0: Chị Nga này, nãy giờ thì chúng ta nói về áo mớ 3, mớ 7, nhưng mà em chợt nhớ đến một cái hình ảnh đã trở thành biểu tượng không thể tách rời của các liền chị, đó chính là chiếc nón rộng vành với những dải tơ buông lơi.
1: Đô đang nhắc đến chiếc nón thúng quai thao đúng không? Hay còn gọi là nón ba tầm. Có dịp về thăm làng Diềm, cái nôi của quan họ, chị đã thực sự mê mẩn khi ngắm nhìn các liền chị e ấp bên chiếc nón ấy. Nó không đơn thuần là vật che nắng che mưa, mà là một tác phẩm nghệ thuật, là cái duyên thầm của người phụ nữ Kinh Bắc.
0: Em có tìm hiểu thì được biết là chiếc nón này có lịch sử rất lâu đời, tương truyền xuất hiện từ đời nhà Trần, nhưng phải đến đời nhà Lê khi mà ông Vũ Đức Úy được cử sang làm phó sứ sang Trung Quốc và đã bỏ công học nghề thủ công, dệt thao rồi về nước truyền nghề dệt. Thì cái chiếc nón mới có thêm bộ quai bằng tơ đặc biệt, tạo nên vẻ hoàn hảo như ngày nay.
1: Đúng là vậy, và đâu biết không, cầm nón đã duyên, nhưng dùng nón sao cho đúng điệu người quan họ lại là cả một nghệ thuật. Các nghệ sĩ chia sẻ rằng mọi cử chỉ với chiếc nón đều mang ẩn ý. Khi đứng hát, lúc thì các chị đội hờ trên đầu, lúc lại khoác nhẹ sau vai hoặc cầm che trước ngực để thêm phần kín đáo.
0: Em nghe nói là khi mà liền chị khẽ hé nhẹ chiếc nón ấy là lúc mà họ đang muốn giao lưu, muốn gửi gắm tình cảm với các liền anh đúng không chị?
1: Đúng thế đấy em ạ. Và đó là sự giao duyên tinh tế mà chẳng cần dùng lời. Dù ngày nay cuộc sống hiện đại đã có nhiều đổi thay, nhưng chiếc nón quai thao vẫn mãi là điệu hồn lắng đọng trong tâm hồn người Bắc Ninh. Nó là niềm tự hào, là nét di sản mà người Kinh Bắc nâng niu gìn giữ.
0: Và để cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của nón quai thao Kinh Bắc, xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe tác phẩm Nón Ba Tầm, một sáng tác của nhạc sĩ Đức Miêng qua giọng hát của liền chị Thanh Quý.

0: Quý thính giả đang nghe chương trình Dân ca ba miền trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Đôi này trang phục của các liền chị Kinh Bắc, có một chi tiết nhỏ thôi nhưng lại là điểm nhấn định hình nên vẻ đẹp đoan trang của người con gái Kinh Bắc. Chị Đố đôi biết là chi tiết nào đấy?
1: Có phải là chị đang muốn nói đến chiếc khăn mỏ quạ màu đen tuyền luôn ôm khít lấy cái khuôn mặt của các liền chị không?
0: Đúng rồi, người ta bảo phụ nữ miền Bắc xưa, nhất là các cô gái quan họ, nếu thiếu đi chiếc khăn mỏ quạ thì sẽ làm mất đi nét duyên dáng kín đáo. Và chiếc khăn thì vốn là một miếng vải vuông được gấp chéo thành hình tam giác, nhưng cái tài của người phụ nữ là ở cách vấn khăn, phải vấn sao cho phần góc nhọn ở giữa trán được chỉnh sửa thật khéo, cong cong như hình mỏ quạ, hay tinh tế hơn, người ta ví nó như một búp sen đang hé nở.
1: Một chiếc khăn đen giản dị nhưng mà chứa đựng rất nhiều những thông điệp.

0: Nhưng mà em còn đọc được một cái thông tin rất thú vị chị ạ. Có giả thuyết cho rằng là chiếc khăn mỏ quạ không chỉ là vật dụng che nắng gió, mà nó còn là di sản từ thời Lạc Việt cổ đại. Hình ảnh người xưa đội mũ lông chim hóa trang trên trống đồng Đông Sơn trải qua hàng ngàn năm đã được tinh giản lại thành chiếc khăn đen với biểu tượng mỏ chim linh thiêng ngay chính giữa trán.
1: Một sợi dây kết nối văn hóa thật kỳ diệu phải không nào? Khi người phụ nữ nông thôn sử dụng khăn mỏ quạ, thể hiện được cái sự linh hoạt trong nhiều trường hợp. Đi làm đồng nắng, người phụ nữ hạ khăn quấn kín cả mặt, chỉ hở đôi mắt. Khi thong thả hoặc nóng thì hạ khăn xuống vai, buộc nút phía cổ. Nếu trẻ con đi đường lạnh có thể dùng khăn vuông quấn cho chúng. Khi gặp bà đẻ rơi thì cởi khăn đỡ đẻ và bọc trẻ sơ sinh. Cần túi đựng thì kết khăn thành tay nải khoác vai. Như thế để biết khăn mỏ quạ là cái không thể thiếu với phục trang người phụ nữ Việt cổ, đi với họ cho suốt cuộc đời.
0: Đúng vậy, và để khép lại câu chuyện về chiếc khăn mỏ quạ, mời quý vị cùng đến với một làn điệu quan họ cổ rất duyên dáng, Xe chỉ luồn kim, qua sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Trung Kiên và Hữu Duy.

0: Có các liền chị thướt tha mớ ba mớ bảy rồi thì chắc chắn không thể thiếu bóng sáng của những liền anh hào hoa để tạo nên một cặp đôi quan họ hoàn hảo, đúng không Trần Đô?
1: Đúng vậy chị Nga. Và nếu các chị là những đóa sen rực rỡ thì các liền anh tụi em thì lại chọn cho mình cái vẻ đẹp nam tính nhưng rất mực thanh tú lịch lãm. Nhìn các liền anh trong bộ trang phục truyền thống thì ta thấy rõ cái phong thái tự tin sang trọng của người quân tử xứ Kinh Bắc xưa.
0: Chị rất là ấn tượng với cách phối màu của các anh, thường là sự kết hợp giữa hai sắc thái đối lập nhưng lại cực kỳ hài hòa. Bên trong là chiếc áo gấm trắng hoặc là gấm vàng in hoa văn hình chữ thọ, tinh xảo. Còn bên ngoài khoác chiếc áo the đen mỏng manh. Sự kết hợp này tạo nên một vẻ đẹp ẩn hiện, vừa nghiêm túc lại vừa phong trần.
1: Chưa hết đâu chị ạ, và dưới lớp áo ấy thì là một cái chiếc quần trắng ống sớ hoặc là quần lá tọa, tạo cái cảm giác rất thoáng đãng và thanh thoát trong mỗi bước đi. Nhưng điểm nhấn quan trọng nhất để nhận diện một liền anh chính là chiếc khăn xếp đen đội đầu. Khăn phải được gấp đúng luật âm dương với 7 hoặc 9 lớp. Độ cao thì phải vừa vặn để tôn lên cái khuôn mặt thanh tú, nho nhã.
0: Và để quý vị thính giả cùng hình dung rõ hơn hình ảnh các liền anh liền chị tay trong tay, nón quai thao bên ô lục soạn trong những ngày hội, mời quý vị cùng lắng nghe bài Quan họ lời cổ, Tương phùng tương ngộ với sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Trung Kiên và nghệ sĩ ưu tú Minh Thủy.

0: Thưa quý thính giả, dòng chảy của thời gian đã mang đến cho trang phục quan họ những hơi thở mới. Nếu ngày xưa các cụ mặc mớ ba mớ bảy có phần rộng rãi bùng nhùng, thì ngày nay bộ trang phục đã được cải tiến tài tình để phù hợp hơn với sân khấu hiện đại.
1: Và em thấy cái sự cải tiến này thì rất thông minh, thay vì mặc quá nhiều lớp, người ta đã biến tấu thành áo hai lớp nhưng vẫn giữ được cái hồn của màu nâu cánh gián đặc trưng, đặc biệt là miếng lá lật màu xanh tươi nơi cổ áo, vừa là điểm nhấn duyên dáng, vừa thay thế cho lớp áo trong cùng một cách gọn gàng, thanh thoát.
0: Dù chất liệu vải có thể đã thay đổi từ lụa nhuộm thủ công sang lụa dệt công nghiệp, hay những đường kim mũi chỉ đã có sự trợ giúp của máy móc, nhưng cái tình trong cách phối màu thì vẫn vẹn nguyên. Sắc đỏ của yếm, sắc xanh của thắt lưng trên nền váy đen sẫm, tất cả tạo nên sự cân bằng tuyệt vời như chính tính cách ý nhị, lễ nghĩa của con người Kinh Bắc.
1: Có lẽ chính vì vẻ đẹp vừa nền nã vừa gợi cảm lại chứa đựng cái nét văn hóa truyền thống của dân tộc mà trang phục quan họ đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho mỹ thuật, điện ảnh và cả thời trang hiện đại. Và để khép lại chương trình thì mời quý vị cùng đến với tác phẩm Ai Xuôi Về, một tiếng lòng thủy chung son sắt đầy tình nghĩa của các liền trị quan họ Kinh Bắc. Mời quý vị cùng thưởng thức qua giọng hát của nghệ sĩ ưu tú Minh Thủy.

0: Quý vị thân mến, trang phục quan họ qua thời gian vẫn luôn thể hiện cái tình và nghĩa sâu kín của người quan họ, bởi đó không chỉ là áo, là khăn, mà là một phần diện mạo của văn hóa dân tộc. Và chương trình Dân ca ba miền tuần này cũng xin được tạm dừng tại đây. Biên tập và tổ chức sản xuất Lê Xuân cùng các phát thanh viên Quỳnh Nga, Trần Đô và kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Dòng chảy sự kiện.
2: Dòng chảy sự kiện.
3: Kính chào quý vị khán thính giả của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Rất vui được đồng hành cùng với quý vị thính giả trong chương trình Dòng chảy sự kiện trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Và xin giới thiệu người bạn dẫn của tôi ngày hôm nay, bạn Thu Hà.
4: Vâng, xin được cảm ơn chị Cẩm Thuy. Thu Hà cũng xin được gửi lời chào tới quý vị khán thính giả. Rất vui khi được cùng chị Cẩm Thuy trò chuyện với quý vị trong chương trình hôm nay.
3: Vâng, thưa quý vị, trong mỗi chúng ta thì có lẽ ai cũng mang trong mình một niềm ký ức rất riêng, nơi có những con đường làng quanh co, mái đình rêu phong cổ kính, tiếng gọi nhau những buổi chiều quê. Và trong ký ức của những người con đi xa thì làng quê còn hiện lên với niềm nhớ thương da diết như những cái ca từ mộc mạc mà tha thiết trong bài hát Làng Tôi của nhạc sĩ Văn Cao. Chắc hẳn quý vị vẫn còn nhớ một vài những cái câu từ của bài hát này như là làng tôi xanh bóng tre, từng tiếng chuông ban chiều, tiếng chuông nhà thờ rung. Và làng thì không chỉ là một không gian địa lý mà còn là một phần sâu thẳm trong tâm hồn, nơi lưu giữ những giá trị thân thuộc, bình dị và bền bỉ theo năm tháng.
4: Vâng ạ, đúng là như vậy. Từ buổi sơ khai của lịch sử thì mỗi người dân Việt Nam thì đều gắn bó kết nối, là một thanh tố của cộng đồng làng xã. Và trải qua nghìn đời với bao thăng trầm, biến động, bao thử thách khắc nghiệt thì các làng xã Việt Nam với những nét văn hóa riêng độc đáo và đặc sắc thì được gìn giữ trao truyền đã trở thành một nét bản sắc của văn hóa Việt Nam. Làng trong mối quan hệ hữu cơ với nhà và nước thì đã trở thành nhân tố quan trọng có kết nối cộng đồng để tạo nên sức mạnh đoàn kết không gì sánh được của dân tộc Việt Nam.
3: Vâng, và cuộc sống hôm nay thì dù đã đổi thay rất nhiều khi những cái làng quê đã từng bước khoác lên mình những diền màu mới hiện đại hơn, khang trang hơn, nhưng mà trong tâm thức của mỗi người dân Việt Nam thì hình bóng làng quê dường như là vẫn còn nguyên vẹn, đặc biệt là với những người lớn tuổi, phải không ạ? Con người thì có thể rời khỏi ngôi làng nơi mà mình sinh ra, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn thì có lẽ ai cũng mang theo một miền quê để nhớ, đó là nơi mà ta mãi mãi thuộc về, dù có đi xa đến đâu đi chăng nữa.
4: Vâng, và cũng có lẽ cũng chính trong cái dòng chảy mạnh mẽ của thời đại ấy thì đã có một cái câu hỏi được đặt ra là liệu những cái giá trị văn hóa làng từng nuôi dưỡng tâm hồn người Việt qua bao thế hệ thì có còn được gìn giữ vẹn nguyên hay là đang dần phai nhạt trước nhịp sống hiện đại. Và chương trình hôm nay xin được cùng quý vị nhìn lại, suy ngẫm và chia sẻ về một chủ đề rất gần gũi nhưng cũng đầy chiều sâu: văn hóa làng trong tâm thức người Việt.
3: Vâng, và tôi nghĩ đấy là một chủ đề rất là hấp dẫn, và chúng tôi cũng mong nhận được nhiều cái sự tương tác của quý vị thính giả qua đường dây nóng của chương trình 0969002255 hoặc là qua fanpage là NTV Podcast, và cùng với cái sóng phát thanh 99,6 MHz của báo

0: phát thanh truyền Nghệ An lan tỏa những giá trị truyền thông trong chương trình Dòng chảy sự kiện của tuần này. Nhưng trước hết thì mời quý vị hãy đến với một số những cái thông tin sự kiện nổi bật trong tuần vừa được chúng tôi cập nhật.
1: Vâng ạ, thông tin đầu tiên mà chúng tôi muốn truyền tải đến với quý vị, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã năm 2025, số lượng thôn, tổ dân phố tại nhiều địa phương đã tăng lên, đã tạo một cái áp lực lớn đối với công tác quản lý ở cơ sở. Thủ tướng Chính phủ thì cũng đã ban hành chỉ thị số 21 yêu cầu các địa phương khẩn trương ra soát, xây dựng phương án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố và hoàn thành trước ngày 10 tháng 6 năm 2026. Và việc sắp xếp thì phải bảo đảm phù hợp với yếu tố lịch sử, văn hóa, phong tục tập quán, điều kiện địa lý và sự gắn kết cộng đồng dân cư, đồng thời đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả quản trị cơ sở, thúc đẩy chuyển đổi số và phục vụ tốt hơn nhu cầu của nhân dân. Và trong quá trình thực hiện thì các địa phương phải giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.
0: Vâng, thưa quý vị, hiện nay thì Nghệ An đang có gần 993.000 trẻ em dưới 16 tuổi, trong đó là hơn 15.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Bên cạnh cơ hội phát triển trong môi trường số thì trẻ em cũng đang đối mặt với nhiều nguy cơ như là tai nạn đuối nước, bạo lực xâm hại và tai nạn thương tích. Đây cũng là chủ đề mà chúng tôi muốn nói tới trong cái tin tức Nghệ An phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2026 này. Và với chủ đề là trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số, tháng hành động vì trẻ em năm nay được triển khai từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 6 với nhiều hoạt động thiết thực như tuyên truyền bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, dạy bơi và phòng chống đuối nước, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và huy động các nguồn lực xã hội cùng chung tay chăm lo cho trẻ em, qua đó góp phần xây dựng một môi trường sống an toàn lành mạnh để trẻ em phát triển toàn diện.
1: Vâng ạ, một thông tin nữa mà chúng tôi cũng muốn truyền tải đến với quý vị. Nghệ An thì đang bước vào cao điểm mùa nắng nóng với cái nền nhiệt phổ biến là từ 36 cho đến 39 độ C. Và có thể nói là nhiều nơi thì vượt 40 độ C. Thời tiết khô nóng này thì thực sự là kéo dài khiến nguy cơ cháy rừng trên địa bàn tỉnh cũng tăng cao, đặc biệt là tại các khu vực rừng thông, rừng tre nứa và những nơi có thực bì xay. Hơn 100 xã phường trên toàn tỉnh thì đang được cảnh báo nguy cơ là cháy rất cao ạ.
0: Ban chỉ đạo công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng tỉnh đã phát cảnh báo là nguy cơ cháy rừng cấp 4, cấp nguy hiểm từ ngày 25 đến 31 tháng 5 năm 2026. Các địa phương được yêu cầu là tăng cường trực gác, kiểm soát chặt việc sử dụng lửa gần rừng, tạm dừng xử lý thực bì bằng lửa trong thời gian cao điểm, đồng thời phát huy hiệu quả của hệ thống camera, chòi canh lửa và các phương án cảnh báo sớm nhằm phát hiện kịp thời xử lý các tình huống cháy rừng.
1: Vâng, kính thưa quý vị, vừa qua thì Thủ tướng Chính phủ cũng đã yêu cầu các tỉnh biên giới đất liền tập trung tối đa nguồn lực, phát động 100 ngày đêm cao điểm nhằm hoàn thành 100 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở trước ngày 30 tháng 8 năm 2026. Đây là chủ trương có ý nghĩa quan trọng trong phát triển giáo dục vùng biên, nâng cao dân trí, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và củng cố quốc phòng an ninh. Và với 21 trường nội trú liên cấp được triển khai xây dựng tại các xã biên giới, thì từ năm học tới, những ngôi trường mới không chỉ góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, mà còn mở ra cơ hội học tập tốt hơn cho hàng nghìn học sinh vùng sâu, vùng xa của tỉnh Nghệ An.
0: Vâng, tiếp theo là một thông tin được rất nhiều những người dân khu vực đô thị Vinh quan tâm thời điểm hiện nay. Trong cái thời gian gần đây thì trên sóng phát thanh và truyền hình Nghệ An thì cũng đã thông tin khá là nhiều những cái nội dung liên quan đến công tác chỉnh trang đô thị Vinh. Và bây giờ là một thông tin như thế. Đô thị Vinh hiện có 565 tuyến đường với tổng chiều dài gần 590 km. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật thời gian qua đã từng bước được đầu tư cải tạo, góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại và nâng cao mỹ quan đô thị. Tuy nhiên tại nhiều khu vực trung tâm thì vẫn còn tồn tại những cái hạn chế về trật tự đô thị và an toàn giao thông. Vì vậy tại cuộc họp ban giải pháp chỉnh trang đô thị gắn với đảm bảo trật tự an toàn giao thông thì Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền yêu cầu Sở Xây dựng sớm hoàn thiện đề án chỉnh trang đô thị, nghiên cứu đề xuất thí điểm thu phí dừng đỗ xe trên vỉa hè tại một số tuyến đường và xây dựng kế hoạch ra quân giải tỏa hành lang giao thông để các địa phương triển khai thực hiện đồng bộ.
1: Vâng, tiếp tục là một thông tin mà Thu Hằng nghĩ là đáng có rất nhiều bạn thiếu niên nhi đồng quan tâm, đó chính là giải bóng đá thiếu niên nhi đồng Cúp Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An năm 2026 đang nhận được cái sự quan tâm lớn từ các địa phương trong toàn tỉnh. Hiện tại thì nhiều đơn vị đang tiếp tục duy trì cái đội bóng ở cả hai lứa tuổi, đồng thời xuất hiện thêm nhiều đội bóng mới sau khi mà thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đây không chỉ là sân chơi thể thao dành cho lứa tuổi thiếu niên và nhi đồng, giải đấu còn là nơi phát hiện và bồi dưỡng nhiều tài năng cho bóng đá Nghệ An. Và từ giải đấu này thì nhiều cầu thủ đã trưởng thành để khoác áo Sông Lam Nghệ An và các đội tuyển trẻ quốc gia. Và theo kế hoạch thì giải sẽ khởi tranh vào ngày 6 tháng 6 tới, hứa hẹn mang đến nhiều trận đấu hấp dẫn và sôi động cho người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ.
0: Vâng, quý vị khán thính giả vừa mới điểm qua một số những cái thông tin nổi bật được chúng tôi cập nhật trong tuần. Còn bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng lắng lại đôi chút để cảm nhận những giai điệu mộc mạc thân thương, nơi mà mỗi câu hát như gợi về ký ức tuổi thơ, về mái nhà, về con đường, bến nước thân quen. Ca khúc Quê Hương của nhạc sĩ Giáp Văn Thạch, một giai điệu giản dị mà sâu lắng để mỗi chúng ta thêm yêu, thêm trân quý hai tiếng quê hương.

0: Những giai điệu thật ngọt ngào và sâu lắng phải không thưa quý vị? Làng xã Việt Nam thì không chỉ là nơi cư trú của mỗi người mà còn là không gian văn hóa đặc biệt, nơi lưu giữ ký ức truyền thống và bản sắc của cả một dân tộc.
1: Thế nhưng trong dòng chảy mạnh mẽ của đời sống hiện đại thì những cái giá trị ấy đang dần biến đổi, có điều thì được gìn giữ nhưng cũng có điều thì đang đứng trước nguy cơ mai một.
0: Vâng, và giữa những thay đổi đó thì câu hỏi đặt ra là làm thế nào để làng quê vẫn phát triển mà không đánh mất hồn cốt của mình? Mời quý vị hãy cùng đến với phóng sự Chiều sâu văn hóa làng trong dòng chảy hiện đại ngay sau đây.
2: Từ bao đời nay, làng không chỉ là một cộng đồng dân cư mà còn là cái nôi nuôi dưỡng hồn cốt và bản sắc văn hóa của dân tộc. Và văn hóa làng chính là điểm tựa tinh thần vững chãi nhất trong tâm thức của mỗi người con đất Việt. Giữa nhịp sống hối hả hôm nay, khi mỗi mái nhà đều có thể kết nối với thế giới chỉ bằng một chiếc điện thoại thông minh, thì trong sâu thẳm mỗi người, hình ảnh làng quê thân thương vẫn còn đó. Và hơn hết là tình làng, nghĩa xóm, thứ tình cảm tưởng như giản dị nhưng lại níu giữ con người qua bao biến động của thời gian. Làng không chỉ là nơi để ở, mà đó còn là nơi người ta lớn lên, được dạy cách sống, cách cư xử và cách gắn bó với cộng đồng. Nói về vẻ đẹp trong nếp sống và văn hóa ứng xử của cư dân làng xã, chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết ở khối Tân Phong, phường Tân Mai và ông Hà Thanh Bình, phó trưởng phòng văn hóa xã hội xã Hải Châu chia sẻ.
3: Theo tôi thì nét đẹp văn hóa làng là ở tinh làng nghĩa xóm, nơi mà mọi người gắn bó với nhau. Họ cùng một nơi để sinh ra, cùng phát triển, cho nên có những cái tư duy nó tương đồng. Khi mà chúng ta ở trên quê hương mình, chúng ta nhắc đến cái tên quê mình, nó không mang cái tính chất xáo xuyến, nhưng mà chỉ khi bạn rời khỏi quê và bạn nhắc đến tên mình, cái đó nó dâng lên một cái niềm tự hào, một cái sự tưởng nhớ và cái sự lưu luyến muốn trở về.
4: Nét đặc trưng của dân vùng biển ấy rất chi là có cái tính đoàn kết. Mỗi khi là đi về thì bà con nhân dân là tập trung là phối hợp với nhau, đưa bè lên rồi kéo lưới lên, rồi tập trung rồi gỡ cá, đẩy bè, đó cũng là một cái nét là đoàn kết, rồi tương trợ giúp đỡ lẫn nhau giữa bà con này bà con khác, ngư dân đi biển ấy. Có thể nói là bà con rất chi là đoàn kết để với chống chọi được với thiên nhiên. Đây là một cái nét truyền thống từ đời cha ông đến bây giờ.
2: Ngày trước, ở mỗi làng quê, không cần đến những quy định phức tạp, chỉ cần những quy ước rất giản dị do chính người dân cùng nhau bàn bạc và thực hiện. Đó chính là hương ước. Không phải điều gì lớn lao, mà là những chuyện rất đời thường về cưới xin, ma chay, cách cư xử trong cộng đồng dân cư. Chính những điều giản dị ấy lại tạo nên một nếp sống. Làng quê là nơi mà người ta sống không chỉ vì mình mà còn vì làng xóm, vì cộng đồng. Những câu tục ngữ như tối lửa tắt đèn có nhau, bán anh em xa, mùa láng giềng gần, lá lành, đùm lá sách, không chỉ là lời nói mà là cách người làng đã sống với nhau qua bao đời. Ông Trần Đức Thế ở xã Đông Hiếu nói:
5: Bây giờ tôi thấy có nhiều quy định pháp luật rất rõ ràng, nhưng mà cái hương ước vẫn có sức nặng riêng của nó. Ví dụ như trong làng có chuyện là má cháy, cưới xin, rồi là dừng nhà chẳng hạn, là không ai bảo nhau, nhưng cùng nhau sẵn tay vào giúp đỡ, đúng theo kiểu là tình làng nghĩa xóm. Cuộc sống có hiện đại thay đổi như thế nào thì cái nếp làng vẫn được duy trì.
2: Trong cuộc sống hiện đại hôm nay, làng quê đang từng ngày đổi khác, khoác lên mình một diện mạo mới đầy sức sống. Những con đường đất lầy lội khi xưa nay đã được thay bằng những con đường bê tông phẳng lì, nối dài về tận ngõ xóm. Những mái nhà tranh vách đất nghèo khó giờ chỉ còn trong ký ức, nhường chỗ cho những ngôi nhà cao tầng khang trang bề thế. Cuộc sống của người dân cũng vì thế mà trở nên đủ đầy hơn, tiện nghi hơn. Thế nhưng đằng sau với sự hiện diện của công nghệ và những giá trị vật chất mới, nhiều người cũng lặng lẽ cảm nhận rõ một điều đang dần mất đi. Đó là sự gắn bó máu thịt giữa con người với nhau, dường như không còn mặn nồng như trước. Có những gia đình là hàng xóm kề cạnh, tối lửa tắt đèn có nhau. Nhưng giờ đây hiếm khi trò chuyện. Những buổi họp làng, những ngày hội truyền thống vốn rộn rã tiếng cười, nay cũng không còn đông vui, náo nhiệt. Những nếp sinh hoạt chung, những buổi thăm hỏi thân tình cứ thế ít dần và thưa vắng theo thời gian. Chúng ta cùng lắng nghe những trải lòng của người dân về sự đổi thay này.
3: Tôi thấy ở các cái làng quê hiện nay khang trang, hiện đại hơn. Đời sống về vật chất cũng như tinh thần thì ngày càng được nâng cao. Nhưng mà tôi cảm giác là cái quan hệ giữa xóm làng không còn được gắn bó như trước đấy. Nhiều cái phong tục, tập quán, sinh hoạt cộng đồng nó cảm giác dần dần bị mai một đi. Thế hệ trẻ thì bươn chải đi làm ăn xa để kiếm sống. Còn những cái người trung niên, lớn tuổi thì cũng là lo làm ăn để phát triển kinh tế, cũng không có thời gian để quan tâm đến những cái giá trị truyền thống, những cái công việc chúng của xóm làng. Cái tình cảm nó cũng cảm giác nó như ở thành phố ấy.
6: Ngày xưa khi mà ở trong làng xóm đều là dân gốc, nó là từ thế hệ ông thế hệ bà rồi đến con cái, thì cái tinh làng nghĩa xóm nó không chỉ là tinh làng nghĩa xóm mà nó còn mang tính chất là các đại gia đình. Nhưng mà ngày nay thì do là việc phát triển kinh tế và các thế hệ sau thì có đi học xa, đi làm xa, và ở cái quê hương thì vẫn có những cái người dân ở nơi khác người ta đến để lập nghiệp, cho nên là nó không còn cái sự gắn bó như trước. Nhưng mà mỗi lúc mà quê hương có lễ hội hay có những cái hoạt động lớn thì người con xa quê người ta vẫn nhớ đến, ủng hộ và hỗ trợ về mặt vật chất cũng như tinh thần.
7: Tôi năm nay là 75 tuổi, nhớ lại những kỷ niệm ở trong xóm, trong làng rất là tiếc nuối. Trước đây thì mỗi buổi trưa thì mọi người thường sáng nhà nhau cùng uống nước chè xanh, hỏi thăm sức khỏe của ba con lối xóm, nhà ai có việc gì, dù vui hay là buồn thì cả xóm đều là cùng chung tay giúp sức. Từ việc dựng nhà, việc cưới hỏi, ma chay thì đều có cái sự giúp đỡ của mọi người trong làng xóm. Những cái tình cảm ấy nó cứ ấm mãi mà người già của chúng tôi là không bao giờ quên được. Còn bây giờ thì thực ra là cuộc sống cũng bận rộn, con cháu thì đi làm cả ngày nên sự gắn kết tình làng nghĩa xóm nó cũng là thưa dần đi. Tôi chỉ mong rằng dù cuộc sống có đổi thay thì cái văn hóa làng luôn luôn vẫn được là giữ và quan tâm. Làm thế nào để mỗi gia đình đến tối lửa tắt đèn thì đều có cái sự chung tay của giúp đỡ của làng xóm.
2: Những nỗi niềm trăn trở của người dân cho thấy văn hóa làng xã đang đứng trước những phép thử của thời gian. Tuy nhiên, văn hóa vốn là một dòng chảy không ngừng. Giữa nhịp sống hối hả, giữ gìn hồn làng không có nghĩa là giữ lại nguyên vẹn những gì đã cũ, mà là biết chọn lọc, trân trọng những nét đẹp tình nghĩa và thay đổi những gì không còn phù hợp. Để rồi giữa nhịp sống hiện đại, làng quê không chỉ là nơi để trở về, mà còn là nơi đáng sống, là nơi để mỗi người nhận ra mình vẫn mãi thuộc về.
1: Vâng, một bức tranh rất thật về làng quê hôm nay, nơi mà truyền thống và hiện đại đáng cùng tồn tại, đan xen trong từng nếp sống.
0: Và có những giá trị vẫn còn, nhưng cũng có những điều đáng dần rời xa. Và điều đáng suy ngẫm là chúng ta sẽ giữ lại điều gì và thay đổi điều gì trong hành trình phát triển ấy. Từ lũy thay làng khép kín đến một không gian mở hội nhập, làng quê hôm nay không còn là một thế giới tách biệt mà đang trở thành một phần của dòng chảy phát triển chúng đó.
1: Nhưng mà chính trong cái sự chuyển mình đó thì câu chuyện gìn giữ hồn làng, những cái giá trị văn hóa cốt lõi lại trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Vậy làm thế nào để làng quê vừa phát triển hiện đại, vừa không đánh mất bản sắc, vai trò của cộng đồng, của chính người dân trong câu chuyện này là gì? Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi đã kết nối được với giáo sư, tiến sĩ Đinh Trí Dũng, Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Nghệ An, Chi hội trưởng Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Nghệ An. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe những trao đổi, chia sẻ cùng khách mời về vấn đề này.
0: Vâng, xin chào giáo sư tiến sĩ Đinh Trí Dũng ạ. Trước hết thì cảm ơn ông đã tham gia cùng với chương trình Dòng chảy sự kiện của báo và phát thanh truyền Nghệ An.
8: Vâng, xin chào MC và quý vị thính giả của chương trình Dòng chảy sự kiện.
0: Ông có thể nói cho tất cả quý vị khán thính giả được biết là vì sao có thể khẳng định rằng làng xã chính là nền tảng cốt lõi của văn hóa Việt Nam ạ?
8: Trong lịch sử dân tộc, làng không chỉ là một đơn vị cư trú của một cộng đồng cư dân nông nghiệp mà còn là không gian văn hóa nền tảng của người Việt. Từ rất sớm, xã hội Việt Nam đã hình thành cấu trúc gia đình, làng, nước. Trong đó, làng giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với đời sống vật chất, tinh thần và bản sắc văn hóa dân tộc. Làng phản ánh một hình thức tổ chức xã hội nông nghiệp gắn với nghề trồng lúa nước, đảm bảo sự cân bằng và bền vững của xã hội ấy. Vì thế, làng và văn hóa làng có sức sống mãnh liệt. Ở đó, mọi thành tố, mọi hiện tượng văn hóa được sinh thành, phát triển, lưu giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ. Vì thế, dù trải qua cả ngàn năm Bắc thuộc và nhiều cuộc chiến tranh ác liệt, người Việt vẫn giữ gìn, phát huy được bản sắc văn hóa của mình và chính sức mạnh văn hóa ấy đã góp phần đắc lực giữ gìn cho sự tồn vong, phát triển của dân tộc ta trong lịch sử.
1: Vâng ạ, qua những cái chia sẻ của giáo sư tiến sĩ Đinh Trí Dũng thì chúng ta có thể thấy là từ bao đời này thì làng xã không đơn thuần chỉ là nơi cư trú mà còn là một cái không gian lưu trữ phong tục, nếp sống đạo lý và cái tinh thần cộng đồng của người Việt. Vậy thưa giáo sư tiến sĩ là văn hóa làng, khái niệm này có nghĩa là gì ạ? Và những cái giá trị văn hóa nào của văn hóa làng thì đã tạo nên cái sức mạnh gắn kết dân tộc ta qua hàng nghìn năm lịch sử ạ?
8: Văn hóa làng chính là hồn cốt của làng quê Việt Nam, là toàn bộ những giá trị vật chất và tinh thần được hình thành, giữ gìn, lưu truyền trong đời sống của các làng quê Việt Nam. Nó phản ánh cách sống, cách ứng xử, phong tục, tập quán, tín ngưỡng, bản sắc riêng của cộng đồng cư dân làng. Trước hết, làng là nơi lưu giữ truyền thống văn hóa người Việt qua nhiều thế hệ, những phong tục như cưới hỏi, tang ma, lễ Tết, hồi làng, thờ thành hoàng làng đều được bảo tồn chủ yếu trong môi trường làng xã. Và chính trong không gian ấy đã nuôi dưỡng các giá trị đạo lý truyền thống như tình làng nghĩa xóm, bản anh em xa mua láng giềng gần, tối lửa tắt đèn có nhau, tinh thần dân chủ, nhân văn, một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ. Các loại hình văn hóa dân gian như ca dao, dân ca, tục ngữ, chèo, tuồng, ví dặm cũng được nuôi dưỡng và lớn lên từ đời sống làng quê. Bên cạnh đó, làng còn là ký ức văn hóa của người Việt. Hình ảnh cây đa, biển nước, sân đình, lũy tre làng đã trở thành biểu tượng quen thuộc trong tâm thức của dân tộc. Trong văn học, Thạch Lam, Thanh Tình, Nguyễn Bính đã viết rất hay về những biểu tượng quen thuộc này. Đình làng không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng mà còn là trung tâm hội họp, gắn kết cộng đồng. Vì vậy, dù sống ở thành thị hay xa quê, nhiều người Việt vẫn hướng về làng quê như một phần cắn cốt tinh thần của mình. Làng cũng góp phần hình thành tính cách của người Việt. Nhiều nét tính cách tốt đẹp của con người Việt Nam như ý thức đoàn kết, sự cần cù lao động, tinh thần nhân ái vị tha cũng chính là những nét truyền thống trong văn hóa làng.
0: Vậy thì thưa ông, trong cái đời sống hiện đại hôm nay thì đâu là những cái biến đổi rõ nét nhất của làng xã?
8: Giáo sư Trần Quốc Vượng cho rằng làng Việt gồm hai đặc trưng chính, vừa có yếu tố đóng với những quan hệ nội tại bên trong bền vững, vừa có yếu tố mở do tác động từ bên ngoài. Mỗi thành viên của làng hôm nay không còn sống và suy nghĩ bó hẹp trong lũy tre làng. Họ còn nhiều mối liên hệ siêu làng với những cộng đồng văn hóa lớn hơn như xứ, vùng và cao hơn là đất nước. Ngoài ra, không ít người còn mở rộng không gian sống tiếp xúc ra ngoài biên giới. Và họ cũng mang theo những yếu tố tinh hoa văn hóa từ bên ngoài về làng và làm biến đổi cấu trúc văn hóa làng xã cổ truyền.
1: Vâng ạ, bên cạnh những cái giá trị tích cực, thì thực tế cũng đang có những ý kiến cho rằng là một số đặc điểm tồn tại lâu đời trong cái đời sống làng xã thì đang phần nào trở thành cái rào cản đối với cái sự phát triển trong bối cảnh mới. Có cái ý kiến cho rằng là một số yếu tố của làng xã như là tư duy tiểu nông hay là tâm lý cao bằng thì đang trở thành cái lực cản phát triển. Ông nhìn nhận cái vấn đề này như thế nào ạ?
8: Đúng vậy. Mặc dù đã có nhiều thay đổi tích cực, nhưng mặt trái của văn hóa làng xã vẫn còn biểu hiện trong đời sống hôm nay. Chẳng hạn như tư duy tiểu nông, con gà tức nhau tiếng gáy, tâm lý cao bằng. Tôi nói một biểu hiện cụ thể, việc sắp xếp bố trí cán bộ ở các thôn xã nông thôn hiện nay còn bị chi phối rất nhiều bởi tư tưởng dòng tộc, dòng họ, làng tôi, làng anh. Những mặt trái của văn hóa làng được thể hiện rất sinh động trong các tiểu thuyết nổi tiếng như Mảnh đất lẫm người nhiều ma của Nguyễn Khắc Thường, Ma làng của Trịnh Thanh Phong.
0: Vâng, thưa giáo sư tiến sĩ Đinh Trí Dũng, thưa ông thì đâu là cái ranh giới giữa cái việc là giữ gìn truyền thống và thay đổi để phát triển ạ?
8: giữa giữ gìn truyền thống và thay đổi để phát triển có mối quan hệ bền vững

0: Thưa quý vị khán thính giả, chương trình dòng chảy sự kiện của báo và phát thanh truyền Nghệ An đang được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz trên fanpage NTV Podcast. Quý vị thính giả có thể chia sẻ suy nghĩ của mình về văn hóa làng trong tâm thức người Việt. Và lúc này thì kỹ thuật viên cũng đã thông báo là có khán thính giả gọi điện về cho chương trình. Chúng ta hãy cùng kết nối với vị thính giả đầu tiên đã liên lạc về ạ. Alo ạ. Xin chào bác ạ.
1: Vâng ạ.
0: Dạ.
1: Tôi tên là Hà Thị Xuân, năm nay tôi 64 tuổi, quê tôi là Môn Sơn, hiện tại tôi đang sinh sống và làm việc tại xóm Lâm Bông, xã Văn Cuông.
0: Dạ, cảm ơn bác đã gọi điện về cho chương trình. Thưa bác thì với cái chủ đề của ngày hôm nay thì bác có suy nghĩ như thế nào về cái sự thay đổi của làng quê hiện nay ạ?
1: Vâng ạ, thực ra tôi là sinh ra và lớn lên ở làng quê ở trong Môn Sơn. Tôi thấy sự thay đổi rất rõ. Ngày xưa tình làng quê, tình làng nghĩa xóm rất gắn bó thân thiết. Đi mô khi tối lửa tắt đèn đều có nhau, đi mô cũng biết nhau.
2: Vâng.
1: Nhưng bây giờ thì cuộc sống nhiều thay đổi hơn, kinh tế ổn định hơn, nhà cửa khang trang hơn. Nhưng tôi thấy nhiều cái thay đổi là tình làng nghĩa xóm có gì đó phai nhạt đi.
2: Vâng ạ, và rõ ràng
1: là mọi người đều đi làm hết rồi, là tối về là nhà mô nhà nữa là tivi với điện thoại là không hề biết nhau, kể cả sát nhà nhau cũng không hề biết nhau.
2: Vâng, vâng ạ, và rõ ràng là đôi khi chỉ một hình ảnh rất là giản dị thôi, như là tiếng gọi nhau hay là các cái những cái buổi hàng xóm quây quần thì cũng đủ khiến chúng ta nhớ, đúng không ạ? Nhưng mà vậy thì theo bác là làm thế nào để có thể giữ được những cái giá trị của văn hóa trong cuộc sống hôm nay ạ?
1: Theo tôi nghĩ thì không phải là cái gì cũ cũng nên giữ, nhưng cái tình làng nghĩa xóm giúp đỡ khi tối lửa tắt đèn của nhau là một phần thiết yếu trong cuộc sống của con người chúng ta. Cái quan trọng nhất là mỗi con người phải có ý thức, chứ không thể trông chờ ý lại vào quy định hay là cái phong trào của các cấp đề ra. Đó là tình làng nghĩa xóm thì mình phải thân thiện và mọi người đều có ý thức với trách nhiệm lẫn nhau khi tối lửa tắt đèn đều có nhau ạ.
0: Vâng ạ. Bác Xuân ơi, cháu lúc nãy có nghe bác giới thiệu là bác sinh ra và lớn lên ở xã ở Môn Sơn của Con Cuông. Vậy thì bác có phải là một người con của đồng bào Thái không ạ?
1: Vâng ạ, tôi là người đồng bào Thái gốc. Bố mẹ tôi là người Thái, mà tôi là sinh ra và lớn lên là tôi đi học cấp 1 đến đi học hết sư phạm, rồi tôi về công tác một thời gian, sau đó tôi chuyển vào làm bảo hiểm xã hội.
0: Vâng ạ. Vậy thì bằng cái cảm nhận của một người con của đồng bào Thái thì bác thấy rằng là người Thái của ngày xưa và người Thái của bây giờ thì có nhiều những cái thay đổi hay không, đặc biệt là trong cái chiều dài văn hóa?
1: Theo tôi nghĩ là người Thái ngày xưa là thật sự là thế hệ chúng tôi là tình làng nghĩa xóm nó khăng khít hơn, và kể cả người Thái cũng rất tình cảm lắm. Từ ăn mặc, từ cách cư xử đi đứng với cả mọi sinh hoạt đều rất thân thiện và gắn bó và chất phác hơn. Và người Thái bây giờ thì kiểu kinh tế phát triển rồi là lái tạp hóa nhiều ở cả nước ngoài cả trong nước, cho nên là như tôi thấy và trong quê thay đổi hẳn ấy. Kể cả các cháu trong quê là bữa nay là không phải như ngày xưa là thấy là thân thiện gắn bó hay là mật thiết. Ngày xưa thấy nhiều khi các cháu vào là thấy dừng dưng này, lâu ngày bác vào cũng phải cháu hỏi này thì cháu quên cháu lo việc khác.
0: Nhưng mà những cái phong tục tập quán, những cái tập tục của người Thái thì có được đồng bào gìn giữ cho đến bây giờ hay không ạ?
1: Cảm ơn cô. Thì các cái phong trào của cái tập tục ngày xưa thì nói chung là trong Sơn ta là tập tục người Thái riêng ngoài Con Cuông cũng có nhiều bản làng cộng đồng người Thái là vẫn giữ gìn hết cái văn hóa của người Thái, như làm dệt thổ cẩm hay là các cái tập tục phong cúng má cháy cười hỏi hay là cái gì đó là cứ vẫn cứ giữ cái truyền thống từ ngày xưa để lại chứ không bị mai một.
0: Vâng ạ, cảm ơn chia sẻ rất là thật từ chính cái trải nghiệm của bác. Và theo cháu nghĩ thì là theo cái sự phát triển của cuộc sống thì tất nhiên bây giờ thì người trẻ có nhiều những cái bận rộn hơn, nhưng mà với những cái phong tục tập quán vẫn được gìn giữ thì thông qua đó chắc chắn là đồng bào người Thái và đặc biệt là đồng bào của Con Cuông thì vẫn có những cái sự gắn kết trong cái văn hóa làng xã. Cảm ơn bác với cái sự trao đổi và gọi điện về cho chương trình dòng chảy sự kiện ngày hôm nay ạ.
1: Vâng ạ.
2: Vâng, kính thưa quý vị, qua cái cuộc trao đổi vừa rồi thì chúng ta có thể thấy rằng là dù cuộc sống có nhiều đổi thay thì tình làng nghĩa xóm

Những cái giá trị giản dị mà bền chặt thì vẫn luôn là điều mà khiến mỗi người trân quý và muốn gìn giữ. Và còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả cùng đến một ca khúc rất gần gũi với mỗi chúng ta. Khi đi qua những bộn bề của cuộc sống, ai rồi cũng muốn trở về với gia đình, với những điều giản dị mà ấm áp nhất. Đi về nhà của Denvo không chỉ là một giai điệu trẻ trung mà còn lời nhắc nhẹ nhàng về giá trị của mái ấm, nơi luôn chờ ta sau mỗi hành trình.

0: Vâng, đi về nhà của Đen Vâu, những giai điệu vừa rồi đều như nhắc nhở chúng ta rằng là dẫu đi đâu về đâu, mái nhà và quê hương thì vẫn luôn là nơi neo đậu bình yên nhất.
1: Vâng ạ, và chính từ những cái miền quê ấy, những cái làng xóm thân thuộc ấy đang từng ngày chuyển mình mạnh mẽ trong nhịp sống mới. Làng xã không đứng yên mà luôn vận động cùng thời đại, từ không gian khép kín trở thành không gian mở, kết nối.
0: Sự thay đổi ấy thì mang đến nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng đặt ra không ít những cái trăn trở về việc gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống. Làm thế nào để hiện đại hóa làng quê mà vẫn giữ được hồn cốt văn hóa? Mời quý vị và các bạn cùng đến với phóng sự Văn hóa làng trong thời đại số.
2: Thay vì chờ đợi tiếng loa truyền thanh mỗi sớm mai hay những tờ giấy mời họp xóm viết tay, giờ đây mọi thông tin từ việc triển khai sản xuất, đóng góp quỹ nghĩa tình cho đến thông báo tiêm chủng đều được cập nhật trong các nhóm Zalo, Facebook. Mỗi người dân đã trở thành một thành viên của ngôi làng số. Ở đó, những cuộc họp làng trực tiếp được thay thế bằng những cuộc thảo luận trực tuyến sôi nổi trên màn hình điện thoại. Chuyển đổi số đã và đang khoác lên làng quê một diện mạo mới, hiện đại hơn.

0: nhanh chóng hơn và xóa bỏ mọi rào cản về không gian. Thế nhưng, đằng sau sự tiện lợi ấy, có một thực tế đang lặng lẽ diễn ra. Khi những cái chạm tay dần thay thế cho những buổi hội họp trực tiếp dưới mái đình, khi thông tin được trao đổi vội vã qua những biểu tượng cảm xúc, thì sợi dây liên kết vô hình giữa người với người cũng đang đứng trước những thử thách mới. Liệu công nghệ đang giúp chúng ta gần nhau hơn hay vô tình đang làm thưa vắng đi cái chất pháp, cái hồn cốt vốn được nuôi dưỡng từ sự gặp gỡ, sẻ chia trực tiếp của nghĩa xóm, tình làng? Bà Trương Thị Tân ở xã Tam Hợp và anh Nguyễn Hữu Thảo ở xã Vạn An chia sẻ.
1: Bây giờ là tôi thấy hiện đại á, rồi là có cái thông tin chỉ qua quan trọng truyền qua Zalo, rất tiện lợi cho mọi người dân đều biết thông tin nhanh gọn gàng, chỉ còn hơi buồn hơn ít gặp gỡ nhau. Đi họp thì rất chỉ là vui vẻ, lâu lâu mới gặp nhau á, nói chuyện rôm rả với và bàn về kiểu làm ăn, đi học hỏi nhau làm ăn để phát triển kinh tế.
2: Thời công nghệ số cái gì cũng nhanh, chỉ cần một tin nhắn Zalo là cả làng đều biết, tiện lợi vô cùng. Thế nhưng tôi cảm thấy sợi dây tình cảm giữa xóm riêng dường như đang lỏng lẻo dần. Ngày xưa họp xóm, hội làng là dịp để gặp nhau, tay bắt mặt mừng, hỏi thăm, chia sẻ. Còn bây giờ mọi thứ chỉ gói gọn qua mấy biểu tượng thả tim, cảm xúc, bấm like trên màn hình. Tiện thì có tiện thật, nhưng cả sự thấu hiểu, cái tình cảm xóm làng được ngồi cùng với nhau dường như thưa vắng dần.
0: Dù nhịp sống số có làm thay đổi thói quen sinh hoạt, nhưng sâu thẳm trong mạch ngầm văn hóa làng, sự ấm áp, sẻ chia của tình làng nghĩa xóm vẫn chưa bao giờ tắt. Có thể không còn những buổi chè xanh bên hiên nhà, nhưng không có nghĩa là tình người đã cạn. Khi làng có việc, khi một gia đình gặp khó khăn, sự sẻ chia vẫn hiện diện theo một cách rất riêng, lặng lẽ nhưng đủ ân cần. Đặc biệt, sự gắn kết ấy giờ đây còn vượt qua lũy tre làng để vươn tới những người con xa xứ thông qua nhịp cầu số. Đó chính là sự số hóa của tình làng nghĩa xóm, giúp những giá trị cũ tiếp tục sống trong một hình hài mới. Chị Phạm Thị Hà Thu, một người con của quê hương Thiên Nhẫn, hiện đang sinh sống làm việc tại Hà Nội, và anh Nguyễn Mạnh Tý ở xã Hải Châu, nói.
3: Bản thân tôi thì là một người con rời làng ra Hà Nội học đại học, rồi ở lại lập nghiệp luôn. Thì dù đang sinh sống và làm việc xa quê, nhưng mà tôi vẫn thường xuyên tham gia vào các hội đồng hướng trên mạng xã hội như Facebook. Và tôi thấy là đấy là một cách kết nối rất là đặc biệt. Nó không thể thay đổi hoàn toàn cái cảm giác là trực tiếp sang nhà hàng xóm uống một nồi chè xanh hay là sang chơi, nói chuyện. Nhưng mà nhóm này thực sự đã giúp tôi cập nhật kịp thời trên làng, trên xóm. Khi thấy một thông báo kêu gọi ủng hộ người khó khăn trong làng, hay là chỉ là một cái tấm ảnh mái đinh ngày hồi, tôi cảm thấy là mình vẫn là một phần của cộng đồng, không bị mất gốc dù đang ở giữa chốn đô thị. Và tôi nghĩ đây chính là một sự số hóa của tình làng nghĩa xóm, giúp những giá trị tiếp tục sống trong cuộc sống ngày hôm nay ấy.
4: Thanh niên về cơ bản là lớn lên học tập và sinh sống và làm việc ở các địa phương rất là nhiều, nhưng mà các bạn cũng có nhiều cái xây dựng đóng góp cho quê hương. Vừa rồi quê hương có tổ chức ngày hội cá trích via lễ cầu ngư, thì cũng được rất nhiều bà con xa quê hương về tham gia. Có nhiều người không tham gia được cũng có đóng góp một chút về kinh tế để cho ngày hội thành công.
0: Sự gắn kết hiện nay tồn tại trong cách người làng nhớ về nhau, trong cách những người trẻ trở về mỗi dịp lễ Tết. Những ngày hội làng, những dịp sum họp vẫn là lúc để người trong làng dù đi đâu xa cũng muốn tìm về. Không chỉ để tham gia một hoạt động mà là để tìm lại cảm giác quen thuộc mà không nơi nào có được. Bà Bùi Thị Thanh ở phường Vinh Lộc, ông Hà Thanh Bình, Phó trưởng phòng văn hóa xã hội xã Hải Châu, nói.
5: Theo tôi, để phát huy cái văn hóa của làng xã, giờ đây thì chúng ta cũng phải căn cứ vào cái đời sống hiện tại. Những cái nét đẹp của văn hóa làng thì chúng ta nên chọn lọc để làm thế nào không giữ được như trước, nhưng mà chúng ta sẽ giữ lại những cái kỷ niệm mà ta cho là nó có thể động viên để là xây dựng cái tinh thần đoàn kết trong khối xóm. Khi gia đình chuyện có chuyện là buồn, chuyện hiếu hỉ thì mọi người trong làng, trong xóm dưới sự chỉ đạo của ban cán sự khối

0: thì của các cái tổ chức thì chúng ta nên là có cái sự là quan tâm, cùng chia sẻ từng cái niềm vui và nỗi buồn. Khi mà cái hương ước được toàn thể nhân dân đồng tình ủng hộ thì mới có giá trị trong vấn đề là thực hiện.
1: Trong cái giai đoạn hiện nay đối với là khoa học công nghệ phát triển rồi văn hóa là phát triển vun vụt của là khu vực cũng như thế giới, thì đối với địa phương thì vẫn giữ được cái nét truyền thống của quê hương, đó là làng chài, tối lửa tắt đèn có nhau, rồi bà con sum vầy đoàn kết, trời yên thì chúng ta đi biển, mà trời động thì chúng ta ngồi trên ấm trà rồi chén nước rồi bàn công việc. Rõ ràng cái truyền thống là không thể quên mà không thể mất được.
2: Giữ gìn văn hóa làng không phải là níu giữ quá khứ, mà là để những giá trị tốt đẹp ấy tiếp tục hiện diện trong đời sống mới hôm nay. Để rồi giữa những đổi thay, làng quê không chỉ là nơi để trở về, mà còn là nơi giữ lại cho mỗi người một phần ký ức và cội nguồn bền vững giữa dòng chảy hiện đại.
3: Vâng, một lát cắt rất gần, rất đời của làng quê hôm nay, đúng không thưa quý vị? Ở nơi mà mỗi con đường bê tông, mỗi ngôi nhà mới thì đều mang theo câu chuyện đổi thay. Và đằng sau những cái đổi thay ấy không chỉ là câu chuyện phát triển kinh tế hay là hạ tầng, mà còn là sự dịch chuyển trong chính đời sống văn hóa, trong cách người ta ứng xử với cộng đồng, với truyền thống.
4: Vâng, giữ gìn hay thay đổi, kể thừa hay chọn lọc, rõ ràng đây không còn là một câu chuyện riêng của một làng, mà là bài toán chung của rất nhiều vùng quê trên cả nước hiện nay. Đặc biệt là trong bối cảnh xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi số đang diễn ra rất mạnh mẽ, thì việc làm thế nào để không đánh mất cái hồn cốt văn hóa làng thì lại đáng trở nên rất là cấp thiết.
3: Được, vâng ạ, vậy đâu là cái ranh giới giữa phát triển và gìn giữ, làm sao để những giá trị như tình làng nghĩa xóm, tối lửa tắt đèn có nhau không chỉ là ký ức?
4: Và vai trò của người dân, chủ thể của làng quê thì sẽ được đặt ở đâu trong cái quá trình này? Ngay sau đây thì chúng ta sẽ tiếp tục cuộc trò chuyện với vị khách mời của chương trình, giáo sư tiến sĩ Đinh Trí Dũng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Văn học Nghệ thuật Nghệ An, Chi hội trưởng Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Nghệ An để cùng làm rõ hơn vấn đề này.
3: Vâng ạ, thưa giáo sư tiến sĩ Đinh Trí Dũng, khi mà làng xã thay đổi nhanh thì chúng ta cần phải làm thế nào để không mất đi bản sắc của văn hóa?
5: Đã là bản sắc văn hóa thì nó không biến mất. Nó chỉ biến đổi theo hướng tích cực. Chẳng hạn, tình làng nghĩa xóm, tối lửa tắt đèn có nhau vẫn là những gì tồn tại bền vững ở các làng xã Việt Nam. Ở xã quê tôi, một xã nông thôn mới của tỉnh Hà Tĩnh, đình làng vẫn được tôn tạo là nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh, thờ tự của dân làng. Những sát ngay đình làng lại có nhà văn hóa thôn, một sự kết hợp rất sinh động và ý nghĩa.
4: Vâng, hương ước thì từng được xem là cái luật mềm cực kỳ hiệu quả ở các làng xã xưa. Vậy thì vì sao trong cái bối cảnh nông thôn mới hiện nay thì nó lại có phần lỏng lẻo và mang cái tính hình thức, thưa giáo sư tiến sĩ Đinh Trí Dũng? Và theo ông thì chúng ta cần làm gì để hồi sinh cái giá trị của nó ạ?
5: Nói đến văn hóa làng là nói đến ý thức của một cộng đồng, ý thức tự quản. Điều này thể hiện trong hương ước của làng, một văn bản thỏa thuận yêu cầu cư dân làng phải tuân theo. Hướng ngược làng, ngày xưa trong đó cũng có những hủ tục, chẳng hạn như chuyện phật và phụ nữ không chồng mà chữa, hay những phân biệt đối xử đối với dân ngụ cư. Những cái điều này nó rất là nặng nề. Trong bối cảnh hiện nay, khi chúng ta đã có những hệ thống pháp luật đầy đủ, có vai trò của mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội, có quy chế dân chủ cơ sở, thì tất nhiên hướng ngược không còn quan trọng như trước. Do đó muốn hồi sinh nó thì chỉ nên giữ lại những gì tích cực gắn với phong tục tập quán truyền thống tốt đẹp nhất của làng.
3: Vâng ạ, có thể thấy rằng là để văn hóa làng được gìn giữ một cách bền vững thì không thể chỉ trông chờ vào chính quyền hay các cái phong trào mang tính thời điểm, mà cần bắt đầu từ chính cái ý thức và cái sự chung tay của mỗi người dân. Vậy thì theo ông, vai trò của người dân trong việc gìn giữ văn hóa làng hiện nay cần được phát huy như thế nào ạ?
5: Người dân giữ vai trò trung tâm trong quá trình hình thành, bảo tồn và phát triển văn hóa. Nếu coi văn hóa là linh hồn của một cộng đồng thì nhân dân chính là chủ thể sáng tạo và lưu truyền linh hồn ấy qua nhiều thế hệ. Vai trò của người dân trong phát triển văn hóa làng hiện nay thể hiện ở nhiều phương diện, như là góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa như phong tục, tập quán tốt đẹp, di sản văn hóa, văn nghệ dân gian, các làn điệu dân ca, rồi tham gia các xây dựng các thiết chế văn hóa cơ sở, rồi là chủ thể tiếp thu các giá trị văn hóa bên ngoài để làm phong phú hơn đời sống tinh thần của người dân.
3: Vâng ạ, thực tế thì hiện nay nhiều địa phương cũng đang đứng trước một cái bài toán khá là khó, đó là làm sao để phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới nhưng mà vẫn giữ được cái hồn cốt văn hóa truyền thống của làng quê. Làm thế nào để dung hòa giữa phát triển kinh tế

0: hiện đại hóa và bảo tồn không gian văn hóa làng, thưa giáo sư tiến sĩ Đinh Trí Dũng.
1: Trong bối cảnh xã hội có nhiều biến đổi, đời sống kinh tế ngày một nâng cao thì việc phát triển văn hóa cũng rất cần được coi trọng. Để có được sự dung hòa giữa phát triển kinh tế, hiện đại hóa và bảo tồn không gian văn hóa làng thì điều đầu tiên, như trong các nghị quyết của Đảng đã chỉ rõ, phải có sự kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế và văn hóa. Không thể phát triển kinh tế bằng mọi giá, không thể đánh đổi sự phát triển bằng việc hủy hoại tài nguyên môi trường sống. Phải làm sao để sự no ấm phải đi liền với môi trường văn hóa lành mạnh, con người ứng xử với nhau một cách văn minh. Bởi trung tâm của vấn đề xây dựng văn hóa vẫn là xây dựng phát triển con người, hoàn thiện nhân cách con người.
0: Vâng ạ, và trong cái dòng chảy hội nhập hôm nay thì ngày càng nhiều người trẻ rời quê hương để học tập, làm việc ở những cái đô thị lớn hay thậm chí là ở nước ngoài. Điều đó cũng đang mở ra những cái cơ hội nhưng cũng đặt ra những câu hỏi về việc giữ gìn bản sắc văn hóa cội nguồn. Với giới trẻ hôm nay thì những người rời làng ra phố, ra thế giới, vậy thì làm thế nào để sợi dây văn hóa làng vẫn là mỏ neo giúp cho họ không bị hòa tan khi bước ra thế giới ạ?
1: Nhà thơ Nguyễn Bình có câu thơ rất hay nói về sự mất mát nguồn cội này trong bài Chân quê. Hôm qua em đi tỉnh về, gương đồng tỏ nổi bay đi ít nhiều. Trong các mối quan hệ công tác, giao lưu, hợp tác ngày càng mở rộng, không thể đòi hỏi giới trẻ hôm nay phải bỏ hẹp suy nghĩ, tầm nhìn trong lũy tre làng. Họ có quyền phóng tầm mắt ra thế giới, học hỏi những cái hay, cái đẹp từ bên ngoài. Những hội nhập nhưng không hòa tan, tiếp thu nhưng không lai căng bất gốc. Vấn đề ở đây là thế hệ trẻ cần có đủ trí thức, bản lĩnh trong thụ hưởng, tiếp thu văn hóa từ bên ngoài. Tôi tin những truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, trong đó có văn hóa làng, vẫn là sợi dây kết nối, là mỏ neo vững chắc để thế hệ trẻ vững tin bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
0: Vâng ạ, một lần nữa thì xin được trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ Đinh Trí Dũng đã tham gia trao đổi khách mời, đã tham gia trong chương trình Dòng chảy sự kiện ngày hôm nay.
1: Vâng, xin cảm ơn MC. Hy vọng rằng qua những trao đổi vừa rồi, quý thính giả sẽ thêm yêu quý và cùng nhau giữ gìn những nét đẹp truyền thống của quê hương mình. Xin chào tạm biệt hai MC và các thính giả của chương trình Dòng chảy sự kiện.
2: Vâng, thưa quý vị thính giả, hiện nay trong bối cảnh chuyển đổi số đang được tăng cường thì chương trình nông thôn mới được đẩy mạnh vào hệ thống các đơn vị hành chính cấp xã thì được sắp xếp lại. Làng xã Việt Nam cũng đang đứng trước một bài toán kép về thích ứng và phát triển. Những chiều sâu văn hóa, những giá trị đã được chắt lọc qua các thế hệ thì không dễ gì mà mất đi.
0: Vâng ạ, bởi trong lòng mỗi người Việt thì dù đi xa đến đâu, dù sống giữa những đô thị sầm uất hay là những miền đất mới thì vẫn luôn tồn tại một người làng với ký ức về quê hương, với những cái mối dây gắn kết thân thuộc và với một cái cội nguồn không thể tách rời.
2: Giữ gìn văn hóa làng vì thế không phải là giữ lại nguyên vẹn tất cả những gì thuộc về quá khứ mà là một cái quá trình chọn lọc, kế thừa và làm mới để những giá trị tốt đẹp có thể được tiếp tục sống trong đời sống hôm nay.
0: Đó là tình làng nghĩa xóm, sự sẻ chia khi mà tối lửa tắt đèn cỏ nhau, là tinh thần cộng đồng bền chặt, là đạo lý uống nước nhớ nguồn, kính trên nhường dưới, những điều tưởng chừng giản dị nhưng lại là nền tảng tạo nên sức mạnh của xã hội.
2: Vâng, thưa quý vị, giữa một thế giới đang vận động không ngừng, khi mà công nghệ đô thị hóa và nhịp sống hiện đại có thể khiến con người ta trở nên vội vã, thậm chí là xa cách nhau hơn, thì chính những giá trị văn hóa làng mộc mạc nhưng sâu sắc lại trở thành điểm tựa tinh thần, giúp con người tìm lại cái sự gắn kết và sự sẻ chia.
0: Vâng, và không chỉ nằm trong ký ức hay trong những lễ hội truyền thống, văn hóa làng hôm nay còn hiện diện trong cách mỗi chúng ta sống và ứng xử, từ trong gia đình đến ngoài xã hội, và cũng chính từ những điều bình dị ấy, bản sắc con người Việt Nam được bồi đắp qua từng thế hệ, để khi hội nhập với thế giới thì chúng ta vẫn giữ được nét riêng, không hòa tan, không mất gốc.
2: Vâng, phần cuối của chương trình ngày hôm nay thì mời quý vị khán thính giả hãy cùng với Cẩm Thuy và Thu Hà điểm qua một vài những cái điểm đến cũng như là một vài những cái địa điểm vui chơi trong cái mục mà ăn gì chơi đâu.
0: Vâng ạ, chị Cẩm Thuy này, Thu Hà thấy là năm nay xu hướng của nhiều gia đình thì là chọn những cái điểm mà vừa có thể vui chơi và vừa có những cái trải nghiệm mà cho con trẻ. Và nếu muốn nhẹ nhàng, dễ đi thì Thu Hà nghĩ xem phim vẫn là lựa chọn an toàn nhất ạ.
2: Vâng ạ, Thu Hà có để ý hay không thì dịp cuối tuần này thì cũng chuẩn bị cho cái dịp mùng lễ
0: mùng 1 tháng 6.
2: Vâng, mùng 1 tháng 6 năm nay thì rơi vào đầu tuần sau. Thế nhưng mà không khí dành cho thiếu nhi ở xung quanh chúng ta thì đã nóng lên từ cuối tuần này rồi. Và chắc chắn là cái chuyên mục ăn gì chơi đâu của chúng tôi với một cái gợi ý nhẹ nhàng của bạn Thu Hà là đi xem phim. Vâng. Tôi nghĩ cũng là một cái

0: chọn một cái tham khảo rất là đáng để lưu ý ạ.
1: Vâng ạ. Và tôi thấy là cái hay khi mà chúng ta đi xem phim là có thể vừa tránh nắng này, rồi là cả nhà cũng có thể ngồi cạnh nhau đúng nghĩa. Và khi mà dịp này thì hè đến rồi, nhiều khi bố mẹ bận thì con thì mỗi người cũng một màn hình ạ.
0: Vâng, và cái dịp mà mùng 1 tháng 6 này thì cái hay đó là Bộ Văn hóa cũng đang phát động cái tuần phim dành cho thiếu nhi trên toàn quốc. Và tôi thấy ví dụ như là gia đình tôi thì cả nhà đã thống nhất và lựa chọn bộ phim Doraemon để cùng với đồng hành cùng với con đi chơi trong cái dịp này.
1: Vâng ạ. Không biết là ngoài xem phim thì chị Cẩm Thuy có một cái gợi ý nào cho các gia đình có thể trải nghiệm nữa không ạ?
0: Vâng ạ, như gia đình tôi thì ngoài xem phim thì tôi xác định mùa hè này sẽ là một cái mùa hè nhiều trải nghiệm cho con. Trong đó bơi, bộ môn bơi là một cái bộ môn, một cái kỹ năng mà tôi muốn trang bị cho con. Và cái dịp này thì tôi đã kịp đăng ký cho con một cái khóa bơi ở câu lạc bộ do Liên đoàn Lao động tổ
1: Vâng.
0: chức, có cái sự hỗ trợ trợ giá dành cho các bạn thiếu nhi. Và tôi nghĩ chắc chắn đấy sẽ là một cái lựa chọn rất là tốt, bởi vì là ở câu lạc bộ thì có một cái bể bơi dành cho trẻ em có với những cái mức nước khác nhau và rất phù
1: Vâng.
0: hợp với nhiều lứa tuổi thiếu nhi ạ.
1: Vâng ạ. Mà và Thu Hà nghĩ là không chỉ trẻ con thích đâu ạ, mà người lớn như bản thân em thì cũng cảm thấy rất là kiểu háo hức đến cơ để có thể đến tham gia được những cái trải nghiệm như thế ạ.
0: Vâng ạ. Và nếu như mà còn thời gian vào dịp cuối tuần thì chúng ta cũng có thể đổi gió kiểu picnic nhẹ nhàng, như là ra hồ điều hòa, rồi là dạo bộ đạp xe cho trẻ chạy nhảy ở ngoài trời, hoặc là ghé các cái không gian trải nghiệm như Steam Park ở trung tâm giáo dục trải nghiệm để trẻ có thể vừa chơi vừa khám phá khoa học kỹ năng ạ.
1: Vâng ạ, cảm ơn những cái chia sẻ của chị Cẩm Thùy và em cảm thấy em cũng rất thích những cái kiểu trải nghiệm như thế, bởi vì mùng 1 tháng 6 đôi khi có lẽ là không cần tốn kém quá đâu ạ. Quan trọng là trẻ có một cái cảm giác mình thực sự được dành thời gian cùng với bố mẹ ạ.
0: Vâng ạ, mùng 1 tháng 6 thì có thể chỉ là một ngày trong năm, nhưng mà với trẻ nhỏ thì đó lại là ngày mà các em mong được yêu thương nhiều hơn này, được đi chơi nhiều hơn một chút. Và đôi khi cái điều đáng nhớ nhất không phải là đi đâu thật xa, mà là được ở cạnh gia đình với đầy đủ những cái tiếng cười.
1: Vâng ạ. Và quý vị khán thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Dòng chảy sự kiện với chủ đề Văn hóa làng trong tâm thức người Việt của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Và để khép lại chương trình ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe một giai điệu đậm đà nghĩa tình quê hương, nơi câu ví, câu dặm ngân lên mộc mạc mà sâu lắng, nơi con người chân chất mà nặng tình nặng nghĩa. Ca khúc Ai vô xứ Nghệ như một lời mời gọi tha thiết với những ai đã từng đi qua, đã từng gắn bó, và cả những người con xa quê luôn đau đầu nhớ về xứ Nghệ yêu thương.

0: Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Thưa quý thính giả, thưa các cụ, ai trong chúng ta cũng đều có quê hương của riêng mình. Dù quê hương của mỗi người có khác nhau, nhưng đó vẫn là nơi chúng ta được sinh ra, nơi chứa đựng những ký ức tuổi thơ hoặc những năm tháng thanh xuân của mỗi người. Nếu được quay ngược thời gian về quá khứ thì thanh xuân nghĩ rất nhiều người ước được quay về với những ngày tháng tuổi thơ bình yên.
0: Trong tuần qua, chương trình Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An nhận được khá nhiều những bài thơ bày tỏ tình cảm của các tác giả đối với quê hương yêu dấu. Đó là nỗi nhớ về những ngày thơ bé còn nhiều thiếu thốn vất vả nhưng ấm áp đầy tình yêu thương, là nỗi nhớ về những gì rất quê kiểng như cây đa, giếng nước sân đình với cả những gì đời thường mộc mạc nhất với rặng nhãn vườn xoan. Ban biên tập xin trân trọng giới thiệu tới quý thính giả và các cụ trong chương trình ngày hôm nay. Mời quý các cụ cùng nghe.
1: Thưa quý vị, tháng năm mùa gặt, hương lúa thơm ngọt ngào, dòng sông lững lờ chảy, gió chiều man mác triền đê. Với nhiều người cao tuổi, được dịp trở về quê những dịp như thế này, trong họ dâng lên nhiều cảm xúc khó tả. Nhiều bậc cao tuổi sau khi hưu trí thì quay về quê sinh sống hoặc không thì vẫn thi thoảng về quê gặp gỡ mọi người trong xóm làng dòng họ. Như nhà thơ Nguyễn Minh Khiêm đã từng viết rằng, hồn như hạt cải hạt kê, gieo đi trăm ngả lại về làng xanh. Hay như nhà văn quê lúa Yên Thành Nguyễn Thế Kỳ đã viết trong bài thơ Tình Quê. Quê à, ta như người lạc bước giữa ồn ào phố thị bon chen, chốn phù hoa người xa kẻ lạ, vẫn sắt xe góc ruộng ao làng.
2: Vâng, Lê Mai nhớ có người nói rằng có ai là người dân thành phố mà không có gốc gác ở quê. Bởi vậy, dẫu đi đâu, làm gì và định cư ở thành phố, thậm chí ra cả nước ngoài, thì nhiều người vẫn dành cho quê nhà một góc rộng lớn trong trái tim mình. Những cánh đồng rơm rạ, thơm mùi lúa mới, những buổi mò cua bắt ốc với cái xẻ tre lủng lẳng bên hông vẫn hiển hiện trong nỗi nhớ như mới đây thôi. Với những bố mẹ ở quê sống trọn cuộc đời trong chốn ruộng đồng, thì các bậc phụ huynh cũng không ít người chỉ mong được có ngày nghỉ để con cháu về quê hít hà mùi lúa ngậm sữa thơm thơm, ngọt ngọt vào mỗi sáng mai hay những buổi chiều tà. Để rồi khi một cánh chim ngang qua giữa hoàng hôn, một làn khói bếp bay lên, một tiếng sáo diều vọng lại, cũng đủ làm sống mũi cay cay. Cộng tác viên Duy Dương có bài thơ Hồn quê đong đầy cảm xúc. Con đi tìm ngọn khói quê, dần sàng cào cuốc nón mê một thời, bao ký ức dệt khoảng trời, cầu ao bụi chuối, giếng khơi gầu sòng, hương sen cỏ mật đồng đồng, ngõ xài rêu phủ lưng còng bà tôi, tiếng chuông chùa điểm từng hồi, điệu chèo trống hội xa xôi vọng về, nắng vàng trải thảm triền đê, đôi vai mẹ gánh bộn bề áo cơm, lần mò trao súp tát đơm, chiêm mùa hai phụ rạ rơm cày bừa, bữa cơm nghèo chỉ rau dưa, mồ hôi mặn chát nắng mưa dãi dầu, gió sương nhuộm bạc mái đầu, ăn tiêu rẻ rèn áo nâu một đời, đêm về nhớ tiếng à ơi, chõng tre bể nước cái cơi đựng trầu, trăng suông hỏi ngọn gió sầu, hồn quê một thủa lạc đâu mất rồi, con đò bỏ bến đơn côi, còn tôi gom nhặt lở bồi nhớ thương.
1: Thưa quý thính giả, thời gian đổ dài trên những phận người và thềm nhà in dấu của bao người xưa cũ. Nụ cười hiền từ của ông khi đàn cháu nhỏ thi nhau vuốt chòm râu dài ở nơi cằm. Miệng bà bỏ mẹm nhai trầu với đôi mắt nhìn xa xăm, trông ngóng như vẫn còn in bóng nơi bầu cửa nhà xưa. Mời quý thính giả và các cụ cùng nghe bài thơ Ông Bà Ngoại của tác giả Tạ Thăng Hùng. Cháu sinh ra may mắn có ông bà, mẹ cháu bảo gọi là ông bà ngoại. Ông thường mặc bộ nâu sồng mềm mại, trông hiền lành như cây trái mùa thu. Bà thường ngồi trên cánh võng hát ru, sao tha thiết một thời yêu đến thế. Mở đôi mắt tròn xoe nghe bà kể chuyện ngày xửa ngày xưa, chuyện thánh sóng diệt thù. Bà thích khăn đen bện mái tóc mùa thu, ông quốc mộc gập ghềnh đường sỏi đá. Bà chăm bón vườn cây, ông câu cá. Bà bán hàng, ông dắt cháu đi chơi. Ôi ngày xưa vui biết mấy tiếng cười, bà khoe hàm răng trầu cau đen bóng. Ông dáng thanh cao, mái đầu bạc trắng, thích ngâm kiều ru cháu ngủ ban trưa. Ông hay kể về ngày đánh giặc năm xưa, làng khi đó bao người dân chết đói. Nhà ông có mấy người không qua khỏi, ký ức buồn day dứt mãi bao năm. Rất đơn sơ mái tranh nhỏ đủ nằm, sao ấm áp và thân thương đến vậy. Các cậu các dì ngày xưa yêu dấu ấy, cũng thương yêu chúng cháu biết nhường nào. Rồi ông vội vã đi, ngày đó nghẹn ngào, bà ở lại với lòng buồn tóc trắng. Chúng cháu đang tuổi học hành chưa thành đạt, thương ông bà, cháu viết mấy vần thơ. Đến bây giờ bà cũng đã đi xa, về với ông chắc bà vui lắm đấy. Thỉnh thoảng trong đêm cháu vẫn thường mơ thấy ông bà về với cháu giống ngày xưa.
3: Thưa quý thính giả, thưa các cụ, từ khi còn là một đứa trẻ mới lọt lòng, nỗi nhớ khiến ta phân biệt được những người lạ và người quen. Nỗi nhớ tạo ra những mối dây liên kết thẳm sâu và thiêng liêng giữa đứa trẻ với mẹ cha, ông bà, anh chị em ruột thịt. Càng lớn lên, thế giới tâm hồn càng phát triển và hoàn thiện, thì dường như nỗi nhớ trong mỗi con người đều lớn hơn. Từ một đứa trẻ thành một thiếu niên, rồi một thanh niên, người con ấy xa dần vòng tay của mẹ. Và nỗi nhớ hiện về không chỉ là người thân mà còn là cả bóng hình quê hương với bao kỷ niệm ấu thơ. Cộng tác viên Cẩm Thạch đã xúc động viết Giấc mơ quê. Trong mơ, con trở về quê, cánh đồng gió hát, triền đê nắng vàng, lúa xanh, xanh đến mơ màng, sáng ai gánh nước về ngang qua nhà. Trong mơ, con gặp mẹ cha, chiều chiều tiếng sáo ngân nga trên đồng, rì rào con nước ven sông, tiếng đò xưa gọi, mênh mông tình làng. Nửa đời sóng sạt lang thang, tiếng chày giã gạo dần sàng, xa xôi. Con đi khắp bốn phương trời, vẫn không quên được tình người thủy chung. Trong mơ, nước mắt rưng rưng, gối đầm giấc mộng, nhà thưng gió lùa. Trở về quê mẹ cha xưa, con đường đã mở, nắng vừa lên cao. Đồng vàng lúa hát rì rào, nhà xây ngói mới, lời chào râm ran. Sen quê thơm ngát đường làng, xa quê thầm gọi, khẽ khàng, quê ơi.
1: Thưa quý thính giả, với nhiều người, không chỉ xa mới thấy nhớ quê. Họ quay quắt nhớ quê ngay cả khi đang sống trên mảnh đất mình đã gắn bó gần hết cả cuộc đời. Nhớ bởi những nét quê mộc mạc đã dần bay biến theo thời gian. Nhớ bởi hồn quê giờ cũng khác đi nhiều. Nhưng biết làm sao được, đổi thay cũng là quy luật của cuộc đời. Nhà thơ Nguyễn Ngọc Oánh đã viết trong bài thơ Nhớ quê như sau.
4: Kìa mã đề trong vườn ai xanh thẫm, từ vườn nhà ai vừa bứng sang đây, và kia nữa rung rinh làn rau muối, ơi những ngày muối mặn gừng cay. ở là nhỉ giữa kẹo thơm sữa ngọt, càng nhớ thêm mảnh khế quả sung. Có gì đâu, dẫu chỉ là chua chát, đã nuôi ta từ thuở lọt lòng.
1: Thưa quý vị, với bài thơ Ngày Về của cộng tác viên Nguyễn Địch Long như một bức tranh quê, một lời ru với những hình ảnh chân thực, giàu cảm xúc về làng quê Việt Nam. Qua những vần thơ lục bát dung dị, dễ đi vào lòng người, người đọc người nghe dễ dàng cảm nhận tình cảm sâu nặng của tác giả với làng quê, nơi ông sinh ra và lớn lên, nơi chất chứa đầy ắp những kỷ niệm vui buồn mà mỗi khi có dịp trở về, trong ông vẫn vẹn nguyên sự bồi hồi xúc động. Không chỉ ca ngợi vẻ đẹp bình dị của làng quê, bài thơ còn là lời tri ân, là sự tôn vinh những giá trị truyền thống và tinh thần đoàn kết, gắn bó của người dân quê. Trở về quê sau những tháng năm xa cách, tác giả đã dừng chân để đón nhận cảm giác bất ngờ và xúc động khi nhận ra quê hương đã thay đổi nhiều sau những năm xa cách. Những con đường, ngôi nhà, cảnh vật có thể không còn như xưa, nhưng tình cảm và những kỷ niệm thì vẫn còn mãi. Mời quý thính giả cùng nghe. Cây đa, bến nước sân đình, con đường gạch lát, nối tình xóm thôn, bếp nhà khói ấm chiều buông, đêm thanh diệu sáo, trăng luồn bóng cau. Những ngày bão táp bờ lau, ầm ào lối ngõ gọi nhau chống chèo. Người đi làng xóm trông theo, người về nhộn nhịp quê nghèo mừng vui. Qua bao đói rét dập vùi, lá lành lá rách ngọt bùi cháo rau. Làng nghèo tình nghĩa trước sau, buồn vui san sẻ miếng trầu đón đưa. Làng xưa ngõ vắng dậu thưa, lời ăn ý ở lựa vừa lòng nhau. Những năm bom đạn thương đau, chung lưng chống giặc trụm đầu chở che. Đình thiêng trống dục hội hè, câu ca xanh mướt lũy tre cổng làng. Sớm chiều tiếng trẻ học vang, thầy cho con chữ cả làng cậy trông. Quanh năm bán mặt cho đồng, đợi ngày tốt vụ trĩu bông mùa màng. Tôi từ làng ấy tha hương, đi qua chấp bể mưa nguồn bão sông. Hồn làng đẫm máu cha ông, tôi mang theo sưởi ấm lòng ly quê. Tha phương kiếp trọn ngày về, làng xưa xóm cũ sông quê nơi nào. Lòng thầm nhớ mẹ nao nao, nằm nghe tiếng gió chênh chao gọi mùa.
5: Thưa quý vị, về với quê hương, về với làng xóm, lại thấy ấm nồng vị quê khi được hỏi thăm, gợi nhắc những kỷ niệm. Những con người lam lũ với nắng mưa, hao gầy theo năm tháng, nhưng tình nồng họ vẫn còn vẹn nguyên. Họ đón những con người xuất thân từ làng mà đi bằng tấm chân tình mộc mạc, hiền lành, vốn có như đón chính người thân của họ trở về trong những nụ cười đôn hậu, trong những ánh mắt rạng ngời, hằn bao vết chân chim. Và trong cả những đại từ nhân xưng bình dị, đó chính là hồn quê. Mời quý các cụ cùng nghe

0: trong bài Giấc mơ quê của tác giả Nguyễn Hữu Lợi. Xa quê từ lâu lắm, hàng đêm vẫn mơ về cánh đồng xanh trải nắng, lúa vàng ôm chân đê, cánh cò bay chấp chới, gió thoảng hương đồng xa, trẻ mục đồng ý ới gọi đưa trâu về nhà. Xa quê từ lâu lắm, trong mơ chợt quay về, con đò xưa khách vắng, cắm sào neo bến quê. Ôi con sông nhỏ bé vẫn đong đầy phù sa, đắp bồi miền quê mẹ bao năm vẫn không già. Quê hương tôi đẹp lắm, mang nghĩa mẹ tình cha, mối tình quê đằm thắm, chẳng bao giờ phôi pha.
1: Thưa quý thính giả, với nhiều người, quê hương không phải cứ là nơi sinh ra và lớn lên, mà quê hương có thể là nơi họ sinh sống, gắn bó khi đã trưởng thành, dựng vợ gả chồng và định cư lâu dài. Ở đó, họ xây dựng cuộc sống với giấc mơ bình yên, hạnh phúc, như cộng tác viên Hoàng Linh đã viết trong bài thơ Tôi thầm gọi ơi quê. Nơi tôi không sinh ra mà vô cùng yêu quý, những con người bình dị, thương mùa mưa lũ về. Tôi thầm gọi ơi quê, đèo cao vời vợi đá, bao phận người vất vả mà tình người mênh mông. Ai quăng chài bên sông, ai lên rừng đốn củi, tiếng chày vang xóm núi, tiếng cồng chiêng rộn ràng. Nhớ đêm đông bếp sàn thơm sôi mùa gặt mới, tiếng khèn ai mong đợi, ngọn lửa bừng trong tim. Giọt nắng rơi ngoài hiên, hoa xoan rơi đầu ngõ, ngôi nhà tôi ở đó, vườn xưa rộn tiếng chim.
0: Thưa quý các cụ, thưa quý tín giả, quê hương là chốn để ta đi về. Người xa quê chỉ về đến đầu làng là đã được vơi đi rất nhiều nỗi nhớ quê. Những ngả đường quê ngày mùa phơi đầy rạ rơm, trải dài khắp các ngõ ngách vào tận giữa làng. Niềm vui ngày mùa hẳn là niềm vui không của riêng ai, nhất là người sinh ra từ quê. Những hân hoan hiện qua từng gương mặt người nông dân mùa gặt trong cảnh chồng trước vợ sau đun những xe lúa về nhà. Rồi trước cửa nhà ai cũng có những sân lúa lớn như thảm vàng vậy. Bài thơ Chiều quê của cộng tác viên Vũ Tùng sẽ gửi đến quý các cụ ngay sau đây. Ta về thăm lại quê ta, thắp đồng lúa trổ bao la ngút ngàn. Ta về chân bước đường làng, lâng lâng cảm xúc rộn ràng lòng ta. Ta về thăm lại mẹ cha, thăm đàn em nhỏ đã xa mấy mùa. Vui nghe tiếng trẻ trêu đùa, chạy trên đồng cỏ đang lùa đàn trâu. Bên sông còn mấy nương dâu, người em đi hái hát câu ơi hò. Bến thương hở đậu con đò, đồng xa xa thẳm cánh cò lả bay. Ngọt ngào hương lúa mê say, đồng đồng ngậm sữa gió lay xanh rờn. Cốm non lượn cánh chập chờn, chuồn chuồn trong nắng đang vờn gió thu. Vẳng nghe tiếng hót chim cu, gọi nhau tiếng gáy mù u đậu nhiều. Vút cao trong gió cánh diều, vi vu tiếng sáo ru chiều vọng xa. Khói rơm bếp lửa nhà ta, dịu dàng từng sợi tỏa ra đường làng. Gà con chíp chíp từng đàn, nhà ai thóc lúa phơi vàng trên sân. Chùa xa vọng tiếng chuông ngân, đàn bò thong thả bước chân xuống đồi. Tù và ai thổi từng hồi, bóng chiều rơi xuống về thôi ới ời. Chòm mây xanh ngắt lưng trời, chiều quê êm ả vọng lời gió đưa. Đàn chim về tổ dần thưa, hoàng hôn khuất núi đêm trưa xuống tràn. Chân quê những bước đường làng, đồng xa góp nhặt chiều tàn về mau. Rộn ràng ý ới gọi nhau, bức tranh tuyệt mỹ đẹp màu chiều quê.
1: Thưa quý thính giả, làng quê luôn là chốn yên bình, gắn bó trọn đời người dân quê, với cây đa giếng nước, với đình thiêng, chùa cổ uy nghiêm, cổng làng sừng sững, ao làng ngào ngạt hương sen, với những lũy tre xanh, với những bông súng, rặng trâm bầu. Những gốc ô môi là những hình ảnh yêu dấu còn sót lại trong mỗi người. Ai cũng có một miền quê ở trong ký ức, hoặc là nơi chôn nhau, hoặc là nơi lưu dấu tuổi thơ. Làng quê êm ả với những dòng kênh rạch uốn lượn, những con mương đồng, những cái ao con lạch, với những vườn cây trĩu quả. Làng quê gói gọn trong mỗi con đường nhỏ quanh co, có những thứ rất cũ mà muôn đời vẫn nhớ, như chén nước mắm dằm ớt, nồi canh chua măng, tổ cá kho tiêu. Cứ là như vậy, tất cả lắng đọng lại thành một tâm thức hồn quê trong bài thơ của tác giả Trần Hảo. Ta về nương gió đồng xanh, nghe hồn cây cò dệt thành hồn quê, lắng nghe đất thở bộn bề, lẫn trong hương lúa, hương quê nồng nàn. Tiếng đêm âm hưởng đồng hoang, quốc kêu gọi bạn, tiếng đàn dế run. Lấm lem chân mẹ lội bùn, trĩu bông lúa chín vàng ươm trên đồng. Tạc vào giữa chốn mênh mông, hao gầy dáng mẹ lưng còng liêu xiêu. Ta về tìm thở dấu yêu, bến sông bờ bãi những chiều xa xưa. Cánh diều no gió tuổi thơ, lưng trâu cõng những ước mơ thuở nào. Đêm trăng lòng dạ nôn nao, câu hò vang vọng cồn cào nhớ nhung. Đâu rồi thăm thẳm ánh nhìn, bờ môi hé nụ, nhịp tim chồng chành. Bao nhiêu năm sống thị thành, hồn quê vẫn đẫm ngọt lành trong tôi.
2: Cuối tháng năm, cánh đồng quê vào mùa thu hoạch. Người làm ruộng thì mùa nào cũng hối hả, nhưng có lẽ mùa gặt là mùa hối hả nhất, bởi gia đình nào cũng vận động hết nhân lực ra đồng thu hoạch, cho thóc được nắng, để cày bừa cho đất ải, còn cấy vụ mùa. Nhìn thấy thóc vàng là nhìn thấy no ấm, vì thế khi lúa được mùa, không khí đồng áng cũng vui vẻ hơn. Những ngả đường, những cánh đồng dẫn về làng đều tấp nập xe cộ, người gồng gánh. Lúa có thể sẽ được tuốt ngay tại đồng hoặc được trở về nhà. Và phải khi nào phơi được khô, thóc vàng thơm, đổ vào bồ thì bà con mới yên tâm. Vào mùa gặt, lúa trĩu bông và đó là công lao chăm sóc của người nông dân. Mồ hôi ướt áo, nhọc nhằn ghi dấu vào đôi tay, gương mặt giữa cái nắng, cái gió. Bài thơ về quê của cộng tác viên Trần Hứa là cảm xúc của người con xa quê trở lại đúng dịp ngày mùa. Con lại về nghe tiếng mẹ ru xưa, tiếng ầu ơ những trưa hè nắng đổ, tiếng võng đu đưa mồ hôi mẹ nhỏ nuôi giấc mơ con nên vóc nên hình. Con lại về trong câu hát nghĩa tình, bên nước cây đa sân giếng mái đình vẫn theo con đi ước hẹn đinh ninh ngày trở về nơi làng quê yêu dấu. Con lại về nơi ngày xưa thơ ấu, có khói bếp rơm, thơm cơm mẹ nấu, có vườn ao gà, xanh biếc vườn rau, có bưởi, hàng cau, giàn trầu xanh thắm. Con lại về bao năm dài đằng đẵng, để được nghe tiếng sáo vọng vi phu, trên triền đê bước chân trần lữ thứ, tiếng ai hò vang vọng cả sông xưa. Nhớ lại ngày xưa, những ngày tháng vào mùa, bông lúa vàng trĩu, mồ hôi chát mặn, vẫn còn đây, cây lưỡi liềm trăng lặn, lại về theo cánh gió vọng mùa hè. Con lại về tìm lại những đam mê, nơi tuổi thơ đi mò cua, bắt cá, lúa mượt đồng, gió rì rào trâu thả, tuổi thơ xanh thắm đẫm những nhọc nhằn. Mùa hạ về xanh biếc những nong tằm, trên triền đê những cánh diều lộng gió, thanh bình gì hơn những đêm vàng trăng tỏ, tiếng dế nỉ non, đêm gió mùa hè. Con lại về trở lại một miền quê, nơi có mẹ ngọt ngào ru điệu hát, nơi xóm làng bao nghĩa tình rào rạt, rất đỗi đơn sơ nhưng cháy bỏng tình người.
1: Thưa quý thính giả, đi qua những năm tháng rộng dài, đôi khi lòng chợt chững lại vì những ký ức, kỷ niệm rất nhỏ từ trong xa thẳm ùa về bất chợt, để đau đáu, thương yêu hơn những chiều tà đầy nắng của quê hương. Tháng năm với những ngày mùa hối hả, trên nhiều cánh đồng lúa đã được gặt. Những người nông dân vội vã sau những tháng ngày chăm sóc để kịp phơi khô hạt thóc. Cộng tác viên Hồ Nhu đã vẽ bức tranh đồng quê ngày mùa vừa nhộn nhịp, vừa xen lẫn nỗi nhớ về tuổi thơ, tưởng đã xa mà cũng rất gần. Chiều về ngắm cảnh đồng quê, mênh mông cỏ lượn, bốn bề xốn sang. Một màu thảm lúa rát vàng, bồi hồi hoài niệm những trang sách đời. Tuổi thơ nhặt nhạnh thóc rơi, chắt chiu gom góp cuộc đời mẹ cha. Bát canh, thìa mắm quả cà, giọt mồ hôi đổ, nâng ta trưởng thành. Ra đi bằng chị bằng anh, trở về ngắm lại bức tranh ngày mùa. Dù không còn cảnh thi đua, sân kho hợp tác, trống khua rộn ràng. Đồng quê mình vẫn rộn vang, người người hối hả, nắng vàng hong phơi. Bôn ba khắp bốn phương trời, không quên hạt gạo tình người quê ta. Hương thơm gạo mới quê nhà, ơn người cày cấy gần xa sớm chiều. Cảnh đồng quê thật đáng yêu, bâng khuâng lại nhớ những chiều có nhau.
2: Thưa quý thính giả, tình cảm dành cho cha mẹ, cảm xúc về làng quê, về tuổi thơ, về tình yêu vĩnh cửu trong gia đình luôn là đề tài không bao giờ vơi cạn trong cảm xúc của mỗi người. Một điều thú vị nếu như các cụ để ý hơn là những bài thơ viết ở đề tài này phần nhiều được diễn tả theo thể lục bát, thể thơ truyền thống, dễ diễn đạt, dễ nhớ, dễ thuộc. Phần tiếp theo của chương trình là bài thơ Tôi đi từ phía cổng làng của tác giả Nguyễn Văn Song. Kính mời các cụ cùng nghe. Tôi đi từ phía cổng làng, phía trăng buông sợi tơ vàng ngõ quê. Người làng tiếng nói nồng khê, rạ rơm ủ những câu thề lứa đôi. Tôi đi từ phía giếng khơi, sợi gàu múc cả tiếng cười đằm sâu. Mẹ già đạm bạc áo nâu, vớt trong đáy giếng một màu tóc mây. Tôi đi từ phía luống cày, đất oằn xếp dáng cong gầy nắng thiêu. Mùa đi xuôi ngược trăm chiều, bùn nâu vẫn nói những điều ông cha. Tôi đi về phía biển xa, nghe con sóng hát lời ca rộng dài. Nhặt lên vỏ ốc áp tai, bỗng nghe gà gáy ban mai phía làng.
1: Thưa quý thính giả, thưa các cụ, giấc mơ quê luôn gần gũi với mỗi người. Nếu như các cụ viết ra những suy tư, tình cảm của mình, có thể bằng thơ hoặc tùy bút, với cách nghĩ, cách cảm nhận về cuộc sống, về nhân tình thế thái, cũng như cuộc sống của người cao tuổi. Chương trình Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi luôn đón nhận những thư bài của các cụ và các cộng tác viên gửi về cho chương trình ở địa chỉ quen thuộc: Chương trình Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi, báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, số 1 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Thành Vinh, Nghệ An, hoặc Gmail của hai biên tập viên phụ trách chương trình là buixuan79a@gmail.com và thuongkha@gmail.com. Chương trình Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi hôm nay đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.

0: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu chương trình Bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 chương trình Tổng hợp tiếng Mông, 9 giờ 40 ca nhạc quốc tế, những giai điệu đang thống trị Billboard Hot 100, 10 giờ trực tiếp quán âm nhạc những giai điệu nâng bước tuổi thơ, 11 giờ bản tin tài chính, 11:05 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 11:15 ca nhạc thiếu nhi những ca khúc tiếng Anh vui nhộn, 11:30 chương trình thời sự Nghệ An, 12 giờ tiếp âm Đài tiếng nói Việt Nam VOV1.
1: Bản tin thời sự.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau phần tin là mục điểm báo và thông tin thị trường, trước hết là nội dung phần tin.
0: Ban Bí thư vừa ban hành hướng dẫn số 01 về một số vấn đề cụ thể thi hành điều lệ Đảng, thay thế hướng dẫn số 06 trước đây. Điểm đáng chú ý là các quy định về thẩm tra lý lịch người vào Đảng được bổ sung theo hướng chặt chẽ và cụ thể hơn. Theo đó, phạm vi người cần thẩm tra được mở rộng, bao gồm cả người trực tiếp nuôi dưỡng bản thân người vào Đảng và người trực tiếp nuôi dưỡng vợ hoặc chồng của người đó. Việc xác định năng lực hành vi dân sự của những người được thẩm tra cũng được yêu cầu làm rõ. Hướng dẫn mới quy định, trường hợp thân nhân là đảng viên và lý lịch đã khai đầy đủ thì vẫn phải có xác nhận của cấp ủy quản lý hồ sơ đảng viên mới được thẩm tra, xác minh. Bên cạnh đó, Ban Bí thư cũng quy định chặt chẽ hơn về quản lý chuyển giao hồ sơ đảng viên khi thay đổi cơ quan, đơn vị công tác, đồng thời hướng dẫn cụ thể các trường hợp đặc biệt về tuổi đời, trình độ học vấn khi xem xét kết nạp đảng.
2: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa yêu cầu các sở ngành và địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng, chỉnh sửa và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai trên toàn tỉnh, đảm bảo đồng bộ và phủ kín dữ liệu. Theo chỉ đạo, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại 62 xã chưa có dữ liệu và chỉnh lý, bổ sung tại 68 xã đã được xây dựng trước đó, nâng tổng số lên 130 đơn vị. Các địa phương phải hoàn thành đo đạc bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không để xảy ra tình trạng trắng dữ liệu. Công an tỉnh phối hợp làm sạch, đồng bộ dữ liệu đất đai với cơ sở dữ liệu dân cư, đồng thời đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống thông tin. Các cơ quan liên quan cũng được yêu cầu thu thập, rà soát toàn bộ hồ sơ đất đai qua các thời kỳ, lập danh sách các thửa đất đã và chưa được cấp giấy chứng nhận, phục vụ quản lý và hoàn thiện dữ liệu trước ngày 5 tháng 6 năm 2026.
0: Mặc dù kinh tế toàn cầu có những biến động khó lường, nhưng hoạt động xuất nhập khẩu của Nghệ An trong 5 tháng đầu năm 2026 vẫn tăng trưởng mạnh mẽ, đạt tổng kim ngạch 4,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 60% so với cùng kỳ. Theo Chi cục Hải quan khu vực 11, kim ngạch xuất khẩu của Nghệ An đạt 2,19 tỷ đô la Mỹ, nhập khẩu đạt 2,16 tỷ đô la Mỹ. Các mặt hàng điện tử, linh kiện công nghệ cao của khối doanh nghiệp FDI đang dần thay thế nguồn thu từ hàng thô truyền thống. Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt hơn 1.140 tỷ đồng, tăng trên 77% so với cùng kỳ. Riêng doanh nghiệp FDI đóng góp 555 tỷ đồng. Ngành hải quan cũng triển khai đồng bộ hệ thống hải quan số hoạt động 24/7, góp phần rút ngắn thời gian thông quan và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp mở rộng sản xuất, xuất khẩu.
2: Dịp cao điểm hè luôn là thử thách lớn đối với ngành giao thông vận tải nói chung và ngành đường sắt nói riêng khi nhu cầu đi lại của người dân tăng cao đột biến. Nhằm đáp ứng nhu cầu mùa du lịch 2026, một trong những điểm nhấn đáng chú ý chính là dịch vụ cung cấp đặc sản địa phương ngay trên hành trình tàu chạy với thông điệp quét mã liền tay nhận ngay đặc sản. Hiện tại, tính năng này đang được triển khai thí điểm tại các tàu Mark SE11, SE12, SE19, SE20. Tại mỗi vị trí ghế ngồi hoặc giường nằm, hành khách chỉ cần thực hiện thao tác quét mã QR đơn giản bằng điện thoại thông minh để xem thực đơn và đặt những đặc sản vùng miền lên tàu tại các ga Đồng Hới, Huế, Đà Nẵng. Sau khi hệ thống ghi nhận đơn hàng, đội ngũ tiếp viên trên tàu sẽ trực tiếp giao sản phẩm đến đúng số toa, số ghế của hành khách, quảng bá tinh hoa ẩm thực Việt Nam một cách trực quan và tiện lợi.
0: Tối qua, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2026, gọi tắt là DIF 2026, đã chính thức khai mạc, mở đầu cho chuỗi 6.

0: đêm trình diễn kéo dài đến ngày 11 tháng 7. Với chủ đề Đà Nẵng những chân trời kết nối, lễ hội năm nay tiếp tục khẳng định vị thế là sự kiện văn hóa du lịch quốc tế đặc sắc của thành phố biển Đà Nẵng. Đêm khai mạc là màn tranh tài giữa đội chủ nhà Việt Nam và đương kim vô địch Trung Quốc cùng khai thác chủ đề thiên nhiên. Đội Đà Nẵng mang đến màn trình diễn thiên nhiên miền di sản, tái hiện vẻ đẹp thiên nhiên Việt Nam và thông điệp bảo vệ môi trường. Trong khi đó, đội Trung Quốc gây ấn tượng với tiết mục bông hoa phương Đông, kết hợp công nghệ pháo hoa hiện đại cùng nhiều hiệu ứng ánh sáng đặc sắc. Điểm mới của lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2026 là việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI vào các hoạt động trải nghiệm dành cho du khách. Sau đêm khai mạc, các đội đến từ nhiều quốc gia đã tiếp tục tranh tài vào các tối thứ Bảy hàng tuần, trước khi diễn ra đêm chung kết vào ngày 11 tháng 7.
1: Sau hai ngày tranh tài sôi nổi tối qua vào ngày 30 tháng 5, giải Tennis Báo chí Nghệ An lần thứ 8 năm 2026 đã chính thức bế mạc và trao giải. Giải đấu năm nay thu hút 282 vận động viên đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước, ghi nhận số lượng đăng ký cao nhất từ trước đến nay. Đặc biệt giải có sự góp mặt của nhiều tay vợt chất lượng, trong đó có các vận động viên đội tuyển quốc gia và những gương mặt nổi bật của làng tennis phong trào. Các trận chung kết ở ba nội dung trình điểm 1330, 1450 và 1550 diễn ra hấp dẫn, cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng đẹp và kịch tính. Kết quả cặp xà bảo Cương Ninh Bình giành giải nhất nội dung 1550, tài nhỏ Thư HM vô địch nội dung 1450 và Lưu HT Nam HT giành chức vô địch nội dung 1330. Bên cạnh các nội dung thi đấu, ban tổ chức và các vận động viên cũng đã trao quà cho trẻ em tại làng trẻ em SOS Vinh nhân dịp quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6, góp phần lan tỏa tinh thần thể thao gắn với trách nhiệm cộng đồng.
2: Mục điểm báo.
0: Trong bối cảnh thương mại điện tử và thanh toán số phát triển mạnh, ngành thuế đang từng bước triển khai quản lý thuế theo dòng tiền nhằm nâng cao hiệu quả chống thất thu ngân sách và bảo đảm công bằng trong môi trường kinh doanh. Trên báo Tài chính có bài Quản lý thuế theo dòng tiền, giải pháp chống thất thu hiệu quả. Theo cơ quan thuế, hiện vẫn còn tình trạng một số doanh nghiệp, hộ kinh doanh che giấu doanh thu bằng cách ưu tiên thanh toán tiền mặt, sử dụng nhiều tài khoản hoặc kê khai không đầy đủ để giảm nghĩa vụ thuế. Điều này không chỉ gây thất thu ngân sách mà còn tạo ra sự cạnh tranh thiếu lành mạnh với các đơn vị chấp hành đúng quy định. Trong thời gian tới, dữ liệu hóa, đơn điện tử sẽ được sử dụng làm trung tâm để đối chiếu với các dòng tiền phát sinh qua ngân hàng và các nền tảng thanh toán. Qua đó, cơ quan thuế có thể xác định chính xác doanh thu thực tế, phân tích rủi ro và tăng cường tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh.
1: Kinh tế tập thể, bà đỡ cho người nông dân trong thời kỳ mới là bài viết trên báo Nhân dân. Trong quá trình phát triển nông nghiệp hiện đại, kinh tế tập thể là nòng cốt, là các hợp tác xã đang ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong hỗ trợ người nông dân nâng cao hiệu quả sản xuất và phát triển bền vững. Hiện sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam vẫn chủ yếu dựa trên các hộ nhỏ lẻ, manh mún, gặp nhiều khó khăn về vốn, kỹ thuật và đầu ra sản phẩm. Trong bối cảnh đó, hợp tác xã trở thành cầu nối giúp liên kết nông dân, tổ chức lại sản xuất, giảm chi phí, nâng cao chất lượng và tăng sức cạnh tranh cho nông sản. Đây cũng là giải pháp hiệu quả để hạn chế tình trạng được mua mất giá, nâng cao thu nhập và ổn định đời sống cho người nông dân.
0: Cũng trên báo Nhân dân có bài Phân luồng vốn cho bất động sản. Bài báo khẳng định thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn cấu trúc lại mạnh mẽ khi dòng vốn tín dụng không còn chảy theo hướng giàn trải như trước. Trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng vượt xa tốc độ huy động vốn, áp lực thanh khoản gia tăng, cơ quan quản lý buộc phải điều tiết dòng tiền theo hướng chọn lọc hơn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia kinh tế, thay vì đánh đồng mọi phân khúc bất động sản là rủi ro, cần sớm thiết kế cơ chế tín dụng riêng cho các phân khúc phục vụ nhu cầu ở thực, đồng thời khơi thông thêm các kênh vốn trung và dài hạn để giảm phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng.
1: Nhằm giúp cán bộ, đảng viên và cộng đồng doanh nghiệp hiểu rõ hơn những chủ trương mới về phát triển kinh tế tư nhân, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật đã phát hành cuốn sách Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị, đột phá để phát triển kinh tế tư nhân, hỏi và đáp. Cuốn sách gồm có 97 câu hỏi, đáp, tập trung làm rõ những nội dung cốt lõi, điểm mới và ý nghĩa chiến lược của Nghị quyết 68. Đặc biệt, nghị quyết lần đầu khẳng định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia, đánh dấu bước đột phá trong tư duy phát triển kinh tế của Đảng. Thông qua hình thức trình bày ngắn gọn, dễ hiểu, cuốn sách cung cấp thông tin về các cơ chế, chính sách mới nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, từ cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo quyền tài sản đến hỗ trợ tín dụng, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.
2: Thông tin thị trường trong ngày.
0: Sáng nay giá vàng trong nước tiếp tục xu hướng tăng. Vàng miếng SJC, Doji, PNG và Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt tăng 500.000 đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, giao dịch ở mức 156 triệu đồng một lượng mua vào và 159 triệu đồng một lượng bán ra. Giá vàng nhẫn niêm yết giá mua vào từ 154,5 đến 156 triệu đồng trên một lượng, trong khi giá bán ra phổ biến ở mức từ 158,5 đến 159 triệu đồng trên một lượng. Trên thị trường thế giới, giá vàng giao dịch quanh mức 4.540 đô la Mỹ một ounce. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá vàng thế giới tương đương khoảng 145 triệu đồng mỗi lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 15 triệu đồng mỗi lượng.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin 9 giờ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập Thanh Hà, phát thanh viên Thu Trang Phương Huyền cùng kỹ thuật viên Mai Liên Bình Sơn thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
3: Chương trình phát thanh Tây Thải, thông báo Tân Phát Thanh Truyền hình Nghệ An.
4: Chương trình phát thanh Tây Thải, thông báo Tân Phát Thanh Truyền hình Nghệ An.
5: Sao cho bà mẹ Tân Phí Nông, mới bà mẹ Tân Phí Nông bỏng phăng chế phát thanh quam Tây Thải, thông báo Tân Phát Thanh Truyền hình Nghệ An. Quân chương trình bữa nỉ, tôi khỏi sao kể họt bà mẹ Tân Phí Nông cho lăng nỉ. Nông nghiệp tuần hoàn, chu chết, càng chơ mèn giá bê hầu xuống hình. Bê tèm, giá cưa lông tẩm, vì nòng ế cưa cả quynh phủ, nhân dực, mi tỷ hai ọc đầy. Bê tèm, liền sắt sắp thị trường, cho hai ọc hen mặn, ăn ao ma đầy xung hơn. Sắp hàn mẹ bê tèm, siêu cố nơi việc, chu chơ ít, nhân giạc chẳng mi đầy. Bê tèm, phong cảnh thực thải quân chợ ẩm nằm, nhân dực mi chu chơ ít, tẻ lai tàng. Suốt chương trình mời Pí Nồng vào vai thèm, ế cái ăn khôn nhạc, tông tục mưa hơn rào chảo, cà tì Pí Nồng quân tay mưa bồ. Lăng nì mời bà mẹ tức Pí Nồng bỏ vào. Số ma bà mẹ tức Pí Nồng, quân chơ và giả chù neo ếp tầng neo kia hở sát liền bỏm hơn. Chơ và ếp nông nghiệp tuân hoan, nhắc mẹn ăn ngừng cưa nòi ma ngân vang ọc, ao ma kinh tế hở côn ếp. Càng Nghệ An năm bẻ bên sắp tang nông nghiệp tuần hoàn và lai hươn ỉm ếch kỳ này càng chơi nhằm và neo lơ cỏ bành. Thì xuân liền hong ái Lê Văn Sơn chết nỉ liền hơn xám xíp tô mua quài hăng hỏi tô bẻ. Năm hẳn, neo kín hợp bưng sát liền có khư chú neo và khủn hong sáu nghiên càng ê hừn. Năm hẳn, ai ỉm ếch sắp chơi và liền sắt cử ao khủn. Xử lý khủn cai chơi mèn ổ khủn vi sinh cơ hờ neo nhà tân mở đươi ế bên neo kín hờ bưng sắt liền năm hẳn mới ngân vang ọc cỏ nòi mà ai Lê Văn Sơn bàn hà Đặng Sơn xã Đô Lương và Khư Nị
6: tận dụng được hết mọi cái công suất của mình
5: Amit chú ăn mi này cốc mẹn tô ao cơ sở hờ nhà cứ mẹn mua mi nhà cử kín nhưng chú tỷ ế xuân 76 có ma sử vừa còn hai bê hà hỏi bi là bi đầy sao hà nghìn đồng. Nọc chú tì ế lang khọc liền sắt ổm, xử lý khủn ế bên khủn hiểu cơ vi sinh cơ hờ chất nằm bột. Cả chú hướt ế nổi lẻ, chất nì bí nòng nhăng bẻ bên ế sắp chơ và nông nghiệp tân hoan. Âm ế chú neo vang ọc tè chữ hải ế na, tè sắt liền nằm bột, mi tè neo nhờ hợp quân tỷ khung phi, cơ ổ bên khủn vi sinh, bộ điêu tỏ cử quân xuân, nhăng sở đầy hờ na. Bà Đặng Thị Hoa, bàn Hồng Sơn Sĩ, xã Lương Sơn, chuồn chiện. Khuôn vi sinh đi đi hờ có buộc, ao đầy tẻ có mở đươi, có nhà khiu, có một tuổi họ. Tôi khuôn đi, xin bơ sờ khuôn hòa học. Tôi im ố vết quân đi lẻo, sao đủ mết lẻo. Bà Phan Thị Nguyệt, bàn Hồng Sơn Sĩ, xã Lương Sơn, hờ hụ.
7: Một lần ủ rí nếu mà đó là...
5: Ồ, tớ nỉ, sẽ ao đầy chù nhờ hợp. Tè chu nhà nhu Họt nham mi nhà nhu, xì ổ đầy tửa nừng. Lăng bưa nừng, mẹn đầy hà xe ngùa, đầy hơn tận nừng. Chính thì tương tình mi đứa bẹt hỏi tí liền sắt, ế sắp chê mẹn tuân hoàn, đầy hơn bẹt xích vấn hỏi. Nó khăn cả chú bán mương, bí nòng nhân tảnh chú bu hình, ổ sùng, cứ ế neo kín hợp bưng sắt liền. Ao đầy chú neo vang ọc, quân chế hạ ế na, kế khủn vi sinh. Chú chết nỉ bùa điêu tỏ ao ma kinh tế, nhân sỏi hào nói ma phạt thải khí hơn kinh, cử xám xích phân hỏi. Bòm hân bánh bốn mi này, mèn hờ đinh hờ tăng nằm cả bàn mường. Ba Nguyễn Thị Hương Xuân, Chủ tịch Hội Nông dân xã Lương Sơn hờ hủ tùm.
8: Đi làm cái nhiệm vụ chủ chốt.
5: Nì mèn ăn chào quân chế bẻ bên chế hải ế na xìu hay mặn, nằm chơi bi đầy khủn mì, nói ma ế quân chế vang ọc hờ chế nằm bột. Nhớ súng mẹn mưa khủn mì, có khư bánh bốn mưa đinh đai, đi hờ đeo có bột, hình mẹn nói ma hải hợp hờ tỷ rủ. Kinh tế tuân hoan nông nghiệp mẹn đừng quân chú ăn đầy môi hào, quân chưa bẻ bên. Nì có mẹn ăn cơ nằm bột tốt sỏi đầy chơ mi neo kín, có khư trực châu chơ cử xòm, tân bìm bốc ma tỷ rủ, sắp năm chơ biển tuổi phả nham, ao ma kinh tế.

0: บ่แม่ต้องเป็นหากแพงลังจูเงินฟันเปล่าฝ่าวเจอฝ่าดีจูก้นเอ็กเกือสู่กวิ่งฝูอิมฝ่าวไปเห่าเอ็ดโคนอันว่าปีนองงำเห่าเชื่อนี่บ่เดียวต่อฝ่ายำยังแม่นสากือหื่นลงจะให้ออกก็ไปได้แต่เจ้ายังเคิมปาฟ้านถี่ฮาอิมออกก็ตรงหน้าเกือเกือเอาหนำเปเห่าตีเอ็ดฟาหอนว่าก็ง่ายเฮอเจ้าเอ็กเกือให้ว่าเหยียดดูไปสุ่งหิงว่าเกือก็ไปได้ต่อเลยนำสีโอเอ็กเกือและเงินเฮือนปาไม่ได้เกิดซ้องหอดซ้องไปหาตาเกือปาฟ้านถี่ฮาก้นสุบันต้นถังสากุ้งฝูจนเฉียน
1: hiện nay vào mùa thời tiết nắng nóng thì bà con
0: chén đi hào nham phà hòn pí nòng rủ nì nhang hào nham ế cưa phà hòn xê ê hai cưa bài đầy tỏ lơ có nhang rực chu cấp chu nganh bằng môi hòt nghệ ế cưa cứ mi giả hai ọc đầy cứ pí nòng mi đầy ngân tiên làng hình kế đầy chu mịt cưa hào pí nòng phải ế lái chơ tè áo nằm hào na hòt chơ mẹn tỏn cưa hào sút nghìn.จูจะตีเฮาฝ่ายามฝ่ายเหือกายเตือยามฝ่าหอนและโอเกืออ่ะเหินั่งชดเกิดหนึ่งหอดหนึ่งไปซ่องตาหลังเงินนำสาหายเจนดีปิ้งกวนต่อใดหอยหนึ่งแปดสิบหอดซ่องหอยเงินดงหลังเงินนำหันไล่เฮือนก่อนยังศึกมีตีสื่อเฮือปีน้องเกือเอาหมิดเกือไปเหินองค์ไม้ฟันถังบีทื้อชีโบเจืองพันตั้นถังสาวกิ้งฟูว่านำตู้คอย
2: về lượng thu mua muối thì
0: trên này sọc xử cưa tỏ bị nòng hái hờ côn tăng nọc chú hợp tác xa xe bài xử men tỏ hái lẻ hờ côn tăng nọc mới xảo ao phê hái lọc tăng xà quinh phủ trên này mới hơn xí hỏi 30 hecta ế cưa hai và tỉa hửa nhưng khờ hỏi hecta năm giả cưa tẩm ế pi cai tè cúc nhăm hột nỉ sàn lương đầy khờ hà hỏi tần tỏ hái cai côn xử.Chính quyền bán mương nhang bỏm năm chùa hợp tạc xà, sọc thì hai ọc, tốt xòi xử hợp bí nòng, cư bí nòng yên chớ hàng nghề. Ông Cao Xuân Điệp, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quynh Phủ hơ hụ.
3: Trong những năm gần đây, thì cái giá muối nó cũng thấp, nó không đáp ứng được cái cuộc sống của người dân.
0: Chú biết hơn đi giá cưa lông tẩm, bò sỏi đầy hơ tới khủng hóc bí nòng. Khứ à và chú tỉ ế cưa bí nòng có vang ị. Trên nỉ nhang bi cờ khờ hỏi hẹt ta cưa, bí nòng ế hửa.hay và giả cưa trên đỉ cỏ tằm năm hàn cứ tức sỏi hờ nghe hóng bản mương sẽ bản mương nhang bỏm năm chu hợp tạc xà cả nước tỉ rủ sọc tỉ hái ọc cứ ao giả mịt cưa phê hận men và có nhang lai khôn nhạc năm phả nham tầng mưa xà bí nòng ế cưa rủ quinh phủ có nhang hẳng mưa nghề bí nòng rủ ni có nhang ngầm giả cưa xì đầy nho súng cứ chu tổng na cưa chả nhang đầy trực trao hấn nhạo

0: sắt mản hên, ê ê ọc và mi lá chơ cỏ xưa, già chẳng xiết xiều. Chú biết khờ nì côn liền sắt im piền tối, sòn tô liền hờ nhằm, tân pẻ bên sắp thị trường. Năm hẳn ăn này cỏ sung hơn, canh chớ vả, ê ọc ê chẳng xưa. Hên nghe liền quang mẻn tang bay đi, ông Nguyên Văn Ngọc im tong tụp hào liền ê. Sắp ông xê liền quang âm à kinh tế, bột xua lơ chủ neo sắt liền ơn. Quang chứ à, hao quang xê đầy thị trường mặc mon toàn trào. Ông Nguyên Văn Ngọc bàn Đông Hưng xã Quyên Anh và
1: một cặp nhung thế này hiện giờ thì Lộc
0: là tôi háo khứ nỉ chứ nỉ hai đầy mèn xếp son hoặc xếp xám lẻo chú chơ xì là tốt quang mèn háo có đầy xì hoặc hà lô thì trương chứ nỉ háo quang mèn hai đầy bỏ mi cử hai liền sắt sắp thì trương mới hào chú neo mi đầy tốt sỏi chứ rực không côn hái xử quang ảo mới hào chú muột nhân dực tong tụp bè pin khư liền mình liền dịn tân liền bè liền mu pà ao ma đầy liền sắt và mảnh đầy khư liền hoi liền cúc liền diện. Ông Trân Đinh Khoa bàn Nam Thường xà Giai Lạc có hơ hụ
2: ngày thu hoạch họ đã định họ thu mua ngay
0: nghiên hai đầy xì mươi sáu ma sọc sử là nghiên xì hai đầy nừng họt song sam tà lơ hẳn mèn hai lẻ nhưng bà hai e sẽ mới sáu ao ô tô ma sử hà tà họt tận nừng. Ông Vũ Văn Cử xã Hưng Nguyên Nam côn lường quang hờ hụ
3: thì mô hình nuôi chuẩn hướng á như tôi thì nó đang rất là phát triển vì là đầu ra nó
0: năm chơi liền nhìn hóm sẽ nhắc bẹp pin năm chơi hai ọc đầy neo kín có bi khẳng mình ngân vang ọc liền tôi nhìn hóm nừng tại ảnh mề tân nhìn lực gì tốc cử sau nghìn là nghìn nhìn hóm dễ nêu kia trên nỉ bù đủ cứ hai hờ chú đơn vị 16 mà họ tỷ cư xử chớ và sòn tôi liền sắp thị trường bộ điêu sỏi hợp bị nọ ở khỏi chớ và đầy nham xia già nhắc hay ọc tăng bay hanh mặn nho sung ăn đầy hoang neo chớ ngầm ngật im biển tồi là tỷ liền xê chớ tẻ bên tỷ đừng hanh mặn cuông chế đi đầy sỏi hờ nganh liền sắt bẻ bên hanh mặn hơn.

0: สมาพ่อแม่ตึ้งพี่น้องกะตางเต็นทุกติ่งอันฮอดซองปุ่นซ้ำที่ดินตึ้งติ่งอันดีใดห้องฝ่ายามเอามาลายอันก็แต่ตีสู่ปั้นแบ่งป้ามาหยักยังแมนอันคองเฮอเจ้าแปะพินกัจจุบันเมืองใกล้ย่องจะศึกตองตบจูอันเมื่อเฮือนสาวก็ยังศึกเอ็ดจูเสียงตังไปมาหยักแคบหน่อยจูตีสู่ไปพี่เดียนตั้งถุยเลยหน่อยแหล่ฮือหายตั้งเม็ดอิ่มต่างมาจะให้สื่อตั้งเจ้าศึกไปเหินห้องปีน้องจูกุนไตกันดีน้ำหันเอกายจูอันคูนยากต้องตบเพื่อนสาวเจ้ากะตีปีน้องกุนไตเมืองปูยังศึกมวยเฮาเหอดีบ้านเมืองเปียดสาท่องถูมีเฮินสิพาแหกตาดินนาน้ำมีจูฝ้ายมางใดต้องตบสายเฮอก็เข่าแปะเป็นดีให้หวาล้างเตือฝ่าเป่าปีซองอีเซาหาเฮอดินนาแม่นถึกชุ่มจูตั้งไปมาแม่นหือหายเม็ดก่อนอันยังศึกตาวมาหนำปลูกคือจึกเจ้าไม่ได้แนวกินเหอบปีน้องกังจะแสบต่องแมนมายังไล่คูนอยากให้จิงเควียนบานเมืองอิ่มย่ำเจอปั้นปุ๋นไม่เงินคือแต่งออกจูเชเอ็ดจึกเจ้าเชดีควงจะหนำปลูกเหอบปีน้องน้ำหันสอยเหอบปีน้องเอียนเชอหนำปลูกองกว้างฟันหึงบานเมืองเปียดสาท่องถูบาแมน
1: ทงกิ่งเนือง
0: เมื่อคืนบ่าวตอนน้ำหายินเคลื่อนไหวลำกี่เตือฝ่าเปล่าควงปีซองงินเศร้าหาอีไปเหอดินนาหือหายเม็ดเสียงตางเฮาตีนำปลูกเอ็มถึกไล่พี่น้องก็งำซานซานว่าบ่นำปลูกมาใดก็ไม่มันฉิงเกวียนบ้านเมืองอิ่มแป้งปูนย่ำเจอเจนี่อิ่มมีต่องหน้าซิวคือนี่จูฝ้ายมางกูอิ่มไม่ได้ตั้งนำเหอก็เข่าแปะเป็นองค์ฟามวันบักฟอจุติกอีบ้านยี่ดันสาท่องถูก็เฮอหู
2: xã cũng đã tiến hành khảo sát thực tế đến cơ sở đề xuất của ban quản lý thôn bản
0: xã của em pết sẹp moi cái chưa tẻ cứ vả hơn năm ban quản lý bản chú quan vả hơn hóm bị nòng cái chưa tham trồn năm chú phai màng ao nằm tân chú công trình ê kè cứ trực cho chơ tưởi tiêu của em đây xả bâng moi năm chú tỷ đinh bên pô tăng nằm kín tưởi tiêu hờ chú neo co buộc hình mèn chú neo phát nang mèn khô nhạc น้ำมันเจอตองตุบตั้งนำเอาเมือนาแมนตองเจ้าก้อนดีพี่น้องสุบันฟ้องสาดถึงเสื้องไปไปสื่อพักกับจุดที่อื่นแต่เจอใดแย่เหลือตองตุบเทถงเอาหนำเมื่อบานมีหนำกินตั้งหนำปลูกเสมีจูต่งหน้าพักดีเห็นตัวบานสะเฮอพี่น้องมีตื่มเงินเตียนเอ้ยวิถีสร้างบานฟ้องสาดถึงเสื้องโจรเจียน
3: đối với chúng tôi thì cái nguồn nướcน่าสิงหาทางไงนะบ่อยละ
0: นำตู้คอยสิตั้งนำกินนำเตื่อยแมนไฟมีกวงตึกคงหลังเงินแต่เจ้าใดจิงเกวียนบ้านเมืองเบิ่งมอยเอ้เฮอตั้งนำหักได้ตู้คอยเอานำเมื่อเตื่อยเฮอสวนฟักเตือนดีตึกคงได้แป้งปูนน้อยมาคนอยากเมื่อนำในก่อนนี้ตีน้องบัวว่าน้ำสาตึงเสื้องแมนหนึ่งกวงจูตีหายหักนำปีน้องเถาจูแนวเหนือหักลงดีน้ำแมนเอเป็นอันดีเบอร์เฮอตีก้างสังสาเย้าสูงตีคงเฮอปีน้องจิงเกวียนบานเมืองอิ่มแป้งปูนกะตีนี่เอเป็นตีดีตุ๊ดซอยเฮอปีน้องปาท่านถี่ซวนบานหัวน้ำสาดตึงเสื้องหวาตึม
4: người dân chúng tôi thì ở đây cũng đã lâu rồi nhưng mà cái áo
0: ทุกคอยสูนี่หึงแล้วอันน้องนี่เงินก่อนจะหักหิงแต่เจ้ามีสื่ออ่านเอ็ดพี่น้องกุ้งตีที่ดันมีตีหมวนง่ายตั้งไปมาก่อมุดใหม่ตั้งสางจุอันใดเจ้าตองตบไอ้เฮือนสาวเจ้ากะตีเมืองปูอิ่มตองปูนย่อซุ้งเตยคงไปไปกิ้งตีสะโหยจูเจนี่ก็ถึกจูโคนหยากยังคองอันเจ้าแมนนำสู่ตีกวางตีสู่ปั้นแบ่งเฮงแมนเจ้าเปลี่ยนตุ๋ยฝ่ายามเงินกังเฮงนำจูเตือฟันเปล่าก้าจูเตือถึกขายนำฝ่ายามกุ๊กปีซองสหาอิบไอหายหอตีเฮือนซาวตีตางเต้นตุ๊กคองติ่งนำหังหอยกงจริงเกากองตางไปมาเจืองเฮียนตำอิเตนำมุดอิมตุ๊กเหลอถึกไล่เสียหายหอทางยินติดงหอดนี่ก็ไปแป้งปูนใดบันขุนหน้าสัตว์ท่องถูมีหอยหนึ่งลิ้นเจ็ดเทือนนำสีหอย54ประกลแมนวาในย่านเหลือกตองตบไอตั้งนำหักไล่ก็เอานำมาเหือบปีน้องให้หลังจูเตือฟันเปล่ากุ้งปีซองอิโซฮาอิ่มหื้อหายเบ็ดเจนี่คือจึกเจ้าตั้งนำก่อถึกโคนหยาก Ông Vi Văn Minh, bàn khủn na xã Thông Thủ hờ hụ.
5: Có nhờ, đây, cơm nữa, đây, phục hồi đầu tư này. Trước đây
0: người dân con đi bình ổn quân bàn tờ tì hào hệ thống, ao nằm mốt, đầy nhà nước tông tục. Lăng chư tựa thực hải quân bí xong nghe sau hà, về tâm mất hệ thống im thực lai, bỏ ao nằm mưa bàn đầy. Chân nỉ chú tăng bòn mèn lai chú tỷ, bay xế lơ bánh bùn. Năm ả mèn ăn nằm mốt hoang bàn của mèn khôn nhạc, có những sự ế xăng lơ khơm đầy bánh bùn. Ông Vi Văn Binh, bí thư chi bộ bàn khủn na xã Thông Thủ có vả.
6: Trước đây thì hệ thống nước sinh hoạt của thôn bản thì cũng được dự án.
0: Con đi xế hệ thống nằm hạc lái hoang bàn có đầy dự án toàn tục, ế nằm mốt hờ bàn. Các chú tựa phân bảo bí xong nghe sau hà, men tăng bòn áo nằm thực lai hư hải bột xế lớp bánh bùn có những dực cấp nước tút sỏi cư bị nỏng mi này nằm kín chân ỉ cả lai tỉ mương pô năm siêu tỉ phai màng áo nằm có khư tang bay ma hư hải năm lai an bột khư điêu ế hờ chất nằm pô không bị nỏng thực khôn nhạc cờ xà mương hám lai tổng na bài đài tòng tụp chu phai màng và năng suất có pô bài đài tỏ lơ tới khôn bị nỏng thực khôn nhạc Phòng năm hành chơ tốc lửa chùa xiên tang câu còn, ế hờ chơ nằm buộc bay ma hoang bị nòn thực tòn.
7: Ông Lô Văn Lam, trưởng ban công tác mặt trận, bàn nguồn, xã Mương Hám, hờ hụ.
8: Cơ bản như là cái hạ tầng cơ sở là một là cái kênh mương nổi đông.
0: Anh chào mèn chùa phai màng quân na, chơ phân bảo, dê tô bỏ ao nằm đầy. Cơ trực trao chơ tưới tiêu, dê có nhân dược cấp nữa. Tốt sỏi hơi hệ thống phai màng quân nà, cơ trực trao cho nằm buộc là bi. Họt cốc bi xong nghe xa hốc, tân tỉnh nhân mi chủ bàn mương, mi là ăn bỏ. Bỏ mi thăng điện, bỏ mi sóng điện thoại, nhân hến mèn tang bè ma cầu bỏ đài chuẩn. Ăn nì mèn ăn nửng nhân hến này. Chú hơn rực xẹp cực tí mương pu sung xám họt sĩ tửa, mỗi năm binh quân họ hóng tân tỉnh. Thu nhập binh quân là côn cả chú xã nhân khôn nhạc, tỏ lừa xỉ xích phân hỏi năm mương piêng. Hương rào vào đây đi, có men ăn khòn hơi chết bẻ pin, nhăn rực chết tẻ, tẻ chu bàn mương.
7: Ông Nguyễn Hồng Tài, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tương Dương và mèn.
9: Với cái địa bàn rộng, giao thông còn đi lại khó khăn, nên là nhiều.
0: Năm tỷ rủ quàng tang pe ma nhạc, và chú ăn mưa hơn rào có bài để ép mít. Quốc đại hội đảng bộ xã Tửa Cúc, mèn quỹ mối hào toàn tục hờ hơn rào, trực trao cho bẻ bên an ninh xã hội, hàng mưa an ninh quốc phòng.
7: Bà Lê Thị Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mương Hám hờ hụ.
10: Trong thời gian tới thì địa phương sẽ tập trung để...
0: Trên nhằm hàm họt sẽ bàn mương sẽ hẹt môi mà. Môi hào ăn lơ nhân dự ế còn sẽ ế còn. Ban bổn chú tàng tại chương trình hong điên mương, cơ bọc sòn xã hội hóa cả nước tỷ. Và hơn cấp nữa môi hào nho súng bánh bổn chú ăn ỉm hư hại. Chợ cái quân hàng nghìn hỏi nửng tỷ đồng, tờ điêu chương trình hong điên mương bè bên tỷ bị nỏng côn tay mương bồ, xí mi họt so nghìn chết hỏi tỷ đồng, xóm hờ ế hơn rào chào. Năm chết hỏi xếp hạ công trình, mi điền tang trương trạm, công trình nằm mốt thủy lời. Anh ý hờ hến chất bằng môi hong tỉnh, quân chơ tông tục hào chủ tỷ nhăn khôn nhạc. Cái hẳn, tông bồn hào biển tồi cả tỷ mương pu hong tỉnh. Hai vả ăn khôn nhạc có mi hẳn, mưa hơn rào chào, có những siêu thân yêu, nhưng dực chưa phẩm ít để chủ tàng.
7: Ông Lương Văn Khánh, Phó Giám đốc Sở Pơ Tay Tân Tôn Giáo tỉnh Nghệ An hờ hụ.
11: Để mà thực hiện tốt cái chương trình mục tiêu quốc gia đối với đầu tư cơ sở thân thì...
0: Cứ tảnh đi chương trình hong điên mương mưa toàn tục hơn rào, tu khỏi tránh nhân sẽ môi ma chủ ăn nhân dực toàn tục, cứ trực trao tân bè bên ọc. Năm chủ công trình tỷ bị nỏng côn tay mương bồ, chứ đi tu khỏi nhân bọc côn cản bồ, long chủ công trình mèn ế sở, bỏm năm chủ xả bàn ế cái chủ khôn nhạc, cứ trực trao mê đầy ngân vốn, bỏ thực xia, quân pi song nghe gió hốc. Là km tang đầy toàn tục, là công trình nằm mốt đầy ít, hai lơ mèn xanh điển đầy tam hờn cả chủ bàn mương cay nhỏng, bố điêu tỏ mèn ăn ít cỏ nạ, nhắc mèn chất tỏ năm mương pô, tầng mương tử, năm chưa đi mở mưa nạ. Mền và xiên tang cỏ nà nhăn lại ăn khòn, hai năm chưa ọc chớ hong tớ mết hệ thống chính trì, chớ bòm ít tẻ bị nỏng chú côn tay. Chú ăn khôn nhạc, sẽ đã ít cái, tông bùn ao tì tang tên tốc hong tỉnh, nghiên cảng, vẻ bên, tay hừng.
7: Bố mẹ tân bình học bên, chớ phát thanh quan tay thải hôn bảo tân phát thanh truyền hình Nghệ An bữa nỉ mà họ đi làm hết. Chớ hơn bố mẹ tân bình học im toàn phăng.
12: Vừa rồi là chương trình tổng hợp tiếng Mông. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình ca nhạc của

0: chương trình ca nhạc quốc tế.
1: Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình ca nhạc quốc tế. Thưa quý vị, Billboard Hot 100 tuần này đang cho thấy sự cạnh tranh vô cùng thú vị giữa nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau. Những bản hit nổi bật nhất hiện tại không chỉ đến từ những tên tuổi quen thuộc mà còn có sự xuất hiện đầy ấn tượng của nhiều ca khúc mới đang tạo sức hút mạnh mẽ trên toàn cầu. Và trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những ca khúc nổi bật nhất của Billboard Hot 100 tuần này. Mở đầu sẽ là ca khúc đang giữ vị trí số 1, Choosing Texas, cùng với Ella Langley.

Tiếp tục chương trình sẽ là Bruno Mars với I Just Might. Dù đã có nhiều năm hoạt động, Bruno Mars vẫn luôn giữ được sức hút rất riêng trên các bảng xếp hạng quốc tế. I Just Might mang đúng màu sắc quen thuộc của nam ca sĩ và trộn giữa pop, punk và tinh thần hoài cổ đầy cuốn hút. Ca khúc hiện đang giữ vị trí thứ hai trên Billboard Hot 100 và tiếp tục là một trong những bản hit được nghe nhiều nhất hiện nay. Ngay sau đây mời quý vị cùng thưởng thức I Just Might.

Một trong những nghệ sĩ trẻ nổi bật nhất trên Billboard thời điểm hiện tại chắc hẳn là Olivia Rodrigo, Drop Dead, đang tạo nên một sức hút rất lớn nhờ phong cách pop rock đầy cá tính cùng nguồn năng lượng mạnh mẽ rất đặc trưng của nữ ca sĩ. Chỉ sau thời gian ngắn phát hành, ca khúc đã nhanh chóng vươn lên top đầu của Billboard Hot 100, trở thành bản hit được giới trẻ đặc biệt yêu thích trên mạng xã hội. Ngay sau đây sẽ là Drop Dead.

Billboard tuần này cũng ghi nhận màn debut ấn tượng của I Can't Love You Anymore, các khúc mới của Ella làng này kết hợp cùng Morgan Wallen. Ngay trong tuần đầu xuất hiện trên Billboard Hot 100, ca khúc đã nhanh chóng tiến thẳng vào top 10. Sự kết hợp giữa hai nghệ sĩ country đang vô cùng được yêu thích hiện nay đã tạo nên một bản country pop vừa hiện đại vừa giàu cảm xúc. Mời quý vị cùng lắng nghe I Can't Love You Anymore.

Và một ca khúc mới khác cũng đang được rất nhiều sự chú ý trên Billboard tuần này, đó là Doors của Noah Kahan. Nam ca sĩ tiếp tục mang đến màu sắc indie folk nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc, điều đã tạo nên dấu ấn riêng của Noah Kahan trong lòng khán giả trẻ quốc tế. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức Doors.

0: Quý vị và các bạn thân mến, những giai điệu vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ca nhạc quốc tế hôm nay. Billboard Hot 100 tuần này không chỉ cho thấy sức hút mạnh mẽ của những tên tuổi quen thuộc như Bruno Mars hay Olivia Rodrigo, mà còn đánh dấu sự vươn lên đầy ấn tượng của nhiều nghệ sĩ mới với những màu sắc âm nhạc rất riêng, từ country pop phóng khoáng, soul hiện đại cho đến indie pop nhẹ nhàng, tất cả tạo nên một bức tranh âm nhạc quốc tế vô cùng sôi động đa dạng. Và hy vọng những ca khúc vừa rồi đã mang đến cho mọi người những giây phút thư giãn thật nhẹ nhàng đầy cảm xúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đồng hành cùng ca nhạc quốc tế. Xin chào và hẹn gặp lại trong những số phát sóng tiếp theo.
1: Mỗi lần tôi quá ưu buồn, đọc thơ tưởng những linh hồn phiêu lưu.
2: Người đọc thường nhớ đến Nguyễn Bính như một thi sĩ của làng quê Bắc Bộ.

0: và mùng 7 tháng 6 năm 2026. Mời quý thính giả cùng đón nghe.
1: Lời thơ tha thiết âm thầm qua đi. Giời ơi, cam chịu biệt ly, trước khi biệt mất, trước khi trao lòng. Có tàn ác số mệnh không? Có tê tái đến tận trong tim lạnh.
2: Quán âm nhạc.
3: Quán âm nhạc.
4: Quỳnh Nga và Ngọc Trâm rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Quán âm nhạc phát sóng trực tiếp vào khung giờ 10 giờ đến 11 giờ chủ nhật hàng tuần trên sóng FM tần số 99,6 MHz và trên hạ tầng podcast của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 5 để chúng ta bước vào tháng 6 với rất nhiều những sự kiện đón chờ, ví dụ như là ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 và ngày gia đình Việt Nam 28 tháng 6, đúng không chị Quỳnh Nga?
4: Vâng, nhắc đến tháng 6 thì vẫn là chúng ta quen thuộc với cái sự mở đầu là ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6 phải không nào? Và tháng 6 cũng còn thường được gọi là tháng hành động vì trẻ em, nhằm huy động sự tập trung cao độ của toàn xã hội trong việc chăm sóc, giáo dục và bảo vệ thế hệ tương lai. Chủ đề của tháng hành động vì trẻ em năm 2026 thì có tên gọi là Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số. Hứa hẹn thì sẽ có rất nhiều chương trình hành động thiết thực dành cho các em nhỏ trong tháng 6 này.
5: Đúng rồi, và các bạn nhỏ thì cũng vừa chính thức kết thúc năm học và các khối cuối cấp như là tiểu học và trung học cơ sở thì đã thi chuyển cấp. Các sĩ tử cuối cấp và trung học phổ thông thì cũng đang chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng nhất của tháng 12, của 12 năm đèn sách, và mong rằng là những ngày sắp tới thì thời tiết có thể hạ nhiệt một chút để những sĩ tử của chúng ta có thể có một mùa thi an toàn và dễ chịu nhất, đúng không chị?
4: Nhắc đến mùa thi là bao kỷ niệm cũng ùa về đấy, hồi hộp và nôn nao. Chúng ta cũng từng đi qua những cái mùa thi và bây giờ thì đang là những cái phụ huynh đồng hành cùng các bạn nhỏ, đúng không nào? Không xa nữa thì các con của chính chúng ta rồi cũng sẽ lại bước vào những kỳ thi cuối cấp với rất nhiều nỗ lực vất vả, đúng không Ngọc Trâm?
5: Vâng, đúng vậy. Và trở lại với quán âm nhạc ngày hôm nay thì ngày này là thời điểm mà bắt đầu kỳ nghỉ hè. Cũng sẽ là cái thời điểm mà cùng với khối nghỉ hè trải qua những ngày đầy bất ngờ và đầy thú vị đây. Và những người thực hiện chương trình thì cũng gửi một lời chúc tới các bạn nhỏ đón một ngày lễ vui vẻ và thoải mái nhất bên gia đình, những người thân yêu của mình các bạn nhé.
4: Vâng, và hòa vào với ngày vui các bạn nhỏ thì chủ đề tháng 6, tháng hành động vì trẻ em, và chủ đề của quán âm nhạc ngày hôm nay là những khúc hát chở đầy yêu thương. Đó không chỉ là những bài hát dành cho trẻ em mà còn là những khúc ca của yêu thương, của gia đình, quê hương, bè bạn và những ước mơ đẹp đẽ đầu đời. Ở đây còn là chúng ta sẽ được nghe những cái bài hát vượt qua thời gian để trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ người Việt.
5: Vâng, đúng vậy. Có những bài hát thì đã theo chúng ta đi suốt cả tuổi thơ rồi, đúng không chị? Và rồi nhiều năm sau thì giữa bộn bề cuộc sống, chỉ cần một giai điệu cất lên thôi là ký ức về mái trường, về cánh đồng quê, về vòng tay cha mẹ và những năm tháng hồn nhiên trong trẻo lại trở về nguyên vẹn trong trái tim của mỗi người.
4: Ngọc Trâm biết đấy, âm nhạc thiếu nhi chúng ta thì là cả kho tàng bài hát đẹp đẽ với rất nhiều nhạc sĩ tài hoa dành tất cả yêu thương và sự nâng niu cho tâm hồn trẻ nhỏ. Từ Phong Nhã này, Phạm Tuyên, Hoàng Long, Hoàng Lân hay là Trương Quang Lục, Bùi Đình Thảo, Phạm Trọng Cầu, Hàn Ngọc Bích, Nguyễn Đức Toàn, Xuân Sao, Hoàng Vân đến những nhạc sĩ trẻ hôm nay như là Nguyễn Văn Trung, Hoài An, Nguyễn Minh Châu thì mỗi người đều đã để lại những cái giai điệu đi cùng năm tháng nuôi lớn tâm hồn của biết bao thế hệ thiếu nhi Việt Nam.
5: Vâng ạ, và mở đầu chương trình ngày hôm nay sẽ là một ca khúc rất là đặc biệt của nhạc sĩ Trương Quang Lục, Phổ Thơ Định Hải, một bài hát thiếu nhi mà đã sống mãi gần nửa thế kỷ bằng sự hồn nhiên trong sáng và thông điệp đẹp về hòa bình, đoàn kết và tình yêu trái đất. Đặc biệt hơn, đây cũng là ca khúc thiếu nhi duy nhất nằm trong top 50 ca khúc tiêu biểu nhất sau ngày thống nhất đất nước, và xin mời quý vị cùng đến với bài hát Trái đất này là của chúng mình ngay sau đây nhé.

0: Quý vị ạ, bài hát Trái đất này là của chúng mình là một bản nhạc thiếu nhi nổi tiếng do nhạc sĩ Trương Quang Lục phổ nhạc từ bài thơ bài ca về trái đất của nhà thơ Định Hải. Và bài hát ra đời năm 1979 nhằm hưởng ứng cuộc thi sáng tác các bài hát mới cho trẻ em do Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF và Ủy ban Năm Quốc tế Thiếu nhi Việt Nam phát động. Ca khúc không chỉ nổi tiếng ở Việt Nam mà còn từng vang lên trên nhiều sân khấu, lan tỏa trên sóng phát thanh truyền hình nhiều nơi trên thế giới.
1: Đúng vậy, một bài hát mà định hình được cả người làm thơ và người phổ nhạc, đúng không chị Quỳnh Nga? Và không biết là cơ duyên nào lại khiến cho nhà thơ và nhạc sĩ có thể gặp nhau để làm nên một cái nhạc phẩm nổi tiếng như thế này. Chúng ta sẽ cùng nghe chính nhà thơ Định Hải và nhạc sĩ Trương Quang Lục bật mí về cơ duyên này nhé.
2: Tôi còn nhớ là cái hồi phát động cái cuộc thi sáng tác bài hát cho thiếu nhi thì là phổ cái bài thơ của tôi thì là hàng trăm người phổ đó. Hồi cái phong trào sáng tác cho thiếu nhi rất vui, khá sôi nổi, và anh Trương Quang Lục là một trong những người mà tôi quý mến. Anh Trương Quang Lục là có cái nét nhạc rất là rất trẻ con này, rất thiếu nhi đấy, và đồng thời là nó cũng mang cái tính xã hội rộng lớn.
3: Rất nhiều lần mà giao lưu thì các em nhỏ hoặc là các anh chị phụ trách đều hỏi cái cảm xúc của tác giả khi mà bài hát này đã được phổ biến rộng rãi trong cả nước và cả nước ngoài. Thì cái điều đầu tiên tôi rất cảm ơn nhà thơ Định Hải, bởi vì nếu không có bài thơ này thì anh nhạc sĩ như tôi hay là một số anh nhạc sĩ khác khó lòng mà nghĩ được cái nội dung như thế.
0: Vâng, thưa quý vị, bài hát không chỉ là ca khúc thiếu nhi quen thuộc mà còn là thông điệp sâu sắc về hòa bình, tình yêu thương và đoàn kết. Trái đất này là của chúng mình đã trở thành biểu tượng toàn cầu, kêu gọi mọi người cùng chung tay xây dựng một thế giới tươi đẹp, kết nối trái tim vượt thời gian và biên giới. Và chúng tôi cũng xin cảm ơn những chia sẻ của nhà thơ Định Hải và nhạc sĩ Trương Quang Lục vừa rồi ạ.
1: Vâng ạ, nói về ca khúc này thì ra đời đến nay đã gần 50 năm, nhưng mà cho đến nay thì bài hát vẫn vẹn nguyên giá trị trong bối cảnh hiện đại. Đó

0: là kêu gọi sự quan tâm đến hành tinh chung, tình đoàn kết giữa mọi dân tộc và nỗ lực không ngừng để xây dựng một tương lai tươi sáng. Và ca khúc này là lời nhắc nhở mỗi người về trách nhiệm gìn giữ và vun đắp yêu thương đối với các bạn nhỏ, là góp phần nuôi dưỡng tâm hồn, khích lệ con người sống hướng thiện và kiến tạo cuộc đời ý nghĩa.
1: Quý vị ạ, trong kho tàng âm nhạc dành cho thiếu nhi thì có rất nhiều bài hát sống mãi với thời gian. Và chúng ta có thể điểm qua như là Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ, Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh, Cái ngén tuổi thơ, Em yêu trường em, Đi học, Em là bông hồng nhỏ, Cho con, Cả nhà thương nhau, Ba ngọn nến lung linh, hay là Không dám đâu, Bụi phấn, Chú với con ở bản đôn, và rồi những Con còn bé bé, Chú ếch con chẳng hạn, đúng không ạ? Đó là những tác phẩm của những tượng đài Phạm Tuyên, Hoàng Long, Hoàng Lân, Phong Nhã, Phạm Trọng Cầu, Trịnh Công Sơn, Trung Quang Lục, Nguyễn Đức Toàn, Mộng Lân, Xuân Sao, Trần Kết Tường, Lý Hữu Phước, Hoàng Hà, Hoàng Vân, Bùi Đình Thảo, Trần Hữu Pháp và rất nhiều những nhạc sĩ khác nữa.
0: Vâng, những ca khúc này thì gắn với tuổi thơ của rất nhiều những em nhỏ Việt Nam, đúng không ạ? Và thế hệ trước là vậy, ngày nay thì cũng có các nhạc sĩ trẻ sáng tác nhiều bài hát, thậm chí là cả hàng trăm bài hát cho thiếu nhi. Ví dụ như là nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung, Hoài An, Dương Khắc Linh, nhạc sĩ Châu Đăng Khoa, Olisi hay là Lê Trung Tình. Và xứ Nghệ Mình thì có các nhạc sĩ như là Lê Xuân Hòa, Phan Huy Hà, Lê Anh Hà, cũng là những cái nhạc sĩ mà sáng tác rất là nhiều những bài hát được thiếu nhi cả nước yêu thích và đón nhận.
1: Phải nói rằng trong sự nghiệp sáng tác âm nhạc, các nhạc sĩ tài hoa của nước ta đã luôn yêu ái dành cho các em thiếu nhi những ca từ hay, giai điệu đẹp để làm nên những ca khúc gắn bó với tuổi thơ nhiều thế hệ.
0: Và nhắc đến những bài ca đi cùng năm tháng dành cho thiếu nhi thì có thể chúng ta sẽ ngược dòng thời gian trở về lại một cái khoảng cách có thể nói là hơi xa một chút cho một bài hát của nhạc sĩ Phạm Duy. Đây là bài hát mà được rất nhiều thế hệ thiếu nhi yêu thích, thuộc lòng bởi giai điệu và các từ của nhạc phẩm đã vẽ nên một bức tranh thanh bình về làng quê của Việt Nam với hình ảnh thân thương của em bé đội nón mê cưỡi trâu nô đùa trên cánh đồng. Từ ngữ thì cực kỳ đơn giản, chị Quỳnh Nga, nhưng mà lại làm rung động lòng người mãnh liệt. Và không biết là nói đến đây thì chị Quỳnh Nga có đoán được Ngọc Trâm đang nhắc tới bài hát nào không ạ?
1: Với nhạc sĩ Phạm Duy thì ngoài những cái bài hát trữ tình để lại ấn tượng sâu sắc cho người yêu nhạc, thì mảng âm nhạc thiếu nhi của ông cũng khá phong phú như các bài hát, ví dụ như là Một đàn chim nhỏ này, Ông đang xuống chơi này, hay Chú cuội thằng bờm, Mười ngón tay hoa, hoặc các bài về bà mẹ quê hay là em bé quê chẳng hạn, đúng không? Với bài mà Ngọc Trâm vừa nhắc thì chắc chắn là bài Em bé quê rồi, đúng không nào? Bài hát này thì chị biết từ lâu lắm rồi ấy, nhưng mà kiểu là những cái lúc nào cũng kiểu mình nghe ấy, thì mình vẫn có cái cảm giác là rất là hay. Âm nhạc này lẫn lời ca này vô cùng rất là gần gũi. Có lẽ là vì chị cũng xuất phát là từ một em bé quê đấy Trâm ạ.
0: Thực ra là chúng ta đều là những em bé quê, đúng không chị Quỳnh Nga? Và vì sao bài hát được nhạc sĩ sáng tác từ năm 1954 cho đến tận bây giờ, bài hát này thì vẫn được lan tỏa bằng những cái MV rất là dễ thương này, bằng những cái bản phối mới nghe vô cùng là cuốn hút. Và Ngọc Trâm nghĩ là bài hát gợi lên những cái hình ảnh thật sự rất là gần gũi để khiến cho những cái trẻ em mà bây giờ các bạn sống ở thành thị, khi mà nghe qua thì cũng mơ ước được sống về những cái cảnh miền quê thanh bình, đúng không nào? Và nhạc sĩ Phạm Duy đã mô tả một cái bức họa em bé quê quá là tuyệt đẹp. Ai bảo chăn trâu là khổ, chăn trâu sướng lắm chứ, ngồi mình trâu phất cờ ngọn lau và miệng hát nghêu ngao, vui thú không quên học đâu, nằm đồi non gió mát.
1: Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với bài hát này quý vị nhé. Quỳnh Nga tin rằng nhiều người lớn sẽ cũng gặp lại tuổi thơ của mình qua ca khúc Em bé quê.

0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe một giai điệu Em Bé Quê. Không biết là bây giờ thì cái cảm xúc của quý vị như thế nào? Nhưng mà với Quỳnh Nga và Ngọc Trâm thì hai chị em chỉ biết nhìn nhau thôi, bởi vì chắc chắn là những cái kỷ niệm của tuổi thơ ùa về rất là ngọt ngào, đúng không ạ? Và chúng ta nếu như có một điều ước thì Quỳnh Nga chắc chắn rằng sau khi nghe bài hát này thì mọi người sẽ ước là ước gì mình được bé lại, ước gì mình được vẫn đang ở trong vòng tay của bố mẹ, và bây giờ ước gì mình đánh đổi hết những cái mệt nhọc của ngày hôm nay để có thể được trở về ngày xưa chạy một mình giữa trời nắng chang chang, đúng không? Và giữa những cái cánh đồng lúa còn đang ngậm sữa rất là mùi thơm nồng nàn nữa, đúng không ạ? Một bài hát với tinh thần lạc quan, yêu đời, yêu con người, phải không quý vị? Một em bé trăn trâu giữa cánh đồng này, miệng thì hát nghêu ngao, tay thì phất ngọn cờ lau như anh hùng Đinh Bộ Lĩnh thuở nào. Em bé quê không quên học đánh vần để biết chữ, và về đến nhà thì món khoai nướng cho một buổi chiều đói bụng có lẽ là không có món sơn hào hải vị nào có thể sánh bằng đâu ạ.
1: Vâng ạ, những cái cảm xúc và phải nói rằng là rất là tuyệt vời của tuổi thơ, đúng không chị Quỳnh Nga? Và ca khúc này thì nằm trong bộ ba bài hát thuộc chủ đề tự tình dân tộc, cùng với bài Bà Mẹ Quê và Vợ Chồng Quê, đã được nhà xuất bản Tinh Hoa ấn hành lần đầu tiên vào năm 1954 trong giai đoạn hòa bình lập lại. Và lúc đó thì nhạc sĩ Phạm Duy đã muốn tiếp nối dòng nhạc tình ca quê hương bằng những cái sáng tác mà mang tính mộc mạc, gần gũi với đời sống thôn quê. Và Em Bé Quê chính là biểu tượng của mầm non tương lai, của sự lớn mạnh và hồn nhiên của Tổ quốc.
0: Vâng, hình ảnh người nông dân Việt Nam chất phác, hiền lành, trung hậu, cần mẫn được ghi lại trong rất nhiều thể loại nghệ thuật khác nhau, từ ca dao, dân ca cho đến thi ca, văn học âm nhạc. Và trong thể loại ca khúc thì có lẽ không một tác phẩm nào diễn tả một gia đình nông dân Việt đẹp đẽ và trọn vẹn hơn là bài Em Bé Quê của Phạm Duy. Và cho đến bây giờ thì ca khúc này vẫn được phổ biến, giúp cho trẻ em Việt Nam hiểu thêm về văn hóa Việt Nam.
1: Bây giờ thì chắc chúng ta đã giải đáp được phần nào cho câu hỏi là vì sao những ca khúc viết về gia đình làng quê Việt Nam lại trở nên bất tử như vậy, đúng không nào? Là bởi những cái giai điệu rất là đẹp, lại đầy hồn quê, cho nên là rất là dễ nhớ, dễ đi vào lòng người. Và nhạc sĩ Phạm Duy thì đã sử dụng những lời ca rất là mộc mạc, đơn giản nhưng lại lột tả được nét đẹp chân thật từ ngoại hình cho đến tâm hồn của người nông dân Việt Nam. Đó chính là cái đặc điểm trong lời ca của phù thủy âm nhạc Phạm Duy đấy quý vị ạ.
0: Vâng, quý vị thân mến, chúng ta đều biết là ngày nay có rất nhiều bài hát viết cho thiếu nhi, nhưng số lượng nhiều hơn chất lượng. Và nhiều nhạc sĩ đã nghĩ rằng là sáng tác nhạc cho thiếu nhi dễ vì ca từ đơn giản, lời ngắn gọn, nhưng mà thực ra sáng tác cho thiếu nhi lại rất là khó quý vị ạ. Bởi vì nếu người viết tác phẩm thiếu nhi mà không đứng ở góc nhìn của các em, không thấu cảm tâm tư, tình cảm của trẻ để phản ánh trong sáng tác, thì chắc chắn ca khúc sẽ khó đi vào lòng khán giả nhỏ tuổi cũng như là công chúng.
1: Vâng, yếu tố làm nên thành công của nhiều ca khúc thiếu nhi quen thuộc với bao thế hệ chính là sự thấu cảm, chính là đứng ở đúng góc tâm hồn, tâm tư của trẻ nhỏ để reo lên những nốt nhạc vui. Bởi vậy mà mới có những ca khúc như là Ai Yêu Bác Hồ Chí Minh Hơn Thiếu Niên Nhi Đồng, Tiến Lên Đoàn Viên, Cô Và Mẹ, Em Là Hoa Hồng Nhỏ, Đi Học, Ông Ninh Ông Nang, Chỉ Có Một Trên Đời, Cháu Đi Mẫu Giáo, Búp Bê Bằng Bông, Mái Trường Mến Yêu, Bố Là Tất Cả, hay là Trái Đất Này Là Của Chúng Mình. Rất nhiều những ca khúc, đúng không chị Quỳnh Nga?
0: Đúng rồi Ngọc Trâm, không phải ngẫu nhiên mà những ca khúc này sống mãi. Phần lớn có các ca khúc có ca từ đơn giản, nội dung gần gũi dễ hiểu, phản ánh chân thực tâm tư tình cảm, góc nhìn của trẻ thơ với xã hội, thầy cô, gia đình hay là bạn bè, thể hiện nhẹ nhàng trong sáng. Và có một trong những ca khúc được nhiều thế hệ thiếu nhi yêu thích mà Quỳnh Nga không thể không nhắc đến, đó là Mơ Ước Ngày Mai của nhạc sĩ Trần Đức, phổ thơ Phong Thu. Và Trâm có biết bài hát này thường được vang lên trong các hoàn cảnh nào nhất không?
1: Chắc chắn là trong mỗi dịp mà các em nhỏ kết nạp đội rồi, đúng không nào? Điều không thể thiếu được bài hát này chị Quỳnh Nga, một bài hát mà vừa vui nhộn lại vừa trang nghiêm. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với ca khúc này quý vị nhé.

0: Vâng, thưa quý vị, ca khúc mà chúng ta vừa lắng nghe Mơ ước ngày mai của nhạc sĩ Trần Đức, phổ thơ Phong Thu thì được sáng tác vào năm 1980 và đây là một sáng tác thiếu nhi thành công của nhạc sĩ Trần Đức, là một trong hai bài hát của nhạc sĩ mà được bình chọn trong 50 bài hát thiếu nhi hay nhất của thế kỷ 20. Cạnh bài hát Mơ ước ngày mai thì ca khúc Khi tóc thầy bạc trắng của ông cũng có mặt trong danh sách này.
1: Vâng, thông qua hình ảnh chiếc khăn quàng đỏ và lá cờ đội trong Mơ ước ngày mai, tác giả gửi gắm khát vọng cống hiến, tiếp bước thế hệ đi trước, rèn luyện để trở thành người có ích cho Tổ quốc trong tương lai. Một bài hát giáo dục lý tưởng ngắn gọn và sâu sắc.
0: Với cấu trúc đoạn đơn mà gói được tất cả mỹ cảm thơ ngây cùng với triết lý sâu xa là rất khó đối với nhiều nhạc sĩ. Nhưng mà nhạc sĩ Trần Đức đã thực hiện được điều này nhẹ như thở. Em mang trên vai màu khăn tươi thắm, bao niềm mơ ước tươi sáng ngày mai, ngọn cờ trao tay theo đoàn em tiến bước, thành người chiến sĩ cho ngày hôm nay, thành người chiến sĩ cho cuộc đời trong tương lai.
1: Và ở lời thứ hai, chúng ta cũng bắt gặp một Trần Đức mang đến cho tuổi thơ một ước mơ gần gũi, giản dị đến không ngờ. Quê hương thân yêu cùng em đi tới, trong bài học mới là những dòng sông, ruộng đồng mênh mông, êm đềm bao tiếng hát, niềm vui bát ngát. Ngày hôm nay, niềm vui bát ngát trong lòng em mê say. Có lẽ vì đây là mơ ước cháy bỏng trong tâm hồn một nhạc sĩ khiêm nhường như Trần Đức và đồng thời cũng là mơ ước của tất cả chúng ta.
2: Quán âm nhạc không biên giới.
3: Quán âm nhạc, nơi cảm xúc thăng hoa.
0: Quý vị đang lắng nghe chương trình Quán âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình đang được phát sóng trực tiếp song song sóng FM tần số 99,6 MHz và trên hạ tầng Postcard. Với chủ đề là những khúc hát chở đầy yêu thương, thì chúng ta vừa được nghe các ca khúc của các cây đại thụ âm nhạc viết cho thiếu nhi và những cái bài hát mà có sức sống bền bỉ đi cùng năm tháng, đúng không chị Quỳnh Nga?
1: Và trong chương trình Quán âm nhạc hôm nay với chủ đề này thì vị khách mời giao lưu của chương trình không phải là một nhạc sĩ viết cho tuổi thơ mà là một cây bút nhà thơ trẻ viết về tuổi thơ đang rất là ấn tượng trên phan đàn. Và các bài thơ truyện ngắn thiếu nhi của anh chắc hẳn các bạn nhỏ đã bắt gặp trên các trang báo này hay là tạp chí này, các trang mạng hay là các tập thơ truyện của anh cũng có mặt trong các thư viện, trường học, hiệu sách trải dài trên cả nước.
0: Vâng ạ, và xin giới thiệu cùng với quý vị nhà thơ Hồ Huy Sơn, hiện anh đang công tác ở báo Sài Gòn Giải Phóng tại thành phố Hồ Chí Minh, một cây bút mà đang làm mưa làm gió về mảng đề tài cho thiếu nhi đấy ạ. Và xin chào anh Hồ Huy Sơn.
4: Xin chào Ngọc Trâm và Quỳnh Nga và chào quý vị thính giả của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
0: Vâng ạ, xin chào anh Hồ Huy Sơn và cảm ơn anh ngày hôm nay đã đến với chương trình Quán âm nhạc. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện về những trang viết, về kinh nghiệm và trải nghiệm của người viết cho thiếu nhi anh Sơn nhé.
4: Rồi, mình rất là sẵn sàng và thực sự là rất là vui và cũng hồi hộp. Tại vì cũng là một người nghệ xa quê ấy.
0: Vâng.
4: Hôm nay rất là tình cờ, rất là vui lại được mời tham dự một chương trình nơi quê nhà như vậy. Thực sự là rất là vui.
1: Vâng ạ. Vậy thì chúng ta hãy cùng chia sẻ niềm vui và lan tỏa cái năng lượng tích cực này trên sóng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An qua cuộc trò chuyện thân mật và gần gũi sau anh nhé. Được không ạ? Vâng. Câu hỏi đầu tiên mà Quỳnh Nga muốn gửi tới anh đó chính là người ta thường nói thì viết cho người lớn là dùng trải nghiệm, còn viết cho thiếu nhi là phải giữ được một phần trẻ thơ trong mình. Thì anh có nghĩ mình vẫn đang cất giữ một cậu bé Hồ Huy Sơn ngày nào không ạ?
4: Thực ra đúng là như Quỳnh Nga nói, dùng một phần cũng rất là đúng ấy, kiểu như là viết cho người lớn thì dùng bằng cái sự trải nghiệm, sự quan sát và đúng là cái sự trải đời của mình nữa. Nhưng tuy nhiên thì viết cho thiếu nhi mình nghĩ là cũng cần những cái trải nghiệm của cá nhân của người viết ấy.
0: Vâng.
4: Ở trong trải nghiệm ở đây là những cái chất liệu từ cuộc sống, từ cái sự quan sát, từ cái sự cảm nhận nữa. Nhưng mà đúng như Quỳnh Nga nói thì là một cái yếu tố mình nghĩ quan trọng nhất đấy chính là vẫn là cái sự mà hồn nhiên thơ ở trong cái chính con người của tác giả ấy. Thì có như thế thì nó mới tạo nên cái sự mà gần gũi, đồng điệu với các em nhỏ.
0: Vâng.
4: Và mình cũng thấy mình cũng là may mắn. Tại vì ra nếu mà những người mà từng tiếp xúc với mình ấy, thì họ cũng nói, cũng thấy, cũng nhận xét là kiểu mình vẫn còn giữ được cái chất hồn nhiên kiểu ngây thơ của trẻ con.

0: Vâng.
1: Nên là mình nghĩ là thực ra đấy là cũng điều rất là quan trọng, nhưng mà nó có một cái thực tế là ai cũng từng là trẻ con, nên là mình nghĩ là ai bản thân sâu xa bên trong mỗi người thì vẫn là có một đang có một cái đứa trẻ bên trong đấy.
0: Vâng.
1: Thì quan trọng là giống như là mình
0: Mình có khơi
1: có biết
0: lại được
1: đánh thức
0: không?
1: đứa trẻ đấy không,
0: Vâng.
1: hay là để nó ngủ yên thôi. Còn mình thì may mắn là vẫn đang được sống với đứa trẻ bên trong đấy của mình, và trước kể là vẫn được tiếp xúc với các em qua những buổi gặp gỡ hay giao lưu, và từ đó cũng là một cái nguồn cảm hứng, cũng là một cái cảm xúc để giúp mình có thể viết cho thiếu nhi lâu dài và bền bỉ cũng vài chục năm nay.
0: Vâng, một cái điều rất là may mắn đó là mình được nuôi dưỡng cái cậu bé đấy qua cái cách mà chúng ta làm việc mỗi ngày, đúng không anh? Thực
1: Đúng
0: ra là
1: rồi.
0: người mà có rất nhiều những bài báo và bài viết liên quan đến thiếu nhi thì Ngọc Trâm đang tò mò là có bao giờ mà anh nhận được một lá thư, một cái tin nhắn hay là một cái phản hồi nào đấy của một em nhỏ mà phản hồi về bài viết của anh khiến anh nhận ra là hóa ra mình viết cho thiếu nhi cũng hoàn toàn xứng đáng, đúng không nào?
1: Thực sự đúng như bạn vừa nói, cái niềm vui của một người viết đấy, tại vì chỉ cái trải nghiệm này, cảm xúc này thì mình nghĩ là chắc là chỉ có những người viết thì mới cảm nhận được. Đấy chính là những cái chia sẻ, những cái bộc bạch của những bạn đọc nhỏ tuổi khi mà họ đọc tác phẩm của mình nhé, và họ chia sẻ cho mình. Đấy cũng là một cái động lực để mình gắn bó với các em và gắn bó với các bạn thiếu nhi. Thì đúng là mới đây thôi, là tại vì ở trong thành phố Hồ Chí Minh có đang tổ chức một cuộc thi review về sách chứ, nhân hưởng
0: Vâng.
1: ứng cái ngày sách và văn hóa đọc từ hồi tháng 4 ấy. Thì mình có một người bạn đi làm giám khảo, xong thì bạn có thấy một em nhỏ lớp 4, bạn ấy viết bài giới thiệu về tập thơ Trái Tim Của Đảo mà nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành vào năm 2025 ấy. Một tập thơ thì là mình viết về Trường Sa, nhưng mà đúng là những chia sẻ bài thì tương đối là dài, nhưng mà mình thấy có một cái đoạn mà của em bé kia em chia sẻ thì mình thực sự rất là vui. Chắc là cũng chia sẻ với hai bạn và thính giả là một cái đoạn ngắn thôi. Em ấy có viết như này này: điều em yêu thích nhất ở tập thơ là cách chú viết về biển đảo bằng những điều rất giản dị. Chú không dùng những lời lẽ to tát mà kể bằng hình ảnh của lớp học nhỏ, cây bằng vuông, vườn rau giữa biển hay những trang sách từ đất liền gửi ra đảo xa. Chính sự gần gũi ấy khiến em cảm nhận được Trường Sa không hề xa xôi mà giống như một phần thân thương của Việt Nam mình. Thì đấy thực sự là những cái lời này nó chắc là với mọi người thấy nó cũng giản dị và nó cũng bình thường đúng không? Thế nhưng mà với một người viết thì mình thực sự là như được tiếp thêm
0: Năng
1: cái
0: lượng
1: năng
0: đúng không
1: lượng, cái
0: ạ?
1: động lực để mình tiếp tục viết cho các em ấy.
0: Vâng ạ. Đôi khi thì các bạn chưa có dịp để ra Trường Sa hay là Hoàng Sa, nhưng mà qua những cái dòng thơ hay là những cái bài viết, những cái nét chữ của anh thì các bạn có thể tưởng tượng được là Trường Sa, Hoàng Sa ngoài đấy thì như thế nào, đúng không ạ?
1: Đúng rồi, nói chung là văn chương, mình nghĩ là văn chương với thơ nó cũng có một cái sức mạnh mềm như thế.
2: Vâng ạ. Quỳnh Nga có một câu hỏi khá là dí dỏm, không biết là anh có sẵn sàng chia sẻ hay không?
1: Chắc là đã vào đây rồi thì chắc chắn là phải
0: Đã vào đây rồi là phải trả lời
2: Vâng
0: đúng
2: ạ,
1: không?
2: đó là lúc nãy thì Quỳnh Nga có nói là anh có nghĩ là mình đang cất giữ một cậu bé Hồ Huy Sơn ngày nào không để mà viết nên những cái tác phẩm cho thiếu nhi rất là đặc sắc như thế. Thì em muốn hỏi một thật rõ luôn ạ, tính em là thích cứ phải rõ cơ. Đó là cái cậu bé mà Hồ Huy Sơn mà anh cất giữ đấy tầm bao nhiêu tuổi đấy ạ?
1: thực ra không hiểu sao nhé, trong cái ký tâm trí, trong ký ức của mình vẫn cứ thường là những ở khi mà mình viết đó, ở trong cái
0: Vâng.
1: tâm trí vẫn là một cậu bé tầm 10 tuổi, mà
0: 10
1: nơi
0: tuổi.
1: quê nhà vẫn là những ngày ngày mà được vui chơi hồn nhiên ngoài cánh đồng. Mặc dù tuổi thơ thì của thế hệ mình thuộc 8X thì
0: Vâng.
1: có thể, với lại sinh ra ở quê thì có thể là cũng hơi vất vả một chút. Thế
0: Vâng.
1: nhưng sau này mình nhìn lại thì thấy đấy là một cái tuổi thơ nó tuy là lấm láp và dữ dội nhưng thực sự là cũng rất là đáng yêu. Và
0: Vâng.
1: đấy thì thực sự là trong cái đúng là trong hôm nay mình mới được nghe câu hỏi này và thấy rất là thú vị nhất, tại vì đúng là trong cái tâm thế của mình thì luôn thấy mình giống như một cậu bé
2: 10 tuổi đúng không ạ?
1: 10 tuổi.
2: Vâng ạ, đúng đấy, bởi vì là tầm tuổi này thì Quỳnh Nga cũng suốt ngày bị đánh, bởi vì là anh biết vì sao không? Không phải là vì đánh vì mình làm cái gì đấy nó quá kinh khủng đâu, mà chỉ là buổi trưa mình trốn ngủ trưa và mình đi bắt con kèn kẹt ở cái cây của tầm vông ấy ạ. Đấy, em cũng là 8X, thế hệ 8X và em cũng là em bé quê. 10 tuổi thì lúc đấy là những cái tuổi thơ mà người ta hay gọi là hai cái từ là dữ dội đúng không anh Sơn?
1: Đúng rồi.
2: Vâng, đấy dữ dội
1: Thực ra nhưng
2: lắm.
1: mà đúng là rõ ràng bây giờ mình nghĩ lại thì thấy thực sự rất là dễ thương đúng không?
2: Đúng,
1: Đang
2: vâng, bây
1: còn
2: giờ thì
1: nhiều
2: trẻ con làm gì có
3: những
2: những
3: cái kỷ niệm
2: kỷ
3: đấy.
2: niệm như thế nữa, bởi vì cái
3: Vâng.
2: cây tầm vông bây giờ nó cũng ít đi anh ạ. Và bây
1: Đúng
2: giờ
3: rồi.
2: nếu như trẻ con bây giờ nó còn kèn kẹt thì chắc chắn là các bạn cũng
3: Cũng
2: không
3: không
2: biết cái
3: biết
2: con đấy là
3: nhiều.
2: con gì.
3: Vâng.
2: Đấy,
1: Với
2: thế
1: quan
2: hệ
1: trọng là
2: 9X
1: thấy
2: còn
1: phụ
2: không
1: huynh bây
2: biết
1: giờ
2: đây.
1: cũng bảo bọc.
2: Đúng
1: Phụ huynh
2: rồi.
1: bây giờ cũng bảo bọc con nhiều quá.
2: Đúng rồi, bao bọc nhiều quá cho nên là các bạn cũng cũng không không có những cái làn da để gọi là làn da cháy
1: Là vẫn
2: nắng dữ dội vào
1: đẹp
2: những giờ trưa đâu.
3: Vâng ạ, nghe chia sẻ của anh thì Ngọc Trâm cũng đang tò mò, vậy thì theo anh là các bạn nhỏ ngày hôm nay trong cái thời đại mà có thể nói là điện thoại thông minh hoặc là mạng xã hội AI phát triển vô cùng nhiều thì các em đang thiếu cái điều gì nhất trong tâm hồn ạ?
1: Thực sự câu hỏi này nó cũng đúng là mang tầm thời đại quá ha. Nhưng
2: Vâng.
1: mà rõ ràng đúng là bây giờ không cái mình có theo cái sự quan sát của mình ấy, thì mình thấy đúng là cái đời sống của những em bé ở quê hay là thành phố thị thành bây giờ cảm giác như là nó cũng không có nhiều cái khác biệt lắm. Ví dụ các em ở thành phố cứ nói là có nhiều điều kiện, nhưng bây giờ các em ở nông thôn cũng có cái hình ảnh mà mình dễ thấy nhất chính là cái việc mà cầm điện thoại và lướt TikTok hay là chơi mạng xã hội ấy. Thì đấy là cái điều mà mình thấy là có thể là vì cái điều kiện vật chất nó cũng đã gần gần được rút ngắn khoảng cách giữa thành thị và nông thôn, nhưng mà cảm giác mình thấy cũng hơi hơi cảm giác hơi làm một chỉ là bản thân mình thôi, nhưng không không biết liệu là bố mẹ thì thấy như nào, phụ huynh của các em thì thấy như nào, nhưng mà với cá nhân mình thì mình thấy hơi lo ngại và hơi thấy thiệt thòi cho các em, cảm giác như là các em như thế hệ của 8X của bọn mình đúng không, thì lại được vui chơi thoải mái ngoài đồng, có thể là giúp bố mẹ đi chăn trâu cắt cỏ hay là đi kiếm kiếm cá kiếm ốc về để làm bữa bữa ăn cho gia đình, thì đó cũng là một cái điều mà giúp các em được hòa nhập với thiên nhiên, được
3: Khả năng tự
1: được
3: lập
1: thoải
3: nữa
1: mái
3: đúng
1: chơi
3: không ạ?
1: đùa với thiên
3: Vâng.
1: nhiên ấy. Nhưng còn bây giờ thì thấy hình ảnh quen thuộc lại lại ngoài cái việc mà các em phải chịu cái áp lực học hành thì lại còn một điều nữa là cái hình ảnh quen thuộc đấy là các em cầm điện thoại và chỉ chăm chú vào điện thoại hay là lướt TikTok thôi, mình thì mình thấy cũng cũng đấy là một cái điều cũng hơi lo ngại. Thì
3: Vâng.
1: nên là mình nghĩ là nếu mà có được thì là phụ huynh cố gắng trao cho các em cái cơ hội để được hòa chơi đùa hòa với thiên nhiên ấy. Thì đấy
3: Vâng.
1: chính là thiên nhiên, chính mình nghĩ là một người bạn, một cái và cũng là một cái phương thuốc rất là diệu kỳ có thể kết nối hay là xoa dịu tâm hồn các em ấy.
3: Vâng, đúng vậy. Nếu như mà mình ở thành phố mình không có nhiều điều kiện hay là mình cũng không có nhiều môi trường không gian ví dụ như ở làng quê thì Ngọc Trâm nghĩ rằng có một cách cũng rất là thiết thực và gần gũi giúp các bạn rời xa iPad hoặc là điện thoại thông minh, đó là chúng ta đọc sách đúng không anh?
1: Đúng rồi, thực sự là mình thỉnh thoảng mình cũng có may mắn là được đi mời đi giao lưu chia sẻ với em nhỏ ở trường học hoặc là với ở khu dân cư ấy, thì mình cũng hay hay hay nhắn gửi, cũng được nhờ nhắn gửi, và mình mà thực tâm thì mình cũng rất là mong được nhắn gửi với các phụ huynh đấy là hãy chọn cho các em những đồ sách hay phù hợp với lứa tuổi các em và hãy đọc sách cùng với các em, tại vì thực sự là với của mình thì là ngày xưa thì hơi vì điều kiện gia đình cho nên câu chuyện mà để được đọc sách thì nó không được đầy đủ thoải mái, như sau này thì là mình cố gắng đọc bù, thì tuy nhiên thì khi mà mình đọc đọc sách và viết thì mình cảm giác đúng là sách là một cái thế giới mà nó rất là diệu kỳ với các em. Và chính sách là mở ra những chân trời mà ngoài cái kiến thức ra còn giúp các em mở rộng cái trí tưởng tượng á, rồi nuôi dưỡng cái tâm hồn cho các em. Thực sự là mình nghĩ là sách nó rất là quan trọng với trong cái việc mà hình thành nhân cách của các em sau này, và quan trọng hơn là cái việc đọc sách cũng là giúp cho các thành viên, giúp cho bố mẹ và các em có cái sự tương tác và kết nối với nhau á, thì từ
3: Vâng.
1: đó cái tình cảm của các thành viên trong gia đình mình nghĩ là nó cũng sẽ tốt hơn, gần gũi và thân thiết hơn á.
2: Vâng ạ. Vậy thì anh có sợ một ngày nào đó thì trẻ em sẽ không còn thích đọc nữa không? Và người viết cho thiếu nhi hôm nay phải làm gì để giữ các em ở lại với từng trang sách?
1: Thực sự thì mình thì không sợ đâu. Có,
2: Vâng.
1: nhưng mà tức là hiện tại thì nó cũng có một cái thực tế là cái tỷ lệ đọc sách của Việt Nam so với các nước trong khu vực hay trên thế giới thì hiện nay vẫn còn thấp. Tuy nhiên thì là gần đây có rất là nhiều cái hoạt động hay nhiều cái tức là giống như là các đảng và nhà nước mình thông qua các tổ chức này kia đã tổ chức rất là nhiều cái hoạt động, nhiều phong trào để mà khuyến khích cái việc đọc sách nhé. Hay nhất là gần đây mấy năm rồi cũng có cái ngày sách và văn hóa đọc vào ngày 21 tháng 4 hàng năm ấy. Thì mình nghĩ là tức là dần dần rồi câu chuyện về đọc sách nó cũng sẽ có một cái nó mang đến một cái trái ngọt thôi. Tại vì rõ ràng cả xã hội cùng vào cuộc thì mình nghĩ là nó giống như mọi người nói, chung tay thì vội nên kêu, đúng không? Và khi đó thì mình nghĩ là, và quan trọng nhất là cái việc mà đọc sách nó mang lại cho các em rất là nhiều cái lợi ích như thế. Thực ra mình nghĩ đúng là chỉ có lợi ích từ những cái cuốn sách mà nó không phù hợp thôi thì nó có thể mang lại cái tác hại xấu. Nhưng mà với đa phần thì cái việc mà đọc sách nó đều là cái việc mà mang lại rất là nhiều cái lợi ích. Cho nên mình nghĩ là không lẽ gì một cái điều mà mang lại cái điều tốt đẹp như thế mà lại bị chúng ta quên lãng hay chúng ta bỏ qua. Cho nên cái niềm tin của mình về cái việc mà các em đọc sách thì sẽ vẫn là còn. Và cái câu hỏi mà giống như các em giống như những người viết cho thiếu nhi ngày hôm nay thì phải làm như nào để giữ các em á, thì thực ra với cái sự quan sát của mình, tại vì hiện tại thì mình cũng đang là một cái nhà báo, một phóng viên theo dõi mạng xuất bản, tôi cũng rất là may mắn là giống mình cũng được sống trong cái bầu không khí của xuất bản á, và sáng tác thì mình có quan sát được cái câu chuyện là bây giờ văn học thiếu nhi của Việt Nam trong nước đã có những cái chuyển động rất là tích cực. Xuất hiện một cái thế hệ mà viết trẻ rất là tài năng, rất là nội lực, và thực sự có những cái tác phẩm mà nó cũng tiện cận được với cái câu chuyện, cái kỹ thuật, cái lối kể hay là cái nội dung mà trên thế giới, của thế giới mà những tác phẩm mà rất là hay mà được các đơn vị xuất bản trong nước mang về dịch đó. Thì mình thấy là có rất là nhiều cái tác giả trẻ xuất hiện như thế, và bản thân thế hệ mình 8X thì chắc là bây giờ cũng hơi không còn trẻ nữa rồi. Thế nhưng cũng đang rất là cố gắng, kể cả tiếp nối những thế hệ mà của những tác giả viết cho thiếu nhi, ví dụ Trần Đức Tiến hay là Nguyễn Nhật Ánh ấy. Thì đấy là những tác giả đã khẳng định được tên tuổi, và đấy thì mình thấy là rõ ràng đó có một cái sự tiếp nối các thế hệ viết cho thiếu nhi ở Việt Nam như thế. Từ những thế hệ 6X giống như từ trước chú Trần Đức Tiến, nhà văn Kim Hài, rồi hay là ở Nghệ An mình cũng có, bây giờ cũng có rất là nhiều những tác giả mà viết cho thiếu nhi, chẳng hạn như nhà thơ Trương Quang Thứ là một người mà mình cũng đọc khá là lâu, từ cái lúc mà còn ở nhà viết Bác Thứ làm thơ cũng thiếu nhi mình thấy cũng rất là hay. Hay là những tác giả mà có xuất thân từ Nghệ An và hiện nay cũng đang hòa nhập vào cái không khí chung của đời sống văn học thiếu nhi, như là Võ Thu Hương, Nguyễn Hải Lý, rồi Cao Văn Quyền. Thì mình thấy là đấy, từ một cái lực lượng mà chúng ta luôn có sẵn một cái lực để viết cho thiếu nhi như thế. Và cũng là một cái xuất phát từ cái tâm thế của những tác giả viết cho thiếu nhi. Đấy là mong muốn có những tác phẩm hay, chất lượng cho các em. Thì mình nghĩ là điều đó cũng đã tạo nên cái sự cộng hưởng rất là lớn để giữa người viết và người đọc. Và nhất là có sự quan tâm của...
2: Quỳnh Nga cũng hơi bất ngờ đó là khi mà tìm lại những cái thông tin của anh Sơn, thì Quỳnh Nga lại biết là anh Sơn sinh ra ở đồng bằng của cái vùng Quỳnh Lưu cũ, đúng không ạ? Và Quỳnh Nga lại thấy là trong cái những cái tác phẩm của anh ấy thì nó không chỉ là những em bé ở đồng bằng đâu, đúng không ạ? Nó có những cái câu chuyện hay là những cái bài thơ nó rất là nhiều đối tượng, và đặc biệt là dù trẻ em đồng bằng hay trẻ em miền núi hay là trẻ em miền biển ở đâu cũng tìm thấy mình ở trong những tác phẩm đó, đúng không ạ? Vậy thì bây giờ Quỳnh Nga lại tò mò đó là nếu như đến với âm nhạc và được chọn một khúc hát tuổi thơ đại diện cho chính tuổi thơ của anh Hồ Huy Sơn thì anh sẽ chọn bài nào để chương trình dành tặng anh ở trên sóng ngay bây giờ ạ?
1: Cảm ơn chương trình rất là nhiều, tự dưng đấy lại có quà ngay như thế.
2: Tí nữa lại có quà nữa.
1: Thực ra đúng là khi mà nghe câu hỏi này thì trong đầu mình nó bật lên một cái bài hát, đấy là Em đi giữa biển vàng của nhạc sĩ Bùi Đình Thảo ấy. Bài hát này có cái giai điệu rộn ràng và đúng là nó gắn với thế hệ 8X rất là nhiều, với cái hình ảnh những cánh đồng lúa vàng trải dài. Và cũng có một cái điều đặc biệt là bài hát này cũng được phổ từ một bài thơ của nhà thơ Nguyễn Khoa Đăng ấy. Cho nên là những cái hình ảnh ở trong đấy nó đầy chất thơ, nên mình nghĩ là cũng sẽ là một cái ký ức của một thế hệ giống như bọn mình.
3: Ngọc Trâm cũng rất là yêu thích bài hát này, và một biên tập cũng thường xuyên quay những cái MV về thiếu nhi thì cũng đã từng quay rất là nhiều lần cái MV này rồi. Và khi mà nghe anh Hồ Huy Sơn chia sẻ như thế thì có lẽ là ngay bây giờ thì chị Quỳnh Nga và Ngọc Trâm sẽ dành tặng cái món quà mà anh mong muốn trên sóng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, được không ạ?
1: Mình rất là sẵn sàng đón nhận món quà đấy. Cảm ơn Quỳnh Nga và Ngọc Trâm.
3: Xin mời anh và quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc này nhé.

0: Vâng thưa quý vị, chúng ta vừa sống lại một thời tuổi thơ với ca khúc Em đi giữa biển vàng, rất là nhiều cảm xúc đúng không chị Quỳnh Nga? Và bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ trở lại với khách mời đặc biệt ngày hôm nay, đó là anh Hồ Huy Sơn. Anh Sơn ơi, có nghe tín hiệu của Ngọc Trâm và Quỳnh Nga không ạ?
1: Mình vẫn nghe đây, Quỳnh Nga và Ngọc Trâm ơi.
0: Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ cùng trở lại với câu chuyện ngày hôm nay nhé. Ngọc Trâm thì muốn dành anh một câu hỏi là không biết là anh Hồ Huy Sơn đã lần nào mà đi thực tế và mang về một cái tác phẩm mà đầy cảm hứng hoặc là day dứt hoặc là một cái điều gì đấy, có nghĩa là cái cảm xúc đặc biệt như là anh để lại một cái cảm xúc mà anh cảm thấy là khó quên không ạ?
1: Thực sự là có một cái tập thơ mà mình rất là thích và mình nghĩ là nó rất là khó mà có tập thơ thứ hai. Đấy là cái tập thơ mà Trái Tim Của Đảo mình vừa nhắc ở trên á.
0: À,
1: Thì đấy là một cái kết quả của một cái hành trình đi Trường Sa của mình vào tháng 4 năm 2023 và đã được nhà xuất bản cái đồng in vào năm 2025 á. Thì đúng là đấy là một cái cảm xúc mà mình nghĩ là của một người lần đầu đến với Trường Sa, mặc dù cũng nghe đến Trường Sa rất là nhiều và với ước mơ được đến Trường Sa cũng nhiều lần lắm bị lỡ. Và nhưng may mắn thì mình đã được đến, và đấy là một cái món quà mà mình muốn gửi tặng cho các em nhỏ ở Trường Sa và cũng như các em của Việt Nam nói chung, với một cái tình yêu dành cho Trường Sa, và cũng mong hy vọng qua cái tập thơ sẽ một lần nữa gieo lên ở các em cái tình yêu về quê hương, tình yêu biển đảo á.
0: Vâng ạ, và ngay lúc này đây thì anh có thể dành tặng quý vị thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Quán Âm Nhạc, các bạn thiếu nhi á, một cái bài thơ mà anh yêu thích nhất hoặc là một cái bài thơ nào đấy mà anh thấy là rất là gần gũi với tuổi thơ của mình không?
1: Chắc là bật mí với Quỳnh Nga và Trâm là mình vừa ra một cái tập thơ về thành phố bao điều lạ, là một cái tập thơ dành cho thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên thì chắc là trong chương trình hôm nay mình lại mong muốn giới thiệu được đọc cho các bạn nhỏ một cái bài thơ, tại vì nó đang rất là trùng hợp là thời điểm mùa hè, nên là mọi người có một câu là giống như mùa hè mà không đi biển thì có lộ với thiên nhiên, đúng không? Nên là chắc là mình sẽ xin phép đọc một cái bài Rủ Bà Đi Biển in trong tập thơ Mùa Hè Ra Biển nhé. Rủ bà đi biển, thương bà làm sao không đi biển được vì chân đau nhức mỗi khi trở trời. Lúc đi tới nơi thấy biển thật rộng, bao nhiêu con sóng ríu rít chơi đùa. Bé nhìn say sưa rồi như chợt nhớ, bé liền gọi bố nhờ vào Zalo: bà ơi khỏe chưa, đi biển cùng cháu. Kìa sóng láu táu nghịch mãi không thôi, bao người đang bơi trong làn nước mát. Bà ơi biển hát mãi không chịu dừng, đừng chạy lung tung bên kia bà nhắc. Bé cười lí lắc: dạ cháu biết rồi, kỳ diệu quá thôi, bà ở nhà vậy mà vẫn nhìn thấy biển đẹp biết bao. Bé vẫy tay chào, điện thoại vừa tắt, dâng đầy trong mắt một biển yêu thương. Thì đấy là bài thơ Rủ Bà Đi Biển.
2: Vâng ạ, em cũng về để đưa bà em đi biển đây. Nghệ An thì đang nắng lắm anh ạ, nhưng mà nghe bài thơ này xong rồi nhớ bà này, xong rồi lại còn mình đang phân vân là không biết là mình có lỗi với bà không hay là mình như thế nào,
0: chưa
2: vì
0: kịp
2: lâu
0: rủ
2: lắm
0: bà
2: rồi
0: đi
2: mình
0: biển
2: chưa
0: đâu.
2: về thăm bà, bởi vì bà thì ở quê, mình thì ở thành phố làm việc. Đấy, những cái cuộc gọi điện thoại cũng ít để mà về hỏi thăm bà. Em nghĩ là anh cần phải sáng tác nhiều hơn nữa để cho các bạn nhỏ, không phải các bạn nhỏ đâu, mà khi mà bố mẹ đọc cho các bạn nhỏ nghe, chính người lớn cũng phải tự nhìn lại mình để xem thử là mình đã dành cho con có một tuổi thơ như thế nào, đúng nghĩa hay chưa? Hay là mình chỉ suốt ngày lo cho công việc rồi là bị lôi cuốn vào những cái
0: Lo
2: lo
0: toan thì
2: toan cơm áo gạo tiền
0: vâng.
2: anh ạ. Em nghĩ là cần phải nhân đôi nhân ba những nhà thơ như
0: đúng là
1: Không giờ nhà thơ cả nước làm thơ
0: anh Hồ Huy
1: nhưng
0: Sơn
1: mà
0: ngày hôm
1: nhưng
0: nay đã đưa đến rất nhiều cảm xúc cho chị Quỳnh Nga,
2: mà
0: và cảm ơn những cái chia sẻ thú vị của anh trong cuộc trò chuyện ngày hôm nay đúng không chị Nga? Và bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ dành một chút thời gian để chúng ta đến với một cái phần cũng rất là đặc biệt, và bây giờ thì có lẽ chị Quỳnh Nga sẽ nói về phần này nhé.
2: Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần mini game. Phần mini game của chương trình thì sẽ có 5 câu hỏi và chỉ cần anh trả lời đúng 4 câu hỏi thôi thì anh sẽ được nhận một phần quà đến từ nhà tài trợ thực phẩm sạch Tomato. Không biết là anh có sẵn sàng chưa? Và lúc nào
1: mình
2: vẫn là
1: cũng
2: một cái câu hỏi của
1: hơi
2: em.
1: lo
2: Hơi lo.
1: nhưng mà chắc là cũng sẵn sàng luôn.
2: Vâng, nếu như mà anh đang ở trong tâm thế của một cậu bé Sơn 10 tuổi thì em nghĩ là những câu hỏi này không quá khó với anh. Bởi vì nó đều liên quan tới những cái chủ đề thiếu nhi. và những nhạc sĩ đã sáng tác những cái tác phẩm về cho thiếu nhi anh ạ.
1: Mình cũng hồi hộp và rất là sẵn sàng đây.
2: Vâng ạ, chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên anh nhá.
0: Ngày hôm nay thì anh đã có một cái món quà về tinh thần rồi, bây giờ thì cố gắng chúng ta sẽ dành những phần quà nho nhỏ để có những kỷ niệm rất đáng nhớ với quán âm nhạc anh nhá. Câu hỏi đầu tiên thì Ngọc Trâm sẽ đem đến cho anh. Nhạc sĩ nào của Việt Nam trong tất cả các giai đoạn được cho là người mà viết cho thiếu nhi nhiều nhất?
1: Nhạc sĩ, tại vì thường là thế, mình sẽ nhớ đến những Phạm Tuyên, Phong Nhã, thế nhưng sau này thì lại là có thêm xuất hiện những nhạc sĩ trẻ của thế hệ sau, ví dụ như là Nguyễn Văn Trung, mà mình từng được biết anh Nguyễn Văn Trung có ra một cuốn tuyển tập hơn 300 bài hát dành cho thiếu nhi. Thì con số này có vẻ như là con số, nếu mà tính số lượng thì chắc là nhiều nhất quá. Nhưng mà nếu một cái thế hệ trước thì chắc cũng có sự Phong Nhã và Phạm Tuyên, thì chắc là mình thấy nhạc sĩ Phạm Tuyên cũng là một người có cái số lượng bài hát khá là nhiều và phổ biến.
2: Vâng ạ, câu trả lời này là hoàn toàn chính xác, đúng không ạ? Nhưng mà Quỳnh Nga rất muốn tính cho anh là hai câu hỏi đã có đáp án đúng luôn rồi ạ.
0: Nhưng hiển vị đúng không?
2: Vâng ạ.
1: Cảm ơn Quỳnh Nga.
2: Nhưng mà em nói thế thôi, nhưng mà anh không được chủ quan đâu đấy, bởi vì mình có tận 5 câu hỏi cơ.
1: À, thế ạ.
2: Vâng. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 2. Đấy. Câu hỏi số 2 sẽ là anh hãy nêu 5 bài hát đi, 5 bài hát của nhạc sĩ Phạm Tuyên để nói về cái chủ đề sáng tác thiếu nhi. Bởi vì lúc nãy em vừa nghe anh nhắc là anh nói là nhạc sĩ Phạm Tuyên của chúng ta có trên 200 bài hát thiếu nhi đúng không ạ? Thì em nghĩ là anh sẽ thuộc mà, đúng không?
1: Có mình có thuộc ạ.
2: Vâng ạ.
1: Có chẳng hạn như là cái phần mở đầu của chương trình các bài Tiến lên đoàn viên, đúng không? Rồi
2: vâng ạ.
1: Tiến lên đoàn viên. Chú voi con ở bản Đôn.
2: Vâng, đúng rồi.
1: Rồi Chiếc đèn ông sao là những bài hát mà Tiến Trung Thu tụi mình hát rất là nhiều.
2: Vâng ạ.
1: Rồi, được 3 rồi đúng không?
2: Đúng, được 3 rồi.
1: Bà Còng đi chợ.
2: Đúng, 4.
1: Có một tác phẩm rất là nổi tiếng, đấy là Cánh én tuổi thơ.
2: Đúng rồi ạ, Cánh én tuổi thơ, một tác phẩm rất nổi tiếng luôn.
0: Chúng ta dừng ở đây thôi, bởi vì Ngọc Trâm đã đếm được 5 câu trả lời.
1: 5 là đủ rồi đúng không?
2: Vâng, anh chơi còn nhiều cái bài Cây bông là cây bông vàng, là cây bông là cây bông vàng của cái thời 8X chúng mình đúng không ạ?
1: Có, đấy là cái thời mà có những bài hát thực sự nó rất là gần gũi.
2: Vâng ạ, đi diễn văn nghệ thì thầy cô cứ toàn đánh cho hai cái má hồng, hồng ơi là hồng, xong rồi múa cái bài này.
1: Cái khăn bông bay đúng không?
2: Vâng,
1: cắt tay đúng không?
2: Vâng, đấy.
0: Quá là nhiều kỷ niệm.
2: Cứ buồn cười thôi.
0: Vâng.
2: Vâng. Bây giờ thì chúng ta đến câu hỏi số 3 nào.
0: Câu hỏi thứ 3 nhé. Ca sĩ nhí nào được xem là sở hữu số lượng bài hát thiếu nhi đồ sộ nhất và gắn liền với nhiều thế hệ tuổi thơ Việt Nam?
1: Trời, câu này dễ quá nhá.
2: Dễ đúng không? Nếu mà cho con ăn cháo là sẽ thuộc bài này rất nhiều.
1: Đấy là mình cũng nhìn và thấy rất là nhiều bố mẹ mà muốn cho con ăn cơm.
2: Đúng.
1: Đều là phải mở nhạc của ca sĩ này lên, đấy là bé Xuân Mai.
2: Đúng rồi.
1: Rất là vui, là rất là vui là bây giờ Xuân Mai đã rất là lớn,
2: lớn
1: lấy
2: rồi.
1: Chồng và có con rồi. Thế nhưng mọi người vẫn nhắc đến Xuân Mai là vẫn là bé Xuân Mai.
0: Có lẽ là Xuân Mai là một ca sĩ nhí, một cái bạn nhí mà nó gắn với tuổi thơ của rất nhiều bạn nhỏ. Kể cả thế,
1: nó là một huyền thoại của âm nhạc
0: đúng
1: thiếu nhi Việt Nam.
0: Vâng, xin chúc mừng anh nhé. Vậy là chúng ta đã vượt qua 3 câu hỏi rất là dễ dàng rồi.
2: Vâng, đến với câu hỏi thứ 4 ạ. Anh hãy lắng nghe một giai điệu và nói xem là bài đoạn nhạc sau này là của nhạc sĩ nào và tên của cái đoạn nhạc này là gì.

0: Anh đoán ra chưa ạ?
1: Thực ra là hai cái bài này thỉnh thoảng mình vẫn bị nhầm với cái bài mà em đi tới biển vàng á, tại vì nó không trùng cùng một cái đề tài á. Thế nhưng mà thực ra là có cái câu cuối lúc mình nhận ra đấy là tên bài hát, đấy là đưa cơm cho
0: cho
1: mẹ đi
0: mẹ.
1: cày
0: Vâng,
1: của
0: đúng
1: nhạc
0: rồi ạ.
1: sĩ Hạnh
0: Vâng, đây là một câu trả lời chính xác. Và bây giờ thì chúng
1: Phúc.
0: ta sẽ đến với câu hỏi số 5, bởi vì thời gian chúng ta không có nhiều nữa.
2: Vâng ạ.
0: Được chưa
2: Bây
0: ạ?
2: giờ thì anh hãy nêu tên của năm nhạc sĩ, cả nhà thơ luôn đi ạ. Những người mà viết cho thiếu nhi mà anh cảm thấy ấn tượng và yêu thích nhất.
1: Với thế hệ của 8X của tụi mình nhá, thì đã nghe và đọc nhiều, đấy chính là Phong Nhã, Phạm Tuyên và Hoàng Long, Hoàng Lân bộ đôi đấy. Và
2: Vâng.
1: về nhà thơ thì là Huy Cận, Duy Ngọc, Xuân Quỳnh, Nguyễn Hoàng Sơn, đấy là những
2: Vâng.
1: tác giả nhạc thiếu nhi và thơ thiếu nhi mà mình rất là thích.
0: Vâng ạ, cảm ơn anh với câu trả lời rất là xuất sắc. Và Quỳnh Nga mong rằng là không
1: Rồi, xuất
0: chỉ
1: sắc luôn.
0: số quán âm nhạc lần này đâu, mà những lần khác nữa thì các biên tập sẽ được nhận lời mời, đồng ý tham gia chương trình từ anh, được không ạ?
1: Không, thực ra
2: Vâng
1: mình
0: ạ.
1: đang chờ chờ để được có lời mời thôi.
2: Cảm ơn
1: Cảm ơn
2: anh ngày
0: cảm
2: hôm
0: ơn
2: nay
0: anh
2: nhé.
0: ạ.
2: Và
1: Vâng
2: hẹn gặp
1: rồi.
2: anh trong chương trình quán âm nhạc lần sau ạ. Vâng ạ,
1: Rồi,
2: thưa
1: cảm
2: quý
1: ơn Quỳnh
2: vị.
1: Nga và Ngọc Trâm và chào quý vị thính giả nhé.
0: Vâng ạ. Thưa quý vị, điều mà người lớn chúng ta mong muốn nhất trong ngày quốc tế thiếu nhi, trong tháng hành động vì trẻ em hay trong bất kỳ thời điểm nào của cuộc sống vẫn là được nhìn thấy những đứa trẻ lớn lên trong cái yêu thương, được lắng nghe, được chia sẻ và được chắp cánh cho những ước mơ của mình, đúng không ạ?
2: Vâng ạ. Và quý vị thân mến, trong lĩnh vực âm nhạc dành cho tuổi thơ thì thật khó để mà chúng tôi có thể nói hết được những điều mà chúng tôi mong muốn khi mà thời lượng chỉ 60 phút thôi ạ. Và
0: Vâng.
2: còn có rất nhiều những nhạc sĩ nữa nhưng mà chúng ta chưa thể liệt kê hết tên tuổi và các tác phẩm của họ, những cái tác phẩm mà gắn với tuổi thơ và đi cùng tuổi thơ của nhiều thế hệ.
0: Vâng, và quý vị ơi, trước khi mà khép lại chương trình quán âm nhạc ngày hôm nay thì chúng tôi xin gửi tới quý vị một lời chúc thật là nhiều niềm vui. Chúc cho quý vị sẽ luôn vun vén cho gia đình của mình, luôn hạnh phúc, luôn đầm thắm yêu thương và luôn nuôi dưỡng những bé con của mình trong niềm yêu thương vô bờ bến. Hãy để cho các con có một tuổi thơ thật là hạnh phúc và thật là trọn vẹn quý vị nhé.
2: Vâng ạ, và tiếp lời của chị Quỳnh Nga đúng không ạ? Và chúng
0: Ừ.
2: tôi cũng xin gửi lời tới các em nhỏ nhé. Chúc các em sẽ có một mùa hè thật vui và bổ ích. Còn đến đây thì chương trình Quán âm nhạc cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, kịch bản và biên tập Kha Thường, dẫn chương trình Quỳnh Nga, Ngọc Trâm cùng với ekip thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại!

0: là Liên minh châu Âu EU.
1: Ngành hàng này đang chuyển dần sang mô hình phát triển bền vững, nâng cao chất lượng và tăng tỷ trọng chế biến sâu. Theo số liệu của Cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu rau quả trong tháng 5 năm 2026 đạt hơn 614 triệu đô la Mỹ. Tính chung 5 tháng đầu năm, xuất khẩu đạt trên 2,67 tỷ đô la Mỹ, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Trung Quốc, Mỹ và Hàn Quốc tiếp tục là ba thị trường xuất khẩu lớn nhất của rau quả Việt Nam. Trong khi đó, các thị trường như Hà Lan, Đức và Malaysia duy trì mức tăng trưởng khả quan, góp phần giảm phụ thuộc vào một số thị trường truyền thống. Đáng chú ý, sầu riêng tiếp tục là điểm sáng của ngành khi kim ngạch xuất khẩu quý 1 đạt gần 222 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 127% so với cùng kỳ. Ngoài ra, các mặt hàng như thanh long, chuối, xoài và dừa vẫn giữ đà xuất khẩu ổn định.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, trước nhu cầu xử lý các tranh chấp mới trong lĩnh vực fintech, blockchain và tài sản số, Hội đồng chuyên gia tranh chấp fintech và kinh tế số vừa chính thức ra mắt tại thành phố Hồ Chí Minh.
1: Hội đồng chuyên gia tranh chấp fintech và kinh tế số ra đời gồm 15 thành viên trong các lĩnh vực pháp lý, tài chính, công nghệ và quản trị kinh doanh. Giáo sư tiến sĩ Lê Hồng Hạnh, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam cho rằng:
2: cái hội đồng của chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng nếu bất kỳ lúc nào trung tâm tài ban điều hành của trung tâm tài chính quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh cần thì chúng tôi sẽ cử chuyên gia để tham gia để tư vấn.
1: Việc thành lập hội đồng diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Theo ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam, cùng với các giao dịch tài chính hiện đại và hoạt động đầu tư xuyên biên giới, các tranh chấp liên quan đến fintech, blockchain và tài sản số sẽ ngày càng phức tạp, đòi hỏi những cơ chế xử lý mang tính chuyên biệt và tiệm cận thông lệ quốc tế.
3: Cái việc mà ngày hôm nay chúng ta trung tâm trọng tài quốc tế mà ra mắt hội đồng chuyên gia nằm ở trung tâm tài chính quốc tế là một cái bước rất là quan trọng. Đặc biệt là 15 các cái thành viên đầu tiên đã hướng tới trong hội đồng chuyên gia là hướng đến các giải quyết các tranh chấp trong lĩnh vực fintech và tài sản số.
1: Để đáp ứng yêu cầu của môi trường kinh doanh số, những ý kiến cho rằng hệ thống trọng tài thương mại cần tiếp tục được hoàn thiện theo hướng minh bạch và tiệm cận chuẩn mực quốc tế. Ông Nguyễn Khánh Ngọc, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam nói thêm:
4: tôi nghĩ là có 3 cái nhóm vấn đề. Một là tôi nói là làm sao đấy là thẩm quyền nó rõ ràng, để tránh những tình trạng mà hiểu khác nhau xong dẫn đến hủy các phán quyết trọng tài sau khi đã xét xử. Hai là tố tụng sẽ phải hoàn thiện, tiếp cận những cái chuẩn mực quốc tế. Thứ ba là những vấn đề quản lý, quản trị trọng tài và cái sự phối hợp hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho trọng tài phát triển.
1: Sự ra đời của Hội đồng chuyên gia tranh chấp fintech và kinh tế số được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện hệ sinh thái pháp lý cho các lĩnh vực kinh tế mới, đồng thời hỗ trợ quá trình xây dựng và vận hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam trong thời gian tới.
0: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ 5, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

0: chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
1: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Thưa quý vị, với nhiều người mắc bệnh tim mạch, đặc biệt là đau thắt ngực, việc vận động thường khiến họ lo lắng vì sợ cơn đau xuất hiện trở lại. Tuy nhiên, theo các chuyên gia tim mạch, tập luyện đúng cách không chỉ giúp tăng cường sức khỏe mà còn góp phần cải thiện tuần hoàn máu, giảm căng thẳng và hạn chế nguy cơ tái phát cơn đau thắt ngực. Nhiều nghiên cứu cho thấy những bài tập phù hợp có thể giúp tim hoạt động hiệu quả hơn, tăng khả năng gắng sức và hỗ trợ kiểm soát các yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu hay béo phì. Điều quan trọng là người bệnh cần lựa chọn bài tập phù hợp với thể trạng, tập đúng cường độ và tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ. Vậy người bị đau thắt ngực nên tập luyện như thế nào? Những bài tập nào an toàn và tốt cho tim mạch? Trong chuyên mục hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những bài tập giúp hạn chế tái phát cơn đau thắt ngực và các lưu ý quan trọng trong quá trình tập luyện. Thưa quý vị và các bạn, theo các chuyên gia tim mạch, đau thắt ngực là dấu hiệu cho thấy cơ tim đang bị thiếu máu và thiếu oxy do động mạch vành bị hẹp hoặc tắc nghẽn. Để xác định nguyên nhân gây bệnh, bác sĩ sẽ thăm khám lâm sàng, khai thác triệu chứng và có thể chỉ định một số xét nghiệm như điện tim, siêu âm tim, xét nghiệm máu hoặc chụp động mạch vành. Tùy từng trường hợp cụ thể mà phương pháp điều trị sẽ khác nhau. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết có 3 nguyên tắc quan trọng người bệnh cần ghi nhớ trong quá trình điều trị đau thắt ngực. Điều trị đúng cách và dùng thuốc theo chỉ định. Theo các bác sĩ chuyên khoa tim mạch, mục tiêu điều trị đau thắt ngực là giảm cơn đau, cải thiện lưu lượng máu nuôi tim, ngăn ngừa nhồi máu cơ tim và giảm nguy cơ tử vong. Tùy tình trạng bệnh, bác sĩ có thể yêu cầu thay đổi lối sống, điều trị bằng thuốc, can thiệp nong mạch đặt stent hoặc phẫu thuật bắc cầu động mạch vành. Trong đó, điều trị bằng thuốc đóng vai trò rất quan trọng với nhiều bệnh nhân. Tuy nhiên, không phải trường hợp đau thắt ngực nào cũng chỉ cần dùng thuốc. Khi động mạch vành bị hẹp nặng hoặc người bệnh đau ngực kéo dài, điều trị nội khoa không hiệu quả, thì bác sĩ sẽ cân nhắc can thiệp tim mạch. Một trong những phương pháp phổ biến hiện nay là nong bóng và đặt stent động mạch vành. Đây là thủ thuật giúp mở rộng lòng mạch bị hẹp bằng bóng nong và đặt một giá đỡ kim loại gọi là stent để giữ mạch máu không bị hẹp trở lại. Phương pháp này giúp cải thiện nhanh lưu lượng máu tới tim, giảm đau ngực và hạn chế nguy cơ nhồi máu cơ tim. Nong và đặt stent thường được chỉ định trong các trường hợp đau thắt ngực không ổn định, nhồi máu cơ tim cấp, đau ngực kéo dài dù đã điều trị thuốc tối ưu. Ngoài ra, với những trường hợp tổn thương nhiều nhánh mạch vành hoặc hẹp quá nặng, bác sĩ có thể chỉ định phẫu thuật bắc cầu động mạch vành. Trong phẫu thuật này, bác sĩ sẽ dùng một đoạn mạch máu khỏe mạnh từ chính cơ thể người bệnh để tạo đường dẫn máu mới vượt qua đoạn động mạch bị hẹp. Nhờ đó, máu sẽ được đưa tới nuôi cơ tim tốt hơn. Các chuyên gia cho biết, việc phát hiện sớm và can thiệp đúng thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc bảo tồn chức năng tim và kéo dài tuổi thọ cho người bệnh. Đặc biệt, việc thay đổi lối sống chìa khóa giúp phòng tái phát cơn đau thắt ngực. Theo các chuyên gia tim mạch, thuốc men hay can thiệp y tế chỉ thực sự hiệu quả khi người bệnh thay đổi lối sống một cách nghiêm túc. Đây được xem là yếu tố nền tảng giúp hạn chế tái phát cơn đau thắt ngực và phòng ngừa biến chứng lâu dài. Điều đầu tiên là bỏ thuốc lá. Khói thuốc lá làm tổn thương thành mạch, thúc đẩy xơ vữa động mạch và làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim. Không chỉ người hút thuốc trực tiếp mà người thường xuyên hít khói thuốc thụ động cũng có nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Kiểm soát cân nặng cũng rất quan trọng. Thừa cân, béo phì khiến tim phải hoạt động nhiều hơn, đồng thời làm tăng nguy cơ tăng huyết áp, đái tháo đường và rối loạn mỡ máu. Người bệnh nên duy trì chế độ ăn khoa học với nhiều rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và hạn chế thức ăn nhiều dầu mỡ, đường và muối. Ngoài ra, cần kiểm soát tốt các bệnh lý nền như đái tháo đường, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, bởi đây đều là các yếu tố làm bệnh mạch vành tiến triển nhanh hơn. Các bác sĩ cũng khuyến khích người bệnh duy trì tập luyện thể dục đều đặn với mức độ phù hợp. Nhiều nghiên cứu cho thấy tập luyện đúng cách có thể giúp cải thiện lưu lượng máu tới tim, tăng khả năng gắng sức, kiểm soát cân nặng, giảm stress, cải thiện giấc ngủ, ổn định huyết áp và mỡ máu. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là những bài tập phù hợp cho người đau thắt ngực. Theo các chuyên gia phục hồi chức năng tim mạch, người đau thắt ngực nên lựa chọn các bài tập nhẹ nhàng, đều đặn và phù hợp thể trạng. Một số bài tập tốt cho đau thắt ngực, các bài tập giãn cơ, tư thế con cá. Nâng ngực trong tư thế con cá giúp thúc đẩy lưu thông máu, tăng cường sức khỏe tim mạch. Các bước thực hiện. Nằm ngửa, hai chân duỗi thẳng trên sàn, khép vào nhau. Hai tay đặt xuống phía dưới mông. Ưỡn ngực lên và ngửa cổ ra đằng sau, đồng thời dồn trọng lực lên khuỷu tay và hai cánh tay. Mở rộng tối đa lồng ngực, thực hiện 6 lần, lần cuối giữ lại trong 5 giây. Tư thế rắn hổ mang. Tư thế yoga này là tư thế có lợi giúp giảm căng thẳng, thúc đẩy lưu thông máu và cải thiện sức khỏe tim mạch. Cách thực hiện. Nằm sấp. Duỗi thẳng chân, đặt mu bàn chân lên thảm. Đặt khuỷu tay dọc theo cơ thể và nâng phần thân trên lên. Tập trung vào việc nâng ngực lên khỏi sàn. Tự chống đỡ bằng cách đặt lòng bàn tay lên thảm. Giữ tư thế này trong 15 đến 20 giây hoặc lâu hơn nếu thấy thoải mái. Khi đã sẵn sàng, nhẹ nhàng thả tư thế và trở về tư thế nằm ban đầu. Tư thế chiến binh 2. Tư thế yoga này giúp giảm căng thẳng và tăng cường lưu thông máu nói chung. Bên cạnh đó còn giúp kiểm soát nhịp tim, giảm nguy cơ phát triển loạn nhịp tim. Cách thực hiện. Đứng thẳng, mặt hướng về phía trước. Sau đó, bước dài chân trái ra sau, xoay ngang bàn chân trái ra ngoài 90 độ. Uốn cong đầu gối phải phía trước và duỗi thẳng cả hai cánh tay sang hai bên song song với vai. Thở ra, xoay người ra phía trước và quay đầu về phía cánh tay phải. Duy trì nhịp thở đều đặn và mở rộng cánh tay. Nhẹ nhàng hạ thấp xương chậu và giữ nguyên tư thế với sức mạnh của một chiến binh. Lặp lại chuỗi động tác ở phía bên kia với bàn chân phải ở phía trước. Thực hiện bài tập này 3 đến 4 lần, nghỉ 1 phút giữa mỗi lần lặp lại để thư giãn. Ngồi vặn nửa cột sống, tư thế yoga này kích thích cơ tim, điều hòa nhịp tim, loại bỏ tình trạng cứng cột sống. Hơn nữa, tư thế này giúp ngăn ngừa sự tích tụ cholesterol trong máu, giảm nguy cơ tắc nghẽn tim và đau tim. Cách thực hiện. Ngồi thẳng lưng với hai chân duỗi thẳng phía trước, hai bàn chân đặt sát nhau. Gập chân phải và đặt cạnh hông trái. Bắt chéo chân trái qua đầu gối phải. Đặt tay phải lên bàn chân trái và tay trái ra sau. Xoay eo, cổ và vai sang trái, nhìn qua vai trái. Giữ nguyên tư thế trong khi hít thở bình tĩnh. Dần dần trở lại vị trí ban đầu và lặp lại chuỗi động tác ở phía bên kia theo cách tương tự. Tập aerobic. Một số bài tập aerobic an toàn với người bệnh đau thắt ngực gồm đi bộ, bơi, khiêu vũ. Tập tăng sức mạnh cơ. Một số bài tập sức mạnh cơ an toàn với người bệnh đau thắt ngực gồm tập với dây kháng lực, tập thể chất calisthenics. Lưu ý khi tập luyện với người bệnh đau thắt ngực. Khi bắt đầu tập luyện, trao đổi với bác sĩ trước khi bắt đầu một chương trình tập luyện để có lời khuyên cụ thể, tuân thủ điều trị thuốc đã được chỉ định. Mục tiêu là hướng tới cải thiện sức khỏe tim mạch, tăng sức mạnh và sức bền của cơ cũng như cải thiện tầm vận động. Chọn các hoạt động có mức độ gắng sức vừa phải như đi bộ, đạp xe, các bài tập dưới nước liên quan đến các nhóm cơ lớn và có thể thực hiện liên tục. Nếu thể lực hạn chế có thể khởi đầu với thời gian ngắn hơn và tăng dần lên 20 đến 60 phút, 3 ngày trở lên mỗi tuần. Thực hiện bài tập đề kháng nhẹ và các bài tập cải thiện tầm vận động cho toàn thân từ 2 đến 3 ngày một tuần. Thưa quý vị và các bạn, đau thắt ngực và bệnh động mạch vành là những bệnh lý nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể kiểm soát nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng cách. Điều quan trọng nhất là người bệnh cần chủ động thay đổi lối sống, tuân thủ điều trị và không chủ quan với các dấu hiệu bất thường của cơ thể. Một trái tim khỏe mạnh không chỉ được bảo vệ bằng thuốc men mà còn được nuôi dưỡng từ những thói quen sống lành mạnh mỗi ngày. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập Hiến Trương, kỹ thuật viên Thu Hiền, phát thanh viên Thu Trang thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Kính chúc quý vị luôn khỏe mạnh, luyện tập an toàn và chủ động bảo vệ cơ thể từ những thói quen hàng ngày. Hẹn gặp lại trong các số phát sóng tiếp theo.
1: Chương trình ca nhạc thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

Chị Lê Mai xin chào các bạn nhỏ. Chào mừng các bạn đến với chương trình ca nhạc thiếu nhi phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Vậy là sau một tuần bận rộn thì chúng mình lại được gặp nhau. Các em vẫn không quên chương trình ca nhạc thiếu nhi đấy chứ? Nhớ đừng quên nhé. Chúng mình sẽ cùng nhau khám phá thế giới tuổi thơ với bao nhiêu điều mới mẻ hấp dẫn cùng những nốt nhạc. Và đặc biệt còn sưu tầm thêm được rất nhiều những ca khúc hay mà mình yêu thích nữa. Và chắc là các em cũng đang nóng lòng muốn biết hôm nay chương trình sẽ mang tới chúng ta món quà âm nhạc gì đây đúng không nào? Đặc biệt hơn một chút, hôm nay cùng với âm nhạc, chúng mình sẽ cùng xem các ca sĩ nhí của chúng ta sẽ thể hiện những bài hát tiếng Anh như thế nào, sẽ có những điều gì thú vị đây. Nào, chúng mình cùng bắt đầu nhé với tiếng hát của Annie Thiên Kim với ca khúc Memories.

Các em vừa được thưởng thức tiếng hát trong trẻo của Annie Thiên Kim cùng với giai điệu dễ thương của Memories. Các bạn thấy thế nào? Thiên Kim đã rất thành công khi thể hiện ca khúc tiếng Anh đúng không nào? Về giai điệu thì chúng ta không bàn tới vì nó quá là đơn giản với các ca sĩ. Thế nhưng cách phát âm chuẩn cũng là điểm cộng cho ca khúc tiếng Anh trở nên xuất sắc đúng không nào? Còn bây giờ, tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc nào đây? Chúng mình hãy cùng theo dõi nhé!

em thân mến, Let It Go là ca khúc trong bộ phim hoạt hình năm 2013 của Disney, được rất nhiều bạn nhỏ yêu thích. Nữ hoàng băng giá, nhạc và lời của Kristen Anderson Lopez và Robert Lopez. Ca khúc được trình bày bởi nữ diễn viên ca sĩ người Mỹ Idana Menzel trong vai của cô nữ hoàng Elsa. Và khi ca khúc vang lên thì các bạn nhỏ của chúng ta đã có thể nhận ra ngay bài hát cũng như nhẩm theo lời, đúng không nào? Và tiếp theo chương trình, chúng mình sẽ tiếp tục gặp gỡ ai đây? Hãy cùng theo dõi nào!

Chúng mình vừa làm quen với Khả Doanh với một giai điệu vui tươi và cũng vô cùng quen thuộc mà mỗi lần nghe lại luôn mang đến cảm giác rạo rực cho mỗi người. Đó chính là bản mashup Fall of You và A Little Love. Quả là một giọng ca ngọt ngào và lay động trái tim phải không nào các em? Tiếp theo chương trình, chúng ta cùng gặp lại Trang Thư với một phong cách rất ngầu nhé, sôi động và chắc chắn là sẽ khiến chúng ta muốn nhún nhảy theo những giai điệu cùng bạn ấy đấy. Sẵn sàng chưa nào? Cùng bắt đầu thôi!

0: Vừa rồi là ca khúc Hello Việt Nam với tiếng hát của Trang Thư, và hy vọng rằng những ca khúc tiếng Anh trong chương trình sẽ nằm trong những ca khúc mà các em yêu thích. Và chúng mình muốn hát thật hay những ca khúc tiếng Anh như các bạn trong chương trình thì chúng mình phải học thật là chăm chỉ, rèn luyện ngoại ngữ mỗi ngày nhé. Và chị tin rằng có cố gắng thì tất cả chúng ta đều sẽ không chỉ hát hay mà còn chạm được vào mọi nơi trên thế giới này đấy. Chúc các em sẽ hiện thực hóa được những ước mơ của mình nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, tỉnh Nghệ An và tập đoàn Semco V-Ship đã trao công bố hai văn kiện hợp tác quan trọng.
1: Xuất nhập khẩu Nghệ An đạt 4,3 tỷ đô la Mỹ trong 5 tháng đầu năm 2026.
0: Kiểm soát chặt nguồn cung ethanol đảm bảo chất lượng xăng E10.
1: Để phát triển bền vững và đưa thảo dược xứ Nghệ vươn ra các thị trường lớn, chế biến sâu chính là giải pháp then chốt. Nội dung này sẽ được phân tích cụ thể trong chuyên mục Nghệ An tăng tốc trong kỷ nguyên mới tuần này.
0: Cựu chiến binh Đông Lập giúp nhau làm giàu trên mảnh đất quê hương.
1: Phần tin quốc tế, Mỹ cảnh báo tấn công Iran trở lại.
0: Israel và Liban khởi động kênh đối thoại quân sự.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự trưa nay, Chủ nhật ngày 31 tháng 5 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chương trình. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Singapore của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, tỉnh Nghệ An và tập đoàn Semcorp V-Ship đã trao công bố hai văn kiện hợp tác quan trọng. Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An. Trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong, tỉnh Nghệ An và tập đoàn Semcorp V-Ship đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án khu công nghiệp V-Ship Nghệ An 4 và ký biên bản ghi nhớ nghiên cứu đầu tư dự án khu công nghiệp V-Ship Nghệ An 5. V-Ship Nghệ An 4 có quy mô gần 80 ha tại xã Tân Châu, được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp thế hệ mới, xanh, sử dụng công nghệ sản xuất tiên tiến và năng lượng tái tạo. Trong khi đó, V-Ship Nghệ An 5 sẽ hướng tới mục tiêu phát thải carbon thấp, thu hút các ngành công nghệ cao và thân thiện môi trường. Đến nay, V-Ship đã phát triển 3 khu công nghiệp tại Nghệ An với tổng diện tích khoảng 1.430 ha, góp phần hình thành hệ sinh thái đầu tư hiện đại, tạo động lực thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến với tỉnh.
0: Ban Bí thư vừa ban hành hướng dẫn số 01 về một số vấn đề cụ thể thi hành điều lệ đảng, thay hướng dẫn số 06 trước đây. Điểm đáng chú ý là các quy định về thẩm tra lý lịch người vào đảng được bổ sung theo hướng chặt chẽ và cụ thể hơn. Theo đó, phạm vi người cần thẩm tra được mở rộng, bao gồm cả người trực tiếp nuôi dưỡng bản thân người vào đảng và người trực tiếp nuôi dưỡng vợ hoặc chồng của người đó. Việc xác định năng lực hành vi dân sự của những người được thẩm tra cũng được yêu cầu làm rõ. Hướng dẫn mới quy định, trường hợp thân nhân là đảng viên và lý lịch đã khai đầy đủ thì vẫn phải có xác nhận của cấp ủy quản lý hồ sơ đảng viên mới được miễn thẩm tra xác minh. Bên cạnh đó, Ban Bí thư cũng quy định chặt chẽ hơn về quản lý, chuyển giao hồ sơ đảng viên khi thay đổi cơ quan, đơn vị công tác, đồng thời hướng dẫn cụ thể các trường hợp đặc biệt về tuổi đời, trình độ học vấn khi xem xét kết nạp đảng.
1: Mặc dù kinh tế toàn cầu có những biến động khó lường, nhưng hoạt động xuất nhập khẩu của Nghệ An trong 5 tháng đầu năm 2026 vẫn tăng trưởng mạnh mẽ, đạt tổng kim ngạch 4,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 60% so với cùng kỳ. Theo Chi cục Hải quan khu vực 11, kim ngạch xuất khẩu của Nghệ An đạt 2,19 tỷ đô la Mỹ, nhập khẩu đạt 2,16 tỷ đô la Mỹ. Các mặt hàng điện tử, linh kiện công nghệ cao của khối doanh nghiệp FDI đang dần thay thế nguồn thu từ hàng thô truyền thống. Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt hơn 1.140 tỷ đồng, tăng trên 77% so với cùng kỳ. Riêng doanh nghiệp FDI đóng góp 555 tỷ đồng. Ngành hải quan cũng triển khai đồng bộ hệ thống hải quan số hoạt động 24/7, có phần rút ngắn thời gian thông quan và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp mở rộng sản xuất xuất khẩu.
0: Ngành dệt may Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ khi các thị trường xuất khẩu lớn ngày càng ưu tiên các sản phẩm thân thiện với môi trường. Không chỉ yêu cầu về chất lượng hay giá thành, nhiều thương hiệu quốc tế hiện còn yêu cầu doanh nghiệp công bố dữ liệu phát thải carbon trong quá trình sản xuất. Điều này buộc các nhà máy phải thay đổi từ công nghệ, quản trị cho tới cách sử dụng năng lượng. Nhiều doanh nghiệp đã đầu tư hệ thống quản lý năng lượng theo thời gian thực, tự động hóa dây chuyền sản xuất và tối ưu vận hành để giảm tiêu hao điện, nước và nguyên liệu. Bên cạnh đó, điện mặt trời áp mái, tái sử dụng nước sau xử lý hay sử dụng nguyên liệu thân thiện với môi trường cũng đang trở thành xu hướng tại nhiều nhà máy dệt may.
1: Chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và thực hành ESG đang trở thành những yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn mới. Các chuyên gia nhận định, những quy định về thuế carbon, truy xuất nguồn gốc và chuỗi cung ứng xanh đã trở thành rào cản kỹ thuật đối với hoạt động xuất khẩu. Hiện nay, tiêu dùng và xuất khẩu, hai trong ba động lực tăng trưởng chính,

0: của nền kinh tế đều chịu tác động mạnh từ các tiêu chuẩn ESG. Đáng chú ý, khoảng 84% người tiêu dùng Việt Nam sẵn sàng chi trả nhiều hơn cho các sản phẩm xanh sạch và có trách nhiệm xã hội. Trước xu thế đó, doanh nghiệp cần sớm tích hợp chuyển đổi xanh vào chiến lược phát triển, đồng thời mong muốn có thêm cơ chế hỗ trợ về thuế và tiếp cận nguồn vốn xanh để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi.
1: Từ ngày 1 tháng 6 năm 2026, xăng sinh học E10 chính thức được triển khai trên toàn quốc theo quy định của Bộ Công Thương. Đây là bước tiếp theo trong lộ trình phát triển nhiên liệu sinh học, hướng tới mục tiêu giảm phát thải và thúc đẩy tăng trưởng xanh. Để đảm bảo chất lượng xăng E10 khi đưa vào sử dụng rộng rãi, Bộ Công Thương cho biết sẽ tăng cường kiểm soát từ nguồn cung ethanol, tỷ lệ phối trộn đến công tác kiểm tra chất lượng xăng dầu lưu thông trên thị trường.
0: Thúc đẩy sử dụng nhiên liệu sinh học là chủ trương đã được Đảng và Chính phủ đặt ra từ nhiều năm qua. Theo lộ trình, xăng E5 được triển khai trên toàn quốc từ năm 2018, còn xăng E10 chính thức đưa vào sử dụng từ ngày 1 tháng 6 năm 2026. Trước khi triển khai, Bộ Công Thương đã lấy ý kiến các chuyên gia và doanh nghiệp sản xuất ô tô xe máy. Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết, phần lớn phương tiện đang lưu hành hiện nay, đặc biệt các dòng xe sản xuất từ năm 2000 trở lại đây, đều có thể sử dụng xăng E10.
2: Bộ Công Thương cũng đã tham khảo rất là nhiều ý kiến của các chuyên gia, cũng như là tham khảo ý kiến của các cái nhà sản xuất, các cái thiết bị để mà phục vụ cái việc ví dụ như là ô tô, xe máy để phục vụ việc đi lại của người dân. Chúng tôi nhận được những cái trả lời khá là tích cực từ các cái nhà sản xuất. Có thể khẳng định rằng là với những cái xe mới được sản xuất từ những năm 2000 trở lại đây thì đều là có thể sử dụng được xăng E10.
0: Đối với một số phương tiện đời cũ, Bộ Công Thương tiếp tục duy trì xăng E5 RON 92 đến hết năm 2030 nhằm bảo đảm người dân có thêm lựa chọn nhiên liệu phù hợp. Bên cạnh khả năng tương thích của phương tiện, chất lượng xăng E10 là yếu tố được đặc biệt quan tâm. Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công Thương khẳng định, việc kiểm soát sẽ được thực hiện chặt chẽ từ nguồn cung ethanol, nguồn xăng khoáng, tỷ lệ phối trộn theo đúng quy chuẩn kỹ thuật đến công tác kiểm tra giám sát chất lượng xăng dầu trên thị trường.
2: Và liên quan đến cái vấn đề về chất lượng xăng dầu, đặc biệt là xăng E10, thì chúng ta cần phải quan tâm đến mấy cái nội dung. Nội dung thứ nhất tức là phải đảm bảo được cái nguồn cung xăng khoáng phối trộn với cả cái ethanol. Và cái thứ hai là cái tỷ trọng phối trộn thì phải đảm bảo đúng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn đã được Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. Cái thứ ba là chỉ cần phải kiểm tra, tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng xăng được cung ứng ra thị trường. Và đồng thời với đó thì chúng tôi sẽ triển khai thường xuyên tiếp nhận những cái phản ánh, kiến nghị của các cái cơ sở sản xuất cũng như là của người tiêu dùng để chúng tôi kịp thời có những cái lực lượng phản ứng xử lý nghiêm những cái tình trạng ảnh hưởng đến cái chất lượng.
0: Theo Bộ Công Thương, với mức tiêu thụ khoảng 1 triệu mét khối xăng mỗi tháng, nhu cầu ethanol phục vụ phối trộn hiện vào khoảng 100.000 mét khối. Nguồn cung trong nước kết hợp nhập khẩu cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu thị trường. Nhiều doanh nghiệp đầu mối cũng đã đầu tư hệ thống phối trộn để sẵn sàng cung ứng xăng E10 trên phạm vi cả nước. Việc triển khai xăng E10 không chỉ góp phần giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường mà còn thúc đẩy phát triển ngành nhiên liệu sinh học, nâng cao giá trị nông sản và tăng cường an ninh năng lượng quốc gia trong dài hạn.
3: Nghệ An có lợi thế lớn về nguồn dược liệu tự nhiên phong phú. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở xuất khẩu thô, giá trị kinh tế mang lại sẽ rất thấp. Để phát triển bền vững và đưa thảo dược, xứ nghệ vươn ra các thị trường lớn, chế biến sâu chính là giải pháp then chốt. Nội dung này sẽ được phân tích cụ thể trong chuyên mục Nghệ An tăng tốc trong kỷ nguyên mới tuần này. Mời quý vị theo dõi phần trình bày của MC Phương Huyền.
1: Thưa quý vị, Nghệ An được mệnh danh là vựa dược liệu của cả nước nhờ sở hữu gần 1.000 loài cây thuốc và nấm, chiếm khoảng 25% tổng số cây thuốc toàn quốc. Nổi bật nhất là khu vực miền Tây Nghệ An, nơi lưu giữ nhiều nguồn gen quý hiếm và có giá trị kinh tế cao.
3: Với diện tích rừng và đất lâm nghiệp chiếm trên 70% diện tích tự nhiên, miền Tây Nghệ An không chỉ giữ vai trò là lá phổi xanh phòng hộ, mà còn sở hữu một hệ sinh thái vô giá. Thiên nhiên ban tặng cho vùng đất này những tiểu khí hậu đặc trưng, tạo nên một trong những kho tàng dược liệu tự nhiên phong phú. Trong cấu trúc chiến lược phát triển kinh tế nông lâm nghiệp, cây dược liệu được xác định là mũi nhọn đột phá để chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững cho đồng bào các dân tộc thiểu số. Từ những sản phẩm đặc trưng như trà hoa vàng Quế Phong đến quốc bảo sâm Pu Sai Lai Leng Kỳ Sơn, đỉnh núi cao nhất xứ Nghệ, dư địa phát triển là vô cùng to lớn. Đây chính là nền tảng cốt lõi để hình thành một ngành công nghiệp dược liệu mang giá trị hàng hóa lớn. Để đánh thức mạnh mẽ mỏ vàng xanh này, Nghệ An đang đẩy mạnh quy hoạch vùng trồng, ứng dụng khoa học kỹ thuật và xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất bền vững, chuyển từ khai thác thô sang chế biến sâu. Dược liệu xứ Nghệ đang từng bước khẳng định giá trị, tự tin vươn tầm ra các thị trường lớn.
1: Từ thực trạng xuất thô giá trị thấp, ngành dược liệu Nghệ An đang có sự chuyển mình mạnh mẽ nhờ tư duy chế biến sâu. Trong đó, vai trò dẫn dắt của các doanh nghiệp lớn như tập đoàn TH kết hợp với các mô hình sản xuất đạt chuẩn OCOP như công ty cổ phần dược liệu Pù Mát đã trở thành đòn bẩy nâng cao giá trị thương hiệu và tạo sinh kế bền vững cho người dân.
3: Tập đoàn TH đã tiên phong phát triển mô hình kinh tế dưới tán rừng gắn với dược liệu theo hai hướng: bảo tồn và khai thác bền vững nguồn thảo dược tự nhiên, đồng thời phát triển vùng trồng dược liệu theo tiêu chuẩn hữu cơ. TH đã phát triển được một vùng trồng dược liệu với quy mô khoảng 250 hectare tại vùng Yên Thành, Nghĩa Lâm, Mường Lống, chuyên canh gấc, lạc tiên, rau má, sâm bạch quả, lan thạch hộc, hà thủ ô đỏ dưới tán rừng và quanh bìa rừng. TH bảo tồn được 9 loài thảo dược quý, có loài tưởng chừng đã biến mất như sâm Pu Sai Lai Leng, tam thất bắc, đường quy, đẳng quy, ngũ gia bì, cây bảy lá một hoa, hay còn gọi là thất diệp nhất chi hoa, lan thạch hộc tía, giữ gìn và phát triển được hơn 30 loại cây thuốc tại Mường Lống và Na Ngoi. Anh hùng lao động Thái Hương, nhà sáng lập, chủ tịch hội đồng chiến lược tập đoàn TH cho rằng:
4: tôi muốn xây dựng một chiến lược trình chính phủ là các cái bìa rừng của Việt Nam mà Bộ Nông nghiệp đã có chính sách rồi, thuế dưới tán rừng trồng theo diện tích lớn của từng loài thảo dược có đặc hữu rồi để làm hàng hóa ra thế giới. Ở đó mà người nông dân phát huy được, đó là họ có đất họ có rừng họ, thì mình sẽ đưa cái giống về cho người ta, hướng dẫn người ta trồng, hướng dẫn người ta thu hoạch, và doanh nghiệp sẽ thu lại và chế biến. Để nếu cao cái vai trò của nông nghiệp trong cái thời kỳ đổi mới, mình phải kết hợp giữa khoa học công nghệ và khoa học quản trị để tạo ra những cái giá thành sản phẩm là hợp lý nhất nhưng chất lượng là tốt nhất.
3: Với lợi thế từ vùng đệm và vùng lõi vườn quốc gia Pù Mát, Con Cuông sở hữu khí hậu mát mẻ và nguồn dược liệu tự nhiên vô cùng phong phú. Ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Con Cuông cho biết, đây chính là nền tảng vững chắc để xã hình thành các vùng chuyên canh tập trung, mở ra cơ hội lớn cho ngành công nghiệp chế biến sâu phát triển bền vững.
5: Xã Con Cuông hiện nay thì đã quy hoạch trên địa bàn là giai đoạn 26-30, tổng diện tích quy hoạch khoảng 30 hectare vùng phát triển cây dược liệu. Trên cơ sở đó thì xã đã đầu tư, dự kiến sẽ đầu tư cơ sở hạ tầng vào các cái vùng nguyên liệu để kêu gọi các cái doanh nghiệp và hợp tác xã phát triển các cái vùng nguyên liệu này, và đặc biệt là thu hút các cái doanh nghiệp để chế biến sâu các cái sản phẩm.
3: Với sự đồng hành, hỗ trợ của tỉnh, các ngành và chính quyền địa phương, công ty cổ phần dược liệu Pù Mát đã mạnh dạn đầu tư dây chuyền sấy lạnh và hệ thống chiết tách hiện đại, tạo ra nhiều sản phẩm chế biến sâu từ thảo dược bản địa như trà túi lọc, cao, viên hoàn và trà hòa tan. Ông Phan Xuân Diện, giám đốc công ty cổ phần dược liệu Pù Mát cho biết, hiện công ty có 16 sản phẩm đạt OCOP từ 3 đến 4 sao.
6: Để mà chế biến sâu đó, thì ngoài cái nỗ lực của công ty, thì công ty cũng được nhận được cái sự hỗ trợ từ các sở ban ngành. Ví dụ như các cái máy móc thiết bị, thì tỉnh có cái cơ chế là hỗ trợ 30% để công ty đầu tư vào thay đổi cái dây chuyền công nghệ. Và ngay hiện tại bây giờ thì công ty được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ là thực hiện một cái dự án khoa học công nghệ, trong đó là có chế biến cái chè giấy và cà cây leo để chế biến sâu các cái sản phẩm, đặc biệt là có hai cái sản phẩm mà phải sử dụng công nghệ cao và chế biến sâu, đó là viên hoàn và trà hòa tan.
3: Hiện nay trên địa bàn tỉnh đã có nhiều doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã, tổ hợp, hộ gia đình đầu tư trồng chế biến dược liệu, tạo ra hàng trăm sản phẩm đạt chuẩn OCOP từ 3 đến 4 sao, nhưng quy mô sản xuất nhìn chung còn nhỏ lẻ, công nghệ thô sơ. Để tạo bước bứt phá cho chế biến sâu, hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ cần được hỗ trợ quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu ổn định và nguồn lực

0: đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại.
1: Thưa quý vị, chế biến sâu không chỉ là giải pháp nâng cao giá trị gia tăng gấp nhiều lần cho nông sản, mà chính là chiếc chìa khóa đưa thương hiệu thảo dược xứ Nghệ bứt phá, vươn tầm mạnh mẽ ra thị trường quốc tế. Ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với cuộc trao đổi của phóng viên thời sự với lãnh đạo ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh về định hướng quy hoạch và chiến lược thu hút đầu tư để đánh thức tiềm năng dược liệu Nghệ An.
2: Thưa ông Nguyễn Danh Hùng ạ, qua thực tế từ tập đoàn TH hay là dược liệu Pumat thì rõ ràng chế biến sâu phải đi đôi với vùng nguyên liệu lớn và đạt chuẩn. Vậy ngành nông nghiệp có giải pháp chiến lược nào về quy hoạch tích tụ đất lâm nghiệp để hình thành các cái vùng chuyên canh tập trung đạt chuẩn trong cái thời gian tới ạ?
3: Nghệ An là tỉnh có diện tích rừng lớn nhất trong 34 tỉnh thành. Với cái quy đất như vậy thì tỉnh đã ra soát rất là kỹ cái quỹ đất lâm nghiệp để phát triển các cái loại dược liệu. Bên cạnh đó tích cực giao đất giao rừng để cho người dân chủ động trên cái diện tích đất của mình được giao, kết hợp trong dược liệu trong cái diện tích rừng tự nhiên với nhiều cái tầng tảng phát huy cái lâm nghiệp đa giá trị đa tác dụng.
2: Tỉnh Nghệ An có những cái chính sách đòn bẩy hay là cơ chế đặc thù nào để tạo môi trường hấp dẫn thu hút các cái doanh nghiệp vào đầu tư phát triển dược liệu ạ?
3: Tỉnh cũng đã ban hành cái nghị quyết số 34 của Hội đồng nhân dân tỉnh cũng quy định rõ các cái cơ chế chính sách, các cái mức hỗ trợ trong phát triển dược liệu và cái diện tích cũng như bao tiêu, về có các cái chính sách về là hỗ trợ các cái sản phẩm ô cốp lên sàn giao dịch điện tử, và bên cạnh nữa thì có cái chính sách về thu hút các cái doanh nghiệp mà quan tâm thị trường cần đối với các cái loại dược liệu mà trên địa bàn của tỉnh Nghệ An, tạo điều kiện thông thoáng trong cả cái vấn đề trồng trịa rồi làm việc, đặc biệt là thủ tục hành chính trong cái giai đoạn là đầu tư, và chính sách nữa nằm trong tổng thể chính sách chung của tỉnh, đó là chính sách về tín dụng vay vốn rồi là hỗ trợ miễn giảm đất đai trong thời gian dài cho các doanh nghiệp quan tâm đầu tư hỗ trợ cái phát triển các cái loại dược liệu và các cái loại lâm sản mà có thế mạnh của Nghệ An. Một số doanh nghiệp thì họ cũng đã quan tâm khảo sát hiện trường, khảo sát thị trường, làm việc với sở và các sở ngành liên quan để bước đầu là trồng, bởi vì trồng dược liệu thì nó phải cần chu kỳ dài để sau đó xây dựng nhà máy. Như công ty dược liệu Trung ương rồi là các cái công ty dược liệu tại Hà Nội cũng đã về khảo sát.
2: Nhiệm kỳ này thì ngành nông nghiệp kỳ vọng như thế nào về cái sự đóng góp của công nghiệp chế biến sâu dược liệu và chiến lược cốt lõi nào để ngành dược liệu Nghệ An thực sự vươn tầm quốc tế thưa ông?
3: Các cái nghị quyết của đại hội đảng, kế hoạch chương trình hành động cũng đã thể hiện rất là rõ ràng và có cái xác định cái vai trò quan trọng trọng tâm đa giá trị rồi là nhiều tác dụng và có thể đột nói là đột phá trong thời gian tới đối với loại dược liệu này cũng đã được khẳng định rõ. Về các cái loại dược liệu thì phải hình thành rõ cho ba cái vùng sinh thái, đó là vùng núi cao, vùng núi thấp và trung du và vùng ven biển. Còn về diện tích ấy, thì đến năm 2030 thì đạt được tối thiểu 9.000 hecta các cái loại dược liệu, các loại lâm sản ngoài gồm có giá trị, áp dụng các cái giải pháp khoa công nghệ đột phá các cái mô hình đã có hiệu quả của các cái địa phương trên toàn quốc để mình áp dụng và phát triển ở trên cái địa bàn của khu vực Tây Nghệ An.
2: Vâng, trân trọng cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Từ xuất thô sang chế biến sâu là một hành trình dài đầy thách thức, nhưng đó là hướng đi tất yếu để nâng tầm giá trị cho thảo dược Nghệ An. Và với sự chủ động của ngành chức năng và sự đồng hành của các doanh nghiệp cùng bà con nông dân, mỏ vàng xanh dược liệu Nghệ An kỳ vọng sẽ vươn xa ra thị trường quốc tế.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Chương trình tiếp tục với các nội dung quan trọng khác. Sáng nay tại bãi biển Quỳnh Phương, phường Quỳnh Mai, tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp với Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức lễ phát động chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 với sự tham gia của hơn 500 đoàn viên thanh niên và người dân. Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Đình Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An. Tại lễ phát động chiến dịch, tỉnh đoàn Nghệ An kêu gọi đoàn viên thanh niên phát huy tinh thần xung kích sáng tạo, tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Dịp này, ban tổ chức trao 50 suất quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. hỗ trợ công trình thanh niên trị giá 50 triệu đồng cho xã biên giới, trao 12 máy lọc nước, 30 bồn chứa nước trị giá 150 triệu đồng cho người dân 21 xã biên giới, tặng tủ sách thanh niên và các thiết bị phục vụ bảo vệ môi trường. Các đơn vị cũng trao tặng 900 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân và các địa phương ven biển. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An đồng thời ra mắt các đội hình tình nguyện gồm tiếp sức mùa thi, mùa hè xanh, hoa phượng đỏ, kỳ nghỉ hồng và hành quân xanh. Ngay sau lễ phát động, đoàn viên thanh niên đã ra quân làm sạch bãi biển, thu gom rác thải và trồng cây phi lao, hưởng ứng chương trình Tuổi trẻ hành động vì khí hậu, chung tay bảo vệ biển và đại dương.
1: Tối qua ngày 30 tháng 5, giải Tennis báo chí Nghệ An lần thứ 8 năm 2026 đã chính thức bế mạc và trao giải sau 2 ngày tranh tài sôi nổi. Tham gia sự kiện có đồng chí Nguyễn Đình Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Hướng tới kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, giải đấu năm nay thu hút con số kỷ lục 282 vận động viên từ khắp ba miền Bắc, Trung, Nam, quy tụ nhiều tay vợt chuyên nghiệp và tuyển thủ quốc gia nổi tiếng. Trong chiều ngày 30 tháng 5, tại cụm sân ở phường Thành Vinh, đã diễn ra các trận chung kết kịch tính ở 3 nội dung trình điểm 1330, 1450 và 1550. Tại lễ bế mạc, ban tổ chức đã vinh danh và trao giải cho các cặp đôi xuất sắc nhất ở cả 3 nội dung thi đấu. Thành công của mùa giải lần thứ 8 không chỉ khẳng định uy tín của một sân chơi thể thao chuyên nghiệp, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh xứ Nghệ thân thiện trong mùa Festival Du lịch Cửa Lò 2026.
0: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng từ 2 triệu 340.000 đồng lên 2 triệu 530.000 đồng một tháng. Theo quy định, mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình bằng 4,5% mức lương cơ sở nên sẽ tăng tương ứng. Người tham gia thứ nhất đóng 113.850 đồng một tháng. Người thứ hai 79.695 đồng. Người thứ ba 68.310 đồng. Người thứ tư 56.925 đồng. Từ người thứ năm trở đi là 45.540 đồng một tháng. Việc điều chỉnh nhằm bảo đảm tương thích với mức lương cơ sở mới và các chính sách an sinh xã hội hiện hành. Theo quy định mới, mức đóng của người tham gia thứ nhất tăng từ 105.300 đồng lên 113.850 đồng một tháng kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026.
1: Nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6, Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Phú tổ chức các đoàn đến thăm hỏi tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Dịp này, 18 suất quà đã được trao tận tay các em nhỏ, mỗi suất gồm một phần quà và 400.000 đồng tiền mặt. Tại các gia đình đến thăm, lãnh đạo xã đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống sinh hoạt và tình hình học tập của các em, đồng thời động viên các gia đình tiếp tục vượt qua khó khăn, quan tâm chăm sóc, tạo điều kiện để các em phát triển toàn diện. Thưa quý vị, từ những khoản góp nhỏ mỗi tháng của hội viên, Hội Cựu chiến binh xã Đông Lộc đã gây dựng nguồn vốn quay vòng gần 3 tỷ đồng để hỗ trợ nhau phát triển kinh tế. Không chỉ tiếp sức bằng vốn, những người lính năm xưa còn đồng hành bằng kinh nghiệm, kỹ thuật và nghĩa tình đồng đội, giúp nhiều hội viên vượt khó, vươn lên làm giàu. Phóng viên Thanh Nga phản ánh.
0: Ông Nguyễn Quốc Huy, hội viên cựu chiến binh ở xóm Trung Đền, thương binh hạng 4, trở về từ chiến trường Campuchia năm 1988, ông vượt khó vươn lên phát triển kinh tế bằng mô hình nhà hàng hải sản tại biển Cửa Lò. Nhờ kinh doanh uy tín, bảo đảm chất lượng và giá cả hợp lý, cơ sở của ông phát triển ổn định, tạo việc làm cho 25 lao động địa phương với thu nhập từ 7,5 đến 40 triệu đồng một tháng.
4: Với sự động viên của hội, thì bản thân luôn nỗ lực xây dựng doanh nghiệp là nhà hàng Huy Hương Cửa Lò có uy tín trên 25 năm, tạo công ăn việc làm cho 25 nhân viên ổn định về doanh thu, thì hàng năm đưa ngoài đóng thuế đang còn lợi nhuận từ 1 tỷ rưỡi đến 1 tỷ 8.
0: Nhiều năm qua, Hội Cựu chiến binh xã Đông Lộc duy trì hiệu quả quỹ nghĩa tình đồng đội, xây dựng nguồn vốn quay vòng gần 3 tỷ đồng và quản lý hơn 20 tỷ đồng vốn vay ủy thác từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, tạo việc làm cho hơn 1.200 lao động. Từ nguồn vốn này, cựu chiến binh Nguyễn Xuân Nhường ở xóm 4, xã Đông Lộc đã phát triển mô hình trồng dưa lưới công nghệ cao từ 2.000m2 lên hơn 8.000m2. Sau 6 năm, mô hình đạt doanh thu 500 đến 650 triệu đồng một năm.
5: Là một cựu chiến binh thì bản thân động viên tất cả cựu chiến binh ở trong xã, những ai có thể làm được thì riêng bản thân sẵn sàng đứng ra làm kỹ thuật, không tiếc thời gian, không tiếc cái gì cả, mà chỉ có là muốn là để xây dựng cho cái hội cựu chiến binh vững mạnh.
0: Hiện toàn xã Đông Lộc có 25 doanh nghiệp, 18 trang trại, 28 gia trại do hội viên cựu chiến binh làm chủ, tạo việc làm cho hơn 1.000 lao động địa phương. Tinh thần đoàn kết tương trợ đã trở thành động lực giúp nhiều hội viên vươn lên phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng. Ông Nguyễn Bá Tuấn, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã Đông Lộc, khẳng định thêm.
6: Hội Cựu Chiến binh xã Đông Lộc tập trung giúp nhau giảm nghèo và làm ăn phát triển kinh tế giỏi theo mô hình địa bàn, doanh nghiệp, doanh nhân, đặc biệt nhất là cho tập trung xoay vốn ở các chi hội, hỗ trợ cho các gia đình để các doanh nghiệp và doanh nhân, hội viên cựu chiến binh đứng vững và phát triển kinh tế trên địa bàn xã Đông Lộc ngày càng giàu mạnh.
0: Không chỉ phát triển kinh tế, hội viên cựu chiến binh xã Đông Lộc còn tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn. Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, những người lính năm xưa đang tiếp tục góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh và phát triển bền vững.
7: Phần tin quốc tế.
8: Phần tin quốc tế.
1: Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth tuyên bố Washington sẵn sàng nối lại các cuộc tấn công vào Iran nếu không đạt được thỏa thuận, trong bối cảnh đàm phán giữa hai nước vẫn vướng nhiều bất đồng lớn. Phát biểu bên lề đối thoại Shangri-La ở Singapore cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết khoảng 50.000 quân Mỹ đang đồn trú tại Trung Đông vẫn duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu và có thể được triển khai nếu tình hình leo thang trở lại. Theo ông Pete Hegseth, các cuộc đàm phán với Iran đang diễn ra theo hướng tích cực và Washington tin tưởng Tehran hiểu rõ những yêu cầu mà Mỹ đặt ra. Trong khi đó, giới chức Iran khẳng định nước này vẫn sở hữu nhiều lựa chọn quân sự đáng kể nếu ngoại giao thất bại. Theo lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, bất kỳ cuộc chiến mới nào cũng sẽ lan rộng vượt xa khu vực Trung Đông, gây ra những đòn giáng mạnh mang tính hủy diệt và sự phá hủy hoàn toàn tại những nơi mà đối thủ không thể tưởng tượng nổi.
0: Israel và Liban mới đây đã tiến hành những cuộc đàm phán an ninh tại Lầu Năm Góc, qua đó chính thức khởi động kênh đối thoại quân sự nhằm hỗ trợ tiến trình đàm phán ngừng bắn và hòa bình giữa hai nước. Phái đoàn Israel và Liban đã tiến hành những cuộc trao đổi quân sự mang tính xây dựng, tập trung vào mục tiêu xây dựng các cơ chế thực tiễn nhằm tăng cường an ninh và ổn định khu vực. Kết quả của những cuộc thảo luận sẽ được sử dụng làm cơ sở cho vòng đàm phán chính trị do Bộ Ngoại giao Mỹ chủ trì, dự kiến sẽ được nối lại trong tuần tới. Trong khi đó, Văn phòng Tổng thống Liban khẳng định việc thực thi đầy đủ lệnh ngừng bắn với Israel là điều kiện tiên quyết để giải quyết các vấn đề tồn tại giữa hai nước. Giới quan sát nhận định việc Israel và Liban lần đầu tiên tiến hành đối thoại quân sự trực tiếp dưới sự bảo trợ của Mỹ là tín hiệu tích cực cho các nỗ lực giảm căng thẳng, dù tình hình thực địa vẫn còn nhiều thách thức.
1: Ba Lan vừa nhận khoản giải ngân đầu tiên trị giá 6,6 tỷ euro từ chương trình hành động an ninh cho châu Âu của Liên minh châu Âu nhằm hỗ trợ các nước thành viên tăng chi tiêu quốc phòng. Khoản thanh toán trên chiếm 15% trong tổng số 43,7 tỷ euro mà Ba Lan được phân bổ từ cơ chế hành động an ninh cho châu Âu, đưa nước này trở thành quốc gia thành viên đầu tiên nhận được tiền thực tế qua SEP và là nước nhận được nhiều kinh phí nhất từ trước đến nay. Chương trình này được triển khai để giúp các nước EU đẩy nhanh việc tăng chi tiêu quân sự, hỗ trợ mua sắm chung giữa các thành viên và củng cố nền tảng công nghiệp quốc phòng của châu Âu. Đối với Ba Lan, khoản hỗ trợ này sẽ được sử dụng để thực hiện các dự án ưu tiên như mua sắm và hiện đại hóa thiết bị quân sự, phát triển năng lực sản xuất vũ khí trong nước, cũng như củng cố an ninh biên giới.
0: Chương trình thời sự buổi trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập Thanh Hà, các phát thanh viên Phương Huyền Thu Trang cùng các kỹ thuật viên Mai Liên Bình Sơn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856 573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rời Singapore lên đường thăm cấp nhà nước Philippines. Hôm nay ngày rằm tháng 4 âm lịch, Phật tử Việt Nam trang trọng cử hành đại lễ Phật đản Phật lịch 2570. Liên minh 7 tổ chức bảo tồn thiên nhiên hàng đầu Việt Nam gửi kiến nghị tới Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp các khu bảo tồn, nhấn mạnh tránh cách tiếp cận cắt giảm cơ học theo địa giới hành chính. Các doanh nghiệp đầu mối và cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại Hải Phòng đã sẵn sàng các điều kiện kinh doanh xăng sinh học E10 từ ngày mai mùng 1 tháng 6. Trong phần tin thế giới, hơn 3 triệu rưỡi người Mỹ mất trợ cấp thực phẩm sau cải cách phúc lợi của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Và tại Nhật Bản, người dân chuẩn bị đón cơn bão giá mới với 1.000 mặt hàng tăng giá từ ngày mai. Pháp bắt giữ hơn 400 cầu động viên quá khích sau trận chung kết Champions League khi Paris Saint-Germain giành chức vô địch. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, kết thúc các hoạt động tại Singapore sáng nay, chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta rời sân bay quốc tế Changi lên đường thăm cấp nhà nước tới Philippines theo lời mời của Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos và phu nhân tới ngày 1 tháng 6. Những ngày này, nhiều người Việt tại Philippines chờ đón chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Chuyến thăm của người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam tới Philippines là nguồn động viên tinh thần lớn lao cho cộng đồng người Việt tại đây, khơi dậy niềm tự hào cũng như khát vọng cống hiến. Các kiều bào bày tỏ hy vọng chuyến thăm sẽ thắt chặt quan hệ song phương, mở ra các cơ hội hợp tác mới cho hai quốc gia, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt tại Philippines làm việc và cống hiến. Phóng viên Phạm Hà theo dõi khu vực ASEAN thông tin.
1: Bác sĩ Trần Văn Khánh, Phó Ban Liên lạc Hội Người Việt tại Philippines cho biết, cộng đồng người Việt Nam tại Philippines cuộc sống còn nhiều khó khăn khi nhiều người làm nghề buôn bán nhỏ, dịch vụ hoặc nội trợ, nhưng bà con luôn cố gắng chăm chỉ làm ăn, hòa nhập với xã hội sở tại và gìn giữ hình ảnh của người Việt Nam, cần cù, hiền hòa và đoàn kết. Chuyến thăm Philippines của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là nguồn động viên to lớn đối với bà con người Việt tại Philippines.
2: Chuyến thăm của Tổng Bí thư đến Philippines thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với cộng đồng người Việt Nam tại Philippines. Với cộng đồng người Việt Nam thì chuyến thăm không chỉ là niềm vinh dự, niềm tự hào mà còn là nguồn động viên to lớn để bà con tiếp tục xây dựng hình ảnh người Việt Nam tốt đẹp tại địa bàn nước sở tại và phát huy tinh thần đoàn kết hướng về quê hương, đất nước và đóng góp nhiều hơn nữa cho mối quan hệ hai nước được bền chặt hơn.
1: Là một người làm trong lĩnh vực du lịch đã học tập và sinh sống tại Philippines hơn 10 năm, Nguyễn Phạm Hoàng Nguyên, công ty du lịch Song Xanh Travel tại Philippines cho biết thường xuyên tham gia và tổ chức các hoạt động cộng đồng thiện nguyện hay tích cực giao lưu văn hóa, quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam đến người dân sở tại.
3: Là một người làm về du lịch, tôi rất vui và tự hào khi biết Việt Nam là điểm đến ưa thích của nhiều người Philippines trong năm 2025. Tôi thấy có rất nhiều tiềm năng trong lĩnh vực này trong thời gian tới. Và chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các thỏa thuận, kết quả hợp tác cụ thể chắc chắn sẽ mở ra các cơ hội hợp tác giữa hai nước.
1: Nguyễn Nữ Gia Hân, sinh viên ngành truyền thông của trường Miriam, thành phố Quezon, Manila chia sẻ, là một con người Việt Nam đang học tập xa quê tại Philippines, cảm thấy rất tự hào và xúc động khi biết Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có chuyến thăm cấp nhà nước đến Philippines. Đối với riêng Gia Hân, chuyến thăm này không chỉ mang ý nghĩa ngoại giao giữa hai quốc gia, mà còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn đối với cộng đồng người Việt đang sinh sống và học tập tại đây.
4: Có mong rằng sau chuyến thăm lần này thì Việt Nam và Philippines sẽ có thêm nhiều chương trình hợp tác thiết thực hơn nữa, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Vì Philippines là môi trường sử dụng tiếng Anh rất phổ biến và rộng rãi, nên con hy vọng trong tương lai sẽ có thêm nhiều chương trình như là trao đổi sinh viên hay là các khóa học tiếng Anh ngắn hạn, hay là học bổng, hoặc là có thêm nhiều cơ hội thực tập dành cho sinh viên Việt Nam. Vì con tin rằng điều đó có thể giúp các bạn trẻ Việt Nam không chỉ nâng cao khả năng ngoại ngữ mà còn có thể tích lũy thêm kinh nghiệm sống hoặc là kỹ năng giao tiếp để từ đó có thể là bước đệm rất tốt cho các bạn có được sự tự tin khi hội nhập quốc tế.
1: Bên cạnh giáo dục, Gia Hân cũng bày tỏ mong muốn hai nước tăng cường hơn nữa các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật và thanh niên. Những chương trình như Ngày hội Văn hóa Việt Nam-Philippines, giao lưu sinh viên, biểu diễn nghệ thuật, giới thiệu ẩm thực hay các dự án tình nguyện chung sẽ giúp thế hệ trẻ hai nước hiểu nhau hơn. Đối với những người Việt trẻ xa quê, đây cũng là cơ hội ý nghĩa để gìn giữ tiếng Việt, truyền thống dân tộc và luôn hướng về cội nguồn.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay đối thoại Shangri-La lần thứ 23 năm 2026 vẫn tiếp tục diễn ra các phiên họp cuối cùng của kỳ họp năm nay liên quan đến nhiều vấn đề đang nổi lên trong khu vực như là quản trị căng thẳng khu vực giữa sự cạnh tranh toàn cầu, quan hệ đối tác an ninh trong một thế giới.

0: đang phân mảnh. Bên lề hội nghị, dư luận quốc tế vẫn tiếp tục dành những đánh giá tích cực đối với sự tham gia lần đầu tiên và bài phát biểu đề dẫn quan trọng của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Phóng viên Phương Hoa đã có mặt tại Singapore ghi lại ý kiến của Phó Thủ tướng Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Mark. Mời quý vị cùng nghe.
1: Thực sự tôi đánh giá việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tham gia diễn đàn năm nay thật tuyệt vời. Đồng thời bài phát biểu cũng mang nhiều thông điệp và rất có ý nghĩa. Tôi đặc biệt ghi nhận điểm nhấn trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước về tầm quan trọng của các quy tắc đối với đất nước mình và điều đó rất phù hợp với cách chúng tôi nhìn nhận tầm quan trọng của các quy tắc chung. Và theo nghĩa đó, chúng tôi cảm thấy rằng đang có một sự gắn kết chiến lược ngày càng tăng giữa Australia và Việt Nam. Tôi đã có cuộc gặp song phương với Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và cả Đại tướng Phan Văn Giang, người đồng cấp mà tôi đã có cơ hội gặp gỡ và làm việc nhiều lần. Và Australia có một mối quan hệ hợp tác quốc phòng ngày càng phát triển với Việt Nam, điều mà chúng tôi vô cùng trân trọng. Tôi nghĩ một điểm nữa mà tôi muốn nhắc tới liên quan đến bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là việc ông nhấn mạnh vào tầm quan trọng của sự phát triển con người xét trên khía cạnh an ninh, và điều đó hoàn toàn đúng. Chúng tôi nhận thấy rõ điều này, chẳng hạn như ở các quốc đảo Thái Bình Dương, vốn nằm trong số những quốc gia kém phát triển nhất thế giới. An ninh gắn chặt chẽ với sự phát triển, nơi nào có thịnh vượng, nơi nào có sự phát triển con người, thì bản thân điều đó là một yếu tố đóng góp vào sự ổn định và hòa bình. Khi tất cả những điều đó bị đặt dấu hỏi, đó là lúc bạn gặp phải sự biến động và bất ổn. Và tôi nghĩ những đánh giá của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về điều đó thực sự quan trọng. Và đó là một lời nhắc nhở rằng, khi chúng ta tìm cách xây dựng một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương hòa bình ổn định, chúng ta cũng cần phải xây dựng một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương thịnh vượng. Sự thịnh vượng cơ bản của con người là yếu tố đóng góp nền tảng cho an ninh con người cũng như an ninh và hòa bình quốc tế. Và tôi nghĩ đó là một thông điệp thực sự quan trọng tại đối thoại Shangri-La năm nay.
0: Chương trình tiếp tục với những thông tin trong nước. Ngày hôm nay, ngày rằm tháng 4 âm lịch, cùng với nhiều quốc gia trên thế giới, Phật tử Việt Nam trang trọng cử hành Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570, ngày kỷ niệm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh, một trong những sự kiện văn hóa tâm linh quan trọng của cộng đồng Phật giáo toàn cầu.
2: Theo lịch sử Phật giáo, trước đây, các truyền thống Bắc Tông thường tổ chức lễ Phật Đản vào mùng 8 tháng 4 âm lịch, trong khi Nam Tông chọn ngày rằm tháng 4. Từ Đại hội Phật giáo Thế giới lần đầu năm 1950 tại Sri Lanka, các phái đoàn đã thống nhất lấy ngày rằm tháng 4 âm lịch hàng năm là ngày Phật Đản quốc tế. Sáng nay, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570, Dương lịch 2026 tại Chùa Quán Sứ, Hà Nội. Tại buổi lễ, Hòa Thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tuyên đọc thông điệp của Đại lão Hòa Thượng Thích Chí Quảng, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi tăng ni Phật tử Việt Nam ở trong nước và nước ngoài nhân dịp Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570, Dương lịch 2026. Trước đó tối qua, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức lễ rước xá lợi Phật qua các tuyến phố trung tâm thủ đô Hà Nội, xuất phát từ chùa Quán Sứ, đi qua các tuyến phố Quán Sứ, Lý Thường Kiệt, Hàng Bài, Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Bà Triệu, Hai Bà Trưng trước khi trở về chùa Quán Sứ. Lễ cung rước cũng được xem là cơ hội để Phật tử và người dân đảnh lễ xá lợi Phật với lòng thành kính, đồng thời gửi gắm những lời cầu nguyện cho quốc thái dân an, xã hội hòa bình, nhân dân an lạc. Tại thành phố Hồ Chí Minh, sáng nay, Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570 được Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trọng thể tại Việt Nam Quốc tự với sự tham dự của đông đảo tăng ni Phật tử. Tại Huế, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570 tại lễ đài chính được thiết trí ở tổ đình Từ Đàm, phường Thuận Hóa. Đại lễ thu hút đông đảo chư tôn đức tăng ni Phật tử cùng người dân du khách tham dự trong không khí thành kính an hòa.
0: Thưa quý vị, các hoạt động kỷ niệm Đại lễ Phật Đản năm nay tiếp tục lan tỏa không khí lễ hội tâm linh trên cả nước. Trong đó, Đà Nẵng là địa phương góp phần tạo nên một mùa Phật Đản trang nghiêm, hướng thiện, đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết, hòa hợp và khát vọng về cuộc sống an lạc, bình yên. Phóng viên Vinh Thông phản ánh sự kiện tại Đà Nẵng.
3: Từ sáng sớm, khuôn viên chùa Pháp Lâm đã rực rỡ cờ hoa kính mừng ngày Đức Phật đản sinh. Hàng trăm tăng ni Phật tử thành kính tham dự các nghi lễ truyền thống như tụng niệm, dâng hương, tắm Phật và cầu quốc thái dân an.
4: Năm nay thì các Phật tử đi cũng đầy đủ và các nơi đã đổ về đây rất là nhiều. Về bên tổ chức an ninh thì rất là kỹ lưỡng. Cầu mong cho đất nước Việt Nam này phồn vinh và hạnh phúc. Và thành phố mới của Đà Nẵng mình rất xanh sạch đẹp.
3: Bên cạnh các nghi lễ truyền thống, mùa Phật đản năm nay còn ghi dấu với nhiều hoạt động hướng về cộng đồng như tặng quà người khó khăn, phát cơm chay miễn phí, chương trình hiến máu tình nguyện và các hoạt động thiện nguyện lan tỏa tinh thần từ bi, sẻ chia của Đạo Phật. Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Thành, Ủy viên Thường trực Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đà Nẵng, tuyên đọc thông điệp của Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, kêu gọi tăng ni và Phật tử xiển dương chính pháp, đoàn kết và thực hành tinh thần từ bi trong bối cảnh thế giới còn nhiều biến động. Thông điệp đại lễ Phật đản năm nay nhấn mạnh tinh thần từ bi, trí tuệ, đoàn kết và trách nhiệm với xã hội.
5: Trong dịp đại lễ thiêng liêng này, tôi mong rằng mỗi người đệ tử Phật chúng ta nhiệt tâm hơn nữa trong việc vận dụng lời dạy của Đức Phật, cùng nhau tiếp thắp sáng lên ngọn đèn của lòng từ bi để ánh sáng ấy lan tỏa, sưởi ấm mọi người, làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn.
3: Sau phần nghi lễ chính, Chư Tôn Đức cùng đại biểu thực hiện nghi thức thả bóng bay cầu nguyện quốc thái dân an, hòa bình và an lạc. Không chỉ là dịp sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của tăng ni Phật tử, đại lễ Phật đản còn góp phần vun bồi đời sống tinh thần, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung tay xây dựng Đà Nẵng ngày càng văn minh, an lành và đáng sống.
0: Thưa quý vị, năng lượng, du lịch và nhôm được chọn là hướng đột phá phát triển của tỉnh Lâm Đồng. Đó là những ý kiến đóng góp tập trung tại Hội thảo khoa học mô hình phát triển tỉnh Lâm Đồng, tiềm năng và bứt phá tổ chức tại Đà Lạt. Hội thảo do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức. Phóng viên Quang Sáng thông tin.
6: Tại hội thảo, nhiều chuyên gia, nhà khoa học nhận định, sau khi hình thành không gian phát triển liên thông từ cao nguyên xuống biển, Lâm Đồng sở hữu nhiều lợi thế nổi trội, hội tụ tiềm năng về nông nghiệp công nghệ cao, khoáng sản, năng lượng tái tạo, du lịch, logistics, cảng biển và sân bay. Các tham luận đề xuất mô hình phát triển theo hướng xanh, liên kết, đa trung tâm và thông minh, phát huy thế mạnh nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế biển, năng lượng sạch, du lịch chất lượng cao và công nghiệp. Nhiều ý kiến kiến nghị xây dựng Lâm Đồng trở thành trung tâm công nghiệp bauxit, alumin, nhôm quy mô quốc gia, đẩy mạnh chế biến sâu gắn với kinh tế tuần hoàn, đồng thời đề xuất Trung ương xem xét cơ chế, chính sách đặc thù về năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến khoáng sản và hạ tầng liên kết vùng, nhằm tạo động lực tăng trưởng mới cho địa phương. Ông Hồ Văn Mười, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đánh giá.
7: Lâm Đồng sau khi hợp nhất tạo cơ hội rất tốt để phát triển. Chúng tôi có nhiều tiềm năng lợi thế trên tất cả các lĩnh vực, nhưng trong đó có ba lĩnh vực trụ cột là vấn đề khai thác, chế biến sâu khoáng sản, năng lượng, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch, nghỉ dưỡng, du lịch y tế. Hội thảo mở ra một nhận thức mới. Chúng tôi lắng nghe, tiếp thu một cách rất nghiêm túc tất cả các ý kiến trong hành trình hoạch định chiến lược của mình ngắn hạn và dài hạn.
0: Tại các phường trên địa bàn thành phố Thủ Đức cũ của Thành phố Hồ Chí Minh, một số tuyến đường giao thông quan trọng nhưng thường xuyên xảy ra ùn tắc và tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông. Trong đó hầu hết các tuyến đã được phê duyệt dự án nâng cấp, mở rộng nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành. Phóng viên Hoàng Minh phản ánh.
8: Bước vào địa bàn các phường Bình Trưng, Long Trường, Phước Long, Tăng Nhân Phú, thành phố Thủ Đức cũ, thành phố Hồ Chí Minh, bên cạnh những con đường lớn, cao tốc, vẫn còn những con đường nhỏ xen kẽ trong khu dân cư, với những chiếc xe tải, xe container, xe buýt, xe ô tô nhỏ và cả xe máy đi lẫn vào nhau, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Đường Nguyễn Duy Trinh, thành phố Thủ Đức cũ, kéo dài gần 10 km, từ nút giao An Phú đến ngã ba Long Thuận, với lưu lượng xe cộ đông đúc, nhưng suốt tuyến đường chỉ có 2 làn xe. Con đường này thường xuyên rơi vào tình trạng bụi bặm và ùn tắc.
9: Mấy đứa con đi học mỗi lần nó đi học là phải tự đi xe nên rất là ngại. Thì tôi muốn con đường này sớm nên giải tỏa mở rộng ra đi, cho để cho bớt tai nạn, tại vì ở đây đường xe công rất là nhiều, nó cứ tai nạn chết người không. Thì mở rộng ra để cho nó bớt tai nạn lại, đường mở rộng thì xe an toàn hơn chứ. Nó có một cái làn xe 2 bánh riêng, cho nó không có chạy chung như kiểu này được nữa. Thì nói chung nó thông thoáng, thì có chỗ xe ra vô thì dễ buôn bán hơn.
10: Cái giờ con điểm mà cái con đường 7m 2 chiếc công đi hai bên này, còn đường nào để cho xe ông ta đi thì người ta cứ len lỏi mà đi, rất là nguy hiểm. Người dân của chúng tôi rất là tha thiết mong cầu chính quyền địa phương, các cấp, các ngành cố gắng giúp dân mà giải tỏa cái con đường này để cho dân nó an toàn hơn, chứ chết biết bao nhiêu người rồi, thấy rất là tội. mà triển khai mau mau lẹ lẹ cái con đường này, hay là cho các cái đường trong mà nó đi lối khác.
8: Tương tự, đường Đỗ Xuân Hợp, thành phố Thủ Đức cũ cũng có vai trò kết nối quan trọng từ nhiều khu vực đến đường Nguyễn Duy Trinh ra cụm cảng Cát Lái. Năm 2016, Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án mở rộng 1,8 km đường Đỗ Xuân Hợp, đoạn từ cầu Nam Lý đến đường Nguyễn Duy Trinh. Tuy vậy, đến nay, vẫn còn khoảng 400 mét từ lối rẽ cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đến đường Nguyễn Duy Trinh vẫn chưa hoàn thành mở rộng do vướng mặt bằng. Chính nút thắt cổ chai tồn tại nhiều năm này khiến dòng phương tiện đi từ đoạn đường 30 mét bước vào đoạn đường hẹp khoảng 7 đến 10 mét lập tức bị dồn lại. Xe cộ phải di chuyển chậm, nhiều thời điểm ùn ứ kéo dài, phương tiện nối đuôi nhau chờ qua đoạn hẹp.
11: Trước thì đường nó hơi nhỏ, thì giờ đi thì xe nó hơi đông quá, chặt hẹp lắm. Thì bây giờ thì mở đường rộng thì nó sẽ thông thoáng hơn, thì dân nó đi nó cũng đỡ kẹt xe được hơn. Tôi cũng vui mừng là cho đường xá rộng rãi cho dân thoải mái thôi. Đường mở rộng ra thì sẽ sạch thoáng cho mọi người buôn bán là thuận tiện. Thì tôi thấy vô đường như vậy cũng rộng rãi đường cho dân xe cộ chạy đường đi. Thì vô mặt đường nhà tôi thì vô xăng thì không sao, đền bù cũng thỏa đáng rồi.
12: Bây giờ nhà nước đền bù giá nó không phải như giá thị trường hiện tại mua bán, nhưng mà mình phải chấp nhận để mình có một cái con đường để đẹp đẽ để cuộc sống nó tốt đẹp hơn. Thì nói chung nhà nước lấy đất để làm đường, giá của nhà nước thì bắt buộc mình phải đồng ý thôi. Bây giờ nó bắt đầu bàn giao mặt bằng để họ lấy mặt bằng họ thi công. Bây giờ mở rộng lên mọi thứ thì tốt đẹp hơn, thì phấn khởi mới vui cho dân đi lại cho nó suôn sẻ thoải mái, không có tai nạn thì nó mình mừng thôi. Kỳ vọng mọi thứ đều phát triển.
8: Một số con đường khác trên địa bàn thành phố Thủ Đức cũ như Lã Xuân Oai, Lê Văn Việt, Liên Phường cũng là những trục giao thông quan trọng của khu đông thành phố Hồ Chí Minh, thường xuyên xảy ra ùn ứ cục bộ tại nhiều điểm. Các con đường này đều đã được phê duyệt dự án nâng cấp mở rộng đường nhưng còn đang dang dở vì nhiều lý do, nhất là về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.
0: Các doanh nghiệp đầu mối và cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại Hải Phòng đã sẵn sàng các điều kiện để kinh doanh xăng sinh học, xăng E10 từ ngày mai. Nhiều đơn vị đã chủ động chuyển đổi từ xăng khoáng RON95 sang xăng sinh học E10 trước thời gian yêu cầu, giúp người tiêu dùng dần làm quen với loại nhiên liệu này. Ghi nhận ban đầu tại các cửa hàng cây xăng, người tiêu dùng có phản hồi tích cực với xăng E10. Phóng viên Thanh Nga, thường trú khu vực Đông Bắc, thông tin.
13: Nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tại Hải Phòng đã chủ động tiên phong chuyển đổi sang kinh doanh xăng sinh học E10, cũng như các nhiên liệu thân thiện với môi trường từ sớm. Trong đó, PV Oil triển khai xăng E10 tại một số cửa hàng từ ngày 1 tháng 8 năm 2025. Xăng dầu Nam Ninh cũng bắt đầu bán xăng E10 tại một số cửa hàng từ ngày 15 tháng 8 năm 2025. Anh Trần Việt Hưng ở phường Hải An, thành phố Hải Phòng và anh Lê Văn Định, lái xe công ty Hoàng Phương cảm nhận sau khi sử dụng xăng E10.
14: Mình đã được nghe tuyên truyền rất nhiều về xăng E10 và mình đã đổ được khoảng đến đây là lần thứ tư rồi. Mình thấy cảm giác sử dụng rất là an tâm và không có vấn đề gì xảy ra đâu.
15: Tôi là lái xe, tôi chuyên đổ xăng đây, đổ xăng E10 rất tiết kiệm và thân thiện với môi trường.
13: Theo Sở Công Thương Hải Phòng, tính đến ngày 27 tháng 5, 100% thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã triển khai kinh doanh xăng E10. Với gần 90% trong tổng số gần 500 cửa hàng bán lẻ đã chuyển đổi kinh doanh sang xăng E10. Thành phố phấn đấu 100% đơn vị kinh doanh xăng dầu chuyển sang kinh doanh xăng E10 trước ngày 1 tháng 6 năm 2026. Bà Vũ Thị Kim Phượng, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hải Phòng cho biết.
16: Sở Công Thương chúng tôi cũng đã công bố công khai 14 số điện thoại về đường dây nóng về liên quan đến xăng dầu để tiếp nhận các cái thông tin, các cái phản ánh của các cái tổ chức cá nhân và người tiêu dùng để kịp thời xử lý các thông tin, cũng góp phần bảo vệ lợi ích chính đáng của người tiêu dùng và xây dựng cái môi trường tiêu dùng an toàn, lành mạnh và bền vững.
13: Hiện nay, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Hải Phòng đã xây dựng phương án chuyển đổi đồng bộ sang kinh doanh xăng sinh học E10, đảm bảo các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật theo quy định. Việc triển khai đồng loạt xăng E10 không chỉ đánh dấu bước chuyển trong hoạt động kinh doanh nhiên liệu, mà còn cho thấy sự chủ động của doanh nghiệp và người tiêu dùng Hải Phòng trong xu hướng sử dụng năng lượng xanh thân thiện với môi trường.
0: Thưa quý vị, trong nỗ lực thực hiện tinh gọn bộ máy theo chương trình hành động của chính phủ, việc sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập là bước đi mang tính chiến lược. Tuy nhiên, đối với một lĩnh vực có tính đặc thù cốt lõi như bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, bài toán tinh gọn đang đặt ra những vấn đề riêng. Mới đây, Liên minh 7 tổ chức bảo tồn thiên nhiên hàng đầu tại Việt Nam đã cùng gửi kiến nghị tới Thủ tướng Chính phủ với mong muốn việc sáp nhập, sắp xếp các ban quản lý vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu bảo tồn biển và đất ngập nước cần phải dựa trên nền tảng của khoa học bảo tồn và giá trị sinh thái. Tuyệt đối không nên xem đây là một cuộc cắt giảm cơ học theo địa giới hành chính.
2: Các tổ chức bảo tồn nhấn mạnh rằng các vườn quốc gia và khu bảo tồn là những đơn vị sự nghiệp có tính đặc thù cao. Đây làm nơi duy trì nguồn nước, dạn san hô, thảm cỏ biển, rừng ngập mặn và sinh cảnh của các loài đặc hữu nguy cấp. Một khu bảo tồn có thể nhỏ về diện tích hoặc ít nhân sự nhưng lại gìn giữ sinh cảnh cuối cùng của một loài đặc hữu nguy cấp, một bãi đẻ của rùa biển hoặc một vùng đất ngập nước của chim di cư. Những giá trị đó không thể được đánh giá chỉ bằng số lượng biên chế, quy mô đơn vị hay khả năng tự chủ tài chính. Nếu sáp nhập chỉ để giảm đầu mối hoặc gộp theo ranh giới tỉnh, mục tiêu bảo tồn có nguy cơ bị suy yếu nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cam kết quốc tế và sự cân bằng sinh thái quốc gia. Các tổ chức nhấn mạnh, thay vì triển khai sáp nhập rời rạc, xử lý đơn lẻ ở từng địa phương, kiến nghị chính phủ chỉ đạo tạm dừng việc sáp nhập cơ học, đồng thời giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì xây dựng đề án tổng thể về tổ chức lại việc quản lý hệ thống khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia với các giải pháp đồng bộ. Trong đó, quản lý theo giá trị sinh thái, không theo địa giới hành chính, nghĩa là các khu liền kề hoặc có kết nối sinh thái trực tiếp, dù nằm ở nhiều tỉnh khác nhau, nên được hợp nhất quản lý. Ngược lại, không sáp nhập các khu có chức năng sinh thái quá khác biệt chỉ để giảm số lượng. Về việc hình thành một đầu mối chuyên trách cấp quốc gia, các tổ chức kiến nghị nghiên cứu sắp xếp lại các cục liên quan, lâm nghiệp, kiểm lâm, thủy sản, biển, đa dạng sinh học thành một cơ quan trung ương đủ thẩm quyền trực tiếp quản lý thống nhất hệ thống khu bảo tồn giá trị quốc gia. Về duy trì lực lượng tại chỗ và phân định vai trò trung ương địa phương, các tổ chức kiến nghị ban quản lý tại chỗ phải đủ năng lực tuần tra, bảo vệ và giám sát. Trong khi địa phương quản lý vùng đệm, sinh kế và an ninh, thì các quyết định cốt lõi, phân khu chức năng, chuyển đổi đất, dịch vụ du lịch phải do cơ quan trung ương phê duyệt. Cùng với đó là đề xuất tách biệt hệ thống khu bảo tồn và cơ cấu lại tài chính, cũng như đánh giá vướng mắc chồng chéo giữa các luật hiện hành, lâm nghiệp, đất đai, đa dạng sinh học để sửa đổi bổ sung đồng bộ. Theo Liên minh 7 tổ chức bảo tồn, bản kiến nghị không đi ngược lại chủ trương tinh gọn bộ máy của Đảng và Nhà nước, mà hướng tới việc tinh gọn đúng bản chất, giảm phân tán trách nhiệm, thống nhất mục tiêu, tiêu chuẩn, tài chính ở cấp quốc gia. Với hơn 2,25 triệu hectare rừng đặc dụng cùng hệ thống khu bảo tồn biển, đất ngập nước, chính là nền tảng sinh thái và di sản vô giá của Việt Nam. Việc thận trọng khoa học trong sắp xếp quản lý lúc này không chỉ bảo vệ vốn tự nhiên cho thế hệ mai sau, mà còn khẳng định vị thế của một Việt Nam phát triển nhanh, đi đôi với bền vững, tôn trọng và bảo vệ môi trường sinh thái trong kỷ nguyên mới.
0: Thưa quý vị, 20 giờ tối qua bên bờ Đông sông Hàn khai mạc lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng với chủ đề Đà Nẵng những chân trời kết nối do Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng phối hợp với tập đoàn Sun Group tổ chức. Hai đội trình diễn trong đêm khai mạc là đội chủ nhà Đà Nẵng, Việt Nam 1 và đội đương kim vô địch Giang Tây Dương Phong của Trung Quốc. Phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung phản ánh.
17: Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 có chủ đề Đà Nẵng những chân trời kết nối, mang thông điệp về sự kết nối giữa con người với con người, giữa truyền thống với hiện đại và giữa bản sắc địa phương với tinh thần hội nhập quốc tế. Đội chủ nhà Đà Nẵng Việt Nam 1 mở màn bằng câu chuyện về vẻ đẹp của thiên nhiên Việt Nam từ những miền di sản trù phú với thông điệp về bảo vệ môi trường và tương lai xanh. Các lớp pháo hoa liên tục chuyển sắc đan xen giữa những đài cảnh pháo hoa rực rỡ và những khoảng lặng giữa cảm xúc, sự kết hợp giữa kỹ thuật đổi mới và cảm xúc giúp đội Đà Nẵng tạo nên một trong những màn trình diễn được đánh giá giàu bản sắc nhất trong nhiều năm trở lại đây. So tài cùng đội chủ nhà Đà Nẵng Việt Nam 1, đội đương kim vô địch Trung Quốc cho thấy sức mạnh của cường quốc pháo hoa trên thế giới. Màn trình diễn mang tên Flower of the Orient, bông hoa phương Đông, lấy cảm hứng từ các ca khúc dân gian nổi tiếng Hoa Nhài. Đội Trung Quốc phô diễn thế mạnh về kỹ thuật dàn dựng, khả năng đồng bộ pháo hoa với âm nhạc đỉnh cao cùng các hiệu ứng pháo không khói chất lượng cao. Màn trình diễn của đại diện đến từ Trung Quốc mang đến người xem những cảm xúc thăng hoa. Chị Lê Thị Thảo ở thành phố Hải Phòng đi xem pháo hoa cùng người thân bày tỏ thích thú.
18: Mình cảm thấy là thực sự là bất ngờ, và sau khi mà xem được một cái màn trình diễn về ánh sáng và âm thanh, lần sau mình sẽ quay lại Đà Nẵng.
0: Tại Hà Nội, sáng nay các thí sinh thi vào lớp 10 công lập tiếp tục dự thi môn toán. Bước ra khỏi phòng thi, nhiều thí sinh cảm thấy nhẹ nhõm khi hoàn thành cuộc thi. Ghi nhận của phóng viên Lê Thu và Minh Ngọc.
19: Ra khỏi phòng thi, những tiếng vỗ tay cổ vũ của lực lượng thanh niên tình nguyện và cha mẹ phần nào động viên tinh thần thí sinh. Theo đánh giá của nhiều em, đề thi toán năm nay tương đối vừa sức, các dạng bài quen thuộc với quá trình ôn tập. Tuy nhiên, có câu hỏi tính giá trị biểu thức có độ khó nhỉnh hơn so với các phần còn lại.
20: Em tên là Trần Mai Khanh, đang học trường Trung học cơ sở Trưng Vương. Em thấy đề năm nay cũng khó hơn năm ngoái một chút, nhưng mà nó đánh giá được hầu hết tất cả các phần của em đã học trong cả năm lớp 9.
21: Em là Ngô Gia Linh, em học 9 năm 1 của trường Trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên ạ. Thì em thấy cái đề nó cũng không hẳn là quá nhiều bẫy, nhưng mà nó chủ yếu là mấy cái số nó sẽ khá là nhiều. Và nếu như làm không kỹ hoặc là đọc không kỹ đề thì dễ bị thay sai. Đặc biệt là cái câu C phần rút gọn, cái ra đấy là đề chặn khoảng thì nó cũng hơi nâng cao một chút thôi chứ không phải là quá khó. Phần hình thì em thấy khó hơn hẳn, tại vì em đã không làm được câu B2 rồi và em thấy nhiều người cũng không làm được câu B2 của đề năm nay.
19: Kết thúc kỳ thi, nhiều thí sinh tự tin với kết quả làm bài và hy vọng sẽ trúng tuyển nguyện vọng 1, ngôi trường mà các em đã nỗ lực hướng tới suốt thời gian qua. Em Nguyễn Thị Bị Duyên và em Phạm Đăng Khôi mong muốn.
22: Em cảm thấy rất là quyết tâm và tự tin để đỗ vào nguyện vọng 1, bởi vì trong quá trình học tập thì em đã rất là cố gắng để trau dồi kiến thức cho bản thân mình ạ.
23: Em khá tự tin khi mà bước vào phòng thi và nguyện vọng 1 của em là trường Trung học phổ thông Mỹ Đình ạ. Và em dự định sẽ được 9,5 tiếng Anh, 8,5 toán và 7 văn ạ.
19: Nếu trong phòng thi là những phút giây tập trung cao độ của thí sinh thì ngoài cổng trường là sự hồi hộp không kém của các bậc phụ huynh. Đồng hành cùng các sĩ tử trong suốt kỳ thi còn có lực lượng thanh niên tình nguyện. Tại nhiều điểm thi, các tình nguyện viên hỗ trợ nước uống, hướng dẫn phòng thi, phân luồng giao thông và tiếp thêm động lực cho các em trước giờ làm bài. Theo báo cáo nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập không chuyên năm nay diễn ra an toàn, nghiêm túc, thực hiện đúng quy chế thi. Công tác an ninh giao thông, điện nước và thông tin liên lạc tại các điểm thi được đảm bảo. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, các điểm thi đều bố trí đầy đủ quạt, điều hòa và lực lượng hỗ trợ nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh. Theo kế hoạch, từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 6, Hà Nội sẽ công bố điểm thi lớp 10 trên cổng thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo cùng cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố.
0: Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, sáng nay hơn 151.000 thí sinh của thành phố làm thủ tục vào lớp 10 công lập, chuẩn bị cho hai ngày thi là mùng 1, mùng 2 tháng 6. Tin của phóng viên Vũ Hường.
24: Các thí sinh trong buổi sáng ngày 31 tháng 5 đã đến các điểm thi để kiểm tra các thông tin họ tên, căn cước công dân, điều chỉnh nếu có sai sót, đồng thời nghe phổ biến các quy định về giờ có mặt tại điểm thi, các vật dụng cần thiết được mang vào phòng thi, thời gian tính giờ làm bài.
25: Chắc là môn tiếng Anh nhìn là dễ lấy điểm nhưng mà thật ra là cái tỷ lệ chọi rất là cao. Toán thì em chỉ sợ là năm nay ra đề hơi khó như lứa anh chị 209. Văn thì nghĩ là nó mà ôn chắc kiến thức, tại vì bây giờ là văn nó không có còn học thuộc nhiều mà nó ứng dụng nhiều thì nó ôn chắc kiến thức thì sẽ ok.
26: Em lo lắng nhất chắc là môn văn, tại vì em cái phần viết của em không có được lưu loát cho chạy. Phần toán thì em cũng vừa tin là được 9 điểm.
24: Kỳ thi năm nay, thành phố Hồ Chí Minh có hơn 151.000 thí sinh dự thi vào lớp 10 công lập, thi trong 2 ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 6, chọn ra 118.000 suất. Thí sinh dự thi vào lớp 10 sẽ thi 3 môn ngữ văn, toán và tiếng Anh. Những em đăng ký vào lớp chuyên hoặc tích hợp sẽ thi thêm môn chuyên hoặc môn tích hợp.
0: Mùa hè là thời điểm nguy cơ đuối nước ở trẻ em gia tăng, đặc biệt là sau những vụ việc đau lòng liên tiếp xảy ra gần đây. Trước bối cảnh chi phí học bơi đắt đỏ, các lớp học bơi miễn phí tại Hà Tĩnh đang trở thành nơi trang bị kỹ năng sinh tồn thiết yếu cho học sinh nghèo trước khi bước vào kỳ nghỉ dài. Phóng sự của phóng viên Sĩ Đức.
27: Từ nhiều ngày nay, đều đặn vào các buổi chiều sau giờ học trên lớp, bể bơi của trường tiểu học Tân Lộc, xã Hồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh lại rộn rã tiếng cười nói. Đây là lớp dạy bơi miễn phí do đoàn thanh niên xã phối hợp cùng với nhà trường tổ chức cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi lớp học duy trì từ 15 đến 20 em.
28: Em rất thích học bơi ở đây. Thầy dạy cho em nhiều kỹ năng bơi để phòng tránh đuối nước. Thầy nhắc không được ra ao hồ sông suối gần nhà khi không có người lớn đi cùng.
27: Hiện nay chi phí cho mỗi khóa học dao động từ 1 đến 2 triệu đồng. Đây là con số quá lớn, nằm ngoài khả năng của gia đình nghèo tại vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Việc duy trì lớp học miễn phí này đòi hỏi quyết tâm rất lớn từ ban giám hiệu nhà trường để bù đắp thiệt thòi cho các em. Không riêng gì huyện Lộc Hà mà mô hình này cũng đang lan tỏa và duy trì hiệu quả tại huyện Đức Thọ. Tận dụng cơ sở vật chất có sẵn, cùng với đội ngũ giáo viên thể chất tâm huyết, các trường đã chủ động mở lớp ngay từ cuối năm học. Mục tiêu đặt ra là mỗi trường tổ chức tối thiểu 3 lớp dạy bơi miễn phí trong dịp hè. Chứng kiến sự thay đổi tích cực

0: của con em mình. Ông Phan Văn Minh, trú tại thôn 5 xã Đức Thọ, phấn khởi bày tỏ.
1: Có cái chương trình này là để giáo dục cho các cháu nhiều cái, chúng tôi một mình bơi lội, vừa thể chất, vừa tinh thần, tôi thấy rất thiết thực.
0: Song song với việc phổ cập kỹ năng bơi, tổ chức đoàn tại địa phương cũng chủ động triển khai các biện pháp để rà soát, ngăn chặn nguy cơ tai nạn tại các điểm có nguy cơ xảy ra đuối nước. Bà Nguyễn Thị Hoài, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Bí thư đoàn xã Đức Thọ khẳng định.
2: Chúng tôi đã ban hành các cái kế hoạch liên quan đến việc chỉ đạo các liên đội phối hợp với các đơn vị thôn rà soát các điểm có nguy cơ xảy ra đuối nước để cắm các cái biển để phòng chống nguy cơ đuối nước. Bên cạnh đó thì chúng tôi cùng trang bị những cái kiến thức cơ bản rồi phối hợp tổ chức các cái lớp tuyên truyền, đồng thời là cả cái lớp triển khai dạy bơi miễn phí cho các em, đặc biệt là các em có hoàn cảnh khó khăn.
3: Tiếp theo là những thông tin thời tiết.
4: Cơ quan khí tượng quốc gia cho biết, trong ngày và đêm nay, khu vực Nam Bộ và các tỉnh Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 30 đến 70mm, cục bộ có nơi trên 120mm. Ngoài ra, chiều và tối nay, khu vực phía đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk, Khánh Hòa và các nơi khác của khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến từ 15 đến 30mm, có nơi trên 80mm. Lưu ý trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cũng trong ngày và đêm nay, nhiều khu vực trên cả nước duy trì hình thái thời tiết ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực Nam Bộ, Thành phố Hồ Chí Minh và một số nơi ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Đối với khu vực Bắc Bộ duy trì hình thái thời tiết ngày nắng, cục bộ có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Từ Thanh Hóa đến Huế, thời tiết tương tự với nền nhiệt cao nhất từ 32 đến 35 độ, một số nơi trên 35 độ.
3: Tiếp theo là phần tin quốc tế. Trong bối cảnh đàm phán ngoại giao chưa mang lại hiệu quả, đối đầu trên thực địa giữa lực lượng Mỹ và Iran tại eo biển Hormuz và các vùng phụ cận tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn rủi ro bùng phát xung đột quy mô lớn. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông thông tin.
5: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM tối qua thông báo, lực lượng Mỹ đã tấn công và vô hiệu hóa thêm một tàu hàng tìm cách vượt qua phong tỏa của Hải quân Hoa Kỳ áp đặt đối với các cảng của Iran. Kể từ khi áp đặt phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran từ ngày 13 tháng 4, lực lượng Mỹ tuyên bố đã vô hiệu hóa 5 con tàu và buộc 116 phương tiện khác phải quay đầu, thay đổi hướng di chuyển. Phản ứng với động thái của Mỹ, quân đội Iran tối qua ra tuyên bố cảnh báo, lực lượng vũ trang Iran sẽ nhắm bắn mọi tàu quân sự tìm cách can thiệp vào hoạt động quản lý của Tehran đối với eo biển Hormuz hoặc cố tình gây rối tại tuyến hàng hải này. Bộ Tư lệnh Trung tâm Hợp nhất quân đội Iran Khatam Ananmea khẳng định Tehran vẫn đang toàn quyền kiểm soát eo biển Hormuz, khuyến cáo tất cả các tàu thương mại lưu thông qua đây phải tuân thủ lộ trình do Iran chỉ định và phối hợp chặt chẽ với hải quân của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Trước đó, nghị sĩ Salimi, thành viên cấp cao trong Quốc hội Iran cho biết, cơ quan này có kế hoạch thông qua luật về chính thức hóa quyền kiểm soát của Iran đối với eo biển Hormuz. Sau khi phong tỏa eo biển Hormuz như biện pháp đáp trả hành vi gây chiến của Mỹ và Israel cuối tháng 2 vừa qua, Iran liên tiếp tiến hành các bước đi nhằm củng cố và mở rộng quyền kiểm soát đối với tuyến vận tải dầu huyết mạch này. Biện pháp của Tehran khiến nguồn cung dầu mỏ toàn cầu rơi vào trạng thái căng thẳng, đẩy giá nhiên liệu tăng vọt. Nhiều quốc gia châu Á và châu Phi vốn phụ thuộc chủ yếu vào nguồn cung dầu và khí đốt từ Trung Đông đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia về năng lượng.
3: Bộ Thương mại Trung Quốc vừa kêu gọi Liên minh châu Âu giải quyết các bất đồng và va chạm giữa hai bên thông qua đối thoại và tham vấn trong bối cảnh Ủy ban châu Âu đang tiến hành các thảo luận liên quan đến quan hệ với Trung Quốc. Phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc, thông tin.
6: Bộ Thương mại Trung Quốc bày tỏ mong muốn EU cùng hợp tác, thực hiện các đồng thuận đã đạt được giữa lãnh đạo hai bên, xử lý thỏa đáng các khác biệt thông qua đối thoại, qua đó thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại giữa Trung Quốc và EU phát triển ổn định, lành mạnh. Tuy nhiên, phía Trung Quốc cũng cảnh báo, nếu EU tiếp tục đơn phương triển khai các công cụ thương mại mới hoặc áp dụng các biện pháp hạn chế mang tính phân biệt đối xử, Trung Quốc sẽ có biện pháp đáp trả nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng của mình. Trước đó, vào ngày 28 tháng 5, tờ Financial Times dẫn lời Ủy viên phụ trách chiến lược công nghiệp của EU, ông Stéphane Sejourné, cho rằng các ngành công nghiệp như hóa chất, kim loại và công nghệ sạch của châu Âu đang đối mặt với nguy cơ cạnh tranh không công bằng từ Trung Quốc. EU được cho là sẽ tăng cường áp dụng các biện pháp hạn ngạch nhập khẩu và thuế quan một cách có hệ thống hơn. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bác bỏ nhận định về mất cân bằng thương mại, cho rằng đây là đánh giá phiến diện, đồng thời khẳng định sẽ theo dõi sát các động thái của EU và triển khai các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nước này.
3: Hơn 3 triệu rưỡi người Mỹ đã không còn được tham gia chương trình hỗ trợ dinh dưỡng bổ sung kể từ khi đạo luật mới của Đảng Cộng Hòa được ban hành vào tháng 7 năm ngoái. Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh lạm phát được dự báo tăng trở lại, giá thực phẩm và nhiên liệu leo thang, làm dấy lên lo ngại về tình trạng mất an ninh lương thực tại Mỹ. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, thông tin.
7: SNAP trước đây còn được gọi là chương trình tem phiếu thực phẩm, là chương trình hỗ trợ dinh dưỡng lớn nhất của chính phủ Mỹ dành cho các hộ gia đình có thu nhập thấp. Người tham gia được trợ cấp hàng tháng thông qua thẻ điện tử để có thể mua thực phẩm tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi và chợ nông sản được chỉ định. Mức trợ cấp được tính dựa trên quy mô hộ gia đình, thu nhập, chi phí nhà ở và các khoản chi tiêu thiết yếu khác. Trong năm tài chính 2025, gần 42 triệu người Mỹ đã nhận được trợ cấp từ chương trình này. Tuy nhiên, đạo luật HR1 còn được ông Trump và Đảng Cộng Hòa gọi là dự luật lớn và đẹp đã cắt giảm mạnh ngân sách dành cho chương trình này, đồng thời siết chặt các điều kiện hưởng trợ cấp. Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York cảnh báo tình trạng mất an ninh lương thực tại Mỹ đang gia tăng đáng kể khi người dân phải đối mặt với chi phí sinh hoạt ngày càng tăng cao và sự cắt giảm của các chương trình hỗ trợ liên bang. Trường hợp của bà Rhoda Kerry tại bang Maryland là một ví dụ điển hình. Sau khi sức khỏe suy giảm và không thể tiếp tục làm việc toàn thời gian, bà nộp đơn xin trợ cấp SNAP từ tháng 2 nhưng cho tới nay vẫn chưa nhận được hỗ trợ do liên tục phải bổ sung thêm giấy tờ theo yêu cầu của cơ quan chức năng.
8: Tôi không biết mình sẽ ăn gì nếu mất khoản trợ cấp đó vì tôi phụ thuộc vào nó để có thực phẩm cho cả tháng. Điều đó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến túi tiền của tôi. Tôi thực sự không biết phải làm sao.
7: Theo Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ, đạo luật HR1 sẽ cắt giảm gần 187 tỷ đô la đối với SNAP từ nay cho đến năm 2034, mức cắt giảm lớn nhất trong lịch sử của chương trình. Theo Văn phòng này ước tính, hơn 2,4 triệu người sẽ mất hoàn toàn quyền hưởng trợ cấp trong một tháng khi các quy định mới được triển khai đầy đủ. Nếu tính cả những người bị giảm đáng kể mức trợ cấp, khoảng 4 triệu người Mỹ mỗi tháng sẽ chịu tác động tiêu cực từ các thay đổi đối với SNAP. Trong khi đó, các tổ chức y tế và chống đói nghèo đang vận động Quốc hội Mỹ khôi phục nguồn kinh phí đã bị cắt giảm trong dự luật nông nghiệp mới. Một số tổ chức nghiên cứu cảnh báo việc thu hẹp chương trình hỗ trợ thực phẩm có thể gây ra hệ lụy lâu dài đối với sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là với nhóm cư dân thu nhập thấp và dễ bị tổn thương.
3: Còn tại Nhật Bản, bắt đầu từ ngày mai, người dân sẽ phải đón một cơn bão giá mới. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
9: Từ mùng 1 tháng 6, sẽ có tới 1.078 mặt hàng lên giá với mức tăng trung bình 14%. Trong số đó, có 304 mặt hàng là thực phẩm đã qua chế biến như mì ăn liền, đồ hộp, thức ăn lên men, v.v. Đây đều là những thứ không thể thiếu trên bàn ăn hàng ngày của người dân Nhật Bản. Sẽ có 2.269 mặt hàng nữa lên giá từ tháng 7 tới. Nếu tính chung từ tháng 1 đến tháng 10 năm nay, có tới 9.361 mặt hàng thực phẩm chủ yếu bị tăng giá tại thị trường Nhật Bản. Theo các nhà sản xuất, có 3 nguyên nhân chính là do giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, do chi phí vận chuyển và giá bao bì đóng gói bị đội lên. Trong bối cảnh đó, hầu hết các doanh nghiệp cung cấp năng lượng và nhiên liệu lớn của Nhật Bản cũng ra thông báo cho biết sẽ tăng giá điện và giá khí đốt từ mùng 1 tháng 6. Trong đó, mức tăng giá điện cao nhất lần lượt thuộc về công ty điện lực Okinawa cực Nam và điện lực Hokkaido cực Bắc Nhật Bản, còn mức tăng giá khí đốt cao nhất thuộc về Tokyo và Osaka. Đây được coi là cú đánh bồi, làm cho sinh hoạt của nhiều gia đình Nhật Bản vốn đang gặp khó khăn sẽ trở nên khó khăn hơn.
3: Trong một nỗ lực nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus Ebola, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus kêu gọi người dân tại tỉnh Bunia, Cộng hòa Dân chủ Congo bị ảnh hưởng bởi dịch Ebola tìm kiếm điều trị và thực hiện chôn cất những người chết vì virus Ebola một cách an toàn. Tổng hợp của biên tập viên Nho Biển.
10: Lời kêu gọi được ông Tedros đưa ra khi đang cùng phái đoàn chuyên gia quốc tế thị sát tại Bunia, một điểm nóng của dịch bệnh Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Một số hành vi, bao gồm việc chạm vào thi thể những người đã chết vì Ebola, có thể làm lây lan virus rộng hơn. Trong khi chúng ta thương tiếc những người đã mất, chúng ta phải làm mọi thứ có thể để không mất thêm người nào nữa và rơi vào vòng xoáy đau buồn. Bảo vệ lẫn nhau, ngay cả trong đau buồn, là một trong những điều khó khăn và quan trọng nhất mà chúng ta có thể làm. Chuyến đi của ông Tedros diễn ra sau khi Brazil hôm qua tuyên bố đang điều tra một trường hợp nghi nhiễm Ebola ở bang Sao Paulo liên quan đến một người đàn ông vừa đến thăm Cộng hòa Dân chủ Congo. Bệnh nhân đang được cách ly tại một bệnh viện chuyên khoa. Chủng virus Bundibugyo hiếm gặp, hiện chưa có vaccine hoặc phương pháp điều trị nào được phê duyệt. Do đó, việc chăm sóc giảm nhẹ ban đầu, bao gồm cách ly, bù nước và kiểm soát cơn đau là vô cùng quan trọng.
3: cảnh sát Pháp đã bắt giữ 416 người trong các vụ đụng độ bạo lực xảy ra khi hàng nghìn người đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của câu lạc bộ Paris Saint-Germain trong trận chung kết Champions League kết thúc rạng sáng nay theo giờ Việt Nam.

0: Trước trận đấu, nhiều cửa hàng tại khu vực trung tâm đã ra cố cửa kính nhằm tránh lặp các vụ đập phá từng xảy ra sau chiến thắng của Paris Saint-Germain ở giải đấu năm ngoái. Tuy vậy, tình trạng mất trật tự vẫn xảy ra tại một số khu vực. 6 phương tiện và 2 cơ sở kinh doanh bị hư hại, một nhà chờ xe buýt gần đại lộ Champs-Élysées bị phá hủy. Cảnh sát cũng thu giữ khoảng 24 quả pháo sáng, 100 quả pháo hoa. Trong khi đó, một nhóm cổ động viên đã tràn lên đường vành đai bao quanh Paris, khiến giao thông bị gián đoạn trong thời gian ngắn. Tại khu vực sân vận động công viên các hoàng tử của Paris Saint-Germain, nơi hàng chục nghìn người theo dõi trận đấu qua màn hình lớn, một số nhà hàng cũng đã bị hư hại.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
2: Thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong tuần qua, bức tranh toàn cảnh thế giới có những điểm nhấn nào đáng chú ý? Các biên tập viên quốc tế sẽ điểm lại cùng quý vị và các bạn.
1: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
3: Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 đã diễn ra tại khách sạn Shangri-La Singapore với sự tham dự của đại biểu đến từ 44 quốc gia, trong đó có 54 đại biểu cấp bộ trưởng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm đã có bài phát biểu dẫn đề tại phiên khai mạc với chủ đề chủ động kiến tạo hòa bình, ổn định, phát triển trong một thế giới nhiều biến động. Trong bài phát biểu dẫn đề tại diễn đàn, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh:
4: Đối thoại Shangri-La là nơi các quốc gia lắng nghe nhau, làm rõ ý định, tìm kiếm điểm chung và kiểm soát các khác biệt. Nhưng đối thoại không nên dừng ở phát biểu lập trường. Đối thoại phải giúp nhận diện sớm rủi ro, chia sẻ thông tin, duy trì kênh liên lạc khi căng thẳng và ngăn khác biệt trở thành khủng hoảng. Trật tự dựa trên luật lệ cũng không thuộc về riêng một nhóm quốc gia nào, mà là nền tảng chung để các nước lớn, vừa và nhỏ cùng tồn tại hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, hiến chương Liên Hiệp Quốc, tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình và bình đẳng giữa các quốc gia.
3: Đối thoại năm nay có tổng cộng 6 phiên họp toàn thể và 3 phiên họp đặc biệt, tập trung thảo luận về các vấn đề như nguy cơ an ninh, trật tự an ninh hàng hải, hòa bình cho châu Á-Thái Bình Dương qua chiến lược của Mỹ và sự hợp tác của Trung Quốc, cũng như các biện pháp quản lý căng thẳng và xây dựng lòng tin giữa các quốc gia. Tổng thống Timor-Leste José Ramos Horta đã có bài phát biểu đặc biệt, trong đó khẳng định vai trò trung tâm của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á-ASEAN trong cấu trúc an ninh khu vực. Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao nhóm bộ tứ quát gồm Ấn Độ, Mỹ, Nhật Bản và Australia diễn ra trong tuần này tại Ấn Độ đã đánh dấu bước mở rộng đáng kể trong chương trình hợp tác của nhóm với hàng loạt sáng kiến mới về an ninh hàng hải, khoáng sản chiến lược, năng lượng, công nghệ và ứng phó khẩn cấp. Một trong những nội dung nổi bật là việc quát công bố sáng kiến hợp tác giám sát hàng hải Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nhằm tăng cường chia sẻ thông tin tình báo và nâng cao năng lực nhận thức về lĩnh vực hàng hải trong khu vực.
5: Một phần trong nỗ lực hiện nay của chúng tôi là tạo nền tảng cho một tiến trình đàm phán thành công. Vẫn còn nhiều chi tiết cần được làm rõ và việc xử lý những vấn đề này sẽ cần thêm thời gian. Chẳng hạn, ngay cả khi các bên đạt được thỏa thuận về việc phá hủy kho uranium làm dầu, thì câu hỏi tiếp theo sẽ là thực hiện vào thời điểm nào, theo cơ chế nào và ai sẽ được tiếp cận. Có rất nhiều vấn đề kỹ thuật và thực tế cần tiếp tục được giải quyết. Đối với những hành động và phát biểu từ phía Mỹ, điều quan trọng với chúng tôi là các thông điệp chính thức mà Iran nhận được. Iran sẽ không chấp nhận bất cứ điều khoản nào đi ngược lại lợi ích của đất nước và người dân Iran. Vì vậy, các bên cần thêm thời gian để đảm bảo mọi nội dung đều phù hợp với lợi ích quốc gia của chúng tôi.
3: Mỹ và Iran được cho là đã thống nhất sơ bộ về một bản ghi nhớ nhằm kéo dài lệnh ngừng bắn hiện nay và mở lại tiến trình thương lượng về hồ sơ hạt nhân Iran. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn chưa phê chuẩn văn bản cuối cùng do các bên còn tranh cãi về một số vấn đề ngôn ngữ, đặc biệt liên quan đến uranium làm dầu và cơ chế kiểm soát an ninh hàng hải.
5: Trong 5 năm tới, chúng ta dự kiến nhiệt độ sẽ cao hơn mức trung bình ở hầu hết mọi nơi trên thế giới. Có 91% khả năng ít nhất một năm sẽ vượt ngưỡng 1,5 độ C, và cũng có 91% khả năng 5 năm tới sẽ nóng hơn giai đoạn trước đó. Khoa học đã chứng minh rất rõ ràng rằng khí hậu đang nóng lên và cần hành động khẩn cấp để giảm thiểu điều này.
3: Tổ chức Khí tượng Thế giới và Cơ quan Khí tượng Anh vừa đưa ra những cảnh báo đáng lo ngại về xu hướng nóng lên toàn cầu trong các năm tới. Nhiệt độ trung bình toàn cầu trong giai đoạn 2026-2030 được dự báo sẽ cao hơn từ 1,3 đến 1,9 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Có khả năng cao, thế giới sẽ xuất hiện một năm nóng hơn cả năm 2024, vốn được xem là năm nóng nhất lịch sử quan trắc. Chỉ còn hơn chục ngày nữa là diễn ra World Cup 2026. Để bảo vệ sức khỏe cộng đồng khi hàng triệu du khách chuẩn bị đổ bộ về khu vực Bắc Mỹ, ba quốc gia đồng chủ nhà là Mỹ, Mexico và Canada đã thống nhất triển khai các biện pháp y tế công cộng liên quan đến dịch bệnh Ebola. Về chính sách của từng nước, Mỹ và Canada đã cấm nhập cảnh có thời hạn đối với người không phải công dân nước mình từng đến Congo, Uganda hoặc Nam Sudan gần đây, trong khi Mexico tiến hành biện pháp sàng lọc Ebola nghiêm ngặt hơn tại sân bay. Bên cạnh đó, Canada và Mexico còn yêu cầu cách ly 21 ngày đối với những người từng đến các nước bị ảnh hưởng bởi Ebola.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe các biên tập viên quốc tế điểm lại những sự kiện đáng chú ý diễn ra trong tuần qua. Tiếp theo chương trình sẽ là trang tin thể thao.
6: Thưa quý vị và các bạn, tại giải hạng nhất quốc gia 2025-2026, loạt trận thuộc vòng 21 vòng áp chót đã đồng loạt diễn ra vào hôm qua ngày 30 tháng 5, qua đó xác định 3 đội chính thức đoạt huy chương sớm một vòng đấu. Trận cầu đáng chú ý nhất là màn rượt đuổi tỷ số kịch tính giữa trẻ PVF Công an Nhân dân và Xuân Thiện Phú Thọ. Sau hiệp 1 bế tắc, đội khách Phú Thọ bất ngờ có 2 bàn thắng liên tiếp chỉ trong vòng 2 phút, phút thứ 60 và phút thứ 61 do công của Gia Huy và Phan Duy Hào. Bị dẫn trước 2 bàn, trẻ PVF Công an Nhân dân đẩy cao đội hình tấn công và hoàn thành mục tiêu có điểm chỉ trong 5 phút bù giờ. Phút thứ 90+2, Joseph Calio cứa lòng đẹp mắt để rút ngắn cách biệt. Đến phút bù giờ cuối cùng, phút thứ 90+6, Vũ Mạnh Duy thực hiện thành công quả phạt đền, ấn định kết quả hòa 2 đều. Chia sẻ sau trận đấu, trợ lý huấn luyện viên Nguyễn Trọng Giáp cho biết.
7: Thật sự là hai đội đá rất tốt. Tất cả các trận đấu với Xuân Thiện Phú Thọ, trận đấu nào chúng tôi đã đặt mục tiêu cao nhất. Trận nào cũng phải giành chiến thắng. Thứ hạng của chúng tôi cuối mùa thật là tốt. Với tinh thần quyết tâm của chúng tôi, khả năng ở top 5 này chúng tôi có thể giữ được.
6: Trong khi đó, huấn luyện viên Nguyễn Duy Đông của trẻ PVF Công an Nhân dân nhìn nhận.
8: Tôi nghĩ một trận đấu rất cảm xúc khi chúng tôi bị thua 2-0 và 5 phút cuối và chúng tôi gỡ 2 đều. Đây là nỗ lực của toàn đội và quyết tâm của toàn đội không bỏ cuộc. Một trận đấu tuyệt vời. Khi chúng tôi thua 2-0 rồi thì chúng tôi chuyển đá 3-5-2 và chúng tôi đẩy cao đội hình lên chúng tôi chơi. Cái sự nỗ lực của các em, quyết tâm của các em và đã ghi 2 bàn trong 5 phút cuối.
6: Ở các cặp đấu còn lại, đội đầu bảng Trường Tươi Đồng Nai thắng đậm Long An 3-0 để chính thức lên ngôi vô địch sớm một vòng đấu. Thành phố Hồ Chí Minh thắng Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh 2-0 để cán đích mùa giải ở vị trí thứ 3. Cũng trong hôm qua, lượt trận thứ 5 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 đã khép lại tại nhà thi đấu Chánh Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh. Dù áp đảo thế trận, Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh vẫn bất lực trước hàng thủ kỷ luật của Sài Gòn Titan, đành chấp nhận chia điểm với tỷ số hòa không đều. Ở trận đấu còn lại trong ngày, Tân Hiệp Hưng Thành phố Hồ Chí Minh có màn trình diễn ấn tượng khi thắng Luxury Hạ Long với tỷ số 5-0. Chiều nay, vòng 4 giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia 2026, khu vực phía Bắc HPLS-13 diễn ra với cục diện vô cùng khốc liệt và cân bằng. Điểm nhấn đáng chú ý là sự vượt lên mạnh mẽ của các đội bóng mới thăng hạng, đặc biệt là tân binh DTS. Trước thềm màn so tài với GMB Media, đội trưởng Nguyễn Trung Hiếu của DTS thừa nhận.
9: HPL rất là khắc nghiệt, đội em mới lên hạng cũng mục tiêu là trụ hạng. Nhưng mà sau 3 vòng đầu với kết quả khả quan thì chúng em có quyền là đặt mục tiêu cao hơn. Nhưng mà trước mắt là cứ ra sân thì anh em phải chiến đấu hết mình vì tinh thần của đội bóng, vì logo của DTS.
6: Chính sự trỗi dậy của các đội bóng như DTS đã khiến HPLS-13 trở nên khó lường hơn bao giờ hết. Dưới góc nhìn của một cầu thủ dày dặn kinh nghiệm, Nguyễn Tiến Duy của SHB đánh giá rất cao mặt bằng chung của giải đấu năm nay.
10: Trên DTS mà các đội năm nay đều có sự đồng bộ lực lượng rất là đều, nên chúng ta không thể nào đánh giá đội nào sẽ là đội bảng yếu, đội mạnh. Không cả riêng SHB, các đội khác đều phải ra sân tâm thế là phải quyết thắng mà là sự tập trung nhất định để chiến thắng từng trận đấu.
6: Rạng sáng nay, Paris Saint-Germain đã đi vào lịch sử khi đánh bại Arsenal trong trận chung kết Champions League 2025-2026. Chiến thắng này giúp PSG trở thành đội thứ 2 trong kỷ nguyên Champions League sau Real Madrid bảo vệ thành công ngôi vương. Trận đấu diễn ra kịch tính ngay từ những phút đầu tiên khi Arsenal dội gáo nước lạnh lên nhà đương kim vô địch với bàn mở tỷ số 1-0 của Kai Havertz ở ngay phút thứ 6. Tuy nhiên, bản lĩnh nhà đương kim vô địch kịp lên tiếng đúng lúc với bàn gỡ hòa một đều trên chấm phạt đền của Dembele ở phút thứ 65. Hai đội giằng co suốt 120 phút và buộc phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu. Tại loạt đấu súng, PSG tỏ ra lì lợm hơn để giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 4-3. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Luis Enrique không giấu được sự hưng phấn. Ông nói:
11: "Đây là khoảnh khắc tuyệt vời nhất của mùa giải. Chúng tôi vẫn là nhà vô địch, hai lần lên ngôi liên tiếp, điều đó thật phi thường, cả đội hoàn toàn xứng đáng với vinh quang này."
6: Trong khi đó, trái ngược với niềm vui của người đồng hương, huấn luyện viên Mikel Arteta bước vào buổi họp báo với sự thất vọng tột cùng.
11: Nỗi đau, chỉ có nỗi đau lúc này khi bạn đã đi một chặng đường dài, đến rất gần vinh quang. Tuy nhiên, chúng tôi phải vượt qua nỗi đau này và biến nó thành động lực để bản thân vươn lên một đẳng cấp khác. Bóng đá châu Âu luôn không ngừng khắc nghiệt hơn sau mỗi mùa giải và nó đòi hỏi một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt.
2: Dự báo thời tiết.
12: Tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam nhiều mây có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ phía Bắc từ 24 đến 35 độ, phía Nam cao nhất từ 28 đến 31 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ, phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối cục bộ có nơi mưa to, phía Nam nhiều mây có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ nhiều mây, miền Đông có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Miền Tây có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, riêng Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Bắc cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, riêng phía Đông Bắc, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.
0: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Kết thúc các hoạt động tại Singapore, sáng nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta rời Singapore lên đường thăm cấp nhà nước tới Philippines theo lời mời của Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos và phu nhân tới ngày 1 tháng 6. Ngày hôm nay, ngày rằm tháng 4 âm lịch, cùng với nhiều quốc gia trên thế giới, Phật tử Việt Nam trang trọng cử hành đại lễ Phật đản Phật lịch năm 2570. Ngày kỷ niệm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh, một trong những sự kiện văn hóa tâm linh quan trọng của cộng đồng Phật giáo toàn cầu. Các doanh nghiệp đầu mối và cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại Hải Phòng đã sẵn sàng các điều kiện để kinh doanh xăng sinh học E10 từ ngày mai, mùng 1 tháng 6. Nhiều đơn vị đã chủ động chuyển đổi từ xăng khoáng RON95 sang xăng sinh học E10 trước thời gian yêu cầu, giúp người tiêu dùng dần làm quen với loại nhiên liệu này. Hơn 3 triệu rưỡi người Mỹ không còn được tham gia chương trình hỗ trợ dinh dưỡng bổ sung kể từ khi đạo luật mới của Đảng Cộng Hòa được ban hành vào tháng 7 năm ngoái. Còn tại Nhật Bản, người dân chuẩn bị đón cơn bão giá mới với hơn 1.000 mặt hàng tăng giá từ ngày mai. Cảnh sát Pháp vừa bắt giữ 416 người trong các vụ đụng độ bạo lực xảy ra khi hàng nghìn người đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của câu lạc bộ Paris Saint-Germain trong trận chung kết Champions League kết thúc lúc rạng sáng nay theo giờ Việt Nam. Đến đây chương trình Thời sự trưa xin được kết thúc. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Hải Quân, Bùi Chuyên, Hằng Nga biên soạn và thực hiện. Với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
13: Thông tin quảng cáo.
14: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
15: Công Lý đi à?
14: Vâng.
15: Sáng sớm mà đã vai mới gáy thế.
14: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
15: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
14: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
15: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
14: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
16: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
17: Sức khỏe tim mạch.
18: Xin kính chào quý vị thính giả của chuyên mục Sức khỏe tim mạch, chuyên mục với sự đồng hành của thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean. Sản phẩm được Viện Nghiên cứu Y học Cổ truyền Việt Nam thuộc Hội Nam y Việt Nam nghiên cứu và chuyển giao công thức. Để mua Blood Clean chính hãng, quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1900 0321 và các hiệu thuốc lớn trên toàn quốc.
19: Thưa quý vị, xơ vữa động mạch là một trong những bệnh thường gặp nhất ở người cao tuổi. Khi mà màng xơ vữa vỡ ra, có thể hình thành cục máu đông chặn hoàn toàn động mạch hoặc là di chuyển đến các bộ phận khác ở bên trong cơ thể. Sự tắc nghẽn hoàn toàn hay không hoàn toàn có thể gây ra các biến chứng bao gồm nhồi máu cơ tim.
18: Theo các chuyên gia thì có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến xơ vữa động mạch, nhưng nguyên nhân chính là do lượng cholesterol trong máu tăng cao, đặc biệt là loại LDL-C hay còn gọi là chất béo xấu.
19: Bệnh xơ vữa động mạch có tính chất từ từ và xảy ra trong một thời gian dài. Nếu như không phát hiện kịp thời sẽ xuất hiện các triệu chứng điển hình như là gây thiếu máu cục bộ, thiếu máu cơ tim, gây đau thắt ngực và có thể gây cơn đau tim đột ngột, làm đột quỵ và tử vong. Nếu xơ vữa động mạch ở não thì não sẽ bị xơ cứng, lòng động mạch não nên gây hiện tượng rối loạn tuần hoàn não và nặng hơn là đột quỵ do tắc mạch não hoặc là nhũn não. Xơ vữa động mạch cũng có thể xảy ra ở bất kỳ động mạch nào bên trong cơ thể.
18: Đây là một bệnh lý vô cùng nguy hiểm. Vì vậy, việc phòng ngừa cũng như phát hiện sớm điều trị kịp thời bệnh là vô cùng cần thiết. Đại tá thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan, nguyên chủ nhiệm khoa trang bị Viện Kiểm nghiệm Nghiên cứu Dược và Trang thiết bị Y tế Quân đội, Cục Quân y Bộ Quốc phòng khuyến cáo.
20: Xơ vữa động mạch thường nó phát triển trong thời gian dài trước khi gây hiện tượng đột quỵ hoặc là nhồi máu cơ tim. Cái việc phát hiện và cái điều trị sớm các yếu tố nguy cơ có thể ngăn ngừa hoặc làm chậm quá trình phát triển của xơ vữa động mạch, làm giảm nguy cơ các biến chứng nghiêm trọng xảy ra. Xơ vữa động mạch thì nó gây đột quỵ do nhồi máu cơ tim thì có thể nó được phòng ngừa từ sớm bằng cách là thay đổi cái lối sống lành mạnh, kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ như là tăng huyết áp, đường huyết này, mỡ máu này, rồi bỏ thuốc lá này, tập thể dục thường xuyên và kiểm tra sức khỏe định kỳ, làm tốt cái chế độ giảm cân.
18: Ngoài ra, bên cạnh những chỉ định của bác sĩ, người bệnh cũng có thể tham khảo dùng những sản phẩm tốt cho bệnh nhân bị hẹp mạch vành tim như là Blood Clean với thành phần từ thảo dược như tỏi đen, hành đen, tam thất, đan sâm hay chiết xuất hoa hòe. Đại tá thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan cho biết.
20: Một số thảo dược có tác dụng cải thiện sức khỏe về tim mạch và giúp ngăn ngừa xơ vữa động mạch bao gồm như là đan sâm này, đương quy, hoàng kỳ, nụ hoa hòe, tam thất, tỏi này, hành này, rồi nần nghệ này, atiso này, dâu tằm, rồi lá sen. Thì các cái thảo dược này thì có thể giúp cải thiện lưu thông máu, giảm cái cholesterol đi và trung hòa và đào thải gốc tự do và giảm viêm và bảo vệ thành mạch.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 31 tháng 5 năm 2026. 12 giờ 58 giới thiệu chương trình, 13 giờ vì an ninh trên quê hương Xô Viết, 13 giờ 10 trạm cảm xúc I love you Bùi Công Nam, 13 giờ 20 trang y tế vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn, 13 giờ 30 chuyện tuổi tin tham gia workshop nâng cao kỹ năng. 14 giờ 20 tiếp chuyện bạn nghe đài, cần gỡ nút thắt trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với đất giao trái thẩm quyền. 14 giờ 30 du lịch cùng VON Colombia, một góc

0: Biên tập viên Hữu Đức cùng các phát thanh viên Quỳnh Trang, Trọng Tuấn xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí nghe chuyên mục Vì an ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Trong chương trình kỳ này, sau phần tổng hợp những tin tức hoạt động nổi bật của Công an Nghệ An thời gian qua, sẽ có phóng sự nắm chắc địa bàn, bảo đảm an ninh tại các khu công nghiệp. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Vừa qua, Bộ Công an phối hợp với tỉnh Nghệ An và các đơn vị liên quan tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an Nhân dân tại phường Vinh Phú. Tham dự buổi lễ có đồng chí Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an Nhân dân tại phường Vinh Phú có tổng diện tích 1,53 ha, bao gồm 2 tòa, 1 tầng hầm, 14 tầng nổi với 392 căn hộ. Đây là công trình nhà ở xã hội đầu tiên được triển khai cho cán bộ chiến sĩ đang công tác trên địa bàn tỉnh. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, lễ khởi công dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an Nhân dân tại phường Vinh Phú là sự kiện có ý nghĩa chính trị, xã hội, nhân văn sâu sắc, là hoạt động thiết thực thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và ngành công an, của tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đối với đời sống cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân. Minh chứng cho sự gương mẫu đi đầu của Bộ Công an trong thực hiện chính sách nhà ở xã hội, đồng thời cũng là việc làm cụ thể trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống nhân dân và lực lượng vũ trang. Để đảm bảo chất lượng tiến độ dự án, đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị chủ đầu tư và các đơn vị thi công huy động tối đa mọi nguồn lực, tổ chức thi công bảo đảm tiến độ chất lượng kỹ thuật và tuân thủ tuyệt đối quy định về an toàn lao động. Phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, xây dựng công trình đảm bảo chất lượng hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.
0: Công an Nghệ An vừa tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng, nâng cấp, cải tạo trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ công an tỉnh. Đồng chí Đại tá Nguyễn Huy Khích, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ. Dự án bao gồm 6 hạng mục chính: nhà bắn súng và luyện tập thi đấu thể thao, khu luyện tập thể thao ngoài trời, khu bể bơi ngoài trời, sân bóng đá, cải tạo nhà tập luyện võ, cải tạo nhà hành chính và học lý thuyết. Đây là công trình an ninh do Bộ Công an và Ủy ban Nhân dân tỉnh ra quyết định đầu tư. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Huy Khích, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, dự án này có ý nghĩa rất quan trọng, đáp ứng công tác đào tạo, rèn luyện thể lực, nâng cao sức khỏe, sức chiến đấu của cán bộ chiến sĩ, góp phần xây dựng lực lượng Công an Nghệ An ngày càng chính quy, tinh nhuệ. Đồng chí Phó Giám đốc cũng yêu cầu nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn, đơn vị chuyên môn nâng cao tinh thần trách nhiệm, làm việc nghiêm túc, tích cực, triển khai dự án đúng tiến độ, chất lượng kỹ thuật được phê duyệt, đảm bảo tuyệt đối an toàn, sớm hoàn thành đưa công trình vào khai thác, sử dụng hiệu quả.
1: Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Nghệ An vừa phối hợp Cảng hàng không quốc tế Vinh tổ chức diễn tập phương án xử lý cháy nổ do bom xăng kết hợp khống chế con tin tại ga quốc tế. Tham dự có đồng chí Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh. Mục đích của cuộc diễn tập là kiểm tra, đánh giá toàn diện năng lực phản ứng nhanh của lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chuyên ngành, lực lượng an ninh hàng không, tiểu đoàn căn cứ sân bay Vinh, trung tâm cấp cứu 115 trong xử lý tình huống khẩn nguy tổng hợp, rèn luyện kỹ năng thực chiến cho các lực lượng như sơ tán hành khách, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, đàm phán, giải cứu con tin, khống chế đối tượng. Qua đó, rút ra bài học kinh nghiệm hoàn thiện phương án khẩn nguy, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, ứng phó với mọi tình huống xấu có thể xảy ra trong thực tế. Phát biểu tại buổi diễn tập, đồng chí Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đánh giá kịch bản tình huống được xây dựng cơ bản sát thực tiễn công tác bảo đảm an ninh hàng không hiện nay, đồng thời cũng thể hiện sự nhạy bén, năng lực phản ứng nhanh trong giải quyết vấn đề tại chỗ của các lực lượng. Thời gian tới, đồng chí Phó Giám đốc đề nghị các đơn vị tham gia tiếp tục tổ chức rút kinh nghiệm nghiêm túc, toàn diện, rà soát bổ sung các tình huống mới có thể xảy ra trong thực tiễn, chủ động phòng ngừa, phát hiện đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động gây mất an ninh an toàn bay tại cảng hàng không.
0: Mang một tiền án và không có nghề nghiệp ổn định, một đối tượng giả vờ mua hàng nhằm đánh lạc hướng rồi cướp giật một sợi dây chuyền vàng của chủ cửa hàng. Chỉ sau 24 giờ tiếp nhận tin báo, đối tượng đã bị cơ quan công an bắt giữ. Nguyễn Trung Sáng, 30 tuổi, trú tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định và từng có một tiền án về tội cướp giật tài sản. Do cần tiền tiêu xài cá nhân, sáng 11 tháng 5 năm 2026, đối tượng này điều khiển xe mô tô đến trước một ký ốt đường Lê Hồng Sơn thuộc phường Trường Vinh và giả vờ hỏi mua hàng. Khi chủ quán lấy hàng đưa cho Sáng, đối tượng đã giật dây chuyền vàng trên cổ của nạn nhân rồi tăng ga bỏ chạy. Sau đó đối tượng bán sợi dây chuyền vàng với số tiền 74,1 triệu đồng nhằm mục đích tiêu xài. Chỉ sau 24 giờ tiếp nhận tin báo, đến 16 giờ ngày 12 tháng 5 năm 2026, Nguyễn Trung Sáng bị phòng cảnh sát hình sự, công an phường Trường Vinh và công an phường Thành Vinh đồng chủ trì, phối hợp trung tâm chỉ huy, phòng tham mưu

0: Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ. Tại cơ quan công an, Nguyễn Trung Sáng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
1: Quý vị đang nghe chuyên mục Vì An ninh trên quê hương Xô Viết, phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Vừa rồi là những tin tức hoạt động nổi bật của Công an Nghệ An trong thời gian qua. Thưa quý vị và các đồng chí, Nghệ An được xem là điểm đến đầu tư hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Trước yêu cầu mới của công tác bảo đảm an ninh trật tự trong môi trường sản xuất mở rộng, Công an các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tập trung phòng ngừa đấu tranh với tội phạm, giữ vững môi trường đầu tư an toàn, tạo điều kiện để doanh nghiệp yên tâm sản xuất.
0: Một buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người lao động được Công an xã Thần Lĩnh phối hợp Tổ Cảnh sát Giao thông địa bàn Nghi Lộc, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Nghệ An tổ chức tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng Hoa Việt, xã Thần Lĩnh, tỉnh Nghệ An. Hoạt động đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ cao từ phía đại diện doanh nghiệp và người lao động, góp phần xây dựng môi trường sản xuất an toàn, ổn định, giúp doanh nghiệp phát triển bền vững, người lao động yên tâm làm việc, đồng thời bảo đảm an ninh trật tự. Trung tá Nguyễn Đình Cường, trưởng Công an xã Thần Lĩnh, tỉnh Nghệ An cho biết.
2: Song song với các cái biện pháp nghiệp vụ mà Công an xã đã triển khai để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, thì Công an xã Thần Lĩnh xác định công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật là một công tác đặc biệt quan trọng. Và thời gian qua thì Công an xã Thần Lĩnh đã ra mắt cái mô hình dân vận khéo, an ninh vững vàng, doanh nghiệp mạnh và người lao động yên tâm sản xuất, để tuyên truyền phổ biến cho các cái công ty trên địa bàn về tất cả các cái hành vi vi phạm pháp luật như lừa đảo qua mạng, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng và trật tự an toàn giao thông. Để từ đó các cái lãnh đạo công ty cũng như công nhân hiểu và phòng ngừa cũng như phòng tránh, để cái khu công nghiệp ngày càng phát triển ổn định, vững vàng. Và thông qua cái công tác tuyên truyền thì được lãnh đạo của các công ty rất đồng tình, ghi nhận và ủng hộ.
0: Ông Lê Anh Tuấn, giám đốc dự án Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng Hoa Việt chia sẻ thêm.
3: Công tác tuyên truyền về an ninh trật tự trong địa bàn phạm vi quản lý của công ty là rất chi là quan trọng. Tại vì để mà một doanh nghiệp quản lý một số lượng công nhân lớn thì cần sự phối hợp chặt chẽ giữa doanh nghiệp và chính quyền địa phương, trong đấy có trực tiếp là lực lượng công an. Rất cảm ơn lực lượng công an xã Thần Lĩnh cũng như công an tỉnh Nghệ An đã hỗ trợ. Đây là một hình thức mà công an xã đã hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác tuyên truyền vận động và quản lý người lao động để chấp hành ý thức pháp luật.
0: Cách xã Thần Lĩnh không xa, xã Trung Lộc cũng là địa bàn đóng chân của nhiều công ty, xí nghiệp với số lượng lớn công nhân. Theo Thượng tá Thái Văn Khoa, trưởng Công an xã Trung Lộc, để làm tốt công tác đấu tranh phòng ngừa với các loại tội phạm và đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, thời gian qua, Công an xã Trung Lộc đã phối hợp hiệu quả các công ty đóng chân trên địa bàn, tập trung thực hiện nhiều giải pháp, mô hình, phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.
4: Xác định cái nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn khu công nghiệp là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, do đó Công an xã đã triển khai các cái biện pháp để nắm chắc tình hình từ sớm từ xa, kịp thời xử lý các cái sự vụ, sự việc có thể dẫn đến cái phức tạp, căng thẳng về an ninh trật tự, mất an toàn tại khu công nghiệp. Thì qua thời gian qua thì Công an xã đã làm tốt cái công tác nắm tình hình, góp phần giữ vững cái tình hình an ninh trật tự tại khu công nghiệp được ổn định, tạo điều kiện là cho môi trường đầu tư thu hút cạnh tranh cho các nhà đầu tư đến làm việc tại khu công nghiệp.
0: Với sự vào cuộc tích cực, chủ động của lực lượng công an ngay tại cơ sở, tình hình an ninh trật tự tại khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh thời gian qua luôn được giữ vững. Từ đó, tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp yên tâm đầu tư, sản xuất, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Nghệ An.
1: Quý vị và các đồng chí thân mến, chuyên mục phát thanh Vì An ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An kỳ này xin được kết thúc tại đây. Biên tập chương trình và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, Xuân Thư, Minh Tâm, phát thanh viên Quỳnh Trang, Trọng Tuấn cùng kỹ thuật viên Nguyễn Thủy, Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Trạm cảm xúc.
6: Trạm cảm xúc.

0: Chào đón quý vị đến với trạm cảm xúc trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Một sáng chủ nhật thường khiến cho lòng người dịu lại hơn những ngày khác. Thành phố chưa quá vội, cà phê còn thơm, nắng còn nhẹ và đôi khi chỉ cần một bài hát vui thôi cũng đủ làm mình thấy ngày mới dễ thương hơn rất nhiều.
1: Đúng như vậy, âm nhạc buổi sáng thì có một sức mạnh rất đặc biệt. Có những bài hát vừa bật lên thôi là mình muốn mở cửa sổ ngay, hít một hơi thật sâu và tự thấy lòng mình nhẹ đi sau cả tuần trời làm việc rất là nhiều áp lực.
0: Và I Love You của Bùi Công Nam là một ca khúc như thế Linh ạ. Không quá cầu kỳ trong thông điệp, không cố làm tình yêu trở nên thật lớn lao. Bài hát chỉ giữ lại những cảm xúc rất đơn giản của một người đang yêu và muốn nói thật lòng điều mà mình cảm thấy.
1: Em nghĩ là điều làm Bùi Công Nam được yêu thích chính là cái sự gần gũi trong âm nhạc. Anh viết không quá hoa mỹ nhưng lại khiến người nghe dễ thấy mình ở trong đó. Những ca khúc của anh thì thường mang cảm giác đời sống, trẻ trung này và cũng rất là chân thật nữa.
0: Và I Love You cũng vậy, nghe rất là hiện đại, rất tươi sáng nhưng mà phía dưới thì vẫn là điều rất cũ của con người. Khi thật sự yêu ai đó thì mình chỉ muốn người ấy biết rằng là họ quan trọng với mình như thế nào.

0: Bài hát này thì bắt đầu bằng một hình ảnh mặt hồ mùa thu, có chút lặng yên, có chút cô đơn, nhưng rồi khi tình yêu xuất hiện, mọi thứ tự nhiên sáng lên.
1: Kể từ khi có em bên cạnh, trời xanh hơn. Chị nghĩ là ai từng yêu rồi thì đều hiểu cảm giác ấy, đúng không Linh? Có một người bước vào đời mình, tự nhiên những cái điều rất là bình thường cũng trở nên đáng mong chờ hơn.
0: Đôi khi có những ngày chúng ta rất là bận rộn với deadline, tối về vẫn còn áp lực ở trong đầu. Nhưng mà rồi những cái ngày như vậy, chỉ cần một cái tin nhắn rất là ngắn thôi, tự nhiên sẽ thấy ngày hôm đó nhẹ nhàng hơn hẳn.
1: Đúng rồi. Nhiều khi là điều làm mình thấy được chữa lành thì không phải là những cái điều quá lớn, đúng không Linh? Chỉ là cảm giác có một người vẫn nhớ đến mình giữa rất nhiều bận rộn của cuộc sống này.
0: Vâng, và bài hát I Love You của Bùi Công Nam thì sẽ dễ chạm vào người trẻ vì nó không cố làm tình yêu trở nên quá bi kịch hay là quá hoàn hảo. Nó giữ cảm xúc ở đúng cái sự tự nhiên của nó.
1: Và chị rất là ấn tượng về cái ý như thế này. Bao điều to lớn bỗng như trở thành những ước muốn giản đơn. Khi mà trưởng thành rồi, nhiều người mới nhận ra là hạnh phúc đôi khi chỉ là có người để chia sẻ một ngày bình thường thôi.
0: Đúng như vậy. Có một điều rất là đáng yêu trong bài hát này, đấy chính là nhân vật không cố dùng những lời thật đẹp để chứng minh tình cảm, sau cùng vẫn chỉ gom lại trong một câu rất là quen thuộc thôi: I love you.
1: Vì thật ra là những điều chân thành nhất thường là rất ngắn, đúng không nào? Nhưng mà càng thật thì lại càng khó nói ra.

0: Em rất là thích cái cách bài hát nhắc đến cả những lúc mà chúng ta yếu lòng, nếu nước mắt anh tuôn.
1: Chị nghĩ đó là điều là bài hát này dễ thương hơn nhiều ở các khúc tình yêu khác. Nó không xây dựng hình ảnh một người lúc nào cũng mạnh mẽ, mà là một người sẵn sàng bộc lộ cảm xúc thật của mình.
0: Bây giờ thì cũng nhiều người ngại thể hiện tình cảm hay là cảm xúc thật của mình, ngại nói thương, ngại nói nhớ, thậm chí là ngại cả việc cho người khác nhìn thấy mình yếu lòng.
1: Điều này chính xác nhé, bởi vì là Mai đã từng như thế đấy. Có lẽ là ai cũng sợ là mình sẽ là người yêu nhiều hơn. Và yêu nhiều hơn thì thường là chúng ta nói rằng là người thua cuộc đấy. Nhưng mà sau cùng thì một mối quan hệ muốn đi xa thì vẫn cần sự chân thành, đúng không?
0: Vâng, và I love

0: feel làm em nghĩ đến việc là đôi khi điều người ta cần nhất không phải là những lời hứa thật lớn lao, mà chỉ cần cảm giác được yêu thương một cách rõ ràng.
1: Chị rất là thích tinh thần tích cực trong âm nhạc của Bùi Công Nam. Dù viết về tình yêu nhưng mà anh vẫn giữ cho bài hát một nguồn năng lượng sáng và nhẹ.
0: Em nghĩ vì thế mà nghe bài hát này vào một sáng chủ nhật thì rất là hợp lý luôn. Nó khiến mình muốn sống chậm hơn một chút, muốn nhắn tin cho một người mình thương, hay đơn giản là thấy lòng mình dịu lại.
1: Và có lẽ điều đẹp nhất của tình yêu thì không phải là làm cuộc sống biến thành cổ tích, mà là giữa những ngày rất là bình thường vẫn có một người khiến mình thấy cuộc đời dễ chịu hơn.
0: Vì thế mà những bài hát như là I Love You làm người nghe thấy nhẹ lòng. Nó nhắc mình rằng giữa một thế giới quá nhanh vẫn có những cảm xúc rất giản dị đáng để giữ gìn.
1: Và biết đâu sáng chủ nhật hôm nay sau khi nghe xong bài hát này thì sẽ có ai đó đủ can đảm để nói một lời yêu thương mà mình đã giữ trong lòng từ rất lâu.

0: Quý vị thân mến, hy vọng sáng chủ nhật ngày hôm nay sẽ bắt đầu bằng thật nhiều cảm xúc dễ chịu, những cuộc trò chuyện ấm áp và những điều nhỏ bé khiến lòng mình vui hơn.
1: Trạm cảm xúc ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai, Phan Linh và kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và mong rằng giữa rất nhiều bộn bề của cuộc sống, mỗi chúng ta vẫn còn đủ dịu dàng để nói lời yêu thương với những người mà mình quý trọng.

Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với chuyên trang y tế của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, hưởng ứng chiến dịch vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn, ngành y tế Nghệ An đã và đang thực hiện mục tiêu không chỉ

0: điều trị tại viện mà là xây dựng mạng lưới y tế dự phòng cơ sở vững chắc. Điều này được chứng minh qua chiến dịch khám sàng lọc sức khỏe, một ưu tiên hàng đầu để nâng cao chất lượng sống cho nhân dân. Những nỗ lực ấy sẽ được phản ánh rõ trong chuyên mục Câu chuyện ngành y hôm nay. Trước hết, chúng ta cùng đến với những hoạt động y tế nổi bật trong thời gian qua.
1: Trong chuyến công tác tại tỉnh Nghệ An vừa qua, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã về khu di tích quốc gia Kim Liên, dâng hoa dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bộ trưởng và đoàn đại biểu xúc động và luôn khắc ghi lời dạy thiêng liêng của Bác đối với ngành y tế, lương y như từ mẫu. Thấm nhuần tư tưởng của Bác, các thế hệ cán bộ y bác sĩ ngành y tế luôn tận tâm chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Ngành y tế không ngừng phát triển, hệ thống y tế được củng cố từ trung ương đến cơ sở. Chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng được nâng cao. Toàn ngành đang quyết liệt triển khai các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. Trọng tâm là thực hiện hiệu quả nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị, lấy người dân làm trung tâm, lấy y tế cơ sở và y tế dự phòng làm nền tảng. Chuyển mạnh từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh. Ngành y tế đang triển khai sâu rộng chiến dịch khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên cả nước.
2: Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An đã đến thăm và làm việc tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. Mỗi năm Việt Nam có thêm khoảng 80.000 bệnh nhân ung thư. Vì vậy, việc Nghệ An xây dựng được bệnh viện chuyên sâu với gần 1.900 giường bệnh và nhiều kỹ thuật hiện đại đã, đang và sẽ góp phần giảm tải cho tuyến trên, đáp ứng tốt hơn nhu cầu điều trị của nhân dân. Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Y tế khẳng định Bộ Y tế tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo điều kiện để các cơ sở y tế phát triển, đồng thời mong muốn Bệnh viện Ung bướu Nghệ An tiếp tục đồng hành cùng y tế cơ sở trong công tác khám sàng lọc, đưa dịch vụ y tế đến gần hơn với người dân. Trước đó, đoàn công tác đã trực tiếp đến thăm một số khoa phòng và trao quà cho 10 bệnh nhân nặng đang điều trị tại khoa nội 1 của bệnh viện.
1: Với chủ đề Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số, tại xã Hải Lộc, Sở Y tế Nghệ An tổ chức lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2026. Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có gần 1 triệu trẻ em dưới 16 tuổi. Bên cạnh cơ hội phát triển trong môi trường số, trẻ em cũng đang đối mặt với nhiều nguy cơ, đặc biệt là những tác động tiêu cực từ không gian mạng. Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 được triển khai từ ngày 1 tháng 6 đến 30 tháng 6 năm 2026 trên địa bàn toàn tỉnh, với nhiều hoạt động trọng tâm như truyền thông bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, tổ chức khám sức khỏe, dạy bơi, tập huấn kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích. Tại sự kiện, nhiều phần quà ý nghĩa cũng đã được các tổ chức cá nhân trao tặng cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Sở Y tế trao hỗ trợ 20 áo phao cho xã Hải Lộc.
0: Thưa quý vị, với mục tiêu chuyển mạnh từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, hướng tới quản lý sức khỏe toàn dân bằng dữ liệu số, thông qua chiến dịch khám sức khỏe, khám sàng lọc cho người dân trên địa bàn tỉnh năm 2026 với chủ đề Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn, ngành y tế Nghệ An đã và đang nỗ lực thực hiện chiến dịch chăm sóc sức khỏe cho toàn dân một cách hiệu quả nhất. Phóng sự sau sẽ đề cập nội dung này.
1: Thực hiện kế hoạch của Sở Y tế Nghệ An và Trung tâm Y tế thành phố Vinh, Trạm Y tế phường Bến Thủy đã tập trung chuẩn bị nhân lực, phương tiện, thiết bị y tế để tổ chức khám, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân trên địa bàn. Các kế hoạch được thông tin rộng rãi trên hệ thống truyền thông, trên loa truyền thanh tại các phường, các khối trên địa bàn. Bên cạnh đó, Trạm Y tế phường còn phối hợp với Ban Cán sự khối tổ chức khám, tư vấn sức khỏe cho những đối tượng yếu thế trên địa bàn. Bác sĩ Trần Ngọc Tú, Phó Trạm trưởng Trạm Y tế Bến Thủy, tỉnh Nghệ An nói.
3: Mục đích của mình là tiến sát đến chăm sóc sức khỏe đến gần người dân hơn, đưa những cái dịch vụ bệnh viện tiên tiến, bác sĩ giỏi đưa đến về với gần người dân, và sẽ phối hợp với các khối để đến tận các khối để khám, để sàng lọc những cái bệnh về tăng huyết áp, tiểu đường. Đối với những người mà nhiều tuổi không thể đến được những cái địa điểm mà trạm đã phối hợp với khối thì trạm sẽ bố trí nhân viên y tế để đến tận nhà để khám cho những người khuyết tật hoặc những người cao tuổi.
1: Trong chiến dịch, người dân đã được các y bác sĩ tại các bệnh viện phối hợp với trạm y tế phường tiến hành khám, tư vấn về bệnh nội tim mạch, xương khớp, huyết áp, siêu âm ổ bụng, tuyến giáp, khám mắt, khám phụ khoa, khám thai và cấp phát thuốc miễn phí. Ông Nguyễn Văn Nhuận, khối Bến Thủy 7,

0: Bà Trương Thị Kim Yết, khối Bến Thủy 12, phường Trường Vinh, nói.
1: Khám ở phường, ở khối như thế này là cảm thấy rất là yên tâm, phấn khởi và tiếp đón rất là cẩn thận.
2: Theo bản thân tôi và đồng thời cũng là ý của người dân là đề nghị tất cả các bệnh viện kết hợp với nhau là một quý là khám một lần cho người dân để phát hiện ra những cái bệnh là mình cần là điều trị.
0: Hưởng ứng chiến dịch này, các cơ sở y tế, các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã tổ chức triển khai khám sàng lọc sức khỏe cho nhân dân với mục tiêu vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn. Chính vì vậy, bà con đã có mặt tại khu vực tổ chức chương trình để đăng ký khám sức khỏe, đo huyết áp, xét nghiệm và tư vấn y tế. Chiến dịch năm nay hướng tới mục tiêu mỗi người dân được khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần, đồng thời từng bước xây dựng dữ liệu sức khỏe điện tử trên toàn tỉnh. Bà Tăng Thị Hiệu, xóm 3, và bà Đặng Thị Biệu, xóm 4, xã Minh Châu, nói.
3: Quan tâm thì là vì tôi vẫn phấn khởi, thì rất cảm ơn bề trên đã giúp đỡ nhân dân là coi như những ngày khám là miễn phí.
4: Và rất dân được là đi khám đi là phấn khởi, các bác là bác sĩ là tận tâm giúp nhân dân, mong muốn là cứ mỗi năm là không được hai lần thì một lần. Rồi là cấp trên là nhớ đến đi là các bà mừng lắm.
0: Tại các khu vực khám, các y bác sĩ đều nêu cao tinh thần trách nhiệm tiếp đón, cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của người dân đối với việc chăm sóc sức khỏe chủ động. Các trung tâm y tế, các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Nghệ An cũng ưu tiên các điều kiện để phát hiện, kiểm soát sớm các bệnh không lây nhiễm, đồng thời cập nhật thông tin lên hồ sơ sức khỏe điện tử để phục vụ theo dõi quản lý lâu dài. Bác sĩ Trần Đình Sâm, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu cho biết.
5: Chúng tôi đang phối hợp với bệnh viện tỉnh thì tổ chức một điểm khám tại Ủy ban nhân dân Minh Châu, thực hiện là trong ngày lễ ra quân khai mạc vận phát động phong trào của Sở Y tế để triển khai thực hiện cái khám sàng lọc cho miễn phí cho người dân một năm một lần.
0: Nhằm hiện thực hóa mục tiêu 100% người dân trên địa bàn tỉnh được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, Sở Y tế Nghệ An ban hành kế hoạch tổ chức chiến dịch khám sức khỏe, khám sàng lọc cho người dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2026 vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn, với mục đích tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp chính quyền và người dân, chuyển đổi tư duy từ tập trung khám chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh và tầm soát bệnh tật sớm, hướng tới mục tiêu 100% người dân trên địa bàn tỉnh được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc ít nhất một lần trong năm 2026. Theo thống kê, đến cuối tháng 5 năm 2026, đã có hơn 26.000 người dân trên địa bàn tỉnh được khám sức khỏe và sàng lọc về bệnh tật. Tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Hữu Lê, Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết.
6: Mục tiêu là để người dân được tiếp cận với dịch vụ khám sức khỏe định kỳ này và tổ chức dưới nhiều hình thức. Vùng đồng bằng thì chúng tôi sẽ tổ chức tại các cơ sở khám chữa bệnh. Đấy, còn những vùng miền núi chúng tôi tổ chức các cái đợt khám lưu động, cũng rà soát lại các cái cơ sở y tế nào đủ năng lực, đủ nguồn lực đấy, để mà thực hiện cái nội dung nhiệm vụ này. Thế thì trong thời gian tới chúng tôi sẽ cụ thể hóa tập trung cho những đối tượng mà trong 3 năm gần đấy là chưa được đi khám sức khỏe, chưa được tiếp cận dịch vụ y tế nào.
0: Qua chiến dịch vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn, những bước chân của các y bác sĩ trong ngành y tế Nghệ An lại mang theo hy vọng về một cuộc sống không bệnh tật đến với mỗi người, mỗi nhà. Không chỉ dừng lại ở khám thông thường, ngành y tế Nghệ An đã chủ động đưa các thiết bị tầm soát hiện đại về cơ sở. Việc phát hiện sớm các bệnh lý là chìa khóa vàng để bảo vệ tính mạng và giảm chi phí điều trị cho người dân, hướng tới một xã hội khỏe mạnh, một cuộc sống bền vững.
7: Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chuyên trang y tế hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Quý vị thính giả thân mến, âm nhạc dành cho thiếu nhi hôm nay đang khoác lên mình một diện mạo mới, trẻ trung hơn, hiện đại hơn nhưng vẫn giữ được sự hồn nhiên và trong trẻo của tuổi thơ. Nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi, chương trình Câu chuyện âm nhạc phát sóng vào thứ Hai ngày 1 tháng 6 năm 2026 sẽ dành trọn thời gian để đến với chủ đề Làn gió mới cho âm nhạc thiếu nhi. Một không gian giàu cảm xúc, đầy màu sắc tuổi thơ, như một món quà âm nhạc dành cho các gia đình và các em nhỏ trong mùa hè này. Kính mời quý vị thính giả cùng lắng nghe chương trình Câu chuyện âm nhạc được phát sóng vào các khung giờ 7 giờ, 15 giờ và 19 giờ thứ Hai, ngày 1 tháng 6 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Xin chào quý vị thính giả và các bạn học sinh. Ngọc Trâm và người bạn đồng hành MC Thanh Long rất vui được gặp lại quý vị thính giả đang nghe FM trong khung giờ phát thanh Chuyện Tuổi Teen ngày hôm nay.
1: Quý vị thân mến, Chuyện Tuổi Teen là không gian dành riêng cho các bạn trong độ tuổi học trò để chúng mình cùng nhau lắng nghe, cùng thấu hiểu và cùng lan tỏa những điều tích cực của lứa tuổi này, phải không Ngọc Trâm?
0: Đúng vậy, chúng tôi thì luôn sẵn sàng cùng với các bạn khám phá mọi vấn đề của cuộc sống, từ những tâm tư thầm kín cho đến những xu hướng trải nghiệm thực tế của giới trẻ hiện nay với những góc nhìn rất là gần gũi, đúng không chị Thanh Long? Và không biết là chị Thanh Long có để ý không, khi mà Ngọc Trâm thấy rằng là thế giới của các bạn teen ngày nay thì không chỉ tập trung vào việc học đâu, mà còn là một hành trình không ngừng học hỏi nhiều kỹ năng và trải nghiệm. Các bạn đã sớm nhận thức và đi tìm câu trả lời cho bản thân, đó là mình là ai này và mình có thể làm được những gì.
1: Và để trả lời cho câu hỏi đó thì rất nhiều bạn trẻ đã học cách bước ra khỏi vùng an toàn để trang bị cho mình những kỹ năng mới. Đó chính là tham gia vào những buổi workshop được tổ chức trong thời gian ngắn.
0: Workshop thì có lẽ là một cụm từ đã quá quen thuộc với các bạn tuổi teen rồi. Nhưng mà tham gia workshop như thế nào và giá trị nó mang lại là gì? Thì ngày hôm nay với chủ đề của Chuyện Tuổi Teen sẽ đưa quý vị thính giả và các bạn tuổi teen chúng ta bước vào không gian của workshop, nơi các bạn teen sẽ tham gia để nâng cao kỹ năng và trải nghiệm nhé.
1: Tại sao những cái buổi workshop về kỹ năng mềm này, sáng tạo nghệ thuật hay là tư duy thiết kế lại đang trở thành cơn sốt và được các bạn teen đăng ký tham gia nhiều đến như vậy? Liệu đây chỉ là một trào lưu nhất thời hay thực sự là chìa khóa để các bạn teen tự tin thể hiện mình trong cuộc sống?
0: Hãy cùng với chúng tôi bắt đầu hành trình tìm hiểu ngay bây giờ và biết đâu là chúng ta sẽ tìm thấy niềm cảm hứng nâng cao kỹ năng cho chính mình và tìm ra những cái workshop phù hợp với bản thân, đúng không chị?
1: Còn bây giờ thì trước khi mà chia sẻ nhiều hơn về những buổi workshop, chúng ta hãy cùng đến với những cái giai điệu đầu tiên của ca khúc Nơi Pháo Hoa Rực Rỡ.

0: Chị Thanh Long này, nhiều bạn thính giả đã quen với tên gọi workshop rồi, nhưng mà có nhiều người thì cũng đang chưa hiểu về bản chất của nó. Ngọc Trâm nghe một bạn hỏi là workshop thì nghe có vẻ sang chảnh, nhưng mà thực tế nó có khác gì một lớp học thêm không chị?
1: Câu hỏi rất là hay Trâm ạ. Workshop thực chất là một buổi trao đổi kiến thức, kỹ năng trong một lĩnh vực cụ thể nào đó. Nhưng mà điểm khác biệt nhất chính là cái tính tương tác và thực hành được thể hiện trong mỗi cái buổi workshop.
0: À, vậy là nếu ở trường thì chúng mình chỉ học lý thuyết, còn ở workshop thì các bạn có thể bắt tay vào thực hành luôn đúng không? Không có điểm số đâu, không có áp lực đúng hay sai, chỉ có sự sáng tạo và trải nghiệm thực tế đúng không nào?
1: Những buổi workshop về đồ gốm mà chị đưa con mình tham gia thì được các cô hướng dẫn sẽ chỉ cho các bạn những bước cơ bản để rồi là chính các bạn ấy sẽ tự sáng tạo với đất sét. Và lúc đó thì mới thấy là kỹ năng thì nó nằm ở đôi bàn tay và sự tiếp thu của mỗi người đấy Trâm ạ.
0: Nếu bắt tay vào làm thì sẽ khiến chúng ta tiếp thu nhanh hơn đúng không nào? Và Ngọc Trâm thấy là workshop hiện nay thì rất là đa dạng, từ nghệ thuật như là vẽ tranh, làm nến thơm cho đến kỹ năng mềm, ví dụ như là kỹ năng giao tiếp, làm chủ ống kính hay thậm chí là quản trị cảm xúc, quản lý cảm xúc nữa. Đó là một vũ trụ nhỏ để các bạn tin tự do khám phá bản thân mình.
1: Đúng vậy, và có nhiều workshop được thực hiện dành riêng cho các bạn tin đến để trải nghiệm và học hỏi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng kết nối với bạn thính giả đầu tiên đăng ký giao lưu với chương trình hôm nay để được nghe bạn ấy chia sẻ những kỷ niệm của mình khi mà tham gia vào những buổi workshop ạ. Alo.
2: Dạ alo ạ.
1: Vâng, xin chào bạn.
2: Dạ em chào hai chị MC và khán giả đang xem chương trình ạ. Em chào. Tên là Nguyễn Quỳnh Chí và hiện tại em đang học lớp 11A2 của trường Trung học phổ thông Lê Viết Thuật ạ.
1: Vâng, không biết là Quỳnh Chi thì đã tổng kết năm học năm nay chưa?
2: Dạ rồi ạ.
1: Và cái kết quả trong năm học vừa rồi thì bạn có hài lòng không?
2: Dạ em hài lòng, em thấy là xứng đáng với những gì mà em đã bỏ
1: nỗ lực trong thời gian qua đúng không?
2: Dạ.
1: Vâng ạ. Vậy là bạn ấy đã khép lại một năm học rồi và chắc chắn là mùa hè cũng sẽ là cái khoảng thời gian rất là tuyệt vời để Quỳnh Chi có thể có thêm cho mình nhiều cái trải nghiệm đáng nhớ phải không Trâm?
0: Vâng, và chắc chắn là mùa hè này sẽ có nhiều hoạt động, nhiều trải nghiệm đối với bạn đây. Không biết là chủ đề ngày hôm nay của chúng tôi thì có nói về workshop, không biết là workshop trong mắt bạn đó là gì ạ?
2: Dạ, đối với em thì workshop là kiểu không chỉ là một buổi học ngắn mà còn là kiểu nơi để mình trải nghiệm. Vâng. Khám phá và gặp gỡ được những người cùng sở thích ạ.
0: Không biết là bạn có phải là người đã từng tham gia hay là tham gia rất nhiều workshop rồi ạ?
2: Em mới tham gia tầm 2-3 workshop thôi ạ.
1: Cụ thể là bạn tham gia về cái đề tài nào?
2: À, em thường đăng ký cả workshop liên quan đến handmade này, vẽ tranh hoặc là làm gốm ạ.
1: Và sau những cái buổi học workshop như vậy thì bạn cảm thấy như thế nào ạ? Và đặc biệt là tôi quan tâm về những cái sản phẩm mà bạn làm ra trong buổi workshop thì bạn có hài lòng không?
2: Dạ, em thấy là kiểu khi đi làm workshop thì được các anh chị hỗ trợ rất là nhiệt tình và sản phẩm thì ra như là mình mong muốn luôn.
0: Thế là chứng tỏ bạn cũng khéo tay đúng không ạ? Bởi vì là thực ra là workshop cũng là một nơi để chúng ta có thể tự trải nghiệm và có thể thử thách bản thân mình xem thử năng lực của mình đến đâu mà đúng không? Vậy thì chị Ngọc Trâm thì hơi tò mò một chút, bởi vì là bây giờ workshop thì rất là nhiều, không biết là điều gì khiến bạn có thể bấm một cái nút đăng ký vào một buổi workshop ạ?
2: Điều mà khiến em quyết định bấm nút đăng ký thường là chủ đề của workshop là có hấp dẫn hay không. Nếu mà kiểu workshop có nội dung mới lạ, thực tế hoặc đúng sở thích của mình thì em sẽ rất dễ bị thu hút. Và cũng có thể là tùy vào người diễn giảng hoặc là người hướng dẫn nữa.
1: Vâng, nếu mà người mà mình cũng rất là ngưỡng mộ thì chắc chắn là mình sẽ quyết tâm để đăng ký bằng được cái buổi workshop đó phải không ạ?
2: Dạ.
1: Vâng, bạn có nghĩ rằng là chỉ trong khoảng thời gian khoảng 2 đến 3 tiếng đồng hồ, một buổi workshop có thể thay đổi bạn cách nhìn nhận về một cái vấn đề hoặc là sẽ giúp cho bạn cải thiện những kỹ năng mà mình đang còn thiếu không?
2: Em nghĩ là dù chỉ diễn ra trong khoảng 2 đến 3 tiếng nhưng mà một buổi workshop vẫn có thể thay đổi cách nhìn của mình về một vấn đề hoặc là giúp mình cải thiện những kỹ năng nào đó.
0: Vâng. Lúc nãy thì bạn có chia sẻ đó là bạn cũng đã từng tham gia vào những workshop làm gốm rồi đúng không? Vẽ tranh rồi. Vậy thì không biết là bạn có bao giờ rơi vào một cái tình huống nó là kỳ vọng và thực tế không? Hay là những cái buổi workshop đấy thì đều rất là thành công và tuyệt vời đối với bạn?
2: Kiểu em nói biết lạ, mọi người rằng nhưng mà đối với em thì mỗi lần mà em đi workshop thì em thấy là cái kết quả đều đúng như mong muốn của em luôn.
0: rất là tuyệt vời đúng không chị Thanh Long?
1: Đúng rồi. Thứ nhất là chị nghĩ là để có được một cái sự hài lòng như vậy thì đầu tiên nó phải là giống như là chạm đúng cái sở thích của bạn ấy, Trâm.
0: Đúng
1: đó,
0: rồi.
1: Bạn ấy thích làm cái công việc này hay là thích học về cái đề tài này chẳng hạn. Rồi là mình cũng rất là tập trung cho cái buổi workshop đó nữa thì chắc chắn là mình sẽ có một cái sản phẩm ưng ý của mình, phải không ạ? Không biết là cái cảm giác của bạn như thế nào khi mà mình lần đầu tiên tự tay làm ra một cái sản phẩm tham gia workshop. Ví dụ như là mình nặn một chiếc ly gốm này, rồi là hay là mình vẽ được một cái bức tranh này. Thì cái cảm xúc của bạn lúc ấy như thế nào? Ngoài việc là mình hài lòng thì mình còn có một cái cảm xúc gì nữa?
2: Cảm giác mà lần đầu tiên từ tay làm ra một sản phẩm trong workshop thì em rất là thấy rất là đáng nhớ. Dù khi sản phẩm đó chưa thật sự là hoàn hảo hoặc là không thể là giống như hình được, nhưng mà em vẫn cảm thấy rất vui và tự hào vì đó là kiểu thành quả mà chính mình đã tự tạo ra.
0: Vậy liệu rằng đây có phải là khoảnh khắc mà khiến bạn tự hào nhất khi mà tham gia workshop không? Bởi vì là thực ra là chúng ta cũng có thể thấy rằng là workshop cũng là một trong những hình thức mà các bạn tin lựa chọn để có thể thử thách bản thân mình đấy, chị Thanh Long ạ. Khi mà vượt qua được những cái giới hạn hay là thử thách đấy thì các bạn luôn tự hào về bản thân mình và có một cái niềm tin là tin vào chính mình hơn.
1: Có khi mình lại phát hiện ra thêm một cái khả năng của mình
0: một
1: nữa.
0: Một tài năng đúng không?
1: Đúng rồi. Và bạn thân mến, workshop cũng là nơi mà sẽ giúp cho chúng ta kết nối được với nhiều những người bạn, có thể nói là cùng gu này, cùng sở thích với mình, đúng không ạ? Vậy thì bạn thích làm việc nhóm với người lạ hay là chỉ muốn tập trung vào không gian của riêng mình?
2: Em muốn đi workshop vừa là kiểu làm ra những cái món đồ thủ công, mà cùng một phần là em kiểu muốn được kết bạn với những người kiểu cùng sở thích mà cùng thích là làm như mình ạ.
0: Vậy thì nếu có ba từ để mô tả những cái buổi workshop mà bạn đã tham gia thì không biết là bạn sẽ dùng từ gì ạ?
2: Em nghĩ là để dùng ba từ để miêu tả những cái workshop mà mình đã từng tham gia thì em sẽ chọn là sáng tạo, vui vẻ và hòa đồng.
0: Rất là tuyệt vời đúng không? Đây đúng là cái năng lượng mà các bạn tuổi Tin đang rất là cần đây ạ.
1: Tôi tò mò không biết là trong cái thời gian nghỉ hè này thì bạn sẽ có những cái sự lựa chọn của mình như thế nào cho những cái workshop như thế nào mà bạn sẽ tham gia trong thời gian này?
2: Ở khi hiện tại thì vì là năm nay cũng là lớp 11 rồi, năm sau là lên lớp 12, nên là nếu mà tham gia của workshop thì em có thể em sẽ lựa chọn về những workshop về thuyết trình hoặc là thiết kế sáng tạo ạ.
1: Vâng, vì sao ạ?
2: Em muốn kiểu cải thiện sự tự tin khi nói trước đám đông và kiểu học thêm những kỹ năng mới để nâng cấp.
1: Vâng ạ, cảm ơn những chia sẻ của bạn trong chương trình hôm nay và chúc cho bạn sẽ có được thêm những cái trải nghiệm mà đặc biệt khi mà mỗi buổi mà chúng ta tham gia workshop và biết đâu lại phát hiện ra được những cái năng khiếu rất là mới của mình, phải không ạ?
0: Và qua những cái chia sẻ của bạn thì không biết là chị Thanh Lan có thấy không, là các bạn Tin bây giờ rất là cầu tiến đúng không ạ? Các bạn luôn mong muốn làm mới này, sáng tạo, và quan trọng nhất là các bạn luôn muốn nâng cao kỹ năng của bản thân mình đúng không nào? Và cảm ơn chia sẻ của bạn ngày hôm nay nhé. Còn bây giờ thì ngoài cái câu chuyện xoay quanh chủ đề thì chúng ta sẽ có một cơ hội nhận quà nữa. Và có sẵn sàng tham gia mini game cùng với chương trình không?
2: Dạ có ạ.
0: Vâng ạ, vậy thì bây giờ có lẽ là chúng ta sẽ phải nhờ chị Thanh Long nói qua về luật chơi của chúng ta đi nào.
1: Vâng, chúng ta sẽ có 5 câu hỏi và nếu bạn trả lời đúng 4 trên 5 câu hỏi thì chúng ta sẽ nhận được một phần quà, một thẻ điện thoại trị giá 100.000 đồng đến từ thương hiệu thực phẩm sạch Tomato ạ. Nhưng mà bạn hãy lưu ý là thời gian cho những câu hỏi thì không có nhiều đâu ạ. Chúng ta sẽ đưa ra những cái đáp án nhanh ngay sau khi mà MC đọc xong câu hỏi bạn nhé.
0: Vâng ạ, nhưng mà cũng đừng áp lực bởi vì đã có chị Thanh Long và Ngọc Trâm ở đây rồi. Chúng tôi sẽ đồng hành cùng với bạn và bây giờ thì hãy cùng bắt đầu với câu hỏi đầu tiên nhé.
1: Vâng, câu hỏi đầu tiên, bảo tàng nghệ thuật lớn nhất thế giới Louvre nằm ở đâu?
2: Theo em là ở Paris, Pháp ạ.
1: Vâng. Tôi nghĩ là với một cô gái mà lúc nãy cũng có đam mê về nghệ thuật, về vẽ tranh thì chắc chắn là cũng sẽ tìm hiểu và biết về cái bảo tàng này đôi chút phải không ạ? Và xin được chúc mừng bạn đã trả lời đúng câu hỏi đầu tiên.
0: Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ hai. Nghệ thuật cấp giấy được gọi là gì?
2: Theo em là origami ạ.
0: Vâng, bạn có biết nghệ thuật cấp giấy xuất phát từ nước nào không?
2: Hình như là Nhật đúng hay?
0: Vâng ạ, chính xác. Và nghệ thuật gấp giấy truyền thống thì đến từ Nhật Bản. Đó là biến những tờ giấy phẳng thành khối hình 3D sinh động mà không cần cắt hay là dán. Vâng ạ, rất là xuất sắc đúng không chị Thanh Long?
1: Vâng, chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi tiếp theo ạ. Trung bình thì một chai thủy tinh thông thường sẽ mất bao nhiêu năm để phân hủy?
2: Theo em là 4.000 năm ạ.
1: Wow, 4.000 năm, một đáp án hoàn toàn chính xác. Và qua đây chúng ta cũng thấy được là một cái chai thủy tinh phân hủy thông thường thì mất 4.000 năm.
0: Vâng.
1: Chính vì vậy mà mình cũng cần phải có cái
0: tái sử dụng đi nhiều lần.
1: Đúng
0: để
1: rồi,
0: chúng ta
1: và cái
0: có
1: trách
0: thể...
1: nhiệm bảo vệ môi trường đúng lớn rồi. Hơn đúng không ạ?
0: Vâng, và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ tư. Hy vọng rằng là bạn sẽ vượt qua được câu hỏi này nhé. Tên cụ nghệ thuật không mô tả các vật thể dễ nhận biết mà thay vào đó là sử dụng hình dạng, màu sắc và kết cấu để tạo hiệu ứng. Đó là gì?
2: Dạ, theo em thì là nghệ thuật trừu tượng ạ.
0: Vâng ạ, chính xác. Có lẽ là nghệ thuật trừu tượng thì với những ai đam mê vẽ tranh thì không thể không biết được đúng không nào?
1: Vâng. Chúc mừng bạn đã giành được cái phần quà đến từ thương hiệu thực phẩm rạch Tomato. Nhưng mà chúng ta vẫn còn một câu hỏi cuối cùng nữa. Câu hỏi thứ 5 ạ. Ca sĩ nào đã đạt vị trí quán quân của Billboard trong 4 thập kỷ qua?
2: Em nói nhớ lắm chị ạ.
1: Và câu trả lời này thì bạn không biết đúng không ạ? Đáp án của câu trả lời này bạn không biết đúng không ạ? Và chúng tôi xin được chia sẻ thông tin, đó chính là ca sĩ Mariah Carey. Vâng, chúc mừng bạn đã có được một phần quà của chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt hơn là bạn đã chia sẻ với các bạn tuổi teen về những cái chủ đề mà bạn tham gia workshop, những cái điều mà bạn đã học được cũng như là những cái sản phẩm mà bạn làm được. Và mong rằng thì bạn sẽ có một mùa hè thật là vui và nhiều kỷ niệm bạn nhé.
0: Vâng ạ, hẹn gặp lại bạn ở chương trình Chuyện Tuổi Teen lần sau nhé. Còn bây giờ thì có lẽ là một món quà âm nhạc.
1: Vâng, xin chào bạn.
0: Vâng ạ, và bây giờ thì có lẽ là một món quà âm nhạc dành tặng cho vị thính giả ngày hôm nay và quý vị thính giả ngay bây giờ. Đó là Cảm ơn người đã thức cùng tôi. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe.

0: Chị Thanh Long này, qua những chia sẻ của bạn tin đầu tiên thì Ngọc Trâm thấy rằng là workshop thì không chỉ là một trào lưu nhất thời để chúng ta sống ảo đâu, mà thông qua những buổi workshop thì các bạn tin sẽ nhận được rất nhiều điều bổ ích. Và lợi ích đầu tiên mà chúng ta có thể dễ dàng nhận ra đó chính là cái tính tương tác và tính thực hành trực tiếp, đúng không nào? Các bạn không chỉ nghe đâu mà các bạn được trực tiếp thực hành.
1: Đúng vậy, thay vì ngồi đọc sách về cách giao tiếp, bạn bước vào một workshop kỹ năng mềm và được đóng vai xử lý tình huống ngay lập tức. Các bạn học đi đôi với hành sẽ giúp cho kiến thức của mình ngấm vào nhanh hơn và tự nhiên hơn rất là nhiều.
0: Vâng, một lợi ích từ việc tham gia các buổi workshop nữa Ngọc Trâm cực kỳ tâm đắc. Workshop là nơi giúp tin định vị bản thân. Ở tuổi này thì các bạn thường sẽ băn khoăn là mình giỏi cái gì, đam mê của mình ở đâu. Và workshop chính là những phép thử để các bạn có thể tìm ra tài năng tiềm ẩn của mình.
1: Có bạn thì trước giờ cứ tưởng là mình rất là vụng về Trâm ạ, nhưng mà sau một buổi học workshop như chẳng hạn như là thêu thùa, vẽ tranh này hay là làm gốm thì các bạn ấy lại phát hiện ra là ô, mình cũng khéo tay và tỉ mỉ đấy chứ. Và đó chính là lúc mà chúng ta tìm thấy tài năng hoặc là đam mê cho các bạn ấy được phát hiện thêm cho mình những cái khả năng đó.
0: Vâng, và không thể quên cái yếu tố chữa lành nữa đúng không chị Thanh Long?
1: Vâng.
0: Vì sau những giờ học căng thẳng thì việc các bạn tham gia vào những buổi workshop, ví dụ như

0: là cắm hoa chẳng hạn, hay là thêu thùa, làm đồ handmade, thì việc các bạn tập trung hoàn toàn vào một món đồ thủ công hay là một ý tưởng sáng tạo sẽ giúp tâm trí của các bạn được nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng cực kỳ hiệu quả.
1: Có một lợi ích mà Thanh Long thấy rất là thú vị, đó là sự kết nối, Ngọc Trâm ạ. Đến với workshop ấy thì các bạn không chỉ gặp những người hướng dẫn giỏi mà còn được gặp những người bạn, chúng ta hay nói đùa là cùng tần số với nhau đúng không?
0: Vâng.
1: Cùng sở thích này, cùng gu này. Và như vậy thì chắc chắn là chúng ta sẽ dễ dàng bắt gặp và nói chuyện với nhau nhiều hơn.
0: Đúng vậy, từ những người lạ thì các bạn tiến sẽ trở thành một đội và cùng thảo luận, cùng làm sai rồi chúng ta cũng sửa sai nữa đúng không nào? Không có áp lực về điểm số, cũng không có cái sự phán xét mà chỉ có sự đồng điệu và sẻ chia thôi.
1: Và hãy cùng trở lại với phần giao lưu kết nối với bạn Tin qua số điện thoại 02383842722 để lắng nghe suy nghĩ của các bạn ấy về những buổi workshop mà bạn ấy đã từng tham gia nhé. Alo ạ.
2: Dạ alo ạ.
1: Vâng, xin chào bạn. Trước tiên thì chúng ta hãy cùng giới thiệu đôi chút thông tin về mình để cho chị Thanh Long, chị Ngọc Trâm cũng như là mọi người được biết thêm về bạn nhé.
2: Dạ, em tên là Hoàng Thị Thúy Dung. Em đang là học sinh lớp 8 của trường trung học cơ sở Đặng Thái Mai ạ.
1: Xin chào Thùy Dung đến với chương trình hôm nay. Với chủ đề mà chúng ta đang trao đổi về những cái buổi workshop ấy, thì không biết là Thùy Dung thì đã tham gia vào nhiều buổi workshop chưa?
2: Dạ, em cũng đã tham gia khá là nhiều các cái buổi workshop rồi ạ.
1: Vâng ạ.
0: Vậy thì bạn có thể chia sẻ với chị Thanh Long, Ngọc Trâm về những cái buổi workshop mà bạn đã tham gia không?
2: Dạ, em cũng là tham gia rất là nhiều buổi workshop về các chủ đề khác nhau như là có nơi thì họ sẽ làm về chủ đề bảo vệ môi trường, có nơi thì làm về lịch sử, cũng có nơi là sẽ làm các cái đồ handmade rất là thú vị ạ.
1: Vâng ạ. Và qua những cái buổi workshop như vậy thì bạn thấy mình có những cái sản phẩm như thế nào? Bạn có cảm thấy thích không ạ?
2: Dạ có ạ. Em cũng từ tay làm được khá là nhiều món như là vòng tay, hay là em có thể tô tường và vẽ những bức tranh rất là đẹp ạ.
1: Vâng.
0: Thực ra là ở với cái lứa tuổi teen ấy, chị Thanh Long ạ, thì hầu như là các bạn sẽ tham gia vào những buổi workshop mang tính là những sản phẩm handmade. Các bạn sẽ tự tay làm. Còn lúc nãy thì bạn chia sẻ là những buổi workshop liên quan đến bảo vệ môi trường và lịch sử, thì chị Ngọc Trâm đang khá tò mò về những cái buổi workshop như thế này. Bạn có thể chia sẻ nhiều hơn không?
2: Dạ vâng ạ. Về các cái workshop về bảo vệ môi trường thì chúng em sẽ làm những video tái chế, hoặc là về các cái buổi lịch sử thì chúng em thảo luận về những cái sự kiện lịch sử. Và chúng em học được rất nhiều là nhiều kiến thức từ đó.
1: Vâng ạ, và cái cách học về lịch sử như thế này thì cũng giúp cho mình nhớ các thông tin một cách dễ hơn đúng không ạ?
2: Dạ.
1: Vâng ạ, vậy thì theo như bạn thì qua những cái buổi mà mình được trải nghiệm tham gia vào workshop ấy, thì với một cái khoảng thời gian cũng không quá nhiều, vậy thì làm thế nào để chúng ta có được một cái buổi workshop mà mang lại thật là nhiều hiệu quả cho mình?
2: Dạ, trước tiên thì theo em là trước khi mà mình tham gia workshop thì mình nên chọn những cái buổi workshop mà có chủ đề mà mình thật sự là quan tâm. Tiếp theo là khi mà tham gia thì các bạn nên chủ động lắng nghe, mạnh dạn đặt các câu hỏi và tích cực trải nghiệm cũng như là tham gia thảo luận cùng với các bạn tham gia.
1: Vâng ạ, mình cũng nên tìm hiểu trước về cái chủ đề ngày hôm nay mà mình sẽ được tham gia đúng không? Có thể là mình đọc qua lý thuyết này, tìm hiểu một số các cái mô hình hoặc là một cái cách làm có cho mình nhiều cái tư liệu tham khảo, thì chắc chắn là trong cái buổi đó mình cũng có thêm nhiều điều để mà chia sẻ phải không bạn?
2: Dạ.
0: Vâng. Vậy thì sau khi mà workshop kết thúc thì không biết là điều gì khiến bạn tâm đắc nhất?
2: Dạ, điều mà em tâm đắc nhất chắc là đến đó thì em không chỉ được nghe các cái chia sẻ từ mọi người mà em còn được trực tiếp trải nghiệm ạ. Như là em có thể được tự tay làm những món đồ mà mình yêu thích để dành tặng cho bản thân và những người xung quanh. Thì từ đó là em cũng tích lũy thêm được rất là nhiều kinh nghiệm. Hoặc là em ngoài ra thì em còn được gặp rất là nhiều bạn và được nghe rất là nhiều góc nhìn hay ạ.
1: Vâng ạ, rất là tuyệt vời đúng không ạ? một buổi như vậy thì rất là hiệu quả đối với chúng ta rồi, phải không bạn? Nhưng mà một số bạn thì lại tham gia vào workshop thì cũng có thể nói là một số bạn thì chưa thật sự là đam mê lắm, thích lắm, mà chỉ nghĩ là tham gia để mà theo trào lưu này, rồi là có hình để chụp đăng lên Facebook để sống ảo ấy. Thì bạn nghĩ sao về quan điểm này khi mà nhìn vào những cái giá trị thực tế mà bạn

0: mà nhiều cái trải nghiệm như bạn ấy, thì bạn có thể chia sẻ cái kinh nghiệm khi mà tham gia vào những cái buổi workshop của bạn là gì không?
1: Dạ theo em thì chúng ta đừng ngại thử và cũng đừng sợ là mình làm chưa tốt, và mình nên trải nghiệm một cách thoải mái, thì khi đó các bạn mới có được cái trải nghiệm rất là tuyệt vời. Thì ngoài ra các bạn cũng nên chọn những cái workshop phù hợp với sở thích và nhu cầu của mình thay vì chạy theo trend ạ.
2: Vâng, rất là hay phải ông Trâm. Mình cứ làm đi rồi là mình có thể là mình làm không được như giống như là sự hướng dẫn đúng không ạ? Cứ sai thì mình sẽ có cơ hội để sửa. Đây là một trong những cái gọi là những cái giá trị mà bạn ấy đã nhận ra trong một cái buổi học workshop như thế này, sẽ giúp mình mạnh dạn hơn, tự tin hơn, và có thể nói là cũng sẽ khắc phục được cho mình những cái kỹ năng mà mình đang còn thiếu đúng không ạ?
0: Vâng.
2: Vậy thì bạn thấy ở lứa tuổi teen khi mà dành thời gian tham gia workshop thì sẽ nhận được những cái giá trị lớn lao như thế nào?
1: Dạ theo em thì với lứa tuổi teen, điều mình nhận được lớn nhất chắc là mình có thêm những cái trải nghiệm rất là thú vị. Ngoài ra thì em còn được học các cái kỹ năng mới, tự tin hơn khi giao tiếp, biết cách làm việc nhóm và có thể khám phá và trau dồi bản thân hơn ạ.
0: Vâng, qua những cái chia sẻ của bạn thì chúng ta thấy rằng là ở lứa tuổi teen thì việc tham gia vào những cái workshop là điều cũng rất là cần thiết đúng không chị Thanh Long?
2: Vâng, cảm ơn những chia sẻ của bạn trong chương trình hôm nay. Chúng ta đã có thêm những góc nhìn, những cái quan điểm rất là hay, thú vị về workshop ạ. Và bây giờ thì như thường lệ, chương trình của chúng tôi sẽ có một phần mini game dành cho các thính giả để kết nối giao lưu với chương trình. Bạn có sẵn sàng đến với những câu hỏi của chương trình hôm nay không?
1: Dạ có ạ.
2: Vâng, chúng ta sẽ có 5 câu hỏi. Và nếu mà trả lời đúng 4 trên 5 câu hỏi thì bạn sẽ nhận được một phần quà đến từ thương hiệu thực phẩm sạch Tomato, một thẻ điện thoại trị giá 100.000 đồng. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bước vào câu hỏi đầu tiên ạ.
1: Dạ.
0: Giải thưởng danh giá nhất của Liên hoan phim Cannes là gì?
1: Dạ theo em là giải thưởng danh giá nhất là Cành Cò Vàng ạ.
0: Vâng ạ, hoàn toàn chính xác. Và chúng ta cũng đã biết là đây là một giải thưởng rất là nổi tiếng về điện ảnh đúng không nào? Cảm ơn bạn nhé, với một cái câu trả lời Ngọc Trâm nghĩ rằng là rất là xuất sắc như thế này thì những câu hỏi sau thì rất là thuận lợi đây. Không biết là chị Thanh Long sẽ đưa đến câu hỏi nào cho bạn đây ạ?
2: Câu hỏi thứ hai của chúng ta có nội dung như sau. Loại hình nghệ thuật sân khấu dân gian nào được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, biểu diễn trên mặt nước?
1: Dạ biểu diễn trên mặt nước thì theo em là múa rối nước ạ.
2: Vâng, đó là một đáp án hoàn toàn chính xác ạ.
0: Câu hỏi này thì không khó đúng không chị Thanh Long? Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ 3. Tại sao điện ảnh thường được gọi là nghệ thuật thứ 7?
1: Dạ tại vì là điện ảnh thì được gọi là một nghệ thuật xếp thứ 7 ạ, sau kiến trúc, điêu khắc, hội họa, âm nhạc, múa và kịch ạ.
0: Đã đầy đủ chưa chị Thanh Long?
2: Vâng, mình đếm thì cũng đúng là đứng ở vị trí thứ 7 đấy Trâm ạ. Rất là có một cái trí nhớ rất là tốt nha. Xin được chúc mừng bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bước vào câu hỏi thứ 4. Ca sĩ nào được mệnh danh là ông hoàng nhạc pop?
1: Dạ cái này thì thưa nhỏ em cũng xem rất là nhiều, đó là ông Michael Jackson ạ.
2: Vâng, Michael Jackson đúng không ạ? Đây là một đáp án rất là chính xác, chúc mừng bạn. Và chắc chắn phần quà đã thuộc về bạn rồi ạ. Nhưng mà chúng ta cũng sẽ không ngại để đến với câu hỏi thứ 5. Thử thách câu hỏi thứ 5 ông Trâm.
0: Câu hỏi cuối cùng, sân bay nào đang hoạt động có diện tích lớn nhất Việt Nam?
1: Dạ là sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất ở thành phố Hồ Chí Minh ạ.
2: Vâng, chính xác. Vậy là bạn ấy đã trả lời đúng 5 trên 5 câu hỏi. Và chúng tôi sẽ gửi tặng cái món quà sau khi mà chương trình kết thúc bạn nhé. Cảm ơn bạn đã dành thời gian để kết nối với chương trình hôm nay ạ. Vâng, xin chào bạn. Và bây giờ thì trước khi mà chúng ta đến với những phần tiếp theo thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với ca khúc Vùng Ký Ức.

0: Các bạn thân mến, hành trình 45 phút cùng với chuyện tuổi Tin vừa rồi có lẽ đã phần nào giải mã được sức hút của những buổi workshop đối với các bạn tuổi Tin ngày hôm nay. Không còn là những lớp học trên trường, workshop chính là những trạm sạc năng lượng và kỹ năng đầy sắc màu dành cho các bạn tuổi Tin.
1: Nhìn vào hiện tại thì chúng ta thấy là một thế hệ tuổi Tin không chỉ giỏi lý thuyết mà còn cực kỳ chủ động và các bạn sẵn sàng đầu tư thời gian, công sức để bước ra khỏi vùng an toàn, cầm chiếc cọ vẽ hay là đứng trước ống kính để khám phá những giới hạn mới của bản thân.
0: Nhiều bạn thì chưa từng tham gia workshop sẽ phân vân là có nên dành thời gian tham gia vào workshop hay không? Và câu trả lời chắc chắn là có, đúng không chị Thanh Long? Nhưng mà với một lưu ý nhỏ, đó là chúng ta đừng tham gia chỉ vì chạy theo số đông hay là để có một tấm ảnh đẹp trên mạng xã hội các bạn nhé.
1: Hãy tham gia vì bạn thực sự muốn hiểu về chính mình. Hãy chọn

0: những workshop mà chạm đúng vào sở thích này, hoặc thậm chí là những kỹ năng mà bạn còn đang e sợ. Bởi vì là giá trị lớn nhất của một buổi workshop không nằm ở sản phẩm bạn mang về, mà nằm ở sự tự tin và những kinh nghiệm mà đã được hình thành trong suốt quá trình bạn thực hiện nó.
1: Tuổi trẻ là quãng thời gian đẹp nhất để chúng ta có thể dám thử và dám sai, đúng không chị Thanh Long? Và mỗi buổi workshop là một nấc thang giúp các bạn teen có thể định vị cái tôi giữa một thế giới mà rất là nhiều biến động như thế này. Đừng ngần ngại chúng ta tham gia vào một buổi workshop nào để có thể nâng cấp bản thân mình. Và Ngọc Trâm nghĩ rằng là đó là một cái khoản đầu tư không lỗ đâu, đúng không chị Thanh Long?
0: Ừ, và hy vọng là sau chương trình hôm nay, các bạn sẽ sớm tìm thấy một vũ trụ kỹ năng cho riêng mình vào những buổi workshop mang đến nhiều giá trị. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và đồng hành cùng với Chuyện Tuổi Teen. Và để khép lại chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Hẹn Lần Sau.
1: Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Ngọc Trâm, phát thanh viên Ngọc Trâm Thanh Long cùng với ekip thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.

0: Kính chào quý thính giả, mời quý thính giả cùng theo dõi chương trình Tiếp chuyện bạn nghe đài phát trên sóng phát thanh tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Phóng sự: giải pháp nào gỡ nút thắt trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất giao trái thẩm quyền? Thông tin một số đơn thư bạn nghe đài gửi đến báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý thính giả cùng theo dõi. Thưa quý thính giả, đất đai là tài sản lớn gắn liền với chốn an cư lạc nghiệp, nên việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là mong mỏi chính đáng nhất của mỗi người dân. Tuy nhiên, hàng ngàn hộ dân đang sinh sống trên những diện tích đất được giao không đúng thẩm quyền vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Pháp luật đã có những hướng mở như thế nào đối với những trường hợp này? Giải pháp nào tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân? Đây là kiến nghị mà nhiều bạn nghe đài gửi đến chương trình. Mục theo dấu thư hôm nay sẽ tìm hiểu về vấn đề này.
1: Ghi nhận tại nhiều địa phương, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đối với đất cấp trái thẩm quyền có nhiều khó khăn vướng mắc, dù người dân đã sử dụng ổn định hàng chục năm nay. Năm 1996, khi Ủy ban Nhân dân xã Lý Thành, huyện Yên Thành cũ, nay là xã Vân Tụ, thông báo bán gần 30 suất đất ở, gia đình bà Hoàng Thị Thảo đã đăng ký mua để lo tương lai cho con cái. Thế nhưng đến năm 2005, Ủy ban Nhân dân huyện Yên Thành lại ban hành quyết định hủy bỏ việc bán đất của xã vì lý do giao đất vượt thẩm quyền, đồng thời yêu cầu xã hoàn trả lại tiền cho dân. Điều đáng nói là việc hoàn tiền đã không được thực hiện. Suốt 30 năm qua, gia đình bà Thảo không được xây dựng nhà cửa và cũng không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bà nói:
2: xà cho và tôi mua cho về đội binh xét, mà hiện tại là thì hồ sơ của tôi đầy đủ từ đội lên xà lên huyện. Nguyện vọng của gia đình là muốn giữ hiện tại giữ bổn cấp cho tôi một cái bia để tôi cho con đi ra mình liền để cho nó riêng cái thứ ấy.
1: Không rơi vào tình cảnh bị hủy quyết định như bà Thảo, nhưng gia đình ông Nguyễn Thanh Tùng tại xóm 4 Mỹ Sơn, xã Bạch Hà lại rơi vào một vướng mắc khác. Thửa đất mà gia đình ông mua của xã từ năm 1996 chưa được phê duyệt giá. Vì vậy, dù sinh sống ổn định 30 năm nay và đã nhiều lần kiến nghị, nhưng hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình ông vẫn chưa được giải quyết do chưa có phương án thu nghĩa vụ tài chính. Ông Tùng cho biết:
3: khi đeo xuống hồ sơ xuống cho địa chính của giấy xã thì nói là của bác đấy là không có giá, mà cái khí đấu thầu ở đấy là cái khí mà để mà cái giá đất thì dư liền lâu năm nó dư kiếm được. Rồi vướng đoàn nữa nè, nguyện vọng của gia đình là muốn có sổ đỏ để có quyền lời, tạo điều kiện cho con cái hơn mắn nắn vay vốn ngân hàng đó nè, chứ gì còn dư không có bia đỏ là họ không cho vay.
1: Gia đình bà Thảo và ông Tùng chỉ là hai trong số hàng ngàn trường hợp giao đất trái thẩm quyền còn tồn đọng trên địa bàn tỉnh. Để tháo gỡ điểm nghẽn này, ngày 13 tháng 11 năm 2025, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch số 965 về đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận sử dụng đối với đất tồn đọng. Mục tiêu đặt ra là trước ngày 30 tháng 6 năm 2026, Ủy ban Nhân dân cấp xã phải hoàn thành rà soát, phân loại hồ sơ và trước ngày 31 tháng 12 năm 2026, hoàn thành dứt điểm việc cấp giấy chứng nhận cho các trường hợp đủ điều kiện. Dù thời hạn đã cận kề, nhưng nút thắt lớn nhất hiện nay là tình trạng thiếu hụt giấy tờ gốc do thời gian tồn đọng quá lâu. Nhiều hộ dân không còn giữ được biên bản giao đất, chứng từ tài chính hoặc văn bản quy hoạch qua các thời kỳ, khiến tỷ lệ hồ sơ đủ điều kiện được xét duyệt còn rất thấp. Ông Nguyễn Đình Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vân Tụ cho biết:
4: các hộ dân thì hiện tại cơ bản là các hộ dân chưa lên để kê khai để cấp bia. Cái thứ hai nữa là một số hồ sơ của bán trái thẩm quyền trước đây thì chưa xây nhà nên cũng chưa cấp được. Bán trái thẩm quyền thì hồ sơ thủ tục pháp lý họ chưa đầy đủ cho nên họ cũng chưa làm, và cho nên cái tiến độ cấp bia của cấp xã hiện tại bây giờ là cũng đang ở tỷ lệ thấp.
1: Không chỉ ở Vân Tụ, khó khăn trong hoàn thành đăng ký đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp tồn đọng cũng là bài toán chung của nhiều địa phương. Ông Bùi Công An, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Xuân và ông Nguyễn Bùi Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bạch Hà nói:
5: hiện nay thì những cái vướng mắc cụ thể thì Ủy ban xã đã ra soát từng trường hợp và xây dựng cái lộ trình và kế hoạch để triển khai thực hiện. Sẽ là giao cái chỉ tiêu cho phòng kinh tế hàng tháng để triển khai thực hiện, là có cái kết quả, có sản phẩm, trong đó cũng xác định rõ về cái trách nhiệm của cơ quan nhà nước và của người dân.
6: cũng đề nghị các sở ban ngành là chuyên môn thì sớm hướng dẫn cho ủy ban xã giải quyết những cái nhóm hồ sơ khó tồn đọng do lịch sử để lại và các hồ sơ do giấy tờ chưa đầy đủ, hoàn thiện các cái cơ sở dữ liệu về đất đai, chỉnh lý hồ sơ điều chỉnh để phục vụ giúp cho ủy ban xã thực hiện trong quá trình thực hiện đăng ký đất đai và quản lý hồ sơ đất đai trên địa bàn.
1: Trên thực tế, Luật Đất đai 2024, hành lang pháp lý cao nhất điều chỉnh lĩnh vực này, đã mở ra hướng giải quyết rất cụ thể. Tại điều 140 luật quy định rõ, đất giao trái thẩm quyền nếu sử dụng ổn định và không có tranh chấp thì vẫn là căn cứ quan trọng để xem xét cấp giấy chứng nhận. Tuy nhiên khi vận dụng vào thực tế, việc triển khai lại bị nghẽn do hồ sơ thiếu giấy tờ gốc. Trước vướng mắc này, nhiều ý kiến đề xuất cho phép sử dụng các văn bản thay thế tương đương. Tuy nhiên giải pháp này có phù hợp với các quy định hiện hành? Luật sư Trần Quốc Thành, trưởng văn phòng luật sư số 2, Đoàn luật sư tỉnh Nghệ An có ý kiến.
7: Áp dụng thay thế tôi nghĩ là được, chả có vấn đề gì cả. Là vì bây giờ trong những trường hợp theo quy định điều 140, những hồ mất là giấy tờ thì liên hệ với chính quyền địa phương để chúng ta khắc phục lại các cái giấy tờ đó. Trong trường hợp không có các cái giấy tờ về cấp đất thải thẩm quyền nữa thì điều này tôi nghĩ rằng chưa phải là hết, mà đang còn nhiều cách để khắc phục. Đó là ta áp dụng điều 138 của luật đất đai. Đó là những trường hợp không có giấy tờ nhưng mà người ta vẫn ổn định lâu dài, ổn định sống, là đất được là quy hoạch, đúng quy hoạch, rồi là sử dụng ổn định và không có tranh chấp thì những trường hợp đây vẫn được cấp giấy chứng nhận cho đất.
1: Với các hộ dân dù sinh sống ổn định hàng chục năm nay nhưng do không có giấy chứng nhận sử dụng đất nên không thể thực hiện các quyền thế chấp, chuyển nhượng, tặng cho và luôn sống trong nỗi bất an về mặt pháp lý khi sửa sang nhà cửa hay khi đối mặt với các dự án thu hồi đất. Ông Nguyễn Tâm Hiếu, xóm 4 Liên Thành, xã Vân Tụ và ông Nguyễn Văn Đức, xóm 12 Long Sơn, xã Yên Xuân kiến nghị.
8: Nếu mà tái định cư thì tái định cư ngay tháng mua cụ thể cũng vì tái định cư để cho dân biết. Đấy, có một con văn rõ ràng, hoặc là nếu mà cho dân ở thì cũng phải là cho dân ở đóng cọc đóng móc để xác định nữa là cho dân ở đây. Đòi nhanh tiến độ làm bia cho những hồi dân tôi còn lại càng sớm càng tốt.
9: Dân lên đây thì cũng từ khi năm 91-92 giờ, người dân thì rất mong muốn là được có cái tấm bia để sử dụng.
1: Hiện nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đang chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát và tháo gỡ vướng mắc để đơn giản hóa thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng cho các hộ dân. Việc triển khai này cần thực hiện quyết liệt và đồng bộ, gỡ khó từ gốc, hài hòa lợi ích của người dân gắn với hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai. Có như vậy, mục tiêu hoàn thành dứt điểm các hồ sơ tồn đọng trước ngày 31 tháng 12 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh mới có thể về đích đúng hạn. Hiện thực hóa giấc mơ an cư suốt hàng chục năm qua của hàng ngàn hộ dân.
0: Tuần qua, chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An nhận được các đơn thư sau. Đơn thư của bà Trần Thị Lan, xóm 7, xã Phúc Lộc, tỉnh Nghệ An kiến nghị. Thửa đất số 718 do cha mẹ bà khai phá năm 1978 có diện tích gốc khoảng 1.700 m² đã được cấp sổ đỏ năm 1996. Tuy nhiên, trong giai đoạn 2005 đến 2007, cán bộ địa chính xã Nghi Lâm đã tự ý làm thủ tục tách thửa bất hợp pháp trong khi chưa được sự đồng ý của gia đình. Đến năm 2019, diện tích thửa đất này tiếp tục biến động không rõ lý do. Bà Lan kiến nghị các cơ quan chức năng trích lục hồ sơ địa chính giai đoạn 2007-2019 để làm rõ sai phạm, giải quyết trả lại diện tích đất hợp pháp cho gia đình. Về nội dung trên, đề nghị bà trực tiếp gửi đơn đến Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phúc Lộc để được giải quyết theo đúng thẩm quyền. Đơn thư của một số hộ dân các xã Diễn Châu, Nghĩa Đàn, Thái Hòa, Tân Kỳ kiến nghị bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi tham gia các giao dịch đất đai trên địa bàn tỉnh từ năm 2025 đến nay. Về nội dung trên, đề nghị các ông bà trực tiếp gửi đơn đến cơ quan công an để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định. Những thông tin trên đã kết thúc chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình do biên tập viên Kim Hoa, các phát thanh viên Thủy Linh, Hiền Lương cùng kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
10: Mỗi lần tôi quá ưu buồn, đọc thơ tưởng những linh hồn phiêu lưu.
1: Chiều người đọc thường nhớ đến Nguyễn Bính như một thi sĩ của làng quê Bắc Bộ, với những câu thơ mộc mạc, những mối tình chân quê và những mùa thương nhớ còn vương mùi rơm rạ. Nhưng trong tập thơ 12 bến nước, Nguyễn Bính hiện ra ở một dáng vẻ khác, cô độc hơn, phiêu bạt hơn và nhiều say dứt hơn. Chương trình Tiếng Thơ tuần này sẽ cùng quý vị lần trở lại những trang thơ đặc biệt trong tập 12 bến nước, cùng với những chia sẻ của nhà báo, nhà thơ, tiến sĩ ngôn ngữ học Đỗ Anh Vũ về một Nguyễn Bính rất khác phía sau hình dung quen thuộc lâu nay. Chương trình phát sóng trên sóng FM tần số 99.6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An lúc 21:30 ngày 1/6/2026 và phát lại cùng khung giờ các ngày 5/7/2026. Mời quý thính giả cùng đón nghe.
10: Lời thơ tha thiết âm thầm qua đi. Giời ơi, cam chịu biệt ly trước khi biệt mất, trước khi trao lòng. Có tàn ác số mệnh không? Có tê tái đến tận trong tim lạnh.
11: Du lịch cùng VOV.
12: Du lịch cùng VOV.
11: Du lịch cùng VOV, hành trình khám phá.
12: Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
13: Xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Du lịch cùng VOV trên sóng FM tần số 99.6 MHz và những quý vị đang theo dõi chúng tôi trên RTV Podcast. Thanh Long thân mến, nếu được dịch chuyển tức thì đến một thành phố bất kỳ trên thế giới, bất kỳ một nơi nào nhé, một nơi nổi tiếng hay bất kỳ một nơi nào mà em thích, thì Thanh Long muốn là mình sẽ được dịch chuyển ngay lập tức đến đâu?
14: Vâng, cảm ơn câu hỏi rất là thú vị của anh Doanh. Và nếu mà được chọn dịch chuyển ngay tức thì vào lúc này thì em nghĩ là New York anh ạ. Một nơi mà chỉ cần đặt chân xuống là thấy mình phải đi nhanh hơn một chút này, nói nhanh hơn một chút và sống cũng nhanh hơn một chút.
13: Vâng, New York giống như là một cú bật công tắc vậy, phải không ạ? Không cần khởi động, vào là chỉ cần bật một cái là chạy luôn. Nhưng giữa một thành phố như thế thì có một chỗ nào để mình không bị cuốn đi hay không?
14: Và chắc chắn là mặc dù là với cái nhịp sống rất là nhanh như vậy, nhưng mà vẫn có những nơi mà chúng ta có thể là sống chậm hơn một chút, phải không anh Doanh? Và hôm nay thì mình sẽ đến một nơi rất là thú vị, nằm ngay giữa Manhattan nhưng mà lại có cách tồn tại rất là riêng, đó chính là Đại học Columbia.
13: Nghe đại học thì nhiều người nghĩ ngay là chắc là đi ngang qua nhìn một chút rồi thôi, nhưng mà Columbia thì khác. Đây là một campus mà khách du lịch không ghé vào vì tiện đường, mà vì nó đủ sức khiến người ta muốn dành thời gian.
14: Một phần là bởi lịch sử Columbia được thành lập từ năm 1754, tức là đã hơn 270 năm, lâu hơn cả tuổi đời của nước Mỹ hiện đại. Và trong suốt quãng thời gian đó thì nơi này không chỉ là một trường học mà còn gắn với rất là nhiều con người, nhiều câu chuyện và những dấu mốc quan trọng.
13: Và chính độ dày ấy khiến cho mỗi công trình trong campus không chỉ là kiến trúc, nó giống như một lớp ký ức có thể nhìn thấy. Và khi bước vào, du khách không chỉ đi qua một không gian mà đang chạm vào một phần lịch sử rất cụ thể.
14: Nhưng mà điều đáng nói là dù mang trong mình một nền tảng lâu đời như vậy, nhưng mà Columbia lại không tạo cảm giác cũ. Mọi thứ thì vẫn đang vận hành rất là mạnh mẽ. Sinh viên vẫn học, vẫn tranh luận, vẫn chạy theo deadline như thường anh Doanh ạ.
13: Và có lẽ chính sự song song đó giữa quá khứ và hiện tại đã tạo nên sức hút rất riêng cho nơi này. Không phải là một bảo tàng để nhìn ngắm, mà là một không gian đang sống, đang chuyển động mỗi ngày.
14: Vì thế, Columbia trở thành một điểm đến khá là đặc biệt trong hành trình khám phá New York. Không phải là kiểu chúng ta ghé cho biết đâu, mà đó là nơi mà khiến cho người ta muốn dừng lại lâu hơn một chút này, để họ có thể đi bộ, để quan sát, hoặc đơn giản là họ ngồi xuống.
13: Và nếu để ý thì nhiều du khách đến đây cũng không vội, họ chọn cho mình một bậc thềm, một lối đi, một góc sân, rửa lại thêm một vài phút, không cần phải làm gì cụ thể nhưng vẫn thấy mình đang ở trong không gian đó.
14: Vâng, và cảm giác đầu tiên khi mà đến đây thì thực ra lại khá là đời thường, là những bậc thềm có người ngồi đọc sách này, là những nhóm sinh viên họ đang cùng nhau trò chuyện khá là sôi nổi, là những người đi qua nhau, không ai để ý đến ai, nhưng mà ai cũng đang tập trung vào việc mà mình đang làm.
13: Và rất dễ mình cũng bị cuốn vào nhịp đó và không cần ai hướng dẫn, không cần phải hiểu hết nhưng vẫn cảm thấy mình không đứng ngoài.
14: Vâng, và hôm nay hành trình của chúng ta sẽ không chỉ dừng lại ở việc nghe kể, chúng ta sẽ có thêm một góc nhìn từ anh Hoàng Tăng Đức, một cựu du học sinh đã từng học tập tại chính ngôi trường này trong 2 năm.
13: Những trải nghiệm từ bên trong chắc chắn sẽ giúp cho câu chuyện về Colombia trở nên cụ thể hơn, gần hơn, không chỉ là hình ảnh mà là những điều đã từng diễn ra trong chính không gian đó. Vậy thì ngay bây giờ chúng ta hãy bắt đầu thôi, bước vào Colombia theo một cách rất tự nhiên như một người lần đầu đặt chân tới. Và trước khi bắt đầu hành trình đó, chúng ta sẽ cùng nghe một ca khúc để bật mood New York một chút, Empire State of Mind cùng với Jay-Z và Alicia Keys.

0: Khi tìm hiểu về Đại học Columbia, có một hình ảnh gần như luôn xuất hiện đầu tiên, đó là Lowe Memorial Library. Chỉ cần nhìn thoáng qua thì cũng đủ nhận ra đây không chỉ là một công trình riêng lẻ, mà giống như trục trung tâm nơi hướng nhìn trong campus đều hội tụ lại đây.
1: Đúng rồi, và điều thú vị là dù chưa từng đến thì mình vẫn có thể cảm nhận khá là rõ vai trò của nó. Các cái lối đi, những khoảng sân xung quanh dường như là đều mở ra từ đây. Vì thế mà Lowe Library thì không chỉ là điểm nhấn mà còn giống như là một điểm định vị để giúp người ta có thể hình dung về tổng thể campus này, phải không anh Danh?
0: Khu vực phía trước tòa nhà này rất đáng chú ý, đó là những bậc thềm rộng, trải dài, không bị chia nhỏ và tạo nên một khoảng mở khá rõ. Đây không chỉ là phần kiến trúc phụ trợ mà giống như một nơi sinh hoạt chung, nơi nhiều hoạt động diễn ra một cách rất tự nhiên.
1: Thanh Long cũng cảm nhận như vậy, không phải là kiểu quảng trường để mà xem trình diễn mà là một nơi rất là đời, và sinh viên thì thư giãn, ngồi đó có thể đọc sách này, trò chuyện này và có khi chỉ là ngồi yên thôi. Và chính cái sự hiện diện liên tục của con người khiến cho khu vực này luôn có cái cảm giác đang vận động chứ không phải là bị đóng khung.
0: Nếu nhìn dưới góc độ du lịch, đây rõ ràng là một điểm check-in rất đặc trưng. Góc chụp chính diện với mái vòm phía sau, bậc thềm phía trước và bức tượng trung tâm gần như trở thành một khuôn hình quen thuộc mà rất nhiều du khách lựa chọn.
1: Nhưng mà nếu chỉ dừng ở góc đó thì nó hơi quen quá. Chúng ta nhìn kỹ hơn, những cái góc lệch sang hai bên hoặc là góc chụp từ thấp nhìn lên lại tạo một cái cảm giác rất là thú vị. Các hàng cột khi mà nhìn chéo tạo thành những đường dẫn rõ và khiến cho bức ảnh có thể là chúng ta nhìn và quan sát thấy là có chiều sâu hơn hẳn.
0: Một yếu tố nữa khiến các khung hình ở đây không bị tĩnh, đó là con người, sinh viên ngồi trên bậc thềm, người ta đi qua đi lại tạo nên những cái chuyển động rất tự nhiên, và khi xuất hiện trong hình ảnh, chính những chuyển động đó làm cho bức hình trở nên sống động hơn.
1: Đúng rồi, và ở phía trước là bức tượng Ars Mater Statue Columbia University, một chi tiết rất là gần và dường như là không thể tách rời khỏi Lowe Library. Và Thanh Long thấy là đây không chỉ là điểm nhấn của thị giác đâu, mà còn giống như một tọa độ rất là quen thuộc, nơi mà mọi người dừng lại, gặp nhau hoặc là bắt đầu hành trình của mình.
0: Và có một điều thú vị, đó là dù mang tính biểu tượng như vậy, nhưng nơi này lại không tạo cảm giác xa cách, không có rào chắn, không có khoảng cách rõ ràng. Mọi người ngồi rất tự nhiên trên bậc thềm, tựa vào cột đá, khiến kiến trúc và đời sống gần như hòa vào nhau.
1: Và chính vì cái điều đó cho nên là việc mà chúng ta check in ở đây thì cũng mang một cái ý nghĩa khác, không phải là chỉ là đứng vào cái vị trí đẹp để mà chúng ta có thể chụp ảnh đâu, mà là chúng ta sẽ chọn cho mình một góc phù hợp hơn với mình. Có người thì đứng dưới nhìn lên, nhưng mà có người lại ngồi trên cao nhìn xuống, và mỗi góc đều tạo ra một cái cảm nhận rất là riêng.
0: Nếu nhìn rộng hơn, vị trí của Lowe Memorial Library cũng tạo ra một điểm quan sát khá lý tưởng. Từ bậc thềm nhìn xuống có thể bao quát toàn bộ khoảng phía trước, dòng người di chuyển, các nhóm tụ lại rồi tản ra, tạo nên một chuyển động liên tục.
1: Vâng ạ, và chính những cái chuyển động đó khiến cho nơi này không bao giờ lặp lại. Cùng một vị trí, nhưng mà mỗi thời điểm thì lại mang một cái sắc thái khác nhau. Buổi sáng thoáng hơn, buổi trưa thì đông hơn, buổi chiều thì ánh sáng mềm hơn. Tất cả đều làm thay đổi cảm nhận của du khách khi đến đây.
0: Nói đến ánh sáng, đây cũng là một yếu tố rất đáng chú ý. Buổi sáng ánh sáng thẳng làm nổi bật các đường nét kiến trúc, nhưng khi về chiều thì nắng nghiêng xuống các cột đá, mái vòm xuất hiện những vùng sáng tối rõ rệt hơn, tạo chiều sâu cho công trình.
1: Vâng, và chính cái thời điểm đó thì thường cho ra những cái bức ảnh đẹp hơn, phải không anh? Không còn cái cảm giác cứng mà mềm hơn này, gần hơn này. Những gam màu ấm xuất hiện nhiều hơn và khiến cho nơi này bớt đi cái sự nghiêm thường thấy và trở nên dễ tiếp cận hơn về mặt cảm xúc.
0: Và có một chi tiết thú vị nữa là dù mang tên là thư viện nhưng mà Lowe Memorial Library hiện nay không còn hoạt động như một thư viện theo nghĩa truyền thống. Nó mang tính biểu tượng và hành chính nhiều hơn. Tuy vậy, cái tên ấy vẫn gợi về tri thức và lịch sử của nơi này.
1: Vâng ạ, và có lẽ chính lớp ý nghĩa đó đã khiến cho nơi này không chỉ là một điểm dừng chân về mặt địa lý mà còn là một điểm dừng chân về cảm nhận. Dù chỉ quan sát trong thời gian ngắn cũng dễ thấy đây là nơi mà khiến cho người ta muốn ở lại lâu hơn một chút.
0: Nếu đặt trong tổng thể Columbia thì Lowe Memorial Library giống như một điểm neo, dù bạn đi theo hướng nào, quay lại đâu thì hình ảnh của nó vẫn giúp định hình lại không gian như một mốc để quay về trong trí nhớ.
1: Và có lẽ vì vậy mà nơi này thì luôn xuất hiện đầu tiên trong nhiều cái hành trình tham quan Columbia. Không phải vì nổi tiếng mà vì nó giúp cho người ta hiểu được campus cả về cấu trúc lẫn cách con người sử dụng cái không gian đó.
0: Và sau khi đi qua một biểu tượng như vậy thì có lẽ chúng ta sẽ cần một nhịp chuyển nhẹ hơn một chút. Trước khi bước sang một phần khác, đời câu chuyện không chỉ dừng ở kiến trúc mà mở ra những trải nghiệm gần hơn với đời sống.
1: Và chúng ta sẽ chọn một ca khúc Việt Nam trẻ trung ngay sau đây sẽ là một cầu nối như thế để tạm rời khỏi những cái bậc thềm của Low Library trước khi bước tiếp vào một Columbia rất là khác.
0: Đó là một ca khúc về tuổi trẻ, về những năm tháng mà mỗi không gian, dù là một giảng đường, một bậc thềm hay một góc sân, đều có thể trở thành ký ức. Và biết đâu, khi nghe ca khúc này, mỗi người sẽ lại nhớ lại một campus của riêng mình, có hẹn với thanh xuân cùng với Monster.

0: Quý vị vừa nghe ca khúc Có Hẹn Với Thanh Xuân, một bài hát mà có lẽ là mỗi người khi nghe lại đều có thể tìm thấy một phần ký ức của mình trong đó. Và với nhiều người, thanh xuân không chỉ gắn với một thời điểm mà còn gắn với một khoảng không gian, một nơi mà mình đã từng đi qua, từng sống với nó và để lại những dấu ấn rất riêng.
1: Với Đại học Columbia thì có lẽ cũng như vậy, không chỉ là một campus mà là nơi lưu giữ rất là nhiều câu chuyện, từ những bước chân đầu tiên cho đến những trải nghiệm đủ sâu để khi mà rời đi rồi thì vẫn còn nhớ. Và để hiểu rõ hơn về những cái trải nghiệm đó, không phải qua hình dung mà qua câu chuyện của một người đã từng học tập tại đây. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng trao đổi với anh Hoàng Tăng Đức, giảng viên khoa sư phạm ngoại ngữ trường Đại học Vinh, người đã có một khoảng thời gian học tập tại Đại học Columbia và chắc chắn là sẽ mang đến cho chúng ta những góc nhìn rất là cụ thể từ bên trong không gian này ạ. Vâng, alo ạ.
2: Alo.
1: Vâng ạ, xin được chào anh Hoàng Tăng Đức đến với chương trình du lịch cùng VOV.
2: Chào các bạn, dạ. Chào NTV, chào Bảo Nghệ An.
1: Vâng ạ.
0: Vâng ạ, chỉ nghe cái chất giọng Huế thôi thì cũng thấy
1: thân
0: thương quá rồi phải không ạ?
2: Cảm ơn.
1: Vâng.
0: Dạ anh Đức ơi, khi mà lần đầu tiên đặt chân đến với Columbia thì một ngôi trường mà trước đó là có thể là mình đã nghe rất là nhiều phải không ạ? Anh cảm giác lúc đó như thế nào, có giống với những gì mà mình đã hình dung về nó không?
2: Vâng. Trước hết cho tôi cũng xin giới thiệu qua một chút là tôi học ở Teacher College của Đại học Columbia University ở Hoa Kỳ trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm 2006 đến tháng 6 năm 2008, nghĩa là tròn 2 năm đấy. Như các bạn biết thì Teacher College hay còn gọi là trường đại học sư phạm đã thành hay nói là ngôi trường đào tạo sau đại học thuộc Đại học Columbia. Nó nằm ngay sát main campus của Columbia ở khu Morningside High. Đây là một trong những cái cơ sở đào tạo gọi là giáo dục hàng đầu. Và các bạn đặc biệt rằng là có những năm là nó thuộc về first rank thuộc cả thế giới trong lĩnh vực đào tạo giáo viên. Và đây là cơ hội mà khi tôi đạt được học bổng phần IFP, tức là một học phần tôi gọi là International Scholarship Program đấy. Là dành cho những cá nhân Việt Nam vượt qua một chặng đường rất là gian nan 2 năm lại học bổng để được này. Thì khi các bạn nói rằng là đặt chân tại Columbia thì một ngôi trường mà trực đỏ đã nghe rất là nhiều đúng không
1: ạ? Dạ.
2: Như các bạn biết được Đại học Columbia thì bạn chỉ nghe lúc nào top gọi là top 10 của thế giới.
1: Vâng ạ, rất
2: nổi
1: tiếng.
2: Rồi qua phim ảnh nhất là phim Người Nhện đấy. Thì cái khung cảnh mà người ta quay là ngay trước thư viện đấy.
1: Dạ.
2: Thì thú thật thì khi đến với Đại học Columbia thì tôi cũng có nhiều hình dung rồi. Và tôi nghĩ là chắc lên một đấy là rất là hàng lớp, rất trang trọng và thậm chí nó hơi xa cách đúng không ạ? Nhưng thực sự khi bước vào campus thì cảm giác đầu tiên của tôi là nơi này nó vừa lớn lao vừa rất là gần gũi. Các biết vì sao không? Lớn lao vì mình biết là mình đang đứng trong một không gian học thuật hàng đầu thế giới, nơi mà đã đào tạo ra nhiều học giả, nhà giáo dục, nhà lãnh đạo. Nhưng mà nó rất là gần gũi vì ngay trong campus ấy thì tôi thấy sinh viên này ngồi trên bậc thềm đọc sách, trò chuyện, uống cà phê hay là tranh luận rất là tự nhiên. Tôi cảm giác giống như mình bước vào một giấc mơ. Đó, giấc mơ của nó rất là đời thường. Columbia nó không làm mình choáng ngợp bằng sự xa hoa như người ta nghĩ, mà nó làm mình rất là xúc động và có cảm giác mình đang bước vào một dòng chảy tri thức rất là dài.
1: Vâng.
2: Và tự nhiên là mình lại có cơ hội trở thành một phần nhỏ trong dòng chảy ấy.
1: Vâng ạ.
2: Tôi giới thiệu qua như thế để các bạn biết ban đầu thì Đại học Columbia hay là Teacher College.
1: Vâng ạ, như vậy là qua chia sẻ của anh Hoàng Tăng Đức thì chúng ta cũng thấy được rằng là để mà có được cái học bổng và theo học tại đây thì anh Đức cũng đã nỗ lực rất là nhiều và vượt qua rất nhiều vòng thi phải không anh?
2: Vâng.
1: Vâng, và là một cái ngôi trường mà là cái niềm mơ ước của rất là nhiều người ạ.
0: Vâng ạ, và lúc nãy thì chúng ta cũng vừa giới thiệu về cái khu vực thư viện Low Memorial, một cái không gian mang tính biểu tượng. Thì với anh Đức thì nơi này có vai trò như thế nào trong đời sống học tập và sinh hoạt hàng ngày ạ?
2: Đúng rồi, khi các bạn giới thiệu Columbia mà không giới thiệu gọi là Low Memorial Library là hơi thiếu sót rồi ạ. Tức là một biểu tượng nó rất là đặc biệt Columbia. Không cần các bạn thử tìm hiểu về lịch sử của nó như thế nào, nhưng mà với một tư cách là một du học sinh hay là những cái du khách khác thì đó là một công trình rất là đẹp để check in. Nhưng với sinh viên, đặc biệt là những người đã từng sống và học ở đó, thì Low Memorial còn là một kiểu như gọi là trải nghiệm tinh thần của campus đấy. Thì tôi thường đi qua cái khu vực đó trong những ngày học hoặc là những buổi chiều thu, nhất là những cái buổi mà trời nó sẽ lạnh đấy, hoặc là những lần trời hôm mà tuyết rơi rất là nhẹ thì cảm giác nó khó tả, không thể diễn tả được đâu. Nhưng mà mình không chỉ đi qua một cái tòa nhà, hoặc là mình đi qua một không gian khiến mình tự nhắc bản thân rằng là mình đang ở đây để học tập nghiêm túc, để lớn lên và thật là để thay đổi chính mình.
1: Vâng ạ.
2: Điều tôi thích nhất ở khu vực Low Memorial là những bậc thềm, chứ không phải trong không gian, trong thư viện đâu các bạn nhé.
1: Yeah.
2: Bởi vì ngay ở bậc thềm đó thì các bạn sẽ thấy là có rất rất nhiều người ngồi đọc sách, có người ngồi ăn trưa, rồi có nhóm để tuấn luận, có người chỉ ngồi im như dòng người đi qua lại thôi. Thì với tôi đó là một hình ảnh rất Columbia.
1: Vâng
2: ạ. Ý thức không bị nhốt trong lớp học hay thư viện, mà nó lan ra cả sân trường, bậc thềm, lối đi và những cuộc trò chuyện rất đời thường. Và cũng rất là mong muốn là khi tôi đến một cái trường đại học ở Việt Nam thì cái cảm giác này tôi thấy là nó khác xa với những gì tưởng tượng trước đây. Và một điều rất là đẹp nữa là dù nằm trong New York, các bạn biết đó là một thành phố luôn rất nhanh, rất đông và rất nhiều năng lượng, thì campus của Columbia lại là những khoảng sân rất là dịu, những bãi cỏ xanh mà bạn sẽ rất là chọn ngợp, viên rất là lớn, rồi hàng cây tạo lối đi vào khoảng khoảnh cái thư viện đấy, thì tạo cho người học hoặc là những người mà đến đó thì cảm giác là giống như mình đi giữa một đại đô thị, mà vừa có những khoảng lặng để mình đọc và suy nghĩ trò chuyện. Và tôi vẫn nhớ như in là ở Columbia Teachers College là những buổi gặp gỡ rất là thân mật. Đôi khi có những buổi afternoon tea miễn phí dành cho sinh viên và giảng viên, tức là nhà trường tổ chức hàng tháng có những buổi như thế, mà cũng không biết được ngày nào đâu ạ. Tự nhiên là có người ạ. Những người như vậy thì nó không sáng trọng đâu, nhưng rất có ý nghĩa, tức là bạn có thể đến đó có thể uống trà miễn phí và ăn nhẹ, hoặc là trò chuyện với giáo sư, bạn học nông nghiệp đến với quốc gia khác nhau, thậm chí là du khách phòng vào tham gia được. Bởi tôi đó là một cái tinh thần Columbia, học thuật không chỉ diễn ra trong lớp học như bạn nói, như tôi đã nói từ đầu, mà còn những chuyện rất tự nhiên dưới bóng cây hoặc là trong sân trường, hay là một cách ra chiều thế ạ.
1: Vâng ạ. Không biết là cảm nhận của anh Danh như thế nào, nhưng mà rõ ràng là qua chia sẻ vừa rồi của anh Đức thì Thanh Long cảm giác là bị cuốn rất là cuốn hút anh Đức ạ. Một cái không gian, một cái ngôi trường đại học hàng đầu của thế giới, và ở đây thì tri thức xuất hiện ở mọi nơi, phải không anh?
2: Vâng.
0: Cảm nhận của anh là lúc nãy giờ nghe anh Hoàng Thanh Đức kể thì anh nghĩ là có lẽ với chính bản thân của anh Đức lúc này cũng thế. Nghe anh Đức kể mình cảm giác mọi thứ nó giống như một cái cuốn phim chiếu chậm, nó đang hiện ra chiếu từ từ trước mắt mình vậy.
1: Và chắc chắn là cái khoảng thời gian 2 năm anh Đức ở đây thì anh Đức đã có rất là nhiều những kỷ niệm, những câu chuyện đặc biệt, phải không anh? Và trong thời gian học tập ở đây thì có một cái góc nào trong campus mà anh gắn bó nhất, và nếu là du khách thì anh nghĩ là họ sẽ cũng thấy cái sự thú vị nếu mà dừng lại lâu hơn ở cái nơi này ạ?
2: Các bạn cũng đã nghe giới thiệu rồi, thì Columbia nằm ở ngay New York, đúng không ạ?
1: Dạ.
2: Một thành phố mà gọi là thành phố của những sự va chạm, bạn hiểu như thế, đó là thành phố va chạm, ý tưởng va chạm hay là ước mơ va chạm. Thì Columbia cũng vậy, nó không cho mình sự yên tĩnh tiêu tách khỏi thế giới đâu, mà ngược lại nó đặt mình trong những câu hỏi rất thật về thế giới, là về sự bất bình đẳng, rồi sự di cư, rồi giáo dục hay ngôn ngữ hay cơ hội các bạn khác. Thì nếu mà bạn hỏi mình như thế thì trước tiên mình cũng nói rằng là khi học Columbia thì chúng ta thường hay tự hỏi là mình là ai trong thế giới rộng lớn này, và có cảm giác gì đối với Columbia giữa một New York ồn ào và chuyển động liên tục như thế. Thì campus vẫn giữ được vẻ sánh mát tâm tình học thuật, và bước ra ngoài thành phố lớn thì bước vào campus là một khoảng lặng của trí thức. Thì chính sự đối lập ấy thì làm cho Columbia rất New York, rất riêng. Có một không gian mà các bạn hỏi mình là khi nhắc đến của gắn bó hơn, đúng không ạ?
1: Yeah.
2: Thì nếu mà cho tôi chọn thì chắc chắn tôi sẽ chọn khu vực ở quanh cái thư viện gọi là Low Library, hay là đường Alma Mater, nơi rất đáng để mà dừng lại sâu hơn. Không chỉ là để check in chụp ảnh, mà tôi muốn đó là một cái nơi mà mình cảm nhận nhịp sống của Columbia đầy đủ nhất. Du khách thường đi rất là nhanh, nhìn tòa nhà chụp vào cảnh rồi đi, nhưng tôi nghĩ là nên ngồi xuống vài phút bật thêm hoặc ghế đá quanh đó. Khi ngồi lại thì mình sẽ thấy campus không chỉ là kiến trúc đâu, mà đó là một không gian sống. Sinh viên vội vàng đến lớp, rồi giáo sư đi ngang qua, rồi nhóm trên lường, rồi ai đó là đọc sách, rồi ai đó nó có những cái cuộc gọi điện với nhau chẳng hạn. Thì tôi rất thích cái mảng xanh của Columbia vậy. Nó xung quanh đó thì những bãi cỏ, những hàng cây lối đi, rồi những khoảng xanh trong campus là tạo cảm giác rất là dễ chịu. Nó không quá rộng kiểu choáng ngợp, nhưng đủ xanh và đủ yên để cho những người mà thích cái vẻ đẹp thiên nhiên được bước chậm lại một chút. Với tiếng tôi thì khu vực mà lưu giữ những khoảnh khắc đó là những cái ngày mà khi mà áp lực bài vở rất lớn, các bạn biết là chạy deadline rồi chứ. Yeah. Yeah. Tôi đi ngang qua đó động viên mình luôn luôn là cố lên. Yeah. Mình đã đi một chặng đường rất xa để có mặt ở đấy rồi.
1: Yeah.
2: Mà bây giờ mình nhớ lại những khoảnh khắc đó thì tôi cũng
1: sao xuyến
2: rồi. Sao xuyến rồi. Khi kể cho các bạn thì tôi nhớ lại những bộ phim quay chậm như bạn Hoàng bạn Ashley vừa nói.
1: Dạ.
2: Là một phần xấu nhất, sâu sắc nhất trong cái điểm du học 2 năm của tôi ở Đại học Columbia.
0: Dạ. À, lâu rồi em cứ nghĩ là những người mà đến tham quan các khuôn viên trường đại học chẳng hạn thì là những cái người mà đang có ý định là sẽ đến đó học hoặc là những người mà có người thân gia đình đang học ở đây, nhưng mà hóa ra là tức là các đoàn du khách người ta cũng đến tham quan ở các trường đại học ạ, một cái thoải mái như thế ạ. Và một câu hỏi gộp vào đó một câu hỏi nữa, đó là nếu mà chỉ có một cái khoảng 1-2 tiếng đồng hồ được ghé thăm Columbia thôi, thì theo anh Hoàng Thăng Đức là mình nên đi theo một cái lộ trình cụ thể như thế nào, hay là đi cái cảm giác như thế nào để không bỏ lỡ những cái trải nghiệm ạ?
2: Đúng rồi, nếu chỉ có 1-2 giờ thôi mà bạn thắng tới gì là đến kết hợp cả hai. Như các bạn đã nghe tôi nói từ đầu đấy. Tức là tôi muốn có một lộ trình rất là nhẹ nhàng, nhưng đừng quá vội. Có thể bắt đầu ngay gần chỉnh ở khu vực Morningside Heights, ta đi vào trong cái khu trung tâm dừng lại ở Low Memorial Library hay là tường Alma Mater. Rồi sau đó ta đi dạo qua các tòa nhà chính. Nếu có thời gian thì bạn sẽ đi bộ phía đằng sau trường, đó là Teachers College, mà trường mà tôi học đấy, ngay sát bờ đó. Thì đi Teachers College mới là ngôi nhà học thuộc trực tiếp của tôi trong 2 năm. Nếu muốn cảm nhận cái không gian gọi là xanh xung quanh Columbia thì bạn có thể ghé vào Morningside Park ở phía đông campus hoặc là Riverside Park ở phía tây. Dọc sông Hudson đó, tức là nó nằm ở giữa những cái công viên như thế. Hoặc là xa hơn một chút thì các bạn sẽ đi đến Central Park. Đó, những điểm mà mình muốn nói thêm với Columbia thì đừng cứ biến chuyển thăm này thành một cái cuộc check-in cho đủ điểm. Tôi nghĩ như thế. Mà campus này đẹp nhất khi mình đi chậm. Cứ để cho mình vài phút đứng nhìn sinh viên đi lại, nghe âm thanh của thành phố phía ngoài và cảm nhận sự yên tĩnh nó rất là đặc biệt bên trong campus. Điều hay của Columbia là nó không cần mình phải hiểu biết hết lịch sử của tòa nhà đâu. Mà chúng ta chỉ cần chậm một chút, mình có thể cảm nhận được một điều. Đây là nơi rất nhiều người trẻ đã từng đến và những hoài bão lớn. Và khi mình rời đi thì một phiên bản của mình là trưởng thành hơn.
1: Mình hãy là một cái người quan sát đúng không ạ? Tận dụng mọi khoảng thời gian để chúng ta có thể cảm nhận được những cái điều đặc biệt của nơi này, phải không anh? Từ Columbia thì việc di chuyển đến các cái địa điểm nổi tiếng của New York thì có thuận tiện không anh? Và có dễ để kết hợp campus này trong một cái hành trình tham quan thành phố ạ?
2: Rất là thuận tiện các bạn nhé.
1: Vâng ạ.
2: Columbia nó nằm ngay ở khu Morningside Heights và nó ở phía Upper West Side của Manhattan. Thì từ đó chúng ta chỉ cần đi subway thôi, bước ra khỏi Đại học Columbia là có một cái trạm của subway, tức là tàu điện ngầm đấy, nó kết nối rất nhiều điểm nổi tiếng. Tôi lấy ví dụ như là từ Columbia các bạn có thể đi xuống khu Midtown, như các bạn sẽ từng nghe đến Times Square đúng không?
0: Dạ.
2: Rồi nơi mà ngày giao thừa
0: người ta cao đao
2: rồi đấy, đúng rồi. Rồi Rockefeller Center, một tòa nhà rất là nổi tiếng, hoặc là chúng ta đi xuống Central Park để đến viện bảo tàng, hay còn gọi là Metropolitan Museum, hay là tượng đài thân tự do. Tất nhiên là New York là một thành phố rất là lớn rồi, nhưng hệ thống tàu điện ngầm khiến cho việc đi chúng ta rất là dễ dàng, nó rất là rẻ. Ngay gần Columbia cũng có những khoảng xanh mà chúng ta rất là đáng nhớ nên ghé, đó là Morningside hay là Riverside hay là Central Park. Và có thể là quan sát điều đó thì các bạn sẽ thấy nó đi lại, thậm chí mà đi subway hay là đi bộ được mà. Điều tôi thích là Columbia là cho du khách một trải nghiệm rất khác so với New York Times nếu anh thân thấy. Với Times Square là New York của ánh sáng và quảng cáo, thì Columbia là New York của trí thức, trí trẻ và khát vọng. Vì vậy nếu mà đã đến New York rồi thì tôi nghĩ nên ghé Columbia và ghé tạc sang Teachers College là một sự lựa chọn nó rất là đáng giá đấy. Với học sinh sinh viên hoặc là giáo viên hoặc những người giáo dục thì một điểm đến mà không thể nào bỏ qua đâu ạ.
1: Vâng, rõ ràng là với những cái gợi ý và những cái chia sẻ của một người mà đã có 2 năm gắn bó với nơi này thì nó sẽ là điều rất là cần thiết cho những du khách khi mà lần đầu tiên họ đến đây để trải nghiệm, phải không anh? Và nếu mà xuất phát từ Columbia thì anh có thể gợi ý một cái hành trình ngắn trong nửa ngày ạ, hoặc một ngày để du khách vừa trải nghiệm campus lại vừa kết nối với những cái điểm đặc trưng của New York ạ?
2: Rồi, ok, nếu nửa ngày thì gửi hành trình rất là dễ dàng, hai dạ. tạm được. Bắt đầu là từ Colombia thì mình dành khoảng 1-2 tiếng, ta đi bộ trong campus, rồi ta dừng ở Low Library hoặc là tường Amamed, dạ. rồi ghé thăm qua Teacher College, sau đó chúng ta đi bộ xuống là Morningside Park ngay ở phía đông đấy, dạ. hoặc là Riverside Park ngay phía tây. Các bạn thấy là bước ra là có công viên ạ. À. Còn nếu có nhiều thời gian hơn thì ta đi xuống Central Park. Đấy là một cái kết nối rất là đẹp từ không gian học thuộc Columbia đến mảng xanh lạc trình New York. Còn nếu có một ngày sau Central Park thì tôi nghĩ là chúng ta nên đến Metropolitan Museum Art hoặc là xuống Midtown để cảm nhận được New York là sôi động như thế nào. Trong ngày đó du khách có thể thấy được nhiều tầng lớp cái khác nhau gọi là lá cắt của New York đấy. Nếu Columbia là New York học thuật như tôi nói thì Morningside Park hay là Riverside Park và Central Park là New York của đời sống xanh, và Midtown chính là New York của năng lượng đô thị. Mà nếu đi cùng học sinh sinh viên hoặc con cái đấy, thì tôi đặc biệt khuyên là chúng ta nên dành thời gian ở Columbia hay Teachers College trước, vì nơi đó các em nhìn thấy một campus như vậy thì các em có thể bắt đầu hình dung cụ thể hơn về việc học tập. Và tôi nghĩ là ước mơ đôi khi không bắt đầu từ một cái bài diễn văn lớn đâu ạ, mà bắt đầu từ một lần đứng giữa sân trường và nghĩ rằng là biết đâu một ngày nào đó mình có thể học ở đấy.
0: Vâng ạ, và nếu em nghĩ là nếu như mà đã được một lần đến với Columbia mà đứng ở trong cái campus của Columbia thì em nghĩ là có lẽ cái ước mơ nó cũng phải được tầm 50% rồi. Vâng ạ. Và trong tất cả những cái trải nghiệm của mình đã từng có và gắn bó với Columbia University thì đâu là cái kỷ niệm mà khiến cho anh Đức nhớ nhất về nơi này?
2: Ôi, nhắc đến bây giờ các bạn nhắc đến cái kỷ niệm UOV đó.

0: một bên là máy ra học thuật trực tiếp của mình, thì Journalist một bên là đại gia đình Trung Colombia. Điều làm tôi nhớ không chỉ là niềm vui cá nhân đâu, như các bạn biết là tháng 5 2008 vợ tôi là Lê Trang, yeah, cũng đang làm ở đài truyền hình các bạn đấy. Và con trai tôi là Kim Bảo, lúc đó Kim Bảo là chỉ mới 22 tháng thôi, chỉ gần 2 tuổi. À, một em bé Việt Nam bé xíu cũng mặc áo dài cùng với mẹ để dự lễ tốt nghiệp của ba. Đó là một cái mốc mà rất là lớn trong cuộc đời mình. Thì lúc ấy tất cả những áp lực mà 2 năm học, nào là những cái deadline, những cuộc thảo luận rồi mùa đông cực kỳ làm giả những lúc nhớ nha, dường như được gọi lại trong một khoảnh khắc đó thôi. Mà tôi nghĩ là mỗi người khi rời Colombia sẽ mang theo những câu chuyện riêng. Câu chuyện của tôi là tôi đến Colombia để học về giáo dục. Nhưng cuối cùng Colombia cũng là nơi giáo dục lại chính tôi. Đó là về sự khiêm tốn, về trách nhiệm và niềm tin rằng là giáo dục có thể thay đổi cuộc đời của người. Và nói cho vui một chút là lúc đó Kim Bảo chưa chắc hiểu Colombia gì chắc chắn rồi, đúng không? Chỉ thấy ba mặc áo tốt nghiệp hơi kỳ kỳ. Nhưng với tôi, sự có mặt của con trai hôm ấy là một phần rất là thiêng liêng trong giới Colombia của tôi.
1: Em nghĩ là một cái khoảnh khắc nó rất là đẹp, rất là ấm áp và hạnh phúc, đúng không ạ? Là chàng trai Kim Bảo ngày ấy bây giờ đã là một cái sinh viên rất là trưởng thành rồi, phải không anh? Cũng gieo vào trong cậu bé từ những câu chuyện của ba, gieo vào trong cậu bé những ước mơ và những cái khát vọng lớn. Vậy thì không biết là từ khi tốt nghiệp đến nay thì anh đã có dịp quay trở lại Colombia lần nào chưa? Và nếu mà sắp tới có kế hoạch trở lại thì cảm xúc của anh có gì khác so với thời điểm khi mình còn là sinh viên à anh Đức?
0: Tính ra bạn thấy từ khi tôi đặt chân đến bây giờ là 20 năm rồi, đúng không? Rất là tiếc là tôi chưa có cái gì quay lại. Nhưng mong muốn những Colombia vẫn luôn trong ký ức của tôi, rất rõ không phải như là điểm du lịch đâu, mà một phần trong hành trình trưởng thành nghề nghiệp nhà giáo của tôi. Và thật là may mắn như các bạn biết, cũng bảo tin mừng là gia đình tôi cũng vừa mới thành công trong cái phỏng vấn để có visa, và thật lại là gia đình tôi đã lên đường. Thì sẽ có chuyến đi Mỹ trong 31 ngày, một tháng đấy. Và tuần cuối cùng của tháng 7 đấy, thì chúng tôi dành trọn vẹn một thời gian một tuần ở New York. Và chắc chắn Columbia University hay là Teachers College sẽ là điểm dừng rất lâu, chứ không thể là chỉ ghé qua chụp ảnh đâu. Điều làm tôi xúc động là Kim Bảo lúc đó là gần 2 tuổi, cùng mẹ sang dự lễ tốt nghiệp của tôi vào tháng 5 2008. Thì bây giờ đã là 19 tuổi rồi, và sinh viên năm thứ 2 của VinUni. Thì tôi rất muốn là đưa con trở lại Colombia, đi qua Teacher College và cho con đứng giữa cái main campus đó, để con cảm nhận bằng đôi mắt của mình, hơi thở của mình ở không gian mà ba của con đã từng học tập và trưởng thành và thay đổi. Ngày xưa khi tôi đến Colombia thì tôi hỏi là tôi có thể học được gì từ thế giới. Còn bây giờ nếu quay trở lại thì tôi sẽ hỏi thêm một câu khác là tôi đã mang được điều gì từ những năm tháng ấy về cho học sinh, sinh viên và giáo dục. Với tôi thì giá trị lớn nhất của một trải nghiệm quốc tế nằm ở việc là mình học ở đâu đó, mà nằm ở việc là sau khi trở về thì mình sống, rồi làm việc và đóng góp như thế nào. Colombia như một cánh cửa như đã thể giới cho tôi vậy. Nhưng cũng chính từ cánh cửa ấy thì tôi nhìn Việt Nam, nhìn giáo dục Việt Nam và trách nhiệm của mình rõ hơn. Và trở lại lần này thì nếu có diễn ra như dự định đó thì sẽ không chỉ là ký ức riêng của tôi nữa, mà đó là một phần gọi là cảm hứng cho con. Ngày xưa Colombia mở ra cho tôi một cánh cửa ra thế giới, như các bạn biết đấy. Còn lần này thì tôi muốn Kim Bảo nhìn thấy cánh cửa đó bằng chính đôi mắt của mình, để nếu một ngày nào đó con muốn tiếp bước hành trình của ba Đức thì con biết rằng điều đó là có thể.
1: Thật là tuyệt vời ạ. Và chúc cho gia đình của anh sẽ có một cái chuyến đi nhiều niềm vui và hạnh phúc ạ.
2: Vâng, phải nói là lâu lắm rồi em mới gặp lại một người mà có cái cách nói chuyện nó nhẹ nhàng nhưng mà rất là gần gũi và lan tỏa một cái năng lượng tích cực như anh. Cảm ơn anh Hoàng Tăng Đức đã đến với chương trình du lịch cùng VN ngày hôm nay.
1: Vâng, không biết bây giờ em mà ước mơ đến Colombia trở thành sinh viên thì có được không anh ạ?
0: Như tôi đã nói, ước mơ cả. Vấn đề là khi mình có ước mơ thì mình có nỗ lực. Và tôi hy vọng là không phải chỉ các bạn đâu, mà tất cả bạn học sinh, sinh viên. Thì bây giờ cái kết nối học tập lực ngoài cũng rất là dễ dàng mà. Và tôi cũng chúc cho tất cả các bạn và những khán giả nghe đài là có những cơ hội, nếu mình được mở tầm mắt thì hãy đến những cái không gian mà mình có thể là cảm nhận được để sau này làm mình trưởng thành hơn. Rất là cảm ơn các bạn nhé.
1: Cảm ơn anh ạ.
2: Lúc nãy giờ sau khi Thanh Long nói, anh nhìn lại một kỹ một lần xem để xem bây giờ em mà đi học thì không biết là hợp với khoa gì đây.

0: Thực ra thì em hỏi cái câu đó bởi vì là em cảm thấy rằng là cái cách trò chuyện của thầy giáo Hoàng Tăng Đức nó truyền cho mình một cái nguồn cảm hứng rất là
1: Vâng
0: lớn anh
1: ạ,
0: ạ.
1: những chia sẻ vừa rồi của anh Đức thì có lẽ giúp chúng ta hình dung rõ hơn về Đại học Columbia rồi, và thưa quý vị, không chỉ qua những gì nhìn thấy, qua những trải nghiệm đã từng diễn ra trong cái không gian đó, và có một điều khá thú vị là khi nghe những câu chuyện như vậy, mình sẽ bắt đầu nhìn campus này theo một cái cách khác, không còn là một cái điểm tham quan đơn lẻ mà là một cái không gian sống nơi mỗi góc nhỏ đều có thể gắn với một ký ức, một trải nghiệm rất là riêng ạ.
0: Vâng ạ.
1: Và từ những gì anh Đức chia sẻ, có lẽ chúng ta cũng sẽ tò mò hơn về chính không gian mà anh đã đi qua mỗi ngày, cụ thể là khu vực Morningside hay nơi bao quanh Columbia và tạo nên một cái phần rất là đặc trưng của campus này. Và ngay sau khi chúng ta cùng thay đổi không khí với không gian âm nhạc cùng với Đi Về Nhà với Danvo Future Just Study, thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cái khu vực mới này.

0: Vâng thưa quý vị, sau khi đã đi qua một biểu tượng như khu vực Lowe Memorial Library thì có lẽ điều khiến nhiều người tò mò hơn là phần không gian xung quanh, cụ thể đó là Morningside Heights, một khu vực không quá ồn ào nhưng mà lại mang một cái sắc thái rất là khác so với hình dung quen thuộc về Manhattan.
1: Đúng rồi ạ, và điều thú vị là dù vẫn thuộc Manhattan, nơi vốn gắn với cái nhịp sống rất là nhanh, nhưng mà Morningside hay lại có một cái nhịp riêng, tổng thể thoáng hơn, nhiều cây xanh hơn và các cái tuyến đường trong campus cũng tạo nên một cái cảm giác như là dễ đi bộ này, dễ quan sát.
0: Các lối đi trong khuôn viên Columbia không quá thẳng và cứng mà mở ra theo chiều nhiều hướng, và điều đó khiến cho việc di chuyển không chỉ đi từ điểm này sang điểm khác

0: mà nó giống như một cái hành trình nhỏ, nơi mà mỗi góc rẽ đều có thể mang lại một khung cảnh khác.
1: Và chính những cái lối đi đó lại trở thành những góc check-in rất là tự nhiên, không cần một công trình lớn, chỉ cần một đoạn đường có bóng cây, ánh sáng có thể lọt qua tán lá, hoặc là một hàng ghế đá ven đường cũng đủ tạo nên một cái khung hình rất là campus, rất đáng để lưu lại khoảnh khắc này.
0: Các khoảng sân trong khuôn viên được thiết kế khá mở, không bị chia nhỏ rõ rệt mà có sự kết nối liên tục giữa các khu vực. Vì thế khi di chuyển, người ta luôn có cảm giác đang bước từ không gian này sang không gian khác một cách liền mạch.
1: Và điều này thì rất là phù hợp với những cái trải nghiệm du lịch, không cần phải có một cái lộ trình quá chi tiết ạ, và chỉ cần chọn một hướng đi rồi để không gian dẫn mình đi tiếp, và mỗi đoạn đường thì đều có thể trở thành một điểm dừng tùy vào cách nhìn và cách cảm nhận của mỗi người.
0: Một điểm dễ nhận ra đó là yếu tố cây xanh xuất hiện ở khắp nơi, không phải theo kiểu công viên riêng biệt mà đan xen trong toàn bộ khuôn viên, dọc lối đi giữa các khoảng sân, xen kẽ với các tòa nhà. Điều đó làm cho tổng thể mềm hơn, bớt đi cảm giác đô thị.
1: Vâng, và anh Giang này, đây cũng là một yếu tố rất là an ảnh đấy. Những con đường thì có tán cây hai bên, đặc biệt là vào mùa thu khi mà lá đổi màu, tạo nên những cái khung hình rất là đặc trưng. Và dù chỉ là một đoạn ngắn, nhưng mà khi lên ảnh thì lại có chiều sâu và cảm xúc rõ rệt.
0: Vâng, và nếu là du khách thì có lẽ không cần phải tìm những cái điểm quá nổi bật, chỉ cần chọn một lối đi, giảm nhịp một chút, quan sát ánh sáng trên mặt đường, bóng cây hay là dòng người đi qua đều có thể trở thành một phần của trải nghiệm.
1: Và một điều khá là thú vị, nơi này thì không bị du lịch hóa, không có quá nhiều bảng chỉ dẫn, cũng không có nhiều điểm được đánh dấu sẵn là phải check in, mà mọi thứ thì diễn ra rất là tự nhiên, và chính cái điều đó khiến trải nghiệm trở nên thật hơn.
0: Nếu bước ra khu vực xung quanh thì Morningside Heights cũng có những con phố mang một cảm giác rất riêng, không quá đông như là Midtown nhưng mà vẫn có đủ nhịp sống từ quán cà phê, hiệu sách, những góc nhỏ để mọi người dừng lại.
1: Và đây cũng là một gợi ý khá là hay phải không anh? Sau khi mà đi trong campus thì có
0: Vâng
1: thể
0: ạ.
1: ra ngoài một chút này, ngồi một quán cà phê ven đường, nhìn lại không gian mình vừa đi qua, một cách trải nghiệm không vội nhưng mà khá là trọn vẹn.
0: Vâng, cái đại học ở Mỹ hay là những cái nước lớn mình anh chưa được đi nhưng mà anh từng được thăm những cái
1: Vâng.
0: đại học ở Trung Quốc thì phải nói là mình kinh ngạc, tức là nó không giống như hình dung là về một cái trường đại học nữa, nó gần như là một cái khu thành phố, nó như một cái thành phố riêng luôn, nó có đầy đủ tất cả mọi thứ ở trong đó.
1: Vâng, và quay trở lại, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá tiếp về cái nơi này. Thì quay trở lại bên trong ạ, các cái bãi cỏ trong khuôn viên cũng là một cái điểm rất là đáng chú ý. Không chỉ là không gian xanh mà còn là nơi mà chúng ta cảm nhận như là dường như là mọi người thực sự là sử dụng này, ngồi nằm đọc sách hoặc là trò chuyện
0: Rất thoải mái phải
1: với
0: không ạ?
1: bất cứ ở nơi nào ạ.
0: Vâng, và đây cũng là một cái góc check in rất là đời, không cần chuẩn bị nhiều, chỉ cần một góc cỏ, một cuốn sách hoặc đơn giản là ngồi xuống là có thể tạo một cái khung hình rất là đẹp, đặc biệt tự nhiên rồi
1: Vâng.
0: và rất đúng với tinh thần của campus.
1: Một điểm nữa là các cái bậc thềm và ghế đá thì xuất hiện khá nhiều, không phải để trưng bày đâu mà là để sử dụng. Nhưng mà chính vì được sử dụng thường xuyên cho nên lại trở thành những cái chi tiết có hồn trong tổng thể không gian. Và nếu mà để ý thì những nơi như vậy thường xuất hiện trong nhiều bức ảnh, không phải vì nổi bật mà nó gắn với con người ạ. Một người đọc sách, một nhóm bạn trò chuyện, và chính những cái hành đó làm cho bối cảnh trở nên sống động hơn.
0: Nếu đặt trong tổng thể New York thì Morningside Heights giống như một khoảng thở, không tách rời khỏi thành phố nhưng cũng không bị cuốn vào nhịp quá nhanh, nó vẫn là Manhattan nhưng mang một sắc thái dễ chịu hơn.
1: Và có lẽ chính điều đó khiến cho khu vực này trở thành một điểm dừng thú vị, không phải là nơi phải đến, nhưng mà nếu mà đã đến thì rất dễ muốn ở lại thêm một chút, để đi thêm vài bước, để nhìn thêm một cái góc nhìn của cuộc sống á. Và một điều khá là rõ là ở đây thì không có một điểm trung tâm duy nhất cho việc check in, thay vào đó là sẽ có rất là nhiều góc nhỏ và mỗi góc thì mang một nét riêng. Điều này thì khiến cho cái trải nghiệm trở nên linh hoạt hơn và không bị lặp lại.
0: Và có lẽ đó cũng là một cách mà một campus như Columbia tạo nên sức hút, không phải bằng một vẻ đẹp nổi bật mà bằng tổng thể, nơi nhiều chi tiết nhỏ kết hợp lại tạo nên một cảm giác chung. Và nếu phải gợi ý cách trải nghiệm thì có lẽ không nên đi quá nhanh. Không cần đi hết, chỉ cần chọn một khu vực, đi chậm lại, quan sát. Chính điều đó sẽ giúp cho mình cảm nhận rõ hơn về nơi này.
1: Và thêm một lưu ý là cũng không cần phải chụp quá nhiều ảnh phải không anh Danh? Đôi khi chỉ cần một vài khung hình thôi, nhưng mà đúng thời điểm, đúng ánh sáng lại đủ để chúng ta lưu giữ một cái trải nghiệm trọn vẹn hơn
0: Vâng, cái này thì tùy với chị em thôi, không
1: ạ.
0: không không khéo là chị em lại mang theo hàng chục bộ váy và nó lại chụp từ sáng đến chiều còn
1: Thực
0: chưa hết.
1: ra thì cái việc mà mình mang theo nhiều đồ và mình thay quá nhiều lần thì rõ ràng là nó cũng chiếm rất là nhiều thời gian của mình đấy anh. Cho
0: Vâng, nhưng
1: nên
0: mà
1: là
0: anh nghĩ là đến có cái dịp đến với một nơi như thế này rồi thì cũng nên là tranh thủ ghi lại hết toàn bộ

0: những cái khoảnh khắc từng cái góc nhỏ, rồi sau đó từ từ về bắt đầu cứ thả hàng từ từ, một ngày đăng khoảng vài tấm thôi đúng không?
1: Có vẻ như anh Doanh rất là hiểu tâm lý của chị em phụ nữ, và chắc là trong cái vai trò đi du lịch thì anh cũng là một người thợ ảnh phải không?
0: Chắc chắn là như vậy rồi. Rất nhiều chuyến du lịch thì anh không chỉ chụp cho người thân hay là bạn bè đi cùng, mà thậm chí là chụp cho những người mà mới quen, mới biết, mới chào nhau trong đoàn thôi. Và sau đó là cứ chụp cho chị, chụp cho cô, chụp cho chị với.
1: Một người rất là đam mê chụp ảnh đấy ạ. Thưa quý vị, sau tất cả thì chúng ta có thể thấy là Morning Sky Heights không phải là một điểm du lịch theo cách quen thuộc, không có những must-see rõ ràng, nhưng mà lại có rất là nhiều điều để chúng ta khám phá tùy vào cách mà mỗi người sẽ lựa chọn cho mình ạ. Và có lẽ đó cũng là điều khiến cho nơi này trở nên đáng nhớ hơn, không quá ấn tượng theo kiểu mạnh nhưng mà đủ để làm chúng ta xao xuyến khi mà rời đi rồi thì vẫn còn nhớ nhung, phải không anh?
0: Vâng ạ, và bây giờ trước khi đến với khám phá tiếp những cái địa điểm tiếp theo, chúng ta hãy cùng quay trở lại với không gian âm nhạc cùng với Good Time, với Old City và Carly Rae Jepsen.

0: Quý vị thân mến, khi nhắc đến Đại học Columbia, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những công trình lớn như thư viện hay các khu giảng đường. Nhưng mà có một điểm khá đặc biệt, không quá nổi bật trên bản đồ tham quan, lại mang đến một sắc thái rất khác, đó là St. Paul Chapel Columbia University.
1: Điều thú vị là dù vẫn nằm trong khuôn viên campus nhưng mà nơi này lại có nhịp riêng và so với những khu vực ở bên ngoài, mọi thứ ở đây kín hơn, trầm hơn, gần như là tách khỏi dòng chuyển động chung và giống như là một lớp không gian khác mà nằm bên

0: bên trong Colombia.
1: Nhìn từ bên ngoài, St. Paul Chapel không chỉ là một công trình đồ sộ, nhưng chính sự giản dị đó lại khiến nó dễ tiếp cận hơn, không có cảm giác phải đứng từ xa để ngắm mà có thể bước vào một cách rất tự nhiên.
0: Và khi mà vào bên trong, điều dễ nhận ra nhất có lẽ chính là ánh sáng, không quá mạnh mà là những cái dải ánh sáng đi qua kính màu và tạo nên một tổng thể rất là dễ chịu. Ánh sáng thì không tập trung vào một điểm cụ thể mà lan đều và khiến cho mọi chi tiết cũng trở nên mềm hơn.
1: Nếu như đặt cạnh những khu bậc thềm Low Memorial Library hay các lối đi trong campus, thì đây gần như là một điểm dừng rõ rệt. Bên ngoài là chuyển động liên tục, còn bên trong lại mang tính tĩnh. Và chính sự chuyển nhịp đó khiến nhiều người khi bước vào sẽ tự nhiên điều chỉnh lại mình, không cần phải ai nhắc nhở cả, nhưng mà sẽ tự nói nhỏ hơn, đi chậm hơn và quan sát kỹ hơn.
0: Và dưới góc độ du lịch, đây là một điểm dừng khá là thú vị, không phải để đi cho đủ mà là để tạo một cái khoảng nghỉ trong hành trình. Và sau khi mà di chuyển nhiều thì cái việc vào một cái nơi như thế này sẽ giúp cho trải nghiệm của mình trở nên cân bằng hơn. Và đây cũng là một góc check-in rất là đặc biệt ạ, không phải để chụp nhiều ảnh đâu, mà là nếu chụp thì cái khung hình thường mang một cái sắc thái rất là khác, ánh sáng dịu và chiều sâu rõ và một sự yên tĩnh rất là rõ ràng.
1: Trong nhiều hình ảnh, khu vực bên trong thường không quá đông người, không phải vì vắng mà vì mọi người có xu hướng giữ khoảng cách. Điều đó khiến các khung hình trở nên sạch hơn, dễ tạo chiều sâu.
0: Các chi tiết như là hàng ghế này, trần nhà hay là các cái ô kính màu cũng khá là giản dị, không cầu kỳ nhưng mà tạo nên một tổng thể hài hòa. Và chính cái sự tiết chế đó khiến cho nơi này không bị nặng mà ngược lại khá là dễ chịu khi mà ở trong đó. Nhưng mà có một cái chi tiết khá là thú vị khiến cho nơi này không chỉ dừng lại ở vai trò của một nhà thờ. Theo như những gì mà Thanh Long tìm hiểu ấy, thì đây cũng là nơi diễn ra một số nghi lễ quan trọng của trường. Và trong đó thì có các cái lễ tốt nghiệp của từng khoa hoặc là từng chương trình giảng dạy. Và điều khiến cho nơi này mang thêm một lớp ý nghĩa khác, không chỉ là nơi để dừng lại mà còn gắn với những khoảnh khắc chuyển tiếp khi một sinh viên kết thúc cái chặng đường và bắt đầu trong cái hành trình mới của mình ạ.
1: Nếu nhìn theo cách đó thì mỗi hàng ghế, mỗi khoảng bên trong đều gắn với những câu chuyện cụ thể, những buổi lễ, những cảm xúc đã từng diễn ra ở đó, dù mình không trực tiếp chứng kiến nhưng vẫn có thể cảm nhận được phần nào. Và với du khách, khi chi tiết này cũng làm cho trải nghiệm trở nên khác đi, không đơn thuần là bước vào một nơi yên tĩnh mà là chạm vào một không gian đã từng chứng kiến nhiều dấu mốc quan trọng của con người. Và điều này khiến việc ở lại trở nên có ý nghĩa hơn, không cần phải biết rõ từng câu chuyện nhưng vẫn có thể cảm nhận được một độ dày nhất định của nơi này. Và có lẽ đó chính là lý do vì sao mà St. Paul Chapel không cần phải quá nổi bật. Nó không thu hút bằng hình thức mà bằng những lớp trải nghiệm và ý nghĩa phía sau.
0: Vâng ạ. Và nếu đặt trong tổng thể Colombia thì đây giống như một lớp cân bằng, không nằm trên trục chính của các hoạt động nhưng lại giúp điều chỉnh nhịp này giữa động và tĩnh và giữa ngoài trời và trong nhà. Và chính cái sự hiện diện của những nơi như vậy thì khiến cho Colombia không chỉ là một campus để đi qua mà là một nơi có nhiều cách trải nghiệm khác nhau. Mỗi người có thể chọn cho mình một nhịp riêng, vào anh Duy Anh.
1: Vâng ạ, và nếu là du khách thì có lẽ không cần dành quá nhiều thời gian ở đây, chỉ cần bước vào ngồi lại một chút, quan sát ánh sáng, cảm nhận cái nhịp xung quanh là đủ để có một trải nghiệm khác biệt rồi.
0: Vâng, quý vị thân mến, nếu chúng ta đặt đèo Colombia vào bản đồ du lịch của New York, có lẽ đây không phải là nơi nổi bật nhất, không có ánh đèn dày đặc, không phải là cái điểm lúc nào cũng đông kín người và cũng không phải cái tên được nhắc đến đầu tiên, nhưng chính điều đó lại tạo nên một cái giá trị rất là riêng ạ.
1: Và biết đâu sau chương trình hôm nay thì khi có dịp đến với New York, quý vị sẽ dành cho Colombia một khoảng thời gian không cần dài nhưng đủ để tự mình cảm nhận.
0: Và quý vị thân mến, đến đây thì thời lượng của chương trình du lịch cùng VOV của chúng tôi cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, các phát thanh viên Duy Anh Thanh Long và kỹ thuật viên Mai Liên Thu Hiền cùng ekip thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

với chủ đề Dặn cháu, chương trình câu lạc bộ người cao tuổi kỳ này là những vần thơ mộc mạc mà chan chứa yêu thương của các cộng tác viên, các thi huynh, thi hữu, các ông, các bà gửi đến thế hệ mai sau bằng tất cả tình yêu thương và niềm tin yêu của mình. Qua từng bài thơ sẽ là hơi ấm của tình thân gia đình, niềm hy vọng âm thầm của ông bà dành cho con cháu được trưởng thành trong nhân cách, trong học hành và trong những nghĩa tình cùng những giá trị đạo đức đẹp đẽ vẫn luôn được gìn giữ, trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút thứ Hai, ngày 1 tháng 6 năm 2026 trên sóng FM, tần số 99,6 MHz. Kính mời các cụ cùng chú ý đón nghe.

0: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Singapore của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, tỉnh Nghệ An và tập đoàn Sembcorp V-Ship đã trao công bố hai văn kiện hợp tác quan trọng.
1: Xuất nhập khẩu Nghệ An đạt 4,3 tỷ đô la Mỹ trong 5 tháng đầu năm 2026.
0: Kiểm soát chặt nguồn cung ethanol đảm bảo chất lượng xăng E10.
1: Để phát triển bền vững và đưa thảo dược xứ Nghệ vươn ra các thị trường lớn, chế biến sâu chính là giải pháp then chốt. Nội dung này sẽ được phân tích cụ thể trong chuyên mục Nghệ An tăng tốc trong kỷ nguyên mới tuần này.
0: Cựu chiến binh Đông Lập giúp nhau làm giàu trên mảnh đất quê hương.
1: Phần tin quốc tế, Mỹ cảnh báo tấn công Iran trở lại.
0: Israel và Liban khởi động kênh đối thoại quân sự.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự Chủ nhật ngày 31 tháng 5 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chương trình. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Singapore của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, tỉnh Nghệ An và tập đoàn Sembcorp V-Ship đã trao công bố hai văn kiện hợp tác quan trọng. Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An. Trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong, tỉnh Nghệ An và tập đoàn Sembcorp V-Ship đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án khu công nghiệp V-Ship Nghệ An 4 và ký biên bản ghi nhớ nghiên cứu đầu tư dự án khu công nghiệp V-Ship Nghệ An 5. V-Ship Nghệ An 4 có quy mô gần 80 ha tại xã Tân Châu, được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp thế hệ mới, xanh, sử dụng công nghệ sản xuất tiên tiến và năng lượng tái tạo. Trong khi đó, V-Ship Nghệ An 5 sẽ hướng tới mục tiêu phát thải carbon thấp, thu hút các ngành công nghệ cao và thân thiện môi trường. Đến nay, V-Ship đã phát triển 3 khu công nghiệp tại Nghệ An với tổng diện tích khoảng 1.430 ha, góp phần hình thành hệ sinh thái đầu tư hiện đại, tạo động lực thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến với tỉnh.
0: Ban Bí thư vừa ban hành hướng dẫn số 01 về một số vấn đề cụ thể thi hành điều lệ đảng, thay hướng dẫn số 06 trước đây. Điểm đáng chú ý là các quy định về thẩm tra lý lịch người vào đảng được bổ sung theo hướng chặt chẽ và cụ thể hơn. Theo đó, phạm vi người cần thẩm tra được mở rộng, bao gồm cả người trực tiếp nuôi dưỡng bản thân người vào đảng và người trực tiếp nuôi dưỡng vợ hoặc chồng của người đó. Việc xác định năng lực hành vi dân sự của những người được thẩm tra cũng được yêu cầu làm rõ. Hướng dẫn mới quy định, trường hợp thân nhân là đảng viên và lý lịch đã khai đầy đủ thì vẫn phải có xác nhận của cấp ủy quản lý hồ sơ đảng viên mới được miễn thẩm tra xác minh. Bên cạnh đó, Ban Bí thư cũng quy định chặt chẽ hơn về quản lý, chuyển giao hồ sơ đảng viên khi thay đổi cơ quan, đơn vị công tác, đồng thời hướng dẫn cụ thể các trường hợp đặc biệt về tuổi đời, trình độ học vấn khi xem xét kết nạp đảng.
1: Mặc dù kinh tế toàn cầu có những biến động khó lường, nhưng hoạt động xuất nhập khẩu của Nghệ An trong 5 tháng đầu năm 2026 vẫn tăng trưởng mạnh mẽ, đạt tổng kim ngạch 4,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 60% so với cùng kỳ. Theo Chi cục Hải quan khu vực 11, kim ngạch xuất khẩu của Nghệ An đạt 2,19 tỷ đô la Mỹ, nhập khẩu đạt 2,16 tỷ đô la Mỹ. Các mặt hàng điện tử, linh kiện công nghệ cao của khối doanh nghiệp FDI đang dần thay thế nguồn thu từ hàng thô truyền thống. Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt hơn 1.140 tỷ đồng, tăng trên 77% so với cùng kỳ. Riêng doanh nghiệp FDI đóng góp 555 tỷ đồng. Ngành hải quan cũng triển khai đồng bộ hệ thống hải quan số hoạt động 24/7, có phần rút ngắn thời gian thông quan và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp mở rộng sản xuất xuất khẩu.
0: Ngành dệt may Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ khi các thị trường xuất khẩu lớn ngày càng ưu tiên các sản phẩm thân thiện với môi trường. Không chỉ yêu cầu về chất lượng hay giá thành, nhiều thương hiệu quốc tế hiện còn yêu cầu doanh nghiệp công bố dữ liệu phát thải carbon trong quá trình sản xuất. Điều này buộc các nhà máy phải thay đổi từ công nghệ, quản trị cho tới cách sử dụng năng lượng. Nhiều doanh nghiệp đã đầu tư hệ thống quản lý năng lượng theo thời gian thực, tự động hóa dây chuyền sản xuất và tối ưu vận hành để giảm tiêu hao điện, nước và nguyên liệu. Bên cạnh đó, điện mặt trời áp mái, tái sử dụng nước sau xử lý hay sử dụng nguyên liệu thân thiện với môi trường cũng đang trở thành xu hướng tại nhiều nhà máy dệt may.
1: Chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và thực hành ESG đang trở thành những yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn mới. Các chuyên gia nhận định, những quy định về thuế carbon, truy xuất nguồn gốc và chuỗi cung ứng xanh đã trở thành rào cản kỹ thuật đối với hoạt động xuất khẩu. Hiện nay, tiêu dùng và xuất khẩu, hai trong ba động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế, đều chịu tác động mạnh từ các tiêu chuẩn ESG. Đáng chú ý, khoảng 84% người tiêu dùng Việt Nam sẵn sàng chi trả nhiều hơn cho các sản phẩm xanh sạch và có trách nhiệm xã hội. Trước xu thế đó, doanh nghiệp cần sớm tích hợp chuyển đổi xanh vào chiến lược phát triển, đồng thời mong muốn có thêm cơ chế hỗ trợ về thuế và tiếp cận nguồn vốn xanh để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi.
0: Từ ngày 1 tháng 6 năm 2026, xăng sinh học E10 chính thức được triển khai trên toàn quốc theo quy định của Bộ Công Thương. Đây là bước tiếp theo trong lộ trình phát triển nhiên liệu sinh học, hướng tới mục tiêu giảm phát thải và thúc đẩy tăng trưởng xanh. Để đảm bảo chất lượng xăng E10 khi đưa vào sử dụng rộng rãi, Bộ Công Thương cho biết sẽ tăng cường kiểm soát từ nguồn cung ethanol, tỷ lệ phối trộn đến công tác kiểm tra chất lượng xăng dầu lưu thông trên thị trường.
1: Thúc đẩy sử dụng nhiên liệu sinh học là chủ trương đã được Đảng và Chính phủ đặt ra từ nhiều năm qua. Theo lộ trình, xăng E5 được triển khai trên toàn quốc từ năm 2018, còn xăng E10 chính thức đưa vào sử dụng từ ngày 1 tháng 6 năm 2026. Trước khi triển khai, Bộ Công Thương đã lấy ý kiến các chuyên gia và doanh nghiệp sản xuất ô tô xe máy. Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết, phần lớn phương tiện đang lưu hành hiện nay, đặc biệt các dòng xe sản xuất từ năm 2000 trở lại đây, đều có thể sử dụng xăng E10.
2: Bộ Công Thương cũng đã tham khảo rất là nhiều ý kiến của các chuyên gia, cũng như là tham khảo ý kiến của các cái nhà sản xuất, các cái thiết bị để mà phục vụ cái việc, ví dụ như là ô tô, xe máy để phục vụ việc đi lại của người dân. Chúng tôi nhận được những cái trả lời khá là tích cực từ các cái nhà sản xuất. Có thể khẳng định rằng là với những cái xe mới được sản xuất từ những năm 2000 trở lại đây thì đều là có thể sử dụng được xăng E10.
1: Đối với một số phương tiện đời cũ, Bộ Công Thương tiếp tục duy trì xăng E5 RON 92 đến hết năm 2030 nhằm bảo đảm người dân có thêm lựa chọn nhiên liệu phù hợp. Bên cạnh khả năng tương thích của phương tiện, chất lượng xăng E10 là yếu tố được đặc biệt quan tâm. Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công Thương khẳng định, việc kiểm soát sẽ được thực hiện chặt chẽ từ nguồn cung ethanol, nguồn xăng khoáng, tỷ lệ phối trộn theo đúng quy chuẩn kỹ thuật đến công tác kiểm tra giám sát chất lượng xăng dầu trên thị trường.
2: Và liên quan đến cái vấn đề về chất lượng xăng dầu, đặc biệt là xăng E10, thì chúng ta cần phải quan tâm đến mấy cái nội dung. Nội dung thứ nhất tức là phải đảm bảo được cái nguồn cung xăng khoáng phối trộn với cả cái ethanol. Và cái thứ hai là cái tỷ trọng phối trộn thì phải đảm bảo đúng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn đã được Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. Cái thứ ba là chỉ cần phải kiểm tra, tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng xăng được cung ứng ra thị trường. Và đồng thời với đó thì chúng tôi sẽ triển khai thường xuyên tiếp nhận những cái phản ánh, kiến nghị của các cái cơ sở sản xuất cũng như là của người tiêu dùng để chúng tôi kịp thời có những cái lực lượng phản ứng xử lý nghiêm những cái tình trạng ảnh hưởng đến cái chất lượng.
1: Theo Bộ Công Thương, với mức tiêu thụ khoảng 1 triệu mét khối xăng mỗi tháng, nhu cầu ethanol phục vụ phối trộn hiện vào khoảng 100.000 mét khối. Nguồn cung trong nước kết hợp nhập khẩu cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu thị trường. Nhiều doanh nghiệp đầu mối cũng đã đầu tư hệ thống phối trộn để sẵn sàng cung ứng xăng E10 trên phạm vi cả nước. Việc triển khai xăng E10 không chỉ góp phần giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường mà còn thúc đẩy phát triển ngành nhiên liệu sinh học, nâng cao giá trị nông sản và tăng cường an ninh năng lượng quốc gia trong dài hạn.
3: Nghệ An có lợi thế lớn về nguồn dược liệu tự nhiên phong phú. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở xuất khẩu thô, giá trị kinh tế mang lại sẽ rất thấp. Để phát triển bền vững và đưa thảo dược, xứ nghệ vươn ra các thị trường lớn, chế biến sâu chính là giải pháp then chốt. Nội dung này sẽ được phân tích cụ thể trong chuyên mục Nghệ An tăng tốc trong kỷ nguyên mới tuần này. Mời quý vị theo dõi phần trình bày của MC Phương Huyền.
0: Thưa quý vị, Nghệ An được mệnh danh là vựa dược liệu của cả nước nhờ sở hữu gần 1.000 loài cây thuốc và nấm, chiếm khoảng 25% tổng số cây thuốc toàn quốc. Nổi bật nhất là khu vực miền Tây Nghệ An, nơi lưu giữ nhiều nguồn gen quý hiếm và có giá trị kinh tế cao.
3: Với diện tích rừng và đất lâm nghiệp chiếm trên 70% diện tích tự nhiên, miền Tây Nghệ An không chỉ giữ vai trò là lá phổi xanh phòng hộ, mà còn sở hữu một hệ sinh thái vô giá. Thiên nhiên ban tặng cho vùng đất này những tiểu khí hậu đặc trưng, tạo nên một trong những kho tàng dược liệu tự nhiên phong phú. Trong cấu trúc chiến lược phát triển kinh tế nông lâm nghiệp, cây dược liệu được xác định là mũi nhọn đột phá để chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững cho đồng bào các dân tộc thiểu số. Từ những sản phẩm đặc trưng như trà hoa vàng Quế Phong đến quốc bảo sâm Pu Sai Lai Leng Kỳ Sơn, đỉnh núi cao nhất xứ Nghệ, dư địa phát triển là vô cùng to lớn. Đây chính là nền tảng cốt lõi để hình thành một ngành công nghiệp dược liệu mang giá trị hàng hóa lớn. Để đánh thức mạnh mẽ mỏ vàng xanh này, Nghệ An đang đẩy mạnh quy hoạch vùng trồng, ứng dụng khoa học kỹ thuật và xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất bền vững, chuyển từ khai thác thô sang chế biến sâu. Dược liệu xứ Nghệ đang từng bước khẳng định giá trị, tự tin vươn tầm ra các thị trường lớn.
4: Từ thực trạng xuất thô giá trị thấp, ngành dược liệu Nghệ An đang có sự chuyển mình mạnh mẽ nhờ tư duy chế biến sâu. Trong đó, vai trò dẫn dắt của các doanh nghiệp lớn như tập đoàn TH kết hợp với các mô hình sản xuất đạt chuẩn OCOP như công ty cổ phần dược liệu Pù Mát đã trở thành đòn bẩy nâng cao giá trị thương hiệu và tạo sinh kế bền vững cho người dân.
3: Tập đoàn TH đã tiên phong phát triển mô hình kinh tế dưới tán rừng gắn với dược liệu theo hai hướng: bảo tồn và khai thác bền vững nguồn thảo dược tự nhiên, đồng thời phát triển vùng trồng dược liệu theo tiêu chuẩn hữu cơ. TH đã phát triển được một vùng trồng dược liệu với quy mô khoảng 250 hectare tại vùng Yên Thành, Nghĩa Lâm, Mường Lống, chuyên canh gốc, lạc tiên, rau má, sâm bạch quả, lan thạch hộc, hà thủ ô đỏ dưới tán rừng và quanh bìa rừng. TH bảo tồn được 9 loài thảo dược quý, có loài tưởng chừng đã biến mất như sâm Pu Sai Lai Leng, tam thất bắc, đường quy, đẳng quy, ngũ gia bì, cây bảy lá một hoa, hay còn gọi là thất diệp nhất chi hoa, lan thạch hộc tía, giữ gìn và phát triển được hơn 30 loại cây thuốc tại Mường Lống và Na Ngoi. Anh hùng lao động Thái Hương, nhà sáng lập, chủ tịch hội đồng chiến lược tập đoàn TH cho rằng:
5: tôi muốn xây dựng một chiến lược trình chính phủ là các cái bìa rừng của Việt Nam mà Bộ Nông nghiệp đã có chính sách rồi, thuế dưới tán rừng trồng theo diện tích lớn của từng loài thảo dược có đặc hữu rồi để làm hàng hóa ra thế giới. Ở đó mà người nông dân phát huy được, đó là họ có đất họ có rừng họ, thì mình sẽ đưa cái giống về cho người ta, hướng dẫn người ta trồng, hướng dẫn người ta thu hoạch, và doanh nghiệp sẽ thu lại và chế biến. Để nếu cao cái vai trò của nông nghiệp trong cái thời kỳ đổi mới, mình phải kết hợp giữa khoa học công nghệ và khoa học quản trị để tạo ra những cái giá thành sản phẩm là hợp lý nhất nhưng chất lượng là tốt nhất.
3: Với lợi thế từ vùng đệm và vùng lõi vườn quốc gia Pù Mát, Con Cuông sở hữu khí hậu mát mẻ và nguồn dược liệu tự nhiên vô cùng phong phú. Ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Con Cuông cho biết, đây chính là nền tảng vững chắc để xã hình thành các vùng chuyên canh tập trung, mở ra cơ hội lớn cho ngành công nghiệp chế biến sâu phát triển bền vững.
6: Xã Con Cuông hiện nay thì đã quy hoạch trên địa bàn là giai đoạn 26-30, là tổng diện tích quy hoạch khoảng 30 hectare vùng phát triển cây dược liệu. Trên cơ sở đó thì xã đã đầu tư, dự kiến sẽ đầu tư cơ sở hạ tầng vào các cái vùng nguyên liệu để kêu gọi các cái doanh nghiệp và hợp tác xã phát triển các cái vùng nguyên liệu này, và đặc biệt là thu hút các cái doanh nghiệp để chế biến sâu các cái sản phẩm.
3: Với sự đồng hành, hỗ trợ của tỉnh, các ngành và chính quyền địa phương, công ty cổ phần dược liệu Pù Mát đã mạnh dạn đầu tư dây chuyền sấy lạnh và hệ thống chiết tách hiện đại, tạo ra nhiều sản phẩm chế biến sâu từ thảo dược bản địa như trà túi lọc, cao, viên hoàn và trà hòa tan. Ông Phan Xuân Diện, giám đốc công ty cổ phần dược liệu Pù Mát cho biết, hiện công ty có 16 sản phẩm đạt OCOP từ 3 đến 4 sao.
7: Để mà chế biến sâu đó, thì ngoài cái nỗ lực của công ty, thì công ty cũng được nhận được cái sự hỗ trợ từ các sở ban ngành. Ví dụ như các cái máy móc thiết bị, thì tỉnh có cái cơ chế là hỗ trợ 30% để công ty đầu tư vào thay đổi cái dây chuyền công nghệ. Và ngay hiện tại bây giờ thì công ty được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ là thực hiện một cái dự án khoa học công nghệ, trong đó là có chế biến cái chè giấy và cà cây leo để chế biến sâu các cái sản phẩm, đặc biệt là có hai cái sản phẩm mà phải sử dụng công nghệ cao và chế biến sâu, đó là viên hoàn và trà hòa tan.
3: Hiện nay trên địa bàn tỉnh đã có nhiều doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã, tổ hợp, hộ gia đình đầu tư trồng chế biến dược liệu, tạo ra hàng trăm sản phẩm đạt chuẩn OCOP từ 3 đến 4 sao, nhưng quy mô sản xuất nhìn chung còn nhỏ lẻ, công nghệ thô sơ. Để tạo bước bứt phá cho chế biến sâu, hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ cần được hỗ trợ quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu ổn định và nguồn lực đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại.
4: Thưa quý vị, chế biến sâu không chỉ là giải pháp nâng cao giá trị gia tăng gấp nhiều lần cho nông sản, mà chính là chiếc chìa khóa đưa thương hiệu thảo dược xứ Nghệ bứt phá, vươn tầm mạnh mẽ ra thị trường quốc tế. Ngay sau đây mời quý vị cùng đến với cuộc trao đổi của phóng viên thời sự với lãnh đạo ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh về định hướng quy hoạch và chiến lược thu hút đầu tư để đánh thức tiềm năng dược liệu Nghệ An.
8: Thưa ông Nguyễn Danh Hùng ạ, qua thực tế từ tập đoàn TH hay là dược liệu Pumat thì rõ ràng chế biến sâu phải đi đôi với vùng nguyên liệu lớn và đạt chuẩn. Vậy ngành nông nghiệp có giải pháp chiến lược nào về quy hoạch tích tụ đất lâm nghiệp để hình thành các cái vùng chuyên canh tập trung đạt chuẩn trong cái thời gian tới ạ?
9: Nghệ An là tỉnh có diện tích rừng lớn nhất trong 34 tỉnh thành. Với cái quỹ đất như vậy thì tỉnh đã ra soát rất là kỹ cái quỹ đất lâm nghiệp để phát triển các cái loại dược liệu. Bên cạnh đó tích cực giao đất giao rừng để cho người dân chủ động trên cái diện tích đất của mình được giao, kết hợp trồng dược liệu trong cái diện tích rừng tự nhiên với nhiều cái tầng tảng, phát huy cái lâm nghiệp đa giá trị, đa tác dụng.
8: Tỉnh Nghệ An có những cái chính sách đòn bẩy hay là cơ chế đặc thù nào để tạo môi trường hấp dẫn thu hút các cái doanh nghiệp vào đầu tư phát triển dược liệu ạ?
9: Tỉnh cũng đã ban hành cái nghị quyết số 34 của Hội đồng nhân dân tỉnh, cũng quy định rõ các cái cơ chế chính sách, các cái mức hỗ trợ trong phát triển dược liệu và cái diện tích cũng như bao tiêu, về có các cái chính sách về là hỗ trợ các cái sản phẩm ô cốp lên sàn giao dịch điện tử, và bên cạnh nữa thì có cái chính sách về thu hút các cái doanh nghiệp mà quan tâm thị trường cần đối với các cái loại dược liệu mà trên địa bàn của tỉnh Nghệ An, tạo điều kiện thông thoáng trong cả cái vấn đề trồng trỉa rồi làm việc, đặc biệt là thủ tục hành chính trong cái giai đoạn là đầu tư. Và chính sách nữa nằm trong tổng thể chính sách chung của tỉnh, đó là chính sách về tín dụng vay vốn rồi là hỗ trợ miễn giảm đất đai trong thời gian dài cho các doanh nghiệp quan tâm đầu tư hỗ trợ cái phát triển các cái loại dược liệu và các cái loại lâm sản mà có thế mạnh của Nghệ An. Một số doanh nghiệp thì họ cũng đã quan tâm khảo sát hiện trường, khảo sát thị trường, làm việc với sở và các sở ngành liên quan để bước đầu là trồng, bởi vì trồng dược liệu thì nó phải cần chu kỳ dài để sau đó xây dựng nhà máy. Những công ty dược liệu trung ương rồi là các cái công ty dược liệu tại Hà Nội cũng đã về khảo sát.
8: Nhiệm kỳ này thì ngành nông nghiệp kỳ vọng như thế nào về cái sự đóng góp của công nghiệp chế biến sâu dược liệu và chiến lược cốt lõi nào để ngành dược liệu Nghệ An thực sự vươn tầm quốc tế thưa ông?
9: Các cái nghị quyết của Đại hội Đảng, kế hoạch chương trình hành động cũng đã thể hiện rất là rõ ràng và có cái xác định cái vai trò quan trọng, trọng tâm, đa giá trị rồi là nhiều tác dụng và có thể đột phá trong thời gian tới đối với loại dược liệu này cũng đã được khẳng định rõ. Về các cái loại dược liệu thì phải hình thành rõ cho ba cái vùng sinh thái, đó là vùng núi cao, vùng núi thấp và trung du và vùng ven biển. Còn về diện tích ấy, thì đến năm 2030 thì đạt được tối thiểu 9.000 hecta các cái loại dược liệu, các loại lâm sản ngoài gồm có giá trị, áp dụng các cái giải pháp khoa công nghệ đột phá, các cái mô hình đã có hiệu quả của các cái địa phương trên toàn quốc để mình áp dụng và phát triển ở trên cái địa bàn của khu vực Tây Nghệ An.
8: Vâng, trân trọng cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Từ xuất thô sang chế biến sâu là một hành trình dài đầy thách thức, nhưng đó là hướng đi tất yếu để nâng tầm giá trị cho thảo dược Nghệ An. Và với sự chủ động của ngành chức năng và sự đồng hành của các doanh nghiệp cùng bà con nông dân, mỏ vàng xanh dược liệu Nghệ An kỳ vọng sẽ vươn xa ra thị trường quốc tế.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Chương trình tiếp tục với các nội dung quan trọng khác. Sáng nay tại bãi biển Quỳnh Phương, phường Quỳnh Mai, tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp với Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức lễ phát động chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 với sự tham gia của hơn 500 đoàn viên thanh niên và người dân. Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Đình Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An. Tại lễ phát động chiến dịch, tỉnh đoàn Nghệ An kêu gọi đoàn viên thanh niên phát huy tinh thần xung kích sáng tạo, tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.
1: Dịp này, ban tổ chức trao 50 suất quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ công trình thanh niên trị giá 50 triệu đồng cho xã biên giới, trao 12 máy lọc nước, 30 bồn chứa nước trị giá 150 triệu đồng cho người dân 21 xã biên giới, tặng tủ sách thanh niên và các thiết bị phục vụ bảo vệ môi trường. Các đơn vị cũng trao tặng 900 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân và các địa phương ven biển. Ban thường vụ tỉnh đoàn Nghệ An đồng thời ra mắt các đội hình tình nguyện gồm tiếp sức mùa thi, mùa hè xanh, hoa phượng đỏ, kỳ nghỉ hồng và hành quân xanh. Ngay sau lễ phát động, đoàn viên thanh niên đã ra quân làm sạch bãi biển, thu gom rác thải và trồng cây phi lao, hưởng ứng chương trình Tuổi trẻ hành động vì khí hậu, chung tay bảo vệ biển và đại dương.
0: Tối qua ngày 30 tháng 5, giải Tennis báo chí Nghệ An lần thứ 8 năm 2026 đã chính thức bế mạc và trao giải sau 2 ngày tranh tài sôi nổi. Tham gia sự kiện có đồng chí Nguyễn Đình Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Hướng tới kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, giải đấu năm nay thu hút con số kỷ lục 282 vận động viên từ khắp ba miền Bắc, Trung, Nam, quy tụ nhiều tay vợt chuyên nghiệp và tuyển thủ quốc gia nổi tiếng. Trong chiều ngày 30 tháng 5, tại cụm sân ở phường Thành Vinh, đã diễn ra các trận chung kết kịch tính ở 3 nội dung trình điểm 1330, 1450 và 1550. Tại lễ bế mạc, ban tổ chức đã vinh danh và trao giải cho các cặp đôi xuất sắc nhất ở cả 3 nội dung thi đấu. Thành công của mùa giải lần thứ 8 không chỉ khẳng định uy tín của một sân chơi thể thao chuyên nghiệp, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh xứ Nghệ thân thiện trong mùa Festival Du lịch Cửa Lò 2026.
1: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng từ 2.340.000 đồng lên 2.530.000 đồng một tháng. Theo quy định, mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình bằng 4,5% mức lương cơ sở nên sẽ tăng tương ứng. Người tham gia thứ nhất đóng 113.850 đồng một tháng. Người thứ hai 79.695 đồng. Người thứ ba 68.310 đồng. Người thứ tư 56.925 đồng. Từ người thứ năm trở đi là 45.540 đồng một tháng. Việc điều chỉnh nhằm bảo đảm tương thích với mức lương cơ sở mới và các chính sách an sinh xã hội hiện hành. Theo quy định mới, mức đóng của người tham gia thứ nhất tăng từ 105.300 đồng lên 113.850 đồng một tháng kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026.
0: Nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6, Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Phú tổ chức các đoàn đến thăm hỏi tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Dịp này, 18 suất quà đã được trao tận tay các em nhỏ, mỗi suất gồm một phần quà và 400.000 đồng tiền mặt. Tại các gia đình đến thăm, lãnh đạo xã đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống sinh hoạt và tình hình học tập của các em, đồng thời động viên các gia đình tiếp tục vượt qua khó khăn, quan tâm chăm sóc, tạo điều kiện để các em phát triển toàn diện. Thưa quý vị, từ những khoản góp nhỏ mỗi tháng của hội viên, Hội Cựu Chiến binh xã Đông Lộc đã gây dựng nguồn vốn quay vòng gần 3 tỷ đồng để hỗ trợ nhau phát triển kinh tế. Không chỉ tiếp sức bằng vốn, những người lính năm xưa còn đồng hành bằng kinh nghiệm, kỹ thuật và nghĩa tình đồng đội, giúp nhiều hội viên vượt khó, vươn lên làm giàu. Phóng viên Thanh Nga phản ánh.
1: Ông Nguyễn Quốc Huy, hội viên cựu chiến binh ở xóm Trung Đền, thương binh hạng 4, trở về từ chiến trường Campuchia năm 1988, ông vượt khó vươn lên phát triển kinh tế bằng mô hình nhà hàng hải sản tại biển Cửa Lò. Nhờ kinh doanh uy tín, bảo đảm chất lượng và giá cả hợp lý, cơ sở của ông phát triển ổn định, tạo việc làm cho 25 lao động địa phương với thu nhập từ 7,5 đến 40 triệu đồng một tháng.
10: Với sự động viên của hội, thì bản thân luôn nỗ lực xây dựng doanh nghiệp là nhà hàng Huy Hương Cửa Lò, có uy tín trên 25 năm, tạo công ăn việc làm cho 25 nhân viên ổn định. Về doanh thu thì hàng năm đưa ngoài đóng thuế đang còn lợi nhuận từ 1 tỷ rưỡi đến 1 tỷ 8.
1: Nhiều năm qua, Hội Cựu Chiến binh xã Đông Lộc duy trì hiệu quả quỹ nghĩa tình đồng đội, xây dựng nguồn vốn quay vòng gần 3 tỷ đồng và quản lý hơn 20 tỷ đồng vốn vay ủy thác từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, tạo việc làm cho hơn 1.200 lao động. Từ nguồn vốn này, cựu chiến binh Nguyễn Xuân Nhường ở xóm 4 xã Đông Lộc đã phát triển mô hình trồng dưa lưới công nghệ cao từ 2.000m2 lên hơn 8.000m2. Sau 6 năm, mô hình đạt doanh thu 500-650 triệu đồng một năm.
11: Là một cựu chiến binh thì bản thân động viên tất cả cựu chiến binh ở trong
12: trong xã. Những ai có thể làm được thì riêng bản thân sẵn sàng đứng ra làm kỹ thuật, không tiếc thời gian, không tiếc cái gì cả, mà chỉ có là muốn là để xây dựng cho cái hội cựu chiến binh vững mạnh.
3: Hiện toàn xã Đông Lộc có 25 doanh nghiệp, 18 trang trại, 28 gia trại do hội viên cựu chiến binh làm chủ, tạo việc làm cho hơn 1.000 lao động địa phương. Tinh thần đoàn kết tương trợ đã trở thành động lực giúp nhiều hội viên vươn lên phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng. Ông Nguyễn Bá Tuấn, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã Đông Lộc, khẳng định thêm.
13: Hội Cựu Chiến binh xã Đông Lộc tập trung giúp nhau giảm nghèo và làm ăn phát triển kinh tế giỏi theo mô hình địa bàn, doanh nghiệp, doanh nhân, đặc biệt nhất là cho tập trung xoay vốn ở các chi hội, hỗ trợ cho các gia đình để các cái doanh nghiệp và doanh nhân, hội viên cựu chiến binh đứng vững và phát triển kinh tế trên địa bàn xã Đông Lộc ngày càng giàu mạnh.
3: Không chỉ phát triển kinh tế, hội viên cựu chiến binh xã Đông Lộc còn tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn. Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, những người lính năm xưa đang tiếp tục góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh và phát triển bền vững.
14: Phần tin quốc tế.
15: Phần tin quốc tế.
0: Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth tuyên bố Washington sẵn sàng nối lại các cuộc tấn công vào Iran nếu không đạt được thỏa thuận, trong bối cảnh đàm phán giữa hai nước vẫn vướng nhiều bất đồng lớn. Phát biểu bên lề đối thoại Shangri-La ở Singapore cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết khoảng 50.000 quân Mỹ đang đồn trú tại Trung Đông vẫn duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu và có thể được triển khai nếu tình hình leo thang trở lại. Theo ông Pete Hegseth, các cuộc đàm phán với Iran đang diễn ra theo hướng tích cực và Washington tin tưởng Tehran hiểu rõ những yêu cầu mà Mỹ đặt ra. Trong khi đó, giới chức Iran khẳng định nước này vẫn sở hữu nhiều lựa chọn quân sự đáng kể nếu ngoại giao thất bại. Theo lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, bất kỳ cuộc chiến mới nào cũng sẽ lan rộng vượt xa khu vực Trung Đông, gây ra những đòn giáng mạnh mang tính hủy diệt và sự phá hủy hoàn toàn tại những nơi mà đối thủ không thể tưởng tượng nổi.
3: Israel và Liban mới đây đã tiến hành những cuộc đàm phán an ninh tại Lầu Năm Góc, qua đó chính thức khởi động kênh đối thoại quân sự nhằm hỗ trợ tiến trình đàm phán ngừng bắn và hòa bình giữa hai nước. Phái đoàn Israel và Liban đã tiến hành những cuộc trao đổi quân sự mang tính xây dựng, tập trung vào mục tiêu xây dựng các cơ chế thực tiễn nhằm tăng cường an ninh và ổn định khu vực. Kết quả của những cuộc thảo luận sẽ được sử dụng làm cơ sở cho vòng đàm phán chính trị do Bộ Ngoại giao Mỹ chủ trì, dự kiến sẽ được nối lại trong tuần tới. Trong khi đó, Văn phòng Tổng thống Liban khẳng định việc thực thi đầy đủ lệnh ngừng bắn với Israel là điều kiện tiên quyết để giải quyết các vấn đề tồn tại giữa hai nước. Giới quan sát nhận định việc Israel và Liban lần đầu tiên tiến hành đối thoại quân sự trực tiếp dưới sự bảo trợ của Mỹ là tín hiệu tích cực cho các nỗ lực giảm căng thẳng, dù tình hình thực địa vẫn còn nhiều thách thức.
0: Ba Lan vừa nhận khoản giải ngân đầu tiên trị giá 6,6 tỷ euro từ chương trình hành động an ninh cho châu Âu của Liên minh châu Âu nhằm hỗ trợ các nước thành viên tăng chi tiêu quốc phòng. Khoản thanh toán trên chiếm 15% trong tổng số 43,7 tỷ euro mà Ba Lan được phân bổ từ cơ chế hành động an ninh cho châu Âu, đưa nước này trở thành quốc gia thành viên đầu tiên nhận được tiền thực tế qua SEP và là nước nhận được nhiều kinh phí nhất từ trước đến nay. Chương trình này được triển khai để giúp các nước EU đẩy nhanh việc tăng chi tiêu quân sự, hỗ trợ mua sắm chung giữa các thành viên và củng cố nền tảng công nghiệp quốc phòng của châu Âu. Đối với Ba Lan, khoản hỗ trợ này sẽ được sử dụng để thực hiện các dự án ưu tiên như mua sắm và hiện đại hóa thiết bị quân sự, phát triển năng lực sản xuất vũ khí trong nước, cũng như củng cố an ninh biên giới.
3: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập Thanh Hà, các phát thanh viên Phương Huyền Thu Trang cùng các kỹ thuật viên Mai Liên Bình Sơn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
14: Quán âm nhạc.
15: Quán âm nhạc.
16: Quỳnh Nga và Ngọc Trâm rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Quán Âm Nhạc phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz và trên hạ tầng podcast của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
17: Vâng ạ, khép lại tháng 5 để chúng ta bước vào tháng 6 với nhiều sự kiện đón chờ như Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam ngày 21 tháng 6, Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6, đúng không chị Quỳnh Nga?
16: Vâng, nhắc đến tháng 6 thì vẫn là chúng ta quen thuộc với cái sự mở đầu là Ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6 phải không nào? Và tháng 6 cũng còn thường được gọi là tháng hành động vì trẻ em, nhằm huy động sự tập trung cao độ của toàn xã hội trong việc chăm sóc, giáo dục và bảo vệ thế hệ tương lai. Chủ đề của tháng hành động vì trẻ em năm 2026 thì có tên gọi là Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số. Hứa hẹn thì sẽ có rất nhiều chương trình hành động thiết thực dành cho các em nhỏ trong tháng 6 này.
17: Đúng rồi, và các bạn nhỏ thì cũng vừa chính thức kết thúc năm học và các khối cuối cấp như là tiểu học và trung học cơ sở thì đã thi chuyển cấp. Các sĩ tử cuối cấp và trung học phổ thông thì cũng đang chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng nhất của tháng 12 của 12 năm đèn sách và mong rằng là những ngày sắp tới thì thời tiết có thể hạ nhiệt một chút để những sĩ tử của chúng ta có thể có một mùa thi an toàn và dễ chịu nhất, đúng không chị?
16: Nhắc đến mùa thi là bác kỷ niệm cũng ùa về đấy, hồi hộp và nôn nao. Chúng ta cũng từng đi qua những cái mùa thi và bây giờ thì đang là những cái phụ huynh đồng hành cùng các bạn nhỏ, đúng không nào? Không xa nữa thì các con của chính chúng ta rồi cũng sẽ lại bước vào những kỳ thi cuối cấp với rất nhiều nỗ lực vất vả, đúng không Ngọc Trâm?
17: Vâng, đúng vậy. Và trở lại với Quán Âm Nhạc ngày hôm nay thì ngày này là thời điểm mà bắt đầu kỳ nghỉ hè. Cũng sẽ là cái thời điểm mà cùng với khối nghỉ hè trải qua những ngày đầy bất ngờ và đầy thú vị đây. Và những người thực hiện chương trình thì cũng gửi một lời chúc tới các bạn nhỏ đón một ngày lễ vui vẻ và thoải mái nhất bên gia đình, những người thân yêu của mình các bạn nhé.
16: Vâng, và hòa vào với ngày vui các bạn nhỏ thì chủ đề tháng 6, tháng hành động vì trẻ em và chủ đề của Quán Âm Nhạc ngày hôm nay là những khúc hát chở đầy yêu thương. Đó không chỉ là những bài hát dành cho trẻ em mà còn là những khúc ca của yêu thương, của gia đình, quê hương, bè bạn và những ước mơ đẹp đẽ đầu đời. Ở đây còn là chúng ta sẽ được nghe những cái bài hát vượt qua thời gian để trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ người Việt.
17: Vâng, đúng vậy. Có những bài hát thì đã theo chúng ta đi suốt cả tuổi thơ rồi, đúng không chị? Và rồi nhiều năm sau thì giữa bộn bề cuộc sống, chỉ cần một giai điệu cất lên thôi là ký ức về mái trường, về cánh đồng quê, về vòng tay cha mẹ và những năm tháng hồn nhiên trong trẻo lại trở về nguyên vẹn trong trái tim của mỗi người.
16: Ngọc Trâm biết đấy, âm nhạc thiếu nhi chúng ta thì là cả kho tàng bài hát đẹp đẽ với rất nhiều nhạc sĩ tài hoa dành tất cả yêu thương và sự nâng niu cho tâm hồn trẻ nhỏ. Từ Phong Nhã này, Phạm Tuyên, Hoàng Long, Hoàng Lân hay là Trương Quang Lục, Bùi Đình Thảo, Phạm Trọng Cầu, Hàn Ngọc Bích, Nguyễn Đức Toàn, Xuân Sao, Hoàng Vân đến những nhạc sĩ trẻ hôm nay như là Nguyễn Văn Trung, Hoài An, Nguyễn Minh Châu thì mỗi người đều đã để lại những cái giai điệu đi cùng năm tháng nuôi lớn tâm hồn của biết bao thế hệ thiếu nhi Việt Nam.
17: Vâng ạ, và mở đầu chương trình ngày hôm nay sẽ là một ca khúc rất là đặc biệt của nhạc sĩ Trương Quang Lục, phổ thơ Định Hải, một bài hát thiếu nhi mà đã sống mãi gần nửa thế kỷ bằng sự hồn nhiên trong sáng và thông điệp đẹp về hòa bình, đoàn kết và tình yêu trái đất. Đặc biệt hơn, đây cũng là ca khúc thiếu nhi duy nhất nằm trong top 50 ca khúc tiêu biểu nhất sau ngày thống nhất đất nước. Và xin mời quý vị cùng đến với bài hát Trái đất này là của chúng mình ngay sau đây nhé.

0: Quý vị ạ, bài hát Trái đất này là của chúng mình là một bản nhạc thiếu nhi nổi tiếng do nhạc sĩ Trong Quang Lục phổ nhạc từ bài thơ bài ca về trái đất của nhà thơ Định Hải, và bài hát ra đời năm 1979 nhằm hưởng ứng cuộc thi sáng tác các bài hát mới cho trẻ em do Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF và Ủy ban Năm Quốc tế Thiếu nhi Việt Nam phát động. Ca khúc không chỉ nổi tiếng ở Việt Nam mà còn từng vang lên trên nhiều sân khấu, lan tỏa trên sóng phát thanh truyền hình nhiều nơi trên thế giới.
1: Đúng vậy, một bài hát mà định hình được cả người làm thơ và người phổ nhạc, đúng không chị Quỳnh Nga? Và không biết là cơ duyên nào lại khiến cho nhà thơ và nhạc sĩ có thể gặp nhau để làm nên một cái nhạc phẩm nổi tiếng như thế này. Chúng ta sẽ cùng nghe chính nhà thơ Định Hải và nhạc sĩ Trương Quang Lục bật mí về cơ duyên này nhé.
2: Tôi còn nhớ là cái hồi phát động cái cuộc thi sáng tác bài hát cho thiếu nhi thì là phổ cái bài thơ của tôi thì là hàng trăm người phổ rồi, cái phong trào sáng tác cho thiếu nhi rất vui, khá sôi nổi, và anh Trương Quang Lục là một trong những người mà tôi quý mến. Anh Trương Quang Lục là có cái nét nhạc rất là rất rất trẻ con này, rất thiếu nhi đấy, và đồng thời là nó cũng mang cái tính xã hội rộng lớn.
3: Rất nhiều lần mà giao lưu thì các em nhỏ hoặc là các anh chị phụ trách đều hỏi cái cảm xúc của tác giả khi mà bài hát này đã được phổ biến rộng rãi trong cả nước và cả nước ngoài. Thì cái điều đầu tiên tôi rất cảm ơn nhà thơ Định Hải, bởi vì nếu không có bài thơ này thì anh nhạc sĩ như tôi hay là một số anh nhạc sĩ khác khó lòng mà nghĩ được cái nội dung như thế.
0: Vâng, thưa quý vị, bài hát không chỉ là ca khúc thiếu nhi quen thuộc mà còn là thông điệp sâu sắc về hòa bình, tình yêu thương và đoàn kết. Trái đất này là của chúng mình đã trở thành biểu tượng toàn cầu, kêu gọi mọi người cùng chung tay xây dựng một thế giới tươi đẹp, kết nối trái tim vượt thời gian và biên giới. Và chúng tôi cũng xin cảm ơn những chia sẻ của nhà thơ Định Hải và nhạc sĩ Trương Quang Lục vừa rồi ạ.
1: Vâng ạ, nói về ca khúc này thì ra đời đến nay đã gần 50 năm, nhưng mà cho đến nay thì bài hát vẫn vẹn nguyên giá trị trong bối cảnh hiện đại. Đó là kêu gọi sự quan tâm đến hành tinh chung, tình đoàn kết giữa mọi dân tộc và nỗ lực không ngừng để xây dựng một tương lai tươi sáng. Và ca khúc này là lời nhắc nhở mỗi người về trách nhiệm gìn giữ và vun đắp yêu thương đối với các bạn nhỏ, là góp phần nuôi dưỡng tâm hồn, khích lệ con người sống hướng thiện và kiến tạo cuộc đời ý nghĩa.
0: Quý vị ạ, trong kho tàng âm nhạc dành cho thiếu nhi thì có rất nhiều bài hát sống mãi với thời gian, và chúng ta có thể điểm qua như là Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ, Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh, Cái nghén tuổi thơ, Em yêu trường em, Đi học, Em là bông hồng nhỏ, Cho con, Cả nhà thương nhau, Ba ngọn nến lung linh, hay là Không dám đâu, Bụi phấn, Chú với con ở bản đôn, và rồi những Con có bé bé.

0: Bé chú ếch con chẳng hạn, đúng không ạ? Đó là những tác phẩm của những tượng đài Phạm Tuyên, Hoàng Long, Hoàng Lân, Phong Nhã, Phạm Trọng Cầu, Trịnh Công Sơn, Trương Quang Lục, Nguyễn Đức Toàn, Mộng Lân Xuân Sao, Trần Kiết Tường, Lưu Hữu Phước, Hoàng Hà Hoàng Vân, Bùi Đình Thảo, Trần Hữu Pháp và rất nhiều những nhạc sĩ khác nữa.
1: Vâng, những ca khúc này thì gắn với tuổi thơ của rất nhiều những em nhỏ Việt Nam đúng không ạ? Và thế hệ trước là vậy, ngày nay thì cũng có các nhạc sĩ trẻ sáng tác nhiều bài hát, thậm chí là cả hàng trăm bài hát cho thiếu nhi, ví dụ như là nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung, Hoài An, Dương Khắc Linh, nhạc sĩ Châu Đăng Khoa, Olysee hay là Lê Trung Tình. Và xứ Nghệ mình thì có các nhạc sĩ như là Lê Xuân Hòa, Phan Huy Hà, Lê Anh Hà cũng là những cái nhạc sĩ mà sáng tác rất là nhiều những bài hát được thiếu nhi cả nước yêu thích và đón nhận.
0: Phải nói rằng trong sự nghiệp sáng tác âm nhạc, các nhạc sĩ tài hoa của nước ta đã luôn ưu ái dành cho các em thiếu nhi những ca từ hay, giai điệu đẹp để làm nên những ca khúc gắn bó với tuổi thơ nhiều thế hệ.
1: Và nhắc đến những bài ca đi cùng năm tháng dành cho thiếu nhi thì có thể chúng ta sẽ ngược dòng thời gian trở về lại một cái khoảng cách có thể nói là hơi xa một chút trong một bài hát của nhạc sĩ Phạm Duy. Đây là bài hát mà được rất nhiều thế hệ thiếu nhi yêu thích, thuộc lòng bởi giai điệu và các từ của nhạc phẩm đã vẽ nên một bức tranh thanh bình về làng quê của Việt Nam với hình ảnh thân thương của em bé đội nón mê, cưỡi trâu nô đùa trên cánh đồng. Từ ngữ thì cực kỳ đơn giản, chị Quỳnh Nga, nhưng mà lại làm rung động lòng người mãnh liệt. Và không biết là nói đến đây thì chị Quỳnh Nga có đoán được Ngọc Trâm đang nhắc tới bài hát nào không ạ?
0: Với nhạc sĩ Phạm Duy thì ngoài những cái bài hát trữ tình để lại ấn tượng sâu sắc cho người yêu nhạc thì mảng âm nhạc thiếu nhi của ông cũng khá phong phú như các bài hát ví dụ như là Một Đàn Chim Nhỏ này, Ông Trăng Xuống Chơi này, hay Chú Cuội Thằng Bờm, Mười Ngón Tay Hoa, hoặc các bài về bà mẹ quê hay là em bé quê chẳng hạn, đúng không? Với bài mà Ngọc Trâm vừa nhắc thì chắc chắn là bài Em Bé Quê rồi đúng không nào? Bài hát này thì chị biết từ lâu lắm rồi ấy, nhưng mà kiểu là những cái lúc nào cũng kiểu mình nghe ấy, thì mình vẫn có cái cảm giác là rất là hay. Âm nhạc này lẫn lời ca này vô cùng rất là gần gũi. Có lẽ là vì chị cũng xuất phát là từ một em bé quê đấy Trâm ạ.
1: Thực ra là chúng ta đều là những em bé quê đúng không chị Quỳnh Nga? Và vì sao bài hát được nhạc sĩ sáng tác từ năm 1954 cho đến tận bây giờ, bài hát này thì vẫn được lan tỏa bằng những cái MV rất là dễ thương này, bằng những cái bản phối mới nghe vô cùng là cuốn hút. Và Ngọc Trâm nghĩ là bài hát gợi lên những cái hình ảnh thật sự rất là gần gũi để khiến cho những cái trẻ em mà bây giờ các bạn sống ở thành thị khi mà nghe qua thì cũng mơ ước được sống về những cái cảnh miền quê thanh bình đúng không nào? Và nhạc sĩ Phạm Duy đã mô tả một cái bức họa em bé quê quá là tuyệt đẹp. Ai bảo chăn trâu là khổ, chăn trâu sướng lắm chứ, ngồi mình trâu, phất cờ ngọn lau và miệng hát nghêu ngao, vui thú không quên học đâu, nằm đồi non gió mát.
0: Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với bài hát này quý vị nhé. Quỳnh Nga tin rằng nhiều người lớn sẽ cũng gặp lại tuổi thơ của mình qua ca khúc Em Bé Quê.

0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe một giai điệu Em Bé Quê. Không biết là bây giờ thì cái cảm xúc của quý vị như thế nào? Nhưng mà với Quỳnh Nga và Ngọc Trâm thì hai chị em chỉ biết nhìn nhau thôi, bởi vì chắc chắn là những cái kỷ niệm của tuổi thơ ùa về rất là ngọt ngào, đúng không ạ? Và chúng ta nếu như có một điều ước thì Quỳnh Nga chắc chắn rằng sau khi nghe bài hát này thì mọi người sẽ ước là ước gì mình được bé lại, ước gì mình được vẫn đang ở trong vòng tay của bố mẹ, và bây giờ ước gì mình đánh đổi hết những cái mệt nhọc của ngày hôm nay để có thể được trở về ngày xưa chạy một mình giữa trời nắng chang chang, đúng không?
1: Vâng
0: Và
1: ạ.
0: giữa những cái cánh đồng lúa còn đang ngậm sữa rất là mùi thơm nồng nàn nữa, đúng không ạ? Một bài hát với tinh thần lạc quan, yêu đời, yêu con người, phải không quý vị? Một em bé trăn trâu giữa cánh đồng này, miệng thì hát nghêu ngao, tay thì phất ngọn cờ lau như anh hùng Đinh Bộ Lĩnh thuở nào. Em bé quê không quên học đánh vần để biết chữ, và về đến nhà thì món khoai nướng cho một buổi chiều đói bụng, có lẽ là không có món sơn hào hải vị nào có thể sánh bằng đâu ạ.
1: Vâng ạ, những cái cảm xúc phải nói rằng là rất là tuyệt vời của tuổi thơ, đúng không chị Quỳnh Nga? Và ca khúc này thì nằm trong bộ ba bài hát thuộc chủ đề tự tình dân tộc, cùng với bài Bà Mẹ Quê và Vợ Chồng Quê, đã được nhà xuất bản Tinh Hoa ấn hành lần đầu tiên vào năm 1954 trong giai đoạn hòa bình lập lại. Và lúc đó thì nhạc sĩ Phạm Duy đã muốn tiếp nối dòng nhạc tình ca quê hương bằng những cái sáng tác mà mang tính mộc mạc, gần gũi với đời sống thôn quê. Và Em Bé Quê chính là biểu tượng của mầm non tương lai, của sự lớn mạnh và hồn nhiên của Tổ quốc.
0: Vâng, hình ảnh người nông dân Việt Nam chất phác, hiền lành, trung hậu, cần mẫn được ghi lại trong rất nhiều thể loại nghệ thuật khác nhau, từ ca dao, dân ca cho đến thi ca, văn học âm nhạc. Và trong thể loại ca khúc thì có lẽ không một tác phẩm nào diễn tả một gia đình nông dân Việt đẹp đẽ và trọn vẹn hơn là bài Em Bé Quê của Phạm Duy. Và cho đến bây giờ thì ca khúc này vẫn được phổ biến, giúp cho trẻ em Việt Nam hiểu thêm về văn hóa Việt Nam.
1: Bây giờ thì chắc chúng ta đã giải đáp được phần nào cho câu hỏi là vì sao những ca khúc viết về gia đình làng quê Việt Nam lại trở nên bất tử như vậy, đúng không nào? Là bởi những cái giai điệu rất là đẹp, lại đầy hồn quê, cho nên là rất là dễ nhớ, dễ đi vào lòng người. Và nhạc sĩ Phạm Duy thì đã sử dụng những lời ca rất là mộc mạc, đơn giản nhưng lại lột tả được nét đẹp chân thật từ ngoại hình cho đến tâm hồn của người nông dân Việt Nam. Đó chính là cái đặc điểm trong lời ca của phù thủy âm nhạc Phạm Duy đấy quý vị ạ.
0: Vâng, quý vị thân mến, chúng ta đều biết là ngày nay có rất nhiều bài hát viết cho thiếu nhi, nhưng số lượng nhiều hơn chất lượng. Và nhiều nhạc sĩ đã nghĩ rằng là sáng tác nhạc cho thiếu nhi dễ vì ca từ đơn giản, lời ngắn gọn. Nhưng mà thực ra sáng tác cho thiếu nhi lại rất là khó quý vị ạ. Bởi vì nếu người viết tác phẩm thiếu nhi mà không đứng ở góc nhìn của các em, không thấu cảm tâm tư, tình cảm của trẻ để phản ánh trong sáng tác, thì chắc chắn ca khúc sẽ khó đi vào lòng khán giả nhỏ tuổi cũng như là công chúng.
1: Vâng, yếu tố làm nên thành công của nhiều ca khúc thiếu nhi quen thuộc với bao thế hệ chính là sự thấu cảm, chính là đứng ở đúng góc tâm hồn, tâm tư của trẻ nhỏ để reo lên những nốt nhạc vui. Bởi vậy mà mới có những ca khúc như là Ai Yêu Bác Hồ Chí Minh Hơn Thiếu Niên Nhi Đồng, Tiến Lên Đoàn Viên, Cô Và Mẹ, Em Là Hoa Hồng Nhỏ, Đi Học, Ông Ninh Ông Nang, Chỉ Có Một Trên Đời, Cháu Đi Mẫu Giáo, Búp Bê Bằng Bông, Mái Trường Mến Yêu, Bố Là Tất Cả, hay là Trái Đất Này Là Của Chúng Mình. Rất nhiều những ca khúc, đúng không chị Quỳnh Nga?
0: Ừ, đúng rồi Ngọc Trâm. Không phải ngẫu nhiên mà những ca khúc này sống mãi. Phần lớn có các ca khúc có ca từ đơn giản, nội dung gần gũi dễ hiểu, phản ánh chân thực tâm tư tình cảm, góc nhìn của trẻ thơ với xã hội, thầy cô, gia đình hay là bạn bè, thể hiện nhẹ nhàng trong sáng. Và có một trong những ca khúc được nhiều thế hệ thiếu nhi yêu thích mà Quỳnh Nga không thể không nhắc đến, đó là Mơ Ước Ngày Mai của nhạc sĩ Trần Đức, phổ thơ Phong Thu. Và Trâm có biết bài hát này thường được vang lên trong các hoàn cảnh nào nhất không?
1: Ừ, chắc chắn là trong mỗi dịp mà các em nhỏ kết nạp đội rồi, đúng không nào? Điều không thể thiếu được bài hát này chị Quỳnh Nga. Một bài hát mà vừa vui nhộn lại vừa trang nghiêm. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với ca khúc này quý vị nhé.

0: Vâng, thưa quý vị, ca khúc mà chúng ta vừa lắng nghe Mơ ước ngày mai của nhạc sĩ Trần Đức, phổ thơ Phong Thu thì được sáng tác vào năm 1980 và đây là một sáng tác thiếu nhi thành công của nhạc sĩ Trần Đức, là một trong hai bài hát của nhạc sĩ mà được bình chọn trong 50 bài hát thiếu nhi hay nhất của thế kỷ 20. Cạnh bài hát Mơ ước ngày mai thì ca khúc Khi tóc thầy bạc trắng của ông cũng có mặt trong danh sách này.
1: Vâng, thông qua hình ảnh chiếc khăn quàng đỏ và lá cờ đội trong Mơ ước ngày mai, tác giả gửi gắm khát vọng cống hiến, tiếp bước thế hệ đi trước, rèn luyện để trở thành người có ích cho Tổ quốc trong tương lai. Một bài hát giáo dục lý tưởng ngắn gọn và sâu sắc.
0: Với cấu trúc đoạn đơn mà gói được tất cả mỹ cảm thơ ngây cùng với triết lý sâu xa là rất khó đối với nhiều nhạc sĩ. Nhưng mà nhạc sĩ Trần Đức đã thực hiện được điều này nhẹ như thở. Em mang trên vai màu khăn tươi thắm, bao niềm mơ ước tươi sáng ngày mai, ngọn cờ trao tay theo đoàn em tiến bước, thành người chiến sĩ cho ngày hôm nay, thành người chiến sĩ cho cuộc đời trong tương lai.
1: Và ở lời thứ hai, chúng ta cũng bắt gặp một Trần Đức mang đến cho tuổi thơ một ước mơ gần gũi, giản dị đến không ngờ. Quê hương thân yêu cùng em đi tới, trong bài học mới là những dòng sông, ruộng đồng mênh mông, êm đềm bao tiếng hát, niềm vui bát ngát. Ngày hôm nay, niềm vui bát ngát trong lòng em mê say. Có lẽ vì đây là mơ ước cháy bỏng trong tâm hồn một nhạc sĩ khiêm nhường như Trần Đức và đồng thời cũng là mơ ước của tất cả chúng ta.
2: Quán âm nhạc không biên giới.
3: Quán âm nhạc, nơi cảm xúc thăng hoa.
0: Quý vị đang lắng nghe chương trình Quán âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với chủ đề là những khúc hát chở đầy yêu thương. Thì chúng ta vừa được nghe các ca khúc của các cây đại thụ âm nhạc viết cho thiếu nhi và những cái bài hát mà có sức sống bền bỉ đi cùng năm tháng, đúng không chị Quỳnh Nga?
1: Và trong chương trình Quán âm nhạc hôm nay với chủ đề này thì vị khách mời giao lưu của chương trình không phải là một nhạc sĩ viết cho tuổi thơ mà là một cây bút nhà thơ trẻ viết về tuổi thơ đang rất là ấn tượng trên phan đàn. Và các bài thơ truyện ngắn thiếu nhi của anh chắc hẳn các bạn nhỏ đã bắt gặp trên các trang báo này hay là tạp chí này, các trang mạng hay là các tập thơ truyện của anh cũng có mặt trong các thư viện, trường học, hiệu sách trải dài trên cả nước.
0: Vâng ạ, và xin giới thiệu cùng với quý vị nhà thơ Hồ Huy Sơn, hiện anh đang công tác ở báo Sài Gòn Giải Phóng tại thành phố Hồ Chí Minh, một cây bút mà đang làm mưa làm gió về mảng đề tài cho thiếu nhi đấy ạ. Và xin chào anh Hồ Huy Sơn.
4: Xin chào Ngọc Trâm và Quỳnh Nga và chào quý vị thính giả của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
0: Vâng ạ, xin chào anh Hồ Huy Sơn và cảm ơn anh ngày hôm nay đã đến với chương trình Quán âm nhạc. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện về những trang viết, về kinh nghiệm và trải nghiệm của người viết cho thiếu nhi anh Sơn nhé.
4: Rồi, mình rất là sẵn sàng và thực sự là rất là vui và cũng hồi hộp. Tại vì cũng là một người nghệ xa quê ấy. Vâng. Hôm nay rất là tình cờ, rất là vui lại được mời tham dự một chương trình ở nơi quê nhà như vậy. Thực sự là rất là vui.
1: Vâng ạ. Vậy thì chúng ta hãy cùng chia sẻ niềm vui và lan tỏa cái năng lượng tích cực này trên sóng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An qua cuộc trò chuyện thân mật và gần gũi sau anh nhé. Được không ạ? Vâng. Câu hỏi đầu tiên mà Quỳnh Nga muốn gửi tới anh đó chính là người ta thường nói thì viết cho người lớn là dùng trải nghiệm, còn viết cho thiếu nhi là phải giữ được một phần trẻ thơ trong mình. Thì anh có nghĩ mình vẫn đang cất giữ một cậu bé Hồ Huy Sơn ngày nào không ạ?
4: Thực ra đúng là như Quỳnh Nga nói, dùng một phần cũng rất là đúng ấy, kiểu như là viết cho người lớn thì dùng bằng cái sự trải nghiệm, sự quan sát và đúng là cái sự trải đời của mình nữa. Nhưng tuy nhiên thì viết cho thiếu nhi mình nghĩ là cũng cần những cái trải nghiệm của cá nhân của người viết ấy.
1: Vâng.
4: Ở trong trải nghiệm ở đây là những cái chất liệu từ cuộc sống, từ cái sự quan sát, từ cái sự cảm nhận nữa. Nhưng mà đúng như Quỳnh Nga nói thì là một cái yếu tố mình nghĩ quan trọng nhất đấy chính là vẫn là cái sự mà hồn nhiên thơ ở trong cái chính con người của tác giả ấy. Thì có như thế thì nó mới tạo nên cái sự mà gần gũi, đồng điệu với các em nhỏ. Và mình cũng thấy mình cũng là may mắn, tại vì ra nếu mà những người mà từng tiếp xúc với mình ấy thì họ cũng nói, cũng thấy, cũng nhận xét là kiểu mình vẫn còn giữ được cái chất hồn nhiên, kiểu ngây thơ của trẻ con.
1: Vâng.
4: Nên là mình nghĩ là thực ra đấy là cũng điều rất là quan trọng. Nhưng mà nó có một cái thực tế là ai cũng từng là trẻ con. Nên là mình nghĩ là ai bản thân sâu xa bên trong mọi người thì vẫn là đang có một cái đứa trẻ bên trong đấy.
1: Vâng.
4: Thì quan trọng là giống như là
0: mình có khơi lại được không
4: đứa trẻ đấy không, hay là để nó ngủ yên thôi. Còn mình thì may mắn là vẫn đang được sống với đứa trẻ bên trong đấy của mình, và trước kể là vẫn được tiếp xúc với các em qua những buổi gặp gỡ hay giao lưu, và từ đó cũng là một cái nguồn cảm hứng, cũng là một cái cảm xúc để giúp mình có thể viết cho thiếu nhi lâu dài và bền bỉ cũng vài chục năm nay.
0: Vâng, một cái điều rất là may mắn đó là mình được nuôi dưỡng cái cậu bé đấy qua cái cách mà chúng ta làm việc mỗi ngày, đúng không anh? Thực ra là người mà có rất nhiều những bài báo và bài viết liên quan đến thiếu nhi, thì Ngọc Trâm đang tò mò là có bao giờ mà anh nhận được một lá thư, một cái tin nhắn hay là một cái phản hồi nào đấy của một em nhỏ mà phản hồi về bài viết của anh khiến anh nhận ra là hóa ra mình viết cho thiếu nhi cũng hoàn toàn xứng đáng, đúng không nào?
4: Thực sự đúng như là đúng như bạn vừa nói, cái niềm vui của một người viết đấy, tại vì chỉ cái trải nghiệm này, cảm xúc này thì mình nghĩ là chắc là chỉ có những người viết thì mới cảm nhận được. Đấy chính là những cái chia sẻ, những cái bộc bạch của những bạn đọc nhỏ tuổi khi mà họ đọc tác phẩm của mình nhé, và họ chia sẻ cho mình, đấy cũng là một cái động lực để mình gắn bó với các em và gắn bó với các học thiếu nhi. Thì đúng là mới đây thôi là tại vì ở trong thành phố Hồ Chí Minh có đang tổ chức một cuộc thi review về sách nhé, nhân hưởng ứng cái ngày sách và văn hóa đọc từ hồi tháng 4 ấy, thì mình có một người bạn đi làm giám khảo, xong thì bạn có thấy một em nhỏ lớp 4, bạn ấy viết bài giới thiệu về tập thơ Trái Tim Của Đảo mà nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành vào năm 2025 ấy, một tập thơ thì là mình viết về Trường Sa, nhưng mà đúng là những chia sẻ bài thì tương đối là dài, nhưng mà mình thấy có một cái đoạn mà của em bé kia em chia sẻ thì mình thực sự rất là vui, chắc là cũng chia sẻ với hai bạn và thính giả là một cái đoạn ngắn thôi. Em ấy có viết như này này: điều em yêu thích nhất ở tập thơ là cách chú viết về biển đảo bằng những điều rất giản dị. Chú không dùng những lời lẽ to tát mà kể bằng hình ảnh của lớp học nhỏ, cây bằng vuông, vườn rau giữa biển hay những trang sách từ đất liền gửi ra đảo xa. Chính sự gần gũi ấy khiến em cảm nhận được Trường Sa không hề xa xôi mà giống như một phần thân thương của Việt Nam mình. Thì đấy thực sự là những cái lời này nó chắc là với mọi người thấy nó cũng giản dị và nó cũng bình thường, đúng không? Thế nhưng mà với một người viết thì mình thực sự là như được tiếp thêm cái
1: năng lượng
4: cái động lực để mình tiếp tục viết cho các em ấy.
0: Vâng ạ, đôi khi thì các bạn chưa có dịp để ra Trường Sa hay là Hoàng Sa, nhưng mà qua những cái dòng thơ hay là những cái bài viết, những cái nét chữ của anh thì các bạn có thể tưởng tượng được là Trường Sa, Hoàng Sa ngoài đấy thì như thế nào, đúng không ạ?
4: Đúng rồi, nói chung là văn chương, mình nghĩ là văn chương với thơ nó cũng có một cái sức mạnh mềm như thế.
1: Vâng ạ, Quỳnh Nga có một câu hỏi khá là dí dỏm, không biết là anh có sẵn sàng chia sẻ hay không?
4: Chắc là đã vào đây rồi thì chắc chắn là
0: đã vào đây rồi là phải trả lời.
1: Vâng ạ, đó là lúc nãy thì Quỳnh Nga có nói là anh có nghĩ là mình đang cất giữ một cậu bé Hồ Huy Sơn ngày nào không để mà viết nên những cái tác phẩm cho thiếu nhi rất là đặc sắc như thế. Thì em muốn hỏi một thật rõ luôn ạ, tính em là thích cứ phải rõ cơ, đó là cái cậu bé mà Hồ Huy Sơn mà anh cất giữ đấy tầm bao nhiêu tuổi đấy?
4: Thực ra không hiểu sao nhắc trong cái ký tâm trí, trong ký ức của mình vẫn cứ thường là những cậu, ở khi mà mình viết đó, ở trong cái tâm trí vẫn là một cậu bé tầm 10 tuổi mà nơi quê nhà vẫn là những ngày mà được vui chơi hồn nhiên ngoài cánh đồng, mặc dù tuổi thơ thì của thế hệ mình thuộc 8X thì có thể với lại sinh ra ở quê thì có thể là cũng hơi vất vả một chút. Thế nhưng sau này mình nhìn lại thì thấy đấy là một cái tuổi thơ nó tuy là lấm láp và dữ dội nhưng thực sự là cũng rất là đáng yêu, và thì thực sự là trong cái đúng là trong hôm nay mình mới được nghe câu hỏi này và thấy rất là thú vị nhất. Tại vì đúng là trong cái tâm thế của mình thì luôn thấy mình giống như một cậu bé
1: 10 tuổi.
4: 10 tuổi.
1: Vâng ạ, đúng đấy. Bởi vì là tầm tuổi này thì Quỳnh Nga cũng suốt ngày bị đánh, bởi vì là anh biết vì sao không? Không phải là vì đánh vì mình làm cái gì đấy nó quá kinh khủng đâu, mà chỉ là buổi trưa mình trốn ngủ trưa và mình đi bắt con kèn kẹt ở cái cây của Tầm Vông ấy ạ. Đấy, em cũng là 8X, thế hệ 8X và em cũng là em bé quê. 10 tuổi thì lúc đấy là cái những cái tuổi thơ mà người ta hay gọi là hai cái từ là dữ dội, đúng không anh Sơn?
4: Đúng rồi.
1: Vâng, đấy, dữ dội
4: lắm. Nhưng mà đúng là rõ ràng bây giờ mình nghĩ lại thì thấy thực sự rất là dễ thương, đúng không?
1: Vâng, bây giờ thì trẻ con làm gì có những kỷ niệm như thế nữa, bởi vì cái cây Tầm Vông bây giờ nó cũng ít đi anh ạ. Và bây giờ nếu như trẻ con bây giờ là con kèn kẹt thì chắc chắn là các bạn cũng không biết cái con đấy là con gì.
4: Đấy, thế quan trọng là thấy phụ huynh bây giờ cũng bảo bọc
1: Đúng rồi.
4: Bây giờ cũng bao bọc con nhiều quá.
1: Đúng rồi, bao bọc nhiều quá. Cho nên là các bạn cũng không có những cái làn da để gọi là làn da cháy
4: là
1: nắng dữ dội vào những giờ trưa đâu.
4: Ừ.
0: Vâng ạ, nghe chia sẻ của anh thì Ngọc Trâm cũng đang tò mò. Vậy thì theo anh là các bạn nhỏ ngày hôm nay, trong cái thời đại mà có thể nói là điện thoại thông minh hoặc là mạng xã hội AI phát triển vô cùng nhiều, thì các em đang thiếu cái điều gì nhất trong tâm hồn ạ?
4: Thực sự câu hỏi này nó cũng đúng là mang tầm thời đại quá ha. Nhưng mà rõ ràng đúng là bây giờ không cái mình có theo cái sự quan sát của mình ấy, thì mình thấy đúng là cái đời sống của những em bé ở quê hay là thành phố thị thành bây giờ cảm giác như là nó cũng không có nhiều cái khác biệt lắm. Ví dụ các em ở thành phố cứ nói là có nhiều điều kiện, nhưng bây giờ

0: các em ở nông thôn cũng có. Cái hình ảnh mà mình dễ thấy nhất chính là cái việc mà cầm điện thoại và lướt TikTok hay là chơi mạng xã hội ấy. Thì đấy là cái điều mà mình thấy là có thể là về cái điều kiện vật chất nó cũng đã gần gần được rút ngắn khoảng cách giữa thành thị và nông thôn, nhưng mà cảm giác mình thấy cũng hơi làm một, chỉ là bản thân mình thôi, nhưng không biết liệu là bố mẹ thì thấy như nào, phụ huynh của các em thì thấy như nào. Nhưng mà với cá nhân mình thì mình thấy hơi lo ngại và hơi thấy thiệt thòi cho các em, cảm giác như là các em như thế hệ của 8X của bọn mình đúng không, thì lại được vui chơi thoải mái ngoài đồng, có thể là giúp bố mẹ đi chăn trâu cắt cỏ hay là đi kiếm cá kiếm ốc về để làm bữa ăn cho gia đình, thì đó cũng là một cái điều mà giúp các em được hòa nhập với thiên nhiên, được
1: khả năng
0: được
1: tự lập
0: thoải mái
1: nữa, đúng
0: chơi
1: không
0: đùa
1: ạ?
0: Với thiên nhiên ấy. Ừ, nhưng còn bây giờ thì thấy hình ảnh quen thuộc lại ngoài cái việc mà các em phải chịu cái áp lực học hành thì lại còn một điều nữa là cái hình ảnh quen thuộc, đấy là các em cầm điện thoại và chỉ chăm chú vào điện thoại hay là lướt TikTok thôi, thì mình thấy cũng đấy là một cái điều cũng hơi lo ngại. Thì nên là mình nghĩ là nếu mà có được thì là phụ huynh cố gắng trao cho các em cái cơ hội để được hòa chơi đùa hòa với thiên nhiên ấy. Thì đấy chính là thiên nhiên, chính mình nghĩ là một người bạn và cũng là một cái phương thuốc rất là diệu kỳ, có thể kết nối hay là xoa dịu tâm hồn các em ấy.
1: Vâng, đúng vậy. Nếu như mà mình ở thành phố mình không có nhiều điều kiện, hay là mình cũng không có nhiều môi trường, không gian, ví dụ như ở làng quê, thì Ngọc Trâm nghĩ rằng có một cách cũng rất là thiết thực và gần gũi giúp các bạn rời xa iPad hoặc là điện thoại thông minh, đó là chúng ta đọc sách, đúng không anh?
0: Đúng rồi. Thực sự là mình thỉnh thoảng mình cũng có may mắn là được đi mời đi giao lưu chia sẻ với em nhỏ ở trường học hoặc là với ở khu dân cư ấy. Thì mình cũng hay nhắn gửi, cũng được nhiều nhắn gửi, và thực tâm thì mình cũng rất là mong được nhắn gửi với các phụ huynh, đấy là hãy chọn cho các em những đồ sách hay phù hợp với lứa tuổi các em và hãy đọc sách cùng với các em. Tại vì thực sự là với của mình thì là ngày xưa thì hơi vì điều kiện gia đình cho nên câu chuyện mà để được đọc sách thì nó không được đầy đủ thoải mái, như sau này thì là mình cố gắng đọc bù. Thì tuy nhiên thì khi mà mình đọc sách và viết thì mình cảm giác đúng là sách là một cái thế giới mà nó rất là diệu kỳ với các em, và chính sách là mở ra những chân trời mà ngoài cái kiến thức ra còn giúp các em mở rộng cái trí tưởng tượng á, rồi nuôi dưỡng cái tâm hồn cho các em. Thực sự là mình nghĩ là sách nó rất là quan trọng với trong cái việc mà hình thành nhân cách của các em sau này, và quan trọng hơn là cái việc đọc sách cũng là giúp cho các thành viên, giúp cho bố mẹ và các em có cái sự tương tác và kết nối với nhau á. Thì từ đó cái tình cảm của các thành viên trong gia đình mình nghĩ là nó cũng sẽ tốt hơn, gần gũi và thân thiết hơn á.
2: Vâng ạ. Vậy thì anh có sợ một ngày nào đó thì trẻ em sẽ không còn thích đọc nữa không? Và người viết cho thiếu nhi hôm nay phải làm gì để giữ các em ở lại với từng trang sách?
0: Thực sự thì mình thì không sợ đâu. Nhưng mà tức là hiện tại thì nó cũng có một cái thực tế là cái tỷ lệ đọc sách của Việt Nam so với các nước trong khu vực hay trên thế giới thì hiện nay vẫn còn thấp. Tuy nhiên thì là gần đây có rất là nhiều cái hoạt động hay nhiều cái tức là giống như là các đảng và nhà nước mình thông qua các tổ chức này kia đã tổ chức rất là nhiều cái hoạt động, nhiều phong trào để mà khuyến khích cái việc đọc sách nhé. Hay nhất là gần đây mấy năm rồi cũng có cái ngày sách và văn hóa đọc vào ngày 21 tháng 4 hàng năm ấy. Thì mình nghĩ là tức là dần dần rồi câu chuyện về đọc sách nó cũng sẽ có một cái nó mang đến một cái trái ngọt thôi, tại vì rõ ràng cả xã hội cùng vào cuộc thì mình nghĩ là nó giống như mọi người nói, chung tay thì vội nên kêu, đúng không? Và khi đó thì mình nghĩ là và quan trọng nhất là cái việc mà đọc sách nó mang lại cho các em rất là nhiều cái lợi ích như thế. Thực ra mình nghĩ đúng là chỉ có lợi ích từ những cuốn sách mà nó không phù hợp thôi thì nó có thể mang lại cái tác hại xấu. Nhưng mà với đa phần thì cái việc mà đọc sách nó đều là cái việc mà mang lại rất là nhiều cái lợi ích. Cho nên mình nghĩ là không lẽ gì một cái điều mà mang lại cái điều tốt đẹp như thế mà lại bị chúng ta quên lãng hay chúng ta bỏ qua. Cho nên cái niềm tin của mình về cái việc mà các em đọc sách thì sẽ vẫn là còn. Và cái câu hỏi mà giống như các em giống như những người viết cho thiếu nhi ngày hôm nay thì phải làm như nào để giữ các em á, thì thực ra với cái sự quan sát của mình, tại vì hiện tại thì mình cũng đang là một cái nhà báo, một phóng viên theo dõi mảng xuất bản, tôi cũng rất là may mắn là giống mình cũng được sống trong cái bầu không khí của xuất bản á, và sáng tác thì mình có quan sát được cái câu chuyện là bây giờ văn học thiếu nhi của Việt Nam trong nước đã có những cái chuyển động rất là tích cực, xuất hiện một cái thế hệ mà viết trẻ rất là tài năng, rất là nội lực, và thực sự có những cái tác phẩm mà nó cũng tiệm cận được với cái cấu chuyện, cái kỹ thuật, cái lối kể hay là cái nội dung mà trên thế giới, của thế giới mà những tác phẩm mà rất là hay mà được các đơn vị xuất bản trong nước mang về dịch á, thì mình thấy là có rất là nhiều cái tác giả trẻ xuất hiện như thế, và bản thân thế hệ mình 8X thì chắc là bây giờ cũng hơi không còn trẻ nữa rồi. Thế nhưng cũng đang rất là cố gắng, kể cả tiếp nối những thế hệ mà của những tác giả viết cho thiếu nhi, ví dụ Trần Đức Tiến hay là Nguyễn Nhật Ánh ấy. Thì đấy là những tác giả đã khẳng định được tên tuổi, và đấy thì mình thấy là rõ ràng đó có một cái sự tiếp nối các thế hệ viết cho thiếu nhi ở Việt Nam như thế. Từ những thế hệ 6X giống như từ trước chú Trần Đức Tiến, nhà văn Kim Hài, rồi hay là ở Nghệ An mình cũng có, bây giờ cũng có rất là nhiều những tác giả mà viết cho thiếu nhi, chẳng hạn như nhà thơ Trương Quang Thứ là một người mà mình cũng đọc khá là lâu, từ cái lúc mà còn ở nhà viết Bác Thứ làm thơ cũng thiếu nhi mình thấy cũng rất là hay, hay là những tác giả mà có xuất thân từ Nghệ An và hiện nay cũng đang hòa nhập vào cái không khí chung của đời sống văn học thiếu nhi như là Bác Thu Hương, Nguyễn Hải Lý, rồi Cao Văn Quyền. Thì mình thấy là đấy từ một cái lực lượng mà chúng ta luôn có sẵn một cái lực lượng để viết cho thiếu nhi như thế. Và cũng là một cái xuất phát từ cái tâm thế của những tác giả viết cho thiếu nhi. Đấy là mong muốn có những tác phẩm hay, chất lượng cho các em. Thì mình nghĩ là điều đó cũng đã tạo nên cái sự cộng hưởng rất là lớn để giữa người viết và người đọc.
2: Quỳnh Nga cũng hơi bất ngờ đó là khi mà tìm lại những cái thông tin của anh Sơn, thì Quỳnh Nga lại biết là anh Sơn sinh ra ở đồng bằng của cái vùng của Quỳnh Lưu cũ, đúng không ạ? Và Quỳnh Nga lại thấy là trong cái những cái tác phẩm của anh ấy thì nó không chỉ là những em bé ở đồng bằng đâu, đúng không ạ? Nó có những cái câu chuyện hay là những cái bài thơ nó rất là nhiều đối tượng, và đặc biệt là dù trẻ em đồng bằng hay trẻ em miền núi hay là trẻ em miền biển ở đâu cũng tìm thấy mình ở trong những tác phẩm đó, đúng không ạ? Vậy thì bây giờ Quỳnh Nga lại tò mò đó là nếu như đến với âm nhạc và được chọn một khúc hát tuổi thơ đại diện cho chính tuổi thơ của anh Hồ Huy Sơn thì anh sẽ chọn bài nào để chương trình dành tặng anh ở trên sóng ngay bây giờ ạ?
0: Cảm ơn chương trình rất là nhiều, tự dưng đến lại có quà ngay như thế.
2: Tí nữa lại có quà nữa.
0: Thực ra đúng là khi mà nghe câu hỏi này thì trong đầu mình nó bật lên một cái bài hát, đấy là Em đi giữa biển vàng của nhạc sĩ Bùi Đình Thảo ấy. Bài hát này có cái giai điệu rộn ràng và đúng là nó gắn với thế hệ 8X rất là nhiều, với cái hình ảnh những cánh đồng lúa vàng trải dài. Và cũng có một cái điều đặc biệt là bài hát này cũng được phổ từ một bài thơ của nhà thơ Nguyễn Khoa Đăng ấy. Cho nên là những cái hình ảnh ở trong đấy nó đầy chất thơ, nên mình nghĩ là cũng sẽ là một cái ký ức của một thế hệ giống như bọn mình.
1: Vâng, Ngọc Trâm cũng rất là yêu thích bài hát này, và một biên tập cũng thường xuyên quay những cái MV về thiếu nhi thì cũng đã từng quay rất là nhiều lần cái MV này rồi. Và khi mà nghe anh Hồ Huy Sơn chia sẻ như thế thì có lẽ là ngay bây giờ thì chị Quỳnh Nga và Ngọc Trâm sẽ dành tặng cái món quà mà anh mong muốn trên sóng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, được không ạ?
0: Mình rất là sẵn sàng đón nhận món quà đấy. Cảm ơn Quỳnh Nga và Ngọc Trâm.
1: Vâng ạ, xin mời anh và quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc này nhé.

0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa sống lại một thời tuổi thơ với ca khúc Em đi giữa biển vàng, rất là nhiều cảm xúc đúng không chị Quỳnh Nga? Và bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ trở lại với khách mời đặc biệt ngày hôm nay, đó là anh Hồ Huy Sơn. Anh Sơn ơi, có nghe tín hiệu của Ngọc Trâm và Quỳnh Nga không ạ?
1: Mình vẫn nghe đây, Quỳnh Nga và Ngọc Trâm ơi.
0: Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ cùng trở lại với câu chuyện ngày hôm nay nhé. Ngọc Trâm thì muốn dành anh một câu hỏi là không biết là anh Hồ Huy Sơn đã lần nào mà đi thực tế và mang về một cái tác phẩm mà đầy cảm hứng hoặc là day dứt hoặc là một cái điều gì đấy, có nghĩa là cái cảm xúc đặc biệt, để lại một cái cảm xúc mà anh cảm thấy là khó quên không ạ?
1: Thực sự là có một cái tập thơ mà mình rất là thích, và mình nghĩ là nó rất là khó mà có tập thơ thứ hai. Đấy là cái tập thơ mà Trái Tim Của Đảo mình vừa nhắc ở trên á. Thì đấy là một cái kết quả của một cái hành trình đi Trường Sa của mình vào tháng 4 năm 2023, và đã được nhà xuất bản Kim Đồng in vào năm 2025 á. Thì đúng là đấy là một cái cảm xúc mà mình nghĩ là của một người lần đầu đến với Trường Sa, mặc dù cũng nghe đến Trường Sa rất là nhiều và với ước mơ đến được đến Trường Sa cũng nhiều lần lắm bị lỡ. Và nhưng may mắn thì mình đã được đến, và đấy là một cái món quà mà mình muốn gửi tặng cho các em nhỏ ở Trường Sa và cũng như các em của Việt Nam nói chung, với một cái tình yêu dành cho Trường Sa, và cũng mong hy vọng qua cái tập thơ sẽ một lần nữa gieo lên ở các em cái tình yêu về quê hương, tình yêu biển đảo á.
0: Vâng ạ, và ngay lúc này đây thì anh có thể dành tặng quý vị thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Quán Âm Nhạc, các bạn thiếu nhi, một cái bài thơ mà anh yêu thích nhất hoặc là một cái bài thơ nào đấy mà anh thấy là rất là gần gũi với tuổi thơ của mình không?
1: Chắc là bật mí với Quỳnh Nga và Trâm là mình vừa ra một cái tập thơ về thành phố bao điều lạ, là một cái tập thơ dành cho thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên thì chắc là trong chương trình hôm nay mình lại mong muốn giới thiệu được đọc cho các bạn nhỏ một cái bài thơ, tại vì nó đang rất là trùng hợp là thời điểm mùa hè, nên là mọi người có một câu là giống như mùa hè mà không đi biển thì có lộ với thiên nhiên, đúng không? Nên là mình sẽ xin phép đọc một cái bài Rủ Bà Đi Biển, đi sang tập thơ mùa hè ra biển nhé. Rủ bà đi biển, thương bà làm sao không đi biển được vì chân đau nhức mỗi khi trở trời. Lúc đi tới nơi thấy biển thật rộng, bao nhiêu con sóng ríu rít chơi đùa, bé nhìn say sưa rồi như chợt nhớ, bé liền gọi bố nhờ vào Zalo: bà ơi khỏe chưa, đi biển cùng cháu, kìa sóng láu táu nghịch mãi không thôi, bao người đang bơi trong làn nước mát, bà ơi biển hát mãi không chịu dừng, đừng chạy lung tung bên kia bà nhắc, bé cười lí lắc: dạ cháu biết rồi, kỳ diệu quá thôi, bà ở nhà vậy mà vẫn nhìn thấy biển đẹp biết bao. Bé vẫy tay chào, điện thoại vừa tắt, dâng đầy trong mắt một biển yêu thương.

0: đấy là bài thơ rủ bà đi biển.
1: Vâng ạ, em cũng về để đưa bà em đi biển đây. Nghệ An thì đang nắng lắm anh ạ, nhưng mà nghe bài thơ này xong rồi nhớ bà này, xong rồi lại còn mình đang phân vân là không biết là mình có lỗi với bà không hay là mình như thế nào, mình lâu lắm rồi mình chưa về thăm bà, bởi vì bà thì ở quê, mình thì ở thành phố làm việc. Đấy, những cái cuộc gọi điện thoại cũng ít để mà về hỏi thăm bà. Em nghĩ là anh cần phải sáng tác nhiều hơn nữa để cho các bạn nhỏ, không phải các bạn nhỏ đâu, mà khi mà bố mẹ đọc cho các bạn nhỏ nghe, chính người lớn cũng phải tự nhìn lại mình để xem thử là mình đã dành cho con có một tuổi thơ như thế nào, đúng nghĩa hay chưa, hay là mình chỉ suốt ngày lo cho công việc rồi là bị lôi cuốn vào những cái
2: lo toan
1: cơm áo gạo tiền. Anh ạ, em nghĩ là cần phải nhân đôi nhân ba những nhà thơ như anh.
2: Đúng là anh Hồ Huy Sơn ngày hôm nay đã đưa đến rất nhiều cảm xúc cho chị Quỳnh Nga, và cảm ơn những cái chia sẻ thú vị của anh trong cuộc trò chuyện ngày hôm nay, đúng không chị Nga? Và bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ dành một chút thời gian để chúng ta đến với một cái phần cũng rất là đặc biệt, và bây giờ thì có lẽ chị Quỳnh Nga sẽ nói về phần này nhé.
1: Vâng, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần mini game. Phần mini game của chương trình thì sẽ có 5 câu hỏi, và chỉ cần anh trả lời đúng 4 câu hỏi thôi thì anh sẽ được nhận một phần quà đến từ nhà tài trợ thực phẩm sạch Tomato. Không biết là anh có sẵn sàng chưa? Và lúc nào vẫn là một cái câu hỏi của em.
0: Hơi lo. Nhưng mà chắc là cũng sẵn sàng luôn.
1: Vâng, nếu như mà anh đang ở trong tâm thế của một cậu bé Sơn 10 tuổi thì em nghĩ là những câu hỏi này không quá khó với anh. Bởi vì nó đều liên quan tới những cái chủ đề thiếu nhi và những nhạc sĩ đã sáng tác những cái tác phẩm về cho thiếu nhi anh ạ.
0: Mình cũng hồi hộp và rất là sẵn sàng đấy.
1: Vâng ạ, chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên anh nhá.
2: Ngày hôm nay thì anh đã có một cái món quà về tinh thần rồi, bây giờ thì cố gắng chúng ta sẽ dành những phần quà nho nhỏ để có những cái kỷ niệm rất đáng nhớ với quán âm nhạc anh nhá. Câu hỏi đầu tiên thì Ngọc Trâm sẽ đem đến cho anh. Nhạc sĩ nào của Việt Nam trong tất cả các giai đoạn được cho là người mà viết cho thiếu nhi nhiều nhất?
0: Nhạc sĩ, tại vì thường là thế, mình sẽ nhớ đến những Phạm Tuyên, Phong Nhã, thế nhưng sau này thì lại là có thêm xuất hiện những nhạc sĩ trẻ của thế hệ sau, ví dụ như là Nguyễn Văn Trung, mà mình từng được biết anh Nguyễn Văn Trung có ra một cuốn tuyển tập hơn 300 bài hát dành cho thiếu nhi. Thì con số này có vẻ như là con số, nếu mà tính số lượng thì chắc là nhiều nhất quá. Nhưng mà nếu một cái thế hệ trước thì chắc là cũng có giữa Phong Nhã và Phạm Tuyên, thì chắc là mình thấy nhạc sĩ Phạm Tuyên cũng là một người có cái số lượng bài hát khá là nhiều và phổ biến.
1: Câu trả lời này là hoàn toàn chính xác, đúng không ạ? Nhưng mà Quỳnh Nga rất muốn tính cho anh là hai câu hỏi đã có đáp án đúng luôn rồi ạ.
2: Nhưng thú vị đúng không?
1: Vâng.
0: Cảm ơn Quỳnh Nga.
1: Nhưng mà em nói thế thôi, nhưng mà anh không được chủ quan đâu đấy, bởi vì mình có tận 5 câu hỏi cơ. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 2. Đấy. Câu hỏi số 2 sẽ là anh hãy nêu 5 bài hát đi. 5 bài hát của nhạc sĩ Phạm Tuyên để nói về cái chủ đề sáng tác thiếu nhi. Bởi vì lúc nãy em vừa nghe anh nhắc là anh nói là nhạc sĩ Phạm Tuyên của chúng ta có trên 200 bài hát thiếu nhi, đúng không ạ? Thì em nghĩ là anh sẽ thuộc mà, đúng không?
0: Có mình có thuộc ạ.
1: Vâng ạ.
0: Có chẳng hạn như là cái phần mở đầu của chương trình các bài Tiến Lên Đoàn Viên, đúng không? Rồi
1: vâng ạ.
0: Tiến Lên Đoàn Viên. Chú voi con ở bản Đôn.
1: Vâng, đúng rồi.
0: Rồi Chiếc Đèn Ông Sao là những bài hát mà Trung Thu tụi mình hát rất là nhiều.
1: Vâng ạ.
0: Rồi, được 3 rồi đúng không?
1: Đúng, được 3 rồi.
0: Bà Còng Đi Chợ.
1: Đúng, 4.
0: Có một tác phẩm rất là nổi tiếng, đấy là Cánh Én Tuổi Thơ.
1: Đúng rồi ạ, Cánh Én Tuổi Thơ, một tác phẩm rất nổi tiếng luôn.
2: Chúng ta dừng ở đây thôi, bởi vì Ngọc Trâm đã đếm được 5 câu trả lời.
0: 5 là đủ rồi đúng không?
1: Vâng, anh chơi còn nhiều cái bài Cây Bông là Cây Bông Vàng, là Cây Bông là Cây Bông Vàng của cái thời 8X chúng mình đúng không ạ?
0: Có, đấy là cái thời mà có những bài hát thực sự nó rất là gần gũi.
1: Vâng ạ, đi diễn văn nghệ thì thầy cô cứ toàn đánh cho hai cái má hồng, hồng ơi là hồng, xong rồi múa cái bài này.
0: Cái khăn bông bay đúng không? Mùi vâng xoa, sắt tay đúng không?
1: Vâng, đấy.
2: Quá là nhiều kỷ niệm.
1: Là buồn cười thôi. Vâng. Và bây giờ thì chúng ta đến câu hỏi số 3 nào.
2: Câu hỏi thứ 3 nhé. Ca sĩ nhí nào được xem là sở hữu số lượng bài hát thiếu nhi đồ sộ nhất và gắn liền với nhiều thế hệ tuổi thơ Việt Nam?
0: Đấy, câu này dễ quá nhá.
2: Dễ đúng không?
1: Nếu mà cho con ăn cháo là sẽ thuộc bài này rất nhiều.
0: Đấy là mình cũng nhìn và thấy rất là nhiều bố mẹ mà muốn cho con ăn cơm.
1: Đúng.
0: Đều là phải mở nhạc của ca sĩ này lên, đấy là bé Xuân Mai.
1: Vâng, đúng rồi
0: rất
1: ạ.
0: Là vui là rất là vui là bây giờ Xuân Mai đã rất là lớn
1: rồi,
0: chồng và có con rồi.
1: Vâng.
0: Thế nhưng mọi người vẫn nhắc đến Xuân Mai là vẫn là bé Xuân Mai.
2: Vâng, vậy. Có lẽ là Xuân Mai là một ca sĩ nhí, một cái bạn nhí mà nó gắn với tuổi thơ của rất nhiều bạn nhỏ, kể cả thế
0: nó là một huyền thoại của âm nhạc
2: đúng rồi
0: Việt Nam.
2: Vâng, xin chúc mừng anh nhá. Vậy là chúng ta đã vượt qua 3 câu hỏi rất là dễ dàng rồi.
1: Vâng, đến với câu hỏi thứ 4 ạ. Anh hãy lắng nghe một giai điệu và nói xem là bài đoạn nhạc sau này là của nhạc sĩ nào và tên của cái đoạn nhạc này là gì.

0: anh đoán ra chưa ạ?
1: Thực ra là hai cái bài này thỉnh thoảng mình vẫn bị nhầm với cái bài mà em đi giữa biển vàng á, tại vì nó có trùng cùng một cái đề tài á. Thế nhưng mà thực ra là có cái câu cuối lúc mình nhận ra đấy là tên bài hát, đấy là đưa cơm cho mẹ đi cày.
0: Vâng, đúng đấy ạ. Vâng, đây là một câu trả lời chính xác. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với hỏi số 5, bởi vì thời gian chúng ta không có nhiều nữa.
2: Vâng ạ. Bây giờ thì anh hãy nêu tên của năm nhạc sĩ, cả nhà thơ luôn đi ạ. Những người mà viết cho thiếu nhi mà anh cảm thấy ấn tượng và yêu thích nhất.
1: Với thế hệ của 8X của tụi mình á, thì đã nghe và đọc nhiều. Đấy chính là Phong Nhã, Phạm Tuyên và Hoàng Long, Hoàng Lân, bộ đôi đấy.
2: Vâng.
1: Và với nhà thơ thì là Huy Cận, Huy Ngọc, Xuân Quỳnh, Nguyễn Hoàng Sơn. Đấy là những tác giả nhạc thiếu nhi và thơ thiếu nhi mà mình rất là thích.
0: Vâng ạ, cảm ơn anh với câu trả lời rất là xuất sắc. Và Quỳnh Nga mong rằng là không chỉ số quán âm nhạc lần này đâu, mà những lần khác nữa thì các biên tập sẽ được nhận lời đồng ý tham gia chương trình từ anh, được không ạ?
1: Không, thực ra mình đang chờ để được có lời mời thôi.
2: Cảm ơn anh ngày hôm nay nhé. Và hẹn gặp anh trong chương trình quán âm nhạc lần sau ạ.
0: Vâng ạ, thưa quý vị.
1: Cảm ơn Quỳnh Nga và Ngọc Trâm và chào quý vị thính giả nhé.
0: Vâng ạ. Thưa quý vị, điều mà người lớn chúng ta mong muốn nhất trong ngày quốc tế thiếu nhi, trong tháng hành động vì trẻ em hay trong bất kỳ thời điểm nào của cuộc sống vẫn là được nhìn thấy những đứa trẻ lớn lên trong cái yêu thương, được lắng nghe, được chia sẻ và được chấp cánh cho những ước mơ của mình, đúng không ạ?
2: Vâng ạ. Và quý vị thân mến, trong lĩnh vực âm nhạc dành cho tuổi thơ thì thật khó để mà chúng tôi có thể nói hết được những điều mà chúng tôi mong muốn khi mà thời lượng chỉ 60 phút thôi ạ. Và còn có rất nhiều những nhạc sĩ nữa nhưng mà chúng ta chưa thể liệt kê hết tên tuổi và các tác phẩm của họ, những cái tác phẩm mà gắn với tuổi thơ và đi cùng tuổi thơ của nhiều thế hệ.
0: Vâng, và quý vị ơi, trước khi mà khép lại chương trình quán âm nhạc ngày hôm nay thì chúng tôi xin gửi tới quý vị một lời chúc thật là nhiều niềm vui. Chúc cho quý vị sẽ luôn vun vén cho gia đình của mình, luôn hạnh phúc, luôn đầm thắm yêu thương và luôn nuôi dưỡng những bé con của mình trong niềm yêu thương vô bờ bến. Hãy để cho các con có một tuổi thơ thật là hạnh phúc và thật là trọn vẹn quý vị nhé.
2: Vâng ạ. Và tiếp lời của chị Quỳnh Nga đúng không ạ? Và chúng tôi cũng xin gửi lời tới các em nhỏ nhé. Chúc các em sẽ có một mùa hè thật vui và bổ ích. Còn đến đây thì chương trình quán âm nhạc cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, kịch bản và biên tập Kha Thường, dẫn chương trình Quỳnh Nga, Ngọc Trâm cùng với ekip thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Chạm và mở.
4: Chạm dòng chảy thế giới.
3: Mở tầm nhìn hội nhập.
4: Chương trình podcast trên các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Trâm đi Hà Nội với anh ơi.
6: Vậy kính người 10 năm ở Hàn Quốc ấy, từ lúc tôi hồi hướng ấy thì cũng có đến một số công ty ở Việt Nam để phỏng vấn, nhưng mà sau khi tìm hiểu thì mức lương nó không thể đáp ứng được tính người của mình ấy, nó không đủ để mình trang trải cuộc sống ấy, nên mình chọn là đã đồng tiền đó thôi.
7: Ở Nghệ An mà đi ra Bắc Ninh làm việc là cũng khá là nhiều chứ nó ít lắm so với lại về mặt bằng chung. Chi phí ở Nghệ An với chi phí ở Bắc Ninh thì có vẻ giống nhau.

0: lấn ở ngoài này lương khá là cao. Còn mức lương ở ta thì hẳn cũng mới có 10 mấy triệu.
1: Bạn sẽ chọn gì? Ở lại quê hương nhưng phải chấp nhận là một công việc dịch vụ trái nghề, hay tiếp tục xách vali rời gia đình để đầu quân cho các cứ điểm công nghiệp phía Bắc với mức thu nhập chạm trần cao hơn?
2: Nghịch lý lớn nhất trên thị trường lao động Nghệ An hiện nay đó là doanh nghiệp FDI thì đỏ mắt tìm người, trải cả thảm đỏ với những gói thưởng hàng chục triệu đồng. Nhưng hàng vạn lao động có tay nghề vẫn kiên quyết ngó lơ. Nút thắt không nằm ở tình yêu quê hương, nó nằm ở một chữ nồi cơm và sự định giá sòng phẳng giá trị sức lao động.
1: Vâng, và Ngọc nghĩ rằng là người ta bỏ quê thì không phải vì ghét quê đâu anh Bảo ạ.
2: Vâng.
1: Chỉ là nhiều khi đồng lương ở quê chưa đủ níu họ ở lại. Chào mừng quý vị trở lại với podcast thời sự chuyên sâu của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Tôi là Bảo Ngọc.
2: Và tôi là Quốc Bảo. Mời quý vị cùng bước vào tập 2 của series Cú sốc thu nhập và nút thắt ly hương.
3: Chạm và mở.
1: Chạm dòng chảy thế giới.
3: Mở tầm nhìn hội nhập.
1: Thưa quý vị, Nghệ An đang đứng trước vận hội lớn chưa từng có. Chỉ tính riêng 4 tháng đầu năm 2026, tỉnh ta đã thu hút thành công hơn 2,2 tỷ đô la Mỹ vốn FDI, đóng góp gần 15% tổng vốn đăng ký toàn quốc.
2: Và song hành với dòng vốn tỷ đô là một cơn khát người thực sự đấy chị Ngọc ạ.
1: Vâng.
2: 90.000 lao động là con số mà các nhà máy đang cần trong năm nay. Thế nhưng mà thưa quý vị, là hãy thử nghe những con số sau đây để thấy sự giằng xé của thị trường lao động Nghệ An. Mỗi năm thì tỉnh ta có tới khoảng 20.000 lao động đóng gói hành lý đi làm việc ở nước ngoài. Và quý vị không nghe nhầm đâu, 20.000 người rất áo ra đi xuất khẩu lao động, và trong khi các nhà máy ngay sát vách nhà mình thì lại thiếu người trầm trọng.
1: Chưa dừng lại ở đó đâu anh Bảo ạ. Thống kê tại ngày hội việc làm đầu năm 2026 cho thấy một nghịch lý rất là đau đầu. Đó là trong số hơn 71.000 vị trí tuyển dụng thì có tới 93% là lao động phổ thông. Chỉ vọn vẹn 7%. Tức là gần 5.000 chiếc ghế dành cho khối quản lý và kỹ thuật cao. Nhưng mà hàng nghìn chiếc ghế lương cao này thì lại luôn trong tình trạng phủ bụi vì không tìm ra người đáp ứng tiêu chuẩn.
2: Vâng, và khi doanh nghiệp đỏ mắt tìm thợ giỏi không ra, thì ở chiều ngược lại, nguồn nhân lực thực chiến tại địa phương lại đang chịu một cú sốc cao bằng. Anh Nguyễn Hiệp, một người thợ thạo việc từng có nhiều năm vận hành dây chuyền hiện đại tại Hàn Quốc, đã xách vali về quê với mong muốn an cư. Nhưng rồi thì sao ạ? Hiện thực quá phũ phàng khiến anh phải rẽ ngang sang làm một cái nghề, đó là môi giới bất động sản.
4: Lúc sống ở nước ngoài thì cũng nhận một mức lương 50-70 triệu một tháng, bây giờ về đấy thì doanh nghiệp trả cho mình theo lương mặt bằng là khoảng 50 triệu một tháng thôi. Cho nên mà cái nghề mình làm ở nước ngoài lâu năm, bây giờ về Việt Nam mà mình bị nhận mức lương thấp như vậy thì không cảm lòng. Tức là nó so với mặt bằng, ví dụ như có những người họ lao động 18-19 mà cùng mức lương 5-6 triệu, trong khi mình có kinh nghiệm đi nước ngoài về mà họ cả mức lương như vậy thì mình cảm thấy nó cũng phù hợp, nên mình cũng thích, với lại cũng đủ để chi tiêu. Nhưng hiện nay thì mình cũng giảm mở tưởng đến cuộc sống lên vợ đó, bởi vì vậy mức lương 5 triệu này thì mình thuê nhà mặt 2 triệu thôi, thì chi phí sinh hoạt khác nữa là vừa đủ trang trải thôi. Để những gà hay lớp này lại thêm vàng nữa thì sợ không đủ, cho nên phải sống một mình cho chắc án. Cho nên mình đã chọn cái cách lập lao động tự do, vừa đầu tư vừa muốn giải bất động sản ấy.
1: Thưa quý vị có thấy xót xa không ạ? Do cái cơ chế của các FDI mới đầu tư chủ yếu cần nhân công lắp ráp, nên mà khi những người thợ lành nghề buộc phải đặt mình vào một vị trí phổ thông, thì mức thu nhập của họ lập tức bị kéo sập xuống mặt bằng chung.
2: Không chỉ rẽ ngang trái nghề, làn sóng dịch chuyển lao động hướng ra các tỉnh phía Bắc thì vẫn đang âm ỉ diễn ra đấy chị Ngọc ạ. Nhưng khoan vội hay trách họ đứng núi này trông núi nọ. Bởi nếu là một phép so sánh sòng phẳng giữa các hóa đơn chi tiêu thời bão giá này, chúng ta sẽ thấy rõ sự bất lực.
1: Thực ra tại Nghệ An thì để giành giật lao động thì một cuộc chiến phúc lợi đã nổ ra. Chẳng hạn như tại công ty trách nhiệm hữu hạn Luxe ICT Nghệ An thì đã tung gói thưởng giữ chân lên tới 23 triệu đồng đấy anh Bảo ạ.
2: Vâng.
1: Với thu nhập thợ kỹ thuật dao động từ 10 đến 15 triệu, còn có cả xe đưa đón. Và đây là một nỗ lực mạnh tay chi tiền để giữ người chưa từng có đấy anh Bảo, có thấy không?
2: Vâng, đúng là như vậy ạ. Thế nhưng mà ở tỉnh Bắc Ninh này thì mồi nhử còn khủng khiếp hơn nữa đấy chị Ngọc ạ.
1: Vâng.
2: Cùng là một tập đoàn Luxe, trần thu nhập ở Bắc Ninh được đẩy lên tới

Em có đọc thông tin là khu công nghiệp ở Nghệ An khá là nhiều, và trong đó thì có cả cái công ty tổng của bên em là Foxconn về được về ở Vietchip. Thì em cùng trước đó thì em cùng đà vô, nhưng mà em chỉ vô tìm hiểu thôi. Thì chuyên ngành của em liên quan về logistics, yêu cầu về ngành của em thì khá là cao liên quan đến ngoại ngữ. Nếu như em đã vô trong khu công nghiệp á thì em bắt buộc phải có tiếng Trung là như nhất, hai là tiếng Anh. Nhưng mà hai cái ngôn ngữ này thì em đều, một là em đang học, hai là em không dùng nhiều giờ này, không thanh thạo. Cho nên là khi mà em bước ra ngoài này thì một số công ty cũng yêu cầu tiền quá cao thì em có thể đáp ứng được, thì em bắt lại thì vì vào thì họ nhận ngoài này lương khá là cao, ta thì khá thấp hơn so với Bắc Ninh. Nhà em ở Yên Thanh, em ở xã này ta vẫn nhờ nhờ theo cái kiểu là dư đi ra nó quái nó cơm cho nó cả phải tự mình nấu.

0: Vâng, nhớ cảm giác đi làm về, có người nấu cơm cho ăn. Một lời tâm sự quá đỗi mộc mạc, nhưng chắc hẳn làm nhiều người làm cha làm mẹ đang nghe đài phải cay khóe mắt. Sự đánh đổi mưu sinh không bao giờ là dễ dàng. Thế nhưng thưa quý vị, đằng sau nỗi nhớ nhà ấy, chia sẻ của Xuân Anh đã vô tình bóc trần một sự thật khốc liệt. Nhiều người trẻ ở Nghệ An không thể ở lại quê nhà, không phải vì nhà máy không tuyển, mà vì rào cản ngoại ngữ.
1: Vâng, và đúng là một nút thắt quá chí mạng đúng không ạ?
2: Vâng.
1: Chính xác là tử huyệt ngoại ngữ. Như Xuân Anh vừa chia sẻ, tại các nhà máy công nghệ cao thì ngoại ngữ là tấm vé thông hành cho các vị trí chuyên môn, quản lý với mức lương từ 20 đến 25 triệu đồng. Nhưng mà thực tế thì phần lớn kỹ sư và thợ tay nghề của chúng ta đều bị đánh trượt từ vòng gửi xe vì không thể giao tiếp được tiếng Trung, tiếng Hàn. Và hàng ngàn vị trí kỹ thuật bỏ ngỏ, doanh nghiệp thì khát người nhưng đành bất lực.
0: Và để có cái nhìn khách quan nhất về bài toán khát nhân lực nhưng lại trượt ứng viên này, chúng tôi đã nối máy với ông Trần Hữu Thượng, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Nghệ An. Thưa ông ạ, từ vị trí trọng tài đứng giữa cung và cầu, thì ông đánh giá thế nào về độ vênh giữa nhu cầu tuyển dụng vị trí kỹ thuật lương cao của các FDI và khả năng đáp ứng thực tế của lao động địa phương hiện nay ạ?
3: Tại ngày hội việc làm trong khu công nghiệp với Phật Á vừa rồi, thì có 12 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng thì số lượng cũng rất lớn. Bên cạnh đó thì các cái thông tin về nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp còn đăng ký qua trung tâm cũng tương tự, số lượng lao động lớn, nhưng mà đối với lao động và kỹ thuật thì chiếm một phần ít. Song trên từng thực tế hiện nay, một cái nghịch lý khá rõ là nhiều lao động ở địa phương có bằng cấp chuyên môn, tuy nhiên thì lại thiếu ngoại ngữ. Mà trong khi phần lớn thì chúng ta cũng biết là các cái doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An thì cơ bản là các cái doanh nghiệp FDI, nên cái yêu cầu về ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn là ngày càng cao. Do vậy thì đấy cũng là một trong những cái điểm nghẽn lớn khiến nhiều vị trí kỹ thuật, quản lý, văn phòng là khó tuyển dụng.
1: Vâng thưa ông, và nhận diện được độ vênh là một chuyện, nhưng mà làm thế nào để có thể lấp đầy nó lại là một bài toán khó. Và để giải quyết nút thắt này thì ông có lời khuyên nào dành cho doanh nghiệp, nhà trường và đặc biệt là bản thân người lao động không ạ?
3: Trong cái giai đoạn hiện nay thì bằng cấp là điều kiện cần, nhưng mà ngoại ngữ và kỹ năng thực tế mới là điều kiện đủ để người lao động có thể tiếp cận được những vị trí việc làm tốt, thu nhập cao và cơ hội phát triển bên vực trong doanh nghiệp FDI. Đối với doanh nghiệp thì cũng cần chủ động phối hợp với các cái cơ sở đào tạo để xây dựng cái chương trình đào tạo ngoại ngữ gắn với vị trí việc làm cụ thể. Mà đối với các trường nghề thì hiện ý kiến chỉ đạo của tỉnh thì lâu nay thì các trường nghề, các trường đại học thì cũng đã tăng cái thời lượng đào tạo ngoại ngữ thực hành và chú trọng trong cái kỹ năng giao tiếp và tư vấn chuyên ngành thay vì nặng về lý thuyết. Việc đào tạo còn phải bám sát với nhu cầu thực tế của các cái doanh nghiệp FDI. Còn đối với về phía lao động thì chúng tôi cũng đã trao đổi để qua các cái hội thảo, để qua các phiên giao dịch việc làm để người lao động rõ nữa. Trong cái bối cảnh hội nhập hiện nay thì ngoại ngữ vừa đã trở thành một cái kỹ năng bắt buộc chứ không còn là cái lợi thế riêng nữa. Người lao động thì cũng cần bị chủ động học ngoại ngữ song song với chuyên môn, đặc biệt là kỹ năng giao tiếp và khả năng sử dụng trong cái môi trường làm việc thực tế. Cũng cần nắm bắt thêm các cái thông tin, các cái nhu cầu vị trí việc làm của doanh nghiệp qua những cái

0: tổng hợp của trung tâm cũng đã đăng tải đến website của trung tâm, website của tỉnh.
1: Vâng, và đó là một góc nhìn toàn diện và sắc sảo. Giải quyết cú sốc thu nhập không phải là việc đun đẩy trách nhiệm cho riêng ai, mà đòi hỏi cái sự chuyển mình của cả ba phía. Người lao động như bạn Xuân Anh thì đang nỗ lực tự học thêm ngoại ngữ, còn về phía doanh nghiệp thì cần mở thêm cơ chế đãi ngộ, bồi dưỡng, và đặc biệt là các cơ sở đào tạo thì phải nhanh chóng cập nhật thực đơn theo đúng yêu cầu của thị trường.
2: Rõ ràng để giữ chân người tài thì trách nhiệm không chỉ nằm ở nhà máy. Khi mà mức lương cơ bản phải vận hành theo lộ trình chung của nhà nước, thì chính quyền địa phương phải là bàn tay thứ tư, quyết liệt, nhúng vào để giảm áp lực chi phí sống cho công nhân.
1: Và thưa quý vị, cấp ủy chính quyền tỉnh Nghệ An không chỉ nói suông, ở gần đây hàng loạt những quyết sách quyết liệt từ tỉnh ủy về việc tạo hệ sinh thái việc làm đã thực sự được biến thành hành động. Và nhấn mạnh tại ngày hội việc làm quy mô lớn tại khu công nghiệp WHA, thì Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Văn Thành đã khẳng định một thông điệp vô cùng ấm áp, đó chính là tỉnh Nghệ An không chỉ trải thảm đỏ mời gọi nhà đầu tư, mà còn nỗ lực xây dựng những mái ấm thực sự cho người lao động.
3: Vâng, và không phải nằm trên giấy nữa. Hàng loạt dự án nhà ở xã hội số 3, số 4 cho công nhân tại khu công nghiệp WHA, Nam Cấm, đang được đẩy nhanh tốc độ đấy chị Ngọc ạ.
1: Vâng.
3: Trường học này, trạm y tế thì sẽ sớm được mọc lên quanh nhà máy, đúng như kỳ vọng của lãnh đạo tỉnh. Hãy coi người lao động là tế bào quý giá nhất, nuôi dưỡng họ bằng phúc lợi để biến doanh nghiệp thành ngôi nhà thứ hai.
1: Vâng, và xây nhà ở xã hội thì mới chỉ là điều kiện cần thôi anh Bảo ạ.
3: Vâng.
1: Để giải quyết triệt để cái gốc của bài toán ly hương và để người thợ xứ Nghệ tự tin bước vào những cái vị trí cốt lõi với mức thu nhập xứng đáng, thì chúng ta cần một cuộc đại cách mạng khác. Đó chính là cách mạng về chất lượng đào tạo.
3: Vâng, và Quốc Bảo hoàn toàn đồng ý với chị Bảo Ngọc. Một căn nhà ở xã hội có thể giữ chân người thợ vài năm, nhưng chỉ một con đường học nghề đúng hướng, một chứng chỉ tay nghề chuẩn quốc tế thì mới có thể giữ họ lại cả đời. Cái bắt tay chiến lược giữa nhà nước, nhà trường và nhà máy để giải cơn khát nhân lực này sẽ bắt đầu từ đâu?
1: Vâng, và câu trả lời sẽ có trong tập 3, tập cuối của series podcast thời sự chuyên sâu này với chủ đề Đường về bền vững và khát vọng an cư.
2: Và cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe tập 2. Đừng quên theo dõi và đón chờ tập cuối của podcast Chạm vào mở trên báo nghệan.vn, Spotify, NTV Go và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Thu Hương Nguyễn Hưng, biên tập Thu Giang, thiết kế âm thanh Bình Sơn, và tôi là Bảo Ngọc.
2: Và tôi là Quốc Bảo.
1: Xin chào và hẹn gặp lại.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ 5, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

0: Thái Sơn và Ngọc Hà xin kính chào quý vị, xin kính chào bà con. Chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình Chuyện của thôn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Vâng, quý vị và bà con thân mến, mỗi dịp tháng năm về thì trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh lại khoác lên mình màu áo mới, khiến ai ai cũng rạo rực bâng khuâng. Trên khắp mọi miền Tổ quốc và quê hương xứ Nghệ, lòng người dân lại hướng về Bác nhân dịp ngày sinh của người ạ.
0: Trên các nẻo đường làng dẫn vào Kim Liên, nơi có làng sen quê nội và hoàng trù quê ngoại đều rực lên màu đỏ hồng của những đầm sen đang mùa chín rộ, màu vàng rực của những cánh đồng lúa chín nặng trước bông đương vào vụ gặt.
1: Nhiều đoàn du khách trong và ngoài nước, những đoàn du khách cựu chiến binh trong hàng ngũ trình

0: tề cũng như là các em học sinh các trường học lại nối đuôi nhau vào thăm làng Sen, thăm Hoàng Trù, rồi ngược đường lên đỉnh núi Chung để thăm đền Trung Sơn.
1: Không kể già trẻ gái trai, các cháu học sinh cho đến những người lớn tuổi, các vị khách nước ngoài cũng trở về với Kim Liên trong những ngày tháng năm. Họ đến đây với tấm lòng thành kính để tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh của người.
0: Vâng, và hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe những câu chuyện của họ, của những người dân bình dị đã đặt chân đến Kim Liên, đến với làng Sen. Đến đây dù chỉ một lần được vào thăm nơi người đã sinh ra, được nghe bao câu chuyện cảm động về Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thành viên trong gia đình Bác cũng đã làm cho du khách thỏa nỗi lòng.
1: Ngay từ đầu tháng 5, các bãi đỗ xe tại khu di tích Kim Liên đã luôn chật kín chỗ đậu với nhiều loại xe du lịch đến từ nhiều địa phương như là Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Quảng Trị, v.v. đưa khách du lịch về thăm quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Gặp ông Nguyễn Văn Chuyên, một du khách đến từ Hải Phòng, đang rảo bước từ nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở quê nội ra bãi đỗ xe để sang thăm quê ngoại. Ông Chuyên cho biết, đoàn tham quan của ông đến thăm quê Bác khá đông, nhiều người bị tàn tật nhưng vẫn đăng ký đi theo đoàn để về với Kim Liên thăm quê hương Bác. Với ông Chuyên, đây là lần đầu tiên ông đến thăm làng Sen và ông cảm nhận rõ sự đổi thay trên quê hương của người.
2: Nói chung là tất cả là tuyệt vời hết. Về từ bờ rào, cổ kính các thứ là vẫn còn nguyên. Về vấn đề là cả đất nước giữ cho cái làng Sen này. Và tôi thấy cảm thấy đi từ trong ra ngoài là tuyệt vời. Vẫn còn được kỷ niệm, vẫn được chưa được đi hết. Bởi vì đi theo đoàn, thì nói chung là vẫn còn nhiều di tích mà chưa được đi hết. Mà tôi cảm thấy là con người rất là thân thiện. Và quê hương làng Sen của Bác là rất là đẹp.
1: Tạm biệt các du khách đến từ Hải Phòng, tôi bắt gặp một đoàn du khách trong trang phục cựu chiến binh chỉnh tề, đẹp mắt, đến từ tỉnh Thái Nguyên. Ông Trần Tuấn Toàn đang bận rộn giúp đỡ một đồng đội là thương binh di chuyển trên chiếc nạng từ trên xe xuống để di chuyển vào cổng tham quan. Đoàn của ông Toàn gần 30 người đều là các cựu chiến binh của tỉnh Thái Nguyên. Theo kế hoạch, đoàn sẽ tham quan ngôi nhà của ông Nguyễn Sinh Sắc, nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các di tích tại quê nội, quê ngoại Bác Hồ, lên đền Trung Sơn. Riêng với cựu chiến binh Trần Tuấn Toàn, đây là lần thứ ba ông về với Kim Liên để thăm quê hương người mỗi dịp sinh nhật của Bác. Ông Toàn chia sẻ:
3: Đoàn của mình đi là có thi thoảng là anh em vẫn tổ chức để đi thăm, có những cái kỷ niệm của anh em ở trong này có một cơ số.
1: Mỗi lần để như vậy thì nó mang lại cho ông những cái cảm xúc như thế nào về Bác?
3: Vẫn được đi trải nghiệm ấy, có nghĩa là được đi trải nghiệm là mình vẫn phải nên đi. Vì ở huyện ấy người ta có tổ chức thì là ấy, mình có tổ chức là đi là phải đi theo tour như này để mình được đi theo đoàn của mình, đoàn chiến binh. Mỗi một lần tôi lại nhìn thấy nó có một cái cảnh khác luôn rồi, và nó thay đổi nhiều cái. Mỗi lần đi lại có một cái khác, mà cũng có những cái cũ thì người ta sửa, mà có những cái người ta bỏ, mà có cái nằm mới.
0: Vâng, đến thăm quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh đã là một cảm xúc thiêng liêng ở trong tâm thức của mỗi người. Nhưng mà đến thăm quê Bác tới tận 3 lần và với một cái người mà ở xa ấy, thì điều đó cho thấy rằng là tình cảm yêu quý, mến thương mà ông Toàn và nhân dân dành cho Bác Hồ dạt dào biết nhường nào, đúng không anh Thái Sơn?
1: Vâng, đúng như vậy chị Ngọc Hạ.
0: Vâng.
1: Mỗi người dân đến đây á, thì mỗi du khách khi có mặt tại Kim Liên nhân dịp ngày sinh của người thì họ cảm thấy rất là vui. Và từ trong ánh mắt, trong nụ cười và cái bước đi của họ thì cũng đã toát lên những cái sự sung sướng đấy.
0: Vâng, đúng như lời một bài hát, nghĩ về Bác lòng ta trong sáng hơn. Đến Kim Liên mỗi dịp tháng 5 thì chúng ta không chỉ thỏa lòng nhớ mong người mà còn có mặt tại một trong những cái khoảng thời gian ý nghĩa, đó là lễ kỷ niệm 136 năm ngày sinh nhật Bác. Đó là điều vô cùng tuyệt vời đấy ạ.
1: Vâng, mỗi năm quê hương Kim Liên đón hàng chục vạn du khách trong và ngoài nước về tham quan, trải nghiệm và tìm hiểu các câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Điều đó cho thấy rằng là mọi người dân trên khắp mọi miền Tổ quốc đều mong ước được về thăm quê hương dù chỉ một lần.
0: Vâng.
1: Vâng, và đến quê hương của người trong những ngày tháng năm lịch sử thì những câu chuyện sau đây thì cũng sẽ lý giải phần nào vì sao nhân dân của chúng ta lại yêu quý Bác Hồ đến nhiều như vậy.
0: Cầm trên tay chiếc điện thoại di động để live stream hình ảnh quê hương làng Sen vào một buổi sáng chủ nhật tháng 5, bà Nguyễn Thị Hương đến từ phường Vân Hà, tỉnh Bắc Ninh không giấu được sự vui mừng phấn khởi khi chia sẻ vẻ đẹp yên bình của quê hương Bác Hồ với mọi người lên Facebook. Cùng đi với bà Hương còn có hai em gái. Cả ba chị em đều lựa chọn những bộ áo dài rất đẹp, có họa tiết hoa sen để mặc khi vào khu di tích Kim Liên tham quan, dâng nén tâm hương viếng bác.

0: Theo bà Nguyễn Thị Hương, đã nhiều lần bà trở lại thăm quê hương của người, chứng kiến những sự đổi thay trên quê hương Bác. Mỗi lần trở về đây, bà đều mang theo cảm xúc hạnh phúc, tự hào và càng nhớ Bác nhiều hơn, bà Hương cho biết.
1: Mình đến thăm quê Bác lần này là lần thứ ba mình đã đến thăm quê Bác. Nhưng mỗi khi đến thăm quê Bác thì xúc động bồi hồi và rất là xao xuyến. Mỗi lần đến thăm quê Bác thì có một cái cảm hứng rất khó tả.
2: Vậy thì khi đến thăm quê Bác được nhìn thấy cái cảnh nhà cửa này, đồng làng quê này, cái cảnh sắc thiên nhiên của quê Bác thì những cái điều đó nó có giống như trong tưởng tượng ban đầu của bà không?
1: Mỗi lần được về thăm quê Bác thì trong những cái bài ký ức mà mình đã được học về Bác từ hồi còn ở bậc tiểu học và đến giờ mình năm nay cũng đã 60 tuổi rồi, nhưng những cái hình ảnh và những cái bài thơ về Bác, về quê Bác lúc nào cũng lắng đọng trong tâm hồn và lúc nào cũng mang cho mình cái cảm xúc là rất là yêu quý, kính trọng Bác đã là con người đã ra đi tìm đường cứu nước và Bác đã đem lại cuộc sống hạnh phúc, ấm no cho toàn dân tộc.
0: Cả gia đình bà Hương có tới 9 anh chị em thì cả 9 người đều đã đến thăm quê hương Kim Liên. Người ít thì một lần, người nhiều thì 2 đến 3 lần. Bà Nguyễn Thị Trường, em gái của bà Hương chia sẻ.
3: Gia đình nhà cô tất cả là có 9 anh em, trong ruột thịt thì tất cả 9 anh em mình cũng đã, người thì 3 lần, người thì 2 lần đã về quê thăm quê Bác, quê nội, quê ngoại của Bác. Và những khi mà anh em ngồi với nhau cũng nói chuyện là nếu khi nào được về thăm quê Bác là tất cả cái tình cảm dành hết để cho gửi vào trong những cái niềm vui và những cái hạnh phúc của gia đình và anh em. Hôm nay được về thăm quê là cô cũng đến để học hỏi những điều tốt nhất ở nơi quê hương và học tập theo lời Bác dạy.
0: Không chỉ quay phim, chụp ảnh, lưu lại kỷ niệm đáng nhớ khi về thăm quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh đúng dịp tháng 5, nhiều du khách đều cố gắng mua một vài món quà lưu niệm về để tặng người thân. Tôi gặp chị Vương Khánh Ly đang chăm chú lựa chọn chiếc mũ lưu niệm có in dòng chữ kỷ niệm về thăm quê Bác. Qua câu chuyện tôi được biết rằng chị Khánh Ly sinh ra ở Hà Đông, Hà Nội nhưng đã định cư tại Canada gần 30 năm nay. Đây là lần đầu tiên chị được đến làng Sen vào đúng dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh nhật Bác. Đây thực sự là một kỷ niệm vô cùng đặc biệt, chị Khánh Ly hồ hởi bày tỏ.
4: Vì vẫn cảm thấy là nhớ nhung đất nước và Bác cũng là một người đóng góp rất là nhiều cho đất nước. Nên những ngày này là mình đi thăm viếng Bác bày tỏ lòng biết ơn. Các bạn được bảo giữ các hiện vật rất là chất lượng tốt cho nên vẫn cảm thấy như là những ngày xưa Bác vẫn còn ở đó.
2: Bản thân chị là cũng là người Việt kiều đã sinh sống ở nước ngoài hơn 30 năm rồi thì chị cảm thấy rằng là cái tình cảm cá nhân của mình đối với Bác, với quê Bác như thế nào và mình đã học được điều gì qua chuyến đi này?
4: Mình học được một điều đó là đất nước mình chịu khó rất là giỏi và là một đất nước rất kiên cường. Mình có thể vượt qua được nhiều chiến tranh cho nên rất phục về cái tinh thần kiên quyết của đất nước mình. Thì mình cảm thấy rất là tự hào và sẽ truyền lại cho con cháu những cái tình cảm đó.

0: Vâng, quý vị vừa đến với ca khúc Ấm Tình Quê Bác, sáng tác của Văn An do ca sĩ Hoàng Thu Hà trình bày.
1: Và tháng 5 là thời gian cao điểm các đoàn du lịch trong và ngoài nước trở về với làng Sen, với Kim Liên để tham quan, tìm hiểu về quê hương của người. Theo thống kê thì mỗi năm có hàng chục vạn du khách trở về đây tưởng nhớ người.
0: Tự hào về quê hương của Bác, mọi người dân Kim Liên, bà con làng Sen luôn có ý thức giữ gìn bộ mặt quê hương tươi đẹp, thân thiện trong mắt du khách. Ngoài việc treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc và các băng rôn khẩu hiệu ở những nơi trang trọng, bà con còn nhắc nhở nhau ý thức bảo vệ môi trường. Tuy đương mùa vụ gặt nhưng không có cảnh tượng rơm rạ được phơi ra giữa đường để cản trở việc đi lại của du khách. Rác thải cũng được quản lý chặt chẽ, không còn tình trạng vứt rác bừa bãi ở nơi công cộng hay là các bờ ruộng, tường rào hoặc là vào khu du lịch. Tại các cửa hàng ăn uống, hàng ngày có nhiều đoàn du khách tới tham quan quê hương của Bác đều được phục vụ nhu cầu ăn uống với giá cả hợp lý, thức ăn ngon và chế biến đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Ông Bùi Văn Nghĩa, chủ nhà hàng Cơm Quê Bác ở xóm Tren 2 cho biết.
2: Khách về tham quan quê Bác ấy, thì hàng năm thì vào từ dịp tháng 5 rồi đi thì rất đông. Ý thức người dân đầu tiên làm bảo vệ cái tài sản của du khách. Thứ hai là thân thiện với tình cảm với mỗi người đã đến quê hương Bác, gần gũi và gắn bó. Thứ ba là làm tôi là Bùi Văn Nghĩa là chủ nhà hàng yêu anh quê Bác. Chuyến phục vụ khách du lịch thì cũng được sở du lịch tỉnh Nghệ An để cấp giấy chứng nhận được phục vụ khách, đạt tiêu chuẩn khách phục vụ khách du lịch về thăm quê Bác. Thì đầu tiên thì đó là sự thân thiện chất phát về phục vụ khách thì là hàng đầu, thực phẩm thì được là luôn là tươi sống, cơ sở hạ tầng thì đầu tiên là sạch sẽ gọn gàng, từ vệ sinh đến làm từ chỗ sơ chế đến chế biến đến nấu là đều đạt tiêu chuẩn để phục vụ khách du lịch.
1: Tháng 5 năm nay, quê hương Kim Liên lại sôi nổi với các hoạt động tiêu biểu như lễ hội làng Sen kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm 70 năm thành lập khu di tích Kim Liên. Vì vậy, hành trình về với quê hương của người những ngày tháng 5 lịch sử này sẽ mang đến cho du khách nhiều bất ngờ thú vị.
0: Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe lời chia sẻ của bà Quách Thị Cường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Nghệ An, chia sẻ về những điều mới mẻ trong lễ hội năm nay. Mời bà con và quý vị cùng nghe. Vâng, thưa bà, trong lễ hội làng Sen năm nay thì kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh thì lễ hội của chúng ta có những điểm gì mới ạ?
3: Lễ hội làng Sen năm nay có nhiều điểm mới. Chương trình khai mạc và bế mạc lễ hội làng Sen được cấu trúc dàn dựng rất là công phu, làm nổi bật giá trị văn hóa tư tưởng Hồ Chí Minh, văn hóa làng Sen, tái hiện hành trình phát triển của làng Sen từ truyền thống lịch sử đến khát vọng vươn lên trong giai đoạn mới trở thành điểm du lịch quốc gia. Các nội dung trưng bày triển lãm chuyên đề ảnh được tổ chức với quy mô lớn, có sự tham gia của hệ thống bảo tàng Hồ Chí Minh trên toàn quốc. Nội dung trưng bày gắn với các sự kiện kỷ niệm 70 năm thành lập khu di tích Kim Liên, 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước và 80 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Lần đầu tiên trong khuôn khổ lễ hội làng Sen, một chương trình trải nghiệm du lịch thắp sáng làng Sen được tổ chức thông qua các hoạt động đồng diễn áo dài Sen, chợ quê, show diễn thực cảnh, chuyện làng Sen và các trò chơi dân gian gắn với tuổi thơ của Bác. Đây là những cái điểm nhấn quan trọng trong hành trình về nguồn tại lễ hội làng Sen năm nay.
0: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của bà Quách Thị Cường ạ.
1: Vâng, quý vị và bà con thân mến, nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Chuyện của thôn ngày hôm nay. Tổ chức sản xuất chương trình Lê Xuân, biên tập Thái Sơn Ngọc Hà, kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị bà con trong các chương trình sau.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp nhà nước tới Philippines. Đồng chí Võ Trọng Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, kiểm tra công tác chấm thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2026-2027 và vào lớp 10 Trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu. Trong tuần, Thường trực Tỉnh ủy đã chủ trì nhiều cuộc làm việc quan trọng nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và chăm lo đời sống nhân dân. Để phát triển bền vững các vùng chuyên canh, vẫn còn nhiều khó khăn cần được tháo gỡ. Thời điểm này, nhiều học sinh lớp 12 bước vào giai đoạn ôn tập cao điểm để hoàn thành trạng nước rút trước kỳ thi quan trọng. Từ khi dự án nâng cao mặt đường tỉnh lộ hoàn thành, đã cô lập xóm Công Văn thành một lòng hồ nhân tạo mỗi khi mưa lũ đến. Nội dung được đề cập trong mục Alo NTV kết nối. Phần tin quốc tế với các tin chính, Thủ tướng Netanyahu ra lệnh mở rộng kiểm soát Gaza. Mỹ đưa hai băng đảng lớn của Brazil vào danh sách khủng bố. Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự chiều nay Chủ nhật ngày 31 tháng 5 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chương trình. Chiều nay ngày 31 tháng 5, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay Vilamo Air Base, Manila, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Philippines từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 1 tháng 6, theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Philippines, Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và Phu Nhân. Chuyến thăm diễn ra vào dịp Việt Nam và Philippines kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, khẳng định sự coi trọng cao của Việt Nam đối với quan hệ hữu nghị hợp tác với Philippines, cũng như đối với ASEAN, đồng thời tiếp thêm động lực đưa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước phát triển lên tầm cao mới. Những năm gần đây, quan hệ hai nước duy trì đà phát triển tích cực, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, biển và đại dương, an ninh quốc phòng, đồng thời phối hợp tốt trong các vấn đề khu vực và quốc tế. Tổng kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 ước đạt 7,8 tỷ đô la Mỹ, trong đó Việt Nam xuất siêu với tổng giá trị xuất khẩu của Việt Nam đạt hơn 5,4 tỷ đô la Mỹ. Philippines luôn là một trong những thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam. Hợp tác văn hóa và giao lưu nhân dân ngày càng được mở rộng với lượng khách Philippines đến Việt Nam và số chuyến bay giữa hai nước tăng mạnh. Chuyến thăm cấp nhà nước tới Philippines của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam mở ra cơ hội để các nhà lãnh đạo hai nước nhìn lại chặng đường hợp tác đã qua và định hướng tầm nhìn cho quan hệ song phương trong giai đoạn mới. Chiều nay, đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đi kiểm tra công tác chấm thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2026-2027 và lớp 10 Trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu. Cùng đi có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Văn Thành và lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh. Sau khi hoàn thành tổ chức thi, khâu chấm thi được thực hiện từ ngày 30 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6. Khoảng 140 giáo viên dạy giỏi toàn tỉnh đã được huy động để tham gia chấm thi, có sự giám sát chặt chẽ của lực lượng công an nhằm đảm bảo tính khách quan, nghiêm túc và công bằng. Trong suốt quá trình chấm thi, toàn bộ giáo viên phải cách ly, ăn ở tại chỗ và không mang điện thoại vào khu vực làm nhiệm vụ. Cán bộ Sở Giáo dục Đào tạo và giáo viên Trường Trung học Phổ thông chuyên Phan Bội Châu không tham gia chấm đối với các bài thi vào trường chuyên. Năm học 2026-2027, khối 10 Trường Trung học Phổ thông chuyên Phan Bội Châu sẽ tuyển sinh 525 học sinh trên tổng số 2.500 thí sinh đăng ký dự thi. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đã trực tiếp kiểm tra các điều kiện phục vụ chấm thi, công tác bảo mật, đảm bảo an ninh an toàn và việc thực hiện quy trình chấm thi theo quy định. Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2026-2027, toàn tỉnh có 49.372 thí sinh đăng ký dự thi tại 73 điểm thi, tăng 10.247 em so với năm ngoái. Kỳ thi đã diễn ra trong 2 ngày, 25 và 26 tháng 5, với 3 môn thi gồm ngữ văn, ngoại ngữ và toán.
1: Bộ Xây dựng vừa ban hành thông tư 23 năm 2026 quy định cơ chế chính sách quản lý giá dịch vụ hàng không dân dụng. Trong đó có nhiều ưu đãi dành cho các hãng hàng không Việt Nam lần đầu tham gia khai thác thị trường vận chuyển hàng không. Theo quy định, các hãng hàng không lần đầu khai thác sẽ được giảm 50% giá dịch vụ cất hạ cánh tàu bay và dịch vụ điều hành bay trong thời gian 36 tháng kể từ chuyến bay đầu tiên. Đối với các đường bay quốc tế thường lệ đến những cảng hàng không chưa có hãng nào khai thác trong ít nhất 12 tháng trước đó, mức ưu đãi 50% cũng được áp dụng. Thời gian hưởng ưu đãi từ 12 đến 24 tháng tùy từng sân bay. Riêng tại các sân bay mới như Long Thành và Gia Bình, các hãng hàng không sẽ được hưởng chính sách ưu đãi sau giai đoạn đầu đưa sân bay vào khai thác thương mại. Ngoài ra, các chuyến bay được Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu chuyển đổi sang cảng hàng không khác nhằm phát triển thị trường vận tải hàng không sẽ được giảm 10% giá dịch vụ cất hạ cánh trong thời hạn 24 tháng.
2: Trước diễn biến nắng nóng kéo dài và nguy cơ cháy rừng luôn ở mức cao, các địa phương và đơn vị chủ rừng trên địa bàn Nghệ An đang khẩn trương triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng. Tại nhiều khu vực trọng điểm như đền Vua Mai Hắc Đế ở xã Vạn An, khu vực mộ bà Hoàng Thị Loan, núi Trung ở xã Kim Liên và núi Quyết thuộc phường Trường Vinh, các lực lượng chức năng cùng người dân tích cực phát dọn thực bì, thu gom vật liệu dễ cháy và làm đường băng cản lửa. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã xử lý hơn 2.000 hectare vật liệu cháy, đốt trước vật liệu cháy trên 800 hectare, tu sửa gần 226 km đường băng cản lửa và hơn 50 km đường ranh cản lửa. Cùng với đó, hệ thống chòi canh, biển báo và các điểm trực gác lửa rừng được tăng cường nhằm phát hiện sớm, xử lý kịp thời các nguy cơ cháy rừng.
1: Sau nhiều năm dài ảm đạm, người trồng cao su phấn khởi khi giá mủ bất ngờ tăng vọt lên mức cao nhất trong gần một thập kỷ qua. Cụ thể, giá mủ nước đã tăng mạnh, chạm mốc khoảng 560 đến 570 đồng một độ, tức 1% lượng cao su khô có trong tổng khối lượng mủ nước, cao hơn cùng kỳ năm ngoái trên 100 đồng một độ. Trong khi đó, giá mủ đông cũng duy trì ở mức cao, dao động khoảng 28.000 đồng một ký, tăng thêm tới 10.000 đồng so với cùng kỳ. Trước tín hiệu tích cực này, ngành chức năng địa phương cũng nhanh chóng đưa ra khuyến cáo người dân cần tập trung chăm sóc tốt, khai thác đúng kỹ thuật để bảo vệ vườn cây và đảm bảo nguồn thu bền vững.
3: Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, việc xây dựng các vùng nguyên liệu chuyên canh tập trung không chỉ đáp ứng yêu cầu thị trường, nâng cao giá trị nông sản, mà còn góp phần hạn chế tình trạng được mùa mất giá. Tuy nhiên, để phát triển bền vững các vùng chuyên canh vẫn còn nhiều khó khăn cần được tháo gỡ.
4: Công ty trách nhiệm hữu hạn mía đường Nghệ An hiện sở hữu vùng nguyên liệu rộng khoảng 15.000 ha. Nhằm đảm bảo nguồn nguyên liệu chất lượng phục vụ chế biến, doanh nghiệp đã ký cam kết bao tiêu và hỗ trợ kịp thời cho nông dân. Tuy nhiên, bên cạnh nỗ lực của phía công ty, nhiều yếu tố rủi ro vẫn ảnh hưởng lớn đến việc duy trì vùng nguyên liệu. Ông Ngô Văn Tú, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn mía đường Nghệ An cho rằng,
5: càng ngày thì nhân công lao động càng phục vụ cho các cái khu công nghiệp, cái người ở lại làm nông nghiệp trồng mía nó càng ít đi. Cái khó khăn thứ hai á, khi giá đường trên thế giới nó giảm thì công ty không có thể duy trì giá mía của nông dân cao được, và nó dẫn đến cái việc là cái cạnh tranh giữa cây trồng này và cây trồng kia.
4: Không chỉ vấn đề lao động, giá cả mà trong cung ứng cũng đang tạo ra sự cạnh tranh thiếu lành mạnh ở vùng nguyên liệu. Ông Giản Viết Hùng, Trưởng phòng Phát triển Nguyên liệu Công ty Cổ phần Á Châu Hoa Sơn cho biết, sản phẩm tinh bột sắn từ công ty chủ yếu xuất sang thị trường châu Âu, châu Mỹ. Trước các đòi hỏi ngày càng khắt khe, ngoài việc đảm bảo diện tích, năng suất lẫn chất lượng, bài toán liên kết với người dân vẫn đặt ra nhiều thách thức cho doanh nghiệp trước mỗi vụ sản xuất.
6: Cái vùng nguyên liệu mình bị cái đơn vị khác vào nó còn mua ngán, thấy là cũng có cái khó khăn mà chính quyền cùng như kinh tế thị trường không thể là can thiệp được. Doanh nghiệp đôi lúc cũng là cái nguyên liệu của mình cũng bị mất đi về cái nhà máy khác, bởi vì là họ mua theo cái kiểu tiểu ngạch ấy, họ là đi xé nhỏ rồi họ để nó luôn lách trong vòng mũi, nó cũng có cái khó khăn mà hiện nay cấm thì không cấm được.
4: Thực tế cho thấy, ngoài những nguyên nhân như sản xuất còn nhỏ lẻ, manh mún, phụ thuộc nhiều vào thời tiết, thì chuỗi liên kết dọc từ sản xuất đến tiêu thụ vẫn lỏng lẻo. Điểm nghẽn về hạ tầng cùng sự thiếu vắng các doanh nghiệp mạnh về công nghệ chế biến sâu khiến các vùng chuyên canh tại Nghệ An chưa thể bứt phá xứng tầm. Ông Nguyễn Đình Hoa, bản Yên Hòa, xã Vĩnh Tường cho rằng,
7: đề xuất là chính quyền địa phương ở đấy là mình năng tạo điều kiện hỗ trợ người dân về cái tưới tiêu, để là thứ hai nữa là cái đầu ra có thể tạo được rất nhiều cái đầu ra để tạo cái giá ổn định cho người dân.
4: Ông Trần Anh Tuấn, chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Con Cuông khẳng định,
8: đề nghị sắp tới là công ty tre Nghệ An có xây dựng một cái thương hiệu tre cho Nghệ An để lồng ghép vào cho vùng Con Cuông. Thứ hai là trong cái chính sách hỗ trợ nông nghiệp theo nghị quyết 18 hiện nay thì một số chính sách hỗ trợ nó đang thấp, do đó đề nghị tăng cái mức hỗ trợ theo cái chính sách nông nghiệp cho các hộ dân.
4: Quy hoạch vùng chuyên canh ổn định nhằm đảm bảo nguồn cung ứng nguyên liệu cho chế biến giữ vai trò đặc biệt then chốt. Thời gian tới, việc định hình các vùng nguyên liệu bền vững gắn liền với tháo gỡ kịp thời mọi vướng mắc sẽ là đòn bẩy thúc đẩy nền nông nghiệp hàng hóa Nghệ An phát triển toàn diện.
1: Thưa quý vị, trong tuần từ ngày 25 đến ngày 31 tháng 5, Thường trực Tỉnh ủy đã chủ trì nhiều cuộc làm việc quan trọng nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và

0: chăm lo đời sống nhân dân.
1: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Singapore, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong đã chứng kiến lễ trao công bố các văn kiện hợp tác giữa hai nước, trong đó có hai văn kiện hợp tác giữa tỉnh Nghệ An với tập đoàn Semcorp V-Ship. Trong chuyến công tác tại Singapore, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận làm việc với lãnh đạo tập đoàn Semcorp, đánh giá cao sự đầu tư và những đóng góp của V-Ship đối với kết quả thu hút đầu tư FDI và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, V-Ship tiếp tục hợp tác chặt chẽ với chính quyền, quan tâm công tác thu hút các nhà đầu tư lớn, chất lượng vào tỉnh Nghệ An.
2: Tại hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ tỉnh ủy Nghệ An, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, trưởng đoàn kiểm tra số 27 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư biểu dương tinh thần đoàn kết, nỗ lực đổi mới của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An. Đồng chí yêu cầu tỉnh tập trung xử lý ngay các vướng mắc trong thẩm quyền, chủ động kiến nghị Trung ương tháo gỡ các nút thắt vượt cấp, quyết tâm đưa khoa học công nghệ thành động lực trung tâm để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Thay mặt Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của đoàn kiểm tra, khẳng định sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể để khắc phục ngay các hạn chế, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội đã đề ra.
1: Trong tuần, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các xã thuộc vùng Quỳ Hợp về công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Bí thư tỉnh ủy yêu cầu các xã sớm hoàn thiện quy hoạch không gian mới và phải có tầm nhìn kết nối vùng, đưa các xã vùng Quỳ Hợp trở thành vùng kinh tế tổng hợp và kinh tế xanh bền vững, là trung tâm công nghiệp khai khoáng công nghệ cao, nông nghiệp sạch và du lịch sinh thái trải nghiệm văn hóa bản địa.
2: Cũng trong tuần, đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với các xã thuộc khu vực Quế Phong, Quỳ Châu cũ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các xã cần phát huy tinh thần chủ động, quyết liệt trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đẩy nhanh tiến độ cập nhật, điều chỉnh quy hoạch xã trên cơ sở kế thừa quy hoạch vùng phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp gắn với khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế phát triển các mô hình kinh tế bền vững nhằm nâng cao thu nhập, đời sống cho người dân, quản lý tốt tài nguyên rừng, khoáng sản và bảo vệ môi trường.
1: Kết luận hội nghị phiên họp thường kỳ tháng 5 của Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu yêu cầu sớm ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết 01 trên tinh thần rõ mục tiêu, các chỉ tiêu cụ thể, các nhiệm vụ trọng tâm, tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Cùng đó đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện chức năng nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị, đóng góp tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
2: Tại phiên họp thường kỳ tháng 5 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu yêu cầu các ban cần tập trung chuẩn bị tốt nội dung nhằm nâng cao chất lượng kỳ họp. Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát các nghị quyết không còn phù hợp để kịp thời bãi bỏ. Cùng đó, thành lập ban chỉ đạo chuyển đổi số của Hội đồng nhân dân tỉnh.
1: Tại phiên thường kỳ để đánh giá tình hình thực hiện kinh tế xã hội tháng 5, định hướng các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm tháng 6, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu các sở ngành địa phương bám sát kịch bản tăng trưởng, quyết liệt đẩy nhanh giải ngân đầu tư công và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện. Các ngành địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm như cao tốc Vinh Thanh Thủy, nhiệt điện khí LNG Quỳnh Lập.
2: Chỉ đạo tại cuộc họp với các đơn vị liên quan nhằm rà soát tiến độ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu các đơn vị phải tập trung tối đa nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng 10 trường thuộc giai đoạn 1 trước cuối tháng 8 năm nay.
1: Kết luận buổi họp phiên thường kỳ tháng 5 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ phân bổ nguồn kinh phí cứu trợ, hỗ trợ các địa phương trước mùa mưa lũ năm 2026. Bên cạnh đó, cần tăng cường sự phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc và các sở ngành, đơn vị liên quan trong từng nội dung công việc và nhiệm vụ cụ thể

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung quan trọng khác. Sáng nay tại bãi biển Quỳnh Phương, phường Quỳnh Mai, tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp với Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức lễ phát động chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026 với sự tham gia của hơn 500 đoàn viên thanh niên và người dân. Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Đình Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An. Tại lễ phát động chiến dịch, tỉnh đoàn Nghệ An kêu gọi đoàn viên thanh niên phát huy tinh thần xung kích sáng tạo, tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Dịp này, ban tổ chức trao 50 suất quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ công trình thanh niên trị giá 50 triệu đồng cho xã biên giới, trao 12 máy lọc nước, 30 bồn chứa, trị giá 150 triệu đồng cho người dân 21 xã biên giới, tặng tủ sách thanh niên và thiết bị phục vụ bảo vệ môi trường. Các đơn vị cũng đã trao tặng 900 lá cờ tổ quốc cho ngư dân và các địa phương ven biển. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An đồng thời ra mắt các đội hình tình nguyện gồm tiếp sức mùa thi, mùa hè xanh, hoa phượng đỏ, kỳ nghỉ hồng và hành quân xanh. Ngay sau lễ phát động, đoàn viên thanh niên đã ra quân làm sạch bãi biển, thu gom rác thải và trồng cây phi lao, hưởng ứng chương trình Tuổi trẻ hành động vì khí hậu, chung tay bảo vệ biển và đại dương.
1: Sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quỳnh Lưu phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Gia Phát tổ chức chương trình trao quà, nhận đỡ đầu 5 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực Quỳnh Giang. Đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ xã và doanh nghiệp đã trực tiếp thăm hỏi, động viên trao quà và thực hiện thủ tục nhận đỡ đầu cho các em Phan Khánh Linh, Phan Khánh An, Lê Khánh Ngân, Lê Bảo Long và Phạm Thị Thu Huyền. Đây đều là những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thiếu vắng sự chăm sóc của cha hoặc mẹ. Theo đó, em Phan Khánh Linh được hỗ trợ 1 triệu đồng một tháng trong 13 tháng, tổng kinh phí 13 triệu đồng. Bốn em còn lại được hỗ trợ 500.000 đồng một tháng trong 60 tháng, tương đương 30 triệu đồng một em. Tổng kinh phí đỡ đầu dành cho 5 em là 133 triệu đồng. Thực hiện chương trình mẹ đỡ đầu và các hoạt động chăm lo trẻ em mồ côi, đến nay xã Quỳnh Lưu đã có 47 trẻ em được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cá nhân nhận đỡ đầu, góp phần tiếp thêm động lực để các em vượt khó, học tập và trưởng thành.
0: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng từ 2.340.000 đồng lên 2.530.000 đồng một tháng. Theo quy định, mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình bằng 4,5% mức lương cơ sở nên sẽ tăng tương ứng. Người tham gia thứ nhất đóng 113.850 đồng một tháng, người thứ hai 79.695 đồng, người thứ ba 68.310 đồng, người thứ tư 56.925 đồng, từ người thứ năm trở đi là 45.540 đồng một tháng. Việc điều chỉnh nhằm đảm bảo tương thích với mức lương cơ sở mới và các chính sách an sinh xã hội hiện hành. Theo quy định mới, mức đóng của người tham gia thứ nhất tăng từ 105.300 đồng lên 113.850 đồng một tháng kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026.
1: U13 Sông Lam Nghệ An đang tích cực hoàn tất công tác chuẩn bị để tham dự giải U13 quốc gia năm 2026. Với lực lượng đồng đều, nhiều gương mặt triển vọng và lối chơi kiểm soát bóng, tấn công chủ động, đội bóng trẻ xứ Nghệ được kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn tại giải đấu năm nay. Tuy nhiên, theo định hướng của Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An, mục tiêu không đặt nặng thành tích bằng mọi giá, mà hướng tới việc giúp các cầu thủ phát triển toàn diện, tích lũy kinh nghiệm và hình thành ý thức kỷ luật, tinh thần fair play. Giải U13 quốc gia 2026 quy tụ 43 đội bóng trên cả nước. U13 Sông Lam Nghệ An sẽ thi đấu vòng loại tại khu vực Quảng Ngãi, dự kiến bắt đầu vào ngày 12 tháng 6 tới. Với triết lý đào tạo lấy con người làm trung tâm, đội bóng trẻ xứ Nghệ tiếp tục hướng tới hình ảnh thi đấu đẹp mắt, cống hiến và giàu tinh thần thể thao, qua đó khẳng định vị thế một trong những nôi đào tạo bóng đá trẻ hàng đầu cả nước. Thưa quý vị, chỉ còn ít ngày nữa kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ chính thức diễn ra. Thời điểm này, nhiều học sinh lớp 12 bước vào giai đoạn ôn tập cao điểm với lịch học gần như kín cả ngày. Sự cố gắng của các sĩ tử để hoàn thành chặng nước rút trước kỳ thi quan trọng. Đồng hành cùng các em lúc này không chỉ có thầy cô mà còn là sự sẻ chia, hỗ trợ quan trọng từ gia đình để giúp các em giữ sức khỏe và tâm lý ổn định trước ngày thi.
0: Sau bữa tối ít phút, khu lớp học của trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông số 2 Nghệ An lại sáng đèn. Từ các dãy hành lang, học sinh mang sách vở, đề cương ôn tập trở lại lớp tự học buổi tối theo tiếng trống báo giờ quen thuộc. Nhiều giáo viên ở lại trường để kèm thêm cho học sinh những phần kiến thức còn yếu, giải đáp các dạng bài trước kỳ thi quan trọng. Em Vũ Thanh Nhàn và Vi Hải Quân lớp 12A1 trường phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông số 2 cho biết.
2: Vào thời điểm hiện tại thì chúng em cũng đã trang bị cho mình những kiến thức cần thiết, nhưng mà với em thì em còn yếu môn hóa nên là em cũng đang cố gắng rất nhiều và cũng nhờ thầy cô giúp đỡ rất nhiều trong những ngày cuối cùng này.
3: Dạ, tuy thời tiết nắng nóng nhưng mà nhờ sự quan tâm của nhà trường, ban giám hiệu cũng như là sự nhiệt tình tâm huyết của thầy cô thì nhà em vẫn có một ý chí vẫn vững tin và vẫn cố gắng học tập và không có ảnh hưởng gì về mặt tâm lý.
0: 23 giờ trong căn nhà nhỏ, ánh đèn ở góc học tập của Diệu Linh lớp 12D2 trường Trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng vẫn chưa tắt. Em đang tranh thủ hoàn thành thêm một đề thi thử trước khi đi ngủ. Những ngày cận kỳ thi, thời gian sinh hoạt của cả gia đình gần như thay đổi theo lịch học của Linh.
4: Đến giờ gần đây em cũng cố gắng sắp xếp thời gian phù hợp hơn để vừa kịp tiến độ ôn thi cũng như là giảm tình trạng căng thẳng áp lực cho bản thân mình. Thì vào mỗi buổi em sẽ cố gắng dừng việc học một chút để nghe nhạc thư giãn hoặc là đi dạo.
0: Chị Nguyễn Thị Thu Hằng, phụ huynh cho rằng
5: tối về thì là gia đình có giữ một cái không gian yên tĩnh cho các con học để ổn định cái kỳ thi hơn. Và về việc ăn uống thì cũng có khá nhiều cái điều chỉnh.
0: Tại nhà của Hoàng Phương, học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, đèn phòng học cũng thường sáng tới khuya trong những ngày sắp đến kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông. Vào các buổi tối, em ngồi hệ thống lại kiến thức và làm thêm để ôn tập. Có những hôm học đến gần 24 giờ, mẹ đồng hành cùng em với chút đồ ăn nhẹ, rồi nhắc con nghỉ ngơi sớm để giữ sức khỏe.
2: Dạ, đương nhiên thì như bao bạn khác thì em cũng muốn đạt được nguyện vọng một và một cái trường đại học mà mình yêu thích và được học cái ngành mà mình mong muốn. Và đặc biệt là em cũng muốn trải nghiệm cái môi trường đại học, từ một cái môi trường hơn, mới hơn và hơn kiểu rộng mở hơn.
0: Chị Trần Thị Tài Hảo, phụ huynh cho biết.
6: Thì là rất là chăm sóc cho bạn, tạo cho bạn được một cái tinh thần là vui vẻ nhất. Cuối tuần tự chẳng hạn thì gia đình cũng đưa Phương đi chơi, cả nhà đi ăn uống hoặc là các cái hoạt động mà bạn mong muốn đó, là để hoàn thành được cái kỳ thi, đạt được những cái ước nguyện của bạn.
0: Phía sau mỗi kỳ thi không chỉ là câu chuyện của điểm số mà còn là hành trình nỗ lực, sự đồng hành và hy vọng dành cho tương lai của các em học sinh sau 12 năm đèn sách. Những ngày nước rút rồi sẽ khép lại, nhưng sự cố gắng của các em hôm nay sẽ trở thành hành trang quan trọng cho chặng đường phía trước, nơi mỗi học sinh đang mang theo ước mơ để bước qua một trong những cột mốc quan trọng của tuổi học trò.
7: Alo, NTV kết nối.
0: Hơn 10 hectare đất ruộng màu mỡ nhưng chỉ có thể canh tác duy nhất vụ lúa xuân. Nhiều hộ dân mỗi năm trung bình chạy lụt từ 3 đến 4 lần. Thực trạng này, theo người dân gọi điện về chuyên mục Alo NTV kết nối phản ánh, nguyên nhân xuất phát từ chính chiếc cống băng qua tỉnh lộ 538, đoạn qua xóm Công Văn, xã Vân Du.
1: Vùng Trung Du, tấc đất sản xuất là tấc vàng. Vậy nhưng gặt xong vụ xuân, trên diện tích hơn 10 hectare, ông Nguyễn Thế Bình và bà Lê Thị Hoa, xóm Công Văn, xã Vân Du, cùng nhiều người dân đành phải ngậm ngùi bỏ hoang. Nghịch lý này không phải do người dân thiếu người, thiếu nguồn lực, mà bởi một nỗi ám ảnh mang tên ngập úng.
8: Tiệc thì vẫn tiệc đi, chứ mà không làm được, làm cái cùng mất.
9: Năm ngoái đèn dư là nắng cái con đường đại lên, thì tiêu không kịp, cho nên là cái cảnh đồng này vì lệ dán ở đấy là bị ngập.
1: Vùng đất này vốn là cái rốn đựng nước của cả khu vực mỗi khi có mưa to hay lũ lớn. Năm 2025, xóm Công Văn bị ngập lụt sâu. Không chỉ thiệt hại về kinh tế, sinh mạng và tài sản của 10 hộ dân sống dọc theo vùng trũng này đang rơi vào tình cảnh trớ trêu. Mùa mưa bão năm ngoái, họ phải gồng mình chạy lụt đến 4 lần. Nước dâng nhanh, rút chậm, cuộc sống sinh hoạt đảo lộn hoàn toàn. Anh Hồ Phi Dũng, xóm Công Văn, xã Vân Du cho rằng.
10: Năm vừa rồi như nhà em là được vô to là 4 lần, chạy lụt 4 lần. Mà khi vô là đồ đạc thì vô là chạy không kịp lại hết. Rồi là mỗi lần mà sắm thôi rồi là dọn dẹp đất bùn vô là rất là vất vả.
1: Trước đây khi tỉnh lộ 538 đoạn qua xóm Công Văn chưa được nâng cấp, mỗi khi mưa lũ, nước có thể tràn qua mặt đường và tiêu thoát nhanh chóng. Thế nhưng, khi dự án nâng cao mặt đường tỉnh lộ hoàn thành, một chi tiết cốt lõi đã bị bỏ quên. Khẩu độ của chiếc cống tiêu lũ không hề được mở rộng. Vô hình chung, con đường tỉnh lộ này đã biến thành một con đập giữ nước, cô lập xóm Công Văn thành một lòng hồ nhân tạo mỗi khi mưa lũ. Ông Nguyễn Văn Thành, xóm trưởng xóm Công Văn, xã Vân Du, đề nghị.
11: Chúng tôi là đã đề xuất với là xã cũ nhiều lần rồi, và xã mới thì cũng đã làm tờ trình, là cũng đề xuất nhiều lần rồi, nhưng hiện tại thì cái cổng này nó vẫn chưa được.
1: 10 hectare đất bờ sôi ruộng mật tiếp tục bị lãng phí. Hàng chục sinh mạng vẫn phải sống trong nơm nớp lo sợ khi mùa mưa bão mới lại đang cận kề. Lối thoát lũ duy nhất cho xóm Công Văn đang bị bó hẹp và người dân ở đây đang rất mong chờ một giải pháp khắc phục kịp thời để ổn định cuộc sống.
0: Chuyên mục Alo NTV kết nối liên tục cập nhật thông tin từ quý vị và các bạn. Hãy gọi điện về chương trình theo số điện thoại 0856573737 khi có thông tin cần phản ánh.
7: Phần tin quốc tế.
12: Phần tin quốc tế.
1: Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vừa ra lệnh mở rộng khu vực kiểm soát tại Gaza lên tới 70%. Động thái này được nhận định là đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian giữa Israel và Hamas, mà theo đó Tel Aviv chỉ được kiểm soát tối đa 53% vùng lãnh thổ này. Trước đó, Liên Hợp Quốc hôm 30 tháng 5 tuyên bố toàn bộ dải Gaza phải thuộc về người Palestine. Người phát ngôn Liên Hợp Quốc tái khẳng định lập trường yêu cầu Israel rút khỏi các khu vực chiếm đóng vượt qua ranh giới được quy định theo thỏa thuận ngừng bắn trước đó. Tại Gaza, người dân Palestine bày tỏ sự lo ngại và phẫn nộ trước khả năng diện tích sinh sống tiếp tục bị thu hẹp.
0: Theo thông báo của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Mỹ đã đưa First Capital Command và Red Command, hai băng đảng lớn nhất Brazil, vào danh sách tổ chức khủng bố nước ngoài. Tại Brazil, quyết định này đang được nhìn nhận là bất lợi đối với Tổng thống Luiz Inácio da Silva, người phản đối mạnh mẽ động thái trên. Trong khi đó, quyết định được cho là có lợi cho đối thủ chính của ông Lula trong cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 10. Theo nội dung được công bố, tổ chức Red Command có cơ cấu lãnh đạo phi tập trung và thường gắn với bạo lực công khai, trong khi tổ chức First Capital Command vận hành giống một doanh nghiệp có hệ thống cấp bậc rõ ràng và cách tiếp cận kín đáo hơn.
1: Nga và Madagascar vừa ký các thỏa thuận thành lập khu kinh tế chung, trong đó có kế hoạch xây dựng hệ thống kho dự trữ nhiên liệu chiến lược nhằm giảm thiểu tác động từ bất ổn tại Trung Đông và căng thẳng quanh eo biển Hormuz. Dự án hướng tới bảo đảm nguồn cung nhiên liệu ổn định với giá cạnh tranh hơn cho quốc đảo ở Ấn Độ Dương này, đồng thời giảm phụ thuộc vào các biến động trên thị trường năng lượng toàn cầu. Giới phân tích đánh giá bên cạnh việc ứng phó tình trạng gián đoạn nguồn cung nhiên liệu hiện nay, vị trí chiến lược của Madagascar trên các tuyến vận tải biển ở Ấn Độ Dương có thể giúp nước này trở thành trung tâm hậu cần và lưu trữ nhiên liệu phục vụ khu vực Đông và Nam Phi trong tương lai.
0: Sau đây là dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi, mây thay đổi, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Trung Du, mây thay đổi, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, ngày nắng nóng, gió nam đến đông nam cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Khu vực Cửa Lò và đảo Ngư, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 3 có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ.
1: Chương trình thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập Thanh Hà, các phát thanh viên Hồng Sen, Thu Trang, kỹ thuật viên Bình Sơn, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Manila bắt đầu các hoạt động thăm cấp nhà nước Philippines. Với chủ đề tiết kiệm năng lượng, thịnh vượng tương lai, hôm nay ngày 31 tháng 5 là ngày toàn dân tiết kiệm chống lãng phí đầu tiên được tổ chức theo quy định của luật tiết kiệm chống lãng phí. Thí sinh hoàn thành môn toán khép lại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, được đánh giá là một trong những kỳ thi có mức cạnh tranh cao nhất cả nước. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030, Hà Nội sẽ có thêm khoảng 22 trường trung học phổ thông công lập mới nhằm giảm áp lực tuyển sinh trong những năm tới. Trong phần tin thế giới, Iran tuyên bố bắn hạ thêm máy bay trinh sát quân sự của Mỹ, trong khi Mỹ vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về thỏa thuận với Iran. Nhân ngày Thế giới không thuốc lá, Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi bảo vệ thế hệ trẻ trước chiến lược tiếp thị ngày càng tinh vi của ngành công nghiệp thuốc lá. Bây giờ là nội dung chi tiết. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin, chiều nay theo giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã tới thủ đô Manila, bắt đầu các hoạt động trong chương trình thăm cấp nhà nước Philippines theo lời mời của Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos và phu nhân. Chuyến công tác lần này có ý nghĩa hết sức đặc biệt, diễn ra trong bối cảnh hai nước đang hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đồng thời Philippines đang đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2026. Ngay sau khi đến thủ đô Manila, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong vườn hoa ASEAN thuộc khu thành cổ Intramuros. Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại vườn hoa ASEAN là một công trình mang ý nghĩa lịch sử, văn hóa và ngoại giao sâu sắc, thể hiện tình hữu nghị giữa Việt Nam và Philippines cũng như tinh thần đoàn kết trong cộng đồng ASEAN. Công trình được khánh thành vào tháng 10 năm 2011, nhân dịp kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Philippines. Tiếp đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã tới dự và chủ trì buổi gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp và chuyên gia người Việt Nam tại Philippines. Nhóm phóng viên Văn Hiếu và Phạm Hà đưa tin từ thủ đô Manila.
1: Báo cáo Tổng Bí thư Chủ tịch nước và đoàn công tác, Đại sứ Lại Thái Bình cho biết, Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines được thành lập vào năm 1978 sau khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1976, đồng thời kiêm nhiệm địa bàn Palau. Cộng đồng người Việt Nam tại Philippines mặc dù quy mô vừa phải nhưng luôn hướng về quê hương đất nước với tình cảm rất sâu nặng. Với tâm thế luôn hướng về nguồn cội, cộng đồng không chỉ bày tỏ sự sẵn lòng mà còn chủ động tìm kiếm cơ hội đóng góp tích cực cho các mục tiêu phát triển của đất nước. Với lợi thế rất đặc thù về vị trí và hiểu biết sở tại, bà con chính là những đại sứ quan trọng để thúc đẩy hợp tác song phương thông qua các hoạt động như kết nối, hỗ trợ các doanh nghiệp hai nước tìm kiếm cơ hội kinh doanh, giao lưu, giới thiệu và quảng bá truyền thống văn hóa và ẩm thực đặc sắc của Việt Nam. Những nỗ lực này không chỉ góp phần nâng cao vị thế của người Việt sở tại mà còn xây dựng nền tảng hiểu biết sâu sắc giữa nhân dân hai nước, tạo đà vững chắc cho mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Philippines ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất. Nói chuyện thân mật với các đại biểu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước biểu dương những nỗ lực của cộng đồng người Việt tại Philippines trong việc hòa nhập vào xã hội sở tại, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, có các hoạt động thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại.

0: sẽ tiếp tục được sửa đổi nhằm tạo điều kiện cho đồng bào ta ở nước ngoài tiếp tục có nhiều đóng góp hơn nữa cho quê hương, đất nước. Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn cộng đồng người Việt tại Philippines tiếp tục đoàn kết, giúp đỡ nhau hòa nhập và chấp hành tốt pháp luật sở tại, tích cực tham gia các hoạt động và có đóng góp thiết thực cho quê hương, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và là cầu nối vững chắc góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Đồng thời đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines tiếp tục quan tâm và làm tốt hơn nữa công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, thường xuyên kết nối với bà con, duy trì và củng cố sự kết nối giữa bà con với trong nước, có hình thức tuyên truyền vận động bà con chấp hành tốt pháp luật sở tại, làm tốt công tác bảo hộ công dân và hỗ trợ tích cực các hoạt động của cộng đồng.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, thương mại gạo tiếp tục là điểm sáng trong mối quan hệ giữa Việt Nam và Philippines trong thời gian qua. Không chỉ dừng lại ở vai trò người mua và bán, mối quan hệ Việt Nam-Philippines đang đứng trước cơ hội vượt ra khỏi khuôn khổ giao dịch ngắn hạn, hướng tới cơ chế cung ứng dài hạn, đảm bảo tính ổn định và bền vững của chuỗi cung ứng, trở thành điểm tựa vững chắc của nhau trong bài toán an ninh lương thực bền vững. Phạm Hà, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, thường trú tại khu vực ASEAN, thông tin.
2: Theo thống kê của Cục Hải quan, Philippines tiếp tục là thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất của Việt Nam. Riêng tháng 4 năm 2026, Philippines đã nhập hơn 510.000 tấn gạo của Việt Nam trị giá khoảng 225 triệu đô la Mỹ, chiếm tới 46,4% tổng lượng gạo xuất khẩu trong tháng. Philippines hiện chiếm hơn 50% sản lượng và gần 47% tổng kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam. Sự tương hỗ giữa nhu cầu lớn và ổn định của Philippines và năng lực cung ứng tin cậy của Việt Nam đã tạo nền tảng vững chắc cho hợp tác trong thời gian qua. Đánh giá về lợi thế gạo của Việt Nam tại thị trường này, ông Lê Phú Cường, tham tán thương mại Việt Nam tại Philippines chia sẻ, gạo Việt Nam hiện đang chiếm giữ vị thế áp đảo tại thị trường Philippines, chiếm từ 70 đến 80% tổng lượng gạo nhập khẩu của quốc gia này. Sự thành công của gạo Việt Nam tại Philippines đến từ 4 lợi thế sau.
3: Giá cả cạnh tranh và chi phí logistics tối ưu, nhờ vị trí địa lý gần gũi trong khu vực ASEAN, thời gian vận chuyển đường biển từ Việt Nam sang các cảng của Philippines như Manila, Cebu, Davao rất ngắn. Điều này giúp giảm chi phí logistics, hao hụt bảo quản và giúp gạo Việt Nam có giá thành cạnh tranh hơn hẳn so với gạo từ Ấn Độ hay Pakistan. Chất lượng dẻo thơm phù hợp với thiếu tiêu dùng, năng lực cung ứng ổn định và độ tin cậy cao. Việt Nam luôn khẳng định vai trò là đối tác cung cấp gạo chiến lược bền vững. Ngoài ra, nhờ hiệp định thương mại và hàng hóa ASEAN ATIGA, gạo Việt Nam xuất khẩu sang Philippines được hưởng thuế suất ưu đãi là 35%, hiện nay thực tế áp dụng là 20%. Điều này đã tạo lợi thế cạnh tranh rất lớn về mặt chính sách so với các quốc gia ngoài khối ASEAN.
2: Việt Nam và Philippines đang hướng tới kỷ niệm mốc son 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2026. Bước sang giai đoạn phát triển mới, hai nước càng quyết tâm khai thác tiềm năng hợp tác, trong đó có hợp tác an ninh lương thực, nhất là trong bối cảnh tình hình an ninh lương thực toàn cầu gặp nhiều biến động. Việc thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực an ninh lương thực nhận được sự quan tâm và chỉ đạo của chính phủ hai nước. Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình nhấn mạnh mối quan hệ Việt Nam và Philippines đứng trước cơ hội vượt ra khỏi giao dịch ngắn hạn để hướng tới cơ chế cung ứng dài hạn, đảm bảo tính ổn định và bền vững của chuỗi cung ứng.
4: Trong lĩnh vực nông nghiệp và an ninh lương thực, từ quan hệ mua bán truyền thống, hai nước cần hướng tới cơ chế hợp tác dài hạn, ổn định chuỗi cung ứng, đồng thời mở rộng hợp tác nông nghiệp thông minh, nuôi trồng thủy sản và thích ứng biến đổi khí hậu, vốn là những xu hướng lớn đầy triển vọng.
2: Tại cuộc tiếp xúc song phương bên lề hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 diễn ra tại Philippines gần đây, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos đã nhất trí thúc đẩy một số trọng tâm hợp tác trụ cột trong quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, trong đó có tăng cường hợp tác đảm bảo an ninh lương thực. Trả lời phỏng vấn của phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực ASEAN, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Philippines phụ trách kinh tế, đại sứ Philippines tại Việt Nam nhiệm kỳ 2007-2009, bà Laura Del Rosario nhận định, chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Philippines được kỳ vọng sẽ tạo ra một động lực mới đẩy mọi lĩnh vực hợp tác, trong đó có an ninh lương thực, hướng đến mục tiêu nâng tổng kim ngạch thương mại song phương lên 10 tỷ đô la Mỹ trong thời gian sớm nhất. Đại sứ Dan Rosario đánh giá.
5: Gạo Việt Nam được ưa chuộng tại Philippines một phần là do giá cả phải chăng. Philippines cũng có nhiều nguồn cung gạo khác nhau như của Thái Lan hay Campuchia. Với cá nhân tôi cảm nhận thì chất lượng cũng như nhau, nhưng xét về giá cả thì gạo Việt Nam cạnh tranh hơn. Có nhiều chủng loại phù hợp với nhu cầu thị hiếu của nhiều tầng lớp tại Philippines. Ngoài ra Việt Nam cũng giống như Philippines phải chịu nhiều ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. So với các nước khác thì nguồn cung gạo

0: của Việt Nam luôn ổn định trong thời gian qua, phải đến 20 năm. Tôi xin chúc mừng các bạn luôn giữ được nguồn cung gạo ổn định, không chỉ cho Việt Nam, mà điều đó còn giúp ích cho cả Philippines. Việt Nam không chỉ nhìn nhận Philippines là một thị trường xuất khẩu lớn mà còn là một đối tác chiến lược trọng yếu trong khu vực. Đảm bảo nguồn cung gạo ổn định cho Philippines chính là đóng góp trách nhiệm của Việt Nam vào sự ổn định và an ninh lương thực chung của toàn khối ASEAN.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
2: Thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều. Sáng nay, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, Dương lịch 2026 tại Chùa Quán Sứ, Hà Nội. Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tuyên đọc thông điệp của Đại lão Hòa thượng Thích Chí Quảng, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi tăng ni Phật tử Việt Nam ở trong nước và nước ngoài nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, Dương lịch 2026.
3: Thông điệp của Đại lão Hòa thượng Thích Chí Quảng nêu rõ, năm 2026, Giáo hội Phật giáo Việt Nam kỷ niệm 45 năm thành lập, tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo cấp tỉnh, thành phố, nhiệm kỳ 2026-2031. Hướng tới Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 10, lần đầu tiên tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi chư vị tôn túc tăng ni Phật tử, thành viên của giáo hội, tiếp tục dấn thân phụng sự trong sự tỉnh thức và an lạc, góp phần trang nghiêm giáo hội, phát huy truyền thống dân tộc tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam. Trong dịp đại lễ thiêng liêng này, mỗi Phật tử nhiệt tâm hơn nữa trong việc vận dụng lời dạy của Đức Phật, cùng thắp sáng lên ngọn đèn của lòng từ bi để ánh sáng ấy lan tỏa, sưởi ấm mọi người, làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Đến dự và phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Nguyễn Phi Long trân trọng gửi tới chư tôn đức giáo phẩm cùng toàn thể tăng ni cư sĩ và đồng bào Phật tử lời chúc mừng tốt đẹp nhất, cùng đón mùa Phật đản an lạc, đoàn kết, thắm tình đồng đạo. Đóng góp vào thành tựu chung của đất nước, Phật giáo Việt Nam đã luôn nêu cao tinh thần hộ quốc an dân, đạo pháp đồng hành cùng dân tộc, tích cực xây dựng và phát triển đất nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cũng trong sáng nay, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 tại lễ đài chính được thiết trí ở Tổ đình Từ Đàm, phường Thuận Hóa. Đại lễ thu hút đông đảo chư tôn, đức tăng ni Phật tử cùng người dân, du khách tham dự trong không khí thành kính an hòa. Tại Việt Nam Quốc tự, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, Dương lịch 2026. Đại lão Hòa thượng Thích Chí Quảng, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng lão Hòa thượng Thích Viên Minh, Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam quang lâm chứng minh đại lễ.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi hoàn thành môn ngữ văn và ngoại ngữ vào hôm qua, sáng nay thí sinh tiếp tục dự thi môn toán là môn thi cuối cùng của kỳ thi vào lớp 10 công lập ở Hà Nội. Những ngày hồi hộp, những tháng ôn luyện miệt mài, những kỳ vọng của gia đình và cả những nỗ lực của chính các em đã có thể tạm gác lại sau tiếng trống kết thúc môn thi cuối. Bước ra khỏi phòng thi, nhiều thí sinh không giấu được sự nhẹ nhõm và nụ cười rạng rỡ khi hoàn thành chặng đường quan trọng đầu tiên trên hành trình học tập. Ghi nhận của nhóm phóng viên Lê Thu và Minh Ngọc.
4: Bước ra khỏi phòng thi, những tiếng vỗ tay cổ vũ của lực lượng thanh niên tình nguyện và cha mẹ phần nào động viên tinh thần thí sinh. Theo đánh giá của nhiều em, đề thi toán năm nay tương đối vừa sức, các dạng bài quen thuộc với quá trình ôn tập. Tuy nhiên, có câu hỏi tính giá trị biểu thức có độ khó nhỉnh hơn so với các phần còn lại.
5: Em tên là Trần Mai Khanh, đang học trường Trung học cơ sở Trưng Vương. Em thấy đề năm nay cũng khó hơn năm ngoái một chút, nhưng mà nó đánh giá được hầu hết tất cả các phần của em đã học trong cả năm lớp 9.
6: Em là Ngô Gia Linh, em học 9 năm 1 của trường Trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên ạ. Thì em thấy cái đề nó cũng không hẳn là quá nhiều bẫy, nhưng mà nó chủ yếu là mấy cái số nó sẽ khá là nhiều. Và nếu như làm không kỹ hoặc là đọc không kỹ đề thì dễ bị thay sai. Đặc biệt là cái câu C phần rút gọn, cái ra đấy là đề chặn khoảng thì nó cũng hơi nâng cao một chút thôi chứ không phải là quá khó. Phần hình thì em thấy khó hơn hẳn tại vì em đã không làm được câu B2 rồi và em thấy nhiều người cũng không làm được câu B2 của đề năm nay.
4: Nếu trong phòng thi là những phút giây tập trung cao độ của thí sinh thì ngoài cổng trường là sự hồi hộp không kém của các bậc phụ huynh. Sau 2 ngày đồng hành cùng con, nhiều cha mẹ cho biết bản thân còn căng thẳng hơn cả thời đi học. Chị Ngô Thị Hải Yến, phụ huynh có con dự thi lớp 10 năm nay chia sẻ.
7: Đến giờ này thì có cảm xúc của hai thế hệ. Thế hệ thứ nhất là mình thi thì không đến mức là lo lắng như thế này và không có quá nhiều cảm xúc như thế này. Nhưng mà khi làm phụ huynh của các con thì nó nhiều cảm xúc lắm. Luôn luôn đồng hành cùng với con về mặt tâm lý cũng như về chăm sóc sức khỏe cho con thật là ổn định trong những ngày con thi và tạo mọi điều kiện tốt nhất để con có cái tinh thần thoải mái để con bước vào kỳ thi.
4: Đồng hành cùng các sĩ tử trong suốt kỳ thi còn có lực lượng thanh niên tình nguyện. Tại nhiều điểm thi, các tình nguyện viên hỗ trợ nước uống, hướng dẫn phòng thi, phân luồng giao thông và tiếp thêm động lực cho các em trước giờ làm bài. Khi kỳ thi đã khép lại, điều nhiều chuyên gia giáo dục nhấn mạnh không chỉ là điểm số mà còn là cách gia đình đồng hành cùng con trong thời gian chờ kết quả. Chuyên gia giáo dục Đinh Đức Hiền cho rằng phụ huynh cần giữ tâm lý bình tĩnh, tránh tạo thêm áp lực cho con nếu kết quả chưa đạt được như mong muốn.
8: Với quý vị phụ huynh thì chúng ta thấy rằng không cần biết kết quả của con như thế nào. Và nếu như chẳng hạn mà kết quả của con có thể chưa tốt thì chúng ta cũng vẫn cứ phải bình thường, động viên, nó là cuộc sống. Nhưng quý vị phụ huynh hãy chuẩn bị cho con cái và chúng ta hãy lên cái phương án rằng nếu như mà con mình chưa đạt kết quả tốt, để thấy rằng là bố mẹ luôn luôn có những cái phương án và luôn luôn là một cái nơi gì đó mà các bạn có thể dựa vào.
4: Theo báo cáo nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập không chuyên năm nay diễn ra an toàn, nghiêm túc, thực hiện đúng quy chế thi. Công tác an ninh giao thông, điện nước và thông tin liên lạc tại các điểm thi được đảm bảo. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, các điểm thi đều bố trí đầy đủ quạt, điều hòa và lực lượng hỗ trợ nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội được đánh giá là một trong những kỳ thi có mức độ cạnh tranh cao nhất cả nước. Kết quả kỳ thi không chỉ quyết định cơ hội vào trường công lập của học sinh mà còn là dấu mốc quan trọng sau 4 năm học trung học cơ sở. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, thành phố đang tiếp tục rà soát quỹ đất, đầu tư xây dựng thêm trường học nhằm giảm áp lực tuyển sinh trong những năm tới.
9: Thành phố cũng đã chỉ đạo về Sở Giáo dục và Đào tạo và các sở ngành tiếp tục rà soát các vị trí, các ô đất để có thể tiếp tục đầu tư nhiều trường học mới cho thành phố. Và dự kiến thì trong năm tới thì có khoảng 16 dự án sẽ cố gắng hoàn thành trước tháng 8 năm 2027. Và bên cạnh đó thì trong giai đoạn từ 2026-2030 thêm khoảng 22 trường trung học phổ thông mới, đó là khối công lập, chưa kể khối tư thục.
4: Kỳ thi lớp 10 công lập không chuyên năm học 2026-2027 đã chính thức khép lại sau những ngày căng thẳng với hàng chục nghìn bài tập, những buổi học thêm kéo dài và áp lực của một kỳ thi được ví như cuộc vượt vũ môn đầu đời. Điều thí sinh mong muốn nhất lúc này có lẽ là được nghỉ ngơi, tận hưởng một mùa hè trọn vẹn và chờ đón kết quả của những nỗ lực suốt nhiều tháng qua. Theo kế hoạch, từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 6, Hà Nội sẽ công bố điểm thi lớp 10 trên cổng thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo cùng cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố.
2: Sáng nay, hơn 151.000 thí sinh tại thành phố Hồ Chí Minh làm thủ tục vào lớp 10 công lập, chuẩn bị cho 2 ngày thi mùng 1 và mùng 2 tháng 6. Năm nay, toàn thành phố có 242 điểm thi, gồm 226 điểm thi thường và 16 điểm thi chuyên, huy động hơn 17.700 giáo viên, nhân viên và cán bộ tham gia công tác coi thi, phục vụ kỳ thi. Ngô Võ Tường Vi, một học sinh trường trung học cơ sở Lê Hồng Phong ở đặc khu Côn Đảo, đã vượt hơn 200 km vào đất liền để dự kỳ thi vào lớp 10 công lập ở thành phố Hồ Chí Minh. Phóng viên Vũ Hường ghi nhận.
10: Sáng ngày 31 tháng 5, cùng với hơn 151.000 học sinh của thành phố Hồ Chí Minh, Ngô Võ Tường Vi, học sinh trường trung học cơ sở Lê Hồng Phong thuộc đặc khu Côn Đảo cũng tham gia làm thủ tục để thi vào lớp 10 công lập. Dù đặc khu Côn Đảo được xét tuyển vào lớp 10, nhưng Tường Vi vẫn chọn vào đất liền, đăng ký nguyện vọng vào 3 trường trung học phổ thông công lập gồm Trung học phổ thông Tây Thạnh, Trung học phổ thông Nguyễn Thái Bình và Trung học phổ thông Nguyễn Thị Diệu. Trước đó, Vi cùng mẹ bay vào đất liền trước 5 ngày chuẩn bị cho kỳ thi này. Nếu đậu các trường, em sẽ ở nhà dì để đi học. Vi kể, đầu năm lớp 9, em được gia đình định hướng vào đất liền học để có thêm điều kiện, nâng cao năng lực để sau này có thể vào được ngành sư phạm tiếng Anh. Giờ trước ngày thi, em khá lo lắng cả 3 môn vì thời gian tập trung ôn khá ít.
11: Do ở ngoài đó xét tuyển nên là mấy bạn em sẽ chọn vào trường tư hoặc là trường ở ngoài nên là không có ai đi vô đây thử sức. Cũng có vài bạn thôi ạ. Với lại là thầy cô với lại ba mẹ, gia đình cũng động viên em là vô đây cố gắng, nếu mà đạt được thì tốt còn không thì sẽ lựa chọn vào con đường khác.
10: Ông Trần Hải Bình, trưởng điểm thi trường trung học cơ sở Võ Trường Toản, phường Sài Gòn cho biết, Tường Vi là thí sinh duy nhất ở Côn Đảo tham gia thi vào lớp 10 công lập. Năm nay tại thành phố Hồ Chí Minh, đặc khu Côn Đảo và xã đảo Thành An là hai khu vực được xét tuyển vào lớp 10 thay vì thi tuyển.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, giữa cái nắng như đổ lửa nơi vùng biên giới Quảng Trị, hàng trăm công nhân trên các công trường xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp vẫn miệt mài tăng ca, làm việc xuyên ngày đêm, chạy đua với thời gian. Hưởng ứng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm do Thủ tướng Lê Minh Hưng phát động, tỉnh Quảng Trị đang huy động mọi nguồn lực, bám sát tiến độ từng ngày, từng tuần để hoàn thành kịp đưa vào sử dụng, phục vụ trong năm học mới. Phóng viên Thanh Hiếu, thường trú tại miền Trung, ghi nhận.
12: Cuối tháng 5, trời nắng oi bức, trên công trường xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại xã biên giới Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị, từng tổp công nhân vẫn miệt mài làm việc. Dưới cái nắng bỏng rát ở vùng biên giới, công nhân mang thêm áo điều hòa làm mát, đầu đội mũ bảo hộ, trùm kín mặt chống nắng, đôi tay thon thoát làm việc trên công trình. Anh Nguyễn Văn Quảng, đội trưởng đội xây dựng công ty xây dựng Minh Hà cho hay, đơn vị thi công điều chỉnh nhân sự và có thời gian làm việc linh hoạt để vừa đảm bảo sức khỏe cho người lao động, vừa giữ nhịp độ trên công trình.
13: Lên đây thì nói chung là nặng quá khắc nghiệt, là nhiều khi anh em cũng bất lực, mà nhưng mà mình cũng khuyên anh em là nói chung phải cố gắng khắc phục, là làm sớm mà nghỉ muộn, buổi tối thì tăng ca, cũng phải chấp nhận để vượt nắng thắng mưa để cho hoàn thành công việc đó.
12: Hình hài ngôi trường đã dần hiện ra trên quả đồi ở thôn Tà Leng, xã biên giới Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị. Trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Dân Hóa có tổng mức đầu tư hơn 285 tỷ đồng, thi công từ tháng 11 năm 2025, dự kiến hoàn thành vào ngày 31 tháng 7 năm 2026. Khi đưa vào sử dụng, trường sẽ đáp ứng nhu cầu học tập cho hơn 900 học sinh, định hướng đến năm 2030 khoảng 1.500 học sinh. Tuy nhiên hiện nay, một số hạng mục thi công của công trình này đang chậm so với tiến độ. Quá trình thi công gặp nhiều khó khăn do điều kiện thời tiết, địa hình. Công trình thi công trong giai đoạn thị trường có biến động về giá nhiên liệu và vật liệu, dẫn đến ảnh hưởng chi phí và tiến độ dự án. Ông Lê Duy Lĩnh, phụ trách điều hành dự án trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Dân Hóa, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị khẳng định, chủ đầu tư giám sát liên tục, yêu cầu nhà thầu tăng cường bố trí nhân công hợp lý trên công trường, có kế hoạch mua sắm vật tư vật liệu kịp thời, làm tăng ca đêm, thực hiện chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm.
14: Về chiến dịch 100 ngày đêm thì bác cũng đã bám sát hiện trường, phối hợp với các đơn vị liên quan để mà đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ. Mặc dù có những cái khó khăn nhất định, tuy nhiên đơn vị thi công cũng đã cố gắng khắc phục những khó khăn, huy động thêm thì nhân lực, đặc biệt là phần nhân lực là yếu tố quan trọng nhất để đẩy nhanh tiến độ.
12: Ông Nguyễn Mậu Quốc, phó giám đốc công ty Minh Hà, đại diện nhà thầu thi công dự án trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Dân Hóa cho biết, trước áp lực thời điểm 31 tháng 7 phải hoàn thành và đưa vào sử dụng, nhà thầu cho công nhân tăng ca bù lại thời gian chậm tiến độ. Trên công trường, nhà thầu duy trì 265 người gồm kỹ sư, công nhân thi công. Hưởng ứng chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm hoàn thành trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới trước năm học 2026-2027 do chính phủ phát động. Đầu tháng 6 này, nhà thầu bổ sung thêm 100 nhân công để đẩy nhanh tiến độ xây dựng.
15: Với cái tinh thần phải bằng mọi giá là phải đạt được cái tiến độ để mà hoàn thành như là đề ra, để hoàn thành nhiệm vụ thì nhà thầu hiện tại là vẫn cứ đặt hàng, cố gắng tìm các nguồn vật liệu để mà thi công cho kịp tiến độ của công trình, cố gắng làm tăng ca để bù lại cái thời gian mà bị chậm tiến độ.
12: Tỉnh Quảng Trị triển khai xây mới, nâng cấp, cải tạo 15 trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 15 xã biên giới, tổng vốn gần 3.340 tỷ đồng. Có 4 trường tại các xã Đắk Rông, Hướng Phùng, Dân Hóa, Thường Trạch khởi công cuối năm 2025, yêu cầu hoàn thành vào 31 tháng 7 năm 2026. Các dự án trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp này hiện đạt tiến độ từ 35 đến 45% so với tổng thể dự án. Trước tình hình chậm tiến độ tại 4 dự án này, tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, các nhà thầu khẩn trương rà soát số lượng nhân công còn thiếu để đề xuất sự hỗ trợ của lực lượng quân đội. Ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đánh giá, năng lực của nhà thầu quyết định đến tiến độ xây dựng các trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp vùng biên.
16: tiến độ yêu cầu là tháng 7 năm nay là chúng ta đưa vào hoạt động. Tuy nhiên nhìn chung là khả năng là ba trường là sẽ không

0: yêu cầu. Cùng một thời điểm triển khai như nhau, nhưng mà có một trường á, thì họ rất là chủ động, đơn vị thi công chủ động, họ mua trước nguyên nhân vật liệu và tiến độ vẫn đạt yêu cầu. Với hiện nay thì một số thì đã bắt đầu sớm và hoạt động, thiết bị dạy học ở đấy, thiết bị trong nhà trường á, thì họ cũng đã đặt mua. Thấy sự chủ động này rất là tốt, mặc dù ta không có chỉ đạo quyết liệt.
1: Sau hơn 700 ngày đêm thi công liên tục, dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng ghi nhận bước tiến quan trọng khi hoàn thành thông xe kỹ thuật phân đoạn dài 27 km từ điểm cuối cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn đến nút giao IC03, kết nối với quốc lộ 4B thuộc địa phận phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn. Phản ánh của Duy Thái, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
2: Dự án cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng với tổng chiều dài 60 km, trong đó đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng dài 43 km, đoạn tuyến nối cửa khẩu Tân Thanh - Cốc Nam dài 17 km, tổng mức đầu tư hơn 11.800 tỷ đồng. Đến nay, dự án này ghi nhận bước tiến quan trọng khi hoàn thành để thông xe kỹ thuật phân đoạn dài 27 km từ điểm cuối cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn đến nút giao IC03 kết nối với quốc lộ 4B thuộc địa phận phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn. Để có được kết quả này, hơn 2.600 cán bộ, kỹ sư, công nhân trên công trường đã ngày đêm liên tục thi công, tăng ca tăng kíp, cùng với đó là vượt qua những khó khăn về thời tiết cũng như bão giá nguyên vật liệu. Ông Trần Văn Truân, giám đốc ban quản lý dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng cho biết.
3: Còn đối với các hạng mục còn lại ở phân đoạn khác thì doanh nghiệp dự án cùng nhà thầu cũng sẽ nỗ lực huy động mọi nguồn lực để triển khai đảm bảo tiến độ, đến 30 tháng 9 thì sẽ hoàn thành được dự án. Chúng tôi cố gắng sẽ rút ngắn tiến độ khoảng 3 tháng so với hợp đồng đã ký với tỉnh Lạng Sơn. Khi mà dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng hoàn thành, đảm bảo tính kết nối giữa các cao tốc khu vực lân cận thì cũng sẽ giảm tải rất nhiều cho quốc lộ 1A hiện nay cũng đang quá tải. Trên cơ sở tiến độ được xây dựng rất là chi tiết theo từng hạng mục, từng giai đoạn. Đối với nhân sự thì chúng tôi huy động khoảng 2.600 nhân sự, khoảng 1.300 máy móc thiết bị, tổ chức trên 130 mũi thi công để đảm bảo tiến độ dự án.
2: Phân đoạn 27 km đầu tuyến hoàn thành đã xóa điểm cụt kết nối từ cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn đang khai thác đến phường Kỳ Lừa, giảm áp lực giao thông, góp phần hạn chế nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 1A hiện hữu. Đối với đoạn tuyến còn lại, doanh nghiệp dự án cùng các nhà thầu sẽ tiếp tục tăng tốc thi công để phấn đấu hoàn thành toàn tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng vào tháng 9 năm 2026. Ông Bùi Hoàng Nam, giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn chia sẻ:
4: Nhà đầu tư cũng như là ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đã phối hợp để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, phấn đấu là sẽ hoàn thành toàn bộ dự án vào 30 tháng 9. Như vậy sẽ rút ngắn được 3 tháng so với hợp đồng đã ký.
5: Thực hành tiết kiệm chống lãng phí.
6: Thực hành tiết kiệm chống lãng phí.
1: Hôm nay ngày 31 tháng 5 là ngày toàn dân tiết kiệm chống lãng phí đầu tiên được tổ chức theo quy định của luật tiết kiệm chống lãng phí. Với chủ đề tiết kiệm năng lượng, thịnh vượng tương lai, nhiều hoạt động được triển khai trên phạm vi toàn quốc nhằm nâng cao nhận thức, xây dựng văn hóa tiết kiệm chống lãng phí. Tin của phóng viên Trung Hiếu.
7: Bộ Tài chính cho biết, ngày toàn dân tiết kiệm chống lãng phí năm 2026 sẽ được tổ chức với nhiều hoạt động thiết thực, gồm tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, nhất là các quy định liên quan đến sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, phát động các phong trào thi đua, cuộc thi nhằm tiếp nhận lan tỏa các sáng kiến giải pháp về tiết kiệm chống lãng phí, trọng tâm là các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả, đồng thời biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích tiêu biểu, mô hình tốt. Thông qua các hoạt động hưởng ứng Ngày Toàn dân tiết kiệm chống lãng phí năm 2026, Chính phủ kêu gọi toàn dân tích cực hưởng ứng, chung tay xây dựng lối sống tiết kiệm, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, góp phần tạo dựng tương lai thịnh vượng, phát triển xanh và bền vững cho đất nước.
1: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp, thành phố Hà Nội có tổng số là 1.010 trụ sở, trong đó có 9 trụ sở có quy mô lớn, tức là trên 10.000 m² sàn, được thực hiện theo phương án riêng. Hàng trăm cơ sở nhà đất dôi dư đã được bố trí lại, chuyển đổi công năng phù hợp, góp phần ngăn ngừa thất thoát, lãng phí và từng bước chuyển tài sản công thành nguồn lực phát triển kinh tế xã hội. Ghi nhận sau đây của phóng viên Thành Trung.
8: Tại phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, phường đã rà soát sắp xếp lại toàn bộ quỹ nhà đất là tài sản công theo chỉ đạo của Trung ương và thành phố Hà Nội, đồng thời tiếp nhận 6 cơ sở nhà đất thuộc quận Cầu Giấy cũ và bố trí sử dụng phù hợp, đảm bảo không bị lãng phí. Ông Nguyễn Mậu Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Cầu Giấy cho biết.
9: Chúng tôi cũng đã báo cáo thành phố, rồi báo cáo Sở Tài chính để được bố trí, giao cho các đơn vị khác sử dụng, gồm có lực lượng công an 2 cơ sở, ban chỉ huy quân sự phường 1 cơ sở, Thế mà hai cơ sở thì chúng tôi cũng đã giao cho ban quản lý dự án cùng với các đơn vị hiệp quản để đảm bảo cái điều kiện làm việc cho các đơn vị.
8: Xã Quảng Oai nằm ở trung tâm huyện Ba Vì cũ nên có các trụ sở của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện, các phòng ban của huyện và 6 xã trước sáp nhập. Thực hiện chỉ đạo của ủy ban nhân dân thành phố, xã xác định việc sắp xếp xử lý tài sản công là trụ sở, nhà đất dôi dư là nhiệm vụ chính trị quan trọng cấp bách để người dân có thêm không gian sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao. Trụ sở ở huyện ủy Ba Vì cũ đã được chuyển đổi thành công viên và nhà sinh hoạt cộng đồng. Một số trụ sở khác của xã Quảng Oai được chuyển đổi thành trường học để đáp ứng nhu cầu học tập và vui chơi của các em học sinh. Cô Nguyễn Thị Huân, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Chu Minh, xã Quảng Oai, thành phố Hà Nội chia sẻ.
10: Thêm quỹ đất như này là rất tốt với chúng tôi. Bởi vì nếu không đủ quỹ đất thì chúng tôi không bao giờ có thể làm được chuẩn quốc gia. Tôi rất mong là thành phố sẽ có được cái chương trình hay là có kinh phí để cho chúng tôi có thể sửa sang, nâng cấp để làm những phòng công năng cho trường. Bởi vì hiện tại bây giờ trường vẫn thiếu rất nhiều các cái phòng, cái khu thể dục thể thao, nhà phòng tập đa năng, rồi những cái phòng chức năng khác nữa là vẫn còn thiếu nhiều.
8: Ông Nguyễn Kỳ Vũ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quảng Oai, thành phố Hà Nội cho biết, mặc dù địa phương đã rất cố gắng để chuyển đổi công năng của các cơ quan nhà nước và trụ sở Ủy ban nhân dân xã trước đây sao cho hợp lý nhất, nhưng nhiều hạng mục công trình đã xuống cấp, chưa được đầu tư đồng bộ nên việc sửa chữa, cải tạo gặp nhiều khó khăn, trong khi nguồn kinh phí của xã còn hạn chế.
11: Hiện tại thì ban xã Quảng Oai đã triển khai lập dự án đầu tư và đưa vào cái đầu tư công, trong đó có chuyển đổi các cái công năng của các cái trụ sở để phù hợp với chức năng đã được phương án để chuyển đổi. Tuy nhiên hiện tại thì nguồn ngân sách của xã còn gặp nhiều khó khăn, thì ủy ban xã cũng rất mong được sự quan tâm, hỗ trợ của ban thành phố về nguồn kinh phí trong công tác cải tạo các cái trụ sở.
8: Đến cuối tháng 5 năm 2026, thành phố Hà Nội còn 86 cơ sở dôi dư và dự kiến hoàn thành xử lý trong quý 2 này. Việc chuyển đổi công năng các cơ sở còn gặp vướng mắc cũng đang khẩn trương được bàn thảo để có những giải pháp tháo gỡ. Các địa phương đang tiếp tục xây dựng phương án khai thác phù hợp vừa đáp ứng nhu cầu phát triển tại chỗ, vừa tạo thêm nguồn thu cho ngân sách. Việc các trụ sở được tiếp tục sử dụng hoặc chuyển đổi công năng giúp tiết kiệm đáng kể ngân sách đầu tư xây dựng, đồng thời rút ngắn thời gian chuẩn bị cơ sở vật chất cho giáo dục, y tế, văn hóa và các dịch vụ công sau sắp xếp. Đây chính là hiệu quả của việc xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư, hạn chế tình trạng lãng phí tài sản công. Ông Vũ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Hà Nội cho biết.
12: Trong kế hoạch 94 thì cũng đã phân giao nhiệm vụ cho tất cả các đơn vị và triển khai và quyết tâm là hoàn thành các cái nội dung còn lại của cái nhiệm vụ này trong quý 2 năm 2026 để hoàn tất toàn bộ nhiệm vụ. Về cơ bản cho đến nay đã nhận diện được tất cả các cái nhiệm vụ và cũng đã phân giao các nhiệm vụ cho tất cả các cơ sở triển khai.
8: Việc quản lý khai thác hiệu quả tài sản công sau sắp xếp, đặc biệt là tài sản dôi dư, là cách ngăn ngừa thất thoát, lãng phí và biến đó thành nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội.
1: Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau cũng đã chốt thời gian để các đơn vị phải hoàn thành việc rà soát trụ sở dôi dư cũng như là trình phương án xử lý trụ sở dôi dư gửi cấp có thẩm quyền.
7: Theo Sở Tài chính Cà Mau, toàn tỉnh hiện có 1.381 cơ sở nhà đất là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, trong đó có 309 cơ sở dôi dư sau sắp xếp. Đến nay, tỉnh đã thực hiện sắp xếp, điều chuyển, chuyển đổi công năng và đưa vào sử dụng 68 cơ sở, còn 265 cơ sở nhà đất dôi dư cần tiếp tục xử lý. Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương hoàn thành rà soát phân loại toàn bộ cơ sở nhà đất dôi dư trước ngày 5 tháng 6 và hoàn thiện phương án xử lý gửi cấp thẩm quyền xem xét trước ngày 25 tháng 6 tới. Đồng thời, tăng cường khai thác hiệu quả các cơ sở đủ điều kiện thông qua hình thức cho thuê ngắn hạn, tránh để tài sản bỏ trống, xuống cấp, gây lãng phí. Công việc các đơn vị có trụ sở dôi dư cần làm tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc liên quan đến hồ sơ pháp lý đối với các trường hợp tài sản công dôi dư. Quá trình xử lý phải rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.
1: Phóng viên Nguyễn Thảo, thường trú tại Tây Nguyên đưa tin, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa gửi Bộ Công Thương đề xuất 8 doanh nghiệp tiêu biểu có tiềm năng là lực lượng nòng cốt, dẫn dắt quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần xây dựng Gia Lai trở thành trung tâm công nghiệp và năng lượng của khu vực Tây Nguyên trong giai đoạn tới.
7: Các doanh nghiệp được Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đề xuất đều có doanh thu hàng năm từ 2.000 tỷ đồng trở lên, đồng thời có hoạt động xuất khẩu hoặc tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Danh sách 8 doanh nghiệp gồm Công ty Cổ phần Phú Tài, Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Vĩnh Hiệp, Công ty Cổ phần Dược Trang Thiết bị Y tế Bình Định, tên giao dịch Bidifa, Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Bình Định, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thủy sản An Hải, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xuất nhập khẩu Hoa Trang Gia Lai và Công ty Thủy điện Iali. Các doanh nghiệp này hoạt động trong những ngành công nghiệp chủ lực của Gia Lai, gồm năng lượng tái tạo, chế biến nông sản, chế biến gỗ và sản xuất vật liệu xây dựng. Điều này phù hợp với định hướng của tỉnh trong thời gian tới là trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của Tây Nguyên, đồng thời tập trung phát triển chế biến sâu, nâng cao giá trị gia tăng cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, từng bước xây dựng thương hiệu nông sản Gia Lai trên thị trường quốc tế.
1: Một vấn đề đang được dư luận xã hội quan tâm hiện nay, đó là sự việc liên quan đến một số trường hợp người nộp thuế bị tạm hoãn xuất cảnh, dù số tiền thuế nợ không lớn, thậm chí có nhiều trường hợp số tiền nợ thuế rất nhỏ. Trước thực tế này, Bộ Tài chính đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ làm rõ cơ sở pháp lý và các trường hợp áp dụng biện pháp này. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
13: Trước thông tin phản ánh trường hợp nợ thuế 15.000 đồng nhưng vẫn bị tạm hoãn xuất cảnh, Cục Thuế Bộ Tài chính đã xác minh làm rõ. Việc một người phụ nữ bị chặn xuất cảnh ngay tại sân bay khi chuẩn bị sang Nhật Bản công tác, theo chia sẻ của người này, trước đây chị từng mở doanh nghiệp riêng nhưng sau đó đã giải thể và không để ý tới số nợ thuế quá nhỏ này. Trên cổng thông tin của cơ quan thuế, các địa phương liên tục công khai danh sách người nộp thuế bị tạm hoãn xuất cảnh. Một số trường hợp có số nợ rất nhỏ, dưới 100.000 đồng, thậm chí có trường hợp số nợ chỉ mấy chục nghìn. Ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế Bộ Tài chính cho biết đã rà soát các trường hợp được báo chí phản ánh và xác định đây đều là những đại diện pháp luật của doanh nghiệp nợ thuế, không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh.
14: Trong quy định pháp luật thì với điều kiện mà nợ thuế đồng thời là bỏ địa chỉ kinh doanh nhưng không thông báo với cơ quan thuế thì chúng tôi cấm xuất cảnh. Vì vấn đề đây không chỉ có tiền thuế mà cái vấn đề phải xác định là đơn vị đó còn những vấn đề trong quản lý thuế của tôi như là sử dụng hóa đơn, chứng từ. Cái việc này để góp phần lành mạnh cả việc là thực hiện cái trách nhiệm của họ trong cái việc quyết toán cái vấn đề phải giải thể theo đúng quy định.
15: Người nộp thuế trên đường ra sân bay mà có thể là tại cửa khẩu đó chuẩn bị xuất cảnh, người ta nộp theo thời gian thực để làm sao đó là xác nhận là trước khi mà xuất cảnh là có trên hệ thống thì là anh được bay. Đấy là mong muốn và cái hướng tới của chúng tôi và chúng tôi đang thực hiện cái vấn đề đó là chúng tôi sẽ phải nâng cấp ứng dụng và có phối hợp với các bên, ví dụ như kho bạc, rồi là ví dụ trung gian là kể cả ngân hàng hoặc là cơ quan xuất nhập cảnh.
13: Liên quan đến phản ánh của báo chí và quan tâm đặc biệt của dư luận xã hội về một số trường hợp người nộp thuế bị tạm hoãn xuất cảnh, dù số tiền thuế nợ không lớn, Bộ Tài chính vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ. Với nhóm doanh nghiệp và hộ kinh doanh đang hoạt động, Bộ Tài chính cho biết Nghị định số 49 quy định ngưỡng nợ thuế tối thiểu để áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh. Riêng nhóm không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký, không áp dụng ngưỡng nợ tối thiểu do đây là nhóm có rủi ro cao về thuế. Ông Đặng Anh Dũng, chuyên gia cao cấp, kế toán thuế cho biết, về nguyên tắc, chỉ cần phát sinh khoản nợ thuế quá hạn, dù số tiền nhỏ, người nộp thuế vẫn thuộc diện xem xét áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh nếu không khắc phục sau khi đã được thông báo. Vì vậy, nếu người nợ thuế được gỡ tạm hoãn xuất cảnh ngay sau khi hoàn thành nghĩa vụ thuế là giải pháp được kỳ vọng sẽ giảm tối đa những tình huống bị động, ách tắc và bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, doanh nghiệp.
16: Nếu việc mà chúng ta nộp thuế tại cửa khẩu sân bay đấy thì đó là một cái điều cực kỳ là tốt cho các doanh nghiệp. Và bây giờ người ta đang đề xuất lên cái ngưỡng 1 triệu thì mới bắt đầu bị tạm hoãn xuất cảnh. Trường hợp cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh thuộc trường hợp bị cưỡng chế mà có lợi thuế từ 50 triệu đồng trở lên thì mới bị tạm hoãn xuất cảnh. Cho nên là nếu bỏ địa điểm kinh doanh và có lợi thuế thì tốt nhất chúng ta sẽ thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đầy đủ. Tránh những trường hợp là chúng ta ra sân bay mà bị tạm hoãn là một trường hợp mà hy hữu.
13: Dữ liệu quản lý thuế trên hệ thống của cơ quan thuế ghi nhận đã ban hành thông báo tạm hoãn xuất cảnh với khoảng 105.000 người. Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và chủ hộ kinh doanh, số tiền thuế nợ gần 61.000 tỷ đồng. Bộ Tài chính cho biết, ngay trong tháng 5 sẽ chỉ đạo Cục Thuế phối hợp với Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, Bộ Công an nghiên cứu giải pháp nâng cấp ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh nhanh nhất theo thời gian thực ngay sau khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.
1: Tiếp theo chương trình là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
17: Theo dự báo, trong tuần tới, thời tiết trên cả nước tiếp tục có nhiều biến động. Tại Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, chủ yếu là duy trì trạng thái ngày nắng, có nơi nắng nóng. Từ khoảng ngày mùng 3 đến mùng 5 tháng 6, có khả năng xảy ra nắng nóng trên diện rộng. Sau đó, từ đêm mùng 5 đến mùng 9 tháng

0: 6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có thể xuất hiện mưa rào và dông rải rác, giúp thời tiết dịu hơn. Khu vực Trung Bộ cũng dự báo xuất hiện nắng nóng trên diện rộng từ khoảng ngày mùng 2 đến mùng 3 tháng 6. Riêng khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, đặc biệt trong các ngày mùng 2, mùng 3 tháng 6, có thể xảy ra mưa rào và dông rải rác vào chiều tối, cục bộ có nơi mưa to. Từ nay đến mùng 2 tháng 6, tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng, khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến trong 48 giờ có thể đạt từ 90 đến 150 mm, có nơi trên 150 mm. Từ ngày mùng 3 đến mùng 6 tháng 6, mưa có xu thế giảm dần. Người dân cần đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập úng ở các vùng trung thấp, khu vực thoát nước kém. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Lưu ý là khi gặp cơn mưa dông bất chợt, quý vị cần tìm ngay chỗ trú ẩn kiên cố, không nên tiếp tục di chuyển, không trú mưa dưới gốc cây hay là gần cột điện để đảm bảo an toàn.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tin chúng tôi vừa nhận từ phóng viên Văn Hiếu. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Philippines, chiều nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp một số tập đoàn doanh nghiệp tại nước này.
2: Tại cuộc tiếp lãnh đạo Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Châu Á ADP, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao vai trò của ADB là một trong những đối tác phát triển đa phương quan trọng hàng đầu của Việt Nam trong hơn 30 năm qua. Khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hợp tác với ADB và mong muốn tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác này trong giai đoạn phát triển mới. Việt Nam hoan nghênh các sáng kiến của ADB trong các lĩnh vực như kết nối năng lượng, phát triển thị trường vốn, hội nhập kinh tế số, chuyển đổi xanh và tài chính, phù hợp với nhu cầu phát triển của ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng, góp phần bổ sung nguồn lực, tri thức và kinh nghiệm quốc tế cho quá trình tăng trưởng bền vững, bao trùm và có khả năng chống chịu cao hơn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi và duy trì trao đổi thường xuyên với ADB để thúc đẩy triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác trong giai đoạn tới. Đánh giá cao quan hệ hợp tác với Việt Nam trong hơn 30 năm qua, lãnh đạo Ngân hàng Phát triển Châu Á khẳng định Việt Nam là một đối tác phát triển quan trọng, ấn tượng với những thành tựu tăng trưởng kinh tế xã hội của Việt Nam thời gian qua và những mục tiêu phát triển của Việt Nam trong thời gian tới. Lãnh đạo Ngân hàng Phát triển Châu Á bày tỏ tiếp tục đồng hành hỗ trợ Việt Nam trong quá trình thực hiện mục tiêu phát triển dài hạn, bao gồm chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển khu vực tư nhân, chuyển đổi xanh và tăng cường hội nhập khu vực. ADB đặc biệt quan tâm đến việc mở rộng quy mô hoạt động vay vốn chính phủ tại Việt Nam, hỗ trợ phát triển khu vực tư nhân đang trong quá trình triển khai. Tiếp lãnh đạo Tổ chức Y tế Thế giới WHO khu vực Tây Thái Bình Dương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao vai trò của Tổ chức Y tế Thế giới ở cấp toàn cầu và khu vực trong việc hỗ trợ các quốc gia nâng cao năng lực y tế, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân, trong đó có Việt Nam. Trân trọng cảm ơn WHO đã ghi nhận những nỗ lực và kết quả của Việt Nam trong công tác phòng chống tác hại của thuốc lá. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết đề nghị WHO giới thiệu và phổ biến y học cổ truyền bên cạnh y học hiện đại để tăng thêm nguồn lực, phương pháp trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân, khu vực và trên thế giới. Tại cuộc tiếp, lãnh đạo Tổ chức Y tế Thế giới ghi nhận những nỗ lực và thành công của Việt Nam trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống cúm gia cầm đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Đánh giá cao Việt Nam rất chủ động trong việc xây dựng các nghị quyết về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Lãnh đạo Tổ chức Y tế Thế giới khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp và hỗ trợ Việt Nam trong phòng ngừa và kiểm soát bệnh và dịch bệnh, nâng cao năng lực dự báo, giám sát, phát hiện, phòng ngừa dịch bệnh, ứng phó khẩn cấp, bảo đảm an ninh y tế, thúc đẩy lối sống lành mạnh, xây dựng hệ thống cung cấp dịch vụ y tế quốc gia hiệu quả và bền vững, phù hợp với mục tiêu bao phủ, chăm sóc sức khỏe toàn dân, thúc đẩy chuyển đổi số trong y tế và ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, tạo liên thông và kết nối, thống kê, quản lý dữ liệu về y tế cơ sở, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho y tế cơ sở.
1: Tiếp theo chương trình là một số thông tin quốc tế đáng chú ý. Iran tuyên bố tiếp tục thực thi quyền quản lý hoàn toàn đối với eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả mọi hành động can thiệp quân sự từ bên ngoài. Động thái cứng rắn này được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán với Mỹ nhằm hạ nhiệt căng thẳng vẫn chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
3: Theo hãng thông tấn IRNA, Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Abiya của Iran khẳng định các lực lượng vũ trang nước này đang quản lý toàn diện hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz. Iran yêu cầu tất cả tàu thương mại, tàu chở hàng và tàu chở dầu phải di chuyển theo các tuyến đường được chỉ định và được Hải quân thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cấp phép

0: Trước khi đi qua khu vực, Iran còn cảnh báo có thể rút khỏi thỏa thuận đang đàm phán với Mỹ nếu nước này không chấm dứt các biện pháp phong tỏa hàng hải và giải phóng các tài sản của Iran đang bị đóng băng ở nước ngoài. Phía Iran hiện tại vẫn khẳng định trước mắt nước này sẽ tập trung vào việc chấm dứt chiến sự. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Bakae nhấn mạnh.
1: Ngay lúc này, việc trao đổi thông điệp vẫn đang diễn ra, nhưng chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng. Về các vấn đề khác đã được đề cập, bao gồm cả vấn đề hạt nhân, tôi xin nhắc lại rằng, ở giai đoạn này, chúng tôi đang tập trung vào việc chấm dứt chiến sự, do đó chúng tôi không có gì để nói về chi tiết của vấn đề hạt nhân vào thời điểm này.
0: Về phía Mỹ, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Pete Hegseth khẳng định Mỹ vẫn duy trì khả năng nối lại các hoạt động quân sự nếu cần thiết. Ông Hegseth cho rằng Iran hiểu rõ các yêu cầu của Mỹ, đồng thời bày tỏ tin tưởng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đạt được một thỏa thuận.
2: Iran
1: rất hiểu rõ những kỳ vọng của chúng ta, và đó là trách nhiệm của nhóm đàm phán. Họ đang hướng về phía chúng ta. Các cuộc đàm phán đã mang lại hiệu quả. Tôi nghĩ họ biết cần phải đi đến đâu, và tôi khá tự tin về điều này. Về Tổng thống của chúng ta, người luôn đạt được những thỏa thuận tuyệt vời, và cuối cùng đó sẽ là điều ông ấy tự hào để bảo vệ, để đảm bảo rằng Iran, quốc gia mà ai cũng biết không nên có vũ khí hạt nhân, sẽ không bao giờ sở hữu được vũ khí hạt nhân.
0: Những diễn biến mới nhất cho thấy căng thẳng giữa Mỹ và Iran vẫn ở mức cao, bất chấp các nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm một thỏa thuận toàn diện sau nhiều tháng đối đầu quân sự tại khu vực Trung Đông.
3: Trong diễn biến mới nhất, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran hôm nay tuyên bố đã bắn hạ thêm một chiếc máy bay trinh sát quân sự trị giá hàng triệu đô la của quân đội Mỹ trên không phận nước này. Đây là chiếc UAV thứ 3 của không quân Mỹ bị Iran tuyên bố bắn hạ chỉ trong tuần này. Phóng viên Bà Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
4: Theo hãng thông tấn IRNA, chiếc máy bay trinh sát quân sự mà vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran bắn hạ hồi sáng nay là MQ-1 Predator, dòng máy bay không người lái được không quân Mỹ sử dụng phổ biến từ năm 1997. Mỗi chiếc MQ-1 Predator có giá khoảng 4,5 triệu đô la Mỹ tại thời điểm sản xuất. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định chiếc UAV Mỹ đã xâm nhập không phận phía trên vùng biển của Iran trong một hành vi thù địch. Tuy nhiên, bối cảnh và địa điểm chính xác chiếc máy bay bị bắn hạ chưa được công bố. Quân đội Mỹ cũng chưa đưa ra bình luận liên quan. Đây là lần thứ 3 trong tuần này Iran tuyên bố bắn hạ máy bay không người lái hiện đại của quân đội Mỹ. Hai chiếc UAV mà Iran khẳng định đã bắn hạ trước đó đều là MQ-9 Reaper, có giá lên tới 30 triệu đô la mỗi chiếc.
3: Nga và Madagascar vừa ký các thỏa thuận thành lập khu kinh tế chung, trong đó có kế hoạch xây dựng hệ thống kho dự trữ nhiên liệu chiến lược nhằm giảm thiểu tác động từ bất ổn tại Trung Đông và căng thẳng quanh eo biển Hormuz.
5: Thông báo cho biết dự án hướng tới bảo đảm nguồn cung nhiên liệu ổn định với giá cạnh tranh hơn cho quốc đảo ở Ấn Độ Dương này, đồng thời giảm phụ thuộc vào các biến động thị trường năng lượng toàn cầu. Giới phân tích đánh giá, bên cạnh việc ứng phó tình trạng gián đoạn nguồn cung nhiên liệu hiện nay, vị trí chiến lược của Madagascar trên các tuyến vận tải biển ở Ấn Độ Dương có thể giúp nước này trở thành trung tâm hậu cần và lưu trữ nhiên liệu phục vụ khu vực Đông và Nam Phi trong tương lai. Ngoài năng lượng, Madagascar hiện cũng thu hút sự quan tâm của nhiều đối tác quốc tế nhờ trữ lượng lớn khoáng sản chiến lược như graphite, nickel, coban và đất hiếm, các nguyên liệu quan trọng đối với ngành xe điện và công nghệ năng lượng sạch.
3: Từ ngày mai, Malaysia sẽ nâng tỷ lệ pha trộn diesel sinh học tại bán đảo Malaysia lên mức B15 nhằm tăng cường an ninh năng lượng, giảm phụ thuộc vào nguồn diesel hóa thạch nhập khẩu và thúc đẩy tiêu thụ dầu cọ trong nước.
5: Trong một phát biểu, Phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi cho biết, chính phủ nước này đặt mục tiêu phát triển sản xuất diesel sinh học theo từng giai đoạn, coi đây là bước đi ban đầu trước khi tiếp tục nâng tỷ lệ pha trộn phù hợp với điều kiện thị trường và năng lực của ngành công nghiệp này. Ông Ahmad Zahid cho biết, các phụ phẩm từ ngành dầu cọ, trong đó có phụ phẩm dạng bùn được thải ra từ quá trình sản xuất dầu cọ thô, có tiềm năng được sử dụng trong sản xuất diesel sinh học và nhiên liệu hàng không. Quá trình này được xem là sẽ giúp tạo ra chuỗi giá trị mới cho lĩnh vực hàng hóa của Malaysia. Phó Thủ tướng Malaysia cũng đánh giá diesel sinh học có thể trở thành động lực mới cho kinh tế nông thôn.
3: Nhân ngày Thế giới không thuốc lá 31 tháng 5, Tổ chức Y tế Thế giới phát động chiến dịch toàn cầu với chủ đề Vạch trần sự hấp dẫn giả tạo, hành động để đẩy lùi nạn nghiện nicotine và thuốc lá. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
0: Chủ đề năm nay đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm nicotine mới đang được thiết kế ngày càng bắt mắt, đa dạng màu sắc và hương vị, tạo cảm giác như một sản phẩm công nghệ hiện đại, một trào lưu thời thượng hoặc một thú vui vô hại đối với giới trẻ. Tuy nhiên,

0: Phía sau vẻ ngoài hấp dẫn đó là nguy cơ gây nghiện nicotine cùng những tác động tiêu cực đến sức khỏe thể chất, trí nhớ, khả năng tập trung và sự phát triển lâu dài của thanh thiếu niên. Tiến sĩ Jabaz Barbosa, Giám đốc Tổ chức Y tế Liên Mỹ, kêu gọi các quốc gia thành viên có hành động khẩn cấp và quyết liệt để bảo vệ người dân của mình trước những tác hại của thuốc lá.
1: Ngày hôm nay hơn bao giờ hết, chúng ta đang phải cùng nhau hành động để bảo vệ trẻ em và người trẻ tuổi khỏi lợi ích của ngành công nghiệp thuốc lá và các bên liên kết. Từ đó chúng ta có thể xây dựng một thế hệ mà đối với họ, thuốc lá chỉ còn là quá khứ và hướng tới một tương lai khỏe mạnh hơn cho toàn bộ khu vực châu Mỹ.
0: Dịp này, Tổ chức Y tế Thế giới gần đây cũng công bố các cá nhân và tổ chức xuất sắc nhận giải thưởng Ngày Thế giới không thuốc lá 2026 tại khu vực Tây Thái Bình Dương vì những đóng góp nổi bật trong công tác kiểm soát thuốc lá. Trong đó, Việt Nam được trao giải thưởng tập thể dành cho 4 cơ quan gồm Vụ Pháp chế của Bộ Y tế, Viện Chính sách và Chiến lược Y tế, Trung tâm Chống độc của Bệnh viện Bạch Mai và Quỹ phòng chống tác hại của thuốc lá. Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá các đơn vị này đã phối hợp hiệu quả trong việc thúc đẩy các cải cách chính sách quan trọng trong năm 2025, bao gồm áp dụng cơ chế thuế hỗn hợp đối với thuốc lá, đồng thời hỗ trợ xây dựng và triển khai các quy định nhằm tăng cường thực thi lệnh cấm thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng.
2: Tiếp theo chương trình là một số thông tin thể thao.
3: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay 31 tháng 5, đội tuyển U19 Việt Nam đã bước vào buổi tập rà soát chiến thuật cuối cùng tại Medan, Indonesia, khép lại chuỗi ngày chuẩn bị nghiêm túc trước giải U19 Đông Nam Á 2026. Đây là buổi tổng duyệt tối quan trọng để huấn luyện viên Yutaka Ikechi cùng ban huấn luyện định hình bộ khung đá chính và lắp ghép các mảng miếng phối hợp chiến thuật cuối cùng. Tại buổi tập, toàn đội đã cho thấy tinh thần hưng phấn cùng khả năng thích nghi thời tiết cực tốt, sẵn sàng cho trận mở màn gặp U19 Timor-Leste vào ngày mai mùng 1 tháng 6. Chia sẻ về giải đấu năm nay, huấn luyện viên Yutaka Ikechi bày tỏ.
4: Điều tôi luôn suy nghĩ là làm thế nào để rèn luyện, huấn luyện và cải thiện U19 Việt Nam trong khả năng hết sức có thể của tôi và ban huấn luyện. Hiện tại, với những cầu thủ đang có mặt ở đây, tôi và ban huấn luyện sẽ cố gắng hết sức để mang về kết quả tốt nhất cho đội tuyển.
3: Chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Long An tại vòng 21 giải hạng nhất quốc gia 2025-2026 đã chính thức giúp câu lạc bộ Trường Tươi Đồng Nai đăng quang ngôi vô địch sớm một vòng đấu, qua đó giành tấm vé thăng hạng lên V-League mùa giải 2026-2027 với 50 điểm, bỏ xa đội bám đuổi Bắc Ninh tới 5 điểm. Hành trình xưng vương mùa này là một cuộc đua song mã vô cùng kịch tính. Dù từng sảy chân trước chính Bắc Ninh ở vòng 18, nhưng bằng bản lĩnh của những ngôi sao dày dặn kinh nghiệm, Trường Tươi Đồng Nai đã bứt tốc mạnh mẽ ở giai đoạn nước rút. Chia sẻ về mùa giải sắp tới, tiền vệ Lương Xuân Trường bày tỏ sự háo hức.
5: Em luôn háo hức mong muốn một ngày được trở lại, tiếp tục cạnh tranh với những cầu thủ giỏi nhất ở V-League và giành chiến thắng để mang lại chiến thắng, mang lại cảm xúc cho người hâm mộ bóng đá Trường Tươi Đồng Nai. Đấy là mục tiêu lớn nhất của em mùa giải tới. Những gì mà chúng em đạt được, đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của Trường Tươi Đồng Nai.
3: Ban tổ chức ASEAN 2026 thông báo lễ bốc thăm 4 nội dung môn bóng chuyền sẽ được diễn ra vào ngày 23 tháng 7 tại Nagoya, Nhật Bản. Các trận đấu chính thức sẽ khởi tranh từ ngày 16 tháng 9 đến ngày 3 tháng 10. Thể thao Việt Nam dự kiến tham dự đủ cả 4 nội dung trong nhà và bãi biển. Hiện tại, đội tuyển bóng chuyền nữ đang tập trung 14 vận động viên tại Bắc Ninh, trong khi 18 vận động viên nam rèn quân ở Hà Nội. Theo điều lệ, các đội sẽ phải rút gọn danh sách đăng ký xuống tối đa 12 vận động viên trước thềm giải đấu.
6: Dự báo thời tiết.
7: Khu vực Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi cao nhất trên 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam đêm có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to, ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi cao nhất trên 35 độ, phía Nam 23 đến 32 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, phía Nam đêm nay có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng miền Đông đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, riêng phía Đông Bắc gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Bắc cấp 3, cấp 4.
2: Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hàng Nga, Lan Anh biên soạn với sự tham gia thể hiện của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Thanh Tùng, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
8: Thông tin quảng cáo.
9: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
10: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
11: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn. Ôi.

0: Tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Đi. À, mẹ đi trở về rồi.
3: Mẹ có quà cho con đây.
2: Wow, thịt rau câu Long Hải hả mẹ?
3: Đúng rồi, thịt rau câu Long Hải mới, bổ sung canxi đó con.
2: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
3: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa. Bởi thạch rau câu Long Hải được làm từ rong sụn hoàn toàn tự nhiên đó con.
2: Rong sụn có gì mà tốt vậy mẹ?
3: Trong rong sụn chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa. Là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
2: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên ban tặng phải không mẹ?
3: Phải rồi, thạch rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
2: Wow, mẹ con sẽ ăn thịt rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thịt nhanh, giúp mẹ thêm nhiều việc.
3: Con mẹ ngoan lắm. Thịt rau câu Long Hải, bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe và cao lớn.
4: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay từ 18 giờ 58 đến 24 giờ. 18 giờ 58 giới thiệu chương trình, 19 giờ câu chuyện âm nhạc Phùng Khánh Linh giữa một vạn người khác biệt, 19 giờ 30 dòng chảy sự kiện văn hóa làng trong tâm thức người Việt, 20 giờ 30 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 20 giờ 40 trạm cảm xúc I Love You Bùi Công Nam. 20 giờ 50 bản tin thể thao. 20 giờ 55 bản tin tài chính. 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An. 21 giờ 30 câu chuyện truyền thanh luôn có bác trong tim. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya tiếng Tờ Rưng làng Rấp. 22 giờ 30 tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV1.
1: Chương trình câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Chương trình câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Xin chào quý vị và các bạn thính giả đang đến với khung giờ quen thuộc của câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, cũng như trên ứng dụng NTV Go vào lúc 7 giờ, 15 giờ và 19 giờ các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần trên sóng FM tần số 99,6 MHz.
4: Ngọc Trâm và Quỳnh Nga rất vui được tiếp tục đồng hành cùng với quý vị trong 30 phút hẹn hò với những giai điệu đẹp ngày hôm nay. Và chị Quỳnh Nga này, trong một thị trường âm nhạc ngày càng tràn ngập những bản ballad mà dễ nghe, dễ thuộc, thì không biết là có bao giờ chị cảm nhận thêm một thứ âm thanh gì đó mà khác lạ, ma mị và thành thật đến mức mà có thể chạm vào từng vết xước trong lòng của mình không?
3: Có chị Trâm, nhất là vào những cái buổi chiều muộn, nhưng mà tìm được một giọng ca như thế giữa thời buổi mì ăn liền này thì không dễ đâu nha.
4: Thế thì chiều nay chị không phải tìm nữa đâu, bởi vì nhân vật ngày hôm nay của chúng ta chính là câu trả lời. Một cô gái mà sinh năm 1994, bước ra từ The Voice năm 2015 và giờ đây đã là một trong những ca sĩ, nhạc sĩ trẻ nổi bật nhất của làng nhạc Việt đương đại, Phùng Khánh Linh.
3: Nhắc đến Phùng Khánh Linh thì Nga nghĩ ngay đến một cái tên, đó là kiên trì tự viết, tự hát và tự tạo ra một vũ trụ âm nhạc của riêng mình. Để mở đầu cho hành trình này thì hãy cùng quay ngược thời gian về năm 2018 với bản hit quốc dân đã từng khiến biết bao trái tim phải thổn thức, ca khúc Hôm Nay Tôi Buồn.

0: Quý vị và các bạn thân mến, giai điệu nhẹ nhàng nhưng mà đầy day dứt của Hôm nay tôi buồn vừa khép lại. Và Ngọc Trâm nhớ đây là ca khúc mà mang về cho Linh đề cử ca khúc của năm tại giải cống hiến năm đó.
1: Và ca khúc này cũng đã đạt hơn 77 triệu lượt xem trên YouTube sau 4 năm phát hành đấy.
0: Quá nổi tiếng luôn đúng không chị Quỳnh Nga? Và Ngọc Trâm nhớ là có một thời gian dài thì khán giả cứ bật lên câu hát "Chỉ hôm nay thôi, hôm nay tôi buồn" mà chẳng nhớ mặt đặt tên được người thể hiện ca khúc này là ai.
1: Vâng, bản ballad dẫu nổi bần bật nhưng mà quả thực chưa đủ để làm bật lên cái tôi gai góc của Linh giữa một rừng các ca khúc thất tình lúc bấy giờ đúng không nào?
0: Chính vì không chịu đóng khung mình trong vùng an toàn cho nên cô ấy mới có một cú thay da đổi thịt ngoạn mục vào năm 2022 với album Sitopia. Và chị Quỳnh Nga có ấn tượng với dòng nhạc và city pop hoài cổ đậm hơi thở đô thị trong album đấy không?
1: Có chứ em, ấn tượng rất là mạnh luôn, đến mức mà một tờ báo uy tín The Japan Times còn ca ngợi cô ấy như một đại diện tiêu biểu của làn sóng city pop toàn cầu cơ mà. Và album đó thì đã càn quét các bảng xếp hạng và mang về cho Khánh Linh tới 3 đề cử cống hiến đấy.
0: Vậy thì ngay bây giờ Ngọc Trâm xin mời chị Quỳnh Nga cùng với quý vị thính giả, chúng ta sẽ bật năng lượng tích cực với một bản track nhạc cực kỳ tinh nghịch nằm trong album này, Quý Cô Say Xỉn.

0: Nghe giai điệu City Pop này là thấy không thể trộn lẫn vào đâu được rồi đúng không nào? Thế nhưng trong này chị thấy là cô gái Phùng Khánh Linh này có một điểm rất là lạ nhé. Người ta thường thì sẽ lặp lại công thức đã đưa đến thành công cho mình, còn Linh thì ngược lại, cứ kiểu là thích thử thách mình ở những cái địa hạt khó hơn ấy.
1: Ừ, chị Nga nói rất là chuẩn. Vào năm 2025 thì cô ấy lại một lần nữa chứng minh mình là một người mà ưa thích sự sáng tạo và đột phá khi mà ra mắt album phòng thu thứ 3 mang tên Giữa Một Vạn Người.
0: Vâng, đứng giữa một vạn người ngoài kia thì cô ấy chọn cách từ bỏ sự sôi động của thành phố mộng tưởng để đối diện trực diện với hiện thực nội tâm. Và lần này là Alternative Pop

0: Dream pop và cả indie rock, những dòng nhạc vốn rất là kén người nghe.
1: Kén người nghe nhưng mà thành tích thì không hề kén đâu chị Quỳnh Nga nhé. Album đã leo thẳng lên top 1 Apple Music chỉ sau 4 giờ phát hành và đạt hơn 13 triệu lượt phát trên nền tảng Spotify, trụ vững suốt một tháng trời giữa lúc thị trường cạnh tranh khốc liệt nhất. Điểm đặc biệt là Linh đã sắp xếp các ca khúc như một vòng lặp tâm lý về tình yêu, đầy cảm xúc tăng dần về cường độ.
0: Và cũng trong năm 2025 thì Phùng Khánh Linh mang đến cho người yêu nhạc nhiều bất ngờ khi thử nghiệm âm nhạc qua tour diễn live band xuyên Việt và khép lại bằng những màn trình diễn live đầy thuyết phục tại các sân khấu lớn. Cô xuất hiện rõ ràng hơn với vai trò một người sáng tác, trình diễn, làm chủ cả tư duy sáng tác, hình ảnh lẫn khả năng kết nối cảm xúc với khán giả.
1: Khác với Yesteryear mang màu hồi tưởng hay là Stopia mang đậm chất mộng tưởng, giữa một vạn người đối diện trực diện với hiện thực nội tâm, những vết xước, cô đơn, tổn thương và cả sự tự vấn của người nghệ sĩ khi mà đứng giữa ánh nhìn của đám đông nữa.
0: Và đỉnh điểm của sự bùng nổ là sự đổ vỡ nghẹt thở, chính là ca khúc tiếp theo đây, Ước anh ta nát con tim, một bản indie rock dữ dội. Mời quý vị cùng nghe để thấy một Phùng Khánh Linh đầy gai góc.

0: Wow, chị Quỳnh Nga khi mà nghe xong ca khúc vừa rồi thì không biết là chị Quỳnh Nga cảm thấy như thế nào. Còn Ngọc Trâm thì cũng muốn tan nát theo đó bởi vì là cái sự dồn dập và dữ dội quá đúng không nào? Và đây là một bản indie rock với tiếng guitar điện rất là dày đặc và phần giọng hát thì được trồng lớp nhiều tầng và tạo cảm giác rất là hỗn loạn và dữ dội, mô phỏng sự đổ vỡ của một mối quan hệ.
1: Em bình tĩnh Ngọc Trâm. Sau cơn giông bão thì trời lại tạnh mà. Đó chính là cái hay trong tư duy sắp xếp của Linh và ekip. Ngay sau khi mà cao trào của cảm xúc thì album tạo ra một cái sự tương phản mạnh mẽ. Và với ca khúc Điều Em Không Muốn, bản phối của ca khúc này được tiết chế tối đa, chỉ còn lại tiếng guitar đơn độc trên nền âm thanh êm biến.
0: Khi mà đi qua những âm thanh điện tử phức tạp để trở về với sự tối giản, thì sự chuyển đổi đột ngột từ ồn ào sang tĩnh lặng này không chỉ thể hiện kỹ thuật sản xuất mà còn phục vụ đắc lực cho việc kể chuyện, diễn tả trạng thái trống rỗng và kiệt quệ của nhân vật sau khi những giằng xé của nội tâm.
1: Đúng là một sự tương phản mạnh mẽ đúng không em? Bản phối được tiết chế tối đa và chỉ còn tiếng guitar đơn độc trên nền âm thanh mờ ảo. Nó diễn ra cái trạng thái kiệt quệ, bất lực của người con gái sau những cái giằng xé. Và hãy cùng tĩnh lặng lại một chút để cảm nhận sự tinh tế này qua giọng hát thành thật của Phùng Khánh Linh.

0: Quý vị thân mến, nghe trọn vẹn những ca khúc này thì Nga mới thấy là Phùng Khánh Linh đã trưởng thành đến nhường nào sau hơn 10 năm bước chân vào thế giới giải trí. Đi qua những tổn thương, cô không chọn cách trách móc hay trốn chạy mà chọn cách thức tỉnh.
1: Bên cạnh yếu tố âm nhạc thì nội dung của album Giữa Một Vạn Người cũng đi sâu vào phân tích tâm lý trong tình yêu. 12 bài hát trong album có thể được xem như là 12 mảnh ghép của một vòng lặp lại cảm xúc, đúng không chị Quỳnh Nga?
0: Và sự thức tỉnh rõ nhất nằm trong ca khúc Em Đau, một trắc nhạc vô cùng riêng tư khi mà Linh mượn lời tâm sự của chính mẹ mình trong những ngày tháng tiễn biệt bố qua đời. Câu hát nối lại từng mảnh vụn đã vỡ, em cố nối lại cuộc tình sang sở, nhưng xót xa biết mình bất lực, như một sự tự nhận thức muộn màng nhưng thanh thản, rằng nỗi đau đôi khi đến từ việc chính mình không chịu buông bỏ.
1: Một lời tiễn biệt đầy day dứt để khép lại những vết sức cũ, mở ra một hành trình chữa lành, và mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Em Đau.

0: Vâng thưa quý vị, trải qua một hành trình dài từ nỗi buồn của bản thân năm 2018 cho đến những chiêm nghiệm sâu sắc của cuộc sống, thì Phùng Khánh Linh giờ đây đã đủ chín muồi, đủ bản lĩnh để vững bước trên sân khấu lớn. Cô ấy đã thực sự tìm thấy sự bình thản với thông điệp ái tình có thể lụi tàn, nhưng mà tôi thì không.
1: Thực sự là nữ cường nhân đúng không? Một sự chấp nhận trưởng thành, cô gái từng coi tình yêu là cứu cánh, từng định nghĩa giá trị bản thân qua sự hiện diện của người khác, nay đã tách mình ra khỏi những mô thức gắn bó độc hại.
0: Cô chấp nhận nỗi đau là một phần tất yếu của trải nghiệm yêu đương, nhưng từ chối để nó nhấn chìm bản thể của mình. Khi mà nghe lại bài hát đầu tiên, người nghe sẽ nhận ra đây không còn là vòng lặp lại nữa. Sau tất cả những hỗn loạn thì điều còn lại chính là sự bình thản và trưởng thành.
1: Và ca khúc chủ đề của album thứ 3 sẽ là lời kết cho

0: Câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay, nỗi buồn giờ đây đã được chuyển hóa thành những giai điệu đẹp, để lại sự bình yên sâu lắng trong lòng người nghe.
1: Sau một hành trình dài thì cuối cùng công chúng đã có thể biết đến một Phùng Khánh Linh với cá tính âm nhạc đặc biệt ở giữa một vạn người khác. Và cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Chúc quý vị luôn tìm thấy sự riêng biệt và bản lĩnh của chính mình giữa một vạn người ngoài kia.

0: Vừa rồi là chương trình Câu chuyện âm nhạc 50 phút tiếp theo. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Dòng chảy sự kiện.
1: Dòng chảy sự kiện.
2: Dòng chảy sự kiện.
3: Kính chào quý vị khán thính giả của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Rất vui được đồng hành cùng với quý vị thính giả trong chương trình Dòng chảy sự kiện trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Và xin giới thiệu người bạn dẫn của tôi ngày hôm nay, bạn Thu Hà.
4: Vâng, xin được cảm ơn chị Cẩm Thuy. Thu Hà cũng xin được gửi lời chào tới quý vị khán thính giả. Rất vui khi được cùng chị Cẩm Thuy trò chuyện với quý vị trong chương trình hôm nay.
3: Vâng, thưa quý vị, trong mỗi chúng ta thì có lẽ ai cũng mang trong mình một niềm ký ức rất riêng, nơi có những con đường làng quanh co, mái đình rêu phong cổ kính, tiếng gọi nhau những buổi chiều quê. Và trong ký ức của những người con đi xa thì làng quê còn hiện lên với niềm nhớ thương da diết như những cái ca từ mộc mạc mà tha thiết trong bài hát Làng Tôi của nhạc sĩ Văn Cao. Chắc hẳn quý vị vẫn còn nhớ một vài những cái câu từ của bài hát này như là làng tôi xanh bóng tre, từng tiếng chuông ban chiều, tiếng chuông nhà thờ rung. Và làng thì không chỉ là một không gian địa lý mà còn là một phần sâu thẳm trong tâm hồn, nơi lưu giữ những giá trị thân thuộc, bình dị và bền bỉ theo năm tháng.
4: Vâng ạ, đúng là như vậy. Từ buổi sơ khai của lịch sử thì mỗi người dân Việt Nam thì đều gắn bó kết nối, là một thanh tố của cộng đồng làng xã. Và trải qua nghìn đời với bao thăng trầm, biến động, bao thử thách khắc nghiệt thì các làng xã Việt Nam với những nét văn hóa riêng độc đáo và đặc sắc thì được gìn giữ trao truyền đã trở thành một nét bản sắc của văn hóa Việt Nam. Làng trong mối quan hệ hữu cơ với nhà và nước thì đã trở thành nhân tố quan trọng có kết nối cộng đồng để tạo nên sức mạnh đoàn kết không gì sánh được của dân tộc Việt Nam.
3: Vâng, và cuộc sống hôm nay thì dù đã đổi thay rất nhiều khi những cái làng quê đã từng bước khoác lên mình những diện mạo mới hiện đại.

0: hơn, khang trang hơn. Nhưng mà trong tâm thức của mỗi người dân Việt Nam thì hình bóng làng quê dường như là vẫn còn nguyên vẹn, đặc biệt là với những người lớn tuổi, phải không ạ? Con người thì có thể rời khỏi ngôi làng nơi mà mình sinh ra, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn thì có lẽ ai cũng mang theo một miền quê để nhớ. Đó là nơi mà ta mãi mãi thuộc về, dù có đi xa đến đâu đi chăng nữa.
1: Vâng, và cũng có lẽ cũng chính trong cái dòng chảy mạnh mẽ của thời đại ấy thì đã có một cái câu hỏi được đặt ra là liệu những cái giá trị văn hóa làng từng nuôi dưỡng tâm hồn người Việt qua bao thế hệ thì có còn được gìn giữ vẹn nguyên hay là đang dần phai nhạt trước nhịp sống hiện đại. Và chương trình hôm nay xin được cùng quý vị nhìn lại, suy ngẫm và chia sẻ về một chủ đề rất gần gũi nhưng cũng đầy chiều sâu: văn hóa làng trong tâm thức người Việt.
0: Vâng, và tôi nghĩ đây là một chủ đề rất là hấp dẫn, và chúng tôi cũng mong nhận được nhiều cái sự tương tác của quý vị thính giả qua đường dây nóng của chương trình 0969002255 hoặc là qua fanpage là NTV Podcast, và cùng với cái sóng phát thanh 99.6MHz của báo và phát thanh truyền Nghệ An lan tỏa những giá trị truyền thông trong chương trình dòng chảy sự kiện của tuần này. Nhưng trước hết thì mời quý vị hãy đến với một số những cái thông tin sự kiện nổi bật trong tuần vừa được chúng tôi cập nhật.
1: Vâng ạ, thông tin đầu tiên mà chúng tôi muốn truyền tải đến với quý vị, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã năm 2025, số lượng thôn, tổ dân phố tại nhiều địa phương đã tăng lên, đã tạo một cái áp lực lớn đối với công tác quản lý ở cơ sở. Thủ tướng Chính phủ thì cũng đã ban hành chỉ thị số 21 yêu cầu các địa phương khẩn trương ra soát, xây dựng phương án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố và hoàn thành trước ngày 10 tháng 6 năm 2026. Và việc sắp xếp thì phải bảo đảm phù hợp với yếu tố lịch sử, văn hóa, phong tục tập quán, điều kiện địa lý và sự gắn kết cộng đồng dân cư, đồng thời đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả quản trị cơ sở, thúc đẩy chuyển đổi số và phục vụ tốt hơn nhu cầu của nhân dân. Và trong quá trình thực hiện thì các địa phương phải giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.
0: Vâng, thưa quý vị, hiện nay thì Nghệ An đang có gần 993.000 trẻ em dưới 16 tuổi, trong đó là hơn 15.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Bên cạnh cơ hội phát triển trong môi trường số thì trẻ em cũng đang đối mặt với nhiều nguy cơ như là tai nạn đuối nước, bạo lực xâm hại và tai nạn thương tích. Đây cũng là chủ đề mà chúng tôi muốn nói tới trong cái tin tức Nghệ An phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2026 này. Và với chủ đề là trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số, tháng hành động vì trẻ em năm nay được triển khai từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 6 với nhiều hoạt động thiết thực như tuyên truyền bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, dạy bơi và phòng chống đuối nước, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và huy động các nguồn lực xã hội cùng chung tay chăm lo cho trẻ em, qua đó góp phần xây dựng một môi trường sống an toàn, lành mạnh để trẻ em phát triển toàn diện.
1: Vâng ạ, một thông tin nữa mà chúng tôi cũng muốn truyền tải đến với quý vị. Nghệ An thì đang bước vào cao điểm mùa nắng nóng với cái nền nhiệt phổ biến là từ 36 cho đến 39 độ C. Và có thể nói là nhiều nơi thì vượt 40 độ C. Thời tiết khô nóng này thì thực sự là kéo dài khiến nguy cơ cháy rừng trên địa bàn tỉnh cũng tăng cao, đặc biệt là tại các khu vực rừng thông, rừng tre nứa và những nơi có thực bì xay. Hơn 100 xã phường trên toàn tỉnh thì đang được cảnh báo nguy cơ là cháy rất cao ạ.
0: Ban chỉ đạo công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng tỉnh đã phát cảnh báo là nguy cơ cháy rừng cấp 4, cấp nguy hiểm từ ngày 25 đến 31 tháng 5 năm 2026. Các địa phương được yêu cầu là tăng cường trực gác, kiểm soát chặt việc sử dụng lửa gần rừng, tạm dừng xử lý thực bì bằng lửa trong thời gian cao điểm, đồng thời phát huy hiệu quả của hệ thống camera, chòi canh lửa và các phương án cảnh báo sớm nhằm phát hiện kịp thời xử lý các tình huống cháy rừng.
1: Vâng, kính thưa quý vị, vừa qua thì Thủ tướng Chính phủ cũng đã yêu cầu các tỉnh biên giới đất liền tập trung tối đa nguồn lực, phát động 100 ngày đêm cao điểm nhằm hoàn thành 100 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở trước ngày 30 tháng 8 năm 2020. Đây là chủ trương có ý nghĩa quan trọng trong phát triển giáo dục vùng biên, nâng cao dân trí, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và củng cố quốc phòng an ninh. Và với 21 trường nội trú liên cấp được triển khai xây dựng tại các xã biên giới, thì từ năm học tới, những ngôi trường mới không chỉ góp phần nâng cao chất lượng dạy và học mà còn mở ra cơ hội học tập tốt hơn cho hàng nghìn học sinh vùng sâu, vùng xa của tỉnh Nghệ An.
0: Vâng, tiếp theo là một thông tin được rất nhiều những người dân khu vực đô thị Vinh quan tâm thời điểm hiện nay. Trong cái thời gian gần đây thì trên sóng phát thanh và truyền hình Nghệ An thì cũng đã thông tin khá là nhiều những cái nội dung liên quan đến công tác chỉnh trang đô thị Vinh. Và bây giờ là một thông tin như thế. Đô thị Vinh hiện có 565 tuyến đường với tổng chiều dài gần 590 km.

0: thống hạ tầng kỹ thuật thời gian qua đã từng bước được đầu tư cải tạo, góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại và nâng cao mỹ quan đô thị. Tuy nhiên, tại nhiều khu vực trung tâm thì vẫn còn tồn tại những cái hạn chế về trật tự đô thị và an toàn giao thông. Vì vậy, tại cuộc họp ban giải pháp chỉnh trang đô thị gắn với đảm bảo trật tự an toàn giao thông, thì Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền yêu cầu Sở Xây dựng sớm hoàn thiện đề án chỉnh trang đô thị, nghiên cứu đề xuất thí điểm thu phí dừng đỗ xe trên vỉa hè tại một số tuyến đường và xây dựng kế hoạch ra quân giải tỏa hành lang giao thông để các địa phương triển khai thực hiện đồng bộ.
1: Vâng, tiếp tục là một thông tin mà Thu Hằng nghĩ là đáng có rất nhiều bạn thiếu niên nhi đồng quan tâm, đó chính là giải bóng đá thiếu niên nhi đồng Cúp Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An năm 2026 đang nhận được cái sự quan tâm lớn từ các địa phương trong toàn tỉnh. Hiện tại thì nhiều đơn vị đang tiếp tục duy trì cái đội bóng ở cả hai lứa tuổi, đồng thời xuất hiện thêm nhiều đội bóng mới sau khi mà thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đây không chỉ là sân chơi thể thao dành cho lứa tuổi thiếu niên và nhi đồng, giải đấu còn là nơi phát hiện và bồi dưỡng nhiều tài năng cho bóng đá Nghệ An. Và từ giải đấu này thì nhiều cầu thủ đã trưởng thành để khoác áo Sông Lam Nghệ An và các đội tuyển trẻ quốc gia. Và theo kế hoạch thì giải sẽ khởi tranh vào ngày 6 tháng 6 tới, hứa hẹn mang đến nhiều trận đấu hấp dẫn và sôi động cho người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ.
0: Vâng, quý vị khán thính giả vừa mới điểm qua một số những cái thông tin nổi bật được chúng tôi cập nhật trong tuần. Còn bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng lắng lại đôi chút để cảm nhận những giai điệu mộc mạc thân thương, nơi mà mỗi câu hát như gợi về ký ức tuổi thơ, về mái nhà, về con đường, bến nước thân quen. Ca khúc Quê Hương của nhạc sĩ Giáp Văn Thạch, một giai điệu giản dị mà sâu lắng để mỗi chúng ta thêm yêu, thêm trân quý hai tiếng quê hương.

0: Vâng, những giai điệu thật ngọt ngào và sâu lắng phải không thưa quý vị? Làng xã Việt Nam thì không chỉ là nơi cư trú của mỗi người mà còn là không gian văn hóa đặc biệt, nơi lưu giữ ký ức truyền thống và bản sắc của cả một dân tộc.
1: Thế nhưng trong dòng chảy mạnh mẽ của đời sống hiện đại thì những cái giá trị ấy đang dần biến đổi, có điều thì được gìn giữ nhưng cũng có điều thì đang đứng trước nguy cơ mai một.
0: Vâng, và giữa những thay đổi đó thì câu hỏi đặt ra là làm thế nào để làng quê vẫn phát triển mà không đánh mất hồn cốt của mình? Mời quý vị hãy cùng đến với phóng sự Chiều sâu văn hóa làng trong dòng chảy hiện đại ngay sau đây.
2: Từ bao đời nay, làng không chỉ là một cộng đồng dân cư mà còn là cái nôi nuôi dưỡng hồn cốt và bản sắc văn hóa của dân tộc. Và văn hóa làng chính là điểm tựa tinh thần vững chãi nhất trong tâm thức của mỗi người con đất Việt. Giữa nhịp sống hối hả hôm nay, khi mỗi mái nhà đều có thể kết nối với thế giới chỉ bằng một chiếc điện thoại thông minh, thì trong sâu thẳm mỗi người, hình ảnh làng quê thân thương vẫn còn đó. Và hơn hết là tình làng, nghĩa xóm, thứ tình cảm tưởng như giản dị nhưng lại níu giữ con người qua bao biến động của thời gian. Làng không chỉ là nơi để ở, mà đó còn là nơi người ta lớn lên, được dạy cách sống, cách cư xử và cách gắn bó với cộng đồng. Nói về vẻ đẹp trong nếp sống và văn hóa ứng xử của cư dân làng xã, chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết ở khối Tân Phong, phường Tân Mai và ông Hà Thanh Bình, phó trưởng phòng văn hóa xã hội xã Hải Châu chia sẻ.
3: Theo tôi thì nét đẹp văn hóa làng là ở tình làng nghĩa xóm, nơi mà mọi người gắn bó với nhau. Họ cùng một nơi để sinh ra, cùng phát triển, cho nên có những cái tư duy nó tương đồng. Khi mà chúng ta ở trên quê hương mình, chúng ta nhắc đến cái tên quê mình, nó không mang cái tính chất xáo xuyến, nhưng mà chỉ khi bạn rời khỏi quê và bạn nhắc đến tên mình, cái đó nó dâng lên một cái niềm tự hào, một cái sự tưởng nhớ và cái sự lưu luyến muốn trở về.
4: Nét đặc trưng của dân vùng biển ấy rất chi là có cái tính đoàn kết. Mỗi khi là đi về thì bà con nhân dân là tập trung là phối hợp với nhau, đưa bè lên rồi kéo lưới lên, rồi tập trung rồi gỡ cá, đẩy bè, đó cũng là một cái nét là đoàn kết, rồi tương trợ giúp đỡ lẫn nhau giữa bà con này bà con khác, ngư dân đi biển ấy. Có thể nói là bà con rất chi là đoàn kết để với chống chọi được với thiên nhiên. Đây là một cái nét truyền thống từ đời cha ông đến bây giờ.
2: Ngày trước, ở mỗi làng quê, không cần đến những quy định phức tạp, chỉ cần những quy ước rất giản dị do chính người dân cùng nhau bàn bạc và thực hiện. Đó chính là hương ước. Không phải điều gì lớn lao, mà là những chuyện rất đời thường về cưới xin, ma chay, cách cư xử trong cộng đồng dân cư. Chính những điều giản dị ấy lại tạo nên một nếp sống. Làng quê là nơi mà người ta sống không chỉ vì mình mà còn vì làng xóm, vì cộng đồng. Những câu tục ngữ như tối lửa tắt đèn có nhau, bán anh em xa, mùa láng giềng gần, lá lành, đùm lá rách, không chỉ là lời nói mà là cách người làng đã sống với nhau qua bao đời. Ông Trần Đức Thế ở xã Đông Hiếu nói:
5: Bây giờ tôi thấy có nhiều quy định pháp luật rất rõ ràng, nhưng mà cái hương ước vẫn có sức năng riêng của nó. Ví dụ như trong làng có chuyện là má cháy, cưới xin, rồi là dừng nhà chẳng hạn, là không ai bảo nhau, nhưng cùng nhau sẵn tay vào giúp đỡ, đúng theo kiểu là tình làng nghĩa xóm. Cuộc sống có hiện đại thay đổi như thế nào thì cái nếp làng vẫn được duy trì.
2: Trong cuộc sống hiện đại hôm nay, làng quê đang từng ngày đổi khác, khoác lên mình một diện mạo mới đầy sức sống. Những con đường đất lầy lội khi xưa nay đã được thay bằng những con đường bê tông phẳng lì, nối dài về tận ngõ xóm. Những mái nhà tranh vách đất nghèo khó giờ chỉ còn trong ký ức, nhường chỗ cho những ngôi nhà cao tầng khang trang bề thế. Cuộc sống của người dân cũng vì thế mà trở nên đủ đầy hơn, tiện nghi hơn. Thế nhưng đằng sau với sự hiện diện của công nghệ và những giá trị vật chất mới, nhiều người cũng lặng lẽ cảm nhận rõ một điều đang dần mất đi. Đó là sự gắn bó máu thịt giữa con người với nhau, dường như không còn mặn nồng như trước. Có những gia đình là hàng xóm kề cạnh, tối lửa tắt đèn có nhau. Nhưng giờ đây hiếm khi trò chuyện. Những buổi họp làng, những ngày hội truyền thống vốn rộn rã tiếng cười, nay cũng không còn đông vui, náo nhiệt. Những nếp sinh hoạt chung, những buổi thăm hỏi thân tình cứ thế ít dần và thưa vắng theo thời gian. Chúng ta cùng lắng nghe những trải lòng của người dân về sự đổi thay này.
3: Tôi thấy ở các cái làng quê hiện nay khang trang, hiện đại hơn. Đời sống về vật chất cũng như tinh thần thì ngày càng được nâng cao. Nhưng mà tôi cảm giác là cái quan hệ giữa xóm làng không còn được gắn bó như trước đấy. Nhiều cái phong tục, tập quán, sinh hoạt cộng đồng nó cảm giác dần dần bị mai một đi. Thế hệ trẻ thì bươn chải đi làm ăn xa để kiếm sống. Còn những cái người trung niên, lớn tuổi thì cũng là lo làm ăn để phát triển kinh tế, cũng không có thời gian để quan tâm đến những cái giá trị truyền thống, những cái công việc chung của xóm làng. Cái tình cảm nó cũng cảm giác nó như ở thành phố ấy.
6: Ngày xưa khi mà ở trong làng xóm đều là dân gốc, nó là từ thế hệ ông thế hệ bà rồi đến con cái, thì cái tinh làng nghĩa xóm nó không chỉ là tinh làng nghĩa xóm mà nó còn mang tính chất là các đại gia đình. Nhưng mà ngày nay thì do là việc phát triển kinh tế và các thế hệ sau thì có đi học xa, đi làm xa, và ở cái quê hương thì vẫn có những cái người dân ở nơi khác người ta đến để lập nghiệp, cho nên là nó không còn cái sự gắn bó như trước. Nhưng mà mỗi lúc mà quê hương có lễ hội hay có những cái hoạt động lớn thì người con xa quê người ta vẫn nhớ đến, ủng hộ và hỗ trợ về mặt vật chất cũng như tinh thần.
7: Tôi năm nay là 75 tuổi, nhớ lại những kỷ niệm ở trong xóm, trong làng rất là tiếc nuối. Trước đây thì mỗi buổi trưa thì mọi người thường sáng nhà nhau cùng uống nước chè xanh, hỏi thăm sức khỏe của ba con lối xóm, nhà ai có việc gì, dù vui hay là buồn thì cả xóm đều là cùng chung tay giúp sức. Từ việc dừng nhà, việc cưới hỏi, ma chay thì đều có cái sự giúp đỡ của mọi người trong làng xóm. Những cái tình cảm ấy nó cứ ấm mãi mà người già của chúng tôi là không bao giờ quên được. Còn bây giờ thì thực ra là cuộc sống cũng bận rộn, con cháu thì đi làm cả ngày nên sự gắn kết tình làng nghĩa xóm nó cũng là thưa dần đi. Tôi chỉ mong rằng dù cuộc sống có đổi thay thì cái văn hóa làng luôn luôn vẫn được là giữ và quan tâm. Làm thế nào để mỗi gia đình đến tối lửa tắt đèn thì đều có cái sự chung tay của giúp đỡ của làng xóm.
2: Những nỗi niềm trăn trở của người dân cho thấy văn hóa làng xã đang đứng trước những phép thử của thời gian. Tuy nhiên, văn hóa vốn là một dòng chảy không ngừng. Giữa nhịp sống hối hả, giữ gìn hồn làng không có nghĩa là giữ lại nguyên vẹn những gì đã cũ, mà là biết chọn lọc, trân trọng những nét đẹp tình nghĩa và thay đổi những gì không còn phù hợp. Để rồi giữa nhịp sống hiện đại, làng quê không chỉ là nơi để trở về, mà còn là nơi đáng sống, là nơi để mỗi người nhận ra mình vẫn mãi thuộc về.
1: Vâng, một bức tranh rất thật về làng quê hôm nay, nơi mà truyền thống và hiện đại đang cùng tồn tại, đan xen trong từng nếp sống.
0: Và có những giá trị vẫn còn, nhưng cũng có những điều đang dần rời xa. Và điều đáng suy ngẫm là chúng ta sẽ giữ lại điều gì và thay đổi điều gì trong hành trình phát triển ấy. Từ lũy thay làng khép kín đến một không gian mở hội nhập, làng quê hôm nay không còn là một thế giới tách biệt mà đang trở thành một phần của dòng chảy phát triển chúng đó.
1: Nhưng mà chính trong cái sự chuyển mình đó thì câu chuyện gìn giữ hồn làng, những cái giá trị văn hóa cốt lõi lại trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Vậy làm thế nào để làng quê vừa phát triển hiện đại, vừa không đánh mất bản sắc, vai trò của cộng đồng, của chính người dân trong câu chuyện này là gì? Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi đã kết nối được với giáo sư, tiến sĩ Đinh Trí Dũng, Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Nghệ An, Chi hội trưởng Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Nghệ An. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe những trao đổi, chia sẻ cùng khách mời về vấn đề này.
0: Vâng, xin chào giáo sư, tiến sĩ Đinh Trí Dũng ạ. Trước hết thì cảm ơn ông đã tham gia cùng với chương trình Dòng chảy sự kiện của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An.
8: Vâng, xin chào hai MC và quý vị thính giả của chương trình Dòng chảy sự kiện.
0: Ông có thể nói cho tất cả quý vị khán thính giả được biết là vì sao có thể khẳng định rằng làng xã chính là nền tảng cốt lõi của văn hóa Việt Nam ạ?
8: Trong lịch sử dân tộc, làng không chỉ là một đơn vị cư trú của một cộng đồng cư dân nông nghiệp mà còn là không gian văn hóa nền tảng của người Việt. Từ rất sớm, xã hội Việt Nam đã hình thành cấu trúc gia đình, làng, nước. Trong đó, làng giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với đời sống vật chất, tinh thần và bản sắc văn hóa dân tộc. Làng phản ánh một hình thức tổ chức xã hội nông nghiệp gắn với nghề trồng lúa nước, đảm bảo sự cân bằng và bền vững của xã hội ấy. Vì thế, làng và văn hóa làng có sức sống mãnh liệt. Ở đó, mọi thành tố, mọi hiện tượng văn hóa được sinh thành, phát triển, lưu giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ. Vì thế, dù trải qua cả ngàn năm Bắc thuộc và nhiều cuộc chiến tranh ác liệt, người Việt vẫn giữ gìn, phát huy được bản sắc văn hóa của mình và chính sức mạnh văn hóa ấy đã góp phần đắc lực giữ gìn cho sự tồn vong, phát triển của dân tộc ta trong lịch sử.
1: Vâng ạ, qua những cái chia sẻ của giáo sư tiến sĩ Đinh Trí Dũng thì chúng ta có thể thấy là từ bao đời này thì làng xã không đơn thuần chỉ là nơi cư trú mà còn là một cái không gian lưu trữ phong tục, nếp sống đạo lý và cái tinh thần cộng đồng của người Việt. Vậy thưa giáo sư tiến sĩ là văn hóa làng, khái niệm này có nghĩa là gì ạ? Và những cái giá trị văn hóa nào của văn hóa làng thì đã tạo nên cái sức mạnh gắn kết dân tộc ta qua hàng nghìn năm lịch sử ạ?
8: Văn hóa làng chính là hồn cốt của làng quê Việt Nam, là toàn bộ những giá trị vật chất và tinh thần được hình thành, giữ gìn, lưu truyền trong đời sống của các làng quê Việt Nam. Nó phản ánh cách sống, cách ứng xử, phong tục, tập quán, tín ngưỡng, bản sắc riêng của cộng đồng cư dân làng. Trước hết, làng là nơi lưu giữ truyền thống văn hóa người Việt qua nhiều thế hệ, những phong tục như cưới hỏi, tang ma, lễ Tết, hồi làng, thờ thành hoàng làng đều được bảo tồn chủ yếu trong môi trường làng xã. Và chính trong không gian ấy đã nuôi dưỡng các giá trị đạo lý truyền thống như tình làng nghĩa xóm, bản anh em xa mua láng giềng gần, tối lửa tắt đèn có nhau, tinh thần dân chủ, nhân văn, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Các loại hình văn hóa dân gian như ca dao, dân ca, tục ngữ, chèo, tuồng, ví dặm cũng được nuôi dưỡng và lớn lên từ đời sống làng quê. Bên cạnh đó, làng còn là ký ức văn hóa của người Việt. Hình ảnh cây đa, biển nước, sân đình, lũy tre làng đã trở thành biểu tượng quen thuộc trong tâm thức của dân tộc. Trong văn học, Thạch Lam, Thanh Tình, Nguyễn Bính đã viết rất hay về những biểu tượng quen thuộc này. Đình làng không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng mà còn là trung tâm hội họp, gắn kết cộng đồng. Vì vậy, dù sống ở thành thị hay xa quê, nhiều người Việt vẫn hướng về làng quê như một phần căn cốt tinh thần của mình. Làng cũng góp phần hình thành tính cách của người Việt. Nhiều nét tính cách tốt đẹp của con người Việt Nam như ý thức đoàn kết, sự cần cù lao động, tinh thần nhân ái vị tha cũng chính là những nét truyền thống trong văn hóa làng.
0: Vậy thì thưa ông, trong cái đời sống hiện đại hôm nay thì đâu là những cái biến đổi rõ nét nhất của làng xã?
8: Giáo sư Trần Quốc Vượng cho rằng làng Việt gồm hai đặc trưng chính, vừa có yếu tố đóng với những quan hệ nội tại bên trong bền vững, vừa có yếu tố mở do tác động từ bên ngoài. Mỗi thành viên của làng hôm nay không còn sống và suy nghĩ bó hẹp trong lũy tre làng. Họ còn nhiều mối liên hệ siêu làng với những cộng đồng văn hóa lớn hơn như xứ, vùng và cao hơn là đất nước. Ngoài ra, không ít người còn mở rộng không gian sống tiếp xúc ra ngoài biên giới. Và họ cũng mang theo những yếu tố tinh hoa văn hóa từ bên ngoài về làng và làm biến đổi cấu trúc văn hóa làng xã cổ truyền.
1: Vâng ạ, bên cạnh những cái giá trị tích cực, thì thực tế cũng đang có những ý kiến cho rằng là một số đặc điểm tồn tại lâu đời trong cái đời sống làng xã thì đang phần nào trở thành cái rào cản đối với cái sự phát triển trong bối cảnh mới. Có cái ý kiến cho rằng là một số yếu tố của làng xã như là tư duy tiểu nông hay là tâm lý cao bằng thì đang trở thành cái lực cản phát triển. Ông nhìn nhận cái vấn đề này như thế nào ạ?
8: Đúng vậy, mặc dù đã có nhiều thay đổi tích cực nhưng mặt trái của văn hóa làng xã vẫn còn biểu hiện trong đời sống hôm nay, chẳng hạn như tư duy tiểu nông, con gà tức nhau tiếng gáy, tâm lý cao bằng. Tôi nói một biểu hiện cụ thể, việc sắp xếp bố trí cán bộ ở các thôn xã nông thôn hiện nay còn bị chi phối rất nhiều bởi tư tưởng dòng tộc, dòng họ, làng tôi, làng anh. Những mặt trái của văn hóa làng được thể hiện rất sinh động trong các tiểu thuyết nổi tiếng như Mảnh đất lắm người nhiều má của Nguyễn Khắc Thường, Má làng của Trịnh Thanh Phong.
0: Vâng, thưa giáo sư tiến sĩ Đinh Trí Dũng, thưa ông thì đâu là cái ranh giới giữa cái việc là giữ gìn truyền thống và thay đổi để phát triển ạ?
8: giữa giữ gìn truyền thống và thay đổi để phát triển có mối quan hệ bền vững. Giữ gìn bảo vệ những gì tốt đẹp của truyền thống văn hóa chính là cơ sở, là nền tảng để chúng ta tiếp thu những tinh hoa văn hóa bên ngoài. Hãy nhìn làng xã nông thôn mới hôm nay thì thấy nhiều sự thay đổi tích cực. Nhà cửa khang trang, đường làng sạch đẹp, quan hệ làng xóm láng giềng gắn bó nhưng cũng bình đẳng, văn minh. Các sinh hoạt lễ hội, táng ma, cưới xin ngày càng tiến bộ.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn những chia sẻ chân thành và nhiều gợi mở từ giáo sư tiến sĩ Đinh Trí Dũng. Và câu chuyện này chắc chắn vẫn còn nhiều điều để chúng ta tiếp tục bàn luận và chúng tôi sẽ trở lại cùng với khách mời trong phần 6 của chương trình.
0: Kính thưa quý vị khán thính giả, chương trình dòng chảy sự kiện của báo và phát thanh truyền Nghệ An đang được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz trên fanpage NTV Podcast. Quý vị thính giả có thể chia sẻ suy nghĩ của mình về văn hóa làng trong tâm thức người Việt. Và lúc này thì kỹ thuật viên cũng đã thông báo là có khán thính giả gọi điện về cho chương trình. Chúng ta hãy cùng kết nối với vị thính giả đầu tiên đã liên lạc về ạ. Alo ạ. Chào bác ạ.
9: Vâng ạ.
0: Dạ.
9: Tôi tên là Hà Thị Xuân, năm nay tôi 64 tuổi, quê tôi là Môn Sơn, hiện tại tôi đang sinh sống và làm việc tại xóm Lâm Bông, xã Văn Cuống.
0: Dạ, cảm ơn bác đã gọi điện về cho chương trình. Thưa bác thì với cái chủ đề của ngày hôm nay thì bác có suy nghĩ như thế nào về cái sự thay đổi của làng quê hiện nay ạ?
9: Vâng ạ, thực ra tôi là sinh ra và lớn lên ở làng quê ở trong Môn Sơn. Tôi thấy sự thay đổi rất rõ. Ngày xưa tinh làng quê, tinh làng nghĩa xóm rất gắn bó thân thiết, đi mô khi tối lửa tắt đèn đều có nhau, đi mô cũng biết nhau.
1: Vâng.
9: Nhưng bây giờ thì cuộc sống nhiều thay đổi hơn, kinh tế ổn định hơn, nhà cửa khang trang hơn. Nhưng tôi thấy nhiều cái thay đổi là tinh làng nghĩa xóm có gì đó phai nhạt đi.
1: Vâng ạ, và rõ ràng là
9: mọi người đều đi làm hết rồi, là tối về là nhà mô nhà nữ là tivi với điện thoại là không hề biết nhau, kể cả sát nhà nhau cũng không hề biết nhau.
1: Vâng, vâng ạ, và rõ ràng là đôi khi chỉ một hình ảnh rất là giản dị thôi, như là tiếng gọi nhau hay là các cái những cái buổi hàng xóm quây quần thì cũng đủ khiến chúng ta nhớ, đúng không ạ? Nhưng mà vậy thì theo bác là làm thế nào để có thể giữ được những cái giá trị của văn hóa trong cuộc sống hôm nay ạ?
9: Theo tôi nghĩ thì không phải là cái gì cũ cũng nên giữ, nhưng cái tinh làng nghĩa xóm giúp đỡ khi tối lửa tắt đèn của nhau là một phần thiết yếu trong cuộc sống của con người chúng ta. Cái quan trọng nhất là mỗi con người phải có ý thức, chứ không thể trông chờ ỷ lại vào quy định hay là cái phong trào của các cấp đề ra. Đó là tinh làng nghĩa xóm thì mình phải thân thiện và mọi người đều có ý thức với trách nhiệm lẫn nhau, khi tối lửa tắt đèn đều có nhau ạ.
0: Vâng ạ. Bác Xuân ơi, cháu lúc nãy có nghe bác giới thiệu là bác sinh ra và lớn lên ở xã ở Môn Sơn của Con Cuống. Vậy thì bác có phải là một người con của đồng bào Thái không ạ?
9: Vâng ạ, tôi là người đồng bào Thái gốc. Bố mẹ tôi là người Thái, mà tôi là sinh ra và lớn lên là tôi đi học cấp 1 đến đi học hết sư phạm, rồi tôi về công tác một thời gian, sau đó tôi chuyển vào làm bảo hiểm xã hội.
0: Vâng ạ. Vậy thì bằng cái cảm nhận của một người con của đồng bào Thái thì bác thấy rằng là người Thái của ngày xưa và người Thái của bây giờ thì có nhiều những cái thay đổi hay không, đặc biệt là trong cái chiều dài văn hóa?
9: Theo tôi nghĩ là người Thái ngày xưa là thật sự là thế hệ chúng tôi là tinh làng nghĩa xóm nó khăng khít hơn, và kể cả người Thái cũng rất tinh cảm lắm. Từ ăn mặc, từ cách cư xử đi đứng với cả mọi sinh hoạt đều rất thân thiện và gắn bó và chất phác hơn. Và người Thái bây giờ thì kiểu kinh tế phát triển rồi là lái tạp hóa nhiều ở cả nước ngoài cả trong nước, cho nên là như tôi thấy và trong quê thay đổi hẳn ấy. Kể cả các cháu trong quê là bữa nay là không phải như ngày xưa là thấy là thân thiện gắn bó hay là mật thiết. Ngày xưa thấy nhiều khi các cháu vào là thấy dừng là lâu ngay bạc vào cũng phải cháu hỏi này thì cháu quên cháu lo việc khác.
0: Nhưng mà những cái phong tục tập quán, những cái tập tục của người Thái thì có được đồng bào gìn giữ cho đến bây giờ hay không ạ?
9: Cảm ơn cô. Thì các cái phong tao của cái tập tục ngày xưa thì nói chung là trong Môn Sơn ta là tập tục người Thái riêng, ngoài Con Cuống cũng có nhiều bản làng cộng đồng người Thái là vẫn giữ gìn hết cái văn hóa của người Thái. như làm dệt thổ cẩm hay là các cái tập tục phong cũng má cháy cười hỏi hay là cái gì đó là cứ vẫn cứ giữ cái truyền thống từ ngày xưa để lại chứ không không bị mai một.
0: Vâng ạ, cảm ơn chia sẻ rất là thật từ chính cái trải nghiệm của bác. Và theo cháu nghĩ thì là theo cái sự phát triển của cuộc sống thì tất nhiên bây giờ thì người trẻ có nhiều những cái bận rộn hơn, nhưng mà với những cái phong tục tập quán vẫn được gìn giữ thì thông qua đó chắc chắn là đồng bào người Thái và đặc biệt là đồng bào của Con Cuông thì vẫn có những cái sự gắn kết trong cái văn hóa làng xã. Cảm ơn bác với cái sự trao đổi và gọi điện về cho chương trình Dòng chảy sự kiện ngày hôm nay ạ.
9: Vâng ạ.
1: Vâng. Vâng, kính thưa quý vị, qua cái cuộc trao đổi vừa rồi thì chúng ta có thể thấy rằng là dù cuộc sống có nhiều đổi thay thì tình làng nghĩa xóm, những cái giá trị giản dị mà bền chặt thì vẫn luôn là điều mà khiến mỗi người trân quý và muốn gìn giữ. Và còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả cùng đến một ca khúc rất gần gũi với mỗi chúng ta. Khi đi qua những bộn bề của cuộc sống, ai rồi cũng muốn trở về với gia đình, với những điều giản dị mà ấm áp nhất. Đi về nhà của Đen Vô không chỉ là một giai điệu trẻ trung mà còn lời nhắc nhẹ nhàng về giá trị của mái ấm, nơi luôn chờ ta sau mỗi hành trình.

0: mái nhà và quê hương thì vẫn luôn là nơi neo đậu bình yên nhất.
1: Vâng ạ, và chính từ những cái miền quê ấy, những cái làng xóm thân thuộc ấy đang từng ngày chuyển mình mạnh mẽ trong nhịp sống mới. Làng xã không đứng yên mà luôn vận động cùng thời đại, từ không gian khép kín trở thành không gian mở, kết nối.
0: Sự thay đổi ấy thì mang đến nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng đặt ra không ít những cái trăn trở về việc gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống. Làm thế nào để hiện đại hóa làng quê mà vẫn giữ được hồn cốt văn hóa? Mời quý vị và các bạn cùng đến với phóng sự Văn hóa làng trong thời đại số.
2: Thay vì chờ đợi tiếng loa truyền thanh mỗi sớm mai hay những tờ giấy mời họp xóm viết tay, giờ đây mọi thông tin từ việc triển khai sản xuất, đóng góp quỹ nghĩa tình cho đến thông báo tiêm chủng đều được cập nhật trong các nhóm Zalo, Facebook. Mỗi người dân đã trở thành một thành viên của ngôi làng số. Ở đó, những cuộc họp làng trực tiếp được thay thế bằng những cuộc thảo luận trực tuyến sôi nổi trên màn hình điện thoại. Chuyển đổi số đã và đang khoác lên làng quê một diện mạo mới, hiện đại hơn, nhanh chóng hơn và xóa bỏ mọi rào cản về không gian. Thế nhưng, đằng sau sự tiện lợi ấy, có một thực tế đang lặng lẽ diễn ra. Khi những cái chạm tay dần thay thế cho những buổi hội họp trực tiếp dưới mái đình, khi thông tin được trao đổi vội vã qua những biểu tượng cảm xúc, thì sợi dây liên kết vô hình giữa người với người cũng đang đứng trước những thử thách mới. Liệu công nghệ đang giúp chúng ta gần nhau hơn hay vô tình đang làm thưa vắng đi cái chất pháp, cái hồn cốt vốn được nuôi dưỡng từ sự gặp gỡ, sẻ chia trực tiếp của nghĩa xóm, tình làng? Bà Trương Thị Tân ở xã Tam Hợp và anh Nguyễn Hữu Thảo ở xã Vạn An chia sẻ.
3: Bây giờ là tôi thấy hiện đại á, rồi là có cái thông tin chỉ qua quan trọng truyền qua Zalo, rất tiện lợi cho mọi người dân đều biết thông tin nhanh gọn gàng, chỉ còn hơi buồn ít gặp gỡ nhau. Cái họp thì rất chỉ là vui vẻ, lâu lâu mới gặp nhau á, nói chuyện rôm rả với và bàn về kiểu làm ăn, đi học hỏi nhau làm ăn để phát triển kinh tế.
4: Thời công nghệ số cái gì cũng nhanh, chỉ cần một tin nhắn Zalo là cả làng đều biết, tiện lợi vô cùng. Thế nhưng tôi cảm thấy sợi dây tình cảm giữa xóm riêng dường như đang lỏng lẻo dần. Ngày xưa họp xóm, hội làng là dịp để gặp nhau, tay bắt mặt mừng, hỏi thăm, chia sẻ. Còn bây giờ mọi thứ chỉ gói gọn qua mấy biểu tượng thả tim, cảm xúc, bấm like trên màn hình. Tiện thì có tiện thật, nhưng cái sự thấu hiểu, cái tình cảm xóm làng được ngồi cùng với nhau dường như thưa vắng dần.
2: Dù nhịp sống số có làm thay đổi thói quen sinh hoạt, nhưng sâu thẳm trong mạch ngầm văn hóa làng, sự ấm áp, sẻ chia của tình làng nghĩa xóm vẫn chưa bao giờ tắt. Có thể không còn những buổi chè xanh bên hiên nhà, nhưng không có nghĩa là tình người đã cạn. Khi làng có việc, khi một gia đình gặp khó khăn, sự sẻ chia vẫn hiện diện theo một cách rất riêng, lặng lẽ nhưng đủ ân cần. Đặc biệt, sự gắn kết ấy giờ đây còn vượt qua lũy tre làng để vươn tới những người con xa xứ thông qua nhịp cầu số. Đó chính là sự số hóa của tình làng nghĩa xóm, giúp những giá trị cũ tiếp tục sống trong một hình hài mới. Chị Phạm Thị Hà Thu, một người con của quê hương Thiên Nhẫn, hiện đang sinh sống làm việc tại Hà Nội, và anh Nguyễn Mạnh Tý ở xã Hải Châu, nói.
5: Bản thân tôi thì là một người con rời làng ra Hà Nội học đại học, rồi ở lại lập nghiệp luôn. Thì dù đang sinh sống và làm việc xa quê nhưng mà tôi vẫn thường xuyên tham gia vào các hội đồng hướng trên mạng xã hội như Facebook. Và tôi thấy là đấy là một cách kết nối rất là đặc biệt. Nó không thể thay đổi hoàn toàn cái cảm giác là trực tiếp sang nhà hàng xóm uống một nồi chè xanh hay là sang chơi nói chuyện. Nhưng mà nhóm này thực sự đã giúp tôi cập nhật kịp thời trên làng, trên xóm. Khi thấy một thông báo kêu gọi ủng hộ người khó khăn trong làng hay là chỉ là một cái tấm ảnh mái đinh ngay hồi, tôi cảm thấy là mình vẫn là một phần của cộng đồng, không bị mất gốc dù đang ở giữa chốn đô thị. Và tôi nghĩ đây chính là một sự số hóa của tình làng nghĩa xóm, giúp những giá trị tiếp tục sống trong cuộc sống ngày hôm nay nhé.
6: Thanh niên về cơ bản là lớn lên học tập và sinh sống và làm việc ở các địa phương rất là nhiều, nhưng mà các bạn cũng có nhiều cái xây dựng đóng góp cho quê hương. Vừa rồi quê hương có tổ chức ngày hội cá trích via lễ cầu ngư, thì cũng được rất nhiều bà con xa quê hương về tham gia. Có nhiều người không tham gia được, cũng có đóng góp một chút về kinh tế, để cho ngày hội

0: thành công.
1: Sự gắn kết hiện nay tồn tại trong cách người làng nhớ về nhau, trong cách những người trẻ trở về mỗi dịp lễ, Tết. Những ngày hội làng, những dịp sum họp vẫn là lúc để người trong làng dù đi đâu xa cũng muốn tìm về. Không chỉ để tham gia một hoạt động, mà là để tìm lại cảm giác quen thuộc mà không nơi nào có được. Bà Bùi Thị Thanh ở phường Vinh Lộc, ông Hà Thanh Bình, Phó trưởng phòng văn hóa xã hội xã Hải Châu, nói.
2: Theo tôi, để phát huy cái văn hóa của làng xã, giờ đây thì chúng ta cũng phải căn cứ vào cái đời sống hiện tại. Những cái nét đẹp của văn hóa làng thì chúng ta nên chọn lọc để làm thế nào không giữ được như trước, nhưng mà chúng ta sẽ giữ lại những cái kỷ niệm mà ta cho là nó có thể động viên, đây là xây dựng cái tinh thần đoàn kết trong khối xóm. Khi gia đình chuyện có chuyện buồn, chuyện hiếu hỉ thì mọi người trong làng, trong xóm dưới sự chỉ đạo của ban cán sự khối thì của các cái tổ chức thì chúng ta nên là có cái sự là quan tâm, cùng chia sẻ từng cái niềm vui và nỗi buồn. Khi mà cái hương ước được toàn thể nhân dân đồng tình ủng hộ thì mới có giá trị trong vấn đề là thực hiện.
3: Trong cái giai đoạn hiện nay, đối với là khoa học công nghệ phát triển rồi văn hóa là phát triển vun vụt của là khu vực cũng như thế giới, thì đối với địa phương thì vẫn giữ được cái nét truyền thống của quê hương, đó là làng chài, tối lửa tắt đèn có nhau, rồi bà con sum vầy đoàn kết, trời yên thì chúng ta đi biển, mà trời động thì chúng ta ngồi trên ấm trà rồi chén nước rồi bàn công việc. Rõ ràng cái truyền thống là không thể quên mà không thể mất được.
1: Giữ gìn văn hóa làng không phải là níu giữ quá khứ, mà là để những giá trị tốt đẹp ấy tiếp tục hiện diện trong đời sống mới hôm nay. Để rồi giữa những đổi thay, làng quê không chỉ là nơi để trở về, mà còn là nơi giữ lại cho mỗi người một phần ký ức và cội nguồn bền vững giữa dòng chảy hiện đại.
4: Vâng, một lát cắt rất gần, rất đời của làng quê hôm nay, đúng không thưa quý vị? Ở nơi mà mỗi con đường bê tông, mỗi ngôi nhà mới thì đều mang theo câu chuyện đổi thay. Và đằng sau những cái đổi thay ấy không chỉ là câu chuyện phát triển kinh tế hay là hạ tầng, mà còn là sự dịch chuyển trong chính đời sống văn hóa, trong cách người ta ứng xử với cộng đồng, với truyền thống.
5: Vâng, giữ gìn hay thay đổi, kể thừa hay chọn lọc, rõ ràng đây không còn là một câu chuyện riêng của một làng, mà là bài toán chung của rất nhiều vùng quê trên cả nước hiện nay. Đặc biệt là trong bối cảnh xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi số đang diễn ra rất mạnh mẽ, thì việc làm thế nào để không đánh mất cái hồn cốt văn hóa làng thì lại đáng trở nên rất là cấp thiết.
4: Được, vâng ạ, vậy đâu là cái ranh giới giữa phát triển và gìn giữ, làm sao để những giá trị như tình làng nghĩa xóm, tối lửa tắt đèn cỏ nhau không chỉ là ký ức?
5: Và vai trò của người dân, chủ thể của làng quê thì sẽ được đặt ở đâu trong cái quá trình này? Ngay sau đây thì chúng ta sẽ tiếp tục cuộc trò chuyện với vị khách mời của chương trình, giáo sư tiến sĩ Đinh Trí Dũng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Văn học Nghệ thuật Nghệ An, Chi hội trưởng Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Nghệ An, để cùng làm rõ hơn vấn đề này.
4: Vâng ạ, thưa giáo sư tiến sĩ Đinh Trí Dũng, khi mà làng xã thay đổi nhanh thì chúng ta cần phải làm thế nào để không mất đi bản sắc của văn hóa?
6: Đã là bản sắc văn hóa thì nó không biến mất. Nó chỉ biến đổi theo hướng tích cực. Chẳng hạn, tình làng nghĩa xóm, tối lửa tắt đèn có nhau vẫn là những gì tồn tại bền vững ở các làng xã Việt Nam. Ở xã quê tôi, một xã nông thôn mới của tỉnh Hà Tĩnh, đình làng vẫn được tôn tạo, là nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh, thờ tự của dân làng. Những sát ngay đình làng lại có nhà văn hóa thôn, một sự kết hợp rất sinh động và ý nghĩa.
5: Vâng, hương ước thì từng được xem là cái luật mềm cực kỳ hiệu quả ở các làng xã xưa. Vậy thì vì sao trong cái bối cảnh nông thôn mới hiện nay thì nó lại có phần lỏng lẻo và mang cái tính hình thức, thưa giáo sư tiến sĩ Đinh Trí Dũng? Và theo ông thì chúng ta cần làm gì để hồi sinh cái giá trị của nó ạ?
6: Nói đến văn hóa làng là nói đến ý thức của một cộng đồng, ý thức tự quản. Điều này thể hiện trong hương ước của làng, một văn bản thỏa thuận yêu cầu cư dân làng phải tuân theo. Hướng ngược làng, ngày xưa trong đó cũng có những hủ tục, chẳng hạn như chuyện Phật và phụ nữ không chồng mà chửa, hay những phân biệt đối xử đối với dân ngụ cư. Những cái điều này nó rất là nặng nề. Trong bối cảnh hiện nay, khi chúng ta đã có những hệ thống pháp luật đầy đủ, có vai trò của mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội, có quy chế dân chủ cơ sở, thì tất nhiên hướng ngược không còn quan trọng như trước. Do đó, muốn hồi sinh nó thì chỉ nên giữ lại những gì tích cực, với phong tục tập quán truyền thống tốt đẹp nhất của làng.
4: Vâng ạ, có thể thấy rằng là để văn hóa làng được gìn giữ một cách bền vững thì không thể chỉ trông chờ vào chính quyền hay các cái phong trào mang tính thời điểm, mà cần bắt đầu từ chính cái ý thức và cái sự chung tay của mỗi người dân. Vậy thì theo ông, vai trò của người dân trong việc gìn giữ văn hóa làng hiện nay cần được phát huy như thế nào ạ?
6: Người dân giữ vai trò trung tâm trong quá trình hình thành, bảo tồn và phát triển văn hóa. Nếu coi văn hóa là linh hồn của một cộng đồng thì nhân dân chính là chủ thể sáng tạo và lưu truyền linh hồn ấy qua nhiều thế hệ. Vai trò của người dân trong phát triển văn hóa làng hiện nay thể hiện ở nhiều phương diện, như là góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa như phong tục, tập quán tốt đẹp, di sản văn hóa, văn nghệ dân gian, các làn điệu dân ca, rồi tham gia các xây dựng các thiết chế văn hóa cơ sở, rồi là chủ thể tiếp thu các giá trị văn hóa bên ngoài để làm phong phú hơn đời sống tinh thần của người dân.
4: Vâng ạ, thực tế thì hiện nay nhiều địa phương cũng đang đứng trước một cái bài toán khá là khó, đó là làm sao để phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới nhưng mà vẫn giữ được cái hồn cốt văn hóa truyền thống của làng quê. Làm thế nào để dung hòa giữa phát triển kinh tế hiện đại hóa và bảo tồn không gian văn hóa làng, thưa giáo sư tiến sĩ Đinh Trí Dũng?
6: Trong bối cảnh xã hội có nhiều biến đổi, đời sống kinh tế ngày một nâng cao thì việc phát triển văn hóa cũng rất cần được coi trọng. Để có được sự dung hòa giữa phát triển kinh tế, hiện đại hóa và bảo tồn không gian văn hóa làng thì điều đầu tiên, như trong các nghị quyết của Đảng đã chỉ rõ, phải có sự kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế và văn hóa. Không thể phát triển kinh tế bằng mọi giá, không thể đánh đổi sự phát triển bằng việc hủy hoại tài nguyên, môi trường sống. Phải làm sao để sự no ấm, phải đi liền với môi trường văn hóa lành mạnh, con người ứng xử với nhau một cách văn minh. Bởi trung tâm của vấn đề xây dựng văn hóa vẫn là xây dựng phát triển con người, hoàn thiện nhân cách con người.
4: Vâng ạ, và trong cái dòng chảy hội nhập hôm nay thì ngày càng nhiều người trẻ rời quê hương để học tập, làm việc ở những cái đô thị lớn hay thậm chí là ở nước ngoài. Điều đó cũng đang mở ra những cái cơ hội nhưng cũng đặt ra những câu hỏi về việc giữ gìn bản sắc văn hóa cội nguồn. Với giới trẻ hôm nay thì những người rời làng ra phố, ra thế giới, vậy thì làm thế nào để sợi dây văn hóa làng vẫn là mỏ neo giúp cho họ không bị hòa tan khi bước ra thế giới ạ?
6: Nhà thơ Nguyễn Bình có câu thơ rất hay nói về sự mất mát nguồn cội này trong bài Chân Quê. Hôm qua em đi tỉnh về, gương đồng tỏ nổi bay đi ít nhiều. Trong các mối quan hệ công tác, giao lưu, hợp tác ngày càng mở rộng, không thể đòi hỏi giới trẻ hôm nay phải bỏ hẹp suy nghĩ, tầm nhìn trong lũ trẻ làng. Họ có quyền phóng tầm mắt ra thế giới, học hỏi những cái hay, cái đẹp từ bên ngoài. Những hội nhập nhưng không hòa tan, tiếp thu nhưng không lai căng bắt gốc. Vấn đề ở đây là thế hệ trẻ cần có đủ trí thức, bản lĩnh trong thụ hưởng, tiếp thu văn hóa từ bên ngoài. Tôi tin những truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, trong đó có văn hóa làng, vẫn là sợi dây kết nối, là mỏ neo vững chắc để thế hệ trẻ vững tin bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
4: Vâng ạ, một lần nữa thì xin được trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ Đinh Trí Dũng đã tham gia trao đổi khách mời, đã tham gia trong chương trình Dòng chảy sự kiện ngày hôm nay.
6: Vâng, xin cảm ơn MC. Hy vọng rằng qua những trao đổi vừa rồi, quý thính giả sẽ thêm yêu quý và cùng nhau giữ gìn những nét đẹp truyền thống của quê hương mình. Xin chào tạm biệt hai MC và các thính giả của chương trình Dòng chảy sự kiện.
5: Vâng, thưa quý vị thính giả, hiện nay trong bối cảnh chuyển đổi số đang được tăng cường, thì chương trình nông thôn mới được đẩy mạnh và hệ thống các đơn vị hành chính cấp xã thì được sắp xếp lại. Làng xã Việt Nam cũng đang đứng trước một bài toán kép về thích ứng và phát triển. Những chiều sâu văn hóa, những giá trị đã được chắt lọc qua các thế hệ thì không dễ gì mà mất đi.
4: Vâng ạ, bởi trong lòng mỗi người Việt thì dù đi xa đến đâu, dù sống giữa những đô thị sầm uất hay là những miền đất mới thì vẫn luôn tồn tại một người làng với ký ức về quê hương, với những cái mối dây gắn kết thân thuộc và với một cái cội nguồn không thể tách rời.
5: Giữ gìn văn hóa làng vì thế không phải là giữ lại nguyên vẹn tất cả những gì thuộc về quá khứ mà làm một cái quá trình chọn lọc, kế thừa và làm mới để những giá trị tốt đẹp có thể được tiếp tục sống trong đời sống hôm nay.
4: Đó là tình làng nghĩa xóm, sự sẻ chia khi mà tối lửa tắt đèn cỏ nhau, là tinh thần cộng đồng bền chặt, là đạo lý uống nước nhớ nguồn, kính trên nhường dưới, những điều tưởng chừng giản dị nhưng lại là nền tảng tạo nên sức mạnh của xã hội.
5: Vâng, thưa quý vị, giữa một thế giới đang vận động không ngừng, khi mà công nghệ đô thị hóa và nhịp sống hiện đại có thể khiến con người ta trở nên vội vã, thậm chí là xa cách nhau hơn, thì chính những giá trị văn hóa làng mộc mạc nhưng sâu sắc lại trở thành điểm tựa tinh thần, giúp con người tìm lại cái sự gắn kết và sự sẻ chia.
4: Vâng, và không chỉ nằm trong ký ức hay trong những lễ hội truyền thống, văn hóa làng hôm nay còn hiện diện trong cách mỗi chúng ta sống và ứng xử, từ trong gia đình đến ngoài xã hội, và cũng chính từ những điều bình dị ấy, bản sắc con người Việt Nam được bồi đắp qua từng thế hệ, để khi hội nhập với thế giới thì chúng ta vẫn giữ được nét riêng, không hòa tan, không mất gốc.
5: Vâng, phần cuối của chương trình ngày hôm nay thì mời quý vị khán thính giả hãy cùng với Cẩm Thuy và Thu Hà điểm qua một vài những cái điểm đến cũng như là một vài những cái địa điểm vui chơi trong cái mục mà ăn gì chơi đâu.
4: Vâng ạ, chị Cẩm Thuy này, Thu Hà thấy là năm nay xu hướng của nhiều gia đình thì là chọn những cái điểm mà vừa có thể vui chơi và vừa có những cái trải nghiệm mà cho con trẻ. Và nếu muốn nhẹ nhàng, dễ đi thì Thu Hà nghĩ xem phim vẫn là lựa chọn an toàn nhất ạ.
5: Vâng ạ, Thu Hà có để ý hay không thì dịp cuối tuần này thì cũng chuẩn bị cho cái dịp mùng lễ
4: mùng 1 tháng 6.
5: Vâng, mùng 1 tháng 6 năm nay thì rơi vào đầu tuần sau. Thế nhưng mà không khí dành cho thiếu nhi ở xung quanh chúng ta thì đã nóng lên từ cuối tuần này rồi. Và chắc chắn là cái chuyên mục ăn gì chơi đâu của chúng tôi với một cái gợi ý nhẹ nhàng của bạn Thu Hà là đi xem phim.
4: Vâng.
5: Tôi nghĩ cũng là một cái lựa chọn, một cái tham khảo rất là đáng để lưu ý ạ.
4: Vâng ạ, và Thu Hà thấy là cái hay khi mà chúng ta đi xem phim là có thể vừa tránh nắng này, rồi là cả nhà cũng có thể ngồi cạnh nhau đúng nghĩa. Và khi mà dịp này thì hè đến rồi, nhiều khi bố mẹ bận thì con thì mỗi người cũng một màn hình ạ.
5: Vâng, và cái dịp mùng 1 tháng 6 này thì cái hay đó là Bộ Văn hóa cũng đang phát động cái tuần phim dành cho thiếu nhi trên toàn quốc. Và tôi thấy ví dụ như là gia đình tôi thì cả nhà đã thống nhất và lựa chọn bộ phim Doraemon để cùng với đồng hành cùng với con đi chơi trong cái dịp này.
4: Vâng ạ, không biết là ngoài xem phim thì chị Cẩm Thuy có một cái gợi ý nào cho các gia đình có thể trải nghiệm nữa không ạ?
5: Vâng ạ, như gia đình tôi thì ngoài xem phim thì tôi xác định mùa hè này sẽ là một cái mùa hè nhiều trải nghiệm cho con. Trong đó bơi, bộ môn bơi là một cái bộ môn, một cái kỹ năng mà tôi muốn trang bị cho con. Và cái dịp này thì tôi đã kịp đăng ký cho con một cái khóa bơi ở câu lạc bộ do Liên đoàn Lao động tổ chức.
4: Vâng.
5: Có cái sự hỗ trợ, trợ giá dành cho các bạn thiếu nhi. Và tôi nghĩ chắc chắn đấy sẽ là một cái lựa chọn rất là tốt, bởi vì là ở câu lạc bộ thì có một cái bể bơi dành cho trẻ em có với những cái mức nước khác nhau và rất phù hợp với nhiều lứa tuổi thiếu nhi ạ.
4: Vâng ạ, mà và Thu Hà nghĩ là không chỉ trẻ con thích đâu ạ, mà người lớn như bản thân em thì cũng cảm thấy rất là kiểu háo hức đến cơ để có thể đến tham gia được những cái trải nghiệm như thế ạ.
5: Vâng ạ, và nếu như mà còn thời gian vào dịp cuối tuần thì chúng ta cũng có thể đổi gió kiểu picnic nhẹ nhàng như là ra hồ điều hòa, rồi là dạo bộ đạp xe cho trẻ chạy nhảy ở ngoài trời, hoặc là ghé các cái không gian trải nghiệm như Steam Park ở trung tâm giáo dục trải nghiệm để trẻ có thể vừa chơi vừa khám phá khoa học kỹ năng ạ.
4: Vâng ạ, cảm ơn những cái chia sẻ của chị Cẩm Thuy, và em cảm thấy em cũng rất thích những cái kiểu trải nghiệm như thế, bởi vì mùng 1 tháng 6 đôi khi có lẽ là không cần tốn kém quá đâu ạ, quan trọng là trẻ có một cái cảm giác mình thực sự được dành thời gian cùng với bố mẹ ạ.
5: Vâng ạ, mùng 1 tháng 6 thì có thể chỉ là một ngày trong năm, nhưng mà với trẻ nhỏ thì đó lại là ngày mà các em mong được yêu thương nhiều hơn này, được đi chơi nhiều hơn một chút. Và đôi khi cái điều đáng nhớ nhất không phải là đi đâu thật xa, mà là được ở cạnh gia đình với đầy đủ những cái tiếng cười.
4: Vâng ạ, và quý vị khán thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Dòng chảy sự kiện với chủ đề văn hóa làng trong tâm thức người Việt của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Và để khép lại chương trình ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe một giai điệu đậm đà nghĩa tình quê hương, nơi câu ví, câu dặm ngân lên mộc mạc mà sâu lắng, nơi con người chân chất mà nặng tình nặng nghĩa. Ca khúc Ai Vô Xứ Nghệ như một lời mời gọi tha thiết với những ai đã từng đi qua, đã từng gắn bó, và cả những người con xa quê luôn đau đầu nhớ về xứ Nghệ yêu thương.

0: chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
1: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, với nhiều người mắc bệnh tim mạch, đặc biệt là đau thắt ngực, việc vận động thường khiến họ lo lắng vì sợ cơn đau xuất hiện trở lại. Tuy nhiên, theo các chuyên gia tim mạch, tập luyện đúng cách không chỉ giúp tăng cường sức khỏe mà còn góp phần cải thiện tuần hoàn máu, giảm căng thẳng và hạn chế nguy cơ tái phát cơn đau thắt ngực. Nhiều nghiên cứu cho thấy những bài tập phù hợp có thể giúp tim hoạt động hiệu quả hơn, tăng khả năng gắng sức và hỗ trợ kiểm soát các yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu hay béo phì. Điều quan trọng là người bệnh cần lựa chọn bài tập phù hợp với thể trạng, tập đúng cường độ và tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ. Vậy người bị đau thắt ngực nên tập luyện như thế nào? Những bài tập nào an toàn và tốt cho tim mạch? Trong chuyên mục hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những bài tập giúp hạn chế tái phát cơn đau thắt ngực và các lưu ý quan trọng trong quá trình tập luyện. Thưa quý vị và các bạn, theo các chuyên gia tim mạch, đau thắt ngực là dấu hiệu cho thấy cơ tim đang bị thiếu máu và thiếu oxy do động mạch vành bị hẹp hoặc tắc nghẽn. Để xác định nguyên nhân gây bệnh, bác sĩ sẽ thăm khám lâm sàng, khai thác triệu chứng và có thể chỉ định một số xét nghiệm như điện tim, siêu âm tim, xét nghiệm máu hoặc chụp động mạch vành. Tùy từng trường hợp cụ thể mà phương pháp điều trị sẽ khác nhau. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết có 3 nguyên tắc quan trọng người bệnh cần ghi nhớ trong quá trình điều trị đau thắt ngực. Điều trị đúng cách và dùng thuốc theo chỉ định. Theo các bác sĩ chuyên khoa tim mạch, mục tiêu điều trị đau thắt ngực là giảm cơn đau, cải thiện lưu lượng máu nuôi tim, ngăn ngừa nhồi máu cơ tim và giảm nguy cơ tử vong. Tùy tình trạng bệnh, bác sĩ có thể yêu cầu thay đổi lối sống, điều trị bằng thuốc, can thiệp nong mạch đặt stent hoặc phẫu thuật bắc cầu động mạch vành. Trong đó, điều trị bằng thuốc đóng vai trò rất quan trọng với nhiều bệnh nhân. Tuy nhiên, không phải trường hợp đau thắt ngực nào cũng chỉ cần dùng thuốc. Khi động mạch vành bị hẹp nặng hoặc người bệnh đau ngực kéo dài, điều trị nội khoa không hiệu quả thì bác sĩ sẽ cân nhắc can thiệp tim mạch. Một trong những phương pháp phổ biến hiện nay là nong bóng và đặt stent động mạch vành. Đây là thủ thuật giúp mở rộng lòng mạch bị hẹp bằng bóng nong và đặt một giá đỡ kim loại gọi là stent để giữ mạch máu không bị hẹp trở lại. Phương pháp này giúp cải thiện nhanh lưu lượng máu tới tim, giảm đau ngực và hạn chế nguy cơ

nhồi máu cơ tim. Nong và đặt sen thường được chỉ định trong các trường hợp đau thắt ngực không ổn định, nhồi máu cơ tim cấp, đau ngực kéo dài dù đã điều trị thuốc tối ưu. Ngoài ra, với những trường hợp tổn thương nhiều nhánh mạch vành hoặc hẹp quá nặng, bác sĩ có thể chỉ định phẫu thuật bắc cầu động mạch vành. Trong phẫu thuật này, bác sĩ sẽ dùng một đoạn mạch máu khỏe mạnh từ chính cơ thể người bệnh để tạo đường dẫn máu mới vượt qua đoạn động mạch bị hẹp. Nhờ đó, máu sẽ được đưa tới nuôi cơ tim tốt hơn. Các chuyên gia cho biết, việc phát hiện sớm và can thiệp đúng thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc bảo tồn chức năng tim và kéo dài tuổi thọ cho người bệnh. Đặc biệt, việc thay đổi lối sống chìa khóa giúp phòng tái phát cơn đau thắt ngực. Theo các chuyên gia tim mạch, thuốc men hay can thiệp y tế chỉ thực sự hiệu quả khi người bệnh thay đổi lối sống một cách nghiêm túc. Đây được xem là yếu tố nền tảng giúp hạn chế tái phát cơn đau thắt ngực và phòng ngừa biến chứng lâu dài. Điều đầu tiên là bỏ thuốc lá. Khói thuốc lá làm tổn thương thành mạch, thúc đẩy xơ vữa động mạch và làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim. Không chỉ người hút thuốc trực tiếp mà người thường xuyên hít khói thuốc thụ động cũng có nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Kiểm soát cân nặng cũng rất quan trọng. Thừa cân, béo phì khiến tim phải hoạt động nhiều hơn, đồng thời làm tăng nguy cơ tăng huyết áp, đái tháo đường và rối loạn mỡ máu. Người bệnh nên duy trì chế độ ăn khoa học với nhiều rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và hạn chế thức ăn nhiều dầu mỡ, đường và muối. Ngoài ra cần kiểm soát tốt các bệnh lý nền như đái tháo đường, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, bởi đây đều là các yếu tố làm bệnh mạch vành tiến triển nhanh hơn. Các bác sĩ cũng khuyến khích người bệnh duy trì tập luyện thể dục đều đặn với mức độ phù hợp. Nhiều nghiên cứu cho thấy tập luyện đúng cách có thể giúp cải thiện lưu lượng máu tới tim, tăng khả năng gắng sức, kiểm soát cân nặng, giảm stress, cải thiện giấc ngủ, ổn định huyết áp và mỡ máu. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là những bài tập phù hợp cho người đau thắt ngực. Theo các chuyên gia phục hồi chức năng tim mạch, người đau thắt ngực nên lựa chọn các bài tập nhẹ nhàng, đều đặn và phù hợp thể trạng. Một số bài tập tốt cho đau thắt ngực, các bài tập giãn cơ, tư thế con cá. Nâng ngực trong tư thế con cá giúp thúc đẩy lưu thông máu, tăng cường sức khỏe tim mạch. Các bước thực hiện. Nằm ngửa, hai chân duỗi thẳng trên sàn, khép vào nhau. Hai tay đặt xuống phía dưới mông. Ưỡn ngực lên và ngửa cổ ra đằng sau, đồng thời dồn trọng lực lên khuỷu tay và hai cánh tay. Mở rộng tối đa lồng ngực, thực hiện 6 lần, lần cuối giữ lại trong 5 giây. Tư thế rắn hổ mang. Tư thế yoga này là tư thế có lợi giúp giảm căng thẳng, thúc đẩy lưu thông máu và cải thiện sức khỏe tim mạch. Cách thực hiện. Nằm sấp. Duỗi thẳng chân, đặt mu bàn chân lên thảm. Đặt khuỷu tay dọc theo cơ thể và nâng phần thân trên lên. Tập trung vào việc nâng ngực lên khỏi sàn. Tự chống đỡ bằng cách đặt lòng bàn tay lên thảm. Giữ tư thế này trong 15 đến 20 giây hoặc lâu hơn nếu thấy thoải mái. Khi đã sẵn sàng, nhẹ nhàng thả tư thế và trở về tư thế nằm ban đầu. Tư thế chiến binh 2. Tư thế yoga này giúp giảm căng thẳng và tăng cường lưu thông máu nói chung. Bên cạnh đó còn giúp kiểm soát nhịp tim, giảm nguy cơ phát triển loạn nhịp tim. Cách thực hiện. Đứng thẳng, mặt hướng về phía trước. Sau đó, bước dài chân trái ra sau, xoay ngang bàn chân trái ra ngoài 90 độ. Uốn cong đầu gối phải phía trước và duỗi thẳng cả hai cánh tay sang hai bên song song với vai. Thở ra, xoay người ra phía trước và quay đầu về phía cánh tay phải. Duy trì nhịp thở đều đặn và mở rộng cánh tay. Nhẹ nhàng hạ thấp xương chậu và giữ nguyên tư thế với sức mạnh của một chiến binh. Lặp lại chuỗi động tác ở phía bên kia với bàn chân phải ở phía trước. Thực hiện bài tập này 3 đến 4 lần, nghỉ 1 phút giữa mỗi lần lặp lại để thư giãn. Ngồi vặn nửa cột sống, tư thế yoga này kích thích cơ tim, điều hòa nhịp tim, loại bỏ tình trạng cứng cột sống. Hơn nữa, tư thế này giúp ngăn ngừa sự tích tụ cholesterol trong máu, giảm nguy cơ tắc nghẽn tim và đau tim. Cách thực hiện. Ngồi thẳng lưng với hai chân duỗi thẳng phía trước, hai bàn chân đặt sát nhau. Gập chân phải và đặt cạnh hông trái. Bắt chéo chân trái qua đầu gối phải. Đặt tay phải lên bàn chân trái và tay trái ra sau.

0: xoay eo, cổ và vai sang trái, nhìn qua vai trái. Giữ nguyên tư thế trong khi hít thở bình tĩnh. Dần dần trở lại vị trí ban đầu và lặp lại chuỗi động tác ở phía bên kia theo cách tương tự. Tập aerobic. Một số bài tập aerobic an toàn với người bệnh đau thắt ngực gồm đi bộ, bơi, khiêu vũ. Tập tăng sức mạnh cơ. Một số bài tập sức mạnh cơ an toàn với người bệnh đau thắt ngực gồm tập với dây kháng lực, tập thể chất calisthenics. Lưu ý khi tập luyện với người bệnh đau thắt ngực. Khi bắt đầu tập luyện, trao đổi với bác sĩ trước khi bắt đầu một chương trình tập luyện để có lời khuyên cụ thể, tuân thủ điều trị thuốc đã được chỉ định. Mục tiêu là hướng tới cải thiện sức khỏe tim mạch, tăng sức mạnh và sức bền của cơ cũng như cải thiện tầm vận động. Chọn các hoạt động có mức độ gắng sức vừa phải như đi bộ, đạp xe, các bài tập dưới nước liên quan đến các nhóm cơ lớn và có thể thực hiện liên tục. Nếu thể lực hạn chế có thể khởi đầu với thời gian ngắn hơn và tăng dần lên 20 đến 60 phút, 3 ngày trở lên mỗi tuần. Thực hiện bài tập đề kháng nhẹ và các bài tập cải thiện tầm vận động cho toàn thân từ 2 đến 3 ngày một tuần. Thưa quý vị và các bạn, đau thắt ngực và bệnh động mạch vành là những bệnh lý nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể kiểm soát nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng cách. Điều quan trọng nhất là người bệnh cần chủ động thay đổi lối sống, tuân thủ điều trị và không chủ quan với các dấu hiệu bất thường của cơ thể. Một trái tim khỏe mạnh không chỉ được bảo vệ bằng thuốc men mà còn được nuôi dưỡng từ những thói quen sống lành mạnh mỗi ngày. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập Hiến Trương, kỹ thuật viên Thu Hiền, phát thanh viên Thu Trang thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Kính chúc quý vị luôn khỏe mạnh, luyện tập an toàn và chủ động bảo vệ cơ thể từ những thói quen hàng ngày. Hẹn gặp lại trong các số phát sóng tiếp theo.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.

0: Chào đón quý vị đến với trạm cảm xúc trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Một sáng chủ nhật thường khiến cho lòng người dịu lại hơn những ngày khác. Thành phố chưa quá vội, cà phê còn thơm, nắng còn nhẹ và đôi khi chỉ cần một bài hát vui thôi cũng đủ làm mình thấy ngày mới dễ thương hơn rất nhiều.
1: Như vậy, âm nhạc buổi sáng thì có một sức mạnh rất đặc biệt. Có những bài hát vừa bật lên thôi là mình muốn mở cửa sổ ngay, hít một hơi thật sâu và tự thấy lòng mình nhẹ đi sau cả tuần trời làm việc rất là nhiều áp lực.
0: Và I Love You của Bùi Công Nam là một ca khúc như thế Linh ạ. Không quá cầu kỳ trong thông điệp, không cố làm tình yêu trở nên thật lớn lao. Bài hát chỉ giữ lại những cảm xúc rất đơn giản của một người đang yêu và muốn nói thật lòng điều mà mình cảm thấy.
1: Em nghĩ là điều làm Bùi Công Nam được yêu thích chính là cái sự gần gũi trong âm nhạc. Anh viết không quá hoa mỹ nhưng lại khiến người nghe dễ thấy mình ở trong đó. Những ca khúc của anh thì thường mang cảm giác đời sống, trẻ trung này và cũng rất là chân thật nữa.
0: Và I Love You cũng vậy, nghe rất là hiện đại, rất tươi sáng nhưng mà phía dưới thì vẫn là điều rất cũ của con người. Khi thật sự yêu ai đó thì mình chỉ muốn người ấy biết rằng là họ quan trọng với mình như thế nào.

0: này thì bắt đầu bằng một hình ảnh mặt hồ mùa thu, có chút lặng yên, có chút cô đơn, nhưng rồi khi tình yêu xuất hiện, mọi thứ tự nhiên sáng lên.
1: Kể từ khi có em bên cạnh, trời xanh hơn. Chị nghĩ là ai từng yêu rồi thì đều hiểu cảm giác ấy, đúng không Linh? Có một người bước vào đời mình, tự nhiên những cái điều rất là bình thường cũng trở nên đáng mong chờ hơn.
0: Đôi khi có những ngày chúng ta rất là bận rộn với deadline, tối về vẫn còn áp lực ở trong đầu. Nhưng mà rồi những cái ngày như vậy, chỉ cần một cái tin nhắn rất là ngắn thôi, tự nhiên sẽ thấy ngày hôm đó nhẹ nhàng hơn hẳn.
1: Đúng rồi. Nhiều khi là điều làm mình thấy được chữa lành thì không phải là những cái điều quá lớn, đúng không Linh? Chỉ là cảm giác có một người vẫn nhớ đến mình giữa rất nhiều bận rộn của cuộc sống này.
0: Vâng, và bài hát I Love You của Bùi Công Nam thì sẽ dễ chạm vào người trẻ vì nó không cố làm tình yêu trở nên quá bi kịch hay là quá hoàn hảo. Nó giữ cảm xúc ở đúng cái sự tự nhiên của nó.
1: Và chị rất là ấn tượng về cái ý như thế này. Bao điều to lớn bỗng như trở thành những ước muốn giản đơn. Khi mà trưởng thành rồi, nhiều người mới nhận ra là hạnh phúc đôi khi chỉ là có người để chia sẻ một ngày bình thường thôi.
0: Đúng như vậy. Có một điều rất là đáng yêu trong bài hát này, đấy chính là nhân vật không cố dùng những lời thật đẹp để chứng minh tình cảm, sau cùng vẫn chỉ gom lại trong một câu rất là quen thuộc thôi: I love you.
1: Vì thật ra là những điều chân thành nhất thường là rất ngắn, đúng không nào? Nhưng mà càng thật thì lại càng khó nói ra.

0: Em rất là thích cái cách bài hát nhắc đến cả những lúc mà chúng ta yếu lòng, nếu nước mắt anh tuôn.
1: Chị nghĩ đó là điều là bài hát này dễ thương hơn nhiều ca khúc tình yêu khác. Nó không xây dựng hình ảnh một người lúc nào cũng mạnh mẽ, mà là một người sẵn sàng bộc lộ cảm xúc thật của mình.
0: Bây giờ thì cũng nhiều người ngại thể hiện tình cảm hay là cảm xúc thật của mình, ngại nói thương, ngại nói nhớ, thậm chí là ngại cả việc cho người khác nhìn thấy mình yếu lòng.
1: Điều này chính xác nhé, bởi vì là Mai đã từng như thế đấy. Có lẽ là ai cũng sợ là mình sẽ là người yêu nhiều hơn. Và yêu nhiều hơn thì thường là chúng ta nói rằng là người thua cuộc đấy. Nhưng mà sau cùng thì một mối quan hệ muốn đi xa thì vẫn cần sự chân thành đúng không?
0: Vâng, và I love you làm em nghĩ đến việc là đôi khi điều người ta cần nhất không phải là những lời hứa thật lớn lao, mà chỉ cần cảm giác được yêu thương một cách rõ ràng.
1: Chị rất là thích tinh thần tích cực trong âm nhạc của Bùi Công Nam. Dù viết về tình yêu nhưng mà anh vẫn giữ cho bài hát một nguồn năng lượng sáng và nhẹ.
0: Em nghĩ vì thế mà nghe bài hát này vào một sáng chủ nhật thì rất là hợp lý luôn. Nó khiến mình muốn sống chậm hơn một chút, muốn nhắn tin cho một người mình thương, hay đơn giản là thấy lòng mình dịu lại.
1: Và có lẽ điều đẹp nhất của tình yêu thì không phải là làm cuộc sống biến thành cổ tích, mà là giữa những ngày rất là bình thường vẫn có một người khiến mình thấy cuộc đời dễ chịu hơn.
0: Vì thế mà những bài hát như là I Love You làm người nghe thấy nhẹ lòng. Nó nhắc mình rằng giữa một thế giới quá nhanh vẫn có những cảm xúc rất giản dị đáng để giữ gìn.
1: Và biết đâu sáng chủ nhật hôm nay sau khi nghe xong bài hát này thì sẽ có ai đó đủ can đảm để nói một lời yêu thương mà mình đã giữ trong lòng từ rất lâu.

0: Quý vị thân mến, hy vọng sáng chủ nhật ngày hôm nay sẽ bắt đầu bằng thật nhiều cảm xúc dễ chịu, những cuộc trò chuyện ấm áp và những điều nhỏ bé khiến lòng mình vui hơn.
1: Trọng cảm xúc ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai Phan Linh và kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và mong rằng giữa rất nhiều bộn bề của cuộc sống, mỗi chúng ta vẫn còn đủ dịu dàng để nói lời yêu thương với những người mà mình quý trọng.
2: Bản tin thể thao.
3: Bản tin thể thao.
4: Kính chào quý vị và các bạn, quý vị đang theo dõi bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Và trước hết như thường lệ là những nội dung chính sẽ có trong bản tin.
5: Công Phượng ghi bàn, Đồng Nai vô địch sớm một vòng đấu. Hoàng Anh Gia Lai tiếp Hà Nội FC trong trận đấu nhiều áp lực. Paris Saint-Germain bảo vệ thành công ngôi vương Champions League. Brazil chốt số áo tại World Cup 2026.
4: Câu lạc bộ Đồng Nai đã chính thức giành chức vô địch giải hạng nhất quốc gia 2025-2026 sau chiến thắng 3-0 trước Long An. Và đáng chú ý là Nguyễn Công Phượng tiếp tục ghi dấu ấn với bàn thắng ấn định tỷ số.
5: Trận đấu giữa Đồng Nai và Long An là tâm điểm của vòng 21 giải hạng nhất quốc gia 2025-2026. Được thi đấu trên sân nhà và sở hữu lực lượng vượt trội, Đồng Nai chủ động đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc. Dù tạo ra nhiều cơ hội trong hiệp 1, nhưng đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng vẫn chưa thể tìm được bàn thắng. Bước ngoặt đến ở phút 50 khi một cầu thủ Long An để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Sandro dứt điểm chính xác mở tỷ số cho Đồng Nai. Có bàn thắng giải tỏa áp lực, đội chủ nhà thi đấu thanh thoát hơn. Phút 63, Xuân Trường đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0 sau quả phạt góc của Công Phượng. Chỉ 3 phút sau, chính Công Phượng lập công ấn định chiến thắng 3-0 cho Đồng Nai. Kết quả này giúp Đồng Nai vô địch giải hạng nhất sớm một vòng đấu, qua đó chính thức giành vé lên chơi tại V-League mùa sau.
4: Tại vòng 25 V-League 2025-2026, Hoàng Anh Gia Lai sẽ tiếp Hà Nội FC trên sân Pleiku trong trận đấu có ý nghĩa quan trọng với mục tiêu của cả hai đội ở giai đoạn cuối mùa.
5: Cuộc đối đầu giữa Hoàng Anh Gia Lai và Hà Nội FC được dự báo sẽ rất căng thẳng khi cả hai đội đều không được phép sải chân. Với Hoàng Anh Gia Lai, khoảng cách chỉ 5 điểm so với đội cuối bảng khiến thầy trò huấn luyện viên Lê Quang Trãi vẫn chưa thể yên tâm trong cuộc đua trụ hạng. Nếu thất bại ở hai vòng cuối, đội bóng phố núi hoàn toàn có thể rơi vào tình thế nguy hiểm. Ở chiều ngược lại, Hà Nội FC đang cạnh tranh quyết liệt cho vị trí trong nhóm đầu. Sau vòng đấu trước, đội bóng thủ đô tạm vươn lên vị trí thứ 3, nhưng khoảng cách với các đối thủ bám đuổi là rất mong manh. Xét về lực lượng và phong độ, Hà Nội FC được đánh giá cao hơn. Trong tay huấn luyện viên Harry Kewell vẫn là dàn cầu thủ chất lượng như Duy Mạnh, Thành Trung, Hùng Dũng, Tuấn Hải, Văn Quyết cùng các ngoại binh có khả năng tạo đột biến. Trong khi đó, Hoàng Anh Gia Lai đang gặp nhiều vấn đề ở cả tấn công lẫn phòng ngự. Hàng công ghi bàn không đều, còn hàng thủ nhiều lần mắc sai lầm ở những thời điểm quan trọng. Dù vậy, sân Pleiku chưa bao giờ là điểm đến.

0: đến dễ dàng với Hà Nội FC nếu không thi đấu tập trung và tôn trọng đối thủ. Đội bóng thủ đô hoàn toàn có thể phải trả giá trong trận đấu nhiều áp lực này.
1: Paris Saint-Germain đã đi vào lịch sử Champions League sau khi đánh bại Arsenal trên chấm luân lưu, qua đó bảo vệ thành công chức vô địch châu Âu.
0: Trận chung kết Champions League 2025-2026 giữa Paris Saint-Germain và Arsenal tại Bucas Arena đã diễn ra đầy kịch tính. Arsenal là đội khởi đầu tốt hơn khi Kai Havertz ghi bàn mở tỷ số từ khá sớm. Tuy nhiên, Paris Saint-Germain cho thấy bản lĩnh của nhà đương kim vô địch khi kiên trì gây sức ép và tìm được bàn gỡ từ chấm phạt đền nhờ công của Dembélé. Sau 120 phút thi đấu, hai đội hòa nhau một đều và phải bước vào loạt sút luân lưu cân não. Tại đây, Paris Saint-Germain thể hiện bản lĩnh tốt hơn khi thực hiện thành công cả 4 lượt sút, trong khi Arsenal không thể tận dụng cơ hội. Chiến thắng 4-3 trên chấm luân lưu giúp thầy trò huấn luyện viên Luis Enrique bảo vệ thành công chức vô địch Champions League. Paris Saint-Germain trở thành đội bóng đầu tiên kể từ Real Madrid giai đoạn 2016-2018 làm được điều này. Đây không chỉ là một danh hiệu, đó là lời khẳng định rằng đội bóng thủ đô Paris đã thực sự bước lên hàng ngũ những thế lực lớn nhất của bóng đá châu Âu.
1: Đội tuyển Brazil đã chính thức công bố số áo tại World Cup 2026, trong đó Neymar tiếp tục được trao chiếc áo số 10 huyền thoại.
0: Liên đoàn bóng đá Brazil vừa công bố danh sách số áo của đội tuyển nước này tại World Cup 2026. Đáng chú ý, Neymar tiếp tục mang áo số 10, số áo biểu tượng của bóng đá Brazil. Dù đang chạy đua với thời gian để phục hồi chấn thương, tiền đạo này vẫn được xem là thủ lĩnh tinh thần của Seleção. Trong khi đó, Vinicius Junior nhận áo số 7, Rafinha khoác áo 11, còn tài năng trẻ Endrick sẽ thi đấu với số 19. Tân binh Matheus Cunha được trao áo số 9. Tuyến giữa vẫn được dẫn dắt bởi Casemiro, Bruno Guimarães và Lucas Paqueta. Với đội hình kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ, Brazil đặt mục tiêu chinh phục chức vô địch World Cup lần thứ 6 trong lịch sử. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Carlos Ancelotti, Seleção tiếp tục được đánh giá là một trong những ứng cử viên hàng đầu tại giải đấu diễn ra trên đất Mỹ, Canada và Mexico.
1: Tới đây, thời lượng dành cho bản tin thể thao cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
1: Rau quả Việt chinh phục thị trường khó tính. Tăng cường năng lực giải quyết tranh chấp cho trung tâm tài chính quốc tế.
0: Thưa quý vị, xuất khẩu rau quả Việt Nam tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực tại các thị trường lớn, đặc biệt là Liên minh châu Âu EU.
1: Ngành hàng này đang chuyển dần sang mô hình phát triển bền vững, nâng cao chất lượng và tăng tỷ trọng chế biến sâu. Theo số liệu của Cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu rau quả trong tháng 5 năm 2026 đạt hơn 614 triệu đô la Mỹ. Tính chung 5 tháng đầu năm, xuất khẩu đạt trên 2,67 tỷ đô la Mỹ, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Trung Quốc, Mỹ và Hàn Quốc tiếp tục là ba thị trường xuất khẩu lớn nhất của rau quả Việt Nam. Trong khi đó, các thị trường như Hà Lan, Đức và Malaysia duy trì mức tăng trưởng khả quan, góp phần giảm phụ thuộc vào một số thị trường truyền thống. Đáng chú ý, sầu riêng tiếp tục là điểm sáng của ngành khi kim ngạch xuất khẩu quý 1 đạt gần 222 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 127% so với cùng kỳ. Ngoài ra, các mặt hàng như thanh long, chuối, xoài và dừa vẫn giữ đà xuất khẩu ổn định.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, trước nhu cầu xử lý các tranh chấp mới trong lĩnh vực fintech, blockchain và tài sản số, Hội đồng chuyên gia tranh chấp fintech và kinh tế số vừa chính thức ra mắt tại thành phố Hồ Chí Minh.
1: Hội đồng chuyên gia tranh chấp fintech và kinh tế số ra đời gồm 15 thành viên trong các lĩnh vực pháp lý, tài chính, công nghệ và quản trị kinh doanh. Giáo sư tiến sĩ Lê Hồng Hạnh, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam cho rằng:
2: Hội đồng của chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng nếu bất kỳ lúc nào trung tâm tài ban điều hành của trung tâm tài chính quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh cần thì chúng tôi sẽ cử chuyên gia để tham gia để tư vấn

0: thành lập hội đồng diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Theo ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam, cùng với các giao dịch tài chính hiện đại và hoạt động đầu tư xuyên biên giới, các tranh chấp liên quan đến fintech, blockchain và tài sản số sẽ ngày càng phức tạp, đòi hỏi những cơ chế xử lý mang tính chuyên biệt và tiệm cận thông lệ quốc tế.
1: Cái việc mà ngày hôm nay chúng ta trung tâm trọng tài quốc tế mà ra mắt hội đồng chuyên gia nằm ở trung tâm tài chính quốc tế là một cái bước rất là quan trọng, đặc biệt là 15 các cái thành viên đầu tiên đã hướng tới trong hội đồng chuyên gia là hướng đến các giải quyết các tranh chấp trong lĩnh vực fintech và tài sản số.
0: Để đáp ứng yêu cầu của môi trường kinh doanh số, những ý kiến cho rằng hệ thống trọng tài thương mại cần tiếp tục được hoàn thiện theo hướng minh bạch và tiệm cận chuẩn mực quốc tế. Ông Nguyễn Khánh Ngọc, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam nói thêm:
2: "Tôi nghĩ là có ba cái gọi nhóm vấn đề. Một là tôi nói là làm sao đấy là thẩm quyền nó rõ ràng để tránh những tình trạng mà hiểu khác nhau xong dẫn đến hủy các phán quyết trọng tài sau khi đã xét xử. Hai là tố tụng sẽ phải hoàn thiện tiếp cận những cái chuẩn mực quốc tế. Cái thứ ba là những vấn đề quản lý, quản trị trọng tài và cái sự phối hợp hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho trọng tài phát triển."
0: Sự ra đời của hội đồng chuyên gia tranh chấp fintech và kinh tế số được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện hệ sinh thái pháp lý cho các lĩnh vực kinh tế mới, đồng thời hỗ trợ quá trình xây dựng và vận hành trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam trong thời gian tới.
3: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Với chủ đề Dặn cháu, chương trình câu lạc bộ người cao tuổi kỳ này là những vần thơ mộc mạc mà chan chứa yêu thương của các cộng tác viên, các thi huynh, thi hữu, các ông, các bà gửi đến thế hệ mai sau bằng tất cả tình yêu thương và niềm tin yêu của mình. Qua từng bài thơ sẽ là hơi ấm của tình thân gia đình, niềm hy vọng âm thầm của ông bà dành cho con cháu được trưởng thành trong nhân cách, trong học hành và trong những nghĩa tình cùng những giá trị đạo đức đẹp đẽ vẫn luôn được gìn giữ, trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Chương trình được phát sóng vào lúc 8:30 thứ Hai, ngày 1/6/2026 trên sóng FM, tần số 99,6 MHz. Kính mời các cụ cùng chú ý đón nghe.

0: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp nhà nước tới Philippines. Đồng chí Võ Trọng Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, kiểm tra công tác chấm thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2026-2027 và vào lớp 10 Trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu. Trong tuần, Thường trực Tỉnh ủy đã chủ trì nhiều cuộc làm việc quan trọng nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và chăm lo đời sống nhân dân. Để phát triển bền vững các vùng chuyên canh, vẫn còn nhiều khó khăn cần được tháo gỡ. Thời điểm này, nhiều học sinh lớp 12 bước vào giai đoạn ôn tập cao điểm để hoàn thành chặng nước rút trước kỳ thi quan trọng. Từ khi dự án nâng cao mặt đường tỉnh lộ hoàn thành, đã cô lập xóm Công Văn thành một lòng hồ nhân tạo mỗi khi mưa lũ đến. Nội dung được đề cập trong mục Alo NTV kết nối. Phần tin quốc tế với các tin chính, Thủ tướng Netanyahu ra lệnh mở rộng kiểm soát Gaza. Mỹ đưa hai băng đảng lớn của Brazil vào danh sách khủng bố. Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự Chủ nhật ngày 31 tháng 5 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chương trình. Chiều nay ngày 31 tháng 5, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay Vilamo Air Base, Manila, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Philippines từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 1 tháng 6, theo lời mời của Tổng thống Cộng

0: Hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và phu nhân. Chuyến thăm diễn ra vào dịp Việt Nam và Philippines kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, khẳng định sự coi trọng cao của Việt Nam đối với quan hệ hữu nghị hợp tác với Philippines, cũng như đối với ASEAN, đồng thời tiếp thêm động lực đưa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước phát triển lên tầm cao mới. Những năm gần đây, quan hệ hai nước duy trì đà phát triển tích cực, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, biển và đại dương, an ninh quốc phòng, đồng thời phối hợp tốt trong các vấn đề khu vực và quốc tế. Tổng kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 ước đạt 7,8 tỷ đô la Mỹ, trong đó Việt Nam xuất siêu với tổng giá trị xuất khẩu của Việt Nam đạt hơn 5,4 tỷ đô la Mỹ. Philippines luôn là một trong những thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam. Hợp tác văn hóa và giao lưu nhân dân ngày càng được mở rộng với lượng khách Philippines đến Việt Nam và số chuyến bay giữa hai nước tăng mạnh. Chuyến thăm cấp nhà nước tới Philippines của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam mở ra cơ hội để các nhà lãnh đạo hai nước nhìn lại chặng đường hợp tác đã qua và định hướng tầm nhìn cho quan hệ song phương trong giai đoạn mới.
1: Chiều nay, đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đi kiểm tra công tác chấm thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 và lớp 10 trường trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu. Cùng đi có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Văn Thành và lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh. Sau khi hoàn thành tổ chức thi, khâu chấm thi được thực hiện từ ngày 30 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6. Khoảng 140 giáo viên dạy giỏi toàn tỉnh đã được huy động để tham gia chấm thi, có sự giám sát chặt chẽ của lực lượng công an nhằm đảm bảo tính khách quan, nghiêm túc và công bằng. Trong suốt quá trình chấm thi, toàn bộ giáo viên phải cách ly, ăn ở tại chỗ và không mang điện thoại vào khu vực làm nhiệm vụ. Cán bộ Sở Giáo dục Đào tạo và giáo viên trường trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu không tham gia chấm đối với các bài thi vào trường chuyên. Năm học 2026-2027, khối 10 trường trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu sẽ tuyển sinh 525 học sinh trên tổng số 2.500 thí sinh đăng ký dự thi. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đã trực tiếp kiểm tra các điều kiện phục vụ chấm thi, công tác bảo mật, đảm bảo an ninh an toàn và việc thực hiện quy trình chấm thi theo quy định. Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2026-2027, toàn tỉnh có 49.372 thí sinh đăng ký dự thi tại 73 điểm thi, tăng 10.247 em so với năm ngoái. Kỳ thi đã diễn ra trong 2 ngày, 25 và 26 tháng 5, với 3 môn thi gồm ngữ văn, ngoại ngữ và toán.
0: Bộ Xây dựng vừa ban hành thông tư 23 năm 2026 quy định cơ chế chính sách quản lý giá dịch vụ hàng không dân dụng. Trong đó có nhiều ưu đãi dành cho các hãng hàng không Việt Nam lần đầu tham gia khai thác thị trường vận chuyển hàng không. Theo quy định, các hãng hàng không lần đầu khai thác sẽ được giảm 50% giá dịch vụ cất hạ cánh tàu bay và dịch vụ điều hành bay trong thời gian 36 tháng kể từ chuyến bay đầu tiên. Đối với các đường bay quốc tế thường lệ đến những cảng hàng không chưa có hãng nào khai thác trong ít nhất 12 tháng trước đó, mức ưu đãi 50% cũng được áp dụng. Thời gian hưởng ưu đãi từ 12 đến 24 tháng tùy từng sân bay. Riêng tại các sân bay mới như Long Thành và Gia Bình, các hãng hàng không sẽ được hưởng chính sách ưu đãi sau giai đoạn đầu đưa sân bay vào khai thác thương mại. Ngoài ra, các chuyến bay được Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu chuyển đổi sang cảng hàng không khác nhằm phát triển thị trường vận tải hàng không sẽ được giảm 10% giá dịch vụ cất hạ cánh trong thời hạn 24 tháng.
1: Trước diễn biến nắng nóng kéo dài và nguy cơ cháy rừng luôn ở mức cao, các địa phương và đơn vị chủ rừng trên địa bàn Nghệ An đang khẩn trương triển khai các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng. Tại nhiều khu vực trọng điểm như đền Vua Mai Hắc Đế ở xã Vạn An, khu vực mộ bà Hoàng Thị Loan, núi Trung ở xã Kim Liên và núi Quyết thuộc phường Trường Vinh, các lực lượng chức năng cùng người dân tích cực phát dọn thực bì, thu gom vật liệu dễ cháy và làm đường băng cản lửa. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã xử lý hơn 2.000 hecta vật liệu cháy, đốt trước vật liệu cháy trên 800 hecta, tu sửa gần 226 km đường băng cản lửa và hơn 50 km đường ranh cản lửa. Cùng với đó, hệ thống chòi canh, biển báo và các điểm trực gác lửa rừng được tăng cường nhằm phát hiện sớm, xử lý kịp thời các nguy cơ cháy rừng.
0: Sau nhiều năm dài ảm đạm, người trồng cao su phấn khởi khi giá mủ bất ngờ tăng vọt lên mức cao nhất trong gần một thập kỷ qua. Cụ thể, giá mủ nước đã tăng mạnh, chạm mốc khoảng 560 đến 570 đồng một độ, tức 1% lượng cao su khô có trong tổng khối lượng mủ nước, cao hơn cùng kỳ năm ngoái trên 100 đồng một độ. Trong khi đó, giá mủ đông cũng duy trì ở mức cao, dao động khoảng 28.000 đồng một ký, tăng thêm tới 10.000 đồng so với cùng kỳ. Trước tín hiệu tích cực này, ngành chức năng địa phương cũng nhanh chóng đưa ra

0: nhiều yếu tố rủi ro vẫn ảnh hưởng lớn đến việc duy trì vùng nguyên liệu. Ông Ngô Văn Tú, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Mía đường Nghệ An cho rằng:
1: Càng ngày thì nhân công lao động càng phục vụ cho các cái khu công nghiệp. Cái người ở lại làm nông nghiệp, trồng mía nó càng ít đi. Cái khó khăn thứ hai là khi giá đường trên thế giới nó giảm thì công ty không có thể duy trì giá mía của nông dân cao được. Và nó dẫn đến cái việc là cái cạnh tranh giữa cây trồng này và cây trồng kia.
0: Không chỉ vấn đề lao động, giá cả mà trong cung ứng cũng đang tạo ra sự cạnh tranh thiếu lành mạnh ở vùng nguyên liệu. Ông Giản Viết Hùng, trưởng phòng phát triển nguyên liệu Công ty Cổ phần Á Châu Hoa Sơn cho biết, sản phẩm tinh bột sắn từ công ty chủ yếu xuất sang thị trường châu Âu, châu Mỹ. Trước các đòi hỏi ngày càng khắt khe, ngoài việc đảm bảo diện tích, năng suất lẫn chất lượng, bài toán liên kết với người dân vẫn đặt ra nhiều thách thức cho doanh nghiệp trước mỗi vụ sản xuất.
2: Từ vùng nguyên liệu mình bị cái đơn vị khác vào nó còn mua ngang. Thế là cũng có cái khó khăn mà chính quyền cũng như kinh tế thị trường không thể là can thiệp được. Cho doanh nghiệp đôi lúc cũng là cái nguyên liệu của mình cũng bị mất đi về cái nhà máy khác, bởi vì là họ mua theo cái kiểu tiểu ngạch ấy, họ là đi xe nhỏ rồi để nó luôn lách trong một mối, cũng có cái khó khăn. Mà hiện nay cấm thì không cấm được.
0: Thực tế cho thấy ngoài những nguyên nhân như sản xuất còn nhỏ lẻ, manh mún, phụ thuộc nhiều vào thời tiết, thì chuỗi liên kết dọc từ sản xuất đến tiêu thụ vẫn lỏng lẻo. Điểm nghẽn về hạ tầng cùng sự thiếu vắng các doanh nghiệp mạnh về công nghệ chế biến sâu khiến các vùng chuyên canh tại Nghệ An chưa thể bứt phá xứng tầm. Ông Nguyễn Đình Hoa, bản Yên Hòa, xã Vĩnh Tường cho rằng:
3: Đề xuất là chính quyền địa phương ở đấy là nâng cao điều kiện hỗ trợ người dân về cái tưới tiêu. Để là thứ hai nữa là cái đầu ra có thể tạo được rất nhiều cái đầu ra để tạo cái giá ổn định cho người dân.
0: Ông Trần Anh Tuấn, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Con Cuông khẳng định:
4: Đề nghị sắp tới là công ty chè Nghệ An có xây dựng một cái thương hiệu chè cho Nghệ An để lồng ghép vào cho vùng Con Cuông. Thứ hai là trong cái chính sách hỗ trợ nông nghiệp theo nghị quyết 18 hiện nay thì một số chính sách hỗ trợ nó đang thấp, do đó đề nghị tăng cái mức hỗ trợ theo cái chính sách nông nghiệp cho các hộ dân.
0: Quy hoạch vùng chuyên canh ổn định nhằm đảm bảo nguồn cung ứng nguyên liệu cho chế biến giữ vai trò đặc biệt then chốt. Thời gian tới, việc định hình các vùng nguyên liệu bền vững gắn liền với tháo gỡ kịp thời mọi vướng mắc sẽ là đòn bẩy thúc đẩy nền nông nghiệp hàng hóa Nghệ An phát triển toàn diện.
5: Thưa quý vị, trong tuần từ ngày 25 đến ngày 31 tháng 5, Thường trực Tỉnh ủy đã chủ trì nhiều cuộc làm việc quan trọng nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và chăm lo đời sống nhân dân.
0: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Singapore, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong đã chứng kiến lễ trao công bố các văn kiện hợp tác giữa hai nước, trong đó có hai văn kiện hợp tác giữa tỉnh Nghệ An với tập đoàn Semcorp V-Ship. Trong chuyến công tác tại Singapore, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận làm việc với lãnh đạo tập đoàn Semcorp, đánh giá cao sự đầu tư và những đóng góp của V-Ship đối với kết quả thu hút đầu tư FDI và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, V-Ship tiếp tục hợp tác chặt chẽ với chính quyền, quan tâm công tác thu hút các nhà đầu tư lớn, chất lượng vào tỉnh Nghệ An.
6: Tại hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, trưởng đoàn kiểm tra số 27 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư biểu dương tinh thần đoàn kết, nỗ lực đổi mới của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An. Đồng chí yêu cầu tỉnh tập trung xử lý ngay các vướng mắc trong thẩm quyền, chủ động kiến nghị Trung ương tháo gỡ các nút thắt vượt cấp, quyết tâm đưa khoa học công nghệ thành động lực trung tâm để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của đoàn kiểm tra, khẳng định sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể để khắc phục ngay các hạn chế, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội đã đề ra.
0: Trong tuần, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các xã thuộc vùng Quỳ Hợp về công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các xã sớm hoàn thiện quy hoạch không gian mới và phải có tầm nhìn kết nối vùng, đưa các xã vùng Quỳ Hợp trở thành vùng kinh tế tổng hợp và kinh tế xanh bền vững, là trung tâm công nghiệp khai khoáng công nghệ cao, nông nghiệp sạch và du lịch sinh thái, trải nghiệm văn hóa bản địa.
6: Cũng trong tuần, đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân

0: tỉnh làm việc với các xã thuộc khu vực Quế Phong, Quỳ Châu cũ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các xã cần phát huy tinh thần chủ động, quyết liệt trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đẩy nhanh tiến độ cập nhật, điều chỉnh quy hoạch xã trên cơ sở kế thừa quy hoạch vùng phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp gắn với khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế phát triển các mô hình kinh tế bền vững nhằm nâng cao thu nhập, đời sống cho người dân, quản lý tốt tài nguyên rừng, khoáng sản và bảo vệ môi trường.
1: Kết luận hội nghị phiên họp thường kỳ tháng 5 của Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu yêu cầu sớm ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết 01 trên tinh thần rõ mục tiêu, các chỉ tiêu cụ thể, các nhiệm vụ trọng tâm, tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, cùng đó đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện chức năng nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị, đóng góp tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
0: Tại phiên họp thường kỳ tháng 5 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu yêu cầu các ban cần tập trung chuẩn bị tốt nội dung nhằm nâng cao chất lượng kỳ họp. Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát các nghị quyết không còn phù hợp để kịp thời bãi bỏ. Cùng đó, thành lập ban chỉ đạo chuyển đổi số của Hội đồng nhân dân tỉnh.
1: Tại phiên thường kỳ để đánh giá tình hình thực hiện kinh tế xã hội tháng 5, định hướng các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm tháng 6, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu các sở ngành địa phương bám sát kịch bản tăng trưởng, quyết liệt đẩy nhanh giải ngân đầu tư công và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện. Các ngành địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm như cao tốc Vinh Thanh Thủy, nhiệt điện khí LNG Quỳnh Lập.
0: Chỉ đạo tại cuộc họp với các đơn vị liên quan nhằm rà soát tiến độ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu các đơn vị phải tập trung tối đa nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng 10 trường thuộc giai đoạn 1 trước cuối tháng 8 năm nay.
1: Kết luận buổi họp phiên thường kỳ tháng 5 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ phân bổ nguồn kinh phí cứu trợ, hỗ trợ các địa phương trước mùa mưa lũ năm 2026. Bên cạnh đó, cần tăng cường sự phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc và các sở ngành, đơn vị liên quan trong từng nội dung công việc và nhiệm vụ cụ thể.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung quan trọng khác. Sáng nay tại bãi biển Quỳnh Phương, phường Quỳnh Mai, tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp với Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức lễ phát động chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026 với sự tham gia của hơn 500 đoàn viên thanh niên và người dân. Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Đình Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An. Tại lễ phát động chiến dịch, tỉnh đoàn Nghệ An kêu gọi đoàn viên thanh niên phát huy tinh thần xung kích sáng tạo, tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Dịp này, ban tổ chức trao 50 suất quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ công trình thanh niên trị giá 50 triệu đồng cho xã biên giới, trao 12 máy lọc nước, 30 bồn chứa, trị giá 150 triệu đồng cho người dân 21 xã biên giới, tặng tủ sách thanh niên và thiết bị phục vụ bảo vệ môi trường. Các đơn vị cũng đã trao tặng 900 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân và các địa phương ven biển. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An đồng thời ra mắt các đội hình tình nguyện gồm tiếp sức mùa thi, mùa hè xanh, hoa phượng đỏ, kỳ nghỉ hồng và hành quân xanh. Ngay sau lễ phát động, đoàn viên thanh niên đã ra quân làm sạch bãi biển, thu gom rác thải và trồng cây phi lao, hưởng ứng chương trình Tuổi trẻ hành động vì khí hậu, chung tay bảo vệ biển và đại dương.
3: Sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quỳnh Lưu phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Gia Phát tổ chức chương trình trao quà, nhận đỡ đầu 5 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực Quỳnh Giang. Đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ xã và doanh nghiệp đã trực tiếp thăm hỏi, động viên trao quà và thực hiện thủ tục nhận đỡ đầu cho các em Phan Khánh Linh, Phan Khánh An, Lê Khánh Ngân, Lê Bảo Long và Phạm Thị Thu Huyền. Đây đều là những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thiếu vắng sự chăm sóc của cha hoặc mẹ. Theo đó, em Phan Khánh Linh được hỗ trợ 1 triệu đồng một tháng trong 13 tháng, tổng kinh phí 13 triệu đồng. 4 em còn lại được hỗ trợ 500.000 đồng một tháng trong 60 tháng.

0: tương đương 30 triệu đồng một em. Tổng kinh phí đỡ đầu dành cho 5 em là 133 triệu đồng. Thực hiện chương trình mẹ đỡ đầu và các hoạt động chăm lo trẻ em mồ côi, đến nay xã Quỳnh Lưu đã có 47 trẻ em được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cá nhân nhận đỡ đầu, góp phần tiếp thêm động lực để các em vượt khó, học tập và trưởng thành.
1: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng từ 2.340.000 đồng lên 2.530.000 đồng một tháng. Theo quy định, mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình bằng 4,5% mức lương cơ sở nên sẽ tăng tương ứng. Người tham gia thứ nhất đóng 113.850 đồng một tháng, người thứ hai 79.695 đồng, người thứ ba 68.310 đồng, người thứ tư 56.925 đồng, từ người thứ năm trở đi là 45.540 đồng một tháng. Việc điều chỉnh nhằm đảm bảo tương thích với mức lương cơ sở mới và các chính sách an sinh xã hội hiện hành. Theo quy định mới, mức đóng của người tham gia thứ nhất tăng từ 105.300 đồng lên 113.850 đồng một tháng kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026.
0: U13 Sông Lam Nghệ An đang tích cực hoàn tất công tác chuẩn bị để tham dự giải U13 quốc gia năm 2026. Với lực lượng đồng đều, nhiều gương mặt triển vọng và lối chơi kiểm soát bóng, tấn công chủ động, đội bóng trẻ xứ Nghệ được kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn tại giải đấu năm nay. Tuy nhiên, theo định hướng của Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An, mục tiêu không đặt nặng thành tích bằng mọi giá mà hướng tới việc giúp các cầu thủ phát triển toàn diện, tích lũy kinh nghiệm và hình thành ý thức kỷ luật, tinh thần fair play. Giải U13 quốc gia 2026 quy tụ 43 đội bóng trên cả nước. U13 Sông Lam Nghệ An sẽ thi đấu vòng loại tại khu vực Quảng Ngãi, dự kiến bắt đầu vào ngày 12 tháng 6 tới. Với triết lý đào tạo lấy con người làm trung tâm, đội bóng trẻ xứ Nghệ tiếp tục hướng tới hình ảnh thi đấu đẹp mắt, cống hiến và giàu tinh thần thể thao, qua đó khẳng định vị thế một trong những nôi đào tạo bóng đá trẻ hàng đầu cả nước. Thưa quý vị, chỉ còn ít ngày nữa kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ chính thức diễn ra. Thời điểm này, nhiều học sinh lớp 12 bước vào giai đoạn ôn tập cao điểm với lịch học gần như kín cả ngày. Sự cố gắng của các sĩ tử để hoàn thành chặng nước rút trước kỳ thi quan trọng. Đồng hành cùng các em lúc này không chỉ có thầy cô mà còn là sự sẻ chia, hỗ trợ quan trọng từ gia đình để giúp các em giữ sức khỏe và tâm lý ổn định trước ngày thi.
1: Sau bữa tối ít phút, khu lớp học của trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông số 2 Nghệ An lại sáng đèn. Từ các dãy hành lang, học sinh mang sách vở, đề cương ôn tập trở lại lớp tự học buổi tối theo tiếng trống báo giờ quen thuộc. Nhiều giáo viên ở lại trường để kèm thêm cho học sinh những phần kiến thức còn yếu, giải đáp các dạng bài trước kỳ thi quan trọng. Em Vũ Thanh Nhàn và Vi Hải Quân lớp 12A1 trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông số 2 cho biết.
2: Vào thời điểm hiện tại thì chúng em cũng đã trang bị cho mình những kiến thức cần thiết, nhưng mà với em thì em còn yếu môn hóa nên là em cũng đang cố gắng rất nhiều và cũng nhờ thầy cô giúp đỡ rất nhiều trong những ngày cuối cùng này.
3: Dạ, tuy thời tiết nắng nóng nhưng mà nhờ sự quan tâm của nhà trường, ban giám hiệu cũng như là sự nhiệt tình, tâm huyết của thầy cô thì nhà em vẫn có một ý chí, vẫn vững tin và vẫn cố gắng học tập và không có ảnh hưởng gì về mặt tâm lý.
1: 23 giờ. Trong căn nhà nhỏ, ánh đèn ở góc học tập của Diệu Linh lớp 12D2, trường Trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng vẫn chưa tắt. Em đang tranh thủ hoàn thành thêm một đề thi thử trước khi đi ngủ. Những ngày cận kỳ thi, thời gian sinh hoạt của cả gia đình gần như thay đổi theo lịch học của Linh.
4: Đến giờ gần đây em cũng cố gắng sắp xếp thời gian phù hợp hơn để vừa kịp tiến độ ôn thi cũng như là giảm tình trạng căng thẳng áp lực cho bản thân mình. Thì vào mỗi buổi em sẽ cố gắng dừng việc học một chút để nghe nhạc thư giãn hoặc là đi dạo.
1: Chị Nguyễn Thị Thu Hằng, phụ huynh cho rằng
5: tối về thì là gia đình có giữ một cái không gian yên tĩnh cho các con học để ổn định cái kỳ thi hơn. Và về việc ăn uống thì cũng có khá nhiều cái điều chỉnh.
1: Tại nhà của Hoàng Phương, học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, đèn phòng học cũng thường sáng tới khuya trong những ngày sắp đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Vào các buổi tối, em ngồi hệ thống lại kiến thức và làm thêm để ôn tập. Có những hôm học đến gần 24 giờ. Mẹ đồng hành cùng em với chút đồ ăn nhẹ, rồi nhắc con nghỉ ngơi sớm để giữ sức khỏe.
2: Dạ, đương nhiên thì như bao bạn khác thì em cũng muốn đạt được 11 và một cái trường đại học mà mình yêu thích và được học cái ngành mà mình mong muốn. Và đặc biệt là em

0: cũng muốn trải nghiệm cái môi trường đại học thêm một cái môi trường hơn, mới hơn và hơn kiểu rộng mở hơn.
1: Chị Trần Thị Tài Hảo, phụ huynh cho biết.
2: Thế thì là rất là chăm sóc cho bạn, tạo cho bạn được một cái tinh thần là vui vẻ nhất. Cuối tuần thứ chẳng hạn thì gia đình cùng đưa Phương đi chơi, cả nhà đi ăn uống hoặc là các cái hoạt động mà bạn mong muốn á, là để hoàn thành được cái kỳ thi đạt được những cái ước nguyện của bạn.
1: Phía sau mỗi kỳ thi không chỉ là câu chuyện của điểm số, mà còn là hành trình nỗ lực, sự đồng hành và hy vọng dành cho tương lai của các em học sinh sau 12 năm đèn sách. Những ngày nước rút rồi sẽ khép lại, nhưng sự cố gắng của các em hôm nay sẽ trở thành hành trang quan trọng cho chặng đường phía trước, nơi mỗi học sinh đang mang theo ước mơ để bước qua một trong những cột mốc quan trọng của tuổi học trò.
3: Alo, NTV kết nối.
1: Hơn 10 hectare đất ruộng màu mỡ nhưng chỉ có thể canh tác duy nhất vụ lúa xuân. Nhiều hộ dân mỗi năm trung bình chạy lụt từ 3 đến 4 lần. Thực trạng này, theo người dân gọi điện về chuyên mục Alo NTV kết nối phản ánh, nguyên nhân xuất phát từ chính chiếc cống băng qua tỉnh lộ 538, đoạn qua xóm Công Văn, xã Vân Dù.
4: Vùng Trung Du, tấc đất sản xuất là tấc vàng. Vậy nhưng gặt xong vụ xuân, trên diện tích hơn 10 hectare, ông Nguyễn Thế Bình và bà Lê Thị Hoa, xóm Công Văn, xã Vân Dù, cùng nhiều người dân đành phải ngậm ngùi bỏ hoang. Nghịch lý này không phải do người dân thiếu người, thiếu nguồn lực, mà bởi một nỗi ám ảnh mang tên ngập úng.
5: Tiệc thì vẫn tiệc đi, chứ mà không làm được, làm cái cùng mất.
6: Năm ngoái đến dư là nâng cái con đường đấy lên, thì tiêu không kịp, cho nên là cái cảnh đồng này vì lệ dán ở đấy là bị ngập.
4: Vùng đất này vốn là cái rốn đựng nước của cả khu vực mỗi khi có mưa to hay lũ lớn. Năm 2025, xóm Công Văn bị ngập lụt sâu. Không chỉ thiệt hại về kinh tế, sinh mạng và tài sản của 10 hộ dân sống dọc theo vùng trũng này đang rơi vào tình cảnh trớ trêu. Mùa mưa bão năm ngoái, họ phải gồng mình chạy lụt đến 4 lần. Nước dâng nhanh, rút chậm, cuộc sống sinh hoạt đảo lộn hoàn toàn. Anh Hồ Phi Dũng, xóm Công Văn, xã Vân Du cho rằng.
7: Năm vừa rồi như nhà nhà em là được vô to là 4 lần, chạy lụt 4 lần. Mà khi vô là đồ đạc khi vô là chạy không kịp là ướt hết. Rồi là mỗi lần mà sắm xuôi rồi là dọn dẹp đất bùn vô là rất là vất vả.
4: Trước đây khi tỉnh lộ 538 đoạn qua xóm Công Văn chưa được nâng cấp, mỗi khi mưa lũ, nước có thể tràn qua mặt đường và tiêu thoát nhanh chóng. Thế nhưng, khi dự án nâng cao mặt đường tỉnh lộ hoàn thành, một chi tiết cốt lõi đã bị bỏ quên. Khẩu độ của chiếc cống tiêu lũ không hề được mở rộng. Vô hình chung, con đường tỉnh lộ này đã biến thành một con đập giữ nước, cô lập xóm Công Văn thành một lòng hồ nhân tạo mỗi khi mưa lũ. Ông Nguyễn Văn Thành, xóm trưởng xóm Công Văn, xã Vân Du, đề nghị.
8: Chúng tôi là đã đề xuất với là xã cũ nhiều lần rồi, và xã mới thì cũng đã làm tờ trình, là cũng đề xuất nhiều lần rồi, nhưng hiện tại thì cái cổng này nó vẫn chưa được.
4: 10 hectare đất bờ sôi ruộng mật tiếp tục bị lãng phí. Hàng chục sinh mạng vẫn phải sống trong nơm nớp lo sợ khi mùa mưa bão mới lại đang cận kề. Lối thoát lũ duy nhất cho xóm Công Văn đang bị bó hẹp và người dân ở đây đang rất mong chờ một giải pháp khắc phục kịp thời để ổn định cuộc sống.
1: Chuyên mục Alo NTV kết nối liên tục cập nhật thông tin từ quý vị và các bạn. Hãy gọi điện về chương trình theo số điện thoại 0856573737 khi có thông tin cần phản ánh.
9: Phần tin quốc tế.
4: Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vừa ra lệnh mở rộng khu vực kiểm soát tại Gaza lên tới 70%. Động thái này được nhận định là đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian giữa Israel và Hamas, mà theo đó Tel Aviv chỉ được kiểm soát tối đa 53% vùng lãnh thổ này. Trước đó, Liên Hợp Quốc hôm 30 tháng 5 tuyên bố toàn bộ dải Gaza phải thuộc về người Palestine. Người phát ngôn Liên Hợp Quốc tái khẳng định lập trường yêu cầu Israel rút khỏi các khu vực chiếm đóng vượt qua ranh giới được quy định theo thỏa thuận ngừng bắn trước đó. Tại Gaza, người dân Palestine bày tỏ sự lo ngại và phẫn nộ trước khả năng diện tích sinh sống tiếp tục bị thu hẹp.
1: Theo thông báo của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Mỹ đã đưa First Capital Command và Rest Command, hai băng đảng lớn nhất Brazil, vào danh sách tổ chức khủng bố nước ngoài. Tại Brazil, quyết định này đang được nhìn nhận là bất lợi đối với Tổng thống Luiz Inácio da Silva, người phản đối mạnh mẽ động thái trên. Trong khi đó, quyết định được cho là có lợi cho đối thủ chính của ông Lula trong cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 10. Theo nội dung được công bố, tổ chức Jetcomen có cơ cấu lãnh đạo phi tập trung và thường gắn với bạo lực công khai, trong khi tổ chức First Capital Comen vận hành giống một doanh nghiệp có hệ thống cấp bậc rõ ràng và cách tiếp cận kín đáo hơn.
9: Nga và Madagascar vừa ký các thỏa thuận thành lập khu kinh tế chung, trong đó có kế hoạch xây dựng hệ thống kho dự trữ nhiên liệu chiến lược nhằm giảm thiểu tác động từ bất ổn tại Trung Đông và căng thẳng quanh eo biển Hormuz. Dự án hướng tới bảo đảm nguồn cung nhiên liệu ổn định với giá cạnh tranh hơn cho quốc đảo ở Ấn Độ Dương này, đồng thời giảm phụ thuộc vào các biến động trên thị trường năng lượng toàn cầu. Giới phân tích đánh giá bên cạnh việc ứng phó tình trạng gián đoạn nguồn cung nhiên liệu hiện nay, vị trí chiến lược của Madagascar trên các tuyến vận tải biển ở Ấn Độ Dương có thể giúp nước này trở thành trung tâm hậu cần và lưu trữ nhiên liệu phục vụ khu vực Đông và Nam Phi trong tương lai.
1: Sau đây là dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi, mây thay đổi, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Trung Du, mây thay đổi, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, ngày nắng nóng, gió nam đến đông nam cấp 3. Nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 3 có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ.
9: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập Thanh Hà, các phát thanh viên Hồng Sen Thu Trang, kỹ thuật viên Bình Sơn Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com. Số điện thoại 0856 57 3737. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Câu chuyện truyền thanh kỳ này. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi vở Luôn có bác trong tim của tác giả Vũ Hải, Trần Lê Xuân với sự tham gia của tập thể diễn viên Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống tỉnh Nghệ An.
1: Dạ, chào xin mời bác về nhà khách ủy ban ạ.
2: Chú này, tôi xa nhà xa quê đã lâu, nay mới có dịp về thăm quê, tôi phải về nhà tôi trước chứ.

0: Thế chú đào vào hợp tác xã chưa?
1: Dạ thưa bác, cháu vào rồi ạ.
0: Thế công điểm thế nào?
1: Dạ công điểm khá bác ạ.
0: Chú phải cố gắng cho thật tốt vào, chứ còn khá là chưa được đâu nhá.

Đây đường về nhà tôi theo ngả này có một hàng cây, sao bây giờ không thấy? Tôi hiểu rồi, thời gian năm tháng giặc già loạn lạc liên miên, mọi vật thay đổi, cây ổi không còn cũng phải thôi. Nào, mời tất cả bà con

0: chào toàn thể bà con. Chào tất cả bà con. Chú này, chú cho bác hỏi, chú là thương binh, thế chú bị thương ở chiến trường nào vậy?
1: Dạ thưa bác, cháu bị thương ở đồi A1 ạ.
0: Thế sức khỏe của chú bây giờ thế nào?
1: Dạ sức khỏe của cháu vẫn bình thường ạ.
0: Thế chính quyền ở đây có quan tâm tới cuộc sống của chú và các gia đình thương binh liệt sĩ khác không?
1: Dạ rất quan tâm ạ.
0: Thế là rất tốt, rất mừng. Thưa toàn thể đồng bào, thành tích của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà trong thời kỳ kháng chiến và sau khi hòa bình lập lại thì rất là to lớn, rất nhiều ưu điểm, nhưng vẫn đang còn có một số khuyết điểm. Hôm nay ở đây, bà con có vui lòng để bác nhắc ra không nào?
2: Dạ, có ạ.
0: Đã nhất trí là bác nói đâu nhá.
2: Dạ.
0: Vì thuốc đắng là già tật, mà nói thật là không sợ mất lòng, có phải như thế không?
2: Dạ.
0: Bác nghe nói trong dịp Tết vừa qua, bà con ta đã làm thịt rất nhiều trâu bò để ăn Tết, cho nên ra Tết không có trâu bò để tăng gia sản xuất nữa. Đây là khuyết điểm. Bác còn nghe nói việc nấu rượu và uống rượu ở địa phương mình cũng rất là bừa bãi. Điều đó có hại tới sức khỏe, làm ảnh hưởng tới thuần phong mỹ tục, trái với chính sách và chủ trương của Đảng. Đây cũng là khuyết điểm. Nào, bà con đã nhận ra những khuyết điểm của mình mà hôm nay bác nêu ra đây chưa nào?
3: Dạ, thưa bà người ạ.
0: Nhận được khuyết điểm của mình là phải hứa với bác quyết tâm sửa chữa đó nhá.
2: Dạ.
4: Anh Cung, anh Cung, anh Điền, anh Điền. Bác Hồ.
0: Anh Điền, anh vẫn khỏe đó chứ?
4: Ơn trời ơn nước cho tôi còn sống đến ngày hôm nay để được gặp bác.
0: Anh vẫn làm nghề rèn, nhà vẫn còn lò rèn đó chứ anh?
4: Dạ thưa bác, tôi nghỉ rồi bác ạ.
0: Sao lại thế?
4: Tuổi cao sức yếu, tôi đã truyền lại nghề cho anh con cả rồi. Nhưng mà bác ơi, nó còn rèn giỏi hơn cả tôi đấy ạ.
0: Anh Điền này, anh và con trai anh phải truyền lại nghề rèn cho bà con trong làng, trong xã biết. Phải rèn ra thật nhiều dụng cụ cầm tay để bà con mình có dụng cụ mà tăng gia sản xuất.
4: Cảm ơn bác.
0: Anh Điền này, mới đó mà anh em mình đã lên Lào rồi đó.
4: Bác ơi, ngày bác ra đi đất nước còn lầm than nô lệ. Nhưng bác còn cha, còn chị, còn anh cả Khiêm. Nay bác trở về chỉ còn lại mái nhà tranh, bao người thân đã hóa thành thiên cổ.
0: Anh
4: bác ơi.

chuyện này. Thưa toàn thể bà con, thưa các cụ phụ lão, cùng các cô, các chú và các cháu thanh thiếu niên nhi đồng yêu quý, tôi là một người con của tỉnh nhà, đã hơn 50 năm xa cách quê hương. Hôm nay là lần đầu tôi trở về thăm lại tỉnh nhà, có thể nói là quê hương nghĩa trọng tình cao. 50 năm ấy biết bao nhiêu tình.

0: Dạ, chào xin mời bác ngồi ạ.
1: Cảm ơn chú. Chú nào có nước cho bác xin một cốc nào.
2: Dạ thưa bác, lửa đây ạ.
1: Ơ kìa, sao bác xin nước mà chú lại cho lửa thế này?
2: Dạ.
1: Bác nói không rõ, hay chú lại nghe nhầm nào?
2: Dạ thưa bác, cháu nghe nhầm ạ.
1: Ừ, hôm nay tiền ở đây bác cũng nhắc luôn. Đã là cấp trên, khi ra mệnh lệnh gì là phải nói cho rõ.
2: Dạ.
1: Mà cấp dưới nghe là phải nghe cho kỹ.
2: Dạ.
1: Nghe chưa kỳ chưa hiểu thì hỏi lại. Khi đã hiểu rồi á thì phải làm cho thật đúng.
2: Dạ.
1: Cán bộ là phải tìm hiểu nguyện vọng của chiến sĩ và nhân dân. Chứ cái kiểu mà dân thì xin nước, cán bộ lại cho lửa như thế này là hỏng hết rồi nha.
2: Dạ.
1: Thôi bây giờ thế này, bây giờ bác mời tất cả bà con và các cháu thiếu nhi chúng ta sang bên nhà khách. Nào ta đi. Bác chào tất cả các cô, các chú.
3: Dạ.
1: Đáng lý ra, bác phải tiếp các cô, các chú ở bên nhà bác mới phải lễ. Vì bác là chủ nhà mà. Nhưng các chú ở tỉnh sợ nhà bác nghèo, ít bàn ghế, trà nước, nên chuyển nhà khách sang ở đây. Có được không?
4: Dạ.
5: Dạ, thưa bác, chúng cháu ở Đoàn Văn Công Nhân dân của tỉnh được biết bác về thăm quê hương nên chúng cháu đến chúc mừng ạ.
1: Ừ, bác cũng rất phấn khởi được gặp Đoàn Văn Công Nhân dân tỉnh nhà. Văn Công chứ không phải Văn Tư, có đúng thế không nào?
3: Dạ.
1: Văn Công là phục vụ đông đảo nhân dân lao động, còn Văn Tư chỉ phục vụ cho một số ít kẻ ăn chơi, không lao động nên chẳng hay chi. Phải rửa không?
3: Dạ.
1: Rửa bây giờ, các đồng chí Văn Công muốn chúc mừng bác chuyển chi một.
6: Chúng cháu xin hạ tặng bác một ít làn điệu dân ca của quê hương Nghệ Tĩnh ạ.
1: Tốt quá, bác đang hát được nghe tiếng hát của quê hương đây. Thế là các cháu rất giỏi tâm lý đó.
6: Dạ thưa bác, cháu xin hạ tặng bác một câu vịt đó đưa lời cổ ạ.
1: Mà cháu chỉ hát tặng cho bác, thì cháu không hát tặng các cô, các chú ở đây sao?
6: Dạ, thưa bà có ạ.
1: Tốt, thế thì cháu hát đi.
6: Dạ.

0: là tình mà ai
1: cháu hát hay lắm. Ngày trước bà con người tỉnh không nói là nước mà nói là nác, các cháu có biết không nào?
2: Dạ mà.
1: Các cháu có biết hát phường vải không?
3: Dạ thưa bác, cháu có biết hát phường vải, nhưng lời cổ cháu biết chưa được nhiều ạ.
1: Thế cháu có biết câu ai ơi chớ lấy học trò dài lưng tốn vải, ăn no lại nằm không?
3: Dạ thưa bác, có ạ.
1: Có, sao lại bảo là không thuộc câu nào? Thế thì cháu hát cho bác nghe câu này cũng được.
3: Dạ thưa bác, vâng ạ. Là người ơi, ai ơi chớ lấy học

0: Cháu hát tiếp đi. Lưng dài, có vòng đòn cong, áo dài đã có lụa hồng vua ban.
1: Dạ, lưng dài thì đã có vòng đòn cong, áo dài

0: hay là câu hát đối đáp thông minh của anh nho sĩ ngày xưa. Còn bây giờ mà không lao động thì không có lùa hồng vua ban đâu. Cháu hát hay lắm, nhưng hát lời cổ thì phải biết tấm lòng của tiên tổ, ông bà ngày trước. Bây giờ hoàn cảnh trà hồi khác trước rồi. Học trò cũng khối anh siêng năng lắm, chớ có chê mà thiệt. Có phải thế không nào?
1: Thưa bác, hiện có đoàn cán bộ hoạt động lâu năm muốn được vào gặp và chào mừng bác ạ.
0: Thế à? Thế đoàn cán bộ lâu năm, lâu là mấy năm?
1: Dạ, là cán bộ hoạt động từ năm 1930-31 và từ năm 1940 đến nay ạ.
0: Thế thì chú phải nói cho rõ.
1: Dạ.
0: Thôi, chú ra mời các cụ vào đây, kính lão đắc thọ. Đáng lẽ ra tôi phải ra mời các cụ vào đây thì mới phải. Chú xem tỉnh có kèo nước để tiếp các cụ không?
1: Dạ.
0: Còn các cô các chú văn công?
2: Dạ.
0: Đến đây thì ở lại đây với bác, hát cho bác và các cụ ông cụ bà nghe, để cho buổi gặp mặt hôm nay càng thêm vui, có được không nào?
3: Dạ.
0: Thế mới đúng là văn công của nhân dân chứ.
3: Dạ.
0: Kính chào các cụ,
4: kính chào bác ạ.
0: Chào các đồng chí
4: ta.
0: Xin mời các cụ vào đây. Mời các cụ bà ngồi lên phía trước. Chào các cụ.
5: Dạ, thưa bác. Nghe tin bác về thăm quê, chúng tôi đến đây chúc mừng bác sống lâu muôn tuổi ạ.
0: Xin cảm ơn cụ. Xin các cụ đừng nói thế. Sống lâu muôn tuổi thì không được đâu. Tôi rất sung sướng nhìn thấy các cụ rất mạnh khỏe để dìu dắt đàn em con cháu. Tôi mấy khi sát mặt, các cụ có điều chi chưa vui, xin cứ lấy tình thân ái trong gia đình mà cùng nhau trò chuyện cho thật tự nhiên nhé.
6: Dạ thưa bác, chúng tôi đều có quá trình hoạt động cách mạng. Nay có người thấy tuổi già sức yếu muốn được nghỉ công tác, nhưng cũng có đồng chí còn có tâm huyết muốn được tiếp tục gánh vác việc giang sơn. Xin bác giúp đỡ ý kiến ạ.
0: Tham gia hoạt động cách mạng thì việc nhỏ, việc to đều là quý cả, tốt đẹp cả, chứ đâu phải chứ ông nọ bà kia. Bày cho các cháu thanh thiếu nhi biết được đường ngay lẽ phải thì cũng là việc quan trọng lắm. Các cụ thấy thế có phải không nào?
3: Dạ.
0: Thế nào? Thế thì văn công cứ hát lên để cho các cụ dồi dào tâm huyết. Nào.
7: Dạ thưa bác, cháu xin được hát ạ.
8: Người ơi, thương cây măng trễ ra lần ở đầm, chiều thần trấn nhương ảo cho

0: Văn công ví von hay đấy, nhưng bác xin thay một chữ như thế này có được không? Phần mang dáng thẳng kiên cường của tre, thẳng là ngay thẳng, không sợ gì gió bão, hay ngay hơn đứng, có phải thế không nào?
1: Dạ, dạ. Phải ạ.
2: Thưa bác, cháu xin được hát lại ạ.

0: Dạ, thưa bác, sự nghiệp cách mạng còn nhiều khó khăn phức tạp, giao nhiều việc cho các đồng chí trẻ cũng là phải. Nhưng chỉ sợ họ chưa thành thạo nên ảnh hưởng đến sự nghiệp chung ạ.
1: Cụ này cụ nói hơi sai rồi đó. Đã nói là phải thì còn sợ gì sai, sợ gì? Sợ măng mọc quá phèo ư? Ông cha ta đã dạy, con hơn cha là nhà có phúc. Chả lẽ bây giờ mình lại nói măng, sao mày mọc quá phèo? Các cụ chắc là đã thạo việc trồng cây lắm. Trồng cây đã rất công phu, trồng người lại phải càng công phu hơn. Vì sự nghiệp cách mạng, chúng ta phải ra sức trồng người. Làm được như vậy thì không còn sợ gì đồng chí trẻ làm hỏng việc nữa. Ngược lại, họ sẽ làm giỏi giang hơn. Muốn như vậy, các đồng chí già phải dắt các đồng chí trẻ. Mới tập đi mà không ai dắt thì bổ các cháu văn công. Thấy có đúng không nào?
2: Dạ đúng ạ.
1: Đúng thì hát lên.
3: Dạ thưa bác, cháu xin được hát ạ. Vĩnh Thành xanh mát rừng cây, đường xanh bóng lá.

Vĩnh Thành trồng cây khá, bác đã khen. Nhưng không phải chỉ có Vĩnh Thành, mà phải nhà nhà trồng, cả nước trồng cây thì mới nên nổi cơ đồ. Sự nghiệp cách mạng là của Đảng, của toàn dân, cho nên đừng tưởng làm chủ tịch, bộ trưởng mới là sướng. Bác làm chủ tịch cũng thấy mệt lắm, dân đói cơm, rách áo, phải lo. Các cháu học không được cũng phải lo, nhưng một mình thì lo không xuể, mà phải triều người cùng lo.

0: Thưa bác, có phải công việc đánh giặc đã khó, việc xây dựng chủ nghĩa xã hội lại càng khó hơn, phải không ạ?
1: Đúng, cụ nói rất đúng. Việc xây dựng xã hội chủ nghĩa đòi hỏi phải có rất nhiều người tài giỏi. Tỷ dụ như một giây đồng hồ phải tính ra hàng ngàn, hàng vạn phép tính, phải biết được bao nhiêu điều lợi ích trong lòng đất, trên trời, dưới biển để khai thác, làm giàu cho đất nước mình. Lớp già của chúng ta có làm nổi không?
2: Dạ không ạ.
1: Các cụ có lái được xe không? Không. Phải nhờ tới các đồng chí trẻ. Thế thì giao việc cho các đồng chí trẻ thôi. Chúng ta không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân.
3: Làm người đói sạch.

0: Các cháu văn công, các cháu tìm được câu hát đó ở đâu vậy?
1: Dạ thưa bác, chúng cháu nghe một số các bà cụ ở làng Kim Liên hát bằng câu

0: hạt ấy ạ.
1: Các bà cụ Kim Liên.
2: Dạ.
1: Một lần đang hoạt động ở nước ngoài, trong đêm khuya, bác đã nghe một bà mẹ Việt Kiều ru con bằng

Thế là các cụ đã giúp cho các cháu văn công thêm nhiều cảm xúc. Các cháu văn công đã nảy nở những câu hát hay. Các cháu văn công cũng đã phục vụ rất kịp thời. Nào, chúng ta cùng vỗ tay chúc mừng sức khỏe, đoàn kết và thắng lợi. Thưa các cụ, các đồng chí, Nghệ An, Hà Tĩnh là hai tỉnh có truyền thống cách mạng, truyền thống đoàn kết. Bây giờ chúng ta phải chăm lo, phát huy truyền thống đó, tạo cho dân giàu, nước mạnh. Chớ có vồ ngực, Nghệ An nhà choa, từ cao, từ đài, nhá.

0: với bác nào. Chào các cháu. Nào, tất cả các cháu vào đây với bác nào. Ừ. Lại đây các cháu. Các cháu đứng xung quanh bác nào. Các cháu có được mạnh khỏe không? Thấy các cháu mạnh khỏe, vui vẻ như thế này, bác rất mừng. Bác có ghé thăm một số phòng học, phòng ngủ và phòng ăn của các cháu. Thấy rất gọn gàng ngăn nắp và rất sạch sẽ. Nhưng thường ngày, các cháu có được gọn gàng ngăn nắp và sạch sẽ như vậy không? Có à, nghe yêu lắm. Hay là nghe tin bác đến, mọi người mới đi dọn vệ sinh?
1: Dạ.
0: Nào cháu,
2: dạ.
0: Cháu cho bác hỏi, thì cháu là học sinh dân tộc nào?
2: Dạ thưa bác, cháu là học sinh dân tộc Hơ Mông ạ.
0: À, dân tộc Mông, sao cháu lại ăn vần như người Kinh thế này?
2: Dạ.
0: Cô giáo này,
1: dạ.
0: Phải cho các cháu ăn mặc đúng bản sắc của mình, giữ gìn bản sắc dân tộc chứ.
2: Dạ.
0: Các cháu có biết không, trước đây bọn vua quan phong kiến đã làm cho các dân tộc thù ghét lẫn nhau. Còn bây giờ, các dân tộc đều là anh em. Dân tộc nào đông người hơn, tiến bộ hơn, thì phải giúp đỡ các dân tộc khác đoàn kết đi lên như anh em một nhà. Nào, các cháu có làm được việc này không nào?
3: Dạ, có.
0: Thế bây giờ cô giáo đâu?
4: Dạ, cháu đây ạ.
0: Cô giáo cho bác hỏi, học sinh ở trường mình có bao nhiêu dân tộc?
4: Dạ thưa bác, ở trường có dân tộc Thái, Thổ, Mông, Mường, Tây Hải, Tây Mười và một số dân tộc ít người như Ơ Đu và con em của đồng bào miền Nam gửi ra.
0: Sao? Có cả con em của đồng bào miền Nam gửi ra đây học tập nữa cơ à?
4: Dạ.
0: Nào các cháu là con em đồng bào miền Nam đâu? Lại đây với bác nào.
3: Bác.
0: Các cháu này, các cháu là con em đồng bào miền Nam. Miền Nam đi trước về sau, các cháu phải cố gắng học tập thật tốt, nắm vững kiến thức khoa học, kiến thức chính trị, vì sự nghiệp giải phóng quê hương. Bao giờ nước nhà thống nhất, bác sẽ vào thăm miền Nam, thăm quê hương của các cháu.
5: Dạ, dạ thưa bác, thế khi nào thì nước nhà thống nhất ạ?
0: À, thì cháu có biết trồng khoai bao lâu thì thu hoạch không nào?
5: Dạ, 3 tháng ạ.
0: Thế còn trồng lúa, bao lâu thì gặt nào?
5: Dạ, lâu hơn trồng khoai ạ.
0: À, cô giáo cho bác hỏi, thế phụ nữ mang thai, bao lâu thì sinh con nào?
4: Dạ, thưa bác, cha ông ta thường nói 9 tháng 10 ngày là mẹ tròn con vuông ạ.
0: Các cháu đã thấy chưa nào, khoai lúa cứ từ từ mà lớn, sốt ruột, muốn cho nó lớn nhanh, lôi cổ nó lên, thì nó có sống được không nào?
5: Dạ, thế thì đứt rễ nó chết ạ.
0: đúng rồi, cho nên là công cuộc giải phóng đất nước là phải trường kỳ, không được sốt ruột vội vàng. Lâu hay nhanh là tùy thuộc vào sự phấn đấu của đồng bào chiến sĩ hai miền Nam Bắc, tùy thuộc vào sự học tập của các cháu. Các cháu này, cuộc kháng chiến thống nhất đất nước dù phải kinh qua nhiều gian khổ nhưng nhất định sẽ thắng lợi. Đồng bào Nam Bắc sẽ sum họp một nhà. Các cháu có tin như vậy không?
3: Dạ, có.
0: Thế là bác rất vui. Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không? Dân tộc Việt Nam có sánh vai với các cường quốc năm châu hay không? Đó là nhờ một phần lớn ở công lao học tập của các cháu đó.
3: Dạ.
0: Thôi, bây giờ bác còn phải đi thăm một số học sinh các trường khác. Bác chúc tất cả các thầy cô giáo và các cháu mạnh khỏe, thi đua dạy tốt, học tốt.
3: Chúng cháu chúc bác mạnh khỏe.

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa nghe xong vở kịch hát dân ca Luôn Có Bác Trong Tim của tác giả Vũ Hải và Trần Lê Xuân, cùng sự tham gia diễn xuất của nghệ sĩ ưu tú Hồng Dương và tập thể diễn viên Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống tỉnh Nghệ An. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
1: Chương trình đọc truyện đêm khuya của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

Rất vui khi được gặp lại quý vị thính giả trong chương trình đọc truyện hôm nay. Chúng tôi muốn gửi tới quý vị một câu chuyện về niềm tin bị đặt nhầm chỗ, về hy vọng đôi khi đi ngược lại với điều chúng ta mong mỏi. Nhưng đôi lúc, sự bất ngờ sẽ xuất hiện lúc mà chúng ta đã trải qua hết nỗi đau và cả sự mong đợi mỏi mòn. Cô giáo Du mang theo tuổi trẻ và niềm tin lên Tây Nguyên dạy học với niềm tin son sắt lúc nào hết thời gian cắm bản, cô và thầy giáo Huy sẽ cưới nhau. Rồi những đêm dài đau đáu tiếng khèn của rồi và nỗ lực để đổi thay sự nhận thức cho cả một buôn làng. Có biết bao biến cố xảy ra với Du, với rồi, với làng Rấp. Để rồi cuối cùng, Du mới nhận ra sự thật phũ phàng. Tình yêu không phải là thứ có thể tin bằng lời hứa. Chỉ có điều hiện hữu trước mắt mình mới là sự thật. Một truyện ngắn ám ảnh của nhà văn Đỗ Tiến Thụy sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Truyện Tiếng Tơ Rưng Làng Rấp, kính mời quý vị thính giả cùng lắng nghe.

du lên cao nguyên, học sư phạm ở phố núi, ra trường nhận lớp trên rừng là lẽ tất nhiên, đã xác định trước. Thế nhưng hôm nằm chờ phân công ở huyện, Cái Hương thầm thùn vào tai Du: "Bồ có muốn nhận lớp ở thị trấn không?" "Sao lại không?" "Họa là điên mới muốn lên làng." "Thế thì lên gặp lão Trịnh đi. Ban nãy lão có hỏi tao cái cô gì trăng trắng cao cao đấy." "Ừ thì gặp." Tốt nghiệp hạng ưu, hạnh kiểm 3 năm đều tốt, có nhận lớp ở huyện cũng xứng đáng. Có đứa suốt 3 năm học có 9 môn thì thi lại 8, đỗ mỗi môn thể dục. Thế mà nghiễm nhiên nhận lớp ngay tại thị xã kia mà. Lão Trịnh mặt ngầu mỡ, cặp mắt diều hâu hau háu vào ngực Du: "Em có biết làng Rấp chưa?" "Chưa." "Nó nằm ở độ cao 1000 mét so với biển, là nơi người sinh ít hơn người chết, là ôi, người như em..."

mà lên đấy thì phí lắm. Dù huỵch tuệch, ngửa bài nhé. Tôi phải chi bao nhiêu để nhận lớp ngoài này? Lão Trịnh cười khằng khặc trong cái cổ họng u nần đầy đờm dãi. Ồ, rẻ thôi, rẻ thôi, chỉ cần 2 đồng tiền trên má em là đủ. Du đứng phắt dậy, hất bàn tay thô lậu của lão ra khỏi má như hất một con sâu xóm. Quên đi. Du tức tưởi chạy đi gặp Huy. Quân khốn nạn, đừng lo em ạ, hết cắm bản mình sẽ cưới. Huy nói cứng, là một trong ít giáo viên nam của khóa lại đẹp trai. Huy thành của hiếm, được hưởng đặc quyền lựa chọn trong số mấy trăm giáo viên nữ sinh. Cuối cùng Huy đã chọn Du trước bao ánh mắt thèm thuồng ghen tị. Sau 3 ngày đêm bồn chồn ở huyện, giờ đã đến lúc chia tay. Huy nhận quyết định dạy ở một làng tang mù khơi nào đó mà chính Du cũng chưa hề nghe nói. Tai Hương không giấu được vẻ hãnh diện khi nhận lớp ngay thị trấn. Nó bảo Du, tại mày dạy, cứ lửng lơ con cá vàng, khỏi vào làng đã, mình chủ động tất cả, lão Trịnh làm quái gì được mình. Du lên làng trên chuyến xe chở gạo muối cứu tế cho làng Rấp. Anh lái xe gắt lên khi Du xin đi nhờ. Lên làng Rấp chuyến nào không bể cầu cũng vỡ lốp, cho con gái đi nhờ xui lắm, không khéo lại nằm lại giữa rừng. Nhờ trời chuyến đi không xảy ra chuyện gì. Đêm đầu tiên trong ngôi nhà sàn ong ong tiếng muỗi, Du đã khóc. Còn một người nữa không ngủ, đang gõ tờ rưng tum tum tum, từng tiếng gõ đục trầm khô róc vang lên, bay lởn vờn trên nóc nhà rông tróc mái chơ vơ, bay quẩn quanh những nhà sàn siêu vẹo. Người gõ tờ rưng là Rồi. Rồi được đi học trường nội trú, giờ về làm trưởng thôn, nhưng dân làng không nghe Rồi. Họ bảo Rồi đi học 10 mấy năm về toàn nói những lời trái ý người già. Có 2 cô giáo lên đây rồi đấy, nhưng lại bỏ về. Cô cũng không ở được lâu đâu, cô giáo à? Sao vậy? Trẻ con lên rẫy hết, cô ở lại thì dạy khỉ à? Rồi đã nói với Du như thế khi cô vừa đặt chân lên làng. Để minh họa cho câu nói ấy của mình, Rồi đưa tay chỉ về dãy núi phía tây. Trong nắng chiều ong ong nhức nhối, phía ấy khói đốt rừng cuồn cuộn bốc lên, khiến cả một khoảng trời u ám. Ngày xưa giặc đốt mấy lần, thế mà dân không chịu bỏ làng. Bây giờ cái đói bắt dân mình bỏ làng mà đi đấy. Đáng lẽ Du đã theo xe ra ngay hôm đó, nhưng nghĩ lại, mình về ngay, lão Trịnh sẽ có đủ lý do để hạnh hoẹ, nên cố chờ Rồi lên rẫy gọi người về nhận gạo sẽ nói một vài lời. Nhưng đáp lại đề nghị cho trẻ con về học, người ta nhìn Du thờ ơ. Đói bụng mới chết, đói chữ không chết được đâu. Vì thế Du mới mắc kẹt lại đây. Ban ngày Rồi đeo dao đi đâu từ sáng sớm, tối mịt mới về. Khi ánh lửa nhà rông vừa le lói, cũng là lúc tiếng tờ rưng cất lên miên man. Đêm đặc quánh, tiếng gõ không có lối thoát, cứ luẩn quẩn rồi len lỏi qua khe liếp vào gặm nhấm nỗi cô độc của Du. Đã có lần Du nài nỉ Rồi đừng gõ nữa, nhưng nhận được câu trả lời, có xe lên, cô giáo về thì khỏi phải nghe. Du đành nín nhịn, chịu đựng và chờ đợi.

bỗng một hôm, rồi băng về làng, vừa chạy vừa hét toáng: "Có cách rồi, có cách rồi." Dù chưa kịp hỏi, rồi đã hồn hển: "Lúa nước, phải trồng lúa nước." Hôm sau, rồi tức tốc lên rẫy. Dù khấp khởi mừng thầm, chiều chạng vạng, rồi

chảy xuôi. Ánh mắt xa xăm vời vợi, đêm đêm tiếng tử rưng vẫn gõ mỏi mòn vô vọng. Cho đến một hôm, từ trên rẫy người ta khiêng về làng một người đàn bà đã chết cùng đứa bé đỏ hòn bọc trong tấm rồ nhàu nát để chôn chung. Khi nắp quan tài chuẩn bị đẫy lại thì gần như cùng một lúc Rồi và Du vùng lao vào rằng lấy đứa bé đã lạnh toát mùi tử khí. Đêm xuống, Du nước mắt đầm đìa ôm cứng lấy cái bọc có đứa bé khóc ọ ẹ mỏng tang như tiếng côn trùng. Còn bên nhà sông, rồi đã khóc thực sự. Tiếng khóc ồ ồ như thác nước đầu nguồn rót vào lòng thung sâu thẳm. Vừa khóc rồi vừa gõ tờ rưng, từng tiếng khuya lốc cốc như tiếng mõ não nùng trong đêm dài hun hút. Rồi khóc cho những cuộc du canh cứ nhai chậm chậm những cánh rừng, nhai chậm chậm những người dân làng rấp. Dân tộc của Rồi chỉ còn 300 người thôi. Rồi mùa mưa sầm sập đổ xuống, cắt đứt con đường duy nhất nối làng Rấp với huyện, chắn ngang ý định ôm đứa bé về xuôi của Du. Trong ngôi làng ngập ngụa cỏ hoang, Du ôm cái hình hài xí xoắn vừa thoát khỏi lưỡi gươm hủ tục, nhìn trời mưa trắng nước khóc ròng. Nước cơm và cả bầu vú trinh nguyên của Du cũng không lấp nổi tiếng khóc nhọn hoắt như có móng vuốt cào cấu vào thâm u. Không chịu nổi, Rồi đội mưa cắt rừng ra đi. Hai ngày sau, Rồi mang về một gùi đầy sữa hộp. Đợi hết mùa mưa, đem đứa bé về trại mồ côi. Cô giáo à? Nhìn đứa bé tóp tép bầu vú nhựa, cả Rồi và Du nước mắt chan chan. Tuy vậy, trong ánh mắt của Rồi đã có lấp lánh những tia hy vọng về một điều kỳ diệu sắp xảy ra. Nửa năm mưa đi qua, lòng Du rộn lên khi có tiếng xe vọng ì ầm. Không phải chiếc xe chở gạo cứu tế, mà là một chiếc xe ba cầu lấm láp chở đầy bộ đội. Làng Rấp xôn xao tiếng cười của lính. Họ ngăn suối Đắc Pia, làm mương dẫn nước vào thung Đắc Van, tắm mình trong những câu tán tỉnh lúc ý nhị, khi tếu táo cả bộ bã. Du quên khuấy ý định bỏ về. Bàn tay quen với ruộng trũng đồng chiêm của Du giờ có dịp ủ mầm ngâm sống. Lúa lên xanh, trổ đồng, uốn câu. Dân làng Rấp đã lác đác trở về, đứng ngắm đồng lúa lẩm bẩm. Rồi nói đúng, lúa ăn nước được. Khi thung lũng Đắc Van vàng rực màu lúa chín cũng là lúc dân làng về hết. Khỏi phải nói Rồi vui như thế nào. Thần núi thần lửa thần nước như nhập cả vào những ống lồ ô của Rồi, khiến tiếng tờ rưng khi thì rầm rập gấp gáp như rừng núi chuyển mình với hàng đàn voi đi nghiêng sườn núi, khi lại róc rách hiền hòa như tiếng suối ban mai, lúc lại líu lo lành lót như tiếng chim cơ tia gọi mặt trời lên. Ngày hội mừng lúa mới, tiếng tờ rưng rộn ràng cao vút hòa cùng tiếng cồng chiêng ngân vang rừng núi. Chim chóc như ngừng hót, suối như ngừng chảy, nhường cho tiếng tờ rưng bay xa, bay cao chót vót trời mây. Hơn một năm lên làng, giờ Du mới được làm cô giáo. Những buổi học ban đầu Du mỏi tay hơn mỏi miệng vì học trò chưa hiểu tiếng Kinh. Cô dạy trò học chữ, trò dạy lại cô tiếng dân tộc mình. Thành ra lớp học lúc nào cũng ríu ran như tổ sẻ. Và Du thật bất ngờ, những chữ đầu tiên học sinh ghép được là một dòng phấn nguệch ngoạc trên bảng: cô giáo yêu bộ đội. Du ngượng chín cả người nhưng vẫn nghiêm mặt điều tra. Học sinh đứa nào cũng chối nguây nguẩy: mình không viết đâu. Bực mình, Du phạt cả lớp chép câu ấy 100 lần vào vở. Lũ trẻ gò gẫm chép đến mỏi như cả tay, vẫn bấm nhau rinh rích cười. Du thở dài, học sinh của Du đã ngộ nhận.

nhận một thực tế là tối nào nhà Du cũng chật ních tiếng cười của những chàng lính tuổi 18 đôi mươi. Họ kéo đến tếu táo một hồi rồi nhấm nháy ra về, để lại chàng sĩ quan đội trưởng ngồi uống nước khan, chẳng dám nói câu nào. Đã một vài lần, chàng sĩ quan ấy vò đầu bứt tai, định nói cái điều muốn nói, nhưng vấp ngay phải tiếng cười nhè nhẹ và câu nói nghiêm túc của Du. Anh muộn mất rồi, trái tim em đã có chủ, khiến chàng trai lặng lẽ ra về.

3 năm. Thời gian đủ cho gái trai làng Rấp quen với đồng lúa nước, đủ cho những cánh rừng bỏng trụi kéo ra non xanh mướt. Bộ đội rút khỏi làng, để lại ánh vàng mênh mông trong mắt Du, mắt Rồi và những người dân làng Rấp. Làng Rấp hồi sinh. Đêm đêm trai gái rủ nhau ra nhà rông họp, rồi kéo nhau ra bờ suối đầu làng, cất tiếng hát véo von. Nhà rông chỉ còn mình Rồi. Tiếng tờ rưng man mác thả nổi theo trăng vàng gió núi mênh mang, rồi dần dần cồn cào xa xiết như tiếng lòng bị nén chặt muốn vỡ òa ra. Ngày mới lên làng, có lần Du hỏi, sao Rồi không bắt vợ đi? Rồi đã gắt, để lại lên rẫy đẻ à? Bây giờ tiếng đàn ấy gọi ai? Con gái làng Rấp ngực căng tròn như trái núi, mắt trong veo như nước suối đầu nguồn, môi nồng hực như rượu cần ủ chín. Chả lẽ không có cô gái nào đáp lại tiếng lòng của Rồi hay sao? Những đêm như thế, tiếng đàn khuya cùng tiếng mang túc toác gọi bầy, lúc nhặt, lúc tưa, cũng đã khiến cho trái tim Du se sắt rớm máu vì nhớ Huy. Mỗi lần gặp nhau khi ra huyện họp, lần nào Huy cũng nắm chặt tay Du, nói mỗi một câu, ráng chịu đựng nghe em. Khi nào hết hạn cắm bản, mình sẽ cưới. Hạn, hạn là bao lâu? 5 năm, 10 năm, hay cả hết quãng đời thanh xuân của Du? Cả Du và Huy đều cất lên câu ấy mỗi khi có dịp, nhưng đáp lại vẫn là câu trả lời quen thuộc, vẫn chưa có văn bản chính thức nào. Mùa khô thứ tư, Huy lên thăm Du đúng dịp làng Rấp tổ chức lễ hội đâm trâu mừng lúa mới. Dù xót xa nhìn Huy râu ria lởm khởm, cặp môi thâm tái vì sốt rét, còn đâu một Huy thư sinh với nước da trắng hồng, cặp môi mọng đỏ khiến bao giáo sinh ao ước 4 năm về trước. Nhìn trai gái làng Rấp nắm tay nhau nhảy múa tưng bừng, Huy cũng kéo Du vào vòng xoay cùng với hơi thở gấp gáp. Làng Rấp của em còn khá hơn làng Tang của anh đấy. Vòng xoay cứ nối rộng mãi ra, chỉ có một người không tham gia, đó là Rồi. Sau khi phóng mũi lao chính xác, con trâu ngã quỵ, máu từ vết thương còn tuôn xối xả. Rồi đã ôm ghè rượu rít căng ừng ực, mắt dõi mông lung lên nóc nhà sông. Uống nhiều thế nhưng Rồi lại không say. Khi hội tan, trai làng lăn ra ngay sàn để ngủ, thì Rồi trịnh trọng mời Du và Huy lên nhà sông. Không rào đón gì, Rồi hỏi luôn, thầy Huy yêu cô Du nhiều chứ? Huy gật, cô Du yêu thầy Huy nhiều chứ? Du gật, vậy thì phải thề. Rồi nói và bắt một con gà trống, bảo hai người đặt tay lên đó. Huy thề trước, nếu tôi phản bội Du thì tôi sẽ bị cọp ăn trăn cuốn. Đến lượt mình, Du chỉ nghiêm trang nói khẽ, em hứa sẽ xứng đáng với anh. Rồi rút soạt con dao trên vách, chặt phập một nhát, cái đầu gà văng ra xa, máu phun tóe vào bát rượu đặt sẵn. Rồi vứt con gà vào bếp lửa cháy rần rật giữa nhà, nâng bát rượu lên ngang mặt, ai phản bội sẽ chết như con gà này. Rồi trao bát rượu, Huy không ngần ngại uống một ngụm to, rồi trao cho Du, rồi uống hết phần còn lại, rồi lăn ngay ra ngủ với trai làng. Đêm ấy, làng Rấp vắng tiếng từ rừng. Trong một ngôi nhà sàn, Huy và Du hồn hển trong hạnh phúc. Từ đó trở đi, Rồi bỏ thói quen gõ tờ rưng. Ban ngày Rồi tất bật với đồng lúa, với vườn cà phê, bời lời mới trồng. Tối về lại lao vào làng họp, họp đội dân quân. Có đôi khi tiếng tờ rưng ngập ngừng cất lên vài tiếng rồi tắt lịm. Học sinh đến lớp ngày một đông, một mình Du không kham nổi cái lớp học xô lệch về tuổi tác của học sinh. Đứa còn thò lò mũi xanh, đứa đã biết cất tiếng hát gọi bạn tình, nên đã đề nghị xin thêm một giáo viên lên làng Rấp.
phòng giáo dục đã hứa và Du đang đợi.

hôm nay, rồi đi huyện về. Cả làng Rấp đang ngóng đợi một cuộc họp như mọi lần, nhưng rồi ở lì trong nhà rông, không nói một câu nào, rồi uống rượu, một mình một ghè rượu. Nửa đêm làng Rấp đã ngủ say, thì tiếng tờ rưng đột ngột lại cất lên. Tâm, tâm, tâm, tiếng gõ trễ nải, không sai điệu. Từng tiếng là những nốt lặng tròn, thả bã bưởi theo tiếng gió hú trên đỉnh non ngàn. Cứ thế rồi nhanh dần, rầm rập, líu ríu. Tâm, tâm, tâm. Tiếng gõ xính liền vào nhau căng cứng đến nghẹn thở. Đến đỉnh điểm của tiết tấu, tiếng tờ rưng vuốt một tràng sắc lạnh rồi ngưng bặt. Dù đang chập chờn ngủ thì tiếng trống bùng lên. Chiếc trống được bịt bằng sa của con trâu trong lễ hội đâm trâu năm ngoái. Làng quy ước chỉ khi nào có việc hệ trọng hoặc hội làng thì mới được gióng lên. Vậy lúc này có việc gì mà rồi khuya trống? Cả làng Rấp rùng rùng chuyển động, đuốc cháy ngần ngật, bước chân thình thịch. Mọi người tụ tập đông kín trên sân nhà rông, trên sàn, rồi cởi trần, xoay lưng ra ngoài, hai tay vẫn bươi quào, toàn thân rồi bắt ánh lửa bóng nhẫy, căng rung như mặt trống. Chừng như không còn sức nữa, rồi úp mặt vào trống khóc nức lên. Người ta lao sao, a rồi bị ma nhập rồi. Ừ, ma tình, có tiếng quát. Không có việc gì mà nổi trống thì phải phạt. Trưởng thôn cũng phạt. Người ta hò hét náo động cả làng. Chợt già làng A Xoan nhảy phát lên sàn nói to: dân làng nghe đây, dân làng có biết vì sao mà rồi như thế này không? Đó là cái bụng a rồi ưng cô giáo Du. Chính cái mắt của rồi nói thế, tiếng đàn của rồi nói thế. Nhưng cô giáo đã có chồng chưa cưới, chính a rồi đã làm lễ ăn thề mà. A rồi này, già làng đập vai a rồi, phải biết cái nào ăn, cái nào cúng chứ. Nhiều tiếng phải đấy, đúng đấy vang lên. Lúc này rồi mới thẫn thờ quay lại, hai tay sõng sượt, mắt nhòe nhoẹt, gào lên: tôi biết, nhưng tôi đau lắm, giàng ơi. Tiếng hét của rồi nhọn ngoắt, tựa mũi tên từ vòng ngực cánh cung, lao vút vào đêm tối như muốn cắm phập vào đầu con thú dữ vô hình. Du cứ nghĩ, người lên tăng cường cho làng Rấp là một cô giáo trẻ mới ra trường, không ngờ lại là Hương. Trời ơi, sao mày lại lên đây? Kỷ luật, tội gì? Môi giới hối lộ. Trời đất, mày môi giới gì cho ai? Lão Trịnh vào tù rồi. Nhìn cái bụng lùm lùm của bạn, dù toan hỏi thì Hương đã gắt: thôi, mày đừng hỏi nữa, còn được dạy là may mắn lắm rồi. Hương xách vali lẳng lặng lên nhà, dù bám theo sát gót hồi hộp. Lâu nay mày có gặp Huy không? Hương bỗng quay ngoắt lại giận dữ: mày vẫn còn yêu nó à? Du lúng túng thú nhận bằng câu thường nói của Huy: ừ, hết hạn cắm bản tụi tao sẽ cưới. Chiếc vali tuột khỏi tay Hương, rơi bịch xuống sàn nhà. Hương ôm chầm lấy bạn, nức lên: trời ơi, mày chưa biết gì à? Nó lấy vợ rồi, từ năm ngoái. Du đẩy bạn ra, mặt tái bét lắp bắp: thật hay giỡn, mà Huy lấy ai? Hương nức nở nhìn Du bằng cặp mắt giàn giụa nước: mày còn nhớ con Lưu chứ? Lưu lùn ấy, cái đứa suốt 3 năm học có 9 môn thi lại 8, đỗ mỗi môn thể dục ấy. Huy cưới nó xong có ngay quyết định về dạy trường cùng vợ. Trời đất trao nghiêng, Du lảo đảo ôm lấy cột nhà sàn, mắt đờ đẫn vô hồn hướng về phía đông. Trên ngôi làng chênh vênh cao 1000 mét so với biển, ở mái tây Trường Sơn, hoàng hôn đang dần buông tím lịm. Tâm, tâm, tâm, từ phía nhà sông, tiếng tờ rưng lại cất lên, tao tác.

0: Vâng, thưa quý vị, trong câu chuyện chúng ta đã thấy được đủ đầy về tình người cao đẹp được thể hiện qua những chi tiết tự nhiên, dung dị đến bất ngờ. Xa lạ với những bài học giáo điều đạo đức, có buồn thương nhưng cũng vừa trào dâng xúc cảm nhân văn mãnh liệt ở cuối câu chuyện, đúng không quý vị? Tiếng tơ rưng làng rấp, chuyện ngắn xúc động và để lại nhiều suy ngẫm của nhà văn Đỗ Tiến Thụy xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự để tâm theo dõi của quý vị thính giả và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung, các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà, Thu Trang cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày mai thứ Hai, ngày 1 tháng 6 năm 2026. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 10 giờ 45, 20 giờ chuyên mục Sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 13 giờ trạm cảm xúc tuổi thơ tôi. 5 giờ 20, lao động và công đoàn, tăng cường đối thoại giữa người lao động và doanh nghiệp. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30, 21 giờ, chương trình Thời sự Nghệ An. 6 giờ, tiếp âm Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7 giờ, 14 giờ 30 và 19 giờ, câu chuyện âm nhạc, làn gió mới cho âm nhạc thiếu nhi. 7 giờ 30, vì an sinh xã hội, khi quyền lợi an sinh trở thành động lực để người lao động gắn bó với doanh nghiệp. 7 giờ 40, 14 giờ 20, nhịp cầu nhà nông, chủ động các giải pháp chống hạn cho cây trồng hè thu. 8 giờ 20, đi mua ăn chi. 8 giờ 30, 19 giờ 40, câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, dặn cháu. 9 giờ, bản tin sáng, điểm báo. 9 giờ 10, chương trình tiếng dân tộc Thái. 9 giờ 25, chương trình tiếng dân tộc Mông. 9 giờ 40, sức khỏe của bạn, chấn thương thể thao và phương pháp phục hồi hiệu quả. 10 giờ 20, văn hóa Đông Tây. 10 giờ 30, 16 giờ 35, podcast Chạm và Mở, cuộc di cư tại chỗ của người thợ xứ Nghệ. Tập 2, cú sốc thu nhập và nút thắt ly hương. 10 giờ 55, bản tin tài chính. 11 giờ 16 giờ 05, dân ca ba miền. Nghệ sĩ trẻ Trọng Nhân, từ sân chơi thử tài siêu nhí đến giải nhất tài năng cải lương. 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 13 giờ 10, nghìn lẻ những chuyện nhà, trước ngưỡng cửa ly hôn. 13 giờ 40 tình khúc bolero. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 20 giờ 10 trang phát thanh quân khu 4. 20 giờ 20 tiếp chuyện bạn nghe đài. 20 giờ 40 miền Tây xứ Nghệ, miền Tây Nghệ An chuẩn bị ứng phó với mùa mưa lũ. 20 giờ 50 bản tin thể thao. 21 giờ 30 tiếng thơ, 12 bến nước. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya. 22 giờ 30 đến 24 giờ, tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, VOV1.
2: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Vậy thì cái lợi ích nó đem lại nó gia tăng ra sao thưa anh?
4: Cái lợi ích lớn nhất đó là tạo ra được cái việc làm ổn định cho cái nhóm người lao động yếu thế ở địa phương. Bởi vì một địa phương thì nó rất nhiều người. Sinh dược thì hướng tới là tạo cái việc làm ổn định cho cái nhóm yếu thế. Nhóm yếu thế được định nghĩa là những cái nhóm người lớn tuổi, những cái nhóm người mà họ ít có cái cơ hội việc làm ở các cái khu công nghiệp. Và họ chỉ quanh quẩn quanh cái khu vực nhà của mình thôi. Đấy thì họ rất phù hợp với các cái công việc mà sinh dược đang tìm kiếm và phát triển. Đấy là họ có một cái công việc được gọi là ổn định.
3: Vâng, rõ ràng là tham gia hợp tác xã thì nó đem lại một cái lợi ích thiết thực là có thu nhập và tạo việc làm cho họ, phải không ạ?
4: Vâng.
3: Thưa chị Thảo Châu, với hơn 100 thành viên thì hợp tác xã dược liệu Nghĩa Đàn làm thế nào để vừa mở rộng vùng nguyên liệu, vừa kiểm soát đồng đều chất lượng dược liệu?
5: Chúng tôi ngay từ đầu thì đã xác định là sẽ làm các cái khâu trong cái chuỗi khép kín của mình, tức là không sử dụng cái gì ở bên ngoài. Do đó thì chúng tôi đã chuẩn bị từ khâu giống, tức là mình cấy dược liệu á, thì là bản thân nó là cũng có nhiều loài, nhiều giống. Do đó là mình phải chuẩn bị từ cái khâu giống để đảm bảo rằng là chính xác cái cây mà chúng tôi cần. Tức là ví dụ như cây ăn xóa thì là nó có ăn xóa hoa tím và hoa trắng, thì mình phải chọn đúng chuẩn cây ăn xóa hoa tím. xà đen cũng vậy và cà cái leo cũng vậy. Do đó là việc chuẩn bị khâu giống từ đầu và đưa ra để cho bà con trồng và đảm bảo được cái quy trình là mình sẽ hỗ trợ kỹ thuật cho bà con. Do đó là mình sẽ đảm bảo rằng là bà con sẽ tuân thủ cái quy trình canh tác hữu cơ của mình, tức là không sử dụng các cái biện pháp hóa học, chỉ canh tác tự nhiên thôi. Đối với cỏ dại thì là phải tủ ni lông để phòng chống cỏ dại. Và trong cái quá trình canh tác đó thì là bà con sẽ có nhật ký theo dõi từng cái lô thửa và từng cái quy trình chặt rồi là truy xuất nguồn gốc và tham gia vào các cái chứng nhận Việt Gáp cũng như là Global Gáp. Các cái chứng nhận thì chúng tôi cũng đang nỗ lực để hoàn thành cao hơn với các cái yêu cầu của đối tác về truy xuất nguồn gốc vùng trồng. Thì khi mà bà con theo cái chuỗi đó rồi thì phải tuân thủ thôi. Tức là ngày xưa thì bà con làm thì có thể là từ bà con chủ động trong cái canh tác của mình. Thì bây giờ theo tổ chức rồi thì phải yêu cầu đúng chuẩn chỉnh như chúng tôi làm. Do đó là dần dần thì chúng tôi cũng tạo ra được những cái giá trị của các cái lô thửa gần như là đồng đều nhau. Và một cái điều đặc biệt mà chúng tôi áp dụng trong cái quy trình của mình, trong cái dự án của mình đó là cái dược liệu càng nhiều năm tuổi thì nó lại càng có cái hàm lượng dược tính cao. Mà đặc biệt là tôi học hỏi từ Bắc vào Nam để đúc rút những cái kinh nghiệm từ những cái đơn vị bán á, thì tôi cũng làm là bằng cách là mình cũng trồng cái cây dược liệu mà 2-3 năm tuổi trở lên thì mình mới thu hái. Ở cái thời điểm đó thì thu hái thì ở cái thời điểm ra hoa, cho nên là cây dược liệu nó sẽ tích tụ được cái hàm lượng dược tính lớn nhất. Và đòi hỏi thì bà con nông dân, những cái người mà liên kết với chúng tôi cũng đảm bảo rằng cái quy trình đó là chuẩn từ đầu. Do đó thì cơ bản thì cái chất lượng là đồng đều ở các cái vườn.
3: Nhưng mà để bà con tuân thủ được cái quy trình kỹ thuật như vậy thì mình có phải tổ chức tập huấn hướng dẫn không thưa chị?
5: Dạ có, chúng tôi cũng có những cái đội quản lý vùng trồng tổ chức tập huấn cho bà con từ cái khâu là trồng, chăm sóc cho đến là thu hái, thời điểm thu hái, cách thu hái và cách xử lý phơi phóng các thứ thì chúng tôi đều phải có sự hỗ trợ của cán bộ kỹ thuật.
3: Vâng, như chúng tôi được biết thì là hợp tác xã cũng có dành một cái nguồn vốn tương đối là lớn để đầu tư nhà xưởng, máy móc và mở rộng sản xuất. Thì cái áp lực về vốn nhân lực và quản trị nó thay đổi ra sao thưa chị?
5: Dạ, thời gian đầu thì thưa chị là chúng tôi cũng rất là khó khăn về cái vốn, bởi vì chị biết là cái bản thân hợp tác xã là đại diện cho những người nông dân mà họ cũng rất là yếu thế, và ngoài cái tư liệu sản xuất và nhân lực thì cái vốn thì rất là hạn chế. Cho đó là việc đầu tiên thời kỳ đầu chúng tôi cũng rất là khó khăn về vốn, phải xoay chuyển cái vốn từ nhiều nguồn khác nhau, về xã hội hóa, về vay chính sách ưu đãi, cộng với là sự góp vốn của các thành viên. Tuy là nhỏ thôi nhưng mà cũng tạo ra những cái dòng vốn mà chúng tôi có thể đáp ứng được cái việc là đầu tư công nghệ cũng như máy móc. Ở cái thời điểm hiện tại thì cái thời điểm mà rất là phát triển cái khoa công nghệ, do đó là mình cũng không thể làm truyền thống được. Để mà tạo ra một cái chất lượng sản phẩm đồng đều và nó khác biệt thì mình cũng cần phải có cái sự đầu tư chỉnh chu. Mà ngoài cái việc vùng trồng ra để truy xuất cái nguồn gốc và đảm bảo cái chất lượng đầu vào thì mình cũng phải đầu tư máy móc công nghệ, rồi đầu tư marketing, các cái mạng quản trị, rồi là ADS các thứ thì mình cũng rất là cần vốn. Đó là thời gian đầu khó khăn về vốn, nhưng hiện tại thì chúng tôi cũng đã dần bước qua được cái thời gian đầu tư và đang có cái thời điểm tích lũy cũng khá ổn định thưa chị.
3: Và cả hai hợp tác xã thì đều có các cái sản phẩm đạt chứng nhận OCOP và được vinh danh giải Mai An Tiêm. Vậy thì theo anh chị, những cái chứng nhận này thì giúp hợp tác xã thay đổi điều gì rõ nhất? Thị trường, niềm tin khách hàng hay là khả năng gọi vốn, kết nối đối tác? Xin mời anh Trung Đức ạ.
4: Các chứng nhận như là OCOP hay là các cái giải thưởng, nó là cái ghi nhận của nhà nước và các cơ quan tổ chức dành cho cái hành trình của hợp tác xã. Thì cái điều này là nó cũng có phần là nâng cao cái năng lực của sinh dược trong các cái việc là kết nối đối tác để mở rộng thị trường, nó sẽ hiệu quả hơn. Bởi vì là những cái chứng nhận này là những cái chứng nhận nó rất là giá trị.
3: Vâng, xin mời ý kiến của chị Thảo Châu ạ.
5: Dạ thưa chị, thì chúng tôi nghĩ là những cái sản phẩm mà đạt chứng nhận OCOP và đạt giải Mai An Tiêm vừa rồi á thì cũng đã rất động lực to lớn của chúng tôi. Tức là ngoài cái giá trị không chỉ là giải thưởng mà nó còn là tạo cái niềm tin cho khách hàng, đối tác khi mà muốn hợp tác với chúng tôi. Ngoài ra thì để đạt được những cái chứng nhận đó chúng tôi cũng nỗ lực rất nhiều. Tức là một cái sản phẩm mà đạt một cái chứng nhận mà được ghi nhận của tỉnh, của trung ương thì chúng tôi cũng phải đảm bảo rằng là chúng tôi đã cũng nỗ lực để tạo ra cái sản phẩm giá trị đó. Và cái đó nó không chỉ là giải thưởng mà nó giống như là một cái tấm hộ chiếu để mà chúng tôi có thể nâng cái tầm giá trị của mình ở ngoài thị trường, có thể dễ dàng kết nối với khách hàng, đối tác, tạo niềm tin và cũng là động lực để chúng tôi có thể nỗ lực nhiều hơn để có thể đạt được những cái chứng nhận cao hơn nữa.
3: Vâng, như anh Trung Đức nói thì nó là một cái sự ghi nhận về cái chất lượng sản phẩm và nó cũng qua đó thì tạo một cái động lực để cho hợp tác xã tiếp tục nỗ lực phấn đấu, đúng không ạ?
5: Vâng.
3: Trong bối cảnh thị trường có rất là nhiều sản phẩm thảo dược thì đâu là bản sắc riêng mà hợp tác xã sinh dược muốn người tiêu dùng nhớ tới đầu tiên, thưa anh Trung Đức ạ?
4: Thương hiệu Sinh Dược ở trên thị trường thì là một thương hiệu nhỏ. Tuy nhiên trong cái hành trình hơn 10 năm qua thì cũng có một cái nhóm người tiêu dùng thân thiết. Thì tôi cho rằng là cái điều mà họ nhớ đến thì là họ nhớ đến đó là cái tên của Sinh Dược. Hoặc là dài hơn thì là Sinh Khí Từ Thảo Dược. Có nghĩa là đây là một thương hiệu cung cấp các cái sản phẩm chăm sóc sức khỏe có nguồn gốc thiên nhiên, thân thiện, lành tính, có lợi sức khỏe con người và thân thiện với môi trường.
3: Vâng, còn hợp tác xã Dược liệu Nghĩa Đàn thì sao thưa chị Thảo Châu?
5: Thì giữa rất nhiều cái sản phẩm thảo dược trên thị trường và trong cái bối cảnh mà hàng giả hàng nhái nhiều thì cũng ảnh hưởng đến cái niềm tin của tiêu dùng của người dân, của khách hàng. Cho nó là cái việc lựa chọn khách hàng một cái sản phẩm đồ uống thì cũng rất là cẩn thận và rất là chỉnh chu, cũng không dễ như trước. Tức là ở trong bối cảnh hiện tại thì đòi hỏi là phải làm thật, và chúng tôi thì không có những cái sự lớn mạnh về vụ như các tập đoàn lớn, nhưng đổi lại thì chúng tôi xây dựng những cái câu chuyện tư vườn, tức là từ những cái người nông dân thật tha, họ làm chỉnh trên những cái mảnh vườn của họ, và từ cái quy trình sản xuất khép kín từ khâu trồng cho đến thu hái và chiết xuất ra sản phẩm cuối cùng, thì chúng tôi đều có những cái chiến lược quay rừng để tạo ra cái niềm tin cho khách hàng. Tức là mình sâu những câu chuyện thật, mình có những câu chuyện thật gắn liền với những câu chuyện ô cốp để mình chia sẻ hành trình của mình đến với người dân. Ngoài ra thì là cái hành trình của chính bản thân những người sáng lập đã sử dụng cái sản phẩm này trong nhiều năm và đã có những cái kết quả rất là tốt trong hỗ trợ cái vấn đề sức khỏe. Thì chúng tôi đã có những cái câu chuyện thật như vậy, và chúng tôi đi bằng con đường chất lượng và tạo ra cái sản phẩm minh bạch, rõ ràng nguồn gốc và truy xuất nguồn gốc đầy đủ. Với cái thương hiệu mà tôi xây dựng là Ngọc Thảo Châu thì là ngọc là quý, thảo là thảo dược cỏ cây, và châu cũng là ngọc, thì Ngọc Thảo Châu là thảo dược quý. Và chúng tôi đã sở hữu cái trí tuệ nhãn của cái logo thương hiệu này để mong muốn người tiêu dùng mà khi nhận biết những cái sản phẩm của chúng tôi, đó là một cái sản phẩm mà có nguồn gốc hoàn toàn từ tự nhiên, và chúng tôi làm hoàn toàn tự nhiên với mong muốn là mang lại một cái sản phẩm mà hoàn toàn tự nhiên, và khát khao nỗ lực để mong muốn mọi người trân quý tự nhiên và quay về với tự nhiên để mà đồng hành với chúng tôi trong cái quá trình nỗ lực phát triển cái sản phẩm này đi xa hơn nữa.
3: Vâng, ở phần đầu chị có chia sẻ là chị cũng đi học tập ở nhiều các cái hợp tác xã bạn, rồi là từ Bắc vào Nam ấy. Thì qua đó thì chị thấy là đối với lại Dược liệu Nghĩa Đàn thì cái sản phẩm thế mạnh nhất của mình là sản phẩm gì, mà nó có được những cái đặc tính thảo dược cao và nhờ những cái thổ nhưỡng khí hậu của cái vùng núi này.
5: Vâng, đối với Nghĩa Đàn thì trong mấy năm phát triển thì cái chuỗi của mình thì tôi cũng nhận thấy là cái cây An Xoa và cái cây Xà Đen và cái cây Ca Gai Leo là những cái cây chủ đạo mà chúng tôi đang hướng tới. Bởi vì quá trình trồng thì mình trồng hoàn toàn tự nhiên, tức là nó không cần phải can thiệp quá nhiều đến các cái biện pháp khoa học, gần như là không can thiệp biện pháp

0: gì luôn. Chúng tôi trồng là trồng canh tác trên đồi núi và tự nhiên hoàn toàn. Thứ hai nữa là cái sản phẩm chúng tôi tạo ra từ những cái dược liệu từ các vườn trồng đó thì được khách hàng phản hồi rất là tốt về cái hiệu quả cũng như là trong các cái vấn đề mong muốn hỗ trợ của họ. Do đó là bằng cái cách làm khác biệt của chúng tôi nữa, đó là chúng tôi cũng đã đầu tư cái công nghệ cố chân không nhiệt thấp. Cái công nghệ này thì chúng tôi làm nhiệt thấp, cho đó là cái việc cố ở cái nhiệt độ mà rất thấp thì là sẽ đảm bảo được cái bảo toàn được cái hàm lượng dược tính của cái dược liệu. Mặc dù là nó sẽ tốn kém cái chi phí hơn, thời gian cố dài hơn, nhiên liệu tốn hơn, công tốn hơn, và những cái mẻ nấu thì nó sẽ tạo ra được những cái thành phẩm nó ít hơn. Nhưng mà đổi lại thì cái chất lượng của sản phẩm thì nó không bị gia nhiệt bởi nhiệt độ cao. Do đó là chúng tôi cũng tạo ra những cái sản phẩm khác biệt. Thứ hai nữa là trên những cái chân đất đôi chúng tôi trồng cái dược liệu thì cũng không chủ trọng đến cái việc là phát triển sinh khối, chỉ có chủ trọng cái hàm lượng dược tính nó tích tụ vào thôi. Do đó là để mặc như vậy để cho nó căn, nó phát triển tự nhiên, thì càng tự nhiên bao nhiêu thì cái sản phẩm cuối cùng tôi thấy là nó giá trị bấy nhiêu. Và đặc biệt là đối với cây ăn xóa và cây xà đén là cây chủ đạo của chúng tôi thì phải từ 3 năm tuổi trở đi thì chúng tôi mới thu hoạch. Và thu hoạch thì chọn đúng mùa hoa để làm sao đảm bảo được cái hàm lượng dược tính tốt nhất ở trong cái cây nguyên liệu. Và nỗ lực đó thì chúng tôi đã tạo ra những cái sản phẩm mà người tiêu dùng đánh giá khác biệt so với thị trường.
1: Và thưa anh Trung Đức, hợp tác xã Sinh Dược thì là ra đời trên cơ sở là một cái làng nghề truyền thống thuốc nam của Ninh Bình. Vậy thì theo anh thì những cái sản phẩm nào là chủ lực của hợp tác xã mà được người tiêu dùng tín nhiệm?
2: Các sản phẩm của Sinh Dược ở trên thị trường thì hiện tại đang có cái lượng người tiêu dùng sử dụng nhiều nhất là các cái sản phẩm liên quan đến muối ngâm chân, ngâm tắm và các cái sản phẩm là xà bông thảo dược. Các sản phẩm này đều được phát triển theo một cái công nghệ riêng do Sinh Dược nghiên cứu. Nó đưa những cái thói quen sử dụng thảo dược từ lâu đời trở thành các sản phẩm tiện dụng. Có nghĩa là trước đây là người ta sử dụng cái cây dược liệu cô đặc rồi là sao sấy để làm sao ra được một cái bài gọi là bài thuốc. Sau đó sử dụng nó để tắm. Thì trong cái môi trường tiêu thụ hiện đại thì các cái thói quen tiêu dùng như này thì nó không còn được nhiều người sử dụng nữa. Nhưng người ta vẫn muốn dùng các cái sản phẩm mà nó có hàm lượng thảo dược. Thì Sinh Dược phát triển các cái công nghệ để đưa những cái việc tắm thảo dược đấy trở thành các cái sản phẩm nó tiện dụng. Giống như là nếu mà người ta muốn ngâm, ví dụ các cái bài thuốc của vùng Sinh Dược có từ hàng nghìn năm được ghi trong sách sử, nó là tắm ngâm bằng thảo mộc. Thì bây giờ người ta cũng muốn dùng. Thế thì ý thì nó phải trở thành là muối để ngâm chân, muối để ngâm tắm, trở thành xà bông để tắm hàng ngày. Đấy, có nghĩa là người ta chỉ mất khoảng tầm 1 phút đến 2 phút là có thể là có luôn sản phẩm mà được sử dụng sản phẩm được luôn, chứ không cần phải qua các cái thao tác cầu kỳ như ngày xưa nữa. Đó. Thì đấy là cách Sinh Dược đưa các cái sản phẩm đấy trong một cái vỏ là vỏ tiện dụng. Nhưng mà về bản chất thì nó vẫn là các cái sản phẩm mà có hàm lượng về thảo dược và hàm lượng về văn hóa được sử dụng được lâu đời, hàng ngàn năm rồi.
1: Vâng, như vậy là anh đã sử dụng công nghệ để mà đơn giản hóa cái việc người ta muốn dùng những cái sản phẩm dược liệu trong cái đời sống hàng ngày như là ngâm tắm, đúng không ạ?
2: Đúng rồi.
1: Vâng, vậy hợp tác xã Sinh Dược thì còn gắn sản phẩm với du lịch trải nghiệm, tắm khoáng, thảo dược nữa. Thì vì sao anh lựa chọn hướng đi này ạ?
2: Bản thân hợp tác xã Sinh Dược thì lại nằm ở trong cái vùng di sản Tràng An, nó trải dài từ vùng đệm đến vùng lõi. Tràng An thì là một cái điểm du lịch nó khá là thu hút khách du lịch. Thì trên cái hành trình tham quan Ninh Bình thì họ muốn có những cái trải nghiệm liên quan đến làng nghề. Thì vừa hay thì Sinh Dược có những cái hoạt động đấy, thì các cái hoạt động sản xuất của Sinh Dược nó cũng là hoạt động sản xuất mở, nên là việc cho khách vào tham quan thì nó diễn ra hết sức là tự nhiên. Thì mình nhân cái việc đấy thì mình kết hợp để mình khai thác các cái hoạt động đấy thành các hoạt động du lịch, như là trải nghiệm tắm, trải nghiệm làm xà bông, trải nghiệm làm thảo mộc cho khách du lịch để gia tăng cái trải nghiệm của khách khi đến Ninh Bình, cũng là tạo thêm một cái nguồn thu nữa cho hợp tác xã.
1: Vâng, như vậy là mình đã kết hợp được với lại cái lợi thế là ở ngay gần cái vùng di sản là Tràng An, đúng không ạ?
2: Vâng.
1: Vâng, lúc trước anh cũng có nói là mình không chỉ phát huy được cái dược liệu của bản địa nữa mà nó còn gắn với cả cái văn hóa truyền thống nữa. Thì anh có thể nói sâu hơn về cái nét văn hóa qua những cái sản phẩm của mình không ạ?
2: Thì sinh dược thì rất chú trọng đến việc là cái áo của sản phẩm nó mặc lên là truyền đi cái thông điệp nào. Sinh dược đưa các cái câu chuyện văn hóa bản địa, những cái câu chuyện mà mẹ kể con nghe lên bao bì của sản phẩm, những câu chuyện cổ tích, những cái thông điệp của địa phương lên bao bì sản phẩm, thì đó như là một cái giá trị tăng thêm khi khách hàng mua sản phẩm. Cùng với số tiền đấy, nhưng mà khi mua sản phẩm của sinh dược thì họ sẽ được tìm hiểu về các cái câu chuyện văn hóa bản địa, tìm hiểu được cái hành trình của sinh dược phát triển văn hóa và nối tiếp những cái truyền thống hàng ngàn năm như thế nào, và những cái câu chuyện về lòng yêu nước, câu chuyện về biển đảo, những câu chuyện cổ tích về kể con nghe. Đấy, thì đấy là những cái giá trị tăng thêm trên bao bì của các sản phẩm của sinh dược.
1: Vâng, nói thì nghe có vẻ như là đơn giản, nhưng mà chắc hẳn là để làm được cái điều đó thì anh cũng phải có thời gian tìm tòi, nghiên cứu về cái vốn truyền thống văn hóa của địa phương để mình có thể làm ra những cái bao bì sản phẩm ẩn chứa những cái câu chuyện như vậy, phải không ạ?
2: Những cái câu chuyện văn hóa thì là những câu chuyện thì hầu như ai cũng biết rồi, nhưng mà vấn đề mình làm sao mình truyền tải nó lên được trên bao bì, thì ngoài là vẽ này, ứng dụng công nghệ này, đưa lên các cái mã QR để cho khách hàng họ quét, nghĩa là dùng các cái giọng thuyết minh song ngữ, nói chung là ứng dụng công nghệ để đưa những cái thứ mà mình gom nhặt ở địa phương lên một cái mặt phẳng để cho khách hàng dễ tiếp cận.
1: Vâng, như vậy thì trong cái đội ngũ quản lý của hợp tác xã thì anh sẽ có thêm những cái cộng sự để giúp anh những cái công việc này không, hay là anh tự mình phải làm tất cả những cái việc này?
2: Cũng rất may là sinh dược thì được rất nhiều các bạn trẻ hỗ trợ, từ khắp cả nước hỗ trợ, thì mỗi người họ sẽ phụ trách một việc, người thì sẽ vẽ, người thì sẽ làm công nghệ, người thì sẽ thu âm, người sẽ thuyết minh, và người thì sẽ lan tỏa ở trên các cái mạng xã hội về những cái hoạt động văn hóa này.
1: Anh có nói một cái mà cũng khá là thú vị là được cả nước hỗ trợ. Cái điều gì nó làm ra một cái sự thu hút đối với hợp tác sinh dược như vậy?
2: Cái này thì chắc là bản thân hợp tác sinh dược thì làm việc thì cứ thế là làm thôi. Là mọi người quý mến thì mọi người đến chơi thì mọi người thấy là cần phải giúp đỡ cái hợp tác xã nhỏ này, nên là chắc là mọi người quý cho mọi người giúp.
1: Vâng, nghe anh chú Đức nói thì có vẻ là đơn giản, nhưng thực ra nó cũng xuất phát từ những cái việc làm rất là thật, từ một cái vùng di sản ở Ninh Bình, và đã thu hút được các cái bạn trẻ để tham gia chung tay với hợp tác xã trong một số cái khâu công việc. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển mạnh, nhiều hợp tác xã không chỉ dừng lại ở sản xuất mà còn chinh phục thị trường trên nền tảng số, thì xin mời hai vị khách và quý vị thính giả cùng nghe ý kiến của chị Phạm Hồng Oanh, giám đốc hợp tác xã Ong Vàng, xã Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên, và bà Đặng Thị Thơ, một nông dân kiêm livestream bán hàng của tỉnh Lạng Sơn.
3: Trong thời gian qua thì hợp tác xã đang sử dụng các cái công cụ về thương mại điện tử để giúp cho thúc đẩy doanh số, như là bán hàng trực tiếp trên TikTok Shop, bán hàng trên các sàn thương mại như là Shopee, Lazada, và bán trên Facebook, Zalo. Và mình thấy rằng là với cái việc mà bán hàng trên các sàn thương mại điện tử thì sẽ giúp cho đơn vị rút ngắn thời gian hơn để tiếp cận với lại khách hàng, cũng như là cái việc mà tìm kiếm khách hàng tiềm năng ấy nó sẽ được nhanh hơn.
4: Thì là người nông dân thì mình cứ truyền thông tích cực, tức là những cái gì có thật của địa phương, những cái gì mà mình đã đi làm mà mình đã trải qua thì mình làm truyền thông. Thương mại điện tử thì là nó một cái cơ hội rất là lớn và gần gũi nhất với người nông dân. Khi mà được các bạn yêu quý rồi thì cái nông sản đặc sản quê mình cái nào là điển hình nhất, và mình phải lựa chọn những sản phẩm uy tín, chất lượng, truy xuất nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm với người tiêu dùng. Trước hết là với cái tâm của mình ăn được thì mình sẽ bán.
1: Qua các ý kiến vừa rồi thì có thể thấy là thương mại điện tử đang mở ra cánh cửa mới. Hai hợp tác xã hiện bán hàng online qua những kênh nào, và đâu là bài học lớn nhất khi đưa sản phẩm dược liệu lên sàn thương mại điện tử? Xin mời chị Thảo Châu ạ.
0: Song song với quá trình phát triển chuỗi vùng trồng cũng như đầu tư khoa công nghệ thì chúng tôi cũng nỗ lực xây dựng câu chuyện OCOP và lan tỏa các cái giá trị sản phẩm tự nhiên thông qua các cái kênh online và offline đa dạng trên các kênh sàn thương mại điện tử, cũng như tận dụng các cái nguồn lực trên Facebook, TikTok và các cái sàn thương mại điện tử trong và ngoài nước để có thể đưa những câu chuyện, đưa những cái sản phẩm của mình có thể tiếp cận dễ dàng hơn với người tiêu dùng. Và ngoài ra thì là chúng tôi cũng rất là nỗ lực để tạo ra, đưa cái sản phẩm của mình vào các cái chuỗi offline của những cái cửa hàng thực phẩm sạch và những cái hợp tác ghi nhớ với các cái đơn vị siêu thị lớn để sắp tới có thể đưa vào các siêu thị lớn để có thể tiếp cận với người tiêu dùng uy tín và đi vào các cái hệ sinh thái của họ, thì mình sẽ có khả năng dễ dàng hơn để tiếp cận với người tiêu dùng.
1: Hiện nay chúng tôi được biết là các cơ quan quản lý nhà nước chẳng hạn như là Bộ Công Thương thì cũng có hỗ trợ cho các doanh nghiệp địa phương trong cái việc mà kết nối tiêu thụ sản phẩm.

0: trên nền tảng số. Vậy thì Hợp tác xã Dược liệu Nghĩa Đàn trong thời gian qua có nhận được cái sự hỗ trợ gì từ Trung ương hay là từ địa phương hay chưa?
1: Dạ thưa chị, là có, chúng tôi cũng thường xuyên nhận được những sự ưu đãi từ chính quyền địa phương, xã, rồi tỉnh, rồi trung ương trong nỗ lực đưa chúng tôi tham gia kết nối các cái phiên trong nước và ngoài nước, có những cái phiên chưa kết nối quốc tế nữa, để chúng tôi có thể mở rộng tìm kiếm đối tác, tìm kiếm thị trường. Thông qua đây thì thực sự là chúng tôi cũng đã có những cái kết nối với thị trường trong và ngoài nước để tạo ra những cái chuỗi hệ thống công tác viên đại lý trong cả nước. Và đối với Sở Công Thương, rồi Sở Khoa học Công nghệ, rồi là chính quyền địa phương, các sở ban ngành cấp tỉnh, cấp xã thì họ cũng rất là tạo nhiều điều kiện để tập huấn này, rồi đưa chúng tôi tham gia các cái phiên kết nối, cũng như là hỗ trợ các cái kinh phí để đưa chúng tôi lên sàn. Ở những cái sàn thương mại điện tử mà có chi phí sàn thì là nhà nước cũng hỗ trợ rất là nhiều, bởi vì là chúng tôi cũng đang đi theo cái định hướng của nhà nước, đó là phát triển và bảo tồn cái giá trị dược liệu quý của địa phương. Do đó là cũng được nhận được rất là nhiều sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, tỉnh, huyện, xã và trung ương, thì đã tạo điều kiện cho chúng tôi là kết nối mạnh mẽ với các cái đối tác trong và ngoài nước.
0: Vâng. Còn với Hợp tác xã Sinh Dược thì hiện nay các sản phẩm được tiêu thụ qua các cái kênh nào là chính, thưa anh Trung Đức ạ?
2: Hợp tác xã Sinh Dược thì trên các cái nó có vẫn phát triển hai kênh, một là kênh offline là bán trực tiếp, hai là kênh online là trên các cái sàn thương mại điện tử. Thì các cái sàn thương mại điện tử thì họ tạo ra cái môi trường giao dịch nó rất là dễ dàng cho người tiêu dùng họ mua hàng, nên là mình cũng đưa cái sản phẩm đến đấy để bán hàng. Và bên cạnh đó thì Hợp tác xã có phát triển các cái điểm bán và các cái khu du lịch, và đặc biệt là xúc tiến thương mại qua các cái chương trình của nhà nước hỗ trợ, như các cái hội chợ, các cái chương trình kết nối cung cầu của do các cái sở công thương, sở khoa học công nghệ họ tổ chức ạ.
0: Vâng, như vậy là mình cũng có được chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ đúng không ạ?
2: Dạ.
0: Vâng, như phần trước thì anh có nói là cái khó khăn ban đầu của mình là vốn, vậy thì bây giờ hợp tác xã đã qua một thời gian phát triển rồi thì hiện nay mình có còn cần được hỗ trợ thêm ở những cái khâu nào không anh, vốn hay là kỹ thuật hay như thế nào?
2: Để hiện tại thì khó khăn của Sinh Dược vẫn là vốn, thì là càng ngày là cái quy mô nó sẽ càng lớn lên. Thì với một cái sản phẩm, với một cái lượng sản phẩm đưa ra thì cái quy mô đầu tư về nhà máy, về nhà xưởng và nhân sự nó sẽ lớn hơn rất là nhiều. Vậy nên là cái vốn thì vẫn là cái câu chuyện muôn thuở và vẫn là đang một cái thứ nó rất là khó khăn hàng đầu của Hợp tác xã Sinh Dược.
0: Vâng, nhưng bây giờ để mà tiếp cận tín dụng ngân hàng thì khó khăn là gì? Cái tài sản để thế chấp hay là như nào?
2: Đúng rồi. Thì cái việc tiếp cận các cái nguồn tín dụng thì nó có hai vấn đề. Một là cái lãi suất của ngân hàng nó khá là cao, nó neo cao. Cái thứ hai đó là việc định giá về tài sản thế chấp thì nó đang bị chênh lệch nhiều so với giá thị trường. Và cả cái nguồn vốn hỗ trợ theo các cái chương trình ưu đãi thì cũng khó tiếp cận, bởi vì là nhu cầu tiếp cận của bà con cũng rất là lớn, nên là mình cũng phải xếp hàng.
0: Thưa chị Thảo Châu, về vấn đề này thì đối với Hợp tác xã Dược liệu Nghĩa Đàn thì chị có ý kiến gì không ạ?
1: Đối với vốn cũng như anh Trúc Đức đã nói thì chúng tôi bản thân là tập hợp những người nông dân mà, cho nên là đầu tiên vẫn là khó khăn nhất về vốn đó. Bởi vì là càng làm thì nói thật chỉ là chúng ta càng mở rộng ra thì yêu cầu cái đòi hỏi là cái nguồn vốn nó cũng lớn. Mà hiện tại khó khăn lớn nhất là bản thân thành viên thì là vốn thì cũng hạn chế, vốn điều lệ hạn chế, mà tiếp cận các cái nguồn chính sách bên ngoài thì nói thật chỉ là lãi suất ngân hàng cao, thì khi mà gánh cái lãi suất thì cũng rất là lo. Mà vốn tiếp cận các cái nguồn vốn ưu đãi thì cũng có, tức là nhà nước cũng có hỗ trợ các cái nguồn vốn ưu đãi, nhưng mà cái việc làm hồ sơ thủ tục với lại là thế chấp cũng là hơi mất nhiều thời gian. Và bản thân những cái nguồn vốn mà được hỗ trợ từ ưu đãi tổ chức thì là cũng quy định cái hạng mục đầu tư, tức là quy định các hạng mục cụ thể, chứ không thể nào mà gian trải đủ các cái nhu cầu mà khác mà chúng tôi đang cần. Do đó là cái vốn thì hiện tại cũng đang luôn luôn là một cái vấn đề khó khăn mà, bởi vì là cũng như tôi nói ban đầu là cái tập đoàn lớn thì người ta dễ dàng hơn trong cái quá trình là huy động vốn. Bản thân những cái nông dân mà khi huy động vốn đứng lên gọi vốn thì cũng đang còn là manh mún nhỏ lẻ, nên cũng đang khó khăn. Và thời gian tới thì cũng mong muốn nhận được cái sự hỗ trợ từ trung ương, từ địa phương, từ tỉnh, có thể hỗ trợ các cái nguồn vốn ưu đãi mà gian trại để chúng tôi có thể tiếp cận được các cái nguồn vốn này để hỗ trợ trong cái quá trình mở rộng cái vùng nguyên liệu này, rồi đầu tư cho bà con để tạo ra những cái quy trình chuỗi liên kết bền vững này, rồi mở rộng cái nhà máy, quy mô nhà máy, cũng như là hướng tới xây dựng những cái quy chuẩn cao hơn, giống như là các cái chứng nhận GMP để chúng tôi có thể làm ra những cái sản phẩm mà có thể được công bố ở dưới dạng là thực phẩm là bảo vệ sức khỏe. Thì rất là mong muốn được hỗ trợ thêm với các cái chính sách ưu đãi từ nguồn vốn.
0: Vâng, thưa chị, vậy thì qua một thời gian cũng chưa phải là dài, thì nếu như mà muốn khởi nghiệp dược liệu từ bản địa thì theo chị điều quan trọng nhất là gì? Nguồn nguyên liệu, công nghệ, câu chuyện thương hiệu hay là thị trường?
1: Theo tôi thì bản thân chúng tôi đi qua những hành trình của mình á, tôi nhận thấy là cái quan trọng nhất á, thì để mà làm một cái sản phẩm tự nhiên là nó phải hoàn toàn tự nhiên. Còn để phát triển một sản phẩm tự nhiên mà mình làm một cái công đoạn nào đó mà đưa vào các cái hóa học vào á, thì đó mới là sản phẩm tự nhiên. Và khó nhất với tôi vẫn là sản phẩm tự nhiên là đúng phải chuẩn tự nhiên. Mà nếu muốn chuẩn tự nhiên thì mình phải có vùng trồng. Khi mình có vùng trồng thì mình sẽ tạo ra được cái kiểm soát được cái nguyên liệu đầu vào. Mình trồng cái gì thì mình biết nó là sạch hay không, đúng không ạ? Nếu mình thu mua nguyên liệu bên ngoài thì rất là nguy cơ mà gặp phải những nguyên liệu không rõ nguồn gốc. Cho đó là đầu tiên khó khăn nhất là bạn phải phát triển vùng trồng trước khi đầu tư các cái công nghệ. Và sau đó rồi thì là khoa công nghệ cũng quan trọng, để làm sao mà chiết xuất được những cái hàm lượng dược tính của cái cây dược liệu tối ưu nhất để tạo ra cái sản phẩm tiện dụng nhất cho người tiêu dùng. Và thêm nữa là mình phải làm thật, làm tử tế, làm một cái sản phẩm mà hoàn toàn tự nhiên, hoàn toàn sạch. Và cái câu chuyện mà từ vườn cho đến sản phẩm thì là hoàn toàn chỉnh chu và khép kín, thì đó là cái nỗ lực mà chúng tôi muốn lan tỏa ra. Và quan trọng nữa là cái tâm huyết ạ, cái tâm huyết và cái sự không chung bước trước một cái sản phẩm, mà trước một chuỗi hành trình mà làm sản phẩm tự nhiên gặp rất nhiều khó khăn, vô cùng khó khăn, thử thách. Nếu như không có tâm huyết và có cái sự quyết tâm thì chắc chắn là rất khó có thể làm được.
0: Vâng, thưa anh Trung Đức, ngoài những cái sản phẩm mà chúng ta đã được có những cái chứng nhận OCOP chẳng hạn, hay là được vinh danh giải thưởng Mai Anh Tiêm, thì anh có mong muốn là nâng tầm sản phẩm lên một cái mức giá trị như thế nào cao hơn không ạ?
2: Có lẽ là phải tìm cách để kể cái câu chuyện của sản phẩm của sinh dược nó có cái tính lan tỏa tốt hơn, để đưa ra thị trường với một cái mức giá nó tốt hơn, và thay đổi các cái kênh bán hàng để cho nó phù hợp với cái định hướng của các xã. Bởi vì thực ra mình phụ thuộc vào các cái kênh thương mại điện tử, các sàn ấy, thì cái phí nó rất là cao, gần như nó bào mòn cái lợi nhuận của các xã. Thì khi mình phát triển cái thương hiệu của mình đến một cái mức độ nó tốt rồi, cái lượng người tiêu dùng nó lớn, thì mình có thể phát triển những cái kênh cũng là bán hàng online thôi, nhưng mà sẽ không phải phụ thuộc vào các cái sàn thương mại điện tử nữa, để mình đổi cái phần phí đấy thành những nguồn lực để phát triển hợp tác xã.
0: Và nghĩa là mình mong muốn xây dựng được kênh bán hàng riêng, đúng không ạ?
2: Vâng.
0: Vâng. Thưa chị Thảo Châu, vậy còn với hợp tác xã Dược liệu Nghĩa Đàn thì ngoài cái tiêu thụ trong nước thì hợp tác xã có mong muốn mở rộng xuất khẩu đến những cái thị trường nào và cần chuẩn bị thêm những gì?
1: Dạ thưa chị, thì bản thân cả cái doanh nghiệp cũng như hợp tác xã khi mà làm một cái sản phẩm mà đưa ra thị trường á, thì cũng khát khao nỗ lực mong muốn có thể lan tỏa được cả nước và hướng xa hơn là thị trường xuất khẩu. Thì nếu mà được xuất khẩu từ nông sản ra nước ngoài thì cũng là mục tiêu chung của cả nước đang định hướng có thể tạo ra cái chuỗi phát triển bền vững để tạo thu nhập tốt hơn. Tuy nhiên thì để ở thời điểm hiện tại thì bản thân tôi cũng thấy đang còn quá nhiều rào cản và khó khăn. Thứ nhất là các cái nước đối tác mà mình hướng đến thì họ có những cái quy định ở cái nước sở tại họ cũng lớn, tức là họ đòi hỏi những cái chứng nhận và những cái truy xuất nguồn gốc rất là cao, chưa kể là những cái vùng trồng với quy mô rất lớn mấy trăm hecta. Thì bản thân chúng tôi hiện tại thì nói thật chỉ là cũng đang nỗ lực cố gắng thôi, chứ còn để đạt được cái chỉ tiêu đó thì trong tương lai thì cũng mong muốn đạt được, nhưng mà hiện tại thì cũng gặp khó khăn. Bởi vì một cái sản phẩm mà khi mà xuất sang thị trường nước bạn á, bản thân chúng tôi là thời gian qua thì cũng có nhiều người gọi là Việt kiều Việt Nam về nước và sử dụng cái sản phẩm chúng tôi hiệu quả, thì họ cũng muốn là mong muốn đưa sang bên cộng đồng người Việt ở bên các cái nước về của Úc, của Pháp, rồi một số nước như Nhật Bản, Hàn Quốc. Nhưng mà cái quá trình đó gặp khó khăn là bởi vì các nước sở tại thì họ có những quy định rất là nghiêm ngặt, chưa kể là những cái chứng nhận USA, rồi những cái truy xuất vùng trồng, hay là những chứng nhận GMP chẳng hạn. Thì bản thân chúng tôi thì hiện tại cũng đang nỗ lực, thì bằng thời gian sắp tới thì có cơ hội để chia sẻ, cũng như có cơ hội hợp tác, hay là có cơ hội để mở rộng cái vùng trồng của mình cũng như đầu tư thêm máy móc chế xuất để tạo ra những cái sản phẩm mà những cái chứng nhận mà phù hợp với đối tác để có thể xuất khẩu. Đó cũng là cái khát khao rất là lớn của chúng tôi luôn ạ.
0: Vâng, xin cảm ơn chị Thảo Châu ạ. Thưa quý vị và các bạn, từ những cái cây thuốc quen thuộc nơi

0: bản làng nương đồi thì nhiều hợp tác xã đã chứng minh nếu biết khai thác lợi thế bản địa, ứng dụng công nghệ, xây dựng thương hiệu và kết nối thị trường thì dược liệu hoàn toàn có thể trở thành ngành hàng giá trị cao. Khởi nghiệp từ dược liệu không chỉ là câu chuyện kinh tế mà còn là hành trình bảo tồn tri thức bản địa, tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng và mở ra hướng phát triển mới cho nông thôn Việt Nam. Một lần nữa thì xin cảm ơn anh Vũ Trung Đức, giám đốc hợp tác xã Sinh Dược và chị Nguyễn Thảo Châu, đại diện hợp tác xã Dược liệu Nghĩa Đàn đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Vạch trần sự hấp dẫn giả tạo, hành động để đẩy lùi nạn nghiện nicotine và thuốc lá là chủ đề của Ngày Thế giới không hút thuốc lá 31 tháng 5 năm 2026.
2: Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, thuốc lá chứa hàng nghìn chất hóa học độc hại và là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra 28 nhóm bệnh nguy hiểm khiến 8 triệu người trên thế giới tử vong mỗi năm.
1: Chiến dịch này nhằm nâng cao nhận thức, ứng phó với chiến lược ngày càng tinh vi của các tập đoàn thuốc lá trong việc tăng khả năng gây nghiện bằng những công nghệ tiên tiến.
2: Trang bị cho thanh thiếu niên các kiến thức và phương pháp kỹ năng để chống lại sự can thiệp của các tập đoàn thuốc lá, đồng thời tạo điều kiện tiếp cận các biện pháp hỗ trợ cai nghiện thuốc lá.
1: Ngày Thế giới không thuốc lá không chỉ là một chiến dịch truyền thông mà còn là lời kêu gọi hành động.
2: Một môi trường không có thuốc, một thế hệ trẻ nói không với nicotine, một cộng đồng hiểu đúng về tác hại của thuốc lá chính là nền tảng cho tương lai khỏe mạnh, văn minh, bền vững.
3: Kênh Thời sự VOV1, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chiều nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã tới thủ đô Manila, bắt đầu các hoạt động trong chương trình thăm cấp nhà nước tới Philippines theo lời mời của Tổng thống Ferdinand Marcos và phu nhân. Chuyến công tác lần này có ý nghĩa hết sức đặc biệt, diễn ra trong bối cảnh hai nước đang hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đồng thời Philippines đang đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2026. Ngay sau khi đến thủ đô Manila, chiều nay Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong vườn hoa ASEAN thuộc khu thành cổ Intramuros, gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp và chuyên gia người Việt Nam tại Philippines, tiếp một số tập đoàn doanh nghiệp tại Philippines. Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký Nghị định 191 ban hành quy chế làm việc của Chính phủ. Chính phủ làm việc theo chế độ kết hợp giữa trách nhiệm của tập thể Chính phủ với trách nhiệm của Thủ tướng và từng thành viên Chính phủ. Chính phủ quyết định theo nguyên tắc đa số đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền. Từ 0 giờ ngày mai, xăng E10 chính thức được áp dụng trên toàn quốc, đưa Việt Nam gia nhập nhóm hơn 60 quốc gia sử dụng nhiên liệu sinh học. Bộ Công Thương khẳng định đây là dấu mốc hiện thực hóa chủ trương xuyên suốt của Đảng và Nhà nước về chuyển đổi năng lượng xanh, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và thực hiện cam kết phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Hiện công tác chuẩn bị cho việc đưa xăng E10 vào lưu thông cũng đã được các địa phương và doanh nghiệp khẩn trương triển khai. Bà Đặng Thị Mai Thêu, giám đốc công ty cổ phần thương mại vận tải dầu khí Ngân Hà Oil Trading ở thành phố Hải Phòng cho biết.
5: Về cơ bản là bồn bể cũng đã được vệ sinh sạch sẽ định kỳ và đến khi mà bán đến lượng E là chúng tôi lạo vét và xả xăng E10 xuống. Trong quá trình nhập xuất là không gặp bất cứ một khó khăn gì.
4: Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa gửi Bộ Công Thương đề xuất 8 doanh nghiệp tiêu biểu có tiềm năng là lực lượng nòng cốt dẫn dắt quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa, góp phần xây dựng Gia Lai trở thành trung tâm công nghiệp và năng lượng của khu vực Tây Nguyên trong giai đoạn tới. Các doanh nghiệp đều có doanh thu hàng năm từ 2.000 tỷ đồng trở lên, đồng thời có hoạt động xuất khẩu hoặc tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Hoạt động trong những ngành công nghiệp chủ lực của Gia Lai gồm năng lượng tái tạo, chế biến nông sản, chế biến gỗ và sản xuất vật liệu xây dựng. Điều này phù hợp với định hướng của tỉnh trong thời gian tới là trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của Tây Nguyên, đồng thời tập trung phát triển chế biến sâu, nâng cao giá trị gia tăng cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, từng bước xây dựng thương hiệu nông sản Gia Lai trên thị trường quốc tế. Hôm nay, khoảng 5.000 đoàn viên thanh niên, sinh viên tình nguyện tham gia ra quân các chương trình chiến dịch tình nguyện hè và hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026 tại thành phố Hồ Chí Minh. Tin của phóng viên Vũ Hương.
6: Sáng 31 tháng 5 tại công viên Văn Lang, quận Nam Cũ, thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ ra quân các chương trình chiến dịch tình nguyện hè và hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026. Lễ ra quân có 5.000 tình nguyện viên tham gia, đại diện cho các đội hình tiêu biểu gồm mùa hè xanh, hoa phượng đỏ, kỳ nghỉ hồng, hành quân xanh, gia sư áo xanh và tiếp sức mùa thi. Một trong những điểm nhấn của các hoạt động tình nguyện hè năm 2026 là việc triển khai mùa hè số, tập trung vào các hoạt động thúc đẩy chuyển đổi số

0: tại địa phương. Thanh niên tình nguyện sẽ đến tận các xã phường hỗ trợ người dân chuyển đổi số, tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo, thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường số. Cũng trong ngày 31 tháng 5, hàng loạt xã phường ở thành phố Hồ Chí Minh ra quân hưởng ứng chương trình chiến dịch tình nguyện hè như phường Hòa Hưng, An Khánh, Phước Thắng, Dĩ An, tặng quà hỗ trợ người dân cài ứng dụng công dân số thành phố Hồ Chí Minh, ứng dụng sổ tay đảng viên. Vương Nhãn Mẫn, sinh viên trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, lần đầu tiên tham gia chiến dịch mùa hè xanh cho biết, đội hình sinh viên tình nguyện hè của trường sẽ hoạt động tại tỉnh Lâm Đồng và khu vực trước đây là huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.
1: Em cũng rất là kỳ vọng vào chiến dịch năm nay, em hy vọng là bản thân mình có thể đóng góp được nhiều hơn cho chiến dịch, cũng như là có thể giúp cho chiến dịch có thể ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa, đến đây với nhiều bạn sinh viên trên toàn trường cũng như là trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
2: Trong hai ngày 30 và 31 tháng 5, tại Bảo tàng Đắk Lắk diễn ra chuỗi hoạt động giáo dục trải nghiệm với chủ đề Sôi động hè. Hoạt động này nhân ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6 và hưởng ứng ngày môi trường thế giới mùng 5 tháng 6, tạo thêm sân chơi cho trẻ em khu vực trung tâm Buôn Ma Thuột và các địa bàn lân cận. Hờ Xíu, phóng viên thường trú tại Tây Nguyên, đưa tin.
3: Chương trình có nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật và giáo dục môi trường dành cho trẻ em và gia đình, như tìm hiểu thực hành nhạc cụ dân gian của các dân tộc Ede, Mông, Gia Rai, chương trình nghệ thuật cà phê văn hóa âm vang đại ngàn, biểu diễn ca nhạc thiếu nhi, trải nghiệm vẽ tranh, khám phá dệt thổ cẩm Ede, các workshop sáng tạo từ lá cây, vật liệu tái chế, dệt thổ cẩm, làm đồ thủ công thổ cẩm và trải nghiệm trang phục truyền thống Ede. Cùng với đó, các em nhỏ còn được tham gia các trò chơi dân gian, hoạt động vận động ngoài trời và không gian thư viện lưu động với gần 2.500 đầu sách, cùng nhiều chương trình đố vui, đọc sách, rung trùng vàng. Cùng mẹ đến tham gia các hoạt động tại bảo tàng, em Phạm Hà Bảo Nhi ở phường Buôn Ma Thuột chia sẻ.
4: Thấy ấn tượng nhất là cái không gian xung quanh thì trang trí rất là đẹp, với lại mang đậm sắc Tây Nguyên. Con thích nhất là những cái cùng chiên được bảo tàng trưng bày. Con cũng thường hay ra đi chơi với lại ba mẹ. Thường là đi dạo xung quanh bảo tàng xong rồi vẽ tranh. Con sẽ vẽ phong cảnh xung quanh với lại những cái đồ ở trong bảo tàng.
3: Theo bà Võ Thị Phượng, Giám đốc Bảo tàng Đắk Lắk, chương trình nhằm tạo không gian trải nghiệm văn hóa, di sản trực quan, sinh động cho thiếu nhi, đồng thời giáo dục lối sống xanh, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và góp phần đưa bảo tàng trở thành điểm đến văn hóa, vui chơi, trải nghiệm hấp dẫn đối với người dân và du khách.
5: Tổ chức theo cái hướng là không gian linh hoạt, thân thiện với môi trường, dễ tiếp cận, dễ kết nối giữa không gian văn hóa truyền thống và hiện đại. Thì đồng thời là trên cái không gian nhà dài, một số cái hoạt động về văn hóa truyền thống và văn hóa dân gian cũng sẽ góp phần tạo được không gian vui chơi, giải trí lành mạnh cho trẻ em và đặc biệt là cái nhóm gia đình để mà cùng tham gia các hoạt động sáng tạo.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Về bên cánh bảng Hồi giáo, Iran hôm nay tuyên bố đã bắn hạ thêm một chiếc máy bay trinh sát quân sự trị giá hàng triệu đô la của quân đội Mỹ trên không phận nước này. Đây là chiếc UAV thứ ba của không quân Mỹ bị Iran tuyên bố bắn hạ chỉ trong tuần này. Trước đó vào hôm qua, Iran tuyên bố tiếp tục thực thi quyền quản lý hoàn toàn đối với eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả mọi hành động can thiệp quân sự từ bên ngoài. Động thái cứng rắn này được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán với Mỹ nhằm hạ nhiệt căng thẳng vẫn chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng. Ở một mặt trận khác, hôm nay quân đội Israel thông báo đã kiểm soát pháo đài Beforce, một vị trí chiến lược ở miền nam của Liban trong khuôn khổ chiến dịch mở rộng tấn công trên bộ nhằm vào lực lượng Hezbollah. Quan ngại trước những diễn biến quân sự leo thang giữa Israel và Liban, Pháp đã đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về tình hình Liban. Chỉ trong một ngày, Ba Lan đã ký 29 hợp đồng mua sắm quốc phòng với các nhà sản xuất vũ khí trong nước, điều mà chính phủ mô tả là nỗ lực lớn nhất trong lịch sử nước này, theo chương trình cho vay quốc phòng SEF của Liên minh châu Âu. Phóng viên Hải Đăng theo dõi khu vực Đông Âu, thông tin.
6: Các thỏa thuận này có tổng giá trị lên đến 18,7 tỷ euro, trong đó hơn 14 tỷ euro dành cho nhà máy thép Huta Stalova Vola và các công ty thuộc tập đoàn vũ khí Ba Lan. Đây là một khoản phân bổ kỷ lục từ quỹ SEF. Các thỏa thuận này bao gồm nhiều hệ thống vũ khí, trong đó có 146 xe chiến đấu bộ binh Vosuk, 1.000 viên đạn dược, xe chỉ huy và liên lạc cho hệ thống pháo phản lực Homak-K và xe hỗ trợ pháo tự hành K9PL. Thủ tướng Donald Tusk cũng đã hoan nghênh các thỏa thuận này trên mạng xã hội, cho rằng các hợp đồng được ký kết bao gồm các thiết bị được sản xuất hoàn toàn với các công ty của Ba Lan. Chính phủ kỳ vọng hơn 10.000 công ty của Ba Lan sẽ được hưởng lợi từ các dự án được tài trợ thông qua chương trình này.
2: Chính phủ Ấn Độ vừa quyết định giảm thuế xuất khẩu đối với xăng dầu, diesel và nhiên liệu hàng không trong thời hạn 2 tuần, bắt đầu từ ngày mai, mùng 1 tháng 6. Phóng viên Lê Dũng, thường trú tại Ấn Độ, đưa tin.
7: Theo thông báo của Bộ Tài chính Ấn Độ, thuế xuất

0: trực tiếp từ đợt điều chỉnh thuế xuất khẩu lần này. Việc điều chỉnh thuế cho thấy Ấn Độ tiếp tục theo đuổi cách tiếp cận linh hoạt trong quản lý thị trường năng lượng, vừa hỗ trợ hoạt động xuất khẩu của ngành lọc dầu, vừa bảo đảm nguồn cung ổn định và kiểm soát giá nhiên liệu phục vụ nhu cầu trong nước.
1: Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, ông Ghebreyesus hôm nay đến thăm cơ sở điều trị Ebola mới được đưa vào hoạt động tại thành phố Bunia, miền đông của Cộng hòa Dân chủ Congo. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh các cơ quan y tế và các tổ chức viện trợ đang tăng cường nỗ lực nhằm kiểm soát đợt bùng phát mới nhất của virus Ebola tại khu vực. Từ đến nay đã có hơn 900 trường hợp nghi nhiễm virus Ebola. Trước tình hình này, Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu, cảnh báo rằng việc phát hiện các ca bệnh chậm trễ cùng tình hình bất ổn tại khu vực bị ảnh hưởng đang khiến dịch lan rộng vượt quá khả năng ứng phó. Khoảng 4 giờ 30 phút sáng nay theo giờ địa phương, một vụ sập hầm do khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép xảy ra tại thị trấn Na Cô, huyện Hội Trạch, tỉnh Vân Nam, Tây Nam của Trung Quốc khiến 5 người thiệt mạng và 1 người bị thương. Công tác xử lý hậu quả và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiến hành theo trình tự. Cũng tại Trung Quốc, từ ngày mai, mùng 1 tháng 6, nước này sẽ áp dụng quy định mới trong vận tải đường sắt. Theo đó, hành khách vi phạm quy định đi tàu và từ chối mua vé bổ sung sẽ bị hạn chế mua vé. Trung Kiên, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
2: Theo Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Trung Quốc, quy định mới được xây dựng trên cơ sở sửa đổi quy chế vận chuyển hành khách đường sắt với 28 nội dung điều chỉnh gồm 5 chương và 116 điều sau quá trình nghiên cứu và tham vấn rộng rãi. Đáng chú ý, lần đầu tiên ngành đường sắt Trung Quốc đưa vào áp dụng biện pháp hạn chế mua vé đối với hành khách có hành vi vi phạm nhưng không chấp hành việc mua vé bổ sung, đồng thời đưa nội dung này vào hợp đồng vận chuyển hành khách. Các hành vi vi phạm bao gồm đi tàu không vé, sử dụng vé giả, vé bị sửa chữa, thông tin vé không trùng khớp với người đi, sử dụng vé hạng thấp nhưng ngồi hạng cao, hoặc dùng vé ưu đãi không đúng điều kiện. Trong trường hợp hành khách không bổ sung vé theo quy định, nhân viên đường sắt sẽ thông báo trực tiếp về vi phạm và biện pháp xử lý. Khi tiếp tục mua vé, hành khách thuộc diện vi phạm sẽ nhận thông báo hạn chế qua hệ thống bán vé 12306 hoặc tại quầy bán vé. Để được gỡ bỏ hạn chế, hành khách phải thanh toán đầy đủ tiền vé bổ sung và khoản phụ thu tương đương 50% số tiền này. Sau khi hoàn tất thanh toán, quyền mua vé sẽ được khôi phục.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
1: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi giới thiệu giờ phát sóng và nội dung chính các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam ngày mai thứ hai, ngày 1 tháng 6 năm 2026. Năm giờ giới thiệu các chương trình, năm giờ mười bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5:20 và 13:05 mùa vàng cần chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP theo hướng thực chất và bền vững hơn. 6 giờ chương trình thời sự sáng, 6:30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự câu chuyện thời sự, sang M10 xu hướng toàn cầu lựa chọn của Việt Nam, 8:30 bản tin văn hóa xã hội, 8:40 10 phút sự kiện luận bàn. Lào dừng nhập khẩu xe sử dụng nhiên liệu, giải pháp tình thế hay chiến lược lâu dài. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9:15 và 13:25 dòng chảy kinh tế. Ngân hàng nhà nước nỗ lực quản lý thị trường vàng trong bối cảnh kinh tế có nhiều biến động. 9:30 bản tin pháp luật, 9:40 và 19:10 quốc hội với cử tri. Tổng rà soát hệ thống văn bản pháp luật trên phạm vi toàn quốc, tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, khơi thông nguồn lực phát triển. 10 giờ bản tin thời sự, 10:10 và 19:40 dân tộc và phát triển, 10:30 vì an ninh tổ quốc, cảnh báo trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật do ảnh hưởng của mạng xã hội, 11 giờ bản tin thể thao, 11:10 và 19:25 xã hội chuyển động, trẻ em hạnh phúc an toàn vững bước trong kỷ nguyên số, 11:30 bản tin kinh tế, 11:35 và 14:35 pháp luật và đời sống, công tác đặc xá đảm bảo chặt chẽ, chính xác và nhân văn, 12 giờ chương trình thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13:45 biển đảo Việt Nam, đất liền gửi chọn niềm tin với Trường Sa và nhà giàn JK1, 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14:05 và 23:30 không gian văn học nghệ thuật, 14:50 và 23:15 thế giới và Việt Nam, Việt Nam Philippines điểm tựa vững chắc trong bài toán an ninh lương thực bền vững, 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15:20 và 20:30 chuyên gia của bạn, tác dụng của sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi, 17 giờ cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện, âm nhạc trong thế giới gen alpha, nghe chơi và cảm nhận, 18 giờ chương trình thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ vì an

Anh Tổ Quốc, 21 giờ Quân đội Nhân dân, 21 giờ 30 chương trình Thời sự đêm, 22 giờ Thức cùng VOV Chuyện đêm, trò chuyện với Bùi Nguyên Gia Bảo, Muối Dubai về tuổi thơ, niềm đam mê và thông điệp yêu nước theo cách của bạn. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu chương trình phát sóng ngày hôm sau.

0: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
1: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
2: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Biên tập viên Khánh Ngọc xin chào quý vị thính giả, các đồng chí và các bạn. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm đón nghe chương trình Bác Hồ với Chiến sĩ 23 giờ 15 phút Chủ nhật. Chương trình hôm nay nhân kỷ niệm 115 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, mùng 5 tháng 6 1911, mùng 5 tháng 6 2026. Chúng tôi giới thiệu đến quý vị thính giả, các đồng chí và các bạn bài viết Tìm đường cứu nước, hành trình vĩ đại của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Cũng trong chương trình, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hoàn cảnh ra đời của bài hát Tiếng hát từ thành phố mang tên người của nhạc sĩ Cao Việt Bách, và đến với bài thơ Người đi tìm hình của nước của nhà thơ Chế Lan Viên. Cuối chương trình là câu chuyện về kỷ vật, chiếc áo len của Bác Hồ và phong trào mùa đông binh sĩ. Trước khi đến với những nội dung này, qua giọng hát của nghệ sĩ nhân dân Thái Bảo, mời các đồng chí và các bạn nghe bài hát Thăm đến nhà rồng, sáng tác của nhạc sĩ Trần Hoàn.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, ngày 5 tháng 6 năm 1911, Nguyễn Tất Thành lên tàu La Tuceur-Trévine rời Sài Gòn đi Marseille, Pháp. Người đi nhiều nước, tiếp xúc nhiều nền văn hóa ở nhiều quốc gia dân tộc khác nhau. Đi đâu, đến nước nào để tìm con đường cứu nước, cứu dân là câu hỏi luôn đau đáu trong suy nghĩ của người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành. Chúng ta cùng nghe bài viết của tác giả Trần Trung Hiếu, Tìm đường cứu nước, hành trình vĩ đại của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc.
1: Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nhà nho yêu nước của vùng đất xứ Nghệ giàu truyền thống cách mạng, với trí thông minh và sự mẫn cảm về chính trị, ngay từ nhỏ, Nguyễn Tất Thành đã sớm nhận ra cảnh đất nước lầm than, đắm chìm trong nô lệ. Ý chí quyết định ra nước ngoài tự mình tìm con đường cứu nước, cứu dân đã hình thành trong tư tưởng của người thiếu niên yêu nước Nguyễn Tất Thành. Năm 1905, Nguyễn Tất Thành được cha là ông Nguyễn Sinh Huy xin cho theo học lớp dự bị trường tiểu học Pháp Việt ở Vinh. Tại trường này, lần đầu tiên Nguyễn Tất Thành được tiếp xúc với khẩu hiệu tự do, bình đẳng, bác ái và tìm thấy sức hấp dẫn của những mỹ từ mà người Pháp đã tuyên truyền. Đi đâu, đến đất nước nào để tìm con đường cứu nước, cứu dân là những câu hỏi luôn đau đáu trong suy nghĩ của Nguyễn Tất Thành. Và người đã tìm ra được câu trả lời từ chính trong cuộc sống xã hội mà người đã

lập cho Tổ quốc, tự do dân chủ và hạnh phúc cho nhân dân là mục đích, là ham muốn tột bậc của người, là nguồn gốc và động lực sâu xa để ngày 5 tháng 6 năm 1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành rời Sài Gòn ra nước ngoài thực hiện cuộc hành trình vĩ đại tìm đường cứu nước, cứu dân. Trong suốt hành trình tìm đường cứu nước, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Ái Quốc đã đi qua gần 30 quốc gia của 4 châu lục, phải làm rất nhiều nghề cực nhọc để kiếm sống. Với hành trang là chủ nghĩa yêu nước, nhân văn Việt Nam và khát vọng giành độc lập cho Tổ quốc, tự do cho đồng bào, trải qua thực tiễn học tập, nghiên cứu, kinh nghiệm đấu tranh cách mạng ở nhiều nước, người nhận thấy vấn đề giải phóng dân tộc và giải phóng con người là một nhu cầu tất yếu và cấp thiết không chỉ ở Việt Nam mà với tất cả các dân tộc thuộc địa và nhân dân lao động bị áp bức trên toàn thế giới. Tháng 7 năm 1920, người đọc được sơ thảo lần thứ nhất những luận cương của Lenin về vấn đề dân tộc và thuộc địa đăng trên báo Nhân Đạo Pháp. Người lập tức bị cuốn hút và đọc đi đọc lại nhiều lần. Qua lăng kính của chủ nghĩa yêu nước chân chính, người tìm thấy ở đó con đường đúng đắn giải phóng đất nước khỏi ách đô hộ của chủ nghĩa thực dân. Nhiều nhà nghiên cứu Hồ Chí Minh đều có chung quan điểm. Một trong những điểm nổi trội và độc đáo nhất của người so với nhiều danh nhân văn hóa trên thế giới là ở chỗ người đánh giá cao chủ nghĩa dân tộc. Hồ Chí Minh luôn coi chủ nghĩa dân tộc là động lực của đất nước. Chủ nghĩa dân tộc Việt Nam được sinh ra từ lòng yêu nước muôn đời, rồi qua hàng ngàn năm thử thách, kết tinh thành chủ nghĩa yêu nước, trở thành một văn hóa vĩnh hằng của dân tộc. Từ tình thương yêu con người đã trở thành khát vọng giải phóng con người. Nguyễn Ái Quốc luôn nung nấu và theo đuổi ý chí tìm đường giải phóng, không chỉ cho dân tộc mình, mà còn với mọi tầng lớp cùng khổ trên khắp các châu lục. Xác định con đường của cách mạng Việt Nam đi theo chủ nghĩa Mác Lênin là điểm khác về chất của người so với nhiều nhân vật yêu nước cùng thời. Bằng sự dấn thân và trải nghiệm của cá nhân, người đã khước từ phong trào Đông Du, Duy Tân để tìm thấy ở chủ nghĩa Mác Lênin con đường cứu nước và con đường phát triển cho dân tộc một cách đúng đắn. Với ý chí kiên cường và nghị lực phi thường, sau 30 năm bôn ba vất vả để tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh đã tìm được đường đi cho dân tộc. Người đã về nước trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam. Từ một nước thuộc địa nửa phong kiến không có tên trên bản đồ thế giới, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do người sáng lập và rèn luyện, dân tộc Việt Nam đã đứng lên làm nên cuộc cách mạng tháng 8 mùa thu năm 1945, nở hoa độc lập, kết trái tự do, làm nên thắng lợi của hai cuộc kháng chiến Trường Chinh chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, giành độc lập cho dân tộc, thống nhất non sông. Sứ mệnh lịch sử của dân tộc Việt Nam đã trao cho người với trách nhiệm là người tìm đường, người mở đường và là người dẫn đường cho sự phát triển của dân tộc Việt Nam sau nhiều phen sóng gió thăng trầm của lịch sử. 111 năm đã đi qua, từ ngày người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh rời Sài Gòn ra nước ngoài thực hiện cuộc hành trình vĩ đại mang tầm thời đại cứu nước cứu dân. Lịch sử ngày càng lùi xa, nhưng với tất cả cống hiến lớn lao của người trong hành trình đặc biệt đó vì nước vì dân đã trở thành một tài sản tinh thần to lớn và vô giá của dân tộc Việt Nam.

Chúng ta vừa nghe bài hát Dấu Chân Phía Trước của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, nghệ sĩ ưu tú Hữu Nội và hợp ca nam nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Các đồng chí và các bạn thân mến, sự kiện ngày 5 tháng 6 năm 1911, người thanh niên yêu nước, thầy giáo Nguyễn Tất Thành bước chân xuống con tàu Amiral Latout Treville trên bến Nhà Rồng và chặng đường 30 năm bôn ba đi tìm đường cứu nước trở thành niềm cảm hứng để Chế Lan Viên viết bài thơ nổi tiếng Người đi tìm hình của nước. Chế Lan Viên không viết bài thơ Người đi tìm hình của nước khi thầy giáo Nguyễn Tất Thành rời bến Nhà Rồng, mà 49 năm sau, năm 1960, bài thơ mới ra đời và in trong tập Ánh Sáng và Phù Sa. Bài thơ còn là món quà giàu ý nghĩa tác giả kính tặng Bác Hồ dịp 70 năm sinh nhật của Người, 19 tháng 5 năm 1960. Người đi tìm hình của nước là bài thơ hay nhất của nhà thơ Chế Lan Viên viết về Bác Hồ. Xuyên suốt bài thơ là hành trình từ lúc con tàu Latouceur Treville đưa người thanh niên yêu nước vượt chặng dài lênh đênh trên sóng bể. Những năm tháng bôn ba, người đi hỏi khắp bóng cờ châu Mỹ, châu Phi, những đất tự do, những trời nô lệ, cho đến khi người tìm thấy hình của Đảng lồng trong hình của nước. Nhà thơ Chế Lan Viên đã khái quát toàn bộ hành trình 30 năm đi tìm đường cứu nước của Bác Hồ kính yêu bằng hình tượng thơ rất xúc động. Mời quý vị thính giả, các đồng chí và các bạn đến với bài thơ này qua giọng ngâm của nghệ sĩ nhân dân Trần Thị Tuyết.

đất nước đẹp vô cùng, nhưng bác phải ra đi. Cho tôi làm sóng dưới con tàu đưa tiễn bác, khi bờ bãi dần lui.

chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp, giấc mơ con đè nát cuộc đời con. Hạnh phúc đựng trong một tà áo đẹp, một mái nhà yên rủ bóng xuống tâm hồn. Trăm cơn mơ không chống nổi một đêm dày, ta lại mặc cho mưa tuôn và gió thổi. Lòng ta thành con rối cho cuộc đời giật dây. Quanh Hồ Gươm.

hiểu sao hết, người đi tìm hình của nước. Không phải hình một bài thơ đã tạc nên người, một góc quê hương nửa đời quen thuộc,

nhớ trăng hỡi gió rét thành ba lê, một viên gạch hồng bác chống lại cả một mùa băng giá, và sương mù thành

người đi hỏi khắp bóng cờ châu Mỹ châu Phi, những đất tự do, những trời nô lệ, những con đường cách mạng.

ngày mai dân ta sẽ sống sao đây? Sông Hồng chảy về đâu và lịch sử? Bao giờ dải Trường Sơn bừng giấc ngủ, cánh tay thần phù đồng sẽ vươn mây? Rồi cờ sẽ ra sao, tiếng hát sẽ ra sao, nụ cười

lật từng trang sách gấp, tưởng bên ngoài đất nước đợi mong tin. Bác reo lên một mình như nói cùng dân tộc, cơm áo là đây, hạnh phúc đây rồi, hình của đảng lồng trong hình của nước. Phút khóc đầu tiên là phút bác Hồ cười. Bác thấy dân ta bưng bát cơm mồ hôi nước mắt, ruộng theo trâu về lại với người cày, mỏ thiếc hầm than rừng vàng bể bạc, không còn người bỏ xác bên đường ray. Giặc nước đuổi xong

Các đồng chí và các bạn đang nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với chuyên mục Bác Hồ với Chiến sĩ 23 giờ 15 phút Chủ nhật. Quý vị thính giả có các yêu cầu được nghe lại những bài ca đi cùng năm tháng, gửi tặng bài hát cùng lời nhắn tới đồng đội người thân, xin gửi thư về chương trình qua địa chỉ chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân 165 xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội hoặc nhắn tin về số điện thoại của chương trình 0987 146 848. Thưa các đồng chí và các bạn, trong những ngày tháng 4 lịch sử năm 1975, bài hát Tiếng Hát từ Thành phố mang tên Người như một món quà tặng bất ngờ trong ngày vui đại thắng, không những trở thành bài ca của nhân dân thành phố Sài Gòn mà còn vang vọng tâm tình của nhân dân cả nước về ngày vui đại thắng. Từ thành phố này người đã ra đi, bao năm ước mơ đón bác trở về. Trong chiến dịch này, bác đã cùng về với những đoàn quân. Bác vẫn đến từng nhà, thăm các cụ già, cầm tay chúng con, bác bắt nhịp bài ca kết đoàn. Bài hát của nhạc sĩ Cao Việt Bách dựa trên lời thơ của nhà báo Đăng Trung. Nhà báo Đăng Trung sinh năm 1941 ở Vụ Bản, Nam Định, đã tốt nghiệp khoa văn trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Lúc bấy giờ là phóng viên của báo Tiền Phong. Tháng 3 năm 1975, sau chiến thắng Buôn Mê Thuột là đến Huế, Đà Nẵng, bước đi của đoàn quân giải phóng của cách mạng đã thôi thúc từng miền quê, từng con tim tuổi trẻ. Một buổi chiều, tổng biên tập báo Tiền Phong đã gọi Đăng Trung lên và bảo rằng thời cơ giành toàn thắng đã ở trước mặt, cần phải chuẩn bị một số báo đặc biệt đón chào ngày chiến thắng. Hãy viết một bài về thành phố Sài Gòn. Nhận nhiệm vụ, Đăng Trung rất lo. Mặc dù bản thân có một chút thuận lợi là từ năm 1969, sau khi bác mất, nhà báo Đăng Trung đã giữ mục những kỷ niệm sâu sắc với bác trên báo Tiền Phong. Và sau nhiều ngày đi đến các thư viện của Hà Nội, cái tứ Ai vô thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ tên vàng trong thơ của nhà thơ Tố Hữu, và năm 1911 từ bến Nhà Rồng, Bác Hồ đã ra đi tìm đường cứu nước, cứ vương vấn trong anh. Nhà báo Đăng Trung thức trắng đêm để viết bài báo Từ thành phố này người đã ra đi. Bài báo được in sau đó nhưng cái tít được sửa là cách đây 64 năm, từ Sài Gòn, Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Đăng Trung rất vui khi cầm trên tay số báo có bài báo này giữa ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, nhưng cứ tiếc mãi cho cái tít Từ thành phố này người đã ra đi. Cái tít mới quả là có nghề hơn, mang tính báo chí hơn. Nhưng dẫu sao, anh vẫn tiếc. Và ngay đêm đó, một đêm sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Đăng Trung hì hục làm một bài thơ với cái tứ ấy. May mắn đến không ngờ, run rủi đến ngạc nhiên là cũng chính vào lúc bài thơ được hoàn thành thì nhạc sĩ Cao Việt Bách đến chơi. Hai người thủ tạc với nhau đến gần nửa đêm trong căn gác hẹp tại khu tập thể Trương Định, Hà Nội. Họ bàn với nhau về thơ, về nhạc, về sự kiện 30 tháng 4 mới xảy ra. Lúc chia tay bạn, Đăng Trung đưa Cao Việt Bách bản thảo bài thơ mới viết và dặn: phải có một cái gì về ngày trọng đại này, ông ạ. Nhạc sĩ Cao Việt Bách bồi hồi nhớ lại: ngay hôm sau, tôi đem đến Đăng Trung bản thảo ca khúc Tiếng Hát từ Thành phố mang tên Người hoàn chỉnh. Cả hai chúng tôi đã ôm chầm lấy nhau và hát vang: Thành phố Hồ Chí Minh, người người rực sáng tương lai. Trong mỗi trái tim, trong mỗi ước mơ, trong mỗi cuộc đời ta luôn có bác. Hình ảnh Bác Hồ như đang hiện diện trong ngày vui đại thắng. Và mấy hôm sau, khi bài thơ của Đăng Trung còn chưa kịp in báo, thì bài hát đã được vang lên trên sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nhạc sĩ Cao Việt Bách bảo bạn, giá như lời thơ có viết về cảnh Bác Hồ thăm thiếu nhi thì hay hơn. Đăng Trung trả lời người bạn nhạc sĩ, theo phong tục Việt Nam, người đi xa về thường thăm các cụ già trước, mà Bác Hồ thì rất nhuần nhuyễn phong cách đạo đức và văn hóa Việt Nam và phương Đông. Cho nên Bác Hồ cùng đoàn quân chiến thắng trở về, thăm các cụ già, cầm tay chúng con và bắt nhịp bài ca kết đoàn là đủ rồi. Và thế là bài hát Không Phải Sửa Nữa được phát sóng cả trong chương trình dạy hát của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nhạc phẩm Tiếng Hát từ Thành phố mang tên Người đã vang trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam vào những ngày đầu tháng 5 năm 1975, mau chóng được đông đảo thính giả cả nước đón nhận. Năm 1977, đoàn ca nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam lần đầu tiên trình diễn tác phẩm này trên sân khấu Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh. Dàn hợp xướng có tới 160 người do chính nhạc sĩ Cao Việt Bách làm chỉ huy.
khán phòng chật cứng người nghe và tất cả khán giả đứng hết cả lên đồng thanh hát cùng dàn hợp sướng. Nhạc sĩ kể lại, khi đó tôi cảm động quá, đứng trên bục chỉ huy, tôi quay hẳn người lại bắt nhịp cho khán giả. Tiếng hát của cả ngàn người hòa cùng dàn hợp sướng vang ngân. Đây có lẽ là bản giao hưởng hợp sướng đông người tham gia nhất, hùng tráng nhất trong cuộc đời làm nhạc trưởng của tôi. Tôi đánh nhịp cho mọi người mà nước mắt cứ trào ra. Có lẽ cảm xúc về lần biểu diễn ấy tôi sẽ không bao giờ quên. Và bây giờ mời các đồng chí và các bạn cùng đến với bài hát này qua sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Kiều Hưng.

0: Tiếp tục chương trình hôm nay, chúng ta cùng đến với câu chuyện Chiếc áo len của Bác Hồ và phong trào Mùa đông binh sĩ.
1: Mùa đông năm 1946, khi những đợt gió lạnh tràn vào miền Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có sáng kiến phát động phong trào may áo rét tặng chiến sĩ thương binh bệnh binh. Phong trào mang tên Mùa đông binh sĩ. Sau khi chính phủ kêu gọi nhân dân hưởng ứng phong trào, Ủy ban vận động Mùa đông binh sĩ được thành lập ở Trung ương và các tỉnh. Cùng các thành viên chính phủ dự lễ phát động phong trào Mùa đông binh sĩ vào chiều ngày 17 tháng 11 năm 1946 tại Nhà hát lớn Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đem chiếc áo len của mình để góp vào quỹ vận động. Đó là chiếc áo len màu be, cổ tròn mà người đã mặc khi bôn ba ở nước ngoài để tìm đường cứu nước. Đó là lần duy nhất một kỷ vật của Hồ Chủ tịch được đem ra đấu giá. Cuộc đấu giá được rất nhiều người hưởng ứng. Và cuối cùng, ông Trương Văn Thìn, một chủ cửa hàng bánh ngọt có tiếng thời bấy giờ, đã giành được quyền sở hữu chiếc áo len của Bác Hồ với tổng số tiền đấu giá là 3.500 đồng Đông Dương, tương đương với hơn 200 lượng vàng theo thời giá. Nhờ có số tiền này, Ủy ban vận động đã mua vải và may được rất nhiều tấm áo ấm tặng bộ đội. Để sở hữu được kỷ vật vô giá chiếc áo của Bác Hồ, ông Trương Văn Thìn đã sẵn lòng bán đi gần như toàn bộ sản nghiệp của gia đình. Hơn 20 năm bảo vệ chiếc áo kỷ vật của Bác, ông Thìn và gia đình đã nhiều phen phải đối mặt với nguy hiểm, thậm chí cả cái chết cận kề. Nhưng vượt qua những lần khám xét, lục soát của binh lính địch, trong những lần gia đình đi tản cư, qua những lần phải chuyển nhà, thay đổi nơi ở, chiếc áo vẫn được cất giấu cẩn thận và vẫn được giữ nguyên vẹn. Gia đình ông Thìn giữ chiếc áo đó trong suốt hơn 20 năm và ngày 10 tháng 9 năm 1969, sau lễ tang của Bác Hồ, ông bà Thìn quyết định đem chiếc áo len quý giá Bác từng mặc từ thuở bôn ba khắp biển trời Á Âu hiến tặng cho Bảo tàng Cách mạng Việt Nam, nay là Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Bà Trần Thị Thu Hà, Phó trưởng phòng trưng bày Bảo tàng Lịch sử Quốc gia khẳng định, cho đến nay, chiếc áo vẫn được bảo quản và lưu giữ tại đây và là một hiện vật vô cùng ý nghĩa. Trong phong trào Mùa đông binh sĩ, Quân nhu cục, tiền thân của ngành quân nhu Tổng cục Hậu cần, cùng với các nhà may ở phố Hàng Trống đang nghiên cứu sản xuất ra chiếc áo trấn thủ cho binh sĩ mặc mùa đông, vừa ấm áp lại thuận tiện khi hành quân chiến đấu. Kiểu áo trấn thủ ra đời nhanh chóng được phổ biến rộng rãi trong nhân dân và được cán bộ chiến sĩ vệ quốc đoàn rất ưa chuộng. Từ đó, phong trào toàn dân may áo trấn thủ ủng hộ bộ đội thương binh bệnh binh diễn ra sôi nổi, trở thành một cuộc vận động quần chúng rộng khắp. Chỉ tính riêng những ngày

Cuối tháng 11 năm 1946, nhân dân thủ đô đã quyên góp được hơn 30 vạn đồng Đông Dương và một số len, bông đủ làm hơn 50.000 lõi bông và vỏ áo chấn thủ. Nhiều liên đoàn thợ may của thành phố đã xung phong đảm nhận may hàng vạn bộ áo chấn thủ không lấy tiền. Với lòng thương yêu vô hạn đối với các chiến sĩ đang phải chịu đói rét để chiến đấu, ngày 25 tháng 9 năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mùa Đông Binh Sĩ với nội dung: Ủy ban Trung ương Mùa Đông Kháng Chiến giúp binh sĩ chỉ quyên vải vóc quần áo hoặc không may, nhưng tôi không biết may, không có vải mà do chỉ có hai bộ đã cũ. Vậy tôi xin quyên góp một tháng lương nhờ mua dùm vật liệu và may dùm mấy chiếc áo chiến sĩ, gọi là chút lòng thành. Tiếp đó, người kêu gọi đồng bào ra sức giúp đỡ để chiến sĩ có áo ấm mặc, có sức diệt thù. Nhờ sự quan tâm của Đảng, của Bác Hồ, với sự tham gia giúp đỡ nhiệt tình của nhân dân, mùa đông năm 1947, ngành quân nhu quân đội ta đã nhận được rất nhiều áo chấn thủ của nhân dân ủng hộ. Không đơn thuần là trang phục của bộ đội, chiếc áo chấn thủ đã trở thành biểu tượng văn hóa lịch sử trong một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc ta.

Bài hát Áo mùa đông của nhạc sĩ Đỗ Nhuận qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Tường Vi và Đoàn Thiều đã kết thúc chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với chuyên mục Bác Hồ với Chiến sĩ 23 giờ 15 phút Chủ nhật. Chương trình hôm nay do biên tập viên Khánh Ngọc biên soạn và thực hiện, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Kính chào quý vị và các bạn, hôm nay thứ Hai, ngày 1 tháng 6 năm 2026. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 10 giờ 45, 20 giờ chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 13 giờ trạm cảm xúc tuổi thơ tôi. 5 giờ 20 lao động và công đoàn, tăng cường đối thoại giữa người lao động và doanh nghiệp. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30, 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 7 giờ, 14 giờ 30 và 19 giờ câu chuyện âm nhạc, làn gió mới cho âm nhạc thiếu nhi. 7 giờ 30 vì an sinh xã hội, khi quyền lợi an sinh trở thành động lực để người lao động gắn bó với doanh nghiệp. 7 giờ 40, 14 giờ 20 nhịp cầu nhà nông, chủ động các giải pháp chống hạn cho cây trồng hè thu. 8 giờ 20 đi mua ăn chi. 8 giờ 30, 19 giờ 40 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, dặn cháu. 9 giờ bản tin sáng, điểm báo. 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái. 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông. 9 giờ 40 sức khỏe của bạn, chấn thương thể thao và phương pháp phục hồi hiệu quả. 10 giờ 20 văn hóa Đông Tây. 10 giờ 30, 16 giờ 35 podcast chạm và mở, cuộc di cư tại chỗ của người thợ xứ Nghệ. Tập 2, cú sốc thu nhập và nút thắt ly hương. 10 giờ 55 bản tin tài chính. 11 giờ 16 giờ 05 dân ca ba miền, nghệ sĩ trẻ Trọng Nhân từ sân chơi thử tài siêu nhí đến giải nhất tài năng cải lương. 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 13 giờ 10 nghìn lẻ những chuyện nhà trước ngưỡng cửa ly hôn. 13 giờ 40 tình khúc bolero. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 20 giờ 10 trang phát thanh quân khu 4. 20 giờ 20 tiếp chuyện bạn nghe đài. 20 giờ 40 miền Tây xứ Nghệ, miền Tây Nghệ An chuẩn bị ứng phó với mùa mưa lũ. 20 giờ 50 bản tin thể thao. 21 giờ 30 tiếng thơ, 12 bến nước. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya. 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam VOV1.
1: Chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục sức khỏe 365 ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, đau thắt ngực là một trong những dấu hiệu cảnh báo sớm của bệnh động mạch vành, căn bệnh tim mạch nguy hiểm đang ngày càng gia tăng trong cộng đồng. Những cơn đau tức ngực, cảm giác bó chặt vùng trước tim hay khó thở khi gắng sức không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống mà còn tiềm ẩn nguy cơ nhồi máu cơ tim nếu không được kiểm soát tốt. Theo các chuyên gia tim mạch, bên cạnh việc dùng thuốc và thay đổi lối sống, chế độ dinh dưỡng đóng vai trò rất quan trọng trong việc kiểm soát bệnh đau thắt ngực. Một thực đơn khoa học có thể giúp giảm cholesterol xấu, ổn định huyết áp, kiểm soát đường huyết và hạn chế tiến triển xơ vữa động mạch, nguyên nhân hàng đầu gây hẹp mạch vành. Nhiều nghiên cứu cho thấy người bệnh nếu duy trì chế độ ăn lành mạnh có thể giảm tần suất cơn đau, cải thiện tuần hoàn máu tới tim và giảm nguy cơ biến chứng tim mạch nguy hiểm. Vậy người bệnh đau thắt ngực nên ăn gì? Những dưỡng chất nào tốt cho tim mạch? Và đâu là các nguyên tắc dinh dưỡng cần lưu ý để bảo vệ trái tim khỏe mạnh? Trong chuyên mục hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nội dung ăn đúng để giảm cơn đau thắt ngực và bảo vệ trái tim khỏe mạnh. Thưa quý vị và các bạn, đau thắt ngực xảy ra khi lượng máu và oxy cung cấp cho cơ tim bị giảm do động mạch vành bị hẹp hoặc tắc nghẽn. Khi cơ tim không được nuôi dưỡng đầy đủ, người bệnh sẽ xuất hiện các cơn đau tức ngực, cảm giác bóp nghẹt sau xương ức hoặc đau lan lên vai, cổ và cánh tay trái. Theo các bác sĩ chuyên khoa tim mạch, nhiều người thường chủ quan với những cơn đau ngực thoáng qua mà không đi khám. Tuy nhiên đây có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh động mạch vành. Căn bệnh có thể dẫn đến nhồi máu cơ tim và đột tử. Ngoài thuốc điều trị, dinh dưỡng hợp lý được xem là lá chắn quan trọng, giúp kiểm soát bệnh và hạn chế các biến chứng nguy hiểm. Tầm quan trọng của chế độ ăn với người đau thắt ngực. Theo các chuyên gia, chế độ ăn uống có ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe tim mạch. Một thực đơn khoa học không chỉ giúp giảm nguy cơ xơ vữa động mạch mà còn hỗ trợ cải thiện lưu lượng máu tới tim. Điều đầu tiên mà chế độ ăn lành mạnh mang lại là giúp giảm cholesterol xấu trong máu. Cholesterol cao là nguyên nhân chính hình thành các mảng xơ vữa trong lòng động mạch. Khi mạch máu bị hẹp, tim sẽ thiếu oxy và gây ra cơn đau thắt ngực. Việc hạn chế chất béo xấu và tăng cường thực phẩm tốt cho tim giúp làm giảm cholesterol LDL và tăng cholesterol HDL có lợi cho cơ thể. Ngoài ra, chế độ ăn hợp lý còn giúp kiểm soát huyết áp. Tăng huyết áp là yếu tố nguy cơ lớn của bệnh tim mạch vì làm tăng áp lực lên thành mạch và khiến tim phải hoạt động nhiều hơn.

0: Loại thực phẩm giàu kali, magie và chất chống oxy hóa có tác dụng hỗ trợ ổn định huyết áp tự nhiên. Không chỉ vậy, dinh dưỡng khoa học còn giúp kiểm soát cân nặng. Thừa cân và béo phì làm tăng gánh nặng cho tim, thúc đẩy tình trạng xơ vữa động mạch và tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim. Giảm cân đúng cách thông qua ăn uống lành mạnh giúp tim hoạt động nhẹ nhàng hơn. Đối với người mắc đái tháo đường, chế độ ăn còn có vai trò ổn định đường huyết, hạn chế tổn thương mạch máu và giảm nguy cơ biến chứng tim mạch. Các chuyên gia cho biết, một chế độ ăn cân bằng còn cung cấp đầy đủ vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ thành mạch và cải thiện sức khỏe tim mạch lâu dài. Những dưỡng chất quan trọng cho người đau thắt ngực. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, người bệnh đau thắt ngực cần chú ý bổ sung đầy đủ các dưỡng chất tốt cho tim mạch. Chất xơ giúp giảm cholesterol xấu, ổn định đường huyết và tạo cảm giác no lâu. Đây là dưỡng chất rất quan trọng với người mắc bệnh tim mạch. Các thực phẩm giàu chất xơ gồm rau xanh, rau bina, cải xoăn, cải thìa, táo, lê, chuối, yến mạch, gạo lứt, các loại đậu. Omega 3. Axit béo omega 3 có tác dụng giảm viêm, giảm triglyceride và hạn chế hình thành cục máu đông. Nhiều nghiên cứu cho thấy omega 3 giúp giảm nguy cơ biến chứng tim mạch và hỗ trợ cải thiện tuần hoàn máu. Omega 3 có nhiều trong cá hồi, cá thu, cá trích, hạt lanh, hạt chia, quả óc chó. Vitamin C là chất chống oxy hóa giúp bảo vệ thành mạch máu và tăng cường sức khỏe tim mạch. Ngoài ra, vitamin C còn hỗ trợ hệ miễn dịch và hạn chế tổn thương tế bào do gốc tự do. Các thực phẩm giàu vitamin C gồm cam, quýt, bưởi, ổi, sâu tây, ớt chuông, kali. Kali giúp điều hòa huyết áp và hỗ trợ hoạt động ổn định của tim. Người thiếu kali dễ gặp rối loạn nhịp tim và tăng huyết áp. Nguồn thực phẩm giàu kali gồm chuối, khoai tây, bơ, rau bina, nước dừa tự nhiên. Magie giúp thư giãn mạch máu, giảm huyết áp và ổn định nhịp tim. Đây cũng là khoáng chất hỗ trợ giảm co thắt mạch và cải thiện tuần hoàn. Magie có nhiều trong hạt bí, hạnh nhân, rau lá xanh đậm, các loại đậu. Vitamin E có tác dụng chống oxy hóa mạnh, bảo vệ tế bào và giảm nguy cơ xơ vữa động mạch. Nguồn thực phẩm giàu vitamin E gồm hạt hướng dương, dầu ô liu, hạnh nhân, quả bơ. Vitamin nhóm B giúp chuyển hóa năng lượng và hỗ trợ hoạt động của tim mạch. Các vitamin này có nhiều trong ngũ cốc nguyên hạt, trứng sữa, thịt nạc, các loại hạt. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với nội dung Ăn đúng để giảm cơn đau thắt ngực và bảo vệ trái tim khỏe mạnh. Sau đây là những nguyên tắc ăn uống người bệnh đau thắt ngực cần ghi nhớ. Theo các chuyên gia tim mạch, người đau thắt ngực nên duy trì chế độ ăn cân bằng, ít chất béo bão hòa, hạn chế muối và đường. Người bệnh cần tăng cường rau xanh và trái cây tươi trong bữa ăn hàng ngày. Rau củ và trái cây không chỉ giàu vitamin mà còn chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ thành mạch. Ngoài ra, nên ưu tiên ngũ cốc nguyên hạt như gạo lứt, yến mạch, bánh mì nguyên cám, các loại đậu. Những thực phẩm này giúp ổn định đường huyết và giảm cholesterol. Các chuyên gia cũng khuyến khích ăn nhiều cá, đặc biệt là cá biển giàu omega 3 như cá hồi, cá thu và cá trích. Ngược lại, cần hạn chế thịt đỏ, nội tạng động vật, đồ chiên rán, thức ăn nhanh, thực phẩm chế biến sẵn. Bởi đây là nhóm thực phẩm chứa nhiều chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa, những yếu tố làm tăng cholesterol xấu và thúc đẩy xơ vữa động mạch. Muối cũng là vấn đề người bệnh cần đặc biệt lưu ý. Ăn quá mặn có thể làm tăng huyết áp và tăng gánh nặng cho tim. Do đó cần hạn chế các món ăn nhiều muối như dưa cà muối, đồ hộp, mì ăn liền, đồ khô chế biến sẵn. Ngoài ra nên giảm đồ ngọt và nước uống có đường để tránh tăng đường huyết và tăng cân. Các chuyên gia cũng khuyên người bệnh uống đủ nước mỗi ngày để hỗ trợ tuần hoàn máu và duy trì huyết áp ổn định. Một số món ăn hỗ trợ người đau thắt ngực. Theo y học cổ truyền, một số món ăn có thể hỗ trợ lưu thông khí huyết và giảm triệu chứng đau thắt ngực. Chè đậu xanh cát căn. Món ăn gồm đậu xanh, gạo nếp, bột sắn dây, gừng tươi. Theo đông y, món này có tác dụng thanh tâm, bổ khí và giúp thư giãn thần kinh, phù hợp với người đau thắt ngực kèm khó thở và mất ngủ. Cháo chim bồ câu đan sâm. Món ăn này kết hợp sữa chim bồ câu, đan sâm và lạc tiên. Theo các thầy thuốc đông y, món ăn giúp hoạt huyết, dưỡng tâm và hỗ trợ lưu thông mạch máu. Canh thịt nạc lá dâu. Thịt nạc kết hợp lá dâu non giúp bổ dưỡng cơ thể và hỗ trợ an thần. Món ăn phù hợp với người hay căng thẳng, mất ngủ và đau tức ngực. Trứng vịt lộn hầm ngải cứu. Ngải cứu có tác dụng hoạt huyết và hỗ trợ lưu thông máu. Kết hợp với trứng vịt lộn giúp bổ dưỡng cơ thể và hỗ trợ giảm triệu chứng đau thắt ngực ở người thiểu năng vành. Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý những món ăn này chỉ mang tính hỗ trợ và không thể thay thế thuốc điều trị. Người bệnh vẫn cần tuân thủ phác đồ của bác sĩ và tái khám định kỳ. Thưa quý vị và các bạn, đau thắt ngực là căn bệnh tim mạch nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể kiểm soát nếu người bệnh phát hiện sớm và duy trì lối sống lành mạnh. Một chế độ ăn khoa học không chỉ giúp giảm cơn đau, mà còn góp phần bảo vệ trái tim trước nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Mỗi bữa ăn hàng ngày tưởng như đơn giản nhưng lại chính là liều thuốc lâu dài cho sức khỏe tim mạch. Ăn lành mạnh hôm nay chính là cách giữ cho trái tim khỏe mạnh ngày mai. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập Hiến Trương, kỹ thuật viên Thu Hiền, phát thanh viên Thu Trang thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe và có chế độ dinh dưỡng an toàn, khoa học. Hẹn gặp lại trong các chuyên mục tiếp theo.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Thưa quý vị và các bạn, thanh xuân nhớ có ai từng nói rằng tuổi thơ là vùng đất thần tiên mà ai trên đời cũng sẽ du hành đến đó. Chỉ đáng tiếc vùng trời tuổi thơ ấy lại chỉ có lối đi một chiều. Người ta chỉ có thể hoài niệm, nhớ thương chứ chẳng thể quay về một lần nào nữa.
4: Ký ức tuổi thơ nghe có vẻ là chuyện xa xôi, đã nằm lại phía sau cùng những ngày thơ dại. Nhưng kỳ lạ thay, càng trưởng thành, chúng ta lại càng thấy những mảnh ký ức ấy hiện diện rõ ràng hơn bao giờ hết. Chỉ một câu nói vô tình, một ánh mắt lạnh lùng hay một tình huống sống ngày xưa cũng đủ khiến trái tim người lớn hôm nay chợt nhói lên.
3: Và ca khúc Tuổi thơ tôi của Giác là một thước phim hoài niệm đầy cảm xúc, đưa người nghe trở về với những ký ức nguyên sơ và bình dị nhất của một thời lãng mạn hồn nhiên. Mời quý vị cùng lắng nghe trong chương trình Trạm cảm xúc ngày hôm nay.

0: Thưa quý vị, tuổi thơ tôi vừa được mở ra bằng những hình ảnh vô cùng thân thuộc của làng quê Việt Nam. Tiếng gà gáy tinh mơ, bếp lửa hồng, củ khoai ăn vội hay trò chơi bắn bi thả diều cùng đám bạn trên đồng cỏ. Giai điệu mộc mạc kết hợp cùng với lời ca đậm chất tự sự. Bài hát không chỉ nhắc gợi về một thời chân đất dãi dầu đầy gian khó, nhưng ấm áp tình yêu thương của cha mẹ, mà còn thắp lại những ước mơ lung linh dưới ánh đèn lồng, tiếng dế đêm hè.
1: Đó là tiếng lòng bồi hồi của một người trưởng thành khi nhìn lại hành trình khôn lớn, trân trọng từng kỷ niệm cũ để làm điểm tựa vững chãi bước tiếp tương lai. Ca khúc chạm đến trái tim người nghe bởi sự chân thành như một lời ru êm đềm xoa dịu những bộn bề của cuộc sống hiện tại.
0: Tuổi thơ tôi là như thế, không lo nghĩ, cũng như chẳng để tâm gì nhiều đến biến cố của cuộc sống. Tôi đã từng sống vô tư trong sự bao bọc của gia đình, sự quan tâm của bè bạn và chưa bao giờ tự mình phải gánh vác những công việc nặng nề. Với ca khúc này, một thính giả có tên là Hoài Anh đã có những dòng cảm xúc sau. Kính mời quý vị cùng nghe. Tuổi thơ có lẽ là quãng thời gian đẹp nhất của con người, bởi ở đó có sự hồn nhiên ngây thơ hết mực trong sáng của mỗi chúng ta. Càng lớn lên, cuộc sống chật hẹp, có biết bao chuyện phải lo toan suy nghĩ, thì chúng ta mới cảm thấy trân trọng biết bao những kỷ niệm hồi thơ ấu. Tuổi thơ của tôi là một cánh đồng bát ngát hoa, là những cánh diều dập dìu cùng mây và gió. Chợt nhớ lại những buổi chiều mùa hè, lũ trẻ trong xóm tôi đều tự tay làm nên những cánh diều đầy màu sắc, cùng nhau thả nó lên bầu trời xanh ngát. Chúng được ví như những cánh chim tự do bay tít trên bầu trời cao, thả những ước mơ của chúng tôi vào đám mây bồng bềnh theo gió. Rồi đám mây sẽ đưa ước mơ của chúng tôi đi xa, xa mãi. Đến một ngày nào đó, những ước mơ từ nhỏ nhoi đến lớn lao đều sẽ thực hiện được. Ngày ấy, ước mơ duy nhất của tôi là mãi được sống với những tháng ngày vô tư lự như thế.
1: Trong câu chuyện Cho tôi xin một vé về tuổi thơ, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã từng bộc bạch, thủ thỉ với độc giả rằng tuổi thơ giống như một cơn mưa rào, dù cho bạn có từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy một lần nữa. Mỗi người lớn lên, có lẽ ai cũng phải trải qua cơn mưa của chính mình, đi qua những khoảnh khắc, ký ức đẹp đẽ nhất, trải qua những điều tuy nhỏ mà sâu sắc, ý nghĩa đến khôn cùng. Con người ta ai cũng dần lớn lên theo năm tháng, liệu có còn ai vẫn quyến luyến, nhớ thương về một bầu trời tuổi thơ đã xa? Tuổi thơ là quãng thời gian đầu đời của con người, là nơi chứa đựng những ký ức trong sáng, vô tư và hồn nhiên nhất. Đó là những ngày tháng mộc mạc, giản dị nhất, khi mà những đứa trẻ ngây thơ chẳng phải lo nghĩ về tiền bạc, tương lai. Đôi khi những trò chơi, những món quà giản đơn cũng làm những trái tim rung động, hạnh phúc không thôi.

Vâng thưa quý vị, mỗi khi mùa hè chạm ngõ, tiếng ve rộn ràng trên những cây phượng già đỏ thắm, người lớn lại nao nao nhớ về một thời niên thiếu không bao giờ có thể trở lại. Tuổi thơ hồn nhiên mơ mộng là không gian thần tiên, nhưng đáng tiếc đó chỉ là lối đi một chiều. Con người có thể đi chứ không thể quay lại. Vì vậy, nó chỉ tồn tại trong nỗi nhớ và trở thành nguồn cảm hứng bất tận của nhiều người. Chương trình Trạm Cảm Xúc hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.

0: Kính chào quý thính giả đã đến với chương trình Lao động và Công đoàn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, mỗi khi tháng năm về, các tổ chức Công đoàn Nghệ An lại phát động triển khai các hoạt động tháng công nhân sôi nổi. Tháng công nhân năm nay tại Nghệ An còn mang một diện mạo mới, đó là hành trình giải nhiệt mùa hè. Từ những ly nước mát, những phòng nghỉ điều hòa cho đến các gói hỗ trợ kịp thời, tất cả đang hướng về một mục tiêu: chăm lo sức khỏe và tiếp thêm động lực cho đoàn viên người lao động. Đây cũng là nội dung chính sẽ được đề cập trong chương trình Lao động và Công đoàn hôm nay. Trước hết, mời quý thính giả cùng đến với một số thông tin nổi bật về hoạt động công đoàn.
1: Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An vừa tổ chức lễ trao giải thưởng Công nhân Nghệ An làm theo lời Bác lần thứ nhất. Đây là dịp để biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2023-2025. Tại buổi lễ, Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao thưởng cho 10 cá nhân tiêu biểu nhất từ các doanh nghiệp và 5 tập thể xuất sắc có mô hình, sáng kiến nâng cao năng suất lao động. Những tấm gương lao động giỏi, lao động sáng tạo này không chỉ là niềm tự hào của tổ chức công đoàn mà còn lan tỏa khát vọng cống hiến mạnh mẽ trong đội ngũ công nhân viên chức lao động toàn tỉnh.
0: Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp cho 2 dự thảo đề án chiến lược, tập trung đại diện bảo vệ quyền lợi, nâng cao chất lượng cuộc sống đoàn viên và đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở giai đoạn 2026-2030. Tại hội thảo, các đại biểu đã phân tích những thách thức mới trong bối cảnh Nghệ An đang thu hút mạnh vốn đầu tư FDI và các doanh nghiệp quy mô lớn. Dự báo năm 2026, nhu cầu tuyển dụng toàn tỉnh có thể vượt 90.000 lao động. Hướng tới mục tiêu năm 2030, Nghệ An phấn đấu đạt từ 200.000 đến 210.000 đoàn viên, đảm bảo trên 85% người lao động tại các doanh nghiệp tham gia tổ chức công đoàn. Để đạt được con số này, hội thảo thống nhất cần đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, lấy quyền lợi thiết thực của người lao động làm trung tâm, nhằm tăng sức hấp dẫn của tổ chức công đoàn trong kỷ nguyên hội nhập.
1: Để nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể, mới đây, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An đã tổ chức hội nghị đánh giá về thực hiện thỏa ước lao động tập thể năm 2025. Tại hội nghị, các cấp công đoàn được yêu cầu chủ động rà soát, kịp thời ký mới hoặc gia hạn các bản thỏa ước lao động tập thể, tránh để gián đoạn quyền lợi của người lao động, đồng thời đưa các nội dung thiết thực như tiền lương, tiền thưởng, bữa ăn ca, phúc lợi đặc thù vào thỏa ước. Trong quá trình thương lượng, các cán bộ công đoàn cơ sở cần nắm bắt tâm lý, tính cách của chủ doanh nghiệp để đề xuất nội dung phù hợp, tránh cứng nhắc. Cần phân tích để chủ doanh nghiệp thấy rằng việc chăm lo cho người lao động giúp giữ chân lao động trong bối cảnh khó khăn.
0: Trong tháng công nhân năm nay, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh Nghệ An đồng loạt tổ chức chào cờ và hát quốc ca vào ngày thứ hai đầu tuần. Thông qua hoạt động này, tổ chức công đoàn mong muốn tiếp tục giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Lòng tự hào dân tộc được khơi dậy chính là nền tảng để xây dựng đội ngũ công nhân viên chức lao động ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
2: Thưa quý vị và các bạn, tháng công nhân 2026 tại Nghệ An thực sự là một chiến dịch chăm lo toàn diện, lấy người lao động làm trung tâm. Tinh thần ấy được các cấp công đoàn toàn tỉnh tổ chức với mục tiêu đồng hành cùng công nhân, người lao động để thắp lên luồng sinh khí mới cho lực lượng lao động trên địa bàn.
0: Hưởng ứng chủ trương kế hoạch của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An, ngay từ đầu tháng 5, Công đoàn Phường Vinh Phú đã phát động và tổ chức nhiều hoạt động phong phú thiết thực với 12 nội dung trọng tâm. Trong đó chú trọng đến việc chăm lo, đảm bảo sức khỏe

0: cho công nhân thông qua việc tổ chức tư vấn, khám bệnh miễn phí, tiến hành bữa cơm công đoàn và chương trình giải nhiệt mùa hè. Bà Trần Lệ Thi, Chủ tịch Công đoàn phường Vinh Phú, nói.
1: Chúng tôi tập trung thứ nhất là về công tác thăm hỏi những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Thứ hai là tổ chức cái chương trình khám chữa bệnh miễn phí. Bởi vì trên địa bàn phường Vĩnh Phú thì có một lợi thế, đó là có 11 công đoàn bệnh viện đóng trên địa bàn phường. Do đó là chúng tôi cũng tập trung về cái công tác thăm khám cho đoàn viên.
0: Công đoàn Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An hiện có hơn 2.000 đoàn viên. Đây là một trong những tổ chức công đoàn có số lượng đoàn viên lớn, nên việc chăm lo bảo vệ quyền lợi ích chính đáng cho đoàn viên người lao động luôn được lãnh đạo bệnh viện và ban chấp hành công đoàn đơn vị quan tâm. Thông qua các hoạt động như động viên thăm hỏi giúp đỡ kịp thời những đoàn viên, gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức các hoạt động thiện nguyện, các hoạt động nâng cao tinh thần, sức khỏe cho đoàn viên đã góp phần để đoàn viên người lao động có thêm động lực thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chuyên môn. Chị Lê Thị Hương, Công đoàn Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An nói.
2: Công đoàn bệnh viện cũng đã tổ chức nhiều chương trình để thăm hỏi động viên công đoàn của viên chức người lao động, trong đó các chương trình như là thăm hỏi những viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, rồi là tổ chức khám chữa bệnh, rồi các chương trình về văn hóa, thể dục, thể thao. Đó cũng là những nguồn động viên rất là to lớn để chúng tôi có thể sau những giờ làm việc có thể hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ được giao.
0: Bà Lê Thị Thanh Trà, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết.
3: Một cái hoạt động chung để hỗ trợ cho các cái đoàn viên để nâng cao cái tinh thần đoàn kết và giao lưu cho các cái đoàn viên gần gũi với nhau hơn là cái chương trình là bữa cơm công đoàn giải nhiệt mùa hè. Chúng tôi cũng tin tưởng rằng là tất cả các đoàn viên sẽ được quan tâm, sẽ tích cực phấn khởi hơn, đoàn kết với nhau hơn và lao động tích cực hăng say hơn.
0: Nhằm chăm lo đời sống sức khỏe cho đoàn viên người lao động trong những ngày nắng nóng, Công đoàn phường Trường Vinh đã phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn Emtech Việt Nam chi nhánh tại Nghệ An tổ chức chương trình bữa cơm công đoàn và giải nhiệt mùa hè. Tại chương trình, gần 500 đoàn viên người lao động được hỗ trợ suất ăn trị giá 40.000 đồng mỗi suất. Bên cạnh đó, ban tổ chức còn trao hơn 600 lon nước giải nhiệt và gần 500 cốc chè tới đoàn viên người lao động nhằm động viên sẻ chia trong những ngày thời tiết nắng nóng. Hoạt động này thể hiện vai trò đồng hành của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo đời sống đoàn viên người lao động, góp phần tăng cường sự gắn kết giữa doanh nghiệp và người lao động, tạo động lực để đoàn viên yên tâm lao động sản xuất. Chị Phan Thị Quỳnh và chị Cao Thị Mỹ, Công ty trách nhiệm hữu hạn Emtech Việt Nam nói.
4: Ở gói hoạt động này thì chúng tôi cũng là đã tăng thêm cái suất ăn cho công nhân, làm cho phong phú thêm bữa ăn của công nhân và cung cấp thêm cả nước uống cho công nhân. Và nói chung là công nhân của chúng tôi thì rất là hô hởi và phấn khởi về cái chương trình này của công đoàn này đã đưa ra. Và thêm nữa là chúng tôi cũng có vào cái dịp này cũng có hỗ trợ thêm cho các hoàn cảnh khó khăn.
5: Còn em cảm nhận được là cái sự quan tâm của cấp trên cũng như là bên ban chấp hành công đoàn để đến bữa cơm của công nhân giải nhiệt mùa hè cũng như là tinh thần để cho mọi người tiếp tục công việc được tốt.
0: Với tinh thần hướng về cơ sở, lấy người lao động làm trung tâm, tháng công nhân năm 2026, các cấp công đoàn tại Nghệ An đã đồng loạt ra quân với nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa. Đó là mô hình bữa cơm công đoàn, giải nhiệt mùa hè. Đó là tổ chức tư vấn, khám sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho đoàn viên. Song song với đó là tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Đặc biệt đã tổ chức trao 40 bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh cho danh hiệu Bàn tay vàng. Những công nhân có thành tích xuất sắc, những người đã thầm lặng đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trao 54 suất quà cho công nhân không may gặp tai nạn trong quá trình lao động. Có hàng chục máy ấm công đoàn được trao tặng, góp phần hiện thực hóa giấc mơ an cư của nhiều đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Ông Cao Nguyên Hùng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An cho biết.
6: Chỉ đạo các đơn vị là hướng về người lao động, đó là chăm lo quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, đó là thăm hỏi tặng quà cho người khó khăn, rồi là giúp đỡ những người khó khăn bây giờ để là tặng máy ấm công đoàn cho công nhân lao động, cũng như là tổ chức bữa cơm công đoàn đạt hiệu quả, rồi là tổ chức cái chương trình trả nhiệt cho

0: người lao động và đẩy mạnh cái phong trào thi đua chào mừng đại hội công đoàn lần thứ 14. Thì trong công nhân người lao động, đặc biệt là tăng cái năng suất lao động của người lao động, là tổ chức các hoạt động làm việc với doanh nghiệp để là tổ chức hội nghị người lao động cũng như là thỏa lao động tập thể để có những chính sách ưu việt để chăm lo đến người lao động.
1: Hoạt động vì quyền lợi của công nhân không chỉ dừng lại trong tháng công nhân năm 2016, mà đang và sẽ tiếp tục được triển khai rộng khắp từ trong từng đơn vị, công ty, doanh nghiệp, xưởng sản xuất đến các khu nghỉ trọ của công nhân lao động. Bằng nhiều cách làm sáng tạo phù hợp với điều kiện thực tế, các cấp công đoàn Nghệ An đang nỗ lực hiện thực hóa thông điệp ở đâu có công nhân, ở đó có công đoàn. Chương trình Lao động và Công đoàn kỳ này của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Thưa quý vị, hôm nay ngày 1 tháng 6, ngày Quốc tế Thiếu nhi, ngày hội của trẻ em trên toàn thế giới. Đây cũng là dịp để toàn xã hội thể hiện sự quan tâm, chăm lo và tạo điều kiện tốt nhất cho các em được học tập, vui chơi và phát triển toàn diện. Còn sau đây là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự phát thanh sáng nay, thứ hai, ngày 1 tháng 6 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chính phủ tăng cường công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động của chính phủ và các cơ quan hành chính nhà nước. Xung quanh đề xuất nâng ngưỡng chịu thuế thu nhập cá nhân lên 28,6 triệu đồng một tháng. Đáp ứng nhu cầu vui chơi của học sinh dịp nghỉ hè, nhiều sân chơi và không gian sinh hoạt dành cho trẻ em đã và đang thu hút đông đảo các em nhỏ tham gia. Để tuổi trẻ thật sự ý nghĩa, nội dung được đề cập trong mục theo dòng thời sự hôm nay. Mục thế giới quanh ta với các nội dung: vượt Thụy Sĩ, Ireland trở thành quốc gia có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất thế giới. Trung Quốc phóng vệ tinh thử nghiệm công nghệ Internet mới. Cuối chương trình trong mục thông tin âm nhạc, mời các bạn cùng nghe bài hát Tháng 6 mùa thi của nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiền.

0: Sau đây là nội dung chương trình. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký ban hành Nghị định số 191 năm 2026 về quy chế làm việc của Chính phủ, trong đó nhấn mạnh nguyên tắc công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động của Chính phủ và các cơ quan hành chính nhà nước. Theo quy chế mới, Chính phủ quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền theo nguyên tắc đa số, đồng thời đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu. Mỗi nhiệm vụ chỉ giao cho một cơ quan chủ trì và chịu trách nhiệm chính. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các thành viên Chính phủ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về chủ trương, chính sách, kết quả chỉ đạo điều hành thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử và nền tảng số. Quy chế cũng yêu cầu các bộ ngành địa phương chủ động tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm giải trình trong thực thi công vụ. Việc ban hành quy chế mới nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Chính phủ, đồng thời tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp và xã hội tham gia giám sát, đóng góp vào quá trình xây dựng và thực hiện chính sách.
1: Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định số 26 về Bộ Tiêu chí và Quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm mỗi xã một sản phẩm OCOP. Theo quyết định, Bộ Tiêu chí OCOP mới được xây dựng theo thang điểm 100, gồm 3 nhóm tiêu chí về sản phẩm và sức mạnh cộng đồng, hoạt động tiếp thị và chất lượng sản phẩm. Trên cơ sở đó, sản phẩm được phân hạng từ 1 đến 5 sao, trong đó OCOP 5 sao là nhóm có chất lượng cao, tiềm năng xuất khẩu. Quy định mới cũng rút thời hạn chứng nhận OCOP xuống còn 36 tháng, đồng thời tăng cường cơ chế hậu kiểm, thu hồi chứng nhận đối với các trường hợp vi phạm hoặc không đảm bảo chất lượng. Việc đánh giá phân hạng được tổ chức định kỳ nhằm bảo đảm tính minh bạch và nâng cao trách nhiệm của các chủ thể. Việc siết chặt tiêu chí được kỳ vọng sẽ thúc đẩy các địa phương và doanh nghiệp đầu tư bài bản hơn, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu, qua đó đưa sản phẩm OCOP Việt Nam vươn xa hơn trên thị trường trong nước và quốc tế.
0: Ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ dự án metro Bến Thành Cần Giờ dự kiến khoảng 9.834 tỷ đồng, giảm gần 3.000 tỷ đồng so với phương án được phê duyệt trước đó. Theo báo cáo nghiên cứu khả thi cập nhật, tổng diện tích đất bị ảnh hưởng hơn 154 ha liên quan đến 507 hộ dân và 16 tổ chức, trong đó 415 hộ bị ảnh hưởng một phần diện tích đất và 92 hộ phải giải tỏa toàn bộ. Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự kiến triển khai từ quý 2 đến hết quý 4 năm nay. Dự án metro Bến Thành Cần Giờ do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt Cao tốc Vinspeed làm nhà đầu tư. Tuyến có chiều dài khoảng 54 km, nối trung tâm thành phố Hồ Chí Minh với huyện Cần Giờ, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông công cộng và thúc đẩy phát triển khu vực phía nam thành phố.
1: Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam vừa chính thức đưa vào vận hành đoàn tàu chuyên xa QT3/4 trên hành trình Hà Nội-Thái Nguyên. Đây là mô hình tích hợp giữa vận tải, điều hành và công nghệ hiện đại, đánh dấu bước đổi mới của ngành đường sắt trong thời kỳ chuyển đổi số. Đoàn tàu gồm 6 toa chức năng, trong đó nổi bật là toa chỉ huy được ví như một sở chỉ huy di động. Nhờ hệ thống kết nối trực tuyến và thiết bị điều hành hiện đại, các hoạt động chỉ đạo, họp trực tuyến và xử lý công việc có thể được thực hiện ngay trên tàu. Đặc biệt trong các tình huống khẩn cấp, toa chỉ huy có thể trở thành trung tâm điều hành trực tiếp tại hiện trường, góp phần nâng cao hiệu quả xử lý sự cố. Sau nhiều năm chật vật trong bão giá, người làm công ăn lương vừa đón nhận một tín hiệu đầy kỳ vọng khi Bộ Tài chính đã chính thức đề xuất bổ sung khoản giảm trừ tối đa 47 triệu đồng một năm cho chi phí y tế và giáo dục. Theo đó, một lao động có một người phụ thuộc phải đạt mức thu nhập trên 28,6 triệu đồng một tháng mới thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân.
0: Theo Nghị quyết số 110, mức giảm trừ gia cảnh được thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2026 với 15,5 triệu đồng một tháng cho người nộp thuế và 6,2 triệu đồng cho mỗi người phụ thuộc. Dù có điều chỉnh tăng, tuy nhiên mặt bằng giá cả và mức sống đã thay đổi đáng kể. Theo chị Nguyễn Thị Lệ Hằng, phường Trường Vinh, việc điều chỉnh ngưỡng chịu thuế sau khi trừ chi phí giáo dục y tế không chỉ giúp giảm gánh nặng chi tiêu mà còn tiệm cận hơn với thực tế cuộc sống.
2: Đối với cái khoản giảm trừ bảo hiểm xã hội y tế giáo dục á, thì tôi thấy đây là một cái chính sách rất là nhân văn vì nó đánh vào được các cái nhu cầu thiết yếu của con người. Vì thu nhập trên 28,6 triệu thì mới phải nộp thuế á, thì tôi nghĩ là sẽ giúp được những người có cái thu nhập khá là yên tâm cống hiến, đồng thời là kích thích được người lao động chủ động tham gia vào bảo hiểm xã hội.
0: Lần đầu tiên những nhu cầu an sinh như khám chữa bệnh và học tập được đưa vào diện giảm trừ một cách chính thức. Theo chị Nguyễn Thị Thu Nga, phường Trường Vinh, điều này phản ánh đúng nguyên lý của thuế thu nhập cá nhân hiện đại, đó là chỉ đánh thuế trên phần thu nhập thực tế có thể tích lũy sau khi đã trừ đi các chi phí thiết yếu.
3: Tôi lo lắng hiện nay là các thủ tục liên quan đến việc nộp thuế. Tôi hy vọng là các cơ quan thuế có thể đơn giản hóa các thủ tục hành chính, đơn giản hóa việc nộp chứng từ đi viện thuộc men để người dân có thể được hưởng quyền lợi một cách nhanh gọn nhất.
0: Theo tiến sĩ Hồ Thị Hiền, trường Đại học Nghệ An, biểu thuế thu nhập cá nhân trước đây được cho là thiếu linh hoạt khi chỉ áp dụng một mức giảm trừ cố định cho mọi đối tượng. Cách làm cũ vô tình cao bằng chi phí sống của một người khỏe mạnh với một người đang mang bạo bệnh, hay một gia đình không có con với một gia đình đang nuôi con ăn học.
2: Trong quá trình tính thuế đã tính đến cái chi phí giáo dục và chi phí y tế, nghĩa là chúng ta đang xây dựng một cái định hướng về chính sách thuế lấy người dân làm trung tâm, để từ đó người dân họ cũng sẽ có những cái, nếu cái dự thảo này được thông qua thì người dân sẽ một phần nào đó sẽ được giảm cái áp lực về tài chính cho gia đình mình.
0: Cũng theo tiến sĩ Hồ Thị Hiền, mức thu nhập 28,6 triệu đồng một tháng mới phải nộp thuế là một con số rất sát với thực tế tại các đô thị lớn, nơi mà chi phí tiền nhà, tiền học và nhiều chi phí sinh hoạt khác khá cao. Tuy nhiên, theo đánh giá, mức giảm tối đa 24 triệu một năm cho giáo dục, trung bình 2 triệu một tháng và 23 triệu một năm cho y tế vẫn còn thấp.
2: Phí cho giáo dục hiện nay của một cháu khi đi học thì nó vượt xa cái 2 triệu này, đặc biệt là ở các thành phố lớn. Thì theo tôi nên đề xuất ở mức 50 đến 60 triệu thì mới có thể phủ hết được toàn bộ, đảm bảo được cái giáo dục, chi cho giáo dục, đồ lĩnh vực y tế. Thì tôi nghĩ là nên nâng ở mức 30 triệu thì nó sẽ phù hợp hơn.
0: Thuế thu nhập cá nhân cốt lõi là chỉ đánh vào những ai thực sự có thu nhập cao. Vì vậy, việc nâng mức chịu thuế lên 28,6 triệu đồng được đa số người lao động đánh giá là hoàn toàn hợp lý trong bối cảnh hiện nay.
1: Thông tin thời tiết. Hiện tượng El Nino theo dự báo có khả năng cao sẽ quay trở lại từ khoảng tháng 6 năm 2026 và có thể kéo dài đến cuối năm, thậm chí sang đầu năm 2027. Đáng chú ý, khoảng 20-25% khả năng El Nino đạt cường độ mạnh, làm gia tăng tình trạng nắng nóng và khô hạn. Dưới tác động của hiện tượng này, nền nhiệt trên cả nước được dự báo cao hơn trung bình từ 0,5 đến 1,5 độ C. Nắng nóng sẽ xuất hiện nhiều hơn và gay gắt hơn so với năm 2025, trong đó Bắc Bộ có thể đạt đỉnh vào tháng 6, còn Trung Bộ tập trung trong các tháng 7 và tháng 8. Cùng với nắng nóng kéo dài là nguy cơ thiếu nước, hạn hán và xâm nhập mặn, đặc biệt tại các khu vực phía Nam vào cuối năm 2026 và đầu năm 2027.
0: Sau đây là thông tin thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An ngày hôm nay. Khu vực vùng núi, mây thay đổi, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Trung Du, mây thay đổi, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, ngày nắng nóng, gió nam đến đông nam cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Khu vực Cửa Lò và đảo Ngư, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 3 có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Theo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, một số chế độ thai sản sẽ được điều chỉnh tăng do mức lương cơ sở được nâng lên 2.530.000 đồng một tháng. Đáng chú ý, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi được tính bằng 2 lần mức lương cơ sở. Theo đó, mức hưởng tăng từ 4.680.000 đồng lên 5.060.000 đồng cho mỗi con. Khoản trợ cấp này áp dụng đối với lao động nữ đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người mẹ không đủ điều kiện nhưng người cha đáp ứng đủ thời gian tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định thì vẫn được nhận khoản trợ cấp này. Việc điều chỉnh được kỳ vọng góp phần nâng cao quyền lợi và hỗ trợ tốt hơn cho người lao động trong thời gian sinh con, chăm sóc con nhỏ.
0: Hưởng ứng tháng công nhân năm 2026, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vừa phối hợp với các đơn vị tổ chức Ngày hội Thanh niên Công nhân lan tỏa năng lượng tích cực năm 2026. Đây là sự kiện mở màn cho chuỗi ngày hội diễn ra tại 3 tỉnh thành phố là Phú Thọ, thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Gia Lai. Ngày hội đã thu hút hơn 1.000 thanh niên công nhân tham gia với nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa như khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí, giải bóng đá thanh niên công nhân, các trò chơi nâng cao tinh thần đoàn kết. cuộc thi tìm kiếm tài năng thanh niên công nhân và các chương trình bốc thăm trúng thưởng cho các công nhân tham gia với nhiều phần quà hấp dẫn. Chuỗi ngày hội thanh niên công nhân lan tỏa năng lượng tích cực được tổ chức nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng sống, nâng cao đời sống, thể chất, tinh thần và tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng thanh niên công nhân, đặc biệt tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, doanh nghiệp ngoài nhà nước.
1: Tỉnh đoàn Nghệ An vừa phối hợp với Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức lễ phát động chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026 với sự tham gia của hơn 500 đoàn viên thanh niên và người dân. Tại lễ phát động chiến dịch, tỉnh đoàn Nghệ An kêu gọi đoàn viên thanh niên phát huy tinh thần xung kích sáng tạo, tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Dịp này, ban tổ chức trao 50 suất quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ công trình thanh niên trị giá 50 triệu đồng cho xã biên giới, trao 12 máy lọc nước, 30 bồn chứa nước trị giá 150 triệu đồng cho người dân 21 xã biên giới, tặng tủ sách thanh niên và các thiết bị phục vụ bảo vệ môi trường. Các đơn vị cũng trao tặng 900 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân và các địa phương ven biển. Ban Thường vụ tỉnh đoàn Nghệ An đồng thời ra mắt các đội hình tình nguyện gồm tiếp sức mùa thi, mùa hè xanh, hoa phượng đỏ, kỳ nghỉ hồng và hành quân xanh. Ngay sau lễ phát động, đoàn viên thanh niên đã ra quân làm sạch bãi biển, thu gom rác thải và trồng cây phi lao, hưởng ứng chương trình Tuổi trẻ hành động vì khí hậu chung tay bảo vệ biển và đại dương.
0: Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026 và chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6, Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội đã tổ chức chương trình nghệ thuật Thiếu nhi thủ đô bay cao những ước mơ, mang đến không gian vui chơi giải trí lành mạnh cho các em nhỏ. Chương trình gồm nhiều hoạt động phong phú như biểu diễn nghệ thuật, giao lưu cùng các nhân vật sinh động, khu trải nghiệm sáng tạo, trò chơi khoa học và thư viện lưu động phục vụ đọc sách. Điểm nhấn là hoạt cảnh thiếu nhi với chủ đề Thỏ cảnh sát và AI lốc xoáy, lồng ghép các thông điệp giáo dục kỹ năng sống và thích ứng trong thời đại số. Thông qua các hoạt động đa dạng, chương trình không chỉ tạo sân chơi bổ ích cho thiếu nhi mà còn góp phần bồi dưỡng kỹ năng, nuôi dưỡng tâm hồn và khơi dậy khả năng sáng tạo, giúp các em phát triển toàn diện trong môi trường giáo dục lành mạnh. Sau những tháng ngày học tập, mùa hè là dịp

0: Để các em nhỏ được vui chơi, vận động và tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm bổ ích, đáp ứng nhu cầu đó, nhiều sân chơi và không gian sinh hoạt dành cho trẻ em đã và đang thu hút đông đảo các em nhỏ tham gia, góp phần tạo nên một mùa hè sôi động, giúp các em phát triển toàn diện cả về thể chất và kỹ năng sống. Phóng viên Việt Cường phản ánh.
1: Kỳ nghỉ hè là khoảng thời gian được nhiều trẻ em mong đợi. Tuy nhiên, việc trẻ vui chơi ở lòng đường hay gần sông suối khiến nhiều phụ huynh lo lắng về sự an toàn của con em mình. Vì vậy, trong những ngày nắng nóng, bể bơi là điểm đến được nhiều gia đình lựa chọn. Không chỉ giúp trẻ rèn luyện thể chất, các lớp học bơi còn trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước. Dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên và sự quan sát của phụ huynh, các em nhỏ có thêm môi trường vận động an toàn và lành mạnh. Chị Nguyễn Thị Phương Thảo, phường Trường Vinh cho rằng:
2: Chị thấy là bờ hồ sống cả thứ là các cháu là thấy không ổn, không an toàn. Nó đi bể bơi để có cứu hồ, để cứu đây là cả phụ huynh để mà chăm sóc.
1: Ngoài các hoạt động rèn luyện thể chất, nhiều em nhỏ còn lựa chọn thư viện, nhà sách là điểm đến trong dịp hè. Những không gian đọc sách yên tĩnh cùng nhiều thể loại sách đa dạng và phong phú đã giúp trẻ hình thành thói quen đọc sách, phát triển tư duy và có thêm những giờ phút thư giãn, bổ ích. Em Đinh Thị Bảo Linh, phường Vinh Hưng, thích thú.
3: Vào mùa hè, em thường thích đến thư viện hoặc nhà sách để đọc những cuốn sách hay và ý nghĩa, vì nơi đây không khí thoáng mát và được gặp nhiều bạn bè.
1: Tại các trung tâm đào tạo thể thao, nhiều lớp học ở những môn thể thao khác nhau trong dịp hè đang thu hút đông đảo trẻ em tham gia. Khác với các hoạt động vui chơi tự do, tại đây các em được hướng dẫn trực tiếp bởi đội ngũ giáo viên, huấn luyện viên có chuyên môn, giúp tiếp cận các kỹ năng một cách bài bản và phù hợp với từng độ tuổi. Anh Phạm Anh Tuấn, huấn luyện viên trung tâm bóng rổ Italy Sport cho rằng:
4: Trong quá trình tập luyện thể thao thì là bên em sẽ có huấn luyện viên được đào tạo bài bản từ những chuyên môn cho đến những tình huống xử lý, thì là bọn em sẽ đặt về cái sự an toàn lên hàng đầu, và sẽ có những lúc học sinh có thể gặp chấn thương thì bọn em có thể ứng biến xử lý kịp thời của các đội ngũ.
1: Mỗi sân chơi, mỗi lớp học hè hay mỗi hoạt động trải nghiệm đều đang mang đến cho các em thêm cơ hội được vận động, khám phá và phát triển bản thân. Từ những giờ học bơi, tập luyện thể thao đến những buổi đọc sách tại thư viện hoặc tham gia những hoạt động trải nghiệm có sự giám sát của người lớn, các em không chỉ có thêm kỹ năng sống mà còn lưu giữ những ký ức đẹp của tuổi thơ sau mỗi mùa hè.
5: Theo dòng thời sự.
6: Theo dòng thời sự.
1: Thưa quý vị, vào dịp nghỉ hè, bên cạnh những chuyến du lịch, những cuộc hẹn vui chơi hay khoảng thời gian nghỉ ngơi sau một năm học tập, làm việc căng thẳng, nhiều bạn trẻ lựa chọn tham gia các hoạt động hè do tổ chức đoàn địa phương phát động. Từ chiến dịch tình nguyện, hỗ trợ thiếu nhi, bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự đô thị, đến các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tiếp sức mùa thi, tất cả đang tạo nên một mùa hè sôi động ý nghĩa của tuổi trẻ. Tác giả Khánh Tú có bài viết "Để tuổi trẻ thật ý nghĩa", chúng ta cùng nghe.
0: Có thể thấy, tuổi trẻ là quãng thời gian đẹp nhất để trải nghiệm, cống hiến và trưởng thành. Nếu chỉ dành cả mùa hè cho những cuộc vui, cho mạng xã hội hay những chuyến đi hưởng thụ đơn thuần, nhiều bạn trẻ sẽ vô tình bỏ lỡ cơ hội rèn luyện bản thân trong môi trường thực tiễn. Bởi chính từ các hoạt động hè, thanh niên được va chạm cuộc sống, học cách sẻ chia, làm việc tập thể, đối diện khó khăn và trưởng thành hơn trong suy nghĩ, hành động. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều người trưởng thành sau này vẫn nhớ, ấn tượng với những mùa hè tình nguyện thời sinh viên hay những ngày tham gia hoạt động tại địa phương. Đó có thể là buổi dọn vệ sinh dưới trời nắng gắt, chuyến đi đến vùng khó khăn giúp đỡ người dân thu hoạch mùa, đứng trước cổng trường phát nước miễn phí cho sĩ tử, hay những tối sinh hoạt thiếu nhi ở khu dân cư. Những việc làm tưởng như nhỏ bé ấy lại giúp người trẻ hiểu hơn giá trị của trách nhiệm, tinh thần cộng đồng và ý nghĩa của sự cống hiến. Thực tế cho thấy, rất nhiều hoạt động hè hiện nay đã được tổ chức bài bản, thiết thực, gắn với nhu cầu thực tế của xã hội. Ở nhiều nơi, đoàn viên thanh niên tích cực tham gia hoạt động chuyển đổi số trong cộng đồng, hỗ trợ người dân làm thủ tục hành chính, tuyên truyền kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em, giúp gia đình chính sách, xây dựng công trình thanh niên. Những việc làm ấy không chỉ mang lại lợi ích cụ thể cho cộng đồng, mà còn giúp thanh niên tích lũy kỹ năng mềm, bản lĩnh và kinh nghiệm sống, những điều khó có được nếu chỉ sống trong vùng an toàn của bản thân. Dĩ nhiên, ở đâu đó vẫn còn những hoạt động tổ chức chưa hấp dẫn,

0: thiếu chiều sâu hoặc còn nặng hình thức, nhưng không thể vì một vài hạn chế mà phủ nhận giá trị của cả một môi trường rèn luyện tích cực dành cho thanh niên. Mỗi thế hệ thanh niên đều cần có những trải nghiệm để trưởng thành. Một mùa hè ý nghĩa không chỉ được đo bằng số chuyến du lịch hay những ngày ngủ vui thoải mái, mà còn ở những điều tốt đẹp mình đã làm cho cộng đồng. Đó mới là một tuổi trẻ thật sự ý nghĩa.
1: Hiện tượng trăng xanh siêu nhỏ hiếm gặp xuất hiện đúng dịp rằm tháng 4 âm lịch năm nay. Dù mặt trăng không thực sự có màu xanh, đây là sự trùng hợp thiên văn đặc biệt khi một tháng dương lịch có hai lần trăng tròn. Cách hiểu phổ biến nhất hiện nay cũng là cách đơn giản nhất về trăng xanh theo tháng là hiện tượng trăng tròn hai lần trong cùng một tháng dương lịch. Điều này khá hiếm bởi mặt trăng mất khoảng 29,5 ngày để hoàn thành một chu kỳ pha trăng, tức những hình dạng khác nhau mà chúng ta quan sát được từ trái đất. Nếu trăng tròn xuất hiện khi mặt trăng ở gần điểm gần trái đất nhất, chúng ta gọi đó là siêu trăng. Còn nếu nó xuất hiện khi mặt trăng ở gần điểm xa trái đất nhất, chúng ta gọi đó là trăng siêu nhỏ. Và đó là lý do chúng ta có trăng xanh siêu nhỏ trong ngày rằm tháng 4 này. Để có góc quan sát đẹp, người yêu thiên văn đã có thể ngắm trăng vào tối thứ Bảy 30 tháng 5 hoặc tối Chủ nhật 31 tháng 5.
0: Ireland đã vượt qua Thụy Sĩ để trở thành quốc gia có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất thế giới, đánh dấu sự thay đổi đáng chú ý trong bảng xếp hạng giá cả toàn cầu. Chi phí sinh hoạt tại Ireland hiện cao hơn Thụy Sĩ, quốc gia nhiều năm liên tiếp đứng đầu về mức độ đắt đỏ. Sự thay đổi này phản ánh xu hướng tăng mạnh của giá dịch vụ, năng lượng và chi tiêu tiêu dùng tại đảo quốc Bắc Âu. Giới phân tích cho rằng nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ quy mô thị trường nội địa nhỏ cùng sự phụ thuộc lớn vào nhập khẩu hàng hóa. Tuy nhiên, thu nhập và sức mua tương đối cao của người dân Ireland phần nào góp phần giảm áp lực từ mặt bằng giá cả leo thang. Theo giới quan sát, sự thay đổi thứ hạng lần này cho thấy mức độ biến động mạnh của tình trạng chênh lệch giá cả giữa các quốc gia trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn. Các báo cáo so sánh chi phí sinh hoạt quốc tế hiện ngày càng có vai trò quan trọng đối với quyết định đầu tư và chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.
1: Ngày 31 tháng 5, Trung Quốc đã phóng thành công một vệ tinh thử nghiệm công nghệ Internet mới từ Trung tâm Phóng vệ tinh Tây Sương ở tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam nước này. Vệ tinh được phóng lên không gian lúc 2 giờ 07 phút sáng giờ Bắc Kinh, tức 3 giờ 07 phút theo giờ Việt Nam, bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 2D đã đi vào quỹ đạo định trước. Vệ tinh này chủ yếu được sử dụng để thử nghiệm và xác minh các công nghệ kết nối băng thông rộng trực tiếp giữa điện thoại di động và vệ tinh, cũng như các công nghệ mạng tích hợp không gian mặt đất. Tên lửa Trường Chinh 2D do Học viện Công nghệ Du hành Vũ trụ Thượng Hải thuộc Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc phát triển. Được biết, tên lửa này có thể đáp ứng nhu cầu phóng một vệ tinh hoặc nhiều vệ tinh cùng lúc.
0: Biển chết, hồ nước mặn nằm giữa Israel, Jordan và vùng lãnh thổ Palestine đang thu hẹp nhanh chóng do tác động của hoạt động con người và biến đổi khí hậu. Hàng nghìn hố sụt đã hình thành, đe dọa hệ sinh thái độc đáo nơi đây. Theo kênh CNN, mỗi năm mực nước biển chết rút khoảng 4 feet, tương đương 1,2 mét. Trong năm thập kỷ qua, diện tích bề mặt của vùng nước này đã giảm khoảng 1/3. Khi nước rút, các đường bờ phủ muối và hố sụt liên tục xuất hiện, tạo nên cảnh quan vừa kỳ lạ vừa là dấu hiệu của một thảm họa sinh thái. Biến đổi khí hậu làm tình hình thêm nghiêm trọng khi hạn hán kéo dài hơn và lượng mưa giảm. Các nhà khoa học cho biết ngay cả khi không có hoạt động chuyển hướng dòng sông hay khai thác công nghiệp, tác động của biến đổi khí hậu vẫn có thể khiến biển chết tiếp tục thu hẹp dù với tốc độ chậm hơn. Mục tiêu thực tế hơn hiện nay là ổn định tốc độ suy giảm trước khi hệ sinh thái độc đáo này chịu thêm những tổn thất không thể đảo ngược.
1: Thực hiện đợt cao điểm đấu tranh phòng chống hàng giả và hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo chỉ đạo của Chính phủ và Chi cục Quản lý Thị trường Nghệ An, đội quản lý thị trường số 11 đã tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường trên địa bàn quản lý. Từ ngày 7 đến ngày 28 tháng 5 năm 2026, lực lượng quản lý thị trường phối hợp với Công an tỉnh và Công an các phường Thành Vinh, Trường Vinh, Vinh Hưng, Vinh Phú kiểm tra nhiều cơ sở kinh doanh, kho chứa hàng và điểm bán buôn bán lẻ. Nội dung kiểm tra tập trung vào các mặt hàng có nguy cơ vi phạm cao như quần áo, giày dép, mỹ phẩm, túi sách và hoạt động kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 8 vụ vi phạm liên quan đến sở hữu trí tuệ. Tổng số tiền xử phạt và trị giá hàng hóa vi phạm gần 80 triệu đồng, trong đó xử phạt hành chính 53 triệu đồng.
0: Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố và tạm giam 3 đối tượng gồm Trương Quốc Đạt, Trương Minh Đức và Ngô Thị Như Ý trú tại thành phố Hà Nội để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, từ tháng 10 năm 2025, các đối tượng đã bàn bạc sử dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi lừa đảo. Nhóm này mua lại các tài khoản TikTok có lượng người theo dõi lớn, đăng tải quảng cáo cho vay tín chấp lãi suất thấp, thủ tục đơn giản và sử dụng hình ảnh, thông tin mang danh nghĩa ngân hàng nhằm tạo lòng tin với người dân. Khi có người liên hệ vay vốn, các đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng thông qua nhiều tài khoản Zalo để tư vấn và hướng dẫn làm hồ sơ. Sau đó, chúng yêu cầu nạn nhân chuyển trước các khoản phí như là bảo hiểm khoản vay, chứng minh thu nhập, thuế và các loại phí khác với lý do hoàn tất thủ tục giải ngân. Sau khi nhận được tiền, các đối tượng lập tức chiếm đoạt và cắt đứt liên lạc với bị hại. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ các đối tượng liên quan.
2: Thông tin âm nhạc.
3: Thông tin âm nhạc.
1: Dù đã hơn 30 năm trôi qua, nhưng tháng 6 mùa thi của nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiền vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức của thế hệ học trò 7X, 8X. Mỗi khi giải điệu bài hát ngân lên, những kỷ niệm đẹp tươi của một thời cấp sách lại ùa về. Cơn mưa đưa mình vào tháng 6, thời gian trôi theo tiếng ve kêu, nghe mùa hạ bồn chồn gõ cửa. Nhớ không em, kỷ niệm rất nhiều. Giai điệu ngân lên đưa ta về với tháng 6 khi hoa phượng nở và tiếng ve rộn rã, học trò bước vào mùa thi. Mỗi chúng ta dường như thấy có mình, có bạn bè trong đó.
4: Cơn mưa đưa mình vào tháng 6, trời xanh trong

trời xanh trong theo tiếng về kêu, nghe mùa hạ buồn chuồn gõ cửa, nhớ không em.

Chương trình thời sự phát thanh buổi sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập Thanh Hà, các phát thanh viên Hồng Dên, Thu Trang, kỹ thuật viên Mai Liên, Bình Sơn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856 57 3737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay thứ hai, ngày 1 tháng 6, tức ngày 16 tháng 4 năm Bính Ngọ có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB, Tổ chức Y tế Thế giới WHO và các tập đoàn hàng đầu tại Philippines. Hôm nay xăng sinh học E10 chính thức được bán trên toàn quốc. Từ hôm nay nhiều thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng kiểm xe cơ giới sẽ được rút ngắn đáng kể thời gian giải quyết. Ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6 là dịp để tiếp tục lan tỏa thông điệp chăm lo, bảo vệ và tạo điều kiện tốt nhất cho trẻ em phát triển toàn diện. Trong phần tin thế giới, căng thẳng biên giới Romania, Đông Âu lo ngại xung đột Nga-Ukraine lan rộng ra khu vực. Nổ tòa nhà ở Đông Bắc Myanmar, hơn 100 người thương vong. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Philippines, chiều qua Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp một số tập đoàn doanh nghiệp tại Philippines. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
1: Tiếp Chủ tịch Tập đoàn Phát triển Châu Á ADB, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn ADB tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, tăng cường khả năng chống chịu các thách thức toàn cầu và từng bước thực hiện các mục tiêu phát triển dài hạn của đất nước. Tiếp lãnh đạo Tập đoàn Abbotic Food, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, tập đoàn có nhiều hoạt động trong các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến nhu cầu phát triển của Việt Nam như năng lượng, thực phẩm nông nghiệp, hạ tầng, tài chính, bất động sản công nghiệp và dữ liệu, trí tuệ nhân tạo. Việc tập đoàn quan tâm mở rộng đầu tư tại Việt Nam góp phần bổ sung thêm một kênh hợp tác kinh tế thực chất giữa hai nước. Tiếp lãnh đạo Grab, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Grab ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến hơn nữa để cung cấp dịch vụ tốt hơn cho khách hàng, đầu tư vào hệ thống giao thông công cộng, đồng thời ủng hộ định hướng phát triển của tập đoàn tại Việt Nam như tăng cường phát triển du lịch thông qua công nghệ ứng dụng AI cho tài xế, hỗ trợ tài xế chuyển sang chạy xe điện, đầu tư hệ thống trạm sạc dùng chung, kết nối hoạt động với các phương tiện giao thông công cộng khác một cách linh hoạt hơn tại Việt Nam. Cùng ngày, tiếp lãnh đạo Tổ chức Y tế Thế giới WHO khu vực Tây Thái Bình Dương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn WHO tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao hiệu quả xây dựng chính sách và tổ chức hệ thống y tế phù hợp với bối cảnh mới, nhất là tăng năng lực ứng phó với các tình huống y tế khẩn cấp trong tương lai. Đề nghị WHO phổ biến y học cổ truyền bên cạnh y học hiện đại để tăng thêm nguồn lực, phương pháp trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân, khu vực và trên thế giới.
0: Bộ Tài chính vừa yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai đầy đủ quy định về tính và tính lại tiền sử dụng đất đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao, đất nông nghiệp sang đất ở nhằm khắc phục tình trạng chậm trễ và bảo đảm thực hiện thống nhất trên cả nước. Theo đó, các tỉnh, thành phố cần rà soát, ban hành hoặc bổ sung trình xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai và các thủ tục liên quan, đồng thời đẩy nhanh việc tính, thu và nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị quyết số 254 của Quốc hội và Nghị định số 50 của Chính phủ. Bộ Tài chính cho biết việc triển khai kịp thời các quy định mới sẽ góp phần tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện luật đất đai, bảo đảm quyền lợi người dân và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai. Từ hôm nay 1 tháng 6, nhiều thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng kiểm xe cơ giới sẽ được rút ngắn đáng kể thời gian giải quyết theo quy định mới của Bộ Xây dựng.
1: Theo thông tư 24, một loạt quy trình liên quan đến cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới và kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy đã được cắt giảm thời gian xử lý nhằm đơn giản hóa thủ tục và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đáng chú ý, thủ tục cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới sẽ giảm thời gian giải quyết từ 20 ngày xuống còn 10 ngày. Trong đó, thời gian kiểm tra đánh giá thực tế giảm từ 15 ngày xuống 8 ngày, còn thời gian cấp giấy chứng nhận giảm từ 5 ngày làm việc xuống còn 2 ngày làm việc. Với trường hợp cấp lại giấy chứng nhận, thời gian xử lý cũng được rút ngắn từ 5 ngày xuống còn 2 ngày làm việc. Tương tự, thủ tục cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy cũng giảm một nửa thời gian giải quyết từ 20 ngày xuống còn 10 ngày. Riêng trường hợp cấp lại giấy chứng nhận, thời gian xử lý giảm từ 10 ngày xuống còn 4 ngày, trong khi thời gian cấp lại giấy chứng nhận được rút từ 5 ngày xuống còn 2 ngày làm việc. Một thay đổi đáng chú ý khác là thủ tục cấp lại chứng nhận xe cải tạo cũng được rút ngắn thời gian giải quyết từ 3 ngày làm việc xuống còn 1 ngày rưỡi làm việc đối với trường hợp hồ sơ được lưu trữ tại cơ sở đăng kiểm khác.
0: Từ hôm nay, xăng E10 chính thức được triển khai trên phạm vi toàn quốc. Trước đó, Bộ Công Thương đã phối hợp với các bộ ngành địa phương và doanh nghiệp triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đảm bảo việc chuyển đổi diễn ra ổn định, không gây xáo trộn thị trường.
1: Đến nay, về cơ bản, công tác chuẩn bị đã được triển khai tương đối đầy đủ ở cả 3 khâu gồm nguồn cung ethanol E100, năng lực phối trộn và hệ thống phân phối bán lẻ. Về nguồn cung ethanol E100, với mức tiêu thụ xăng của cả nước khoảng 1 triệu mét khối một tháng, thì lượng E100 cần khoảng 100.000 mét khối một tháng từ nguồn sản xuất trong nước hiện có khoảng 25.000 mét khối một tháng và nhập khẩu khoảng 75.000 mét khối một tháng. Về cơ bản, các doanh nghiệp đã chủ động đủ để đáp ứng nhu cầu phối trộn. Về năng lực phối trộn, tính đến cuối tháng 5, cả nước có 13 trong tổng số 26 thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu đã và đang đầu tư hệ thống trạm phối trộn xăng sinh học với tổng công suất trộn đạt trên 1 triệu mét khối một tháng, vượt nhu cầu xăng dầu cả nước khoảng 1 triệu mét khối một tháng. Cùng với đó, hạ tầng phân phối xăng dầu là khâu cuối trong chuỗi cung ứng, giữ vai trò quyết định trong việc đưa xăng sinh học E10 ra thị trường. Đáng chú ý, hệ thống phân phối hiện nay đã được đầu tư đồng bộ trên phạm vi toàn quốc, gồm kho đầu mối, tổng kho, cửa hàng bán lẻ và hệ thống logistics. Bà Đặng Thị Mai Thêu, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Dầu khí Ngân Hà Oil Trading cho biết, hai cửa hàng của doanh nghiệp đã bắt đầu cung cấp sản phẩm xăng E10 một cách suôn sẻ.
2: Cả các cửa hàng của công ty đang hoạt động hoàn toàn bình thường, không có một vướng mắc gì cả. Về cơ bản là bồn bể cũng đã được vệ sinh sạch sẽ định kỳ. Và đến khi mà bán đến lượng E là chúng tôi lạo vét và xả xăng E10 xuống. Trong quá trình nhập xuất là không gặp bất cứ một khó khăn gì.
1: Thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành địa phương và doanh nghiệp để triển khai đồng bộ nhiều nhóm giải pháp. Trước hết, bảo đảm nguồn cung xăng E5, E10 ổn định cho thị trường, theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả và năng lực phối trộn của doanh nghiệp để không xảy ra gián đoạn nguồn cung trong quá trình chuyển đổi.
0: Từ hôm nay, người khai hải quan sẽ thực hiện thủ tục theo mô hình thông quan tập trung tại Chi cục Hải quan khu vực 3, sẽ khai báo chứng từ dưới dạng dữ liệu điện tử trên hệ thống số hóa chứng từ của cơ quan hải quan. Việc triển khai mô hình thông quan tập trung nhằm thống nhất thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, không những rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí logistics mà còn tạo nền tảng cho phương thức quản lý hải quan điện tử hại. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
3: Là đơn vị đầu tiên trong toàn ngành triển khai thí điểm mô hình thông quan tập trung, Chi cục Hải quan khu vực 3 đã hoàn tất mọi điều kiện về tổ chức bộ máy, hạ tầng công nghệ, nhân sự và quy trình nghiệp vụ để bảo đảm vận hành thông suốt. Ông Trần Mạnh Cường, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực 3 cho biết.
4: Điểm nổi bật của mô hình thông quan tập trung là chuyển từ phương thức xử lý tờ khai phân tán sang xử lý tờ khai tập trung, thống nhất trên nền tảng số hóa. Một ưu điểm rất quan trọng của mô hình mới là tính thống nhất trong xử lý nghiệp vụ. Khi thực hiện thông quan tập trung, cùng một tình huống nghiệp vụ sẽ được hải quan áp dụng thống nhất một phương thức xử lý, không còn tình trạng mỗi nơi hiểu và thực hiện khác nhau. Điều này giúp cho doanh nghiệp dễ dàng xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, chủ động dự báo thời gian thông quan và nâng cao tính ổn định trong chuỗi cung ứng.
3: Phó Cục trưởng Cục Hải quan Âu Anh Tuấn khẳng định, mô hình thông quan tập trung được xây dựng với mục tiêu đẩy mạnh chuyên môn hóa, chuyên sâu hóa các quy trình nghiệp vụ hải quan, đồng thời tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ nhằm giảm thời gian xử lý, tiết kiệm chi phí và tạo thuận lợi tối đa cho cộng đồng doanh nghiệp.
5: Hiện nay mô hình này là đang phù hợp với tình hình hiện nay và phù hợp với xu hướng là chuyển đổi số và thông quan tập trung. Thực hiện cái hải quan là phi giấy tờ, tức là tất cả các hồ sơ giấy tờ có liên quan đều gửi trên hệ thống.
6: Thời sự Tiếng Nói Việt Nam,
7: thông tin nhanh,
6: bình luận sâu,
7: tương tác đa chiều.
0: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6. Đây là dịp để tiếp tục lan tỏa thông điệp chăm lo, bảo vệ và tạo điều kiện tốt nhất cho trẻ em phát triển toàn diện. Trước đó, tại lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số diễn ra tại Quảng Ninh, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân khẳng định trẻ em là tương lai của đất nước, đầu tư cho trẻ em chính là đầu tư cho sự phát triển nhanh và bền vững của quốc gia. Đánh giá cao chủ đề tháng hành động vì trẻ em năm nay, Phó Chủ tịch nước yêu cầu.
2: Không thể để trẻ em Việt Nam bước vào môi trường số mà thiếu sự đồng hành, định hướng và năng bảo vệ an toàn trước những tác động tiêu cực. Do đó, việc trang bị kỹ năng số, kỹ năng sống trên môi trường mạng cho trẻ em là hết sức cần thiết. Thời gian tới, cần tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Ngành giáo dục và các cơ quan chức năng cần tăng cường giáo dục kỹ năng số, kỹ năng tự bảo vệ và phòng tránh các nguy cơ trên không gian mạng cho trẻ em.
0: Dịp này các hoạt động ý nghĩa dành cho thiếu nhi được tổ chức tại nhiều địa phương trên cả nước. Ghi nhận của phóng viên Công Luận tại các địa phương vùng cao của tỉnh Thái Nguyên.
8: Tại thôn Sam Vè, thôn vùng cao khó khăn nhất của xã Bằng Thành, tỉnh Thái Nguyên, chương trình Tết Thiếu Nhi cho Em do Công an xã Bằng Thành, Hội Chữ Thập Đỏ, Đoàn Thanh niên xã, các nhóm thiện nguyện cùng các nhà hảo tâm phối hợp tổ chức đã mang đến niềm vui cho nhiều em nhỏ. Hơn 70 suất quà được trao tận tay các em thiếu nhi cùng hơn 50 phần quà hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Dịp này, nhiều trường học tại các xã vùng cao trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên cũng tổ chức tổng kết năm học gắn với các hoạt động chăm lo thiếu nhi như trao học bổng, tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, biểu dương học sinh đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện. Theo cô giáo Dương Thị Son, hiệu trưởng trường tiểu học Đồng Phúc, điều quan trọng nhất là tạo cho các em một ngày Tết thiếu nhi thực sự vui tươi, ý nghĩa và đầy ắp sự sẻ chia.
9: Nhà trường đã lồng ghép nhiều hoạt động trải nghiệm, giao lưu văn nghệ, tạo sân chơi lành mạnh để các em vui chơi đúng nghĩa trong ngày Tết thiếu nhi. Và đặc biệt, nhà trường phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, các nhà hảo tâm quan tâm tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vượt khó vươn lên trong học tập.
8: Bên cạnh đó, các địa phương trên địa bàn tỉnh cũng chủ động triển khai nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho trẻ em nhân dịp Quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6, như tổ chức trao tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng sửa chữa các điểm vui chơi cho thiếu nhi. Nhiều thư viện, tủ sách cộng đồng cũng được bổ sung thêm đầu sách mới, tạo điều kiện để trẻ em vùng cao có thêm không gian học tập vui chơi bổ ích. Qua đó, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội đối với công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em. Chị Hoàng Thị Thu Hoài, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Cẩm Giàng, tỉnh Thái Nguyên cho biết.
10: Ngay từ những ngày đầu tháng 5 năm 2026, Đoàn Thanh niên xã Cẩm Giàng đã chủ động triển khai các hoạt động chuẩn bị cho dịp Tết Thiếu Nhi mùng 1 tháng 6 và các hoạt động hè dành cho thiếu nhi trên địa bàn dân cư. Đến thời điểm này, thì đoàn xã đã phối hợp xây dựng và đưa vào sử dụng sân chơi dành cho thiếu nhi tại thôn Phiêng Kham, nằm trong khuôn khổ khu vực sinh hoạt văn hóa cộng đồng của xã. Đây là công trình thanh niên mang ý nghĩa thiết thực, góp phần tạo thêm không gian để các em được vui chơi, giao lưu, vận động và phát triển toàn diện.
8: Cùng với việc chăm lo Tết thiếu nhi, nhiều xã vùng cao của tỉnh Thái Nguyên cũng đồng loạt tổ chức phát động tháng hành động vì trẻ em với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Song song với đó, nhiều mô hình bảo vệ trẻ em ở vùng khó tiếp tục được xây dựng và duy trì hiệu quả như làng quỹ an toàn, ngôi nhà khăn quàng đỏ, câu lạc bộ kỹ năng sống, thư viện xanh hay tủ sách cộng đồng. Những việc làm thiết thực đó

0: tên và lan tỏa những giá trị tích cực thông qua tiếng nói của mình. Sức hút của cuộc thi được thể hiện qua hơn 150 hồ sơ đăng ký đến từ nhiều trường học trên địa bàn Hà Nội. Đánh giá cao chất lượng các thí sinh năm nay, nhà báo Thái Mạnh Thắng, Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam cho biết.
1: Các bạn trẻ hiện nay khi mà có quá nhiều những cái lựa chọn khác nhau về mặt nghe và nhìn thì các bạn ấy cũng hướng đến những sản phẩm từ âm thanh, ví dụ như là podcast hoặc phát thanh viên. Thực tế là những cái đề bài của ban tổ chức ra không hề dễ, nhưng các bạn ấy cũng đã hoàn thành rất là tốt cái phần thi của mình. Bên cạnh việc tiếp lửa cũng như là chúc mừng cho các bạn ấy với cái lựa chọn của mình thì tìm kiếm ra những cái giọng đẹp và hy vọng là các bạn ấy có thể là phát triển được cái công việc liên quan đến giọng nói của mình.
0: Tại đêm chung kết, top 10 thí sinh lần lượt trải qua 3 phần thi gồm dẫn sau tấm màn chiếu, lồng tiếng đôi và xử lý tình huống. Với chất giọng truyền cảm, kỹ năng dẫn dắt tự nhiên và sự tự tin trên sân khấu, thí sinh Nguyễn Lê Vương Anh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã xuất sắc giành ngôi vị quán quân. Các danh hiệu Á quân và Quý quân lần lượt thuộc về Nguyễn Phúc Đạt, Trường Đại học Luật Hà Nội và Phạm Gia Phú, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
2: Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VEC vừa thông báo kế hoạch tổ chức giao thông và bổ sung mức giá dịch vụ sử dụng đường bộ trên tuyến cao tốc Cầu Rẽ - Ninh Bình. Theo đó, từ 8 giờ sáng nay ngày 1 tháng 6, hai nút giao quan trọng là Phú Thứ và Liêm Sơn sẽ chính thức đi vào hoạt động, đánh dấu bước hoàn thiện hạ tầng kết nối tại cửa ngõ phía Nam Hà Nội. Đáng chú ý, toàn bộ các làn thu phí tại hai nút giao mới sẽ vận hành theo hình thức thu phí điện tử không dừng ETC 100%, không sử dụng tiền mặt. Thưa quý vị, tình trạng sạt lở bờ sông tại một số địa phương của thành phố Cần Thơ đang diễn biến phức tạp và ngày càng nghiêm trọng, nhất là tại các xã ven sông Hậu, nơi có hệ thống sông ngòi kênh rạch chằng chịt. Ghi nhận của phóng viên Thạch Hồng tại xã Nhơn Mỹ, một trong những địa phương có nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng nhất hiện nay tại Cần Thơ.
3: Trong những ngày này, người dân tại xã Nhơn Mỹ vẫn chưa hết bàng hoàng sau những vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra liên tiếp, cuốn trôi nhà cửa, đường giao thông và đẩy nhiều hộ dân vào cảnh sống thấp thỏm lo âu. Nguyên nhân được xác định là do đoạn sông Công tạo dòng chảy xoáy mạnh vào bờ. Bên cạnh đó, tác động của biến đổi khí hậu làm thay đổi chế độ thủy triều và dòng chảy cũng có phần gây sạt lở nghiêm trọng hơn. Từ sau sắp dọc đến nay, Nhân Mỹ đã xảy ra 74 đoạn sạt lở với tổng chiều dài gần 1.400 mét tại 11 ấp trên địa bàn. Trong đó có 5 tuyến đường huyết mạch bị cắt đứt, gây gián đoạn giao thương hàng hóa, ảnh hưởng lớn đến việc đi lại của người dân và học sinh. Chính căn nhà bị ảnh hưởng, thậm chí sụp trôi hoàn toàn. Đặc biệt, tình hình sạt lở hiện vẫn còn chiều hướng gia tăng. Ông Nguyễn Văn Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhân Mỹ cho biết, trước diễn biến sạt lở ngày càng phức tạp và nghiêm trọng, địa phương đã tập trung mọi nguồn lực để gia cố bùi chút tạm thời.
4: Hiện nay thì còn lại 42 đoạn, chiều dài cũng trên 900 mét. Do cái điều kiện kinh phí của địa phương thì còn hạn hẹp thì không thể khắc phục các cái đoạn này được. Thì tôi cũng kiến nghị đề xuất Ủy ban dân thành phố Cần Thơ, Sở Nông nghiệp Môi trường và Chi cục Thủy lợi thành phố Cần Thơ cũng tiếp tục quan tâm hỗ trợ cái kinh phí cho địa phương để khắc phục các cái đoạn sạt lở này để đảm bảo cái việc đi lại của người dân.
3: Sạt lở không chỉ cuốn đi đất đai, nhà cửa, mà còn kéo theo nỗi bất an thường trực của người dân ven sông. Đối với người dân xã Nhân Mỹ, thành phố Cần Thơ lúc này, không mong gì hơn là các công trình phương án khắc phục sớm được triển khai để bà con ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất và không còn thấp thỏm, lo sợ, đặc biệt là khi hiện nay đang bước vào mùa mưa.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, mối lo ngại đang gia tăng ở Rumani và các nước Đông Âu khác về khả năng leo thang căng thẳng an ninh liên quan đến xung đột Nga và Ukraine. Phóng viên Hải Đăng theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
5: Trong vài tháng qua, chính quyền Rumani đã nhiều lần thông báo về việc phát hiện các mảnh vỡ máy bay không người lái ở các khu vực gần biên giới với Ukraine. Điều này cũng đã buộc chính phủ nước này phải tăng cường các biện pháp giám sát trên không và nâng cao mức độ sẵn sàng quân sự ở một số khu vực phía đông dọc theo bờ biển Đen. Rumani, một thành viên của NATO, khẳng định cam kết bảo vệ an ninh biên giới quốc gia. Đồng thời nước này cũng khẳng định tiếp tục phối hợp với Liên minh NATO để theo dõi tình hình an ninh đang diễn biến nhanh chóng trong khu vực. Lực lượng Rumani cũng đã tăng cường các cuộc tập trận chung với các lực lượng đồng minh để củng cố khả năng răn đe và phòng thủ tập thể. Ngược lại, Nga coi việc NATO mở rộng quân sự gần biên giới của mình là mối đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia. Điều này góp phần làm leo thang căng thẳng giữa Nga và một số quốc gia châu Âu,

0: đặc biệt là các nước nằm ở sườn phía đông của NATO. Chính quyền Rumani đang tiếp tục theo dõi sát sao các diễn biến, nhấn mạnh rằng an ninh quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ của nước này là tối quan trọng. Trong khi đó, cộng đồng quốc tế cũng đang theo dõi các diễn biến, kêu gọi tránh leo thang và duy trì ổn định ở châu Âu.
1: Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin, giới chức Iran tối qua bác bỏ thông tin nói rằng Tổng thống Pezeshkian đã đệ đơn từ chức lên đại giáo chủ. Nước này đồng thời khẳng định các cuộc hòa đàm với Mỹ về kết thúc chiến tranh vẫn đang tiếp tục diễn ra. Chủ tịch Quốc hội Iran chiều qua tuyên bố rằng Tehran sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào với Mỹ nếu nó không đảm bảo các quyền lợi và lợi ích của người Iran. Ít nhất 46 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong một vụ nổ xảy ra hôm qua tại thị trấn Nam Cam, bang San ở đông bắc Myanmar. Vụ nổ xảy ra vào khoảng giữa trưa tại làng Kang Amtap, cách biên giới Trung Quốc khoảng 3 km về phía nam. Theo kết quả điều tra ban đầu, địa điểm xảy ra sự cố được cho là nơi lưu trữ một lượng lớn thuốc nổ sử dụng trong hoạt động khai thác mỏ và khai thác đá. Một nhân viên cứu hộ tại hiện trường cho biết, đến tối cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy 46 thi thể, trong đó có 6 trẻ em. Ngoài ra, 74 người bị thương đã được đưa tới bệnh viện điều trị. Công tác tìm kiếm và cứu nạn vẫn đang được tiếp tục. Mặc dù đã và đang tiếp tục đối diện với tình trạng giá cả các mặt hàng thiết yếu gia tăng không cản nổi, nhưng bắt đầu từ ngày hôm nay mùng 1 tháng 6, người dân Nhật Bản lại phải đón một cơn bão giá mới. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản thông tin.
2: Theo báo cáo vừa được công bố do công ty dữ liệu doanh nghiệp hàng đầu Nhật Bản Teikoku Databank TDB tập hợp từ 195 nhà sản xuất thực phẩm chủ yếu của nước này, bắt đầu từ mùng 1 tháng 6 sẽ có tới 1078 mặt hàng lên giá với mức tăng trung bình 14%. Trong số đó, có 304 mặt hàng là thực phẩm đã qua chế biến như mì ăn liền, đồ hộp, thức ăn lên men, v.v. Đây đều là những thứ không thể thiếu trên bàn ăn hàng ngày của người dân Nhật Bản. TDB còn cho biết sẽ có 2.269 mặt hàng nữa lên giá từ tháng 7 tới. Trong bối cảnh đó, hầu hết các doanh nghiệp cung cấp năng lượng và nhiên liệu lớn của Nhật Bản cũng ra thông báo cho biết sẽ tăng giá điện và giá khí đốt từ mùng 1 tháng 6. Trong đó, mức tăng giá điện cao nhất lần lượt thuộc về công ty điện lực Okinawa cực Nam và điện lực Hokkaido cực Bắc Nhật Bản, còn mức tăng giá khí đốt cao nhất thuộc về Tokyo và Osaka. Đây được coi là cú đánh bồi, làm cho sinh hoạt của nhiều gia đình Nhật Bản vốn đang gặp khó khăn sẽ trở nên khó khăn hơn.
1: Tiếp theo chương trình là một số thông tin thể thao đáng chú ý. Tối qua, cả 7 trận đấu thuộc vòng 25 giải vô địch quốc gia V-League 2025-2026 đã đồng loạt diễn ra cùng giờ trên khắp sân cỏ cả nước. Trong đó, bất ngờ lớn nhất đến từ sân Pleiku, nơi chủ nhà đang trong nhóm đua trụ hạng là Hoàng Anh Gia Lai, quật ngã đội đang trong cuộc đua top 3 là Hà Nội FC với tỷ số 3-1. Kết quả này giúp Hoàng Anh Gia Lai chính thức trụ hạng khi có được 26 điểm, hơn nhóm cuối bảng 5 điểm khi mùa giải chỉ còn một vòng đấu. Trong khi đó, thể công Viettel để Công an thành phố Hồ Chí Minh cầm hòa với tỷ số 1-1. Vì vậy, thể công Viettel chưa chắc chắn cầm tấm huy chương bạc khi còn một vòng đấu nữa mới kết thúc. Ở trận đấu khác, mặc dù đã chắc chắn vô địch mùa giải 2025-2026, tuy nhiên Công an Hà Nội vẫn có chiến thắng 2-1 trước BKMX thành phố Hồ Chí Minh. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Manu Polking của Công an Hà Nội cho biết.
3: Tất nhiên tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Đây là một ngày tuyệt vời để ăn mừng cùng người hâm mộ. Chúng tôi đã làm việc tuyệt vời cùng nhau suốt cả năm qua. Hôm nay là ngày để tận hưởng. Chúng tôi muốn mùa giải tới sẽ còn tốt hơn, không chỉ duy trì vị thế ở giải quốc nội mà còn tiến bộ ở đấu trường quốc tế.
1: Tối qua, câu lạc bộ Công an Hà Nội nâng cúp V-League 2025-2026 trên sân nhà Hàng Đẫy trong lễ trao giải diễn ra sau trận đấu ở vòng 25. Rạng sáng nay diễn ra các trận đấu giao hữu bóng đá cấp quốc gia. Đội tuyển Đức thắng Phần Lan 4-0, Mỹ thắng Senegal 3-2, đội tuyển Brazil thắng Panama với tỷ số 8-2. Đêm nay, rạng sáng mai tiếp tục diễn ra các trận đấu giao hữu để chuẩn bị cho World Cup 2026. Đáng chú ý là trận đấu giữa Na Uy và Thụy Điển diễn ra vào lúc 24 giờ đêm nay.
4: Dự báo thời tiết. Khu vực Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, phía Bắc ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ, phía Nam từ 23 đến 32 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng biển Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào vài nơi, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 4.
1: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Philippines, tiếp lãnh đạo Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cùng các tập đoàn Aboitiz Food và Grab tại Philippines, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam coi trọng hợp tác với các đối tác quốc tế, mong muốn tăng cường hỗ trợ về phát triển kinh tế bền vững, y tế chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển khu vực kinh tế tư nhân. Từ hôm nay, xăng E10 chính thức được triển khai trên phạm vi toàn quốc. Trước đó, Bộ Công Thương đã phối hợp với các bộ ngành địa phương và doanh nghiệp triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đảm bảo việc chuyển đổi diễn ra ổn định, không gây xáo trộn thị trường. Hôm nay, Ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6, đây là dịp để tiếp tục lan tỏa thông điệp chăm lo, bảo vệ và tạo điều kiện tốt nhất cho trẻ em phát triển toàn diện. Dịp này, các hoạt động ý nghĩa dành cho thiếu nhi được tổ chức tại nhiều địa phương trên cả nước. Lo ngại gia tăng ở Rumani và các nước Đông Âu khác về khả năng leo thang căng thẳng an ninh liên quan đến xung đột Nga-Ukraine. Lo ngại diễn ra trong bối cảnh liên tục xảy ra các vụ việc mảnh vỡ máy bay không người lái và tên lửa rơi gần ở biên giới Rumani. Tình này làm dấy lên lo hoài nghi về khả năng khu vực này có thể rơi vào vòng xoáy một cuộc đối đầu rộng hơn giữa Nga và các quốc gia thuộc Liên minh NATO. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Nguyễn Kiên cùng phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Nguyễn Hằng thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
7: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà. An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà? Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
6: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
7: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
10: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Đau lưng mỏi ôi, ui rồi ôi, ui.
12: Ê, bà kêu nhiều tôi xót hết cả ruột.
6: Thường xót gì ông?
12: Bà nghe đi này, đau lưng mỏi gối tê tay, đau vai đau gáy mua ngay Tâm Bình. Tôi mua viên khất Tâm Bình cho bà đây này.
6: Ôi ông tốt quá. Thế mà tôi cứ tưởng...
12: Tưởng viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, giúp giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp. Ông Nam bạn tôi bị đau khớp như bà, mà uống có mấy tháng ổn rồi đấy.
6: Thế cả ông?
12: Chứ sao? Đau lưng, mỏi gối, tê tay, thì ra nhà.

0: thuốc mua ngay Tâm Bình.
1: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
0: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng
2: ạ. Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mấy
0: cặp. Mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
0: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
5: Quân đội ta chung với đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Chào đón quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng thứ hai, ngày 1 tháng 6 năm 2026. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau.
1: Phỏng vấn chủ nhiệm chính trị binh đoàn 16 về hiệu quả các mô hình giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.
0: Tiếp đó, trong mục sự thật luận bàn có bài Việt Nam nỗ lực bảo đảm quyền trẻ em.
1: Ở phần cuối chương trình, chúng tôi giới thiệu những nội dung chính các chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân dự kiến sẽ phát trong tuần từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 6 năm 2026.
0: Trước hết, mời các đồng chí và các bạn nghe biên tập viên Thanh Tuấn điểm một số hoạt động quân sự quốc phòng nổi bật tuần qua.
2: Các đồng chí và các bạn thân mến, tuần qua đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự lễ viếng truy điệu và an táng 9 hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trong các thời kỳ kháng chiến, được đội quy tập hải cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh tìm kiếm quy tập trong mùa khô 2025-2026 tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Nằm, xã Tứ Mỹ, tỉnh Hà Tĩnh. Sau lễ truy điệu, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đông đảo nhân dân đã thực hiện nghi thức an táng các liệt sĩ, bảo đảm trang nghiêm trọng thị. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dự lễ truy điệu và an táng 19 hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào tại nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Đồng Tâm, xã Thiết Ống, tỉnh Thanh Hóa. Đây là những hài cốt được đội quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa khảo sát tìm kiếm quy tập trong mùa khô 2025-2026 và đều chưa xác định được danh tính. Cũng trong tuần qua tại nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao, xã Thanh Nưa, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Điện Biên trang trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng 9 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào, trong đó có một hài cốt đã xác định được danh tính là liệt sĩ Nguyễn Thành Nhiên, quê quán thôn Lại Ốc, xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên. Dự buổi lễ có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Việc tìm kiếm quy tập và đưa các liệt sĩ trở về an táng tại quê hương không chỉ góp phần làm vơi đi nỗi đau của thân nhân các gia đình liệt sĩ mà còn tiếp tục khẳng định đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc, thể hiện quyết tâm của các lực lượng trong thực hiện hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đặc biệt, nhằm sớm có thể trả lại tên cho các liệt sĩ, công tác lấy mẫu sinh phẩm cũng đã được các cơ quan chức năng tiến hành nhanh chóng và cẩn trọng để phục vụ giám định ADN sau này. Chủ trì hội nghị giao ban Bộ Quốc phòng tháng 5 năm 2026, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu toàn quân duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị tốt hội nghị quân chính 6 tháng đầu năm, hoàn chỉnh văn kiện tác chiến và tiếp tục điều chỉnh lực lượng tinh gọn mạnh, đồng thời tổ chức chặt chẽ huấn luyện giai đoạn 1, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, thực hiện tốt công tác quốc phòng địa phương và đối ngoại quốc phòng. Cũng trong tuần qua, Đại tướng Phan Văn Giang đã có thư khen gửi các lực lượng trực tiếp tham gia tìm kiếm cứu nạn người dân trên tàu cá HP90666TS bị chìm trên vùng biển Bạch Long Vĩ, thành phố Hải Phòng. Trong thư, thay mặt Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, đồng chí Bộ trưởng khen ngợi hành động dũng cảm vì nhân dân quên mình của các chiến sĩ, góp phần tô thắm phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, đồng thời mong muốn các lực lượng tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết hiệp đồng, luôn là điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển. Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 9, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, yêu cầu quân khu cần coi trọng công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ tại cơ sở vùng sâu vùng xa biên giới hải đảo, làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, đẩy mạnh thi đua dân vận khéo, chủ động giúp dân ứng phó thiên tai hạn hán xâm nhập mặn và triển khai hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Chủ trì hội nghị thông qua dự thảo chỉ lệnh sẵn sàng chiến đấu và chỉ thị về bảo đảm hậu cần kỹ thuật cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu cơ quan chức năng nghiên cứu tiếp thu các ý kiến đóng góp tại hội nghị để hoàn thiện chỉ lệnh sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm dự trữ vật chất trang bị hậu cần cho các nhiệm vụ chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Trong đó cần làm rõ hơn về trang bị vật chất dự trữ và mang theo, quy định về cất giữ vũ khí theo phân cấp, quy định về hành động trong từng trạng thái sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm đúng đủ số lượng và chất lượng. Cũng trong tuần qua, Đại tướng Nguyễn Tân Cương đã chủ trì hội nghị thông qua đề án quy hoạch xây dựng trụ sở thao trường trường bắn Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã. Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, có buổi kiểm tra công tác hậu cần tài chính và đầu tư xây dựng cơ bản ở Quân khu 2. Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đến kiểm tra nắm tình hình hoạt động công tác đảng, công tác chính trị và một số nội dung công tác quân sự 6 tháng đầu năm 2016 tại các đơn vị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên, Vùng 1 Hải quân và Sư đoàn 395, Quân khu 3, v.v. Chúng tôi xin chuyển sang phần điểm tin về hoạt động đối ngoại quốc phòng. Tuần qua, nhân dịp tháp tùng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước tới Singapore, phát biểu dẫn đề tại đối thoại Shangri-La lần thứ 23, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp xã giao hai thượng nghị sĩ Hoa Kỳ là thượng nghị sĩ Peter Ricketts và thượng nghị sĩ Tammy Duckworth. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng mong muốn các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ sẽ tiếp tục là những cầu nối hữu nghị thiết thực, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực, trong đó có quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, giáo dục đào tạo, quốc phòng an ninh, khắc phục hậu quả chiến tranh và ứng phó hiệu quả các thách thức an ninh phi truyền thống. Cũng trong dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang đã có cuộc gặp song phương với Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Singapore, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Australia và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Italia. Phát biểu tại buổi tiếp đoàn nghị sĩ Quốc hội Hoa Kỳ nhân có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, mong muốn các nghị sĩ Quốc hội Hoa Kỳ tiếp tục là cầu nối hữu nghị thiết thực, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước về kinh tế, thương mại, giáo dục và đào tạo, công nghiệp quốc phòng, khắc phục hậu quả chiến tranh. Tiếp ngài Ito Naoki, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới với Nhật Bản. Đề nghị ngài đại sứ quan tâm triển khai các nội dung hợp tác quốc phòng Việt Nam Nhật Bản, tập trung vào các lĩnh vực đào tạo, quân y, an ninh mạng, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc và khắc phục hậu quả chiến tranh. Cũng trong tuần qua, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đã chủ trì hội nghị tổ công tác liên ngành về việc Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc và tới kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án xử lý dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa, một trong những điểm nóng ô nhiễm dioxin lớn nhất Việt Nam sau chiến tranh. Trong tuần, đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn, đã tới tham dự diễn đàn an ninh quốc tế lần thứ nhất được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia và một số địa điểm ngoại ô Moscow, Liên bang Nga, dưới sự bảo trợ trực tiếp của Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Trước đó, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu đã tới thăm cơ quan tùy viên quốc phòng Việt Nam tại Liên bang Nga. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu cơ quan tùy viên quốc phòng Việt Nam tại Liên bang Nga tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn nữa nhiệm vụ tham mưu và tiến hành các hoạt động đối ngoại quốc phòng giữa hai nước, phát huy kết quả công tác đã đạt được, chủ động nghiên cứu, kịp thời đề xuất với Đảng, Nhà nước và quân đội các giải pháp để thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả. Dự và chỉ đạo hội nghị Ban tổ chức triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, trưởng ban tổ chức triển lãm yêu cầu các cơ quan đơn vị tiểu ban đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là hoàn thành danh mục các sản phẩm, xây dựng nội dung tổng thể các chương trình hoạt động trong thời gian triển lãm diễn ra, cũng như kịch bản cụ thể chương trình lễ khai mạc.

0: Triển lãm năm nay dự kiến trưng bày hơn 700 sản phẩm, trong đó có 199 sản phẩm mới. Đến nay đã có 73 đầu mối công ty đến từ 19 quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký tham gia với 378 gian hàng tiêu chuẩn. Ban tổ chức cũng đang tiếp tục làm việc với 30 đầu mối công ty khác, dự kiến đăng ký thêm 142 gian hàng tiêu chuẩn. Các đồng chí và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm một số hoạt động quân sự quốc phòng nổi bật tuần qua. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Phát thanh Quân đội Nhân dân, đối thoại mở, bình luận sâu, góc nhìn đa chiều.
2: Thưa các đồng chí và các bạn, Nam Tây Nguyên và Đông Nam Bộ là những địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng an ninh, nhưng cũng là nơi còn nhiều khó khăn. Thực hiện chức năng là đội quân công tác, trong những năm qua, Binh đoàn 16 đã chủ động sáng tạo, triển khai nhiều mô hình phát triển kinh tế xã hội hiệu quả, tạo sinh kế bền vững cho người dân, đồng thời củng cố vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương của Tổ quốc. Tìm hiểu cụ thể về nội dung này, phóng viên phát thanh Quân đội Nhân dân có cuộc trao đổi với Đại tá Lại Văn Tuấn, chủ nhiệm chính trị Binh đoàn 16. Mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi.
3: Thưa Đại tá Lại Văn Tuấn, có thể thấy là trong giai đoạn vừa qua, đặc biệt là 2 năm 2024 và 2025, công tác hỗ trợ sinh kế và an sinh xã hội đã được Binh đoàn 16 triển khai đồng bộ hiệu quả. Đồng chí có thể chia sẻ về những cái kết quả nổi bật nhất của đơn vị trong việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững tại các cái địa bàn chiến lược này?
4: Trong những năm qua, nhất là 2 năm 2024 và 2025, là các chương trình hỗ trợ sinh kế giảm nghèo của binh đoàn đã được triển khai đồng bộ, đúng đối tượng, gắn chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng an ninh trên địa bàn chiến lược Nam Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Chúng tôi thực hiện cái chương trình mục tiêu quốc gia của chính phủ, binh đoàn đã phối hợp chặt chẽ với địa phương và doanh nghiệp, rà soát chặt chẽ, tổ chức trao tặng 843 cái con giống, chủ yếu là trâu và bò, cho đồng bào có hoàn cảnh khó khăn ở hai tỉnh Lâm Đồng và Đồng Nai. Tổ chức được 6 đợt khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 2.000 lượt người, và đồng thời trao tặng 222 cái căn nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, nhà máy ấm công đoàn và 200 cái suất quà học bổng cho học sinh nghèo, đồng thời hỗ trợ sửa chữa nhiều cái công trình dân sinh. Những cái công trình này thì cũng ước tính trị giá khoảng là 50 tỷ. Có thể khẳng định rằng các chương trình không chỉ mang lại ý nghĩa về an sinh xã hội mà còn là giải pháp có tính chiến lược trong xây dựng thế trận lòng dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường quốc phòng an ninh trên địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa của binh đoàn.
3: Để các cái chương trình sinh kế phát huy hiệu quả thì cái việc an cư lạc nghiệp và xây dựng cơ sở hạ tầng cho người dân là điều kiện tiên quyết. Nhìn lại chặng đường gần 30 năm xây dựng và phát triển, Binh đoàn 16 thì đã có những cái chủ trương và giải pháp đột phá nào trong việc quy hoạch dân cư và đầu tư hạ tầng dân sinh, thưa đồng chí?
4: Gần 30 năm xây dựng và phát triển thì binh đoàn đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, tổ chức tiếp nhận, bố trí, sắp xếp lại dân cư cho hơn 20.000 hộ dân tại 20 xã, trong đó có 11 xã biên giới. Nay thực hiện chính quyền địa phương hai cấp thì các cái dự án 4 nông trường của binh đoàn thì nằm trong cái địa bàn là 10 xã, trong đó có 6 xã biên giới, hình thành 56 cụm điểm dân cư gắn với đội sản xuất, tạo việc làm, ổn định đời sống nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Cùng với đó, thì binh đoàn đã đầu tư xây dựng, nâng cấp trên 300 km đường giao thông, hơn 200 km đường điện, 62 trường học, 6 bệnh xá, 1 bệnh viện quân dân y, 80 cái công trình thủy lợi, đồng thời khai hoang trồng mới, tái canh gần 5.000 hecta cao su, rồi là cà phê điều. Bên cạnh đó thì cái việc khoanh nuôi và bảo vệ gần 10.500 hecta rừng, trên cái vành đai biên giới để bảo đảm là rất là tốt. Các công trình đầu tư ấy, đã phát huy được cái hiệu quả thiết thực, từ đó nó tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân phát triển sản xuất, tiếp cận với dịch vụ y tế, giáo dục, góp phần giảm nghèo bền vững.
3: Qua chia sẻ của đồng chí thì có thể thấy diện mạo vùng biên cương đã thay đổi rất tích cực. Đáng chú ý bên cạnh việc đầu tư hạ tầng, binh đoàn còn được biết đến là cái điểm sáng với rất nhiều mô hình sáng tạo. Đồng chí có thể chia sẻ cụ thể hơn về các cái mô hình phát triển kinh tế gắn với dân vận khéo mà binh đoàn đang triển khai.
4: Về vấn đề này ấy, thì trong thời gian qua binh đoàn cũng đã triển khai hiệu quả nhiều cái mô hình phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng an ninh, tạo cái dấu ấn nổi bật trên địa bàn chiến lược Nam Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Tiêu biểu ở cái mô hình trên ấy, thì có cái mô hình dân vận khéo như là vườn rau dân vận, kết nghĩa hộ công nhân, người Kinh với hộ đồng bào dân tộc thiểu số, rồi là đường bản sáng, con nuôi của trung đoàn, lấy ngắn nuôi dài, vườn cây tình nghĩa, bếp ăn bán trú cho học sinh vùng biên, tư vấn viên pháp luật bằng tiếng đồng bào. Mỗi công trình là một mô hình dân vận khéo hay là chương trình đồng hành cùng bệnh nhân nghèo của bệnh viện quân y 16. Các cái mô hình này thì được triển khai theo hướng thiết thực bền vững, sát với đặc điểm địa bàn và nhu cầu của nhân dân. Qua đó đã góp phần ổn định dân cư, hỗ trợ sinh kế, giảm nghèo bền vững, nâng cao dân trí, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và tăng cường khả năng tự bảo đảm đời sống của người dân trong các cái vùng dự án của binh đoàn.
3: Vâng, thưa đại tá Lại Văn Tuấn, những kết quả từ các cái mô hình này có ý nghĩa như thế nào trong việc thắt chặt tình đoàn kết quân dân cũng như lan tỏa hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc?
4: Thông qua các mô hình này thì mối quan hệ đoàn kết quân dân thì ngày càng được gắn bó. Niềm tin của nhân dân đối với Đảng, nhà nước, quân đội và binh đoàn tiếp tục được củng cố, tạo cái nền tảng chính trị xã hội vững chắc để giữ vững cái quốc phòng an ninh, bảo vệ địa bàn chiến lược và lan tỏa được cái phẩm chất cao đẹp bộ đội Cụ Hồ trong kỷ nguyên mới, đó là kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.
3: Vâng, xin cảm ơn đại tá Lại Văn Tuấn, chủ nhiệm chính trị binh đoàn 16 đã trả lời phỏng vấn.
5: Sự thật luận bàn.
1: Sự thật luận bàn.
2: Thưa quý thính giả và các đồng chí, trẻ em là lứa tuổi đang trong giai đoạn phát triển và hình thành nhân cách, rất dễ bị tác động từ các yếu tố bên ngoài. Nhận thức rõ điều này, Đảng và Nhà nước ta trong những năm qua đã có nhiều nỗ lực, từ việc hoàn thiện các văn bản pháp luật đến triển khai các chương trình hành động để bảo vệ trẻ em. Thế nhưng, lợi dụng một số vụ việc đơn lẻ liên quan đến các hành vi bạo lực xâm hại trẻ em, các đối tượng thiếu thiện chí, các thế lực thù địch lại cố tình quy chụp, xuyên tạc về việc thực thi bảo đảm quyền trẻ em ở Việt Nam. Thậm chí, chúng còn thực hiện những hành vi vô cùng nguy hiểm là lợi dụng lôi kéo trẻ em vào các hoạt động chính trị chống phá đất nước. Thực tế, công tác bảo đảm quyền lợi trẻ em ở Việt Nam diễn ra như thế nào? Đóng góp của toàn xã hội, trong đó có lực lượng quân đội nhân dân ra sao? Mục Sự Thật Luận Bàn tuần này, mời các đồng chí và các bạn nghe phóng sự Việt Nam nỗ lực bảo đảm quyền trẻ em của phóng viên Trường Giang.
6: Việt Nam tự hào là nước đầu tiên ở châu Á và là nước thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em. Từ khi phê chuẩn công ước này, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm sâu sắc đến công tác bảo đảm thực hiện quyền trẻ em ở Việt Nam. Hiến pháp Việt Nam quy định rõ, trẻ em được gia đình, nhà nước và xã hội bảo vệ, chăm sóc và giáo dục. 10 năm một lần, Việt Nam lại xây dựng một chương trình hành động quốc gia vì trẻ em. Có thể khẳng định, đến thời điểm này, hệ thống pháp luật về thúc đẩy và bảo đảm thực hiện quyền trẻ em ở nước ta đã được ban hành khá đồng bộ và đầy đủ. Vậy nhưng trên các diễn đàn mạng xã hội, được điều hành bởi các đối tượng phản động, đã hô hào kêu gọi Việt Nam cần một cuộc cách mạng về quyền trẻ em. Chúng đưa ra nhận định rằng, trẻ em Việt Nam chưa được tôn trọng và không biết gì về quyền của mình. Chúng vin vào một số vụ việc bạo hành, mua bán trẻ em thời gian qua để quy chụp cho rằng ở Việt Nam trẻ em không được quan tâm, không được bảo vệ. Đây rõ ràng là một đòi hỏi vô lý, một nhận định thiếu khách quan và không phản ánh đúng thực tế ở nước ta. Bà Nguyễn Thị Nga, Phó Cục trưởng Cục Bà Mẹ và Trẻ Em, Bộ Y tế cho rằng
7: vấn đề bạo lực, xâm hại trẻ em, mua bán trẻ em, đó là vấn nạn của toàn cầu, không chỉ riêng ở Việt Nam. Thứ hai nữa là ở Việt Nam thì có hơn 25 triệu trẻ em. Có thể nói là trước những cái vụ việc liên quan đến bạo lực, xâm hại, mua bán trẻ em, thì khi mà nhận được những cái thông tin, thông báo xảy ra những cái vụ việc thì các bộ ngành, chức năng, cơ quan có thẩm quyền và địa phương đã vào cuộc rất là kịp thời để chúng ta một là thực hiện kịp thời cái việc hỗ trợ can thiệp cho trẻ em, cho gia đình các em, và thứ hai nữa là chúng ta cũng đã xử lý nghiêm các cái cá nhân, các cái đối tượng có cái hành vi xâm hại, bạo lực cũng như là tổ chức cái việc mua bán trẻ em. Đấy, nên chính vì vậy là có thể nói là cả hệ thống chính trị của Việt Nam rất quan tâm đến cái công tác bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, trong đó có vấn đề phòng chống xâm hại trẻ em.
6: Theo báo cáo của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc công bố, cứ 7 phút trên thế giới lại có một trẻ vị thành niên tử vong do bạo lực. Ngay tại nước Mỹ, một quốc gia phát triển, mỗi năm vẫn có tới 3.000 trẻ em thiệt mạng do súng đạn và khoảng 500 trẻ em tử vong vì các lý do gia đình. Việc xảy ra các vụ xả súng ở trường học tại Mỹ hay hiện tượng trẻ em trở thành nạn nhân bạo lực ở nhiều quốc gia khác cho thấy hành vi bạo lực mang tính toàn cầu. Bất kỳ xã hội nào, dù hệ thống luật pháp có chặt chẽ đến đâu đi chăng nữa, thì vẫn có những hiện tượng mang tính bạo hành. Ở Việt Nam, trẻ em ngày càng được quan tâm, được pháp luật bảo vệ và được ưu tiên trong những hoạch định chính sách xã hội. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Mạnh Hà, giảng viên Trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội khẳng định.
8: Hệ thống luật pháp của Việt Nam về chăm sóc bảo vệ trẻ em là khá toàn diện và đầy đủ. Có lẽ là chúng ta sẽ nhìn thấy rõ nhất đó là việc ở trẻ em Việt Nam được chăm sóc y tế miễn phí, được tham gia vào những cái quyền trong cái công ước quốc tế về trẻ em được đến trường, được phổ cập giáo dục. Thì đó chính là một trong cái minh chứng rất là rõ để thể hiện rằng trẻ em Việt Nam đang được hưởng rất là nhiều từ những chính sách của pháp luật của chúng ta.
6: Để kiểm soát và ngăn chặn kịp thời, từ khi có luật trẻ em, Việt Nam đã thiết lập tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 hoàn toàn miễn phí để tiếp nhận phản ánh. Các dịch vụ bảo vệ trẻ em tại địa phương được củng cố, và khi có sự việc, chúng ta luôn có những biện pháp hỗ trợ cho trẻ em và gia đình. Luật trẻ em quy định rất rõ 25 quyền, trong đó cấm tuyệt đối mọi hành vi dụ dỗ, lôi kéo trẻ em tham gia vào các hoạt động vi phạm pháp luật. Việc một số đối tượng kích động, lôi kéo trẻ em biểu tình, chống đối chính quyền là hành vi cần lên án mạnh mẽ và xử lý nghiêm minh theo pháp luật. Sự ưu việt trong việc bảo đảm quyền trẻ em hiện hữu qua những hành động mang tính nhân văn của toàn xã hội, trong đó có lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam. Cách đây 7 năm, chị Phạm Thị Lý ở phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng bị chấn thương sọ não, mang di chứng liệt nửa người. Điểm tựa duy nhất của ba mẹ con là người chồng tần tảo. Nhưng chồng chị cũng đã bỏ lại ba mẹ con chị sau một vụ tai nạn lao động. Gia đình nhỏ vốn đã khó khăn lại càng thêm vất vả. Trong lúc khó khăn đó, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Bình Minh, bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng đã nhận nuôi đỡ đầu hai em nhỏ. Sự giúp đỡ này đã thắp lên hy vọng cho gia đình chị. Trong sự xúc động nghẹn ngào, chị Phạm Thị Lý tâm sự.
9: Khi vợ má nhỏ mất là em rất khó khăn và buồn. Nhưng mà khi nghe mấy chú bộ đội nói là nhận làm con nuôi, em biết là trong quân đội là môi trường sống rất là tốt, cho nên em muốn gửi gắm con em vào đó để cho trưởng thành và có tương lai hơn.
6: Chương trình nâng bước em tới trường và con nuôi đồn biên phòng được lực lượng bộ đội biên phòng triển khai từ năm 2016 đến nay đã tạo ra những phép màu có thật. Đã có hàng nghìn trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hỗ trợ thường xuyên hàng tháng với số tiền từ 500.000 đến 1 triệu đồng hoặc được bộ đội biên phòng trực tiếp chăm sóc nuôi dưỡng. Đằng sau những cuốn vở mới, những bữa cơm no của các em là sự chất chiêu nhường nhịn từ chính những người lính mang quân hàm xanh. Nói về nguồn lực duy trì chương trình ý nghĩa này, thiếu tá

0: Phạm Văn Thức, chính trị viên đồn biên phòng Serepok, bộ đội biên phòng Đắk Lắk chia sẻ.
1: Cái chương trình nâng bước em tới trường mà con nuôi của biên phòng do bộ đội biên phòng triển khai thực hiện đều trích từ cái quỹ lương của cán bộ chiến sĩ. Đơn vị thì cũng có nhiều các đồng chí có hoàn cảnh cũng tương đối khó khăn, nhưng mà vì tình yêu nhân dân, tình yêu biên giới thì cũng đã trích một phần cái lương của mình để thực hiện cái chương trình.
0: Bằng sự cảm thông, thấu hiểu và sẻ chia, những người lính biên phòng đã tiếp thêm nghị lực to lớn để các em biết vươn lên, thực hiện ước mơ hoài bão. Để rồi đây sẽ có nhiều hơn những em trưởng thành vững chắc trong môi trường quân ngũ. Thực tiễn sinh động, ấm áp tình người này chính là câu trả lời, là minh chứng đập tan mọi luận điệu xuyên tạc, vu khống của các thế lực thù địch về tình hình nhân quyền và quyền trẻ em ở Việt Nam. Bảo đảm quyền trẻ em là trách nhiệm không của riêng ai. Trong khi nhà nước không ngừng hoàn thiện hành lang pháp lý, luôn ưu tiên các nguồn lực và chính sách cho trẻ em, thì vai trò của mỗi gia đình là đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, giúp các em có kiến thức, kỹ năng chống lại các thông tin xấu độc hay sự lợi dụng lôi kéo của kẻ xấu. Việt Nam vẫn đang tiến những bước vững chắc trên hành trình chăm sóc, giáo dục và bảo vệ thế hệ măng non. Sự thật về một đất nước nỗ lực hết mình vì quyền lợi và tương lai của trẻ em là điều không thể xuyên tạc, bóp méo. Thưa quý thính giả và các đồng chí, sau đây chúng tôi xin giới thiệu những nội dung chính các chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân dự kiến sẽ phát trong tuần từ mùng 1 đến mùng 7 tháng 6 năm 2026.
2: Ngoài những nội dung đã phát sóng sáng nay, chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân tuần này có các bài về các mặt công tác của các cơ quan đơn vị trong toàn quân, lược ghi tại Hội thảo Khoa học cấp Bộ Quốc phòng, lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước, ý chí bảo vệ độc lập tự do với tinh thần tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Sức lan tỏa từ Giải thưởng Lao động Sáng tạo trong quân đội lần thứ nhất. Lữ đoàn 299, quân đoàn 12 huấn luyện linh hoạt trong mùa nắng nóng. Gương người lính thợ nhiều sáng kiến ở nhà máy X-52, Cục Hậu cần Kỹ thuật, Quân chủng Hải quân. Giữa tầng tầng sóng điện ghi ở Lữ đoàn 596, binh chủng thông tin liên lạc. Hiệu quả công tác tăng gia sản xuất ở Trung đoàn 102, Sư đoàn 308, Quân đoàn 12. Và loạt phóng sự 3 bài, 4 kiên định giữ vững nền tảng khơi nguồn phát triển. Đáng chú ý, trong tuần vào buổi 6 giờ 30 phút thứ Sáu ngày 5 tháng 6, chương trình có chuyên đề Sức mạnh từ lòng dân theo tinh thần bài viết của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước mùng 5 tháng 6. Trong tuần có các nội dung phỏng vấn Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Tăng Thiết Giáp 202, Binh chủng Tăng Thiết Giáp về những đột phá trong công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Chính ủy Sư đoàn 10, Quân đoàn 34 về các mô hình tiêu biểu trong học bác. Chính ủy Lữ đoàn Đặc công 429, Binh chủng Đặc công về các biện pháp trong nắm quản lý tư tưởng bộ đội. Phó Chính ủy Sư đoàn 316, Quân khu 2 về những biện pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại đơn vị. Chính trị viên kho K882, Cục Quân khí về việc đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tại đơn vị. Chính ủy Lữ đoàn Công binh 7, Quân đoàn 34 về những kinh nghiệm trong công tác nắm quản lý tư tưởng chiến sĩ mới. Mục Bạn nghe đài với phát thanh Quân đội Nhân dân sáng thứ ba, tư vấn thính giả về phòng chống say nắng, say nóng. Mục Quê hương và người chiến sĩ tối thứ ba có tản văn Mùa hè tuổi thơ. Mục Vấn đề sự kiện sáng thứ tư có phóng sự Biển đảo Tổ quốc và không gian chiến lược nhân tuần lễ biển đảo Việt Nam. Chương trình dành cho các bạn trẻ trong quân đội tối thứ Sáu có chuyên đề Lính trẻ với giây phút tuyên thệ chiến sĩ mới và chuyện kể ở đại đội Cô gái có đôi mắt trong veo. Mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh sáng thứ Bảy có bài Học bác bằng những việc làm thiết thực ở Lữ đoàn Thông tin 23 Quân khu 7. Chương trình Quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ tối thứ Bảy giới thiệu chùm ca khúc mới về biển đảo nhân tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam. Sáng chủ nhật có câu chuyện truyền thanh thức tỉnh. Chương trình văn nghệ tổng hợp quân đội tối chủ nhật có bài Khát vọng dân tộc qua bài thơ Người đi tìm hình của nước và chuyện ngắn chuyện kể từ làng sen. Chương trình tạp chí văn hóa nghệ thuật quân đội lúc 23